0: när de ger sig in på den kulturella arenan så gör de det med en slags mindre världskomplex, verkar det som. Så att när de ställs inför svenska kulturarbetare så liksom, ja men här har ni pengarna, vi sponsrar det här projektet. Det är för att de vågar inte, de har ingen egen ståndpunkt. Alltså den svenska borgerligheten är för obildad för att driva kulturpolitik. Och det är ju sympatiskt att SD talar om kultur, en mer nationellt inriktad kulturpolitik. Men de är ju för kunskapslösa för att driva en sån också. Så att läget är miserabelt. Det är därför jag tror på seriebruk. Bränn ner skiten så vi kan börja om helt enkelt.
1: Jag måste säga att jag blir lite ställd av det du berättar om Peter Englund. Inte för att jag hade någon respekt för honom tidigare, men det känns ändå som en sån person som, vad har han ens att förlora? Vad kan han möjligen förlora?
0: Ja,
1: han är enormt liksom uppburen, firad person i finkulturella kretsar som akademiledamot, men även populär. Han är ju folkkär och har varit det i årtionden. Och hans böcker, hans populärhistoriska böcker, de måste ju ha sålt så mycket att han är stenrik.
0: Och ja.
1: Han av alla människor kan alltså inte kosta på sig att försvara sin fru mot sexuella övergrepp.
0: Nej, men det jag menar, alltså det ligger i den mentala strukturen. De har det inte i sig helt enkelt. Alltså, hade han varit en normal människa hade han tagit Arno i nackskinnet och kastat ut honom i ett fönster. Och hade en biten folkhjälte när han berättat varför. Men de har det icke i sig. Det finns inte i deras föreställningsvärld helt enkelt.
2: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: 12 inblandade i så kallade knarkligan på Drottninghög inför rätta i Malmö. 30 000 sidor lång förundersökning och rättegång som bedöms för stor för Helsingborg. Åklagarna bedömer att ligan under 2017 och 2018 sålt narkotika vid 5 000 tillfällen till 841 köpare. Åtalade har marknadsfört produkterna via mass-sms. Även 140 köpare kommer åtalas. Ja, när jag läser den här artikeln så undrar jag lite grann om jag befinner mig i Helsingborg, som artikeln handlar om, eller om jag befinner mig i Burr, Maryland, mitt i ett avsnitt av The Wire.
2: Just det.
1: På ett sätt kan man kanske tycka att det låter som varmat det här och inte så intressant. Men det finns flera saker som jag tycker sticker ut lite grann med den här nyheten. Och en sån sak, det är det här med den här knarkligan. Den så kallade knarkligan på Drottninghög. Jag ska backa lite till för att packa upp det här. Drottninghög. Jag hoppas jag inte uttalar det helt på fel sätt.
2: Drottninghög.
1: Skånska är hopplöst och Helsingborgsdialekten är, vågar jag säga det här i Radio Bubbla, det kan ju vara Sveriges hemskaste dialekt. Och omöjlig för mig att imitera i alla fall. Nej, men du vet, de kanske inte säger drottning, de kanske säger dronning. Eller något
2: just
1: sånt
2: det.
1: Där. Ja, hur som helst. Drottninghög är en stadsdel i Helsingborg. Det är väldigt förvirrande för de har alltså brott som begångna i Helsingborg, men av olika typer av praktiska skäl så förlägger de rättegången till Malmö tingsrätt. De lånar lokaler Malmö tingsrätt för att Helsingborgs tingsrätt är för liten eller något sånt där. Hur som helst, det är ett litet område i Helsingborg som är, ja, det är verkligen litet. Jag tittade på det på en karta och såg att det var, jag vet inte, som jag skulle säga att det är mindre där stället än till exempel Rinkeby eller något sånt där. Det är lite mindre minivariant av ett sånt område. Tycker det ser ut på kartan i alla fall. Och de mesta av husen som ligger där verkar vara liksom låghus snarare än höghus. Så det bor inte jättemycket folk där. Så vitt jag kan se. Men där har de alltså haft en knarkliga. Det är så underbara med orden. Det svenska ordet, unika svenska ordet knark är fantastiskt. Och knarkligan, det låter så klatschigt på något sätt. Och en sak som jag hör till då på, det är att den här knarkligan har haft ensamrätt på knarkförsäljningen.
2: Mm.
1: Och mig vetligen, jag är verkligen ingen expert på det, men mig vetligen så är det inte riktigt så det brukar funka i Sverige. Eftersom jag bodde ganska länge i Tensta så hade jag lite koll på hur saker och ting funkade i det området. Och där var det mig vetligen aldrig så att olika grupper hade monopol på olika områden.
2: De hade ett polycentriskt distributionssystem för
1: sitt. Ja, det kan man säga. Och de hade liksom, de hade hård konkurrens och konflikter och uppgörelser och döda varandra ibland och så vidare. Men jag tror inte att de hade delat upp liksom territorier, för det skulle ju vara liksom att man har en hel stadsdel där man har monopoliserat. Men så verkar de ha gjort det här i alla fall. Och det är en av de saker som får mig tänka på The Wire. Alltså, det där är mitt gathörn, det där är mitt territorium. Du får inte vara där, här är monopol och så vidare. Och den andra saken, det är den här enorma polisinsatsen som de har gjort. 30 000 sidor har polisen skrivit i förundersökningen. Helt otroligt. 30 000 sidor för att åtala 12 personer. Ja, plus 140 köpare, men 12 personer som varit involverade i distribution och försäljning och så vidare. Och så det är ett ganska enormt projekt. Lite som i The Wire. När polisen har en särskild enhet och de liksom spanar och hittar nya avlyssningsmöjligheter. Lär känna alla knarklangarna och så vidare. Men sen så tittar jag lite på siffrorna och konstaterar att det är inte som att det är några enorma verksamheter. Perioden som de fokar på här, det är alltså november 2017 till april 2018. Ett halvår. Och där då har de sålt narkotika vid 5 000 tillfällen. Vilket alltså är, ja, ska vi säga att det är mindre än 30 försäljningstillfällen om dagen.
2: Mm.
1: Och sen kanske de, jag vet inte om de jobbar varje dag, det kanske man gör i knarkbranschen. Men det är något sånt, 20-30, säg 30 försäljningar per dag. Vilket för mig att tänka att det är inte en gigantisk verksamhet.
2: Nej.
1: Om det är så att de har monopol, då undrar jag om det nästan inte är, ja, men det kanske är en väldigt så här snäll och beskedlig stadsdel, Drottninghög, om det bara finns 841 knarkare och det bara säljs knark 30 gånger om dagen.
2: Jag tänker att det är ett naturligt monopol det här. Det är som den lilla byn som bara har en ICA-butik eller någonting, eller en pizzeria. det finns inte kundunderlag för mer. Det kanske inte är så att de har skjutit ihjäl all konkurrens, utan det finns inte underlag för mer än en liga. Det är ju inte helt tydligt hur mycket polisen vet vad de pratar om heller. Det kanske finns lite, ska man säga, lite frilansare som odlar lite hemma och sådär och fixar. Men att det bara är en
1: större företag. Ja, fast det står ju att de har haft ensamrätt på knarkförsäljningen. De har haft monopol på
2: polisen, ja.
1: De sorters knark som de har sålt.
2: Det säger polisen.
1: Du litar inte på polisen.
2: Nej,
1: polisen har ju oerhört stora kunskaper om det här. Har du inte sett att de har skrivit en 30 000 sidor lång förundersökning?
2: Just det.
1: Tänk själv, 5 000 försäljningstillfällen av knark. Det betyder alltså 6 sidor förundersökningsdokumentation per knarkförsäljning.
2: Mm.
1: Och du ifrågasätter deras kompetens och djupet på deras kunskaper.
2: Det, ja. Brister i min ödmjukhet här.
1: Ja. Jag är ingen stor expert på Helsingborgs geografi, men jag gissar att Drottninghög inte är det enda området av den här typen. Så det kanske finns en annan stadsdel där något annat gäng har ensamrätt på knarkförsäljningen. Säg att det finns, jag vet inte, säg att det finns 10 sådana områden i Helsingborg. Och säg att så då behöver jag en förundersökning då. Om du ska täcka in hela Helsingborg, då måste du ha en 300 000 sidor lång förundersökning. Men sen är det inte bara Helsingborg, utan det är resten av landet också. Och säg att Helsingborg är, nu hittar jag bara på, men säg att Helsingborg är Sveriges 10:e största stad. Då behöver du minst 10 utredningar av den magnituden. För en större då, det behövs ju mycket mer i Stockholm och Göteborg. Men det betyder alltså att du behöver alltså minst 3 miljoner sidor förundersökning för att göra en sån här härlig The Wire-kampanj mot hela Sverige.
2: Måste de ges ut i talboksformat sen?
1: De ska läsas in av statliga talbokscentralen med särskilt inlagda fotnoter om den bristande analysen av postmodern teori.
2: Just det.
1: Ja, förlåt, jag raljerar lite grann om de 3 miljoner sidorna förundersökning, men det är svårt för mig att inte dra på smilbanden när jag ser vad Kling och Klang håller på med.
2: Mm.
1: Det här är alltså någonting som i princip så handlar det här om verksamhet som folk borde uträtta på apoteket.
2: Just det.
1: Gå och köpa några piller, vad de nu ska ha liksom. Och det finns tusentals saker som det borde ganska högt prioriterat för polisen håller på med. Säkert även Helsingborg, så är inte allting frid och fröjd i övrigt. Men de ska skriva 30 000 sidor om den här grejen. Och för att sätta dit 12 personer och 140 vanliga drogköpare, vanliga brukare.
2: Just det.
1: Riktigt, ja. Kanske inte så nytt att de här sakerna pågår. Men inte desto mindre är det ett enormt slöseri med polisresurser.
2: Resurserna som de alltid säger att de har så ont om. Man kan ju få en ledtråd här till vart de tar vägen. Det är ofta, det knark i synnerhet verkar de, det är där man alltid hör de här extremt oproportionerliga grejerna. De så här helikopterjakt i en stad för att 2 ungdomar har stått och rökt någonstans. Eller att någon ser en cannabisplanta ute på en liten holme i skärgården och så är det en gigantisk polisinsats för att ta fast på den där farliga plantan och sådär. Jag undrar, är det poängen att det är liksom världens värdelösaste brott de går på? Och det är typ cannabis och fildelning liksom. Går det att hitta något transigare brott att jaga folk för?
1: Jag skriver grejer på Facebook, en annan favorit som polisen håller på mycket med.
2: Det har vi också.
1: Definitivt finns det en stor förkärlek för att hålla på med sådana brott. Generellt sett så är det ju bättre för polisen att fokusera på brott som inte är våldsamma.
2: Mm.
1: Är det mindre risk för dem att ge sig på fredliga människor, folk som inte håller på med liksom våld och tvingar folk till saker. Kanske att knarkligan Helsingborg har varit beväpnad och så vidare. Men i grunden så handlar det om att de köper och säljer saker.
2: Mm.
1: Ja, vi får se hur det går på Drottninghög. Vem som tar över knarkförsäljningen efter knarkligan. Om de nu sätter dit dem. Och hur många miljoner sidor förundersökning det blir i framtiden. Feministiskt initiativs tidigare partiledare Victoria Cavesa döms för misshandel. Angrep man när han hindrade henne från att planka i tunnelbanan tidigare i år. Ja, ord står mot ord. Men Victoria Cavesa har inte fått rätten på sin sida. Hon säger i en famös Facebook-uppdatering när det här hände, alltså att hon hade bråttom, skulle igenom tunnelbanan och gick igenom och han inte drog upp sitt kort eller något sånt där. Och då var det någon man som var framför henne i kön liksom, som stoppade henne, höll fast henne, satte upp ett knä i magen på henne, kallade henne för, ja, vad började hon säga, att han sa jävla negerhor eller något sånt där, att han sa det upprepade gånger. Och sen var han allmänt våldsam och hotfull. Och hon fredade sig och tog sig därifrån och så vidare. Men det som polisen och åklagaren säger är att hon attackerade en man som stoppade henne från planka. Så hon oprovocerat flög på honom, sparkade honom, slog honom. Galet utbrott liksom. Och det råkar ju vara så i det här fallet då. Det råkar ju vara så att det finns ju säkerhetskameror på tunnelbanestationen. Så alltihop är filmat. Och dessutom finns det flera vittnen. Och det visar sig att alla utom Victoria Kavesa och möjligen då hennes feministiska hatsvans är helt överens om att det var ingen som sa några rasistiska glåpord till henne. Det var hon som gav sig på och attackerade den här mannen. Så det är lite... man kan ha lite olika känslor kanske när man ser den här artikeln. Men några saker som jag tycker är intressanta är att Victoria Kavesa, hon säger så att jag är så trött på att jag som rasifierad afrosvensk kvinna alltid ska hållas till en annan standard, och till och med liksom när jag blir anfallen, rasistiskt överfallen av en svensk man, till och med då liksom så är det jag som blir polisanmäld och inte han och så vidare. Och det lustiga var för att vi vet att det är precis tvärtom. Om man är en rasifierad kvinna, om man dessutom är en politiker i ett superhippt politiskt parti och är svart och kvinna och så vidare, då är liksom, man har en enorm fördel i rättsväsendet och självklart även liksom medialt och sånt där. Så att om hon blir dömd, trots att hon är FI-företrädare, trots att hon är kvinna, trots att hon är afrosvensk, då vet vi att det hon gjorde, det var en... Ja, det var en rejäl oprovocerad shimp-out helt enkelt.
0: Mm. Väldigt märkligt tycker jag att hon inte behövde betala skadestånd och att hon fick villkorlig dom. Det är förmodligen på grund av de sakerna som du tar upp. Hade det varit, jag menar, om det var sant det som hon hade sagt, så hade det inte varit så åt andra hållet direkt. För hon gjorde ju en motanmälan mot den här andra personen liksom. Det är roligt också tycker jag att hon har tagit bort sitt Facebook-inlägg där hon... går ut med det här efter att det hade hänt när hon gjorde sin damage control i våras. Där hon ropar liksom, skriker högt om att alla är rasister och det är så synd om henne och så vidare. Men det tyckte hon inte som kunde stå för längre.
1: Ja, vi för den här till böckerna i alla fall som ytterligare ett exempel på vilken politisk sida är det som i praktiken använder våld och liksom blir nitade av rättsväsendet för sin våldsutövning. Det är inte de som det oftast brukar sägas att det är.
3: Radio Bubbla.
4: Kristendomen är inte längre tongivande kraft i västerlandet. Kyrkans arbete måste förändras och anpassas till den sekulära situationen enligt påven Franciscus i julmeddelande till kurian. Ja, påven har hållit, inte bara ett, han har hållit ett antal traditionella julmeddelanden. Ett av dem som det rapporteras om just den här artikeln på Religion News Service har han hållit till ett antal kardinaler och andra byråkrater som ingår i kurien, i, kan man säga, Vatikanens administration. Och han säger givetvis en hel del olika saker. En hel del är, det är gott och blandat. Men en sak som fångade min uppmärksamhet när jag läste om det här, jag bara skummade lite grann, har påven sagt något intressant. En intressant sak är att han pratar om att, jag ska se om jag kan citera till och med, kristendomen existerar inte längre, säger påven Franciscus. Idag är vi inte längre de enda som skapar kultur. Inte heller är vi framkant. Inte heller är vi de som man lyssnar mest till. Vi lever inte längre i en kristen värld. Därför att tro, särskilt i Europa, men också i stora delar av västerlandet, är inte längre en uppenbar förutsättning för samhällslivet. Tvärtom så är tro någonting som ofta avvisas, hånas, marginaliseras. Det är påven som säger. Det tycker jag är ganska Ganska uppseendeväckande. Det är inte helt nytt, men andra påvar har sagt liknande saker tidigare. Men ja. jag tror inte de har sagt det med fullt så mycket emfas. Med så tillspetsade formuleringar. Jag tyckte i alla fall det var intressant att höra från just påven.
3: Jag har inte läst det här lilla talet. Men jag utgår från att han inte själv filosoferar över vilket ansvar han och föregångare och den katolska kyrkan i sig har för avkristningen.
4: Ja, inte ett ord så vitt jag har kunnat se.
3: Nej, det har bara råkat bli så här liksom. Det är ju ganska typiskt. Och det kommer ju då att innebära, jag gissar att han har det här som då argument för att fortsätta den politik han har haft. Därför att han har ju kört med den här politiken. Det blir så intressant motsägelsefullt. Han har ju tidigare hållit tal ett antal gånger och byggt om Vatikanen för att, som han sagt, anpassa den till tidens anda. Mm. Han har gått i stormen mot olika typer av regleringar av hur prästerskapet ska leva, vilka som ska betraktas som goda katoliker, vilka som ska få gifta sig och så vidare. Hela sakramentshanteringen i princip. Och som en anpassning till tidens anda och hur det är i samhället. Och nu så säger han att egentligen det är mest skit med alltihopa. Och det är alltså detta han har hållit på att anpassa katolicismen till. Mm. Alltså någon borde ju genomföra en palatskupp där borta snart.
4: Mm. Ja, det, en formulering som finns här, han säger att för att ta sig an det här nya landskapet så måste Vatikanen omfamna en kulturell förändring, institutionell och personlig förändring och gå från en kompartmentaliserat arbete till ett arbete som är i kontakt och i synergi. Den engelska översättningen här är intrinsically connected in synergy. Och jag är ingen expert på att tolka påvens uttalanden, men den naturliga tolkningen är väl att man måste vara i synergi med kulturella utvecklingar, såsom total sekularisering.
3: Ja, för det har ju varit hans just en anpassning som punkter tidigare. Vi måste vara i kontakt med det som händer. Så att den här påven, nu finns det alltså. Nu finns det ju knäppare han blir, desto starkare organiserar sig krafterna mot honom. Och det rapporteras ju väldigt lite, i alla fall i svenska medlemsmedia, om det rätt kraftfulla organiserade motståndet bland amerikanska katolska biskopar, franska katolska biskopar och tyska. Så att mindre troligt att han lyckas lösa upp hela kyrkan. Han är rätt gammal också. Däremot så blir det tufft inför nästa påveval. Och kommer en konstig påve till, va, så kan jag väl tänka mig en sprängning faktiskt. För det är ju väldigt täta kontakter mellan framförallt amerikanerna, tyskarna och fransmännen. Så att de sitter ju inte och rullar tummarna, de mer konservativa biskoparna.
4: Ett problem för amerikanerna och tyskarna och fransmännen är väl att de, om de inte redan är det, så är de snart en minoritet inom kyrkan, även sammanlagda. Därför att kyrkan krymper, eller åtminstone stagnerar i väst, och där den växer, det är ju helt andra delar av världen, till exempel i Afrika. Så att afrikanerna utgör nu en större och större andel av katolska kyrkan, så att om det inte blir nästa påve så blir det säkert nästa. Det är dags nu för en afrikansk påve. Någon av många, många afrikanska kardinaler som finns. Och de har ju ett annat perspektiv. Möjligen kan de vara konservativa vissa avseenden. Men då blir det garanterat liksom all in på sån här postkolonialism och väldigt politisk agenda.
3: Ja, det har man haft ett intressant eller mindre bra skifte. Alltså påven har ju använt sin utnämningsmakt av biskopar och kardinaler väldigt mycket, alltså i tredje världen. Tidigare så var ju Afrika faktiskt ett fäste för en mer klassisk konservativ katolicism, och Latinamerika var väl delat, kan man säga, 50-50. Men påven har ju jädra i den där låda, vad han har utnämnt biskopar och ärkebiskopar. Så att mycket metodiskt. Han ser just det du talar om, alltså att där växer vi och där har jag ganska fritt fram och utöva min makt. Så att en svart påve finns ju i korten, kanske inte nu men nästa, om ingenting händer. Det kan komma en bra sån, men just nu är chanserna rätt begränsade för detta.
4: Ja, det är inte melaninhalten i huden som är kruxet.
3: Nej.
4: Det jag tänker på, det är ju att det som en av de stora sakerna med kristendomen uppenbarligen är ju att den är så nära kopplad till den europeiska civilisationen. Och
3: ja,
4: som det så ofta påpekas, så är det som en del av basen för den europeiska civilisationen. Eller åtminstone en djupt integrerad del av civilisationen. Men kristendom som växer, utvecklas och spirar i Afrika, det är inte den kristendomen som kan stärka och bygga Europa. Därför att orsaken att det kom en civilisationsbyggande kristendom i Europa, det berodde på att det var just en europeisk religion. Men som jag pratat om vid tillfälle tidigare i Radio Bubbla, som det ofta påpekas, kristendomen i Afrika blir annorlunda av naturliga skäl. Det blir en mer afrikansk religion. Och om det är den inriktningen som ska dominera kyrkan globalt, så känner jag mig ännu mindre hoppfull om kyrkans möjligheter att återigen vara en positiv kraft och bära den europeiska civilisationen och sådana saker.
3: Det är ett viktigt påpekande. Men man ska också komma ihåg alltså att alla de europeiska olika kristna riktningarna i sin missionsverksamhet, och framförallt de koloniala staterna, använder ju kyrkan som ett civilisationsverktyg för att europeisera kolonierna. Och där levde ju kvar i kyrkorna de katolska församlingarna i till exempel Afrika. Men det har ju klingat av väldeliga i och med kolonialismens sorgliga frånfälle. Så att nu är det liksom lite mera right and tight än kristendom.
4: Ja, och vi har liksom präster och jag tror till och med kardinaler och så vidare i Afrika som, och definitivt präster, som aktivt vill integrera sig med till exempel häxmästare, utöver av traditionell afrikansk religion. Och som säger att jo, men det kan vara bra, vi kan göra lite saker här i kyrkan. Men du kan ju också gå till häxdoktorn och få någon brygd eller någon vododocka eller vad tusan de håller på med. Så att de har inte, det är ju öppna spjäll till stora delar mellan afrikansk katolicism och ja, otroligt främmande, konstiga afrikanska grejer som afrikaner håller på med.
3: Ja, man kan säga att risken att de går i en brasiliansk riktning eller katolicismen, där det är en väldigt stor gråzon mellan katolicism och folklig katolicism och svart konst helt enkelt. Inte så kul.
4: Ja, såna här nyheter, det får mig att tänka lite grann i alla fall på de här uppmaningarna som jag tycker att jag hör ständigt om att vi måste utgå från kristendomen som den självklara basen för Europa och för alla konservativa strävanden. Det är förutsättningen för den europeiska civilisationen, det vi måste återvända till förr eller senare för att rädda situationen och så vidare. Och det är inte det att det påven säger står i konflikt med det direkt, men om inte ens påven anser att vi lever i en kristen epok längre, då är ju kristendomen någonting som och så även den måste återskapas, kanske återuppfinnas, snarare än att det är någonting som man kan försvara, som existerar och som man kan försvara och bevara. Och det är då jag benägen att fråga mig, om vi ändå ska uppfinna och skapa saker, varför ska vi skapa en kopia av ett tankesystem och en samhällsordning som bevisligen inte lyckades försvara civilisationen från förfallet? Ett system som misslyckades och som ledde till det vi har nu, den extrema sekularismen och degenereringen. Kan vi inte lika gärna testa något annat i sådana fall? Kanske det som fanns i Europa innan kristendomen tog över. Det som kristendomen absorberade och ersatte. Bara som en idé som jag kastar ut sådär.
3: Ja, vi har ju väldigt... Vi slaver har ju en jättekul panass av gudar. Så att, men jag anser nog att man ska hålla fast vid kristendomen. Men du pekar på ett extremt viktigt problem. Därför att jag kan själv liksom bli väldigt trött på de här liksom frälsningsorden om vad vi ska göra av tillståndet i Europa, för i Europa vi ska ordna. Vi måste gå till liksom kristendomen, den europeiska kulturen eller den svenska kulturen. Liksom de flesta människor har ju ett mycket vagt begrepp om vad som egentligen är svensk kultur, för den finns ju, eller kristendom. Så att det är, Sverige är ju idag ett kristnat land, och det är i den meningen har ju påverkat, va? Och då står man inför ett faktiskt problem. Vad menar man egentligen när man säger, alltså du trycker på en väldigt punkt till och med hos mig, därför att om jag säger att nej, men de kristna värdena är liksom nästan till oersättliga om vi ska rädda Europa, då ställer det mig inför en helvetisk mängd av uppgifter och problem och massa andra människor också. Vi har ingen nytta av att han bara säger det, va? Utan vad innebär det i praktiken? Och då står man liksom inför saker som jag tror folk inte vill formulera. För det du säger av återuppfinnandet ligger det faktiskt väldigt mycket. Man får inte skygga för det om man säger att man är kristen och anser att kristendomen är en viktig grund. Och då får man ta en diskussion med dem som du... Det är en ståndpunkt att när vi kan hitta på något annat eller behöver något annat, kan vi inte alla bli liksom epikurier eller stoiker eller whatever från den antika filosofin. Och där finns det en extremt intressant diskussion att föra, alltså. Men vi måste bli av med de här tramsorden, liksom. Vi måste utgå från svensk kultur, kristendom och fan hans monster. Vad betyder det i praktiken, och är folk beredda att stå för det i verklig mening? Annars är ingen idé att hojta om det. Ja. Skulle det inte vara en uppbygglig sändning, sa vi?
4: Ja. Mm. Det är svårt när man pratar om påven. Jag försöker hitta konstruktiva angreppssätt på det. Alltså jag har ofta velat tänka på mig själv som en allierad. Jag vill fortfarande tänka på mig själv som en allierad till kristendomen. Men jag känner liksom att det blir svårare och svårare. Särskilt när dess främsta ledare själva är så defaitistiska. Och desto mer intresserad blir jag av, ja, men som du säger, liksom, vi kan vara epikurier eller stoiker. Kanske offra till de gamla gudarna. Och jag vet inte att det är det är ingen levande tradition idag, förutom i små fickor som försöker återuppliva den. Men jag vet inte att den är mindre levande än kristendomen.
3: Nej, alltså kristendomen är för mig begriplig mening, tycker jag inte speciellt levande. Och jag kan nästan förfasas när jag får höra om en del gudstjänster i Stockholmsområdet och tänker liksom, varför träffas folk för att göra sådana saker och lyssna på sånt och säga sånt. Det är liksom, det är en del i nedbrytningsprocessen. Och samtidigt ställs man inför intressanta och knepiga problem om man säger att till exempel gå tillbaka till antika ideal, antik tro, politism som är ganska skojigt. Hur ska samhället då se ut? Liksom? Har vi alls det samhälle som innebär jordmånen för detta? Hela frågan liksom, om det behövs en andlig dimension och vad den innebär. Så alltså, det du och jag nu pratar om tycker jag faktiskt egentligen är inte nedbrytande och hopplöst, utan det är snarare hoppingivande, för då tar man problemen kontant och på riktigt liksom, om man säger vissa saker, vad innebär det egentligen? Och då kommer vi bort liksom från det här liksom lite allmänna, ja det här är bra liksom, okej, men vad innebär det? Så att det här kan bli en spännande diskussion, jag hoppas den ta fart på olika sätt.
4: Mm. Ett sätt på vilket den kommer att drivas vidare är faktiskt att du och jag kommer ha några samtal om kristendomen i ramen för Fängelsepodden.
3: Mm.
4: Vi håller ju på nu med en längre serie samtal som vi är 3-4 samtal innan och sånt där, och vi ska göra några samtal till, en sorts serie som vi håller på med, och nu kommer vi göra ett par avsnitt som kommer handla direkt, eller direkt tror jag man kan säga, om kristendomen. Från historiskt perspektiv och från filosofiskt perspektiv. Så att, lite tips till de som eventuellt vill höra fler reflektioner på det här temat. Lyssna på Fängelsepodden.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Look who's here, there's a boy I met about. Oh my dear, when he's near, I just feel like passing out.

0: Sedina, tick-tack,
1: rätt tid, Sertina-tid är nu
2: 7.45 och 50. Pip!
1: Sertina löser julklappsproblemet.
3: Radio Bubbla. Jag hade sedan en längre tid tillbaka tappat allt intresse för nyheter. Tyckte det jag var tvungen att känna till ändå dök upp via mitt ganska diversifierade flöde från Facebook-vännerna. På metrolöpsedlar, lunchsamtal på jobbet, med mera. Jag lyssnade en del på libertarianska podcast ibland, men tyckte Radio Bubbla-upplägget verkade tråkigt eftersom det handlade om nyheter. Men så började jag följa Bubbla på Facebook och upptäckte att det flödet ofta låg först med olika nyheter och med olika infallsvinklar på dem. Jag började återigen få ett intresse för nyhetsrapportering. Sen dök det upp en intervju på Radio Bubbla med Tino Sanandaji som jag var intresserad av att lyssna på. Tyckte det var ett bra intervjuprogram och jag prövade därför på slump ett par andra avsnitt och där blev jag fast. Följer sedan dess Radio Bubbla konsekvent genom att hämta ner MP3-or och lyssna på när det passar mig. Jag blev då mer bekant med Bubbla-projektet och det blev efterhand naturligt att kunna ge ett stöd till denna viktiga och kreativa verksamhet när möjligheten att bli premiummedlem dök upp. Som premiummedlem får man förutom nöjet att stödja ett bra och lovande frihetligt projekt. Dessutom ett bra sammanfattande nyhetsbrev på morgonen som skannar av det viktigaste samt möjlighet till intressanta diskussioner med andra premiummedlemmar. Jag har också haft användning av att leta i nyhetsarkivet emellanåt. Avslutningsvis vill jag också hylla Bubblas anti-clickbait-filosofi. Något som är oerhört skönt jämfört med all clickbait som förpestar internet och särskilt internetbaserad nyhetsrapportering numera. Ja, en av många röster från skaran av premiummänniskor.
4: De är så väldigt välformulerade, alla våra lyssnare och läsare. Det...
3: Ja, alltså jag får mer med känslan av att de här människorna som ansluter sig till vår betaltjänst, det är en yppersta elit. Det är oerhört kompetenta och intressanta personer. Det var som det andra premiumbrevet sa, som vi läste upp förra sändningen, att det är inte enbart den sedvanliga kretsen av Fedora-beprydda ultranördar. Det är faktiskt det är mest liksom, ja, vanligt anständigt folk. Folk som har riktiga jobb, hör här på. De få som finns kvar i Sverige har anslutit sig till Bubbla Premium nu. Och ja, vanliga rimliga människor. Och det är inte heller liksom så här, du vet, folk som generellt i Bubbla, så är det inte så mycket folk som är politiska eller som har varit politiskt aktiva och sånt där. Utan det är folk som De kanske aldrig har engagerat sig politiskt, varit med i någon organisation eller något sånt där tidigare. De har aldrig gjort det. Men Bubbla däremot är någonting som faller på läppen, trots att partipolitik och sånt där är väldigt avtändande. Det är någonting som skiljer Bubbla ganska mycket från andra liknande organisationer. Nästan alla såna här politiska nätverk, som exempel Frihetsfronten, det är bara kryllar av människor som har en partipolitisk bakgrund i Moderaterna. Men det är inte så i våra kretsar, och särskilt inte i premiumgruppen. Det är en mycket mer intressant sammansättning av människor.
4: Ja, den är väldigt partipolitiskt fri, känns det som. Och det är en viktig grej du pekar på, att har man liksom drabbats i sitt liv att vara partipolitiskt aktiv, så kan man liksom bli avprogrammerad genom att komma till oss.
3: Ja, just precis. Våra avprogrammeringstjänster. Som vi faktiskt borde marknadsföra lite mer. Vi pratar om dem för sällan.
2: Massdemonstrationer i Frankrike efter att president Emmanuel Macron höjt pensionsåldern från 62 till 64 års ålder. Blockader på motorvägar runt storstäder, störd tågtrafik och 30% av avgångarna från flygplatsen Paris-Orly inställda, samt Eiffeltornet och området runt Versailles nedstängt. Vi pratar alldeles nyss om det stora bondeupproret i Nederländerna och de politiska framgångar som de har rönt nu i dagarna. Även i Frankrike så har det varit rejält oroligt på senaste, med stora demonstrationer, våldsamma kravaller, anlagda bränder och så vidare i Paris. Man har haft

0: korrektion. Det var väl förra sommaren tror jag. Så istället använder han nu en annan metod som med hjälp av den franska konstitutionen. I den franska konstitutionen så finns det någonting som heter artikel 49.3 som presidenten kan använda för att driva igenom lagstiftning utan godkännande från parlamentet. Så det här är en lag som är kvar från de Gaulle-eran och som är till för att bryta dödlägen när parlamentet blir förhandlingslamat men staten måste agera. Så det finns en särskild procedur för det, att presidenten kan kringgå parlamentet, men sen kan parlamentet gengäld hålla en särskild, något som liknar misstroendevotum eller sånt där, för att driva upp i efterhand lagen som har liksom drivits igenom på det här sättet. Jag såg idag i en artikel att den här artikel 49.3 har aktiverats 87 gånger sedan 1958, när Frankrike fick sin nya konstitution, när de Gaulle grundade den femte republiken. Så det här är alltså aktivering nummer 88, om jag förstått saken rätt. Mm. Så det är inte helt anomaliskt, men det är ändå ingenting som är väldigt vanligt. Sen några år tillbaka så finns det en ny regel som säger att presidenten får inte göra det hur ofta som helst, utan man får bara göra det en gång per parlamentarisk session. Jag tror att det betyder en gång per år. Så får presidenten använda det här särskilda trumfkortet och gå runt parlamentet. Ja, Boris, från första början så är det många som har haft speciella förhoppningar kring Emmanuel Macron. Det har alltid varit någonting lite särskilt med honom som kanske är svårt att sätta fingret på, men han har faktiskt en sorts enväldig är kring sig. Han har kommit till makten till synes helt i kraft av sin egen person. Han har liksom inte liksom jobbat sig upp genom eller burits fram av en rörelse egentligen. Han har snarare skapat en rörelse runt sig själv. Och han har skapat sitt eget politiska parti som han nu döpte om till Renässanspartiet, om jag förstått saken rätt. Och han har blivit betraktad som en sån här som en väldigt briljant, genialisk person. Och någonstans så tror jag att det är svårt att komma runt slutsatsen att i någon sorts bemärkelse så är Macron ett politiskt geni och en stor statsman i vår tid. Samtidigt så har han förstås visat upp väldigt många svaga sidor. Sidor som får honom att framstå som ömklig och patetisk snarare än en stark man. Men när jag ser en sån här sak, hur Macron han står upp mot pöbeln och han genomför de här svåra nödvändiga reformerna som ingen vill ha men som alla förstår egentligen är nödvändiga. Oavsett om man har parlamentet med sig eller inte så är det som gäller. Även om gatorna brinner. Då växer liksom hoppet lite grann i mig igen om att Macron faktiskt är en stark man för Europa.
1: Nej, tyvärr. Alltså, han är ju, som du säger, en statsman i den meningen. Alltså, han är ju en väldigt skicklig politisk spelare. Det går inte att se någon i Europa som lika kraftfullt och elegant faktiskt manövrerar. Han nyttjar ju det här mandatet som de Gaulle framtvingade som in i konstitutionen, eftersom de Gaulle ville ha en stark presidentmakt och en stark man som leder landet. Och det finns ju också inbyggt en möjlighet som nyttjades nu och misslyckades med att kräva förtroende, ställa misstroendevotum. Men styrkan hos Macron är ju att han ser splittringen i alla läger. Han har inte majoritet, men han ser att de andra är svaga och oense, så han ser ju vad han kan genomdriva. Problemet för mig det är ju att han genomdriver det här bara för att på någon slags statsfinansiell basis. Folk ska jobba mer och det ska kosta staten mindre. Inte så att jag är emot det, men han har ju inte kunnat visa någon vision för Frankrike, och han vågar ju inte ta plats i det hade jag hoppats på länge. Intala med att han skulle göra det. Han vågar inte manövrera på samma sätt i Europa som han gör inrikespolitiskt och framstå som en ledande figur. Han visar sig vara en mespropp. Han är mespropp mot USA också. Och trycker till sin egen militär när de försöker bromsa vapenleveranser till Ukraina. Oerhört besviken. Och han bryter ju någonting som de Gaulle. Alltså det är, man måste ju se Frankrike i ett sammanhang av att det är fortfarande ett väldigt katolskt

0: land. Och man har en väldigt speciell katolsk tradition av socialt ansvarstagande hos företagare, och att också staten ska vara socialt ansvarstagande. I Bretagne och Normandie och i de norra östra delarna av Frankrike, där står den här traditionen väldigt stark, och där har protesterna också varit stora. Och han hade aldrig haft de här protesterna om han hade talat om på ett levande sätt varför detta är bra för Frankrike. Jag har tittat på hans uttalanden och läst hans tal. Och det är ju som att lyssna på en svensk jävla finansminister alltså. Det är ingen glöd, ingen vision, ingen passion. Det är överrevisorn skolad på Rothschildbanken som talar. Det är aptråkigt. Släng en tegelsten på Carfan. Det är ju inte så att demonstranterna har någon vision för Frankrike heller. Men det kan vara bra med lite kaos där borta.
1: Men vad är det själva den här frågan? Höja pensionsåldern. Jag kan ju förklara varför Frankrike bör höja pensionsåldern. Men det är kanske inte argument som jag skulle förvänta mig att Macron skulle använda, eller som han skulle tycka var lämpliga, för de skulle vara oerhört oaptitliga för den franska befolkningen. Men hur skulle liksom den rätta sortens retorik se ut och sälja det här projektet?
0: Nej, han har nog kört, inte nog, han har ju kört argument som jag tror det ska ansluta till, som fransmännen uppenbarligen ser som ganska oaptitliga. Alltså vi måste se Frankrike som ett annat land. Det har ju ofta hackats på Frankrike från högern utanför Frankrike och viss mån. Men inte så mycket av högern i Frankrike, att man inte har något marknadstänkande och man förstår inte det här med fri konkurrens och så vidare. Och grejen med Frankrike är att nej, det gör man inte. Alltså det är den sociala familjen, den sociala väven, samhörigheten, den regionala samhörigheten och även samhörigheten i staden och stadskänslan står över profiten helt enkelt.
1: Förlåt, inkluderar det även då den franska liksom centralstaten i Paris?
0: Nej, alltså Paris är ju cancersvulsten. För makten i Paris är statens behov överordnade på alla sätt. Och det är det som tar sig uttryck nu. När man hade de Gaulle som president, alltså de Gaulle växte ju upp i en starkt troende katolsk miljö anrik företagarfamilj, och hans fru kom också från precis samma miljö, starkt troende och företagarfamiljer sedan 1600-talet. Och för dem var ju liksom deras hembygd, och de såg också Frankrike som sin hembygd sen. Det är liksom, det här är vårt. Vi tar hand om tjänstefolket och de som arbetar åt oss. Och de ska ha anständiga villkor, och vi dör och blör för dem. Och det är därför man kastar sten på Macron och annat också när man kommer åt. Därför man upplever inte honom som en sån ledare, och det är han ju inte heller.
1: Förlåt Boris, jag skulle vilja bara bena ut den här saken som du återkommer till flera gånger. Det känns som att det kanske är någonting som jag inte förstår i ett resonemang. Med den här sympatiska, traditionella franska inställningen att det här är vårt, det är vårt ansvar att se till att liksom att ta hand om folket som jobbar för oss och så vidare. Att ta hand om våra, det är ju inte att liksom att sänka pensionsåldern i Paris. Det är ju inte att ta hand om varandra på ett traditionellt franskt sätt, inte sant?
0: Ta det där en gång till.
1: Ja, men från deras perspektiv, skulle inte de potentiellt kunna välkomna liksom höjningen av pensionsåldern, nedläggningen av det statliga pensionssystemet? För det är inte statens roll att göra de här sakerna som egentligen kommer an på ansvarstagande företag och civilsamhälle att göra.
0: Ja, nej men alltså självklart. Det är problemet vi har är ju att man har en centralmakt som regionerna faktiskt ställer sig fientligare till än på mycket, mycket länge i fransk historia. Så det vore ju självklart lägga, och staten gav fan i pensionssystemet och man lade på regioner, departement och städer helt enkelt. Och då kunde man lösa det på ett helt annat sätt utan detta. Men nu har man en statsapparat som man betraktar som utsugande, alla meningar av ordet. Och den tänker höja pensionsåldern.
1: Det är intressant att höra om det då eventuellt mer liksom sofistikerad eller nyanserad djuplodande position. Jag måste ändå säga att det jag snappar upp om när jag försöker liksom se lite grann vad de pratar om i samband med demonstrationer och sånt där. Dels är det såklart att man ojar sig över att Macron är så odemokratisk och han använder sig av konstitutionen och det är så hemskt med 49-3 och allt det där. Men så finns det också den här, ja, där som man har hört så många gånger, den här en sorts vämjelig populistisk idé om att det är omoraliskt att ta ifrån människor deras pensioner. De gamla som har jobbat och slitit hela sina liv för att bygga upp allting som vi har idag. De blev lovade en trygg ålderdom, men nu rycks den brutalt undan och de får leva i fattigdom. Den här typen av idéer.
0: Ja, men det där är ju också en följd alltså av hur det rapporteras i media. Där hittar de gärna någon liksom utarbetad stålverksarbetare som strax ska gå i pension och som står där krum framför TV-kameran och så liksom, Pierre, jag vill inte jobba, jag orkar inte. Alltså det är, och det är de rösterna som hörs. Alltså det finns välartikulerad kritik i de olika grenarna av det republikanska partiet, men de är så förbannat mesiga alltså, de och förmår inte enas och förmår inte driva detta. Det är ju problemet. Han som blev fimpad på grund av när Macron valdes första gången, vad fasken hette han som anställde sin fru. Han till exempel hade ju en väldigt uttalad, klar och tydlig syn på hur det sociala nätverket och den sociala ordningen skulle genomföras i Frankrike. Och det innebar ju en gigantisk nedmontering av liksom den välfärdsapparat som faktiskt finns i Frankrike. Och han kunde ha blivit president. Och så grep den franska säkerhetstjänsten in och läckte fel saker. Så det finns alltså klok gaullistisk kritik, men det finns ingen de Gaulle som kan genomdriva den.
1: Mm. Nej, och Macron är ingen de Gaulle heller, jag förstår. Jag tycker den här idén om pensionsåldern, den är bara liksom, jag tycker den är ganska provocerande och jag menar, från mitt perspektiv, jag ser det från nästan personligt, jag ser det som en personlig skymf när de pratar om de här sakerna. De säger att de här gamla människorna, de ska ha mer pengar. Det de säger då också att unga människor ska betala kalaset. Jag kanske inte får tänka mig själv som ung längre på det sättet, men jag har åtminstone liksom en generations längd liksom från att eventuellt då skulle kunna komma bli förmånstagare för något pensionssystem, och tills dess så är det tänkt att jag ska jobba häcken av mig och betala in väldigt mycket skatt för att de som går i pension nu ska ha det riktigt bra på sin åldersökt. Nu har jag personligen, jag har valt att inte betala massa skatt, ordna det på ett annat sätt för mig själv, men i en annan tidslinje, andra människor som är som jag eller yngre. Det är oerhört provocerande att just de här människorna ska ställa en massa krav. Dels givetvis därför att gamla människor, de har inte fått något genuint, legitimt löfte om att få någonting. Om de har litat på utfästelser från politiker att de ska få pengar, då har de gjort ett enormt misstag. Och det är de själva ansvariga för. Om de hade planerat för sin ålderdom på ett någorlunda ansvarsfullt sätt, så skulle de ha privata besparingar. Då skulle de inte ha något problem med den här statligt utfästa pensionsåldern. De skulle kunna gå i pension lite tidigare, lite senare. De skulle kunna sköta det där precis som de vill. Men det finns ju också andra aspekten som sticker så mycket i ögonen, att de människor som går i pension just nu är de människor som generellt sett har det största ansvaret för den politik som har bedrivits under de senaste 40 åren. I Frankrike, i Sverige, i alla länder så är det ungefär samma historia. Det är de som har expanderat staten till groteska och hållbara nivåer. Det är de som har stått och tittat på som lydiga får när folkutbytet har orkestrerats. Det är de som har ryckt på axlarna när deras rättigheter har urholkats, när liksom, privatliv, integritet har tagits ifrån dem. Alla de här sakerna. De har inte gjort ett smack, och nu sitter vi som är lite yngre med allt det här som vi får i knät av dem, och våra möjligheter att påverka de här sakerna är mycket, mycket mindre än vad deras var när de här sakerna rullades fram, och de gjorde absolut ingenting. Jag känner bara som en person som är en potentiell skattebetalare som är ganska långt från pensionsåldern. Man ska ha ett väldigt stort och generöst hjärta för att tycka synd om boomers i allmänhet. Ett mer realistiskt perspektiv kan ju vara att det är en ovanligt rutten generation. Alltså inget sagt om någon enskild boomer, givetvis, men som generation betraktad är boomergenerationen en av de sämsta någonsin. Så det är liksom en... Ja, förlåt. Fortsätt.
0: Ja, lite grann pratar du för mycket, nu tror jag, i en, som alltså finns i en svensk kontext, personlig erfarenhet och svensk debatt. Det finns en sak som lite grann gör att, som jag skulle ha sagt förut, som gör att ett svenskt eller allmänt teoretiskt sätt att tänka ställs på ända. Och det hackar man dessa stackars boomers. Och när det gäller Frankrike. Och det är så här. De patetiska i Frankrike, det är ju ungdomarna. Därför att det är ju inte de, det är inte de som snart ska gå på pension, eller folk som har 10 år kvar till pension som ute på gatan och demonstrerar. Det är ju ett ungdomsuppror i första hand. Alltså de stora demonstrationerna i Paris till exempel, de som har mobiliserat till dem, det är ju liksom universitets och till och med deras gymnasieelevsorganisationer som är vänsterstyrda. De har gått ut på gatorna. Och man kan ju se ganska många videofilmer där liksom så här, Louise 21 uttalar sig, filosofistuderande, att de protesterar mot att man ska höja pensionsåldern. Inte bara av solidaritet, utan det är för att de själv liksom ser med fasa på vad som ska hända om 50 år. Det är helt sinnessjukt alltså. Man ska jämföra det här med att folk sitter i stugorna och knorrar över att fan, jag vill inte jobba 2 år till. Men de som är ute och eldar sopor och sådana saker, det är ungdomar. Och det här ska jämföras med, som jag alltid brukar säga, med att alltså det är media som skapar en bild där. Det är precis som maj 68, upproret som kanske skulle göra slut och leda till revolution. Det var ändå 10 000-tal då som demonstrerade. Men i slutet på den sommaren så kallar ju mycket de Gaulle idag, kallar ju de Gaulle till demonstration. Då kommer det mer än 1 miljon människor till Paris. Och tågar väldigt kraftfullt och lugnt genom staden. Så jag tror den verkliga bilden av Frankrike är, vänd på det du säger, det är ungdomarna som demonstrerar av pur demonstrationslust och vänsterstyre. Men de äldre sitter hemma och tycker att det kanske inte är så bra att jobba 2 år till. Men de går inte ut och eldar sopor.
1: Jag förstår också att det inte är liksom pensionärer eller nästan pensionärer som ute demonstrerar, för det är det ju alltid, alltså som du säger, pur demonstrationslust. Det finns ju liksom en särskild population som kommer demonstrera och kravalla oavsett vad saken gäller. Om det finns en chans att gå ut och bränna saker på gatorna, så kommer de vara där, de missar inte den chansen. Så det är en kategori som finns, och en annan kategori är ju liksom generella vänstersinnade människor som alltid tycker det är dåligt att staten ska betala ut mindre pengar till människor. Alla liksom försök att dra ner bidrag, att göra folk mer oberoende, mindre beroende av staten och så vidare är sticker i ögonen för dem, och då går de ut och demonstrerar. Och sen finns det ju också liksom ett vänsterperspektiv på att, ja, men det är som en, vad säger man, liksom arbetares rättigheter och liksom knegaren som slits ut vid maskinen på fabriken och han orkar inte. När han är 63 så orkar han inte längre, och det blir liksom som en sån här facklig liksom, skyddsgrej. Liksom. Så att jag antar att argumenten på gatan är är helt annorlunda än vad jag skulle tycka är liksom operativa faktorer som kan vara värda att diskutera i pensionsfrågan.
0: Ja, alltså de har ingenting att diskutera med, och de som sitter hemma och är missnöjda över det hela och som faktiskt arbetar på riktigt, de skulle kunna ha andra diskussioner med, om som sagt republikanerna skulle samla sig. Men alltså en sak man faktor till i det här när man tittar på newsreels i nyhetsflödet från AFP, det är ju att det är en jävla mängd nordafrikaner som verkar bekymra sig om pensionen. Och de hör säkerligen till den grupp alltså som det har man sett speciellt i bilderna från Paris, alltså det är väldigt många mena människor i luvtröja alltså, som stöder de franska 63-åringarna, kastar stenar genom skyltfönster och annat. Det är fint av dem.
1: Ja, kommer det bli något mer än en krusning på ytan, de här demonstrationerna? Är det ett problem för Macron egentligen att de gör det här?
0: Nej, det är det inte. Han är ju som sagt en jätteskicklig politisk spelare alltså. Han är i klass med Hitler när det gäller att manövrera politiska partier mot varandra och säkra sin egen makt.
1: Han sitter tryggt, han blev omvald förra året va, och kommer sitta många år till. Och får inte ställa upp för omval, tror jag.
0: Men det har vi inte sett än. Alltså, Frankrike är ju ett land där man faktiskt... är man en iskall maktspelare, som det går till exempel, 14 gångerna nämns, så kan du genomdriva en konstitution som gör att du kan få sitta ett varv till. Jag tror att det är det Macron siktar på faktiskt. Mm-hmm.
1: Sjätte republiken.
0: Ja, men exakt. Ett land som har haft 5, de kan ta en 6 också.
1: Det öppnar ju för en sorts dynamism, eventuellt en instabilitet, när man har den typen av narrativ om sitt eget land. Jag menar, i andra länder som Sverige till exempel så skriver man också om grundlagarna. Sverige har också fått uppdaterad konstitution och nya statsskick flera gånger. Men vi har inte den här inramningen som de har i Frankrike. Nej. Av att det är första, andra, tredje, fjärde, femte republiken, att man officiellt skapar ett nytt land, en ny stat i Frankrike. Lite då och då.
0: Man känner för det.
1: Ja, men nu är det nästan så att någon gång per generation nästan så ska man ha en ny republik i Frankrike. Varannan generation och sånt där. Så det är väl dags för sjätte. Och det finns det som du är inne på, Boris, att har man redan haft 5, då kan man lika gärna ha 6 eller 7. Vilket ett argument som skulle vara svårare att göra i nästan alla andra länder. Så de har den här liksom revolutionära dynamiken inbyggt. I Frankrike, vilket är väldigt intressant. Det kanske är bra, alltså De Gaulle var ju jag antar att du skulle mena, jag kan ju så lite om det här, men du som är liksom en beundrare av De Gaulle, från ditt perspektiv så antar jag att det var väldigt bra att det fanns den här möjligheten i Frankrike att grunda en ny republik och skriva en ny konstitution, vilket var det som De Gaulle gjorde.
0: Ja, det var alldeles rätt, och det var enda sättet att lösa. Alltså, Frankrike gick ju en sanslös kräftgång då, behövde en stark man. Men man ska också komma ihåg att De Gaulle faktiskt uttalade mål med att införa den starka, extremt starka presidentmakten. Det var också att för honom var det ett led på vägen mot återinföra monarkin. Men som han själv konstaterade dystert på slutet, hade han hittat någon jäkla gren som var bra, så hade han nog fan återinfört monarkin. Men han kunde inte hitta någon.
1: Väldigt spännande tanke. Jag tänker på det här franska statsskicket, eller franska metastatsskicket. Alltså, De Gaulle eller en motsvarighet hade ju inte kunnat göra det i Tyskland till exempel. Alltså, det hade ju varit oerhört impopulärt i Tyskland. Alltså, i omvärlden om Tyskland 1958 har sagt att nu ska vi införa en ny konstitution som innebär en stark man ska styra staten. Det hade inte flugit, va? Tyskland är inte det bästa exempel. Det fanns flera skäl där till att det inte skulle funka bra. Men det hade inte funkat i Storbritannien heller, eller i Nederländerna, eller i Sverige. Det är en ganska intressant sak med Frankrike. Vi pratar ibland om Frankrikes potential och Frankrikes roll i Europa. Och den är ju mer öppen och dynamisk, just på grund av att de har det här öppna och dynamiska metastatsskicket.
0: Ja, och att det är ändå en sundhet i grund och botten att man är beredd att acceptera någon som leder. Det är
1: en knepig fråga om man tänker, som vi ofta resonerar i termer av liksom, vad som är progressivt, vad som är reaktionärt och liksom, konservativ dekadens. Men med tanke på hur ruttna alla system är som är i bruk nu, så är det ju inte en rimlig idé att bara liksom fanatiskt konservera allt som finns nu, utan snarare är det en fördel om det finns öppningar för att göra något nytt.
0: Ja visst, vill du ändra något och ta makten, det här vi ofta laborerar kring, den lilla starka gruppen, så är ju Frankrike en, det land man kan se som ger den bästa möjligheten.
1: Det finns ju ett gäng i USA som jag har följt och som jag har skrivit lite om BBS och sånt där. Jag brukar inte prata så mycket om dem i Radio Bubbla av någon orsak. Jag vet inte varför. Jag har skrivit desto mer om på BBS. Men jag tänker på Kurt Doolittle och kretsen kring honom i USA. Han har ju som ett av de stora numren i hela sin grej. Förutom att han är filosof och tänkare kring samhället och allt det där. Att han håller på att skriva en ny konstitution för USA. De skriver en perfekt konstitution och sen ska den konstitutionen liksom implementeras. Och de menar på att man kan inte genomföra en radikal förändring utan att först göra ett oerhört rigoröst arbete med att skriva den nya konstitutionen. För det blir så kravet som man ställer, och utan det så kan man inte få en struktur på omvälvningen eller hur man nu tänker på det. Jag är nyfiken, Boris, på hur du ser på den här frågan. Och skulle man till exempel i Sverige, skulle man kunna göra ett seriöst projekt för att skriva en helt ny grundlag, kasta ut det som finns, skriva en helt ny grundlag och sen liksom driva en kampanj, gå till val på eller hellre föra krig för att den här nya grundlagen som presenteras i förväg är det som ska gälla i Sverige från och med den nya dagen.
0: Alltså det kan man, jag har svårt att se framför mig att det skulle gå och göra praktisk politik av detta. Ska nämna De Gaulle för 15:e gången, ställer han ju parlamentet när allt befinner sig i kris. Det går inte att bilda, de byter regering 3 gånger på månader och så här, och alla är beredda att kalla på De Gaulle, och då säger han jag är intresserad av att, så lägger han fram sina villkor, så jag vill ha den här makten. Ja, men det kan ju inte få, det förbjuder konstitutionen, förklarar Mendes France, har det väl. Ja, men då skriver ju om konstitutionen, säger De Gaulle. Ja, men det tar ju ett tag. Då föreslår han bara, då gör vi så här. Att jag får den här, ni genom dekret ger parlamentet mig makten att styra på det här sättet i ett halvår. För det kan de göra genom dekret. Under det halvåret så tillsätter jag en konstitutionskommitté som skriver en ny konstitution. Och så har vi en folkomröstning om den om 6 månader. Och så viker de sig. Och så blir det. Så jag tror att man griper makten först, skriver om konstitutionen sen.
1: Men först av allt, om man ska följa den här modellen, först av allt måste man ha en stark man. Innan han blir officiellt landets starke man, så måste man då ha en man som är så stark att nationen mer eller mindre spontant då vänder sig till honom i en tid av kris. Det är egentligen genom hans personliga auktoritet som man har långt innan någon ny konstitution kommer på tal. Det är det som är kraften som gör att man så småningom kan formalisera det i en konstitution. Ja. Så då återkommer vi till frågan om att man måste ha en ledare.
0: Exakt. Ja. Det är liksom själva grundgrejen, hur vi än vrider och vänder på det.
1: Ja, det är pudens kärna som vi återvänder till så ofta. Ja, mycket intressant. Se om det dyker upp en sån här bilmekaniker från Säffle. Hur var det med De Gaulle? Var han bilmekaniker i sin ungdom?
0: Nej. Han bestämde sig mycket tidigt för den militära banan. Alltså sen...
1: Han var inte bilmekaniker? Nej, okej.
0: Mm. Han var inte bilmekaniker. Jag tror inte ens han kunde laga bil. Undrar om han hade körkorten, så han är alltid chaufför.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Den negativa Sverigebilden har förstärkts och Sverige används som ett dåligt exempel i politiska sammanhang, vilket bekymrar flera svenska myndigheter, enligt Mikael Tovesson, enhetschef på MSB, som tillägger att det poppar upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump vid utländsk Google-sökning på Sverige. Ja, det är en artikel från Sveriges Radio som berättar om en rapport från MSB. MSB slår larm om den negativa Sverigebilden. Rubriken här är MSB:: negativ Sverigebild märks i sökmotorer. Och det handlar om är alltså, i deras egna ord handlar om medierapportering och spridning av budskap i sociala medier med en negativ Sverigebild. Och hela den här artikeln är helt, helt fantastisk. Jag vet inte om man ska börja, men låt mig läsa det hela pratminuset från MSB här. För jag tycker det är helt fantastiskt. I omvärlden finns det faktiskt flera aktörer som använder Sverige som ett dåligt exempel i flera fall av inrikespolitiska skäl. Och det i sin tur har gjort att man har förstärkt en negativ bild rörande Sverige utomlands. Så att om du sitter utomlands och googlar på Sverige så poppar det upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump istället, säger Mikael Tobesson, enhetschef och ansvarig för arbetet mot påverkanskampanjer vid MSB. Ja, det här har vi alltså en artikel, ganska så alarmistisk artikel, Sverigebilden, det har blivit ett begrepp senaste åren. Sverigebilden, smutskastningarna av Sverige utomlands och så vidare. Och det finns inte minsta lilla antydan i den här artikeln om att den allt mer negativa Sverigebilden möjligen skulle kunna ha någonting att göra med att saker och ting faktiskt har blivit mer negativa i Sverige. Till exempel att det skrivs mer om brinnande bilar skulle kunna ha någon koppling till att det har brunnit fler bilar i Sverige på senaste åren. Eller att det skrivs mer om brottslighet i Sverige skulle kunna ha att göra med att brottsligheten har ökat i Sverige och så vidare. Att aktörer utomlands, som man säger, använder Sverige som ett dåligt exempel. Det beror på antingen då på deras inrikespolitiska skäl eller andra ondsinta, osakliga motiveringar. Det kan omöjligen bero på, det är implikationen här vad jag kan se, det kan omöjligen bero på att de faktiskt är genuint oroade för att deras eget land ska gå samma dåliga väg som Sverige och få samma typ av problem. Och därför lyfter man fram Sverige och säger, kolla hur otroligt dåligt det har gått i Sverige. Nu måste vi se till att det här inte händer oss. Utan den negativa Sverigebilden, den handlar enbart om propaganda, desinformation, illvilliga kampanjer. Där Putin och andra som han sitter och smutskastar Sverige. Och det är det här det man skriver om hela tiden. Långsiktiga påverkanskampanjer och saker som överdrivs kraftigt, halvsanningar, rena lögner. Som Mikael Tobesson säger, en bilbrand blir bilbränder. Ett slagsmål blir upplopp, till exempel.
4: Just det, Sverige har inte haft några bilbränder eller upplopp, utan det var en bil som brann en gång bara, och så har folk alltihop är bara en överdrift baserat på det.
3: Precis, det är bara en bil som brunnit någonsin i Sverige. Man är ju ganska luttrad, men är inte det här extremt och vansinnigt, till och med för att vara MSB och Sveriges Radio?
4: Jo.
3: Och sen sån här artikel, utan ett enda ord om att objektiva förändringar i Sverige kan ligga bakom och påverka Sverigebilden.
4: Jo, det är lite mer hysteriskt eller lite mer psykotiskt än man är van vid faktiskt, till och med för att vara Sverige. Och jag undrar om det är så att att orosmomentet har förändrats. Förut så har det mycket av det, tror jag, varit en genuin oro för att människor utomlands ska ha negativ syn på Sverige, och man tycker att det är väldigt skämmigt om andra länder eller folk i andra länder inte har en odelat positiv syn på Sverige. Men nu har vi ju kanske också problemet, har väl makthavarna börjat inse, att folk i Sverige kan sitta och googla på Sverige utomlands. Det har ju funnits stunder där vissa händelser i Sverige har varit mer välrapporterade i internationell media än i svensk media. Det har ju börjat hända oftare och oftare, men det är ett fenomen som går tillbaka åtminstone 5 år i alla fall. Säkert mer. Och det blir... Då blir det ju ett mer påtagligt problem när folk inuti landet börjar få del av information som inte är godkänd av etablissemanget.
3: Mm. Ja, och det där är en väldigt viktig poäng. Bara, att här pratas det om hur Sverigebilden utomlands, om man sitter utomlands och googlar på Sverige och så vidare. Men vi har pratat om många gånger i Radio Bubbla, och givetvis så vet MSB och Sveriges Radio det också. Sverigebilden har absolut störst betydelse för Sverige, interna förhållanden i Sverige. Därför att om Sverigebilden blir väldigt negativ, så att svenskar får höra från sina utländska kanske bekanta eller någon reser och pratar med andra om Sverige. Om de då får veta att det finns en väldigt negativ bild av Sverige. Sverige är ett avskräckande exempel och inte alls ett föredöme som svenskar naivt föreställer sig att utlänningar tänker på Sverige. Då kommer det att ha politiska konsekvenser i Sverige. Och det är det största problemet som de har.
4: Mm.
3: Och givetvis är de i viss mån medvetna om det. Men de tänker på det som att nu sitter Putin och demoraliserar Sverige för att förbereda invasion. Jag vet inte vad de tänker sig på MSB, att hotet är. Men givetvis är det här en, precis som att de säger att man använder Sverige som ett dåligt exempel av inrikespolitiska skäl, som MSB säger här. Så precis är det så att MSB och Sveriges Radio gör allt de kan för att mörka den på många sätt korrekta negativa Sverigebilden av inrikespolitiska skäl. Och jag tycker det är så intressant att MSB, de har som uppdrag, ett av deras uppdrag är att analysera desinformation om Sverige. Som det står här i artikeln. Men det som jag sitter och tampas med om dagarna, det är ju massiv desinformation om Sverige som kommer från exempelvis Sveriges Radio.
4: Ja.
3: Jag tänkte bara nämna ett exempel. Jag kommer att tänka på det bara när jag såg den här frasen, analysera desinformation om Sverige. Då kommer jag att tänka på det kanske mest flagranta exemplet på samvetslös desinformation som jag har sett den senaste veckan, säg. Det har nämligen kommit en rapport, någon typ av statlig rapport, som säger att antalet personer som får bidrag i Sverige minskar. Antalet bidragstagare är lägre än det har varit på flera årtionden. Inte sedan 1990 har så få människor gått på bidrag. Och den här uppgiften har kablats ut, och till exempel så såg jag en artikel i Metro som länkades på BBSen, där rubriken är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Experten : går väldigt bra för Sverige. Och experten är statsvetaren Jenny Madestam, som bland annat säger: man kan fundera på varför inte regeringen använt det här till sin fördel. Ja, en lite parentes bara, men en orsak till att regeringen inte behöver slå på stora trumman, det är ju att Metro och alla andra medier springer deras ärenden och gör allt de kan för att pumpa ut det, inklusive Jenny Madestam. Och ja, det kommer från SCB. I Metro-artikeln säger jag att det kommer från SCBs sammanställning av antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2018. Så att det här är liksom bilden, Sverigebilden, som pumpas ut i Sverige. Man vill säga till svenskar att det går jättebra för Sverige. Det går väldigt bra för Sverige. Det är färre och färre som går på bidrag. Givetvis, om man inte är ett hjärntvättat får som bara sväljer allting som Metro och DN och SVT skriver, så vet man ju, till att börja med så fattar ju alla som har något i skallen, det är någonting lurt med de här siffrorna. Folk förstår att det kan ju inte vara så i Sverige, att det är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Om man bara lite grann koll på hur det funkar, så vet man vad det handlar om. Nämligen att när man pratar om antal bidragstagare, så finns det väldigt stora grupper i samhället som inte räknas in i den gruppen. Så till exempel en sak som de har hållit på väldigt mycket med de senaste åren, de senaste 10 åren och sånt där, så har de har flyttat folk från de reguljära bidragssystemen till fake-anställningar, bidragsanställningar. Så att nu har man satt med människorna i subventionerade fake-jobb där deras lön betalas av staten. Så de får jobb hos en arbetsgivare och sen betalas väldigt stor del av deras lön, alltså 80%, det kan vara hela deras lön, som betalas av skattepengar. Vilket innebär att de går fortfarande på bidrag, det är bara det att bidraget betalas ut till ett företag som anställer dem istället för att betalas ut direkt till personen. Och då anser SCB att de här människorna inte är bidragsförsörjda, och då räknas de inte med i den här statistiken. Och sen har vi asylsökande och diverse andra grupper, så kallade papperslösa och så vidare. De är inte folkbokförda i Sverige, så de är inte med i gruppen heller. Men givetvis så kostar de enormt mycket pengar. För alla rimliga, icke-lögnaktiga, icke-desinformatoriska syften, så är asylsökande bidragstagare i Sverige. Så de blir försörjda av skattepengar, de får bostäder, kostar jättemycket pengar att processa i myndigheter och så vidare. Och det finns flera andra grupper som inte ingår i SCBs underlag då, till exempel alla som sitter i fängelse, blir försörjda av kriminalvården. De räknas inte heller som bidragstagare. Och det är också så här, man har också haft, man utförsäkrar folk från Försäkringskassan. Så att man flyttar folk från kategorin sjuka till friska. Och det finns många sådana här trixande saker. Listan kan göras lång. Men det här är ju, om man inte är totalt hjärntvättad eller en psykopatisk regimlojal lakej, så är det här liksom prima exempel på desinformation om Sverige. Rena lögner för att styra Sverigebilden i en viss riktning. Vad tror du, Nicolas? Tror du att MSB har ett team som sitter nu och undersöker den här SCB-rapporten, och snart så kommer MSB gå ut och slå larm om den här desinformationen om Sverige?
4: Nej, jag har ju mina tvivel på det faktiskt. Det är, ja, det är lite utsliten jämförelse, men det är svårt att inte komma att tänka på Nordkorea när man tittar på den tilltagande psykosen i Sverige. Propagandan är ju inte riktigt där ännu. Liksom. Det är inte som så här, nordkoreanska dokumentärer där de går runt i någon amerikansk tunnelbanestation och säger att här går inga tåg egentligen. Alla de här människorna är bara hemlösa. Men ger det några år så kanske SVT börjar komma lite närmare med att påstå att antal bidragsförsörjda är det lägsta på 30 år. Det är ändå, det är up there alltså, med riktigt så här knäppa saker som inte ens godtrogna människor kan vara särskilt benägna att tro på. Jag tror en av de saker som gör det så farligt med att människor i Sverige kan interagera med informationskällor utanför Sverige, det har inte bara att göra med att man kan ha ett annat perspektiv utanför Sverige, utan det har också att göra med den återigen smått nordkoreanska mentaliteten som råder i Sverige. Därför att även i de fall där du inte ger dig i kast med att åtala människor för olika typer av hatbrott eller sådär, eller media behöver inte ens gå ut och förstöra ditt liv eller så, så kan du fortfarande få väldigt negativa konsekvenser på det sociala planet om du går emot konsensus. Det märker man att det släpper rätt snabbt när folk flyttar utomlands, att de vare sig de märker det själva eller inte, så går de inte runt och har ångest hela tiden över vad grannarna ska tro. Men i Sverige så har alla omkring det har hållhaka på dig, därför att Sverige är ett land där du är väldigt beroende av att ingå i det sociala konsensuset och vara accepterad av det. Och människor eller institutioner som befinner sig utanför Sverige har ju givetvis noll behov av att vara socialt accepterade i Sverige. En nyhetskälla i Storbritannien eller USA eller Frankrike eller för den delen i Ryssland bryr sig ju givetvis inte alls om vad en massa människor i Sverige går och tror om dem eller vilka stämplar de får av en massa knäppa svenskar. Och därför, just för att man inte har den kontrollen över de medierna, så är de ett hot i Sverige. På en lite mer hysterisk nivå som sagt än de är i många andra länder, därför att alla andra länder i västvärlden har ju också sina PK-manualer och sin lista med acceptabla och godkända åsikter. Men jag tror de flesta håller med om att Sverige är lite speciellt. Det är liksom i toppskiktet av västerländska vänsterpsykoser, vilket gör att till och med andra västerländska medier blir ett problem där, därför att man har den här lilla bubblan som de riskerar att punktera. Jag är däremot inte säker på att de kommer lyckas, därför att Sverige har haft bredband sedan millennieskiftet. Folk är uppkopplade i Sverige, det är ett väldigt IT-kunnigt folk. Människor har i åratal kunnat ta del av utländska nyhetskällor. De sitter och postar saker kors och tvärs över sociala medier. De har sina de här stora Facebookgrupperna med hundratusentals människor där man kan sitta och posta länkar till medier som inte är godkända av den politiska eliten i Sverige. Och ändå är det inte mer som händer. Ändå är den här knäppa nordkoreanska mentaliteten kvar. Den borde försvunnit för flera år sedan om de här utländska medierna hade varit ett hot. Men jag tror att MSB och company, de är riktigt duktiga på motpropaganda alltså.
3: Mm. Alltså det är en jätteintressant aspekt som du tar upp tycker jag. Alltså, hur kan det komma sig att ett av världens mest uppkopplade och internetkunniga och datakörkortsförsedda folk fortfarande bara använder alla sina fantastiska gigabitlinor till att enbart gå in på dn.se och sr.se och läsa fejkartiklar om MSB-rapporter? Och vad, det är ju en jätteintressant fråga. En slutsats som jag tycker att man ska överväga i alla fall, det är att graden av internetuppkoppling och så vidare spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket internet du har, för att det viktiga är ju att du ska använda internetuppkopplingen till någonting. Och även innan det fanns internet, om du var intresserad av alternativ information, om du ville ha liksom, ja, se, ha ett annat perspektiv på Sverige, vad tycker folk som inte är svenskar om Sverige, eller liksom, vad tycker dissidenter, så gick det ju att leta rätt på sån information. Det har alltid publicerats böcker om Sverige, tidningar, tidskrifter, både inom Sverige och av dissidenter och utanför Sverige och så vidare. Det har alltid varit möjligt att informera sig. Problemet är att folk vill inte. Folk har inte intresse av det. Folk har ett grundmurat förtroende för lögnpressen, psykopatiska politiker som ljuger helt skamlöst, med fejkmyndigheterna, MSB och så vidare, som säger att de ska skydda oss mot desinformation. Själva verket sprider desinformation. Folk litar. Folk är oerhört duperade och naiva och litar på sin överhet. Och så länge de gör det, då spelar det ingen roll vilken tillgång de har teoretiskt sett till olika medier.
4: Det är lite fascinerande faktiskt, därför att jag menar, det faktiska bokstavliga Nordkorea har ju inte den här lyxen. Där är man ju livrädda för att vanligt folk ska ha tillgång till ett ocensurerat internet, för att man tror, och man tror antagligen rätteligen, att sån tillgång skulle leda till att regimen kollapsar. Det hade varit döden för den nordkoreanska makteliten om allmogen där hade haft tillgång till internet och till internationell kultur och sådär på ett väldigt lättillgängligt sätt. Men i Sverige är inte det ett problem. I Sverige har man liksom nått en helt ny nivå av kontroll där, vadå, släpp på informationsflödena. Vi liksom, propagandan är så pass välutvecklad och raffinerad i alla fall, och människorna så pass godtrogna, så det gör ingenting.
3: Ja, men det kan vara så, och jag tror att det är så att om nordkoreanerna fick fri tillgång till internationella medier, så skulle det åtminstone vara en väldigt stor del av nordkoreanska befolkningen som ändå skulle välja att bara läsa inhemska medier, att bara kolla på nordkoreansk TV. Och man kan se den tendensen även i Östeuropa till exempel. Alltså, jag har ju personliga bekanta som bodde i Östtyskland och som efter murens fall, efter att de har haft alla möjligheter i världen att informera sig, läsa västtyska medier och alla medier i världen, så har de fortfarande väldigt stark nostalgi, som man säger. De säger att ja, nej, men det var ganska bra på den tiden, det var ju bättre på många sätt, och kolla på alla de här sakerna som blev dåliga efter att muren föll och så vidare. Och när jag har liksom petat lite grann i de här sakerna, jag ska inte upprepa mig för mycket för jag pratade om det tidigare i bubbla, men ibland när jag har petat i det och frågat dem om det, så visar det sig att de grundar sina uppfattningar på absurda propagandalögner som kablades ut i östtyska medier, som de aldrig har brytt sig om att dubbelkolla eller ifrågasätta. Så ett sånt exempel som fick mig att tappa hakan, det var en kille i min ålder som bara några år äldre än jag. Så att han var ganska ung då i Östtyskland när muren föll. Men jag frågade honom, var det inte ändå ganska liksom otäckt på något sätt att ha sovjetiska soldater gå runt på gatorna och patrullera? Han växte upp i Berlin då, i Östberlin. Var det inte otäckt att ha sovjetisk närvaro och soldater och sådär som gick runt? Och då sa han, jo, det var väl inte så trevligt, men det var väl likadant i Västtyskland. Då hade de amerikanska soldater som gick runt och skrämde folk och höll ordning. Och det är liksom så här, han har haft alla möjligheter i världen att kolla upp skillnaderna hur det funkade i Östtyskland och Västtyskland. Men han har aldrig brytt sig om att göra det. Och jag tror att det är många nordkoreaner som inte skulle göra det heller. Så att, jag tror att vi måste vara klarsynta här och inse att vi har gett folk de tekniska förutsättningarna. Vi har inte gett, men folk har fått de tekniska förutsättningarna att informera sig själv. Men det är inte det som är skillnaden. Det är inte det som behövs. Utan jag vet inte exakt vad som behövs, men någonting som verkligen liksom tvingar upp folks ögon och fixerar deras blick på verkligheten. Trots att de desperat vill vända sig bort från verkligheten och istället bara suga i sig lögnerna.
4: Jag tror det som behövs är motpropaganda. Jag tror att man ska fokusera mindre på här är den här speciella tjocka boken med en massa fakta och statistik om alla problem i Sverige. Hur många människor orkar läsa sånt, även om det skulle stödja de egna åsikterna som är godkända av staten. Det är inte många människor som orkar bemöda sig med det. Men om man däremot säger det här är en glättig, ytlig actionserie med massa fina effekter, och så råkar det vara inbakat en massa budskap om åsikter som vi tycker om istället för de åsikter som brukar vara med i modern populärkultur, då kommer det ju kunna vända trenden eventuellt, om du får upp någon typ av kritisk massa där, för då börjar du sätta idéer i huvudet på folk och få dem att acceptera andra idéer, därför att de flesta människor är, för att använda en annan sliten jämförelse, får. De följer bara med strömmen. Jag har ju själv varit med om, alltså man står på någon fest och så rätt som det är så är det tre personer från avgrundshögen som står och pratar med några öl, och så är det ett par liksom vanliga medelsvensson, och de där två normala personerna, de kommer ju vända på en femöring och bara ja just det, det är jättedåligt med skatt. Vi borde inte alls ha så mycket skatt. Vi kan lägga ner välfärdsstaten. Just det är rätt smart det där med privatiseringen. Och det är lite jobbigt det här med mångkulturen och sådär. Det tar några sekunder. Så fort de är i minoritet så byter de åsikt för att få med av delta i majoritetsåsikten. Även när det bara är fem personer i gruppen. Men det som händer är ju såklart att nästa morgon, när de inte längre ingår i samma grupp, om fem personer, eller för den delen en timme senare när de bara har andra bordsgrannar, då byter de ju åsikt igen.
3: Mm. Nej, men här tycker jag, här börjar vi närma oss någonting som är betydligt mer essentiellt än tillgången till bredband. Alltså grupptryck och grupppsykologiska effekter. Och det är precis det som vi pratade om tidigare också, som ja, det är absolut det jag tror behövs. Att ha rimliga uppfattningar måste vara så att säga default läget, det normala acceptabla läget, och det är att till exempel att försvara den bindgalna massinvandringspolitiken, det måste bli den avvikande åsikten som man blir mobbad för att ha, därför att under om man kan vända på den mekaniken, det grupptrycket, så kommer svenskarna svänga en mass som alla andra mänskliga befolkningar, för det är så de flesta människor fungerar. Men vi måste skapa helt andra sociala incitament för åsikterna. Det är en väldigt viktig sak. Och sen är frågan, hur kommer man dit och vilka typer av händelser kan katalysera det? Rimligen måste saker hända även i den offentliga sfären som gör att det blir så.
4: Ja, så att för den som känner ett behov av att göra skillnad, som det heter, så producera högerkultur, och inte högerkultur som är liksom bara en massa djupa, tunga dokumentärer, även om jag personligen kan tycka om att se på djupa, tunga dokumentärer med ett annorlunda perspektiv, så behövs det även lite ytligare och mer lättillgänglig, gärna ren underhållning som råkar vara höger.
3: Ja. Och sen är det här att vi har den massiva desinformationen och också metadesinformationen, alltså MSB:s lögnaktiga rapporter om vad som är desinformation, och försöker leda vår uppmärksamhet mot fel sorts desinformation, så att säga. Och där har vi en roll. Det är det som Radio Bubbla handlar om. Det är det vi sysslar med här. Att varje vecka så produceras det hundratals projektiler av desinformation slungas mot svenskarnas huvuden. Och i Radio Bubbla så kan vi ta en handfull av de här desinformationerna och skapa motinformation och försöka desarmera dem, så att ni som lyssnar får större möjligheter att hantera dem Och ni kan i sin tur sprida det till andra människor när ni träffar människor som pratar om. Till exempel om ni träffar någon som fikar rummet på jobbet eller något sånt där. Som säger att ja, men du vet väl att antalet bidragstagare är lägre, är lägsta nivån i Sverige sedan 1990. Så har ni nu, om det inte var enkelt för er tidigare, så är det enkelt för er nu. Och säga att det inkluderar ju inte subventionerade anställningar. Det inkluderar ju inte asylsökande, det inkluderar inte folk som sitter i fängelse och så vidare. Så att vi försöker neutralisera den här desinformationen, men det ligger i sakens natur att det produceras så enormt mycket mer desinformation än vad vi har resurser att bemöta. Men om vi hade mycket mer resurser, då skulle vi kunna sitta dygnet runt och ha 20 pers som bara sitter och plockar isär desinformationen, men vi kan inte. Så därför måste vi jobba med exempel, välja att göra ett urval och ta exempel och fokusera på bara några delar. Men vi gör vårt bästa i alla fall på Radio Bubbla för att stävja en del av desinformationsfloden. På riktigt, till skillnad från MSB:s fake-verksamhet.
2: Radio Bubbla.

0: Skattefinansierad svensk imamutbildning startar i höst. Ska bland annat underlätta för kvinnor att studera islam då det kan vara svårt utomlands. Jag blev väldigt förvånad när jag läste den här artikeln över att det här inte redan pågår. Om jag hade fått gissa så hade jag trott att inte minst folkhögskolor som det handlar om. Folkhögskolor och varför inte teologiska institutioner. Har inte de utbildat imamer i åratal vid det här laget?
1: Hade jag fått frågan så hade jag antagit detta.
0: Jag trodde att det var en del av prästutbildningen. För där har man ju liksom först en sorts... Man har ett generellt teologiblock. Man läser teologi och sen söker man in till prästutbildningen. Och det gör man i... Nu kanske jag heter cyklar här. Men jag tror att det är som man söker till prästutbildningen med en viss typ av kyrka i åtanke. Så att man beroende på om man blir liksom en svensk kyrklig eller frikyrklig eller katolsk eller ortodox präst liksom. Det finns gemensamma inslag och sen så fungerar man sig. Jag hade faktiskt trott att imam och kanske olika sorts imamer var en del av den här utbildningen. Men jag kanske bara fick ett memo av misstag från nästa år.
1: De har väl kanske snäppat upp informationsflödet till dig.
0: Jag får inte PK-manualen längre, men ibland så får jag några av de andra manualerna i förskott. Ja, det är ingen ordning på rörposten på kansliet. Men det finns i alla fall ett initiativ nu att sätta igång på folkhögskolor med islamisk teologi och islamiskt ledarskap. Och det är bland annat Kista folkhögskola som tycker att det här är viktigt. Det är viktigt för att skapa möten mellan olika islamiska församlingar. För alla som har varit i Kista vet ju att islamiska församlingar, de har inga som helst lokaler där de kan träffas. Ingenstans i Kista och kringliggande områdena så finns det möjligheter för människor att mötas, utan det måste de naturligtvis göra på folkhögskola. Och de menar också på att i själva församlingarna, i de muslimska församlingarna, så finns det behov av själavård. Själavård till vägledning och utbildning. Och för det här behövs det människor med kompetens. Det går inte att välja första bästa. Så att Abdul Kader Habib, med rektor på Kista folkhögskola, han underkänner och det grövsta de här muslimska församlingarna. De kan inte bedriva själavård, de kan inte ge vägledning. De har ingen kompetens. De väljer bara första bästa muslim som promenerar upp där, som man antar.
1: De råkar komma förbi.
0: Ja, de kanske inte ens behöver en muslim. De väljer första bästa helt enkelt, som man säger.

0: framträdande framöver. Kulturcenterunionen. Ja, men jag tycker det nästan bästa med den här artikeln, det är det jag säger i beslutet. Att det här är, hur ska den här utbildningen bli relevant och allmängiltig? Det är invecklat, säger Hussein Ayata. Om någon går den utbildningen, vem vill anställa dem? Ja, det är onekligen problemet. Det är oerhört svårt. Men grabbar och tjejer, ni som kör på Kista folkhögskola, jag tycker inte ni ska tänka så mycket på det. Utan kör på. Nej. Kör på med utbildningen. Och bara ni utbildar tillräckligt många imamer, så är jag säker på att vi ordnar det på något sätt. Jag kan tänka mig till exempel att Islamiska kulturcenterunionen kan få lite extra anslag av staten för att anställa alla de här människorna. Det kan i alla fall inte vara finnas några nackdelar med att staten finansierar utbildningen av tiotusentals imamer. What could possibly go wrong?
1: Nej, det är den här nyheten är förtrollande på många sätt. Jag försökte ju, ungefär som du, försöka förstå hur, för jag visste faktiskt inte exakt hur det, prästutbildningen ser ut i Sverige idag. Vi antog också att det är klart att de här människorna utbildas också. Vi utbildar säkert buddhistiska lamor, antog jag också. Och så jag dök ner i prästutbildningen och kollade hur jag ska bli präst i Stockholm. Och jag ska inte fördjupa mig i detta, men gå gärna in på den sidan. Alltså, den är... jag kan bara säga att ni behöver vara medvetna om att ni måste ha läst kursen på universitet som heter storstadsteologi. Alltså min enkla bondvärld. Så teologi, det är liksom de heliga ursprungsskrifterna som man då, och sen uttolkningarna av dem, oavsett vilken religion man tillhör. Men här har man då infört med tryck från den svenska kyrkan också. Kursen som krävs för behörighet, storstadsteologi. Det är lite fascinerande.
0: Jag blir ganska nyfiken, måste jag säga, på vad storstadsteologi är för någonting. Men det är det som är så intressant. Det är det som är så berikande, känner jag, med de här statliga verksamheterna. Det här är ju helt nya saker som aldrig funnits. Om inte staten och folkhögskolorna och sådana typer engagerade sig.
1: Och innan man får bli präst, måste jag också nämna, så måste man ha genomgått några samtal med en psykoterapeut.
0: Ja, de har alla möjliga intressanta inträdeskrav. En av mina favoriter, jag är inte så insatt i det här, men jag har hört två personer berätta för mig att de, i samband med att de skulle påbörja prästutbildningen, alltså då de har läst teologi ett tag och nu ska de gå över till liksom stora grejer, så får hon sitta ner och ha ett samtal med en biskop. Och samtliga personer som jag har pratat med, som är, då finns någonstans i någon sorts bekantskapskrets, som har gått igenom det här, samtliga har blivit avrådda av biskopen från att fortsätta med prästutbildningen.
1: De trodde för mycket, eller?
0: Jag tror det.
1: Var brinnande i sin tro.
0: Jag tror det, för att båda de här personerna var väldigt intresserade av teologi. De hade en djup egen tro. Och en av de här personerna som är i min närmare krets, han är en sån person man ser på honom. Liksom. Det finns en särskild lyster och en magi kring honom som har mycket att göra med hans tro. Och man skulle kunna tro att han skulle kunna vara liksom en perfekt, en verklig liksom, verkligt besjälad präst. Mm. En gång, va? Men nej, då menar biskopen på att nej, men du som är så duktig på alla de här andra sakerna, ska inte du skaffa ett riktigt jobb? Du är ju ingenjör och kan de här sakerna. Ska inte du gå ut och vara produktiv i den riktiga ekonomin? Slösa inte bort dina talanger på kyrkan, tyckte biskopen. Så jag tror att de har kontrollmekanismer ända upp på prästutbildningen och biskopsförhöret för att göra allt för att smalna av, styra den här utbildningen.
1: Jo, men det är klart att de vill ta bort de brinnande andarna innan oss. De vill inte ha in liksom människor som tror i verklig mening, kanske till och med haft en uppenbarelse i

0: som präster i församlingarna skulle bli helt ohållbart alltså.
1: Mm.
0: De vill ha in, det är säkert hård kamp tror jag mellan Svenska kyrkan och polisen och Migrationsverket och Skattemyndigheten och de rätta själlösa byråkraterna. Det är nog lönedrivande till och med.
1: Mm.
0: De kanske håller på att värva sinsemellan de här verken också.
1: Ja, det skulle jag verkligen inte hålla för utslutet.
2: Radio Bubbla.
3: Sveriges stora morgontidningar fortsätter tappa läsare. Fåtal lokalmedier växer enligt mätning av Orvesto Konsument. Och Orvesto, det är den stora mätningen som finns i den här branschen. Man kan säga att det är som en sorts opinionsundersökning motsvarande. Det är som en stor enkät som man ger till 30-40 000 personer och sånt där i Sverige. För att mäta deras medievanor. Och alla stora medier, alla stora tidningar tappar här. DN tappar stort. Svenskan tappar 8,6%. Bättre att tappa lika mycket. GP tappar 15%. Sydsvenskan tappar 7%. BLT 11%. Och så här fortsätter det. Aftonbladet och Expressen har båda tvåsiffriga minussiffror. Expressen går minus 12%. Aftonbladet minus 14%. Sällan har man sett gammel mediedöden så uppenbart svart på vitt i siffror.
0: Och den är säkert värre de här siffrorna, för det är ju räckviddssiffror. Det är folk, du har alltid fel källor när folk svarar att de läser mer än vad de gör i verkligheten.
1: Ja.
0: Så att rimligen är krisen ännu värre än de här siffrorna, eller den är värre än de här siffrorna visar.
1: Jag har i alla fall alltid trott att de här siffrorna är väldigt uppblåsta.
0: Ja.
1: Och jag har själv också blivit uppringd i en sån här Orvesto-mätning tillfälle och fått svara på frågorna. Och jag är ganska säker på att det här är uppblåsta siffror. Och ändå så minskar det år efter år. Och det här är en ganska skrämmande lösning. Men vi kan i alla fall nämna några tidningar, de ytterst få tidningar som går bra. Och då har vi till exempel Motala och Vadstena tidning. Ökar 10%. Söderhamnsnytt ökar 6%. Linköpings tidning, Kindaposten, ökar 7%. Men förutom dem så är det svårt att hitta någon tidning som överhuvudtaget går framåt. Och jag kan inte påminna mig att jag har sett någon av de här tidningarna på internet. Har vi haft någon länk från Motala och Vadstena tidning på Bubbla?
0: Nej, det skulle man ha minnas faktiskt.
1: Ja. Det säger väl någonting
0: också.
1: För att
0: inte tala om Kindaposten.
1: Kindaposten, ja, det är en obskyr publikation. Som jag för all del hoppas att vi ska på Bubbla också, men vi kanske får hitta deras pappersutgåva och skanna in en artikel.
0: Vi har säkert en redaktör i närheten där som kan fixa det där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Soldat vid Skaraborgs regemente uttrycker vilja att strida för milisgrupp i Ukraina, men ångrar sig efter en tid, får halv årslön och avslutar sin anställning efter att ha utretts av militärens underrättelsetjänst. Det här är en individ som velat ta egna initiativ. Och så fungerar det inte riktigt, säger Daniel Davidsson, HR-chef med ansvar för personalfrågor vid Skaraborgs regemente P4. Ja, det här är ett exempel på en typ av situation som har blivit lite vanligare i Sverige och uppstår numera då och då, nämligen att svenska soldater vill strida i utländska förband av olika skäl. I det här fallet så handlar det om Azov, det ukrainska, högerextrema ukrainska förbandet Azov, som Expressen skriver. De har tidigare varit kända under namnet Azov-bataljonen. Det har jag hört ganska många gånger, men tekniskt sett så är Azov ett regemente som i sig själv innehåller ett antal olika bataljoner.
4: Just det, en bataljon är bara ett del av ett regemente. Ja, de har inte tillräckligt många möpar i Ukraina uppenbarligen som kunde styra upp brandingen där.
3: Jag tror att det är så här, att det har utvecklats över tid. Så att från början så skapades Azov som en sorts fristående milis av frivilliga som kom från Ryssland och från andra länder. Från de delarna av Ukraina. De är framförallt folk som vill slåss mot ryssarna, det är också det svenskan säger. Det var det som var hans ambition. Jag är soldat och jag ville slåss mot ryssarna. Obegripligt för mig att se hur det vore kontroversiellt, säger
4: jag tror att det är den andra soldaten du citerar där, va? För det är två soldater citerade.
3: Just precis, det är, förlåt, det är Carolus Lövros som tidigare har blivit utesluten ur hemvärnet för att han åkt ner till Ukraina och slagits med Azov-bataljonen. Hur som helst, Azov blev så småningom del av det ukrainska nationalgardet, så att nu är det som en mer officiell ställning, och sen har de växt över tid och gått från att vara en bataljon till att vara ett regemente med flera typer av förband och olika typer av kapaciteter och uppgifter. De är kontroversiella därför att de har haft högerextrema personer har varit intresserade, de har haft högerextrema ledare och så vidare. Så de betraktas som ett mer politiskt förband, och det finns anklagelser om att de ägnar sig åt olika typer av krigsbrott.
4: Men förlåt, de slåss ju på ukrainsk mark, de har inte invaderat Ryssland. Så jag är nyfiken på, man får inte veta det i den här artikeln, det är bara så här, uppgifter till Amnesty gör gällande. Men vad är det för krigsbrott? Alltså, har de sprungit runt och torterat ukrainska medborgare, eller vad är det frågan om? Det låter ju osannolikt.
3: Ja, det skulle i sådana fall vara ukrainska medborgare i de separatistiska delarna i östra Ukraina, antar jag.
4: Okej, okay. Ja.
3: Jag har inte så bra koll på Azov-bataljonerna anklagats för att göra. Eller vad liksom, bevisläget är, hur pass trovärdiga anklagelserna är och så vidare.
4: Jag ifrågasätter också, måste jag göra, att man överhuvudtaget kan applicera konceptet krigsbrott på något som officiellt sett inte är ett krig. Ryssland erkänner väl inte att de har trupp i Ukraina? De hade ju inga markeringar på soldaterna som de gröna männen som dök upp på Krimhalvön till exempel. Och jag vet att man har haft ett problem med ryska soldater som har stupat i Ukraina, där militären har vägrat kännas vid att de har stupat i strid, utan nej, men de har inte varit på något utlandsuppdrag. Han dog. Ups. Olycka.
3: Ja, jag vet inte hur de tänker där, men det här är ju tydligen i alla fall någon FN-organisation som har sagt att det har begåtts krigsbrott. Det kanske kan hända även i ett inbördeskrig, eller hur de nu kategoriserar konflikten i Ukraina.
4: Jag tänker på Genèvekonventionen till exempel, så tror jag det krävs att du, för att om vi tar regler om till exempel att bli krigsfånge och sånt där, du får inte avrätta krigsfångar, får inte behandla dem hur som helst, men för att kunna vara krigsfånge så ställs det vissa krav på dig. Du måste strida för en tydlig sida och du ska ha uniform bland annat. Du kan liksom inte springa runt i civilkläder eller något sånt där, därför att då kan du inte kräva dina rättigheter enligt Genèvekonventionen efter det. Då är du inte krigsfångar. Jag tänker mig att man borde kunna applicera en liknande logik här.
3: Ja. Tyvärr så är jag inte så bra på det här. Jag kan inte så mycket om regler för krigsbrott och sådana saker. De anklagas i alla fall för att hålla på med plundring och tortyr och olagligt fängslande av motståndare och så vidare under strider i Donetskområdet, de här östra utbrytardelarna av Ukraina. Jag tycker ju fortfarande att den här frågan är lite intressant från ett sorts övergripande libertarianskt perspektiv, därför att vi har ju som ett mantra som vi hela tiden kommer tillbaka till, att vi är för separatism. Vi är för alla typer av separatism och självständighetsrörelser och så vidare. När någon region vill bryta sig ut ur ett land så brukar vi alltid vara positiva. Så till exempel när Katalonien i Spanien säger att vi vill vara ett eget land istället för att vara en del av Spanien, då säger vi heja, kämpa Katalonien, hoppas det går bra för er. Men det är inte riktigt självklart för alla libertarianer att ge stöd till de delar av Ukraina som nu vill bli självständiga i form av Folkrepubliken, Donbass eller vad den heter. De har ju lite annorlunda, de har ju lite socialistiskt stuk på de här nya föreslagna statsbildningarna. Men det är ju väldigt likt annars till formen, rörelser som vi tenderar att stödja. De har liksom starka band till Ryssland, men det är väl inte konstigt i en annan situation. Men varje ny självständig entitet som skapas måste ju rimligen vara fri att definiera sin egen utrikespolitik, till exempel att alliera sig med ett annat land än det land som man tidigare var en region och tillhörde.
4: Ja, fast nu är deras utrikespolitik definierad av Moskva. Alltså, det är bra att Katalonien blir självständigt, men nota bene, katalanerna vill inte bli en rysk oblast. Vi kan ju dra en parallell till, ska vi säga, vad heter de nu då? Är det Sydossetien och Abchazien? De här delarna av Georgien som blev formellt sett självständiga 2008 när Ryssland gick in i det kriget. Det ska sägas, i det kriget hade Ryssland betydligt starkare moralisk ställning än vad de har haft i senare konflikter, därför att det fanns något av ett case för att georgiska regeringen hade behandlat de här områdena ganska dåligt och sådär. Men den där självständigheten är ju väldigt mycket si och så med. Det är ju, handlar ju mer om att de har blivit en del av och uppgått i Ryssland, precis som Krimhalvön är liksom en förtäckt rysk koloni. Så att hade det handlat om självständighet på riktigt, så visst, för all del. Men det gör det inte. Så därför är jag skeptisk. Och då kan man tänka så här, okej, hur kan man bevisa att det handlar om självständighet på riktigt? Tänk om Ryssland och de ryska politikerna, om de verkligen, de brinner egentligen för självständighetsrörelser och tycker att det är jätteviktigt. Hur kan de bevisa det? Ja, de skulle ju kunna ge lite av sitt eget land. De skulle kunna säga liksom, vi ska göra samma sak här. Vi ska ha en, ska skriva internationella avtal och ha territoriell nedrustning. Så nu de där tjetjenerna som vi har bråkat med år ut och år in och skjutit på och bombat, de får bli självständiga nu. Hur blir det med den saken, Ryssland? Är det lika viktigt med folks identitet och lokala självstyre då? Eller gäller det bara i andra länder? Därför att mitt intryck är att det lokala självstyret gäller bara i andra länder, och dessutom så ska det lokala självstyret inte skötas lokalt, det ska skötas från Moskva.
1: Ja, jag vet inte, jag tycker inte, jag är inte helt övertygad alltså. Man kan försöka dra en parallell till någon annan situation, säg om för att, till att börja med, Krimhalvön då, den är annekterad av Ryssland. Och det är ju en sak när man annekterar, man direkt införlivar i sitt eget territorium. Så där handlar det inte om en självständighetsrörelse, utan där får man ju argumentera då längs en annan linje man vill analysera det. Till exempel, vad tycker de som bor i Krim om att bli en del av Ryssland istället för Ukraina? Och där verkar det som att det finns ett brett folkligt stöd på Krim för att tillhöra Ryssland snarare än Ukraina. Vilket gör att man skulle kunna analysera på ett liknande sätt från en sorts liksom, lokalt självbestämmande perspektiv. Men det är inte lika klockrent exempel. Men som jag har förstått det, så är det så att de här regionerna i östra Ukraina, det som man arbetar för är formell självständighet. Och sen så säger man så här att ja, men de länderna som byter sig ut, de kommer ju bara bli ryska lydstater. Men poängen är att de vill byta sig ut och skapa egna autonoma entiteter. Och om de sen använder sin autonomi till att ge upp den eller ansluta sig till en rysk intressesfär, så är det rimligen någonting som de har rätt att göra. Men ta något annat exempel då, som säger att Katalonien ville bryta sig ut ur Spanien, och en stor del av syftet med det var att knyta an till Frankrike, att ha mycket närmare samarbete med Frankrike, om vi antar att det fanns nära band mellan de områdena. Så att Katalonien tittar norrut nu och vill ha liksom, vill vara närmare Frankrike än Spanien. Eller kanske om, säg att någon del av Finland till exempel, någon svenskspråkig del av Finland vill bryta sig ut. Nu vill Åbo bli självständigt från Finland.
4: Just det.
1: Men syftet med det är egentligen att de vill satsa på svenska språket och vara liksom svensktalande i högre utsträckning, och de vill ha nära band med Sverige och vara liksom integreras i en svensk kultursfär och svensk ekonomi och så vidare. Skulle man då underkänna det självständighetssträvandet för att säga att nej, men det räknas inte som riktig självständighet, för att ni ska ju bara bli en svensk lydstat?
4: Ja, det finns några olika faktorer här att ha i beaktan. Om vi till att börja med så föreställer vi oss att folkviljan på Åbo inte skulle vara förutbestämd av FSB som den var på Krim eller sådär, man riggar folkomröstningar och så. Men om vi lägger det åt sidan, så kan vi tänka oss att för det första så har det ju skett alltså stora delar av de gamla sovjetiska satellitstaterna har ju utsatts för demografiskt utbyte, så att tartarbefolkningen till exempel som bodde på Krim flyttades bort av Stalin, och så flyttar man in en massa ryssar där Och så säger man så här, ah, kolla här, nu vill ju de vara en del av Ryssland. Det är en sak man kan ta i beaktan. Det har ju inte skett i Katalonien till exempel. Det finns möjligtvis vissa konspiracistiska finnar som skulle säga att det är det som har hänt i Åbolandet, att det är svenskar som har genomfört något demografiskt utbyte, men stämmer väl inte riktigt överens med historien. Men det är en aspekt av det demografiska utbytet. Sen ska vi också då ytterligare tänka på att det finns egentligen bara ett enda område i Ukraina där man kan göra ett legitimt case för en stark vilja att knyta närmare band till Ryssland, och det är specifikt i Donbass. Men det var inte så konflikten började. När konflikten började så hade man, då hade Putin de här drömmarna om Novorossia, som var liksom, det var halva Ukraina som skulle brytas loss och styckas upp och bli på ett eller annat sätt kopplas närmare Ryssland, vilket man satt ju i princip och hittade på i rysk media hur viktigt det här var, och hur de här människorna de verkligen, de längtar efter att bli befriade av den ryska övermakten. Och så var det ju inte riktigt. Det verkar finnas någon typ av genuint stöd i Donbass, men i resten av östra Ukraina så finns inte det där folkliga stödet alls på samma sätt som man har hävdat. Så att vi ska ju vara tydliga här med att Ryssland tar det lokala självstyret som ett svepskäl. Det har praktiska fördelar, därför att du kan rekrytera folk från lokalbefolkningen. Hjälper extremt mycket när du ska föra ett krig som inte är officiellt, om du kan rekrytera folk som officiellt heller inte är ryssar. Det har även fördelar i former av att det rent logistiskt är lättare att föra in trupp på territorium som är vänligt inställt. Men det är inte så att de har några principiella överväganden. De hade ju inte brytt sig om Donbass hade tyckt något annat. Det hade kanske haft vissa praktiska konsekvenser, som sagt, om Donbass-befolkningen hade bytt uppfattning. Men i praktiken så bryr sig ju inte Putin om vad lokalbefolkningen tycker, utan de vill ha de länder de vill ha. Och sen så propagerar man för att de länderna ska vilja vara närmare Ryssland, och vill de inte det så kan man sitta och hitta på att de vill det.
1: Ja. Ja, intressant frågeställning tycker jag, och det är i alla fall inte glasklart för mig var man som libertarian bör landa i det här. Sen är det kanske så att utifrån den här nyhetshändelsen som vi pratar om, du säger att den här soldaten, att han har blivit då, han har fått sparken från svenska försvarsmakten. Det är kanske inte, jag vet inte vad som är, historiskt har väl förekommit i ganska många fall i alla fall, att folk har varit soldater i olika länders försvarsmakter. Men det är lätt att förstå att man kan ha, så att säga, en konkurrensklausul, lite som man har för alla möjliga typer av anställningar, att om du jobbar åt Microsoft så gäller speciella regler om du vill gå över till Google eller något sånt där.
4: Ja, det ska ju sägas, det skapar ju vissa diplomatiska problem när man reser och slåss åt andra länder. Jag tror att det var i dansk-preussiska kriget under 1800-talet, så var det svenska befäl som begärde tjänstledigt från sina befattningar i Sverige, och så reste de till Danmark och slogs för Danmark mot Preussen. Och det här skapade ju lite problem när de här befälen tillfångatogs och blev krigsfångar, därför att det innebar att Preussen hade svenska soldater som krigsfångar, trots att de inte var i krig med Sverige. Sverige var ett neutralt land i konflikten, och man hade fortfarande diplomatiska relationer med Sverige, och det blev väldigt svårt att lista ut hur ska man knäcka den här nöten. Och till slut så fick Sverige säga bara, nej, men ni får inte åka till Danmark och slåss för dem längre, för det blir alldeles för diplomatiskt komplicerat. Man skulle även kunna hantera det på ett annat sätt och säga, om ni slåss för Danmark så är det danskarna som har ansvar för er. Vi tänker inte förhandla om ert frisläppande. Det hade man kunnat göra med att skicka folk som frivilliga till Ukraina också. Rent principiellt tycker jag inte det är något fel med att låta folk slåss i andra för andra länder. Det är ju betydligt mer sympatiskt än så här jättestora internationella militärsamarbeten, när man liksom ska tvinga in med, ja, enligt statlig logik då, att nu ska hela Sverige eller hela Tyskland eller hela ena eller andra landet gå med i NATO. Det är ju lite trevligare om man kan säga, nej, men du får gå med i NATO om du vill. Det är väl bra. Och så, om inte jag vill gå med i NATO, då behöver inte jag göra det. I det här fallet så har vi då ett konkret exempel på någon som utan statliga avtal väljer att solidarisera sig med ett annat lands militära kamp och vilja slåss för det.

0: Yes, love. Radio Bubbla. Elon Musk tänker besöka Mars inom ett decennium. Ska presentera ny rymdfarkost i höst. Det här är en väldigt efterlängtad nyhet, därför att Elon Musk sa för ett tag sedan att han skulle presentera mer detaljer kring den här Mars-expeditionen. För det är ju Elon Musks stora mål. Han startar PayPal och Tesla och Solar, allt vad de heter. Men SpaceX, hans rymdföretag, är huvudsaken. Därför att det stora målet för Elon Musk är att kolonisera Mars. Och nu så har han satt en tidsplan. 2025 så ska de skjuta iväg Mars-raketen. Och då ska han personligen och stort antal andra personer starta en koloni, en permanent bosättning på den röda planeten.
1: Det här är en sån väldigt, väldigt uppiggande nyhet. Samtidigt så bor man i Sverige, va? Så är det ju jävligt deprimerande också. Jag satt igår och tvingade mig att läsa igenom utbyggnadsplanerna för tunnelbanelinjer i Stockholmsområdet. Och där räknar man med att om 12 år så kanske man har byggt ut tunnelbanelinjen, en ny dragning mellan Fruängen och Kungens kurva.
0: Mm.
1: Och, men då kommer Elon ha placerat oss på Mars redan. Det säger lite grann om visioner och ambitioner hos olika människor och i olika delar av världen.
0: Ja, vi pratade förra sändningen om tunneln som planeras mellan Helsingfors och Tallinn. Det finns många såna här exempel. Och ett väldigt lämpligt exempel här, det är att jämföra med NASA, den amerikanska statliga rymdorganisationen. De har ju också ett Mars-projekt. De ska också skicka en bemannad Mars-raket. NASA, deras plan, det är att de ska skicka människor till Mars 20 på 30-talet. Återigen det 30-talet, ja, som dyker upp. Så att i samma årtionde som tunneln mellan Finland och Estland blir klar, så ska NASA skicka folk till Mars. Men när de kommer dit, då kommer de hälsas välkomna av en frodande Mars-koloni som Elon Musk har etablerat där 5 år tidigare.
1: Precis.
0: Cissi Wallin åtalas för grovt förtal av Fredrik Virtanen efter våldtäktsanklagelsen på Instagram 2017 angående händelse 2006. Åklagare Daniel Sunesson kommenterar att det utgör förtal då syftet varit att utsätta Virtanen för andras missaktning samt att det på grund av spridning och åsamkad skada utgör grovt brott. Ja, det här var, kan man säga, den svenska MeToo-episoden Zenit. MeToo var ju någonting som utspelade sig framförallt 2017 och fanns flera fall i Sverige. Men det absolut mest uppmärksammade måste ju ändå ha varit Cissi Wallins anklagelser mot Fredrik Virtanen. Hon gjorde de anklagelserna på ett ganska informellt sätt då. Hon skrev på Instagram att Fredrik Virtanen hade drogat henne och våldtagit henne mer än 10 år tidigare. Och sen dess har hon har också skrivit flera gånger tidigare om det här, efter det här, så har hon fortsatt skriva om det vid flera tillfällen. Vilket är bidragande orsak till att hon nu blir åtalad. Jag tycker det är intressant, va, hur vindarna kan vända. För bara ett par år sedan nu så var Fredrik Virtanen, han var helt desavouerad, han var kickad från Aftonbladet, till synes personerna grat överallt. Cissi Wallin var liksom den modiga feministiska hjältinnan som gick segrande ur den här konfrontationen, och hon har gått vidare och fått liksom nya uppdrag och så vidare och hyllats för sitt mod och allt det där, va. Men det var bara några veckor sedan. Två, tre veckor sedan så hade vi en länk på Bubbla om Cissi Wallin som handlade om en feministisk sajt som heter Gardet, där Cissi Wallin blev chefredaktör för ett tag sedan. Och den här rubriken som jag såg på Bubbla då, den handlade om att nu sa den ansvariga utgivaren upp sig från Gardet och 4 skribenter som jobbade där, vilket ledde till att Cissi Wallin var kvar, jag tror att hon var ensam, de var kvar som enda anställd. För att alla andra sa upp sig för att de ansåg att Cissi Wallin var, fullständigt omöjlig att arbeta med och så vidare. Och Cissi Wallin, jag vet inte vad som hänt nu, men hon sa då i alla fall att det är naturligt att man har personalomsättning. Och nu är vi i en bättre position än någonsin att få igenom reella förändringar på den feministiska sajten Gardet. Så att det verkar verkligen som att Cissi Wallins hon hade liksom ett hon hade en bra period. Nu har hon plötsligt en väldigt dålig period. Hennes nya jobb kollapsar fullständigt. Alla tar avstånd från henne. Och nu så ska hon åtalas. Och det ser ut som att det är en hyfsat stor sannolikhet att hon faktiskt kommer bli dömd. Kanske sitta i fängelse för det hon skrev på Instagram. Och Fredrik Virtanen, han anställt Monique Wadstedt som sin juridiska representant. Ett bekant namn kanske för vissa som lyssnar. Monique Wadstedt är en sån här supertoppadvokat som företrädde Hollywood mot Pirate Bay när det begav sig. Hon anlitades också av scientologerna för att bekämpa Zenon Panossis när han höll på och läckte scientologmaterial. Elsevier har hon försvarat nyligen för att nita någon webbsajt som har länkat till Sci-Hub, publicerat vetenskapliga artiklar. Detta fruktansvärda brott. Och nu ska hon representera Fredrik Virtanen, vilket väl är logiskt på ett sätt. Men tuffa tider för Cissi Wallin, va? Väldigt snabb omvändning. Vad är det som händer här egentligen, Boris?
2: Det som händer är att Cissi Wallin hade aldrig en minsta lilla chans. Alltså, hade hon varit mer analytiskt och skärpt så hade hon fattat att en dag så nitar hon mig. Det är därför att precis som vi har en djup stat så har vi någon slags djup apparat i kulturlivet. Och Fredrik Virtanen är så extremt väl förankrad där. Vi har också Sveriges svar på Hillary Clinton i kulturvärlden. Och det är ju Carolina Ramqvist, författare, Virtanens fru och feministikon, har en lång svans av feminister. Och i och med att Ramqvist inte tog avstånd från Virtanen på minsta sätt, utan hon gick in i tystnad ett tag för att undvika att svara på frågor, och ingen ville avkräva en ställningstagande. Det var väldigt mycket Hillary Clinton-vägen. Och sen har det varit tyst, och då är det helt enkelt så att de har funnits i samma gäng. I och med att de fortfarande är gifta och hon visar sig kärleksfull, så har han feministikonens välsignelse. Och Ramqvist väger mycket tyngre än lilla förvirrade Cissi Wallin. Så i sinom tid, det var bara att vänta på när bilan skulle falla på henne. Och det har den gjort. Alltså först kom Fredrik Virtanens minnesbok om hur svårt det var pappa att hämta barnen på dagis när det står så hemska saker i tidningarna. Och han har minsann varit duktig, fast han kanske har rökt och koksat lite för mycket och druckit för mycket. Men det är en jävla gnällig bok. Omskriven på alla kultursidor. Och så går det ett stund och sen bara brakar det loss allt på en gång. Åtalet kommer, men samma vecka som åtalet kommer dyker också Fredrik Virtanen upp på Expressens kultursida som städsladdskribent. Och strax därefter så pryder Carolina Ramqvist magasinet Fokus omslag. Och sådana här saker händer liksom inte det här, av en händ. Plötsligt från alla tillbaka rampljuset på en gång, samtidigt som staten ska nita Cissi Wallin. Alltså man ska aldrig underskatta de här människornas nätverk, förmåga att integrera och förmåga att stå tillbaka. Och det är sinnessjukt att ge sig på Cissi Wallin. Ingen ger sig på Aftonbladets kulturredaktion. Ingen åtalar Åsa Linderborg som faktiskt drev Benny Fredriksson till självmord. Det tycker jag skulle, men det vågar ingen jävla åklagare peta i. Och det är liksom helt odiskutabelt.
0: Mm. Ja, det är skillnad på att tillhöra den höga kulturadeln och att vara en som Åsa Linderborg och Carolina Ramqvist, och att vara en uppstickare som Cissi Wallin.
2: Ja, men då är man körd helt enkelt.
0: Ja. Det blir en riktigt sunkig rättsprocess nu. Två vedvärdiga människor som möts i rätten.
2: Ja,
0: Alltså för att säga vad man vill om Cissi Wallin, jag vet egentligen ingenting om henne, men Fredrik Virtanen däremot, det är ju en av Sveriges absolut mest degenererade och avskyvärda människor. Och då har vi precis gjort ett inslag om Alex Schulman.
2: Ja.
0: Och ändå så känner jag nu att vi eskalerar i svinighet.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Och oavsett om alla våldtäktsanklagelser och så vidare är rena hittepå, så är Virtanen ett av våra absolut största praktsvin. Och framförallt, jag tänker framförallt på liksom hans texter som han har skrivit. Jag läst alldeles många av hans krönikor. En sån monumental ärthjärna med otroligt korkade vänsteruppfattningar som tillåts breda ut sig i Aftonbladet trots att han skriver fruktansvärt dåligt och är liksom av... Är det för att han är gift med Carina Ramqvist som han har den här positionen och blir så otroligt upphöjd? Eller är det liksom någonting... Alltså, någon skit han vet om folk efter alla de här kocksnätterna på Stureplan. Jag vet inte vad det beror på. Men han är en av de mest anmärkningsvärda liksom nollorna som har en så oproportionerligt stor position i Sverige.
2: Ja, alltså det här du säger om att han skriver illa. Alltså, han är obildad, tölpig, grisig och han kan inte ens ursäkta sig med att han är en anständig stilist och tänker. Alltså, han skriver så förbannat dåligt. Men grejen är att han stiger ju i graderna på Aftonbladet av någon obegriplig anledning. Och sen när han har placerat sig på ledarsidan som kolonist, då liksom uppstår tycket med nästan ett resonemangsäktenskap mellan honom och Ramqvist, att men vi passar ihop och vi positionerar oss fint tillsammans. Det kommer att sluta liksom, om 12 år så kommer det bli en sån här Horace-Ebba-uppgörelse där de skriver varsin bok om varandra och talar om hur vidriga de är som människor. Det ska bli kul att läsa dem. Det är ungefär som Henriksson liksom... Rätt korkad människa stiger upp i graden i statsapparaten. Vetan en synnerligen korkad människa stiger upp i sociala media. Fan, det är så det funkar.
0: Det är en nattsvart fasansfull tanke. Men nu när du säger det, Boris, inser jag att Fredrik Virtanen är min generations Horace Engdahl.
2: Ja, tyvärr är det faktiskt så, ja.
0: Horace, kom tillbaks. Allt är förlåtet.
2: Ja, för fan, fort.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Campari.
5: En Campari.
6: En Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari.
5: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
4: Campari.
3: Ah. Radio Bubbla.
0: Danmarks Radio lägger ner 3 radiokanaler, slår ihop 6 tv-kanaler till 3 och säger upp 400 medarbetare efter att regeringen minskat public service-bolagets budget med 20%. Intressanta och goda nyheter från Sveriges sydliga grannland, som har en något mer sansad attityd till saker och ting. Danmark, som vi alla vet, vi svenskar, de är lite mer kontinentala, lite mer tillbakalutade, lite mindre skitnödiga och hysteriska än svenskarna. Och de har också börjat vakna upp snabbare än svenskarna till vissa realiteter som har att göra det som är migrationsfrågorna, migration och mångkultur. Nu är kanske inte konsensus, men det börjar bli en bredare enhet i Danmark om att det funkar inte. Vi kan inte ha den massinvandringen. Vi måste jämna miljonprogramområdena med marken, säger de nu. De ska bulldosra.
8: Jaså?
0: De ska bulldosra deras motsvarighet till Rinkeby och sånt där.
8: Ja, upplyftande.
0: Så de har sagt att vi ska inte ha sådana områden i Danmark.
8: Nej.
0: Det passar inte in här. Det var ett misstag. Vi ska jämna dem med marken. Så det har varit liksom en regeringsambition som de har gått ut och pratat om. Men det handlar om public service. Även då vad gäller staten generellt, Danmark är på väg att ta en mer liksom liberal, nyliberal inriktning. Och här så påbörjar man en avveckling av public service. Inte avveckling, men rejäla nedskärningar. Dels är det då att man har de här, alltså färre tv-kanaler. Man slår ihop tv-kanaler till färre för att spara pengar. Man säger upp hundratals människor, minskar budgeten med 20%. Men man inför också, och det här är det som egentligen skapar mer upprördhet, man skapar ett nytt public service-kontrakt kallat i Danmark. Så det är, jag vet inte om motsvarigheten är i Sverige, men det är uppdraget som public service-företagen har från staten. Och i kontraktet har man formulerat om då, så man ska dra ner på sport, dra ner på underhållning, livsstil och utländsk fiktion ska man dra ner på. Och när man spelar musik i radio så måste minst 48% av all musik vara dansk. Inte ha massa utländsk musik i dansk radio. Man ska också satsa mer på lokalt innehåll. Man kommer inte göra några nedskärningar på liksom lokalredaktionerna och regionala nyheter. Man kommer heller inte dra ner på egen dramaproduktion, barnprogram och dokumentärer. De har fortsatt att läsa. Så det är lite annorlunda om disponerat kan man säga. I en ganska rimlig riktning. Om man nu för en stund ska liksom acceptera premissen att det finns public service och man inte bara ska lägga ner skiten omedelbart. Tänk om man kunde få se något liknande i Sverige. Det känns nästan orealistiskt. Mm. Men det var ljuvligt, va, att se etablissemanget tjuta om det här apokalyptiska övergreppet på den svenska demokratin. Jag menar, vi såg när Jimmy Åkesson sa att om han fick som han ville skulle han lägga ner P4. Eller vad du sa.
1: Ja, P3 tror jag.
0: Lägga ner P3, ja just det. Förstås, P3. För att det var en vänsterliberal tramskanal. Ja. Och då gick folk i taget. Tänk om det var Sveriges regering, oavsett vem som nu sitter i den, som sa att nej, vi ska dra ner budgeten 20%, sparka 400 pers, lägga ner 3 radiokanaler och 3 tv-kanaler och bort med sport och underhållning och 48% av all musik ska vara svensk.
1: Hade det inte varit fantastiskt? Det ska ju...
0: Kan du tänka dig liksom upprördheten?
1: Nej, det hade inte gått.
0: Hysterin, psykosen och tårarna.
1: Alliansen försökte ju inte lägga ner public service. De försökte lägga ner någon så här jätteobskyra små kulturtidskrifter med cirkulation på typ 7000 hipsters i Stockholm eller någonting som ingen läste. Blev total panik i media. Stora drev. De hade så här, vad heter det? Uppräkningar med namn och grejer i stora svenska nyhetstidningar och i SVT över de här liksom icke-grejerna. Och då hade man till och med försökt från alliansens sida ha lite spin på det hela. Nej, men vi ska ge de här pengarna till typ så här forskarrådet eller någonting. Mer pengar till vetenskap. Men man vek ner sig. Man fegade ur liksom. Inte ens det klarade man av att ta.
0: Ja, så då kan vi ju glömma att få sån här danska stycket. Men om vi inte kan få liksom den riktiga varan i Sverige så kan vi i alla fall njuta av chockvågorna från den danska medieapokalypsen här. Vi har till exempel här, jag har lagt in den i vårt dokument här, en ledarartikel från Aftonbladet som är skriven av Jonna Sima med rubriken Dansk medieslakt, SDs våta dröm. Hon kopplar ihop den naturligtvis med Jimmy Åkesson och att han gillar Dansk Folkparti väldigt mycket. Och hon säger, vi ska ta några intressanta citat, danska medieslag, hon säger det här: pressfriheten har varit ett av högerextremismens första offer. I Polen och Ungern har public service journalister som uppfattas som misshagliga sagts upp och den politiska styrningen av innehållet skärpts. Danmark går nu i samma riktning. Och sen säger han då att ja, Jimmy Åkesson, han säger Petri Vänster bör smörja. Jomshof har sagt att svensk media borde vara mer som Ungern. Och vi måste ta SD på allvar nu. Det finns ingen anledning, säger Jonas Hima, att tvivla på att de menar det de säger. Själv sitter jag bara här och myser när jag tänker på de här sakerna.
1: Jag hoppas de menar vad de säger. Det är ett klassiskt exempel på att vänstern alltid projicerar. Därför att allt de gör är ju politiserat i tusen. SVTs... vad heter det? Stiftelse Act, som består av så här före detta riksdagsledamöter tillsatta av nuvarande riksdagsledamöter. Det är så politiserat det kan bli. Men det heter stiftelse, så därför låtsas man om att det är neutralt.
0: Den politiska styrningen på SVT är ju extrem och nu är det mer en öppen dagar. Vi har ju alltså det finns en gräns för hur mycket vi pallar att prata om SVT, men för den som har starkare magen, ja, så finns det länkar i medieavdelningen som handlar om den här avståndstagande debatten som förs nu på SVT. Och vi ska inte ta för mycket på tangent, men bara liksom kort som exempel på hur extremt sjukt politiserat det är på SVT. Så är alltså nu att granskningsnämnden, som visserligen är SVTs liksom egna, statens egna nämnd för granskning sin egen verksamhet, men granskningsnämnden har fällt SVT för att de inte har tagit avstånd, för att de inte har liksom brutit sändningen och tagit avstånd, som gjorde under en partiledardebatt nyligen. Och det här var i samband med Sverigedemokraternas partikongress förra året, 2017. Då någon sa något ursligt talarstolen, sa att det var han som sa att det finns en skala som människor kan vara på. Och i ena änden så är man fullt ut människa, och i andra änden så är man fullt ut muhammedan. Och det är så obegripligt uttalande. Vad fan menar Karl liksom?
6: 40-talist-grej att säga.
0: Riktigt såhär 40-talistisk liksom, puckad grej att säga. Det betyder inte någonting.
6: Nej.
0: Men granskningsnämnden som hytter med fingret här och fäller SVT för att de inte har tagit avstånd från vad de sa i talarstolen när de livesände en partikongress. Och det är en stor debatt, va? För de gjorde det här i den här debatten när de ingen tog avstånd från Jimmy Åkesson när han sa någonting fullständigt självklart, att orsaken till att invandrare har svårt att få jobb är att de inte är svenskar och därför inte passar in lika bra i det svenska samhället som svenskar. Och det är svårt att tänka sig mer självklara platityder i integrationsfrågor. Så det är uppenbarligen inte det problemet. De är inte svenskar, därför passar de inte in lika bra. Och Jimmy också säger att de måste ges möjligheter att passas in. Så han har ju jätteprogressivt budskap där liksom. Men SVT måste ta avstånd. Och då är det Jan Helin, som är numera då högchef på SVT. Han tycker inte att SVT ska ta avstånd, men han måste som SVT-chef ta en fight då, för att de inte ska behöva ta avstånd i tid och otid från saker som Sverigedemokrater säger.
6: Av alla jäkla personer så är det Jan Helin som ska vara liksom förnuftets riddare i det här sammanhanget.
0: Ja, visst, förnuftet och yttrandefrihetens stora förkämpe. Alltså det är sjukt alltså. De är så otroligt politiserade som de kan bli. Men vi har ett annat exempel som jag tycker är väldigt bra på den här hyckleriet, som kommer från en debatt som pågår just nu i Italien. Och vi har en länk. Producenten får avgöra om vi bryter ut ett eget inslag. Vi har en länk som heter: Italiens vice premiärminister Luigi Di Maio planerar att avveckla statligt pressstöd till privata tidningar. President Sergio Mattarella oroas över hotad pressfrihet i Facebook-inlägg utan att nämna Femstjärnerörelsens ledare vid namn. Det är en lite annorlunda fråga. Det handlar om pressstöd till privata tidningar snarare än en public service-budgeten från staten. Mm. Men det är på liknande sätt som Danmark-nyheten, så är det en ganska god nyhet. Och det är också samma sorts skamlösa lögner som kommer från andra sidan. I det här fallet då Italiens president Sergio Mattarella. De säger att det är ett hot mot pressfriheten. Det är ett hot mot pressfriheten när staten slutar pumpa in pengar i medieföretag. Därför att enligt Mattarella då måste man ha en trovärdig press, fri från begränsningar från privata och offentliga makthavare, är viktig för demokratin. Citat från hans artikel, som då officiellt inte handlar om det här, men som alla vet handlar om det här. Ja. Och då svarade Di Maio, som alltså inte är någon högerextremist, han är en vänsterpolitiker.
6: Mm.
0: Han är ledare med Femstjärnerörelsen, som är som en vänsterpopulistisk tendens. Säger han, det här är inte journalistik, det är bara propaganda för att försvara en liten elits intressen. Vi behöver fri information och opartiska publicister. Det är alltså Di Maio som faktiskt försvarar pressfriheten.
6: Ja.
0: Presidenten försvarar statlig manipulation av medier och samhällsdebatten. Och i den här artikeln som vi har just om den här italienska grejen. Det här är bara en liten sidonotering, men artikeln är från Deutsche Welle, som är ett tyskt public service-företag. Deutsche Welle är, ska se om jag säger det rätt nu, Deutsche Welle är lite grann som Sveriges Radio, fast riktat mot utlandet, riktat mot andra länder än Tyskland. Så jag tror att den verksamheten i Sverige ingår under Sveriges Radio, att man har en engelskspråkig kanal och kanske andra språk också. Så det är vad Deutsche Welle är i ett nötskal. Och de skriver i den här artikeln att man skriver så här: italienska analytiker har antytt att populister föredrar sociala medier där det finns mycket mindre reglering av vad som är sanningsenligt, vad som inte är det. Where there is much less regulating of what is factual and what isn't. Så då har vi liksom så här statliga medier som berättar för oss att när staten pumpar in pengar i tidningar, då reglerar man. Då reglerar man att saker och ting är sanningsenliga eller inte.
6: Precis, det är den godkända sanningen där.
0: Men det finns ingen sån reglering på sociala medier. Ja. Men så hyckleriet är kompakt naturligtvis, men det är ändå en positiv nyhet från Italien. Och då undrar man ju lite grann då, givet att vi har sett liknande utveckling då i Ungern och i Polen och nu även i Danmark och i Italien. Kan vi möjligen skönja en trend, och skulle den möjligen kunna komma till uttryck i Sverige på något sätt?
6: Jag tror definitivt det är del av en trend, men jag tror inte, kommer den till Sverige så kommer det ta tid. Det är lite samma intryck jag får av det här som av några andra saker där svenskar är väldigt ängsliga och där vi skiljer oss från våra danska grannar. Ett exempel är ju synen på narkotika, framförallt på cannabis, där danskarna är betydligt mer laid back än svenskarna, och Sverige har lyckats hålla i ganska hög nivå av hysteri. Det börjar väl vända lite bland ungdomar och så här som inte tror på allt de får höra i skolan, men det är ju fortfarande ganska knäppt uppe i etablissemanget och så här, var ganska uppskruvad stämning när det kommer till det ämnet. Samma sak så här, alkohol bland ungdomen är också så här helt absurda nivåer. Folks blodtryck skjuter i höjden bara de tänker på det i Sverige. I Danmark säljer de öl på gymnasieskolor så här, 16-åringarna kan ta en bash efter skolan. Ja, det finns vissa skolor de gör det.
0: Jag tycker till och med jag är lite stötande. Herregud, ja.
6: Så det är ganska avgörande skillnad där, va? Sverige har och där finns det ju uppenbara trender, i synnerhet i cannabisfrågan, där det är så här fler och fler olika delstater och länder som legaliserar och sådär, men där trenden kommer ta ett bra tag till innan den kommer till Sverige, om den gör det. Och jag tror att det är samma sak med public service-grejen, att vi kommer lyckas hålla igång psykosen och hysterin

0: Radio Bubbla.
1: Expertgrupp från det österrikiska inrikesministeriet föreslår ett totalförbud för den årliga sammankomsten i Bleiburg i södra Österrike till minne av massakern av tiotusentals Ustasja-trupper och civila som dödades av de jugoslaviska partisanerna 1945. 2016 beslutade det kroatiska parlamentet att återinföra statligt stöd till Bleiburg-evenemanget efter att det tidigare dragits in 2012. Evenemanget har beskrivits som en av de största sammankomsterna för ultranationalistiska och fascistiska grupper i Europa. Varje år så samlas kroatiska nationalister i Bleiburg i södra Österrike för en sorts minneshögtid, och de får sällskap av andra nationalister från olika delar av Europa. Inte så mycket på senaste år för att det har varit coronavirus och sånt där, och även de kroatiska och pan-europeiska nationalisterna är rädda för coronaviruset. Men i många års tid så har det varit en tradition helt enkelt. Det kan ju låta lite udda kanske vid första påseende att kroatiska nationalister har en sammankomst i Österrike. Men det går tillbaka till en händelse som ägde rum i slutet av andra världskriget, som man kallar för Bleiburg-massakern. Den går under olika namn, men det var som jag förstått i alla fall, jag ska be dig Boris och prata mer om det här, men som jag förstått i alla fall så handlade det om kroatiska nationalistiska styrkor som hade förlorat slaget om Jugoslavien för att Sovjetunionen rullade in 1945, och då flydde man norrut mot Österrike för att sätta sig i säkerhet. Men i Österrike så blev man nekade vid gränsen. Man tvingade dem att vända tillbaka och sa att ni får inte, det var brittiska trupper, sa att ni får inte kapitulera till oss, ni får lov att kapitulera till de jugoslaviska partisanerna. Och där blev de fruktansvärt illa behandlade, och i praktiken så dödade man tiotusentals människor. Enligt kroatiska uppgifter 30 000 såg jag som ska ha dött i det här sammanhanget. Så det var kort om den historiska bakgrunden. Med Österrike så är det här förstås ett problem, bland annat därför att Österrike har ett konstitutionellt förbud mot nazistiska och fascistiska organisationer. Och det var ett av villkoren för att Österrike skulle få bli självständigt efter kriget. Och nu har man då den här föreningen Pokasni Bleiburgski, Bleiburgs hedersploton, tror jag att det betyder. Och så nu vill man förbjuda den, man vill förbjuda vissa kroatiska militära symboler som användes under Jugoslavienkrigen på 90-talet. Men det är också en konstig konflikt mellan Österrike och Kroatien, därför att det här arrangemanget, det är alltså sponsrat av, det är finansierat av den kroatiska staten. Så att den kroatiska staten går in och kanske inte driver på, men åtminstone delfinansierar ett evenemang i Österrike som Österrike nu säger att det här är en sorts nazism. Så det får ni inte göra. Alltså, ovanlig typ och intressant typ av konflikt. Ja, Boris,

0: Det intressanta är ju var Ustasja står gentemot mig.
1: Mm-hmm.
0: Och Ustasjas de vill ju skapa ett rent Kroatien. Och ett fritt och rent Kroatien bryter sig loss ur den jugoslaviska monarkin. Och de fick ju en chans till detta när Tyskland går in i Jugoslavien och bombar Belgrad och krig utbryter. Då bryter man sig loss och man får Tysklands och Italiens stöd. Det händer ju på många andra håll i Europa, liknande saker. Men de hade ju alltså en väldigt speciell ideologi. Dels såg sig, ville inte kroaterna vara med i, alltså inte Ustasja ville inte vara med i sydslaviska konungariket, därför att de såg sig inte som slaver. De såg sig som ättlingar till goterna och såg slaver som sina huvudfiender. Så förstahandsmålet för Ustasja, det var att rensa, de var väldigt katolska också, så först då hade de två skäl att rensa ut serberna och se dem som sin huvudfiende. Serberna var ju ortodoxa, icke-katoliker, och de var slaver. Så de var huvudfienden, de skulle dödas, några kunde konvertera och resten skulle fördrivas. Och det här gick man inför alltså med hull och hår, för att använda en klyscha. Man satsade verkligen på detta. Men man ville ju också ha en del av det dåvarande Bosnien, för man ansåg att muslimerna som fanns där, de var inte slaver, utan det var missledda goter som hade konverterat till islam. Så de behövde man inte slå ihjäl, utan de skulle man snarare satsa på att de skulle se ljuset och de skulle konvertera. Och det här har ju skapat ett grundläggande hat, alltså förstärkt det hatet som fanns sedan tidigare. Alltså, är det något slaver hatar så är det muslimer. Och ställs man inför en rörelse som säger att vi är inte slaver, men vi gillar muslimer för de är egentligen goter, då kommer det att spillas blod alltså. Och det gjorde det på ömse sidor alltså. Under den period då Ustasja hade överhanden i Kroatien, så slog man ihjäl, mördade förnet, alltså oerhört många människor. Sen träter historien om hur många, men det är ingen diskussion om att det dog många. Och när det hela väl var över och Ustasja hade förlorat och ledningen gick i landsflykt, då tog, jag vill inte säga partisanerna, utan slaverna tog hem det, och serberna. Det är alltså vad vi står inför, ett religions- och rasmässigt inbördeskrig. Dock ska man notera att serberna inte ansåg att kroaterna var goter utan slaver. Man bör notera också att det har många historiker skrivit om att Tyskland och Italien såg efterhand med förfäran på vad som hände i Kroatien, för de menade att den politik som Ustasja bedrev var extremt, alltså dels ansåg man att det är intressant, man har inte ihjäl folk på det här sättet, går runt, ställer upp 1000 personer och står ihjäl dem med en hammare, som en tysk officer rapporterade. Och för det andra menar att det var kontraproduktivt, därför att man hade ju på sin sida i kriget mot partisanerna, så hade man ju dels serbiska och så där, vita styrkor, Četniki, och man hade det vita gardet i Slovenien. Och det var lite svårt att hålla ordning, liksom få kvar de som allierade, om man samtidigt hade en allierad i Kroatien som vi vill slå ihjäl alla slav, i alla fall om vi kan lägga händerna på. Sen så det är ofta som jag brukar säga att inbördeskrig är, startar väl ett inbördeskrig, då finns det inga gränser alltså. Blod kommer att spillas och folk tar hämnd. Och jag vill Ustasja anhängare idag hedra sina fallna, så tycker jag gott de kan få göra det. Bara de inte jämrar sig över massakern. Därför att så är det. Man får tillbaka. Och värt att notera faktiskt är den moderna

0: demokratiska historieskrivningen. Där har man en ganska förlåtande inställning till Ustasja faktiskt. Och vill jag väl säga, alltså från höger till vänster. Man ser Ustasjas övergrepp som en historisk reflex helt enkelt. Att det var en följd av stor serbiskt förtryck. Även liksom folk som stod Tito nära men sen gick åt sitt eget håll och var kommunister ursprungligen, menade att Ustasja sett i en historisk kontext var begripligt. Jag har lite svårt att förstå det, men och för att avrunda så, det där som du sa, att jo, alltså jag har trots att Titos försök att upprätta ett nytt sydslaviskt habsburgskt rike kostade min familj en del på olika sätt, så ser jag faktiskt bakåt på det med sympati helt enkelt. Han hade rätt vision och var stark. Problemet var att han, precis som habsburgarna fick problem med, han hade svårt att bygga en dynasti. Men tittar man på det, så gjorde han precis som Habsburgarna gjorde i en mycket större skala. Byggde ett imperium, inrättade hertigdömen, men han hade ingen som kunde ta över. Ett sympatiskt försök.
1: Men du, det var en fråga som blev hängande i luften här. För att jag frågade hur du förhåller dig till Ustasjan. Du sa att det intressanta, det är hur Ustasjan förhåller sig till dig. Men hur förhåller de sig till dig?
0: Alltså hur de förhåller sig till mig?
1: Ja. Vad har de för åsikt i Boris Benderich-frågan?
0: De skulle omgående ta livet av mig. Det skulle inte spela, alltså, om de fick...
1: På vilka grunder då? Det här var jag nyfiken på.
0: Ja, på grund av att jag är slav.
1: Men skulle de betrakta dig som slav?
0: Det är jag övertygad om. De skulle kommer de över mina DNA-tester, så är det inget tvivel om den saken.
1: Dina DNA, vänta nu här, Boris. Jag har ju sett dina DNA-tester.
0: Mm.
1: Okej, vänta nu. Du måste jag försöka dra mig till minnes.
0: Ja.
1: Jo, men jag kommer ihåg dina tester. Enligt testet så var du ungefär 70% sloven och ungefär 25% kroat. Och sen tror jag 4% italienare och 1% den andra grejen som vi inte behöver prata om.
0: Nej, ja, precis.
1: men du, helt enkelt, det, huvudsakligen sloven, lite kroat. Inget serbiskt blod överhuvudtaget i dina ådror, tycker jag är intressant.
0: Jo, det är det visst, därför att en stor del, en rejäl kaka av Kroatien är ju Granica-regionen. Mm-hmm. Och där bor det alltså bara serber.
1: Mm-hmm.
0: Och tittar man på kartbilden så är det där släkten har sitt hemvist. Den sträcker sig från bort ifrån Ungern ner till havet och Reka-regionen. Och numera kallas den Krajina-regionen. Men den var liksom etniskt serbiskt homogen.
1: Men om man anser att kroater inte är slaver utan någon typ av germansk ras, då, vilket jag vet, det verkar inte helt orimligt för mig. De är inte lika slaviska som vissa andra folk. Då måste man väl ändå anse att slovener också är inte slaver utan någonting annat, för att slovener borde vara ännu mer i den riktningen, eller?
0: Jo, alltså det är en, jag tror vi har pratat om det här någon gång. Det är en gammal diskussion i Slovenien. Det här pratade vi om ett av de första programmen. Den slovenska högern hävdar att slovener är alparier. Det renaste tänkbara enligt Alfred Rosenberg. Fint ariskt virke. Och vänstern hävdar att slovener egentligen är de sista etruskerna.
1: Mm. Men ingen hävdar att slovenerna är slaver.
0: Nej, det är liksom inte så där. Och man kan säga att under hela Tito-perioden dessförinnan också, så fanns det alltså en kulturell politisk avgränsning. Både band slovener och kroater. Man såg sig mer som habsburgare och europeer än som serber, som man tyckte var lite barbariska. Sen skulle ju nödvändigtvis Ustasja liksom uppa det här och kunde inte nöja sig med vad. De kunde ju också sagt att de var alparier och inte goter. och lugnat sig lite.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Twitter utesluts från Trumps möte med teknikbolag för att de är för små. Spekulationer om att det beror på att de motarbetat Trumps kandidatur. Vi har flera länkar på Bubbla just nu om det toppmöte som har hållits i Trump Tower mellan Trump, tillträdande president, tillträdande vicepresident Mike Pence och ett 30-tal riktiga högdjur från Silicon Valley och andra centra för högteknologisk industri. Bara på bilden här i artikeln så ser vi Jeff Bezos som är grundare och vd för Amazon, Larry Page som är grundare och vd för Google som numera heter Alphabet och Sheryl Sandberg, en ikonisk ledare på Facebook. Elon Musk var där, Microsofts vd var där, Apples vd var där, alla var där kan man säga. Men inte Jack Dorsey, vdn för Twitter. Officiellt sett så beror det på att Twitter är för litet. Twitters marknadsvärde är just nu närmare $14 miljarder. Men det räcker inte, därför att det minsta företaget som var inbjudet var Tesla. Och Tesla är värt ungefär $32 miljarder. Så att mer än dubbelt så mycket som Twitter. Så att Trump-kampanjen förklarar helt enkelt att Twitter var för små, vi bjöd bara in de stora spelarna. Men naturligtvis blir det här ändå en mediegrej. Ändå ska man prata om att Twitter blev inte inbjudna. Varför inte de är, för de är små men de är så jätteviktiga och kolla på Trump, vilken hycklare, han använder Twitter själv i sin presidentkampanj. Då måste de bjuda in dem till ett toppmöte, även om de är mindre än hälften så stora som det näst största företaget som man bjuder in. Så det är en ganska infam propagandakampanj som de har haft här.
0: Jo, men den är jättefånig och dessutom så har ju faktiskt Trump sorgligt nog, håller jag på att säga. Han har ju mött sina mediemotståndare också som New York Times och till och med nästan fjäskat för dem. Så att det här är ju hittepånyhet helt enkelt. Det är inte nyhet.
3: En annan sak som visar att det här handlar om så kallat fake news är att det här kommer ändå från Ars Technica som är en ganska bra artikel. Och i sista stycket så hänvisar de till en artikel som vi gjorde ett inslag om i Radio Bubbla. Den publicerades i mitten av november. Där en person från Trumps kampanj berättade om de här turerna fram och tillbaka som har varit mellan Trump-kampanjen och Twitter. Och det som hände då i korthet, det var att Trump-kampanjen hade ett stort köp på gång. De skulle köpa jättemycket annonser på Twitter. Men sen så ändrade de på planerna. Twitter sa att nej, men ni får inte köpa ändå. Vi måste göra om det här. Det drogs i långbänk, det gick ända upp till företagsledningen och till slut så kom det fram då att Twitters vd Jack Dorsey hade personligen stoppat Trump-kampanjens möjligheter att köpa de här annonserna. Och de övriga Twitter-anställda som var involverade, de bad om ursäkt till Trump-kampanjen för att Dorsey hade betett sig så nedrigt och gjort som en personlig sak av det och bland sig och så vidare.
0: Mm.
3: Men det är inte så det framställs i medierna, alltså Politico som har skrivit originalartikeln här, Ars Technica och tittar på nu, de nämner det lite grann, men fokuset ligger i flera stycken först på att, som de uttrycker då, att Trump-kampanjen, Twitter sa nej när Trump-kampanjen ville införa en ny specialikon på Twitter. De ville införa en ny sån här emoticon som handlade om Crooked Hillary. Och de skriver, ja, normalt sett så brukar man ha andra emoticons och de vägrade hitta på en ny sån här ikon för Crooked Hillary. Det de inte nämner, det är att det här är alltså en sorts annons som Twitter säljer. Det här är en del av deras kommersiella erbjudande. Det var inte att Trump-kampanjen bara gick in och sa, hörni, tycker ni ska införa en ny ikon för oss? Utan de sa, jaha, vad intressant, ni har prislistorna på tjänster. Vi skulle vilja köpa den här grejen som är på er prislista. Köpa en ny ikon på Twitter. Det nämner man inte för en liksom väldigt vagt i förbifarten i den här rapporteringen. Ja, det var en liten utläggning bara för att visa hur vinklad och selektiv och ibland rent av lögnaktig som rapporteringen är om så här till synes triviala saker. Vi kan också säga någonting allmänt om det här det här tekniktoppmötet som man har haft. Innan mötet ägde rum så gjorde IBM ett utspel. IBM är ett stort företag som är med i det här sammanhanget. De berättar att de planerar att nyanställa 25 000 personer i USA under 4 års tid, de kommande 4 åren. Det råkar vara Donald Trumps period som president. 25 000 nya jobb bara på IBM ska det bli enligt dem. Och det här betraktar man då som ett sorts strategiskt utspel delvis inför det här toppmötet. Eventuellt då för att Ginni Rometty som är chef på IBM kanske vill få lite mer inflytande och vinna Trumps öra.
0: Ja, inte bara det, utan alltså den nyheten var lite osmaklig därför att den luktar verkligen från IBMs sida hur man positionerar sig för att i ett nytt, tycker jag, ett nytt svågkapitalistiskt sammanhang. Man talar inte riktigt, man säger att det här är ju viktigt, att ska det här bli möjligt så måste vi samarbeta med den federala staten och med statsapparaten på delstatsnivå och så vidare, och det måste till sådana insatser. Det är verkligen att komma med utsträckt hand och att ge oss så här mycket så ordnar vi 25 000 nya jobb.
3: Ja, det finns ju redan vissa indikationer på att Trump-administrationen redan nu har börjat göra såna här uppgörelser med företag.
0: Mm.
3: För att få dem att då, som säger, behålla jobb, skapa jobb, andra såna fake-tricks man använder. Utbyte mot till exempel skattelättnader eller vad det nu kan vara för någonting. Och när Trump har en ny inriktning så måste ju svågerkapitalismen ta en inriktning. Så det är en annan typ av saker som vi ska hålla utkik efter nu.
0: Mm.
3: För att se var de här cronisarna, vad de har för strategier. Men det är intressant tycker jag. Det är väldigt spännande för mig som är intresserad av teknikbranschen. Att det är en sån rokader och ompositioneringar nu. I spetsen för det här mötet. Vi ser inte det på bilden just nu. För att på bilden så ser vi då tre av de här toppcheferna. Vi ser Amazon, Google, Facebook, Pence, Trump. Men vem satt till vänster om Trump? Vem är näst i bild men bortklippt från den här bilden?
0: Berätta.
3: Peter Thiel. Peter Thiel satt vid Trumps vänstra sida under det här mötet. Och man kunde riktigt se hur han mös på den delen av det som var publik på presskonferensen. Han ser nästan lite apart ut i det här sammanhanget. För han är inte så populär bland Silicon Valley-cheferna. Han är lite som ett svart får i det här sammanhanget. Han var en första externa investeraren i Facebook. Och några år senare så sålde han sin andel i Facebook för 1 miljard US-dollar. Och sen dess har han varit en legend i investerarkretsar. Men det är inte det enda han har gjort. Vi pratade om tidigare i bubblor, vi ska inte upprepa oss. Men han startade flera väldigt spännande företag. Han drev PayPal tillsammans med Elon Musk och några till. Och han startade Palantir som är en gigant inom underrättelseanalys. Och nu är han Trumps vänstra hand, får vi säga då, när det gäller att hantera Silicon Valley. Så att han har gått från att vara obskyra svarta fåret till att vara kontaktpunkten mellan de här oerhört stora och viktiga företagen. Och en Trump-administration som har en helt annan attityd till dem än vad Obama-administrationen hade. Att Obama, han var helt förtrollad av Google och Facebook och de här företagen. Och de hade i princip en öppen svängdörr till Vita huset. Inget företag besökte Vita huset så ofta som Google. Alltså det var inte ens i närheten av hur mycket Google-cheferna, Google-lobbyisterna och så vidare hade tillgång till Obama. Där var det verkligen ett öppet flöde fram och tillbaka. Trump har markerat att han inte är särskilt intresserad. Och mycket av det här kommer gå via Peter Thiel nu. Allt det här kanske låter som väldigt komplicerad inside baseball. För den som inte är intresserad av Silicon Valley. Men från mitt perspektiv som en tiondels insider. Så ser det här ut som en mindre revolution. Och jag har sett även Jeff Bezos, som har varit väldigt negativ till Trump och sagt elaka saker. Han har börjat tvingas ompositionera sig nu. Han börjar säga snälla saker om Trump. Och visa att han kommer spela boll, för att han vill inte hamna efter.
0: Men vad förespår du för utveckling då? Kommer det vara så att Thiel ser till att det siphoneras iväg mera medel till olika utvecklingsprojekt och som de stora Silicon Valley-företagen ägnar sig åt?
3: Det finns ju en faktor i det här med jobs. Måste ha mer jobs.
0: Mm.
3: Så det kan vara så att man ger de här företagen alla möjliga saker. Bara de ser till att nyanställa i USA, att inte outsourca och så vidare. Men i övrigt så tror jag att det framförallt kan innebära en normalisering av relationerna. Så att det inte är så som det har varit nu de senaste 8 åren. Att Silicon Valley har haft en egen gräddfil in, en egen direktlinje och förmodligen väldigt mycket inflytande över presidentadministrationen, utan att de blir som en bransch med alla andra, och de kommer nu behöva konkurrera på lika villkor om svåger kapitalistiska tjänster med till exempel oljeindustrin, som inte varit fullt lika svungit. Finansindustrin har alltid nära band och sådär, men Silicon Valley har haft en särställning, och det tror jag är på väg bort. Och sen så har Peter Thiel, han har delvis en annan agenda. Han är väldigt intresserad av vissa saker som inte riktigt står i centrum för resten av teknikbranschen. Och om man får vara lite optimistisk så hoppas jag till exempel på att vi ska se tecken på att Thiels intresse för existentiella teknologiska risker kan komma till förgrunden. Vi har till exempel det här potentiella stora problemet med generell artificiell intelligens, att det skulle kunna hända fruktansvärt olyckliga saker, katastrofala saker, om avancerade AI-system löper amok. Och det här är någonting som Peter Thiel är väldigt medveten om, och som han har skrivit om. Han har pumpat in ganska mycket pengar i projekt som handlar om AI-säkerhet. Och det skulle kunna vara intressant, och kanske till och med göra en avgörande positiv skillnad, om det faktiskt blir någonting som Vita huset indirekt känner till och bryr sig om.
0: Alltså, det här är jättefascinerande. Men ponera nu att vi får en ny administration som via Peter Thiel lägger mer fokus på IT, data och AI, och kanske till och med mera resurser. Och att de blir viktiga i jobbskapande. Det löser ju inte på något sätt alltså de löften som Trump har utställt egentligen om att skapa folk som sitter i rostbältet eller i utblottad landsbygdsregion, de kommer ju inte ha så jävla stor nytta av att det utlyses 42 000 nya tjänster runt San Francisco.
3: Ja, alltså jag tror ju till att börja med att Silicon Valley kommer få mindre tillgång och mindre resurser och mindre specialtjänster i med det här. Men
0: ja,
3: vi kan notera en intressant skiftning i retoriken. När IBM-chefen säger att det blir 25 000 nya jobb. Så hon säger inte att det här är 25 000 ingenjörsjobb. I USA pratar man traditionellt om blue collar och white collar.
0: Mm.
3: Alltså blå krage, det är arbetande folket som har overaller och sånt på sig. White collar är tjänstemän som tar på sig skjorta när de går till jobbet. Men hon pratar nu om new collar jobs, med den nya kragen. Det är oklart för mig vad en ny krage är för sorts plagg eller vilket plagg den sitter på. Men det indikerar att det handlar om IBM, va? Och IBM är ett företag som har, jag vet inte hur många, men 20 Nobelpristagare anställda. Och 5 av dem som fått Nobelpris för det som har gjort på IBM. Så det är svårt att tänka sig ett mer white-collar företag än IBM på ett sätt. Men hon indikerar här att det inte är white-collar jobs, utan det är new-collar jobs.
0: Jag blir alltid misstänksam när folk säger ny, sätter liksom föreledet ny eller new framför någonting. Då kan man vara rätt säker på att det är också en sån här grej som inte finns på riktigt. Ny demokrati och sådana saker.
3: Jag är sannoliken benägen att hålla med. Men det indikerar i alla fall att ett sätt på vilket de försöker vinna Trump-administrationens gunst är att, åtminstone i retoriken, orientera sig bort från de traditionella, högutbildade, välbetalda och, vi ska inte glömma, det är en viktig fråga här, importerade människorna.
0: Ja.
3: För att den enskilt viktigaste frågan för Silicon Valley som de lobbar för, det är att underlätta för arbetskraftsimport. Det är jätteviktigt för dem att kunna rekrytera ingenjörer från hela världen obegränsat. Och det är en black on foten för dem att de inte kan ta in de bästa människorna från Indien eller Kina eller Nigeria, var de nu hittar någonstans. Så det, de har lobbat hårt för det. Obama har varit med på noterna i viss utsträckning. Medan det är mer oklart hur Trump ställer sig till det. Eftersom han har en mer protektionistisk agenda.
0: Den färskaste nyheten det här om folkomröstningen. Om elevomröstningen. På ett högstadium i småländska Hillerstorp. Där man låter eleverna rösta huruvida man ska ha mobilförbud eller inte. Nu var han så begåvad att han röstade ja till mobilförbudet. Men liksom, vad är det för jävla skola där man låter eleverna välja?
1: Ja, det låter som en väldigt svensk skola i alla fall.
0: Det är en typisk svensk skola, det som är så sorgligt.
1: Jag kan möjligen berätta lite en anekdot där. När jag gick på gymnasiet så började jag på en konventionell skola. Fyriskolan i Uppsala. Det var en helt vanlig gymnasieskola. Man läste naturvetenskapliga ämnen och sånt där. Men en bit in i min gymnasiekarriär så hoppade jag av Fyriskolan och började på ett annat ställe. Det var en väldigt oberoende och speciell form av, inte riktigt skola, men det hette Spunk. Och det var som en gymnasieskola, men med skillnaden att eleverna bestämde allting. Och det var inte liksom elevinflytande, utan det var alltså total kontroll från elevernas sida. Det här växte fram med något sådär flummigt hippie-experiment på 70-talet eller något sånt där, eller 80-talet. Då det satt ett gäng sådana här hippie-anarkister ute på någon gård utanför Uppsala och hittade på att de skulle ha den här väldigt speciella skolformen. Och sen så levde den kvar på något sätt så att man kunde söka sig dit istället. Och där hade man till exempel så att när man startade en kurs där man skulle börja läsa ett ämne, säg man ska läsa matematik, C eller något sånt där, då bestämde eleverna, jag vet inte om vi kallar oss själva elever, men då bestämde deltagarna i den här kursen hur den skulle läggas upp, vad man skulle ha för liksom kursplan, vilken litteratur man skulle läsa och hur den skulle examineras. Och när eleverna hade bestämt det så var det bara för läraren att acceptera det. Så att vi kunde bestämma till exempel att vi ska läsa den svåraste kemikursen. Och vi ska bara ha poesi som kurslitteratur och den ska utvärderas med en 3 minuters muntlig tentamen som ska fokusera på poesin.
0: Men var det här tillåtet överhuvudtaget i det gamla Sverige?
1: Ja, det här var ju då 15 år sedan och sånt där och det var inga konstigheter med det. Tvärtom så betraktades Spunk lite grann som ett prestigeprojekt i Uppsala. Det var någonting som man pratade om och sa, kolla vad häftigt att vi har en alternativa skolformen. Och jag kan ju själv säga att som skoltrött och anarkiskt lagd person så var det ju väldigt, väldigt skönt att byta från en normal skola med liksom fasta tider och massa närvaro på lektioner och skriftliga prov och sånt där. Det var jätteskönt att byta till en skolform där ja, man egentligen inte behövde göra någonting. För att om man var trött på att göra grejer, då kom man bara överens. Det var små grupper också, så man var bara 4-5 personer i en klass, en sån här kurs. Då kom man överens med de andra anarkistiska slackersna i gruppen om att men vi tar väl poesitenta på den här kursen också. Jag tror att Spunk i Uppsala var liksom, det är tecken om vad som komma skall. Jag tror jag gick på den mest avantgardistiska och framåtsyftande skolan som fanns i hela Sverige.
0: Jag tror inte du förstår att det där var alltså ett laboratorium. Det var där man testade, där man nu håller på att rulla ut över hela landet.
1: Ja, men det är precis så det känns. Det är precis så det känns. Förutom att vi hade en väldigt liksom, ja men en så här ändå pigg och upprorisk och intressant stämning. Det var inte så jättemycket politisk korrekthet och nervositet och sånt där. Utan alla var bara så här, tyckte att ingen skulle bestämma över dem och eleverna var bäst och såna här saker. Nu är det mer att eleverna är rädda och snälla tar ifrån oss mobilerna och är rädda för Alfons och såna här saker.
0: Måste bara fråga, varför heter det Spunk?
1: Nej, jag vet inte, det är med någon sån här Pippi Långstrump-grej. Jag känner inte till, jag är så litterärt obevandrad, jag vet inte. Men det är väl ett ord som, du kanske vet vad Spunk betyder. Det kommer från en Pippi Långstrump-berättelse.
0: Ja, det gör det. Det.
1: Ordet som kan betyda vad som helst. Väldigt passande,
0: ja,
1: på det sättet.
0: Att man faktiskt.
1: Man kan gå runt och, jag tror de går runt och letar efter en spunk utan att någonsin behöva definiera vad en spunk är. Och lite så kändes det att gå på Spunk i Uppsala. För övrigt så tror jag att Spunk finns kvar i Uppsala, men jag har hört att det har blivit mer som en normal skola nu. Att den för varje år som går blir mer och mer som en konventionell skola. Men det kanske beror på att de andra skolorna graviterar i riktning mot Spunk.
0: Ja, när man märker inte att det skiljer ut sig så mycket så.
1: Jag fick i alla fall högsta betyg i den svåraste fysikkursen på gymnasiet. Jag tror det var fysik B eller något sånt där.
2: Jag fick högsta betyg på den efter att jag skrev en filosofiuppsats om Heisenbergs osäkerhetsprincip, som inte har någonting att göra med innehållet i fysik B. Men jag fick MVG som betyg på den kursen.
0: Fick inte alla MVG? Ni röstade väl om?
2: Nej, jag tror att det var lärarna som satte betygen, men vi bestämde hur processen skulle gå till. Så jag tror nog att de flesta fick MVG i olika ämnen och sånt. I alla fall, det var en spontan liten utläggning här. Men jag tror att det här är någonting som har pågått ganska länge och vi kommer få se mer såna här spunkiga skolor.
4: Radio Bubbla.

0: 36-årig man stjäl kebab från 13-årig flicka i Malmö och äter upp den framför henne. Skallar och sparkar ingripande vittnen, släpps efter förhör misstänkt för grov stöld och misshandel. Den här händelsen i sig har kanske inte ett så enormt stort nyhetsvärde, men det här är vardag i Malmö. Helt normal grej, va? Det som jag reagerar på med den här artikeln är att den är så otroligt normaliserad i sitt språkbruk.
1: Ja.
0: Jag vet inte om du har sett Boris den här artikeln och hur den uttrycker
1: sig. Ja.
0: Men det är alltså, det är som en sorts putslustighet. Det är en väldigt tillbakalutad, glättig ton i den här artikeln. Stal kebab och ta upp den framför näsan. 36-åringen ska då ha slitit kebabrullen ur händerna på flickan och ätit upp den mitt framför näsan på henne. Mannen ska inte bara ha glufsat i sig maten, utan även, och så vidare.
1: Ja.
0: Så att det är otroligt alltså vad... Du ska se vad reportern i fråga heter. Det är alltid intressant. Jag har hittat inget namn. De verkar inte vara signerade. Det här är bara en liten notis. Men det finns ingen särskild upprördhet. Det finns ingen indikation om att det här är liksom ovanligt, utan tvärtom. Det här är bara en vardaglig liten grej som man kan göra sig lustig över.
1: Och bara, alltså, även i detaljerna, va? Så här, alltså, vi har här en 13-årig flicka som faktiskt, det hände hemska saker i världen, men i hennes fall så var det nog ett jävla trauma. Någon idiot kommer fram och tar maten i händerna på dig och står helt oblygt sen och äter upp den framför dig. Och själva språket man säger det är lite tjoflöjt och skojsigt, kolla vad som händer i Malmö. Och sen den här föraktfulla bilden och bildtexten. På bilden ser vi alltså en icke hoprullad kebabrulle. Och sen bildtexten, så här kan en kebab se ut. Är det för idioter som jobbar på tidningarna numera? Andas totalt förakt, alltså, både för den 13-åriga flickan och för de här människorna som blev misshandlade och skulle ingripa. Och sen undrar jag liksom, vad fan, de är inget snack om att det är inget snack om att den här personen då som grips är den rätta personen. Då ska man sitta i häkte då, för guds skull, fortsatt. Men han släpptes efter förhör. Han misstänks nu för grov stöld samt misshandel.
0: Ja, men det här är det nya fantastiska kebab-Sverige. Där 13-åriga flickor blir överfallna och rånade på stan. Men det är ju lite charmigt ändå. För ja. Rånaren glufsar i sig en kebab.
1: Mitt framför näsan.
0: Det var ändå lite hö-hö.
1: Ja.
0: Så att släpp honom på fri fot. Han kanske gör något lika roligt igen.
1: Ja, men han behöver
0: han glufsar en falafel nästa gång.
1: Ja, måste ha en kvällsmaten också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: USA dödar 11 med drönare när båt som påstås tillhöra Trende Aragua och transportera droger lämnar Venezuela och når internationellt vatten. Det här var en incident som ägde rum i veckan som gick. Den har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Jag tycker att vi också ska prata om den. Trump-administrationen lät alltså militären sänka en båt som var på väg till USA, som de sa att den användes för drogsmuggling. Så kallade narkoterrorister, som det heter på den lokala jargongen. Så det sägs att de tillhörde Trende Aragua, som är en, tror jag, Venezuela-baserad kriminell organisation, en kartell, drogkartell, som också är terrorklassad av USA. 11 personer ombord, som sagt, och en stor mängd droger. Kokain kanske. Jag har inte läst någon specifikation. Jag antar att det är kokain som går den vägen. Och båten kommer alltså från Venezuela. Och det händer ganska mycket i den trakten just nu. USA håller på med en sorts militär uppbyggnad just nu i Karibien utanför Venezuela. De har ett antal örlogsfartyg. Stora fartyg också med bara mycket manskap. 4000 man, hörde jag, att de har positionerade utanför Venezuela. Och Trump har ju förklarat krig mot kartellerna. Så det är som kriget mot droger, men med lite tyngre pang-pang den här gången. Sätta in hela militären. Vad exakt vad de ska göra är lite oklart. Ska det bli regimskiftesförsök igen? Ska de ta oljan i Venezuela? Men det vi har sett hittills då, den här första konkreta kinetiska aktionen som det heter, det blev mot den här lilla båten, och de publicerar också en film där man får se precis när det händer, en sån här drönare som filmar en annan drönare, det är väldigt coolt. Och folk gnäller enormt mycket över det här såklart. Inklusive libertarianer såklart. Jag såg häromdagen att Rand Paul var ute och veva och tog till riktiga brösttoner om rätten till att ställas inför rätta och så vidare. Due process. Och man kan inte mörda folk bara för att man tror att de är brottslingar. De måste faktiskt åtalas och så vidare. Han snyftade till och med i sin tweet här om to kill a mockingbird. Såg du den här tweeten, Boris?
4: Nej.
3: Han skrev så här: har de ens läst to kill a mockingbird? Vad skulle Atticus Finch ha gjort? Det var helt otroligt. Jag önskar att jag skämtade, men jag läste den här tweeten och tänkte att det här är kanske sista gången som jag frivilligt läser något som Rand Paul har skrivit eller sagt. Jag kommer göra mitt bästa för att titta bort nästa gång jag ser hans namn. Det var så otroligt låg nivå. En reflektion som jag gör när jag läser den här typen av känslosås från Rand Paul och andra människor, det är att många människor verkar missa hur tydligt Trump har signalerat det här. Alltså hur länge och hur tydligt han har sagt att vi ska ha krig mot kartellerna. Vi ska sätta in militären. Det här är ett av hans stora projekt. Han har pratat mycket om det och han har specifikt lovat att det ska vara ett militärt projekt. Och de har hållit på nu i en månad ungefär med en rejäl militär uppbyggnad i Karibien. Och Trump också, jag vet inte om det här var på riktigt, men om det var bara någonting han sa, men det sägs i alla fall att Trump har bytt namn på det amerikanska försvarsdepartementet. Och du, Boris, du älskar ju det här. Att han har döpt om det från Department of Defense till Department of War. Vilket du ofta brukar förespråka, Boris. Att även Sverige ska ha inte försvarsmakten utan krigsmakten och så vidare. Jag tycker det är ganska intressant projekt. Åtminstone rent tekniskt, rent statskonstmässigt. Som libertarian har jag faktiskt vissa dubier. Inte kring att döda människor, men däremot kanske lite grann drogpolitiken och sånt där. Men det är oavsett intressant vad den amerikanska militären är en kraft att räkna med. Säg vad man vill om Onkel Sam, men han har en del reella kanoner och sånt. De har formidabel krigsdepartement, amerikanerna. Och om de sätter in militären mot, av vem de än sätter in den mot, i det här fallet då, karteller. Det kommer ju ha någon effekt. Det lär ju märkas någonstans. Jag själv är väldigt nyfiken på vad de kan åstadkomma. Jag vet, ärligt talat, vet jag inte ens vad de ska försöka göra. Hur man slår militärt mot karteller och så vidare. Men ja, Boris, kan du se något i din spåkula om Trumps nya kartellkrig?
4: Nej, men det är alltså så här, jag tror inte det kommer att leda någon vart. Alltså, amerikanska presidenter har ju, vi ska ju inte tro att det är det första gången amerikanska presidenter sätter in vad som numera är krigsmakten mot karteller. Man har gjort det i väldigt stor omfattning i Colombia. Och ibland med, så att säga, inhyrd personal. Prinsgrabbar var ju där och eldade upp och hade sig. Så att det har ju förekommit förut. Och jag kan inte se att det kommer att hjälpa. Det här är liksom, de kartellerna och de olika ligorna kommer att titta på detta. Ja, det är det här som gäller nu. Och så omorganiserar man och det kommer att påverka dem in i relationer med karteller och så vidare. Men de kommer att leva kvar. De har en hel jäkla kontinent som uppmarschområde där de kan organisera om. Och så alltid ett nytt land och nya karteller beredda att ta vid. Så att nej, jag har inga problem med att man sänker båtar eller bombar karteller. Men tror inte det kommer att hjälpa. Dessutom vill jag påpeka att för president Trump att han kanske ska ta tag i knarkproblemet som frodas i Europa på grund av NATO. Han tycker lika illa om NATO som vi, påstår han. Det finns ju en del av Europa som utvecklas till kontinentens narkotikadistributionscentral.
3: Jaha.
4: Det är ju Albanien, Kosovo, Montenegro. I alla de fallen har de utvecklats till narkostater efter att de har gått med i NATO av en händelse.
3: Mm-hmm.
4: Det är lite märkligt.
3: Förlåt, så det blir knarket kommer med en båt då till Albanien och sen så skeppas det vidare därifrån till?
4: Ja.
3: Okay.
4: Albanien, Kosovo, Montenegro är de själva centralen och inköpsporten. Och Montenegro har utvecklat kapacitet att vara favoritfartygsforslare över hela världen på grund av montenegrinska sjömännens duktighet.
3: Ja, okej.
4: Vilket har lett till USA-åtgärden att man har begärt, jag tror de fått igenom det, att inga fartyg med montenegrinsk besättning, det räcker med en montenegrinsk besättningsman, får åka genom Panamakanalen.
3: Va?
4: Ja.
3: Ja, okej. Intressant, jag hade ingen aning om det här. Att montenegrinerna är sådana uslingar, montenegrinska sjömän, okej.
4: Ja, det är som Montenegro idag är som Mexiko ungefär, där folk huvuden sitter uppsatta på broar och sådär. Hårda bud där nere.
3: Montenegro, det är Serbiens Mexiko.
4: Faktiskt, ja.
3: Ja. Ja, jag förstår.
4: Vad skulle Atticus Finch ha sagt om det? Jag vill glömma bort det.
3: Jag ska skicka den här tweeten till dig. Kanske någon kan hitta den och posta den på BBS så Boris får se den. Den där underbara Rand Paul-tweeten. Jag tänker det här med amerikanska militären. Så här, ja, de har gjort många saker förut, men känslan jag får nu, det här är kanske lite grann mina fantasier, jag läser in i saker, men känslan jag får lite grann när jag hör så här Pete Hegseth och sådana här prata, det är att så här, ja, vi ska ha en stor stark militär och vi ska vara aktiva, vi ska göra massa saker och panga bad guys och sånt där, men vi ska inte göra det i Mellanöstern längre, utan vi ska hitta på något nytt projekt. Och det är inte riktigt dags än för att ge sig på kineserna. Vi måste ha något annat krig under tiden. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska dra igång massa krig hemma i Nordamerika. Så att jag tycker i alla fall de signalerar att de vill lägga mycket mer resurser. Och jag tänker på det från så här, det militärindustriella komplexets perspektiv. Att om de ska få liksom, de ska få lite grann det de vill ha, men de ska få det i Mexiko istället för i Afghanistan. Och det skulle ju vara lite andra bullar. Förstår du vad jag tänker, Boris?
4: Ja, men det skulle det definitivt vara. Men då krävs det också en rätlinjighet i politiken. Därför att USA har ju varit inne där i Mexiko i 20 år. Och petat. CIA har ju om man har haft en amerikansk utrikespolitik som varit olika, om det varit CIA eller DEA. DEA har ju backat en kartell en lång period för att de skulle liksom dominera. Och därmed tänkte man att då blir det lugnare om det inte är en massa krig där och vi kan samarbeta med dem. Och CIA en period backade väl upp de här CETAs. Så att man har ju varit, den djupa staten har ju varit där och fiffilurat. Så att en rätlinje i politik och militära ingripande, det tror jag är bra, bara de får ordning på vad de vill.
3: Ja, värt att komma ihåg, alla radiobubblelyssnare vet det här såklart, men det är värt att tänka på också vilken roll i det här dramat som spelas av USA:s narkotikapolitik. Det finns ju såklart en enorm efterfrågan på droger från den amerikanska befolkningen, men den amerikanska staten inför det här förbudet. Och men, oavsett vad man tycker om droger och så vidare, så är det ganska enkelt att förstå att om man legaliserade kokain i USA så skulle man fortfarande ha ett kokainproblem, att folk skulle ta för mycket droger, precis som de gör nu. Men kokainet skulle tillhandahållas av Budweiser och Marlboro. Mexikanska karteller skulle inte ha ett smack med den här verksamheten att göra, utan det skulle skötas av väletablerade inhemska företag. Vilket gör att det skulle åtminstone inte vara här liksom, kartellkrigen och våldet och allt det där. Kanske att fler människor skulle torska på kokain. Det är en annan fråga, men just det här med att det är ett krig och att det är kartellerna involverade, allt det där är, det är som ett val som den amerikanska staten har gjort från liksom Nixon och framåt, så är det en väldigt aktiv politik som man har bedrivit för att skapa den här situationen.
4: Sen finns det en lömsk liten del av mig som jag nästan skäms för, som hoppas på att USA liksom invaderar Mexiko. Inte så mycket för att de ska vinna, utan för att jag vill se vad som händer i Mexiko. För då kan jag tänka mig att liksom alla karteller, de är ju, även om kartellerna mördar varandra, så är de ändå fanatiskt mexikanska. Och till och med korrumperade politiker är ju mexikanska. Att man skulle se en slags, det uppstår ett nytt Mexiko ur kriget mot USA. Och sen får man se vad som händer efter det. Jag är lite nyfiken bara.
3: Ja, alltså man kan ju också se det från flera perspektiv. Alltså Trump har ju den här geopolitiska ambitionen att expandera norrut i Kanada, österut i Grönland, västerut finns det väl inget att ta just, men söderut så finns det ju uppenbara möjligheter. Och så får vi tänka på George Friedmans gamla spådom, att i slutet av det innevarande århundradet så är det Mexiko som kommer att vara det primära geopolitiska hotet mot USA. USA och Mexiko kommer att utkämpa ett stort krig, så Mexiko har en riktigt bra chans att vinna. Och från det perspektivet så vore det ganska smart av amerikanerna att slå hårt mot Mexiko nu. Och då måste de ha en förevändning, karteller, vad de hittar på liksom. Men framförallt att mala ner den mexikanska krigsmakten. Den typen av, nej men de är korrupta, de sitter i knät på knarkkartellerna. Tyvärr, vi måste utplåna Mexikos militära kapacitet.
4: Eller så väcker man den mexikanska, kanske inte björnen, vad kan man ha för totemdjur där? Ormen. Trixigt.
3: Man lyfter blicken lite grann, tar lite större perspektiv på det här. Så en reflektion som jag gör, jag kände mig ganska munter när jag såg rapporteringen om den här båten, därför att det här är någonting som det är ingen nyhet för radiobubbellyssnare såklart, men det skjuts alldeles för lite på båtar som är på väg från tredje världen till första världen. Det är ett underskott som är så extremt att jag bryr mig inte så mycket om varför de skjuter, bara de äntligen börjar skjuta. Skjut på oljetankers, skjut på lyxjottar för allt jag bryr mig, men börja skjut för helvete. Vi pratade mycket om det här, du och jag, Boris, för 5-10 år sedan, när det var så mycket nyheter om alla båtar som kom från Afrika över Medelhavet. De som skulle gå från Libyen till Italien och så vidare. Och jag satt på Malta, precis i mitten vid det tillfället, och vi pratade om det här, de här båtarna med fullastade med så kallade migranter och så vidare. Och politikerklassen och deras lögnpress, de ville få oss att tro att det här var någon sorts naturkraft som människor i Europa inte kan rå på. Alltså båtarna bara kommer. De kommer och kommer och kommer. Och den enda frågan, det är om vi ska sätta de som kommer i båtarna på hotell eller om vi ska ge dem varsin bostadsrättslägenhet. Och att vi skulle kunna minska mängden båtar, det var en idé som aldrig ens övervägdes. Och vi sa då här i Radio Bubbla att det vore väldigt enkelt att helt enkelt börja skjuta på båtarna. Och det skulle också rädda väldigt många liv. Inte för att jag bryr mig om de liv som eventuellt skulle förloras, men så fort man signalerar klart och tydligt att man skjuter mot båtar, ja, då kommer mängden båtar minska och det kommer förmodligen gå väldigt snabbt. Därför att ja, färre kommer ta risken att korsa vattnet och färre kommer därför att dö. Därför att folk inte kommer att kapsejsa i stormar och så vidare. Det är väldigt, väldigt enkel matematik egentligen om man är över 5 år gammal och inte totalt förblindad av politiskt korrekta skygglappar. Och just nu, som vi pratade om i förra veckan faktiskt, så har vi exakt samma situation i Storbritannien med de små båtarna, the small boats som de pratar om där. Så små båtarna, de bara kommer och kommer och kommer, och det finns ingenting man kan göra. Det enda man kan göra är fixa hotellrum för alla som kommer, därför att om de inte förses med gratis bostäder och rikligt med fickpengar, så är det ett brott mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, eftersom det står där att migranter inte får leva i fattigdom. Ja. Det är såklart exakt samma sak i Storbritannien. Sätt igång och skjut mot båtarna så slutar de komma. Så enkelt är det. Men inte ens bland debattörer på högerkanten hör man folk prata om det, utan man är väldigt fokuserad på vad som händer när folk väl kommer till landet. Vi ska inte sätta dem i de dyra hotellen. Ja, vi ska skicka hem dem igen. Okej, bra, men det bästa är just till att de aldrig sätter sin fot på brittisk mark. Eller italiensk mark. Eller amerikansk mark. Som i det aktuella fallet. Så att, jag bryr mig inte så mycket om vad det var för båt. Var den kom ifrån, hur många som var ombord, om de hade knark med sig och så vidare. Jag är bara väldigt glad att de äntligen har börjat skjuta på båtar.
4: Ja, men alltså det där är en upplyftande tanke. Det där, för att det är bra om man börjar panga loss på alla båtar. För att då kommer ju potentiella migranter till och med hålla sig borta från hamnar. För man vet ju liksom aldrig. Det är bäst att inte gå nära en båt även om den ligger för anka. Det vore ju tacknämligt.
3: När jag var liten så fanns det ett spel som hette Sänka fartyg. Kommer du ihåg det, Boris?
4: Ja, då.
3: Det är inte så trendigt längre. Jag tror inte barn får lära sig det spelet längre.
4: Nej, det skulle betraktas som rent rasistiskt.
3: Det är det som är problemet, Boris. Vi har tappat kontakten med vår fina traditionella båtsänkarkultur.
4: Mm, den borde vara obligatorisk på alla mobiler, datorer och så vidare. Man skulle inte kunna logga in innan man har sänkt 5 båtar.
3: Nu snackar vi. Ja. Då snackar vi. Jag hoppas ni lyssnar, alla operativsystemsutvecklare i prenumerantskaran. Jag har en annan fråga, Boris, bara som har slagit mig. Varför hade de 11 personer på en båt som smugglade droger? 11 pers, det är 2 kanske. Om en av dem måste ta en tupplur så kan det vara bra om man är 2, men 11, va?
4: Jag har inte tänkt på, men det är märkligt mycket alltså.
3: För det var en liten båt, den var ju fullpackad liksom, som en sån här flyktingbåt. Jag funderar på, kan det vara så att de försökte få det att se ut som människosmuggling? För det är ju en verksamhet som ofta skyddas av myndigheterna i det land som man smugglar till. De kanske har missat att det har varit val i USA. De tänkte så här, om vi bara packar båten full med folk, då kommer Biden släppa igenom den. Kanske något sånt.
4: Ja, det där låter ju rätt troligt. Eller så bara passar de på liksom att ta med sig folk som betalar för resan. Fast det är lite småsniket när man har massa kox i lasten.
3: Just det. Det är double dipping. Ja. De gjorde ett misstag där att de skulle... Ja. Ja, så är sak samma. Om de smugglade människor så var det väl om någonting ännu mer angeläget att sänka båten.
4: Det är kanske det som är det egentliga skälet, men de vill inte riktigt ta den här striden. Helt sett att vi har sänkt en flyktingbåt. De knarksmugglar båt.
3: Ja. Precis, det blir... Vi får se vad de gör med de andra rutterna, de här flyktingrutterna som går genom Centralamerika. Det kanske visar sig att det är väldigt mycket droger som smugglas där också.
4: Vilket antagligen är det, ser utan så.
2: Radio Bubbla. Leif Östling petas som ordförande från Södertälje Science Park efter att han medverkat i Sveb-TV och där berättat om sina erfarenheter av invandring från Afrika och Mellanöstern då han var vd på Scania. Boel Godner S säger att uttalandena var alltför grova för att kunna accepteras. Före vdn har inte stöd av någon av ägarna. För en vecka sedan så pratade vi om den intervju som Leif Östling gav till Sveb-TV. Och vi pratade ganska mycket om innehållet då. Efter vi båda hade kollat på intervjun. Och vi var väl inte så väldigt imponerade. Men i slutändan så konstaterade vi väl ändå att Leif Östling verkar röra sig i en ganska rimlig riktning. I förhållande till åsiktskorridoren i stort. Sen dess så har den här intervjun fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det har varit en snackis kan man säga i Sverige senaste veckan. Åtminstone i alternativ mediekretsar.
0: Och även i mainstream, för att Leif Östling är ju lite av en kändis. Så bland annat då så har SVT och Expo gjort ett hitjobb på Sveb-TV, kan man säga. De har en riktigt bizarr bild av Sveb-TV som målas upp. Sveb-TV som alltså är en ganska beskedlig SD-aktig ideologiskt sett. Verkligen ingen extrem kanal på något sätt. Men med hjälp av Expo så har SVT lyckats slå fast att Sveb-TV är en del av den svenska vitmaktmiljön. Och man tar in då Jonathan Lehmann från Expo som säger: de plockar upp röster från Alternativ för Sverige, NMR och konspirationsteoretiker som är mer svårplacerade politiskt och Sverigedemokraterna. Den röda tråden är ämnen där invandring och minoriteter står i centrum för allt som är fel i samhället. Ja. Och baserat på det här då, så SVT tar den här informationen och så går de till ledande personer i Södertälje Science Park, som alltså är en organisation där Leif Östling fram till nyligen då var ordförande. Så pratar man bland annat med nu ska vi se om jag får namnet här igen. Boel Godner, som är en socialdemokratisk politiker i Södertälje, som också sitter i styrelsen för den här organisationen. Och man pratar också med en fackbas i IF Metall som också är involverad här, som är väldigt, väldigt upprörd. Och vad är då Södertälje Science Park, kanske undrar vän av ordning. Ja, det här är någonting som har att göra då naturligtvis med Leif Östlings förflutna som Scania-chef. Jag har inte riktigt lyckats lista ut vad det är för någonting, men på deras hemsida, Södertälje Science Park, så står det så här: vi är en nationell nod för företag, forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Här kan du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt och nätverka. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca och KTH. Så att det här är en sån här svågerkapitalistisk lekstuga, kan man säga. Och Leif Östling har alltså, han har fått sparken, han har avgått, vad som nu har hänt. Han säger själv i en

0: Hade jag varit i min kraftsdagar så kanske jag hade fått mer stöd av folk. Men nu är alla uppenbarligen emot mig, så att det är ingen idé att jag det klamrar mig fast. Ja, så att det är några saker som har hänt. Jag har också haft... Vi kan hoppa lite fram och tillbaka här. Alltså, Leif Östling har också gjort lite av en pudel. Man kanske kan säga att han har gjort en halv pudel med lite god vilja. Han har gett en intervju i Expressen bland annat. Jag vet inte om det är de som har intervjun från början. Där han ställs mot väggen och allt det här. Att han är av från Science Park. Och han har tagit emot anklagelsen om att Sveb TV är en vit maktkanal och så vidare. Och då säger Leif Östling: ja, det var inte helt bra med tanke på hur det har rullat runt. Å andra sidan så är det här en viktig fråga att diskutera mer faktamässigt. Det finns mycket fakta, men det blir mycket en rasfråga, mycket känslor i diskussionen. Och han backar också från formuleringen om att Sverige står inför ett inbördeskrig. Det säger jag nu, det var ett oförsiktigt sätt att uttrycka vad som är på gång idag. Och han upprepar sin linje som han också gör i Sveb TV-intervjun, att fritt parafraserat, att allting kommer lösa sig där med invandringen. Det är bara att vi måste ge det 2 eller 3 generationer. Då kommer afrikanerna och afghanerna och araberna och så vidare. De kommer komma i kapp. De kommer lära sig att känna sig hemma i Sverige. Eller som Leif Östling säger: det superavancerade och genomdatoriserade Sverige vi lever i. Vi måste bara se till att... Han har en annan kul formulering. Vi måste se till att vi får tag på barnen till de som kommer hit, så att de får en bra utbildning och börjar förstå det här samhället. Och återigen, enligt Leif Östling tar det här 2-3 generationer. Sen är saken biff. Ett sista pratminnes där från Leif Östling. Han får frågan: kommer du hålla tyst i fortsättningen? En uppenbart förhoppningsfull journalist som vill höra sig för då. Har vi lyckats tysta dig nu? Säger han: nej. Det är en demokratisk rättighet att ha en uppfattning. Det är därför vi har ett fint demokratiskt system. Ja, Niklas, vad tycker du man ska säga om fortsättningen av Leif Östling-gate och hans pudel här?
1: Den är ganska underhållande, måste jag säga. Du säger en halv pudel. Jag skulle kalla det för en boomerpudel, en köttbergspudel, en 40-talistpudel. Det är som att Leif Östling är för rik för att 40-talistposta i sociala medier. Så därför 40-talistpostar han i massmedier istället. Att han sitter i Sveb TV och så pratar han i godan ro från hjärtat. Jag får intryck av i den här liksom semipudeln att han talar från hjärtat igen. Det är ingen övervägd mediestrategi han följer här. Det är inte så att han på förhand har tänkt att oj, nu blev det fel reaktioner, nu måste jag göra på det här och det här sättet, utan det låter som att han bara sitter och har en konversation med någon som råkar vara en journalist, och liksom att ja, okej, det där uttalandet var inte så bra och jag känner inte till bakgrunden till kanalen. Det är ju lite roligt att han liksom, å ena sidan så ångrar han sig, fast inte egentligen, för han är fortfarande, verkar fortfarande ganska nöjd med vad han sa och att han uttryckte det. Det är liksom, på sin höjd så är det någon formulering han inte riktigt är nöjd med. Men han pratar på och verkar inte riktigt förstå att folk har några stora synpunkter. Det är som att han inte riktigt förstår vidden eller den kulturella kontexten av en sån här debatt, utan det är som att han nästan tror att så här, ja, men han har ju varit ordförande där för Scania och så har han uttalat sig i Sveb TV, då är det klart att det kommer journalister och ställer lite frågor, då kan han prata om det lite generellt. Han förstår inte riktigt att han har i Sveb TV-intervjun har på sätt och vis tagit ställning i kulturkriget. Det verkar han omedveten om.
0: Ja, generellt så är det med låg medvetandegrad. Men det är typiskt, det är intressant att studera, för att det är typiskt. En sak som folk säger ibland om Leif Östling liknande personer, det är att ja, men han har så stark ställning. Han är så tungt namn och han har gott om pengar och sånt där. Så att han är självständig i kraft av sin materiella position. Men jag tycker det här är ett exempel på, vi har sett många gånger förut, att även förmögna människor, människor i de högsta samhällsskikten, är ofta totalt värnlösa mot åsiktskontrollen från massmedierna. Som i det här fallet till exempel. Vi ser en reporter på SVT.

0: politiker, någon total nobody på SVT, kan ge en före detta industrimagnat stryk, peta honom från hans förtroendeuppdrag. Att genom så här, ja men du tar Expo och får lite smutskastningar och pratminne från Expo, ringer upp politikerna och säger, nu är det här vitmaktgrejen som händer Leif Östling. Och industrimagnaten, han backar. Nu tycker inte jag Leif Östling är det värsta exemplet, men ta till exempel Mats Kviberg i den här metrodebaclet som var för några månader sedan. Och där ser man liksom hur den stora finansmannen står som en strykrädd hund och backar när sossepolitrucker, SVT-kommunister attackerar. De förstår inte vilken sorts konflikt de är inne i, och de har ingen plan, ingen strategi. Men jag ska säga också, bara så att ingen... Vi har pratat lite om det då tidigare hade bubblat, men ett annat sätt att se på saken är kanske att just därför att de är förmögna och väletablerade, kanske just därför har många ledande personer svårt att värja sig, därför att de har mycket att förlora. På sätt och vis är det rimligt, man kan förstå deras analys. Man kan säga så här, det är väldigt ovanligt att folk som har så kallade fuck you-pengar faktiskt använder dem som fuck you-pengar. Det vill säga att de faktiskt gör någonting som faktiskt är kontroversiellt. Normalt sett när rika människor använder sina pengar för att slå sig fria efter sina reguljära karriärer där man tjänat pengarna. Normalt sett så blir de blir mer egoistiska och narcissistiska och samhällsfarliga. Till exempel när de sysslar med olika former av ett kontraproduktiv välgörenhet och sånt där. Men det jag tänker på framförallt är att Leif Östling, återigen, han är verkligen det värsta exemplet, men han skulle ju kunna hantera hela den här historien rätt annorlunda. Alltså framförallt så han skulle kunna gå till motattack istället för backa när SVT och Expo och Expressen och alla kommer. Alltså fine att han får avgå från det här jobbet i Södertälje Science Park, som ändå bara ser ut som total fake-verksamhet. Jag kan inte tänka mig att han bryr sig särskilt mycket om det. Men det vore intressant om han till exempel kunde säga till reporterna som hörde av sig att ni är åsiktspoliser som försöker tysta mig och som försöker tysta ett av de få fora som finns för vuxna samtal i Sverige, alltså SvebTV. Säg till journalisterna att de borde skämmas för att de lutar sig mot de här vänsteraktivisterna på Expo, som om det vore en sorts objektiv källa. Säg till dem att det är ni på SVT och Expo som är de enda extremisterna i hela den här historien. Men istället är det här liksom stryka på foten. Ja, det kanske inte var så bra. Jag hade inte så bra koll på dem liksom. Och för all, han kanske inte har bra koll. Han kanske uppriktigt tror att SvebTV eventuellt är någon sorts nazister. Men jag tycker man ser här också vilket problem det blir när man inte har en åtminstone en någorlunda djuplodande analys av de saker man pratar om. Det är klart att man inte är kapabel att backa upp sin position intellektuellt om man tror att miljontals invandrare kan bli välanpassade på tre generationer. Det är klart man inte kan hantera såna här skamlösa, hårdvinklande vänsteraktivister till journalister. Och man tror att man lever i ett fint demokratiskt system, som Leif Östling säger, där alla har rätt att ha en egen uppfattning. Så kan jag tänka i alla fall, att vi behöver mycket, mycket tuffare människor som kan tala sanning i svensk offentlighet. De kommer att behöva ha ett visst mått av ekonomiskt oberoende. Men min gissning är att det kommer inte vara folk som har levt hela sina liv inbäddade i ekonomiska och politiska eliter som Leif Östling har gjort.
1: Jag tror inte han förstår att svensk media agerar åsiktspoliser. Jag tror inte det har gått upp för honom. Jag menar, om man tittar på hans resonemang som du är inne på, jag tror inte det Tom Tits-jobbet i Södertälje var jätteviktigt för honom. Det känns som att det är liksom motsvarigheten till om en annan hade petat som kassör i den lokala bullföreningen eller någonting. Det är liksom ingen livskatastrof. Han är pensionerad miljonär. Han har inte så mycket han behöver oroa sig för. Men det är ett litet citat jag skulle vilja läsa upp här, när han har pratat med Henrik Henriksson. Jag tror det är nya vdn för Scania eller något sånt där. Jag pratade med Henrik Henriksson i torsdags. Det blir naturligtvis ett väldigt tryck när sånt här kommer ut i ett sånt här invandrartätt samhälle som Södertälje, som har och har haft en del problem. Det är som att han tror att liksom den stora anledningen till att det blir lite ringar på vattnet av det här, det är att, så här, ja just det kanske råkar bli raskravaller. Det måste vara det SVT är oroliga för. Det är de här ansvarsfulla människorna som inser invandringsproblematikens utmaningar, och nu vill de undvika att Södertäljes lokalbefolkning bränner ner hela stan. Så därför är det bäst att jag kliver lite åt sidan i det här hobbyprojektet, så det inte blir några raskravaller. Jag tror att det är ungefär på den optimistiska nivån hans analys ligger, och det är därför han inte går till större motangrepp. Och men jag tror samtidigt att just det faktum att han har agerat, han har varit lite orädd, han verkar uppenbarligen inte, jag menar, även om han inte har några professionella åtaganden som hotas av det här, så kanske han skulle ju kunna vara väldigt orolig för social backlash, men det verkar han ju inte heller vara. Det faktum att han har ett så pass tillbakalutat förhållningssätt till det hela gör ju att liksom, någon borde ta på sig att rödpillra Leif Östling. Det hade ju varit världens roligaste grej om han satt sig och liksom börjar boomerposta till höger och vänster i mainstream media, som förhoppningsvis inte skulle kunna hålla sig från att rapportera om varje grej han sa. Om de väl får för sig att dra igång ett drev och han absolut inte bryr sig, så finns det ju i bästa fall blir det en sån här liksom Donald Trump-situation eller något liknande, när de måste rapportera om allting han säger, och till slut så är hela svensk media kan liksom i flera veckor blir bara liksom Leif Östling TV, när han sitter och berättar saker som hans barnbarn har berättat för honom eller någonting. Det hade varit ganska kul, så någon i hans bekantskapskrets måste ta på sig rödpillringsansvaret nu.
0: Jag håller med om att det skulle vara underhållande, men jag har svårt att tro att det skulle funka. Dels därför att Leif Östling är en hopplös boomer. Det är en sorts gigantisk, episk demonstration av liksom den evige boomen. Leif Östling boomer hövdingen. Och boomers, du vet det bättre än jag, Nicolas. Du sitter ibland i flera timmar och pratar om boomers och hur hopplösa de är, men De blir inte rödpillrade. Det är väldigt få exempel på det. De fastnar i sån här, i bästa fall, halvvägs. Och sen så tror jag också att om han gjorde det, så tror jag att medierna skulle rätt snabbt skulle de börja skifta uppmärksamhet till någonting annat. Alltså, så fort de måste till att han har blivit av med alla sina förtroendeuppdrag och styrelseposter och allt sånt där, mobbat ut honom från alla sådana, så fort han är en vanlig privatperson med lite pengar på banken, så kommer de tappa intresset för honom. Ja, en till sak som har hänt i veckan som jag tyckte är lite intressant är att det har varit en del sådana här delade meningar, lite splittring nästan inom alternativmedierna hur man ser på den här historien. Jag tänker framförallt på Jean Frick på Nyheter Idag som har blivit involverad. Han har skrivit en artikel, jag tror att det är en av hans ledare man kan säga, en sån här opinionsartikel som han kör ibland på Nyheter Idag, där han svarar, det man kan säga, det är ett svar på kommentarer från Expo, där Expo har anklagat Nyheter Idag för att trivialisera den identitära strömningen som SvebTV är en del av. När Nyheter Idag inte har velat kallas webb-tv för vit maktkanal eller något åt det hållet. Så Jean Frick då, han rycker ut och försvarar webb-tv mot de här vit maktanklagelserna. Men samtidigt så ska han visa den här texten att han är en duktig pojke som platsar i finrummen genom att han också ska pissa på webb-tv. Och istället kan han kalla dem för dementa gamla gubbar. De sitter med foliehattar och pratar om konspirationsteorier. Och han, jag ska läsa lite grann för han skriver. Han skriver så här: att Östling ställde upp på intervju i SvebTV förvånade även mig något. SvebTV är en YouTube-kanal som låter i princip vem som helst sitta och gagga på om sin hjärtas mening. Det diskuteras foliehattsteorier om 5G med inbjudna gäster. En annan teori som driftats i kanalen är att Olof Palme i själva verket smugglades ut ur Sverige på grund av sjukdomen HIV. Lägg där till gäster med bakgrund inom den högerextrema floran en del från öppet nationalsocialistiska läger. Det finns ingen tydlig ideologisk riktning med SvebTV mer än att hålla öppet för nästan precis allt som mer seriösa publikationer väljer bort. Det närmaste jag kan jämföra med är gubbarna i fikapausen på valfritt ABF-möte som diskuterar världsproblem. Det kan skena ordentligt med galenskaper. Av samma skäl är jag djupt kritisk till att använda vit maktbegreppet om denna kanal. Det är ett begrepp vi bör reservera för de mest otäcka grupperingarna. Det är fel att kalla webb-tv för vit maktkanal, men därmed ska man kalla dem för ett dussin rätt elaka saker, för att de är de här liksom svagsinta, folieinlindade stollarna.
1: Det är som att han säger att de är för oseriösa för att vara en vit maktkanal. Som att det hade nästan varit en uppgradering om de hade varit det.
0: Exakt. De är inte ens en vit maktkanal. Och i Facebook-inlägget som han postade, han presenterade texten, så anstränger han sig också särskilt för att fjäska för Expo. Han säger åt sina följare: hörni, spåra inte ur nu kommentarerna och kalla Expo för vänsterextrema. För att kalla Expo för vänsterextremister, det är lika fel som att kalla SVT, eller för att kalla Sveb-TV för vit makt. Det är inte första gången som Jean Frick har lite så här styrmodlig inställning till alternativmedier. Men jag tycker det är intressant i alla fall att Sveb-TV nu är, som jag tänkte var liksom så här, jag gillar Sveb-TV, tycker det är bra kanal, jag gillar de här konspirationsprogrammen också. Jag har kollat på lite deras material om Olof Palme-mordet till exempel. De har haft väldigt bra genomgångar av olika teorier kring Palme-mordet. Så jag är lite grann fan av Sveb-TV, tycker de gör ett bra jobb. Så det förvånar mig att de av alla kanaler nu ska stå i centrum för konflikter. Man ska ta ställning till dem, vad tycker man om Sveb-TV och så vidare. Det är en märklig situation. Jag hoppas och tror att det är bra för Sveb-TV, att de får mycket uppmärksamhet även i mainstream, att de får mycket nya tittare och mer ekonomiskt stöd som de givetvis förtjänar.
1: Ja, det får man verkligen hoppas. De borde ju ha, de är ju rätt så målgruppsanpassade på ett sånt sätt att de borde kunna snappa upp den typen av publik som konsumerar mycket medströmsmedia. Alltså de heter ju TV av en anledning. Det är verkligen, deras program ser verkligen ut som TV-program med liksom stora vinklar, långsamma panoreringar, väldigt vad ska man säga? Ja, men väldigt så här tålmodiga kameramän som inte vill sitta och klippa fram och tillbaka, som är, brukar kunna vara poppis på YouTube annars, utan att det är folk får tala till punkt. Och ja, men det är väldigt mycket TV-studiokänsla över det hela, så att de om några borde väl ha en förmåga att kunna snå åt sig en del människor som är nyfikna och kikar på vad de är för några när de läser om det i medströmsmedia.
0: Ja. Och jag kan inte tänka mig att Sveb-TV har en mycket ljus framtid.

0: Radio Bubbla.
1: Gör Brådmans, Brådmans till er affär. För Brådmans, Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och nu har Brådmans, Brådmans, Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans, Brådmans, Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans. Jag vill gå till Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans, Brådmans, Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 Konserthuset och Storgatan 12 hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. FPAC, lönnsirapens OPEC, kartell som kontrollerar 72% av världsmarknaden och har drivit upp priset till $1,300 per fat, anklagas av oberoende producenter för maffiametoder och är i ständigt krig med sirapspirater. Ja, det var en fascinerande essä det här som kommer till oss från Vanity Fair. Vi har ju faktiskt pratat lite om sirap tidigare i Radio Bubbla, men jag lärde mig väldigt mycket nytt från den här artikeln. Och det är inte utan att jag har undrat över det här med kanadensisk sirap. Vad är det som är så speciellt med den? Varför kan man inte lika gärna göra lönnsirap någon annanstans? Jag vet att det finns amerikansk till exempel. Jag har också pratat med amerikaner som säger att de föredrar inte ens sån här fin kanadensisk lönnsirap. Utan de vill ha lite billigare, enklare märken till sina pannkakor och sånt där. Och du Boris, du har ju... Jag har ju ätit faktiskt sirapade pannkakor tillagade av dig vid några tillfällen.
3: Mm.
2: Så jag antar att du har djup expertis här inom lönnsirapen. Så om vi börjar där, kanadensisk lönnsirap, är det en bra produkt? Är den överskattad? Vad kan vi säga om den?
3: Alltså jag har ärligt talat smaskat i mig det väldigt få gånger. Och det är svårt att få tag på i Sverige. Här har vi liksom majssirap egentligen med olika smaktillsatser som går under beteckningen lönnsirap. Men jag tycker det funkar ganska bra. Lönnsirapen är ju dels som det konstateras här, alltså riktig kanadensisk, väldigt mycket dyrare. Extremt mycket dyrare. Det finns faktiskt en Coop-butik på Söder som har ett brukar ha riktiga kanadensiska olika märken. Men den är liksom en förpackning är 100-lappen dyrare än den vanliga amerikanska. Och man kan väl säga att den är inte alls lika söt. Jag har ingenting att jämföra med helt enkelt i smakväg. Det är en väldigt speciell smak och påminner inte om amerikansk sirap är det bästa uttrycket. Och märkligt nog så drar den faktiskt mer mot svensk mörk baksirap som inte är så sötsliske som den ljusa baksirapen. Så att jag kan nästan förstå den här amerikanska grejen att när jag får mina våfflor och eller pannkakor och bacon så på med det här sötslisket. Det känns mer naturligt än den fina lönnsirapen från Kanada. Därmed inte sagt att jag ser att det är en dålig produkt, bara att jag har inte provat den så mycket.
2: I den här artikeln får jag lära oss varför den kanadenska sirapen är så dyr och varför lönnsirap generellt är dyrare än vad man kanske kan tro. Det beror inte enbart på den här arkaiska tillverkningsmetoden, att man skär hål i träd och har små hinkar som hänger på träden och låter droppa ut sirap. Utan det finns en kartell, en sirapskartell, som heter FPAC. Som är precis som OPEC med oljan i Mellanöstern. Så att sen 1966 så har man, man tvingar in. De större producenterna måste vara med i den här kartellen. Det finns någon lag på det. Och de små producenterna forceras in med vad som beskrivs som maffiametoder. Och det FPAC gör det är att de lägger beslag på sirapen som produceras, skickar den till ett stort centrallager som kallas för The Reserve. Så i sirapsreserven bevaras de här, och när man säger att det kostar 1300 per fat, det är inte bara en sorts lustighet i jämförelse med oljebranschen, utan det är bokstavligt talat fat, stora plåttunnor som de förvaras i sirapsreserven. Och där kontrollerar FPAC, dels gör de testa sirapen, kollar kvalitet, kollar färg, graderar dem på olika sätt. Men de styr framförallt hur mycket man ska sälja för att kontrollera priset. Och de tar också en sorts skatt på det här. De tar $54 per fat. Så att de här var väldigt framgångsrika. Ända sedan 1966 så har de kontrollerat den här branschen. Och så fort priset börjar gå ner. Och det har ju berott då delvis på att oberoende producenter har velat sätta sina egna priser. Men då trycker man ut från marknaden. Man har också fått konkurrens från nordöstra USA. Där man tillverkar lönnsirap. Som säkert är av varierande kvalitet. Men den är i alla fall inte en FPAC-godkänd lönnsirap från Quebec. Man har också tydligen duster med pirater. Sirapspirater som specialiserar sig på att stjäla de här stora faten med från sirapsreserven. Det är en fascinerande värld som vi får inblick i här.
3: Den är jättefascinerande alltså. Och mitt hjärta klappar nog alltså för sirapspiraterna. Dels kan jag väl tycka att det i sig är en ganska rationell grej att man sluter sig samman och bevakar marknaden och sådana saker. Men samtidigt så innebär det ju en strömlinjeformning av utbudet. Vilket uppenbarligen är. Jag varit lite konfunderad när jag såg hur de delar in sina. När de får in all sirap så får man ju en känsla av att de helt enkelt delar in den i fyra grupper. Och sen allt eftersom det kommer in från olika lokala producenter så hamnar i en speciell tank och blandas med annan sirap som är ungefär likadan som den som då man nyss fått in. Och det där innebär att då tar man ju bort alla de här sakerna som de självständiga lönnsirapsproducenterna talar om. Alltså att det ska, ungefär som en bra vinproducent säger, att mitt vin ska avspegla naturen, omgivningarna, miljön. Det är liksom en slags terroir-tänkande. Och det är rimligt att man som sirapsproducent säger att nej, men det här är min lönnsirap. Den avspeglar det här på bygden och jorden och träden. Så att på det sättet så känner jag en stark motvilja mot den här kartellen. Man kan ju ha sådana sammanslutningar för att samarbeta kring distribution och marknadsföring och så vidare. Men här har de gått ett steg för långt.
2: Det är precis den reflektion som jag gör. I den här artikeln så har vi bilder från sirapsreserven. Och det är alltså en stor lagerlokal fylld med de här vita tunnorna. Mm. Och vi kan se att de är staplade liksom högt på varandra. Så de är sex rader, en stora fat, ovanpå varandra. Med jättestort hus som bara är fulla av de här vita tunnorna. Och vid en första anblick så kanske det ser lite häftigt ut. Wow, ett stort hus fyllda med tunnor med sirap och sånt där. Men sen så får man ju tänka ett steg till. För jag har ju uppfattat lönnsirap som en exklusiv hantverksprodukt. Men det här är absoluta raka motsatsen till det. Med 1 miljon identiska plåttunnor. Jag har ju föreställt mig att det här var att man köper de här små glasflaskorna, de är ofta lite fina och sådär. Så är det en det där är ju upptappat, tänker jag, på sirapsgården. Eller sirapsskogen, vad man nu kallar det för. Men allting kommer från centrallagret på sirapsreserven och legat i de här vita tunnorna. Mm. Det är ju nästan äckligt.
3: Ja, nej, men det tar bort liksom all själ i det hela. Det är sorgligt.
2: Död åt sirapskartellen. Länge lever sirapspiraterna i Quebec.
3: Visst har den härlig krang. Jag är sirapspirat.
2: Ja, om det är någon där ute som känner en sirapspirat så får ni gärna höra av er till oss så kan vi göra en intervju. Det skulle vara ett kul specialavsnitt faktiskt.
3: Och då kan man ju nämna att man får se vad det tar vägen med det svenska savsötningsprocesserna. Årets blossaglögg, deras årgångsglögg, är ju faktiskt sötad med björksav.
2: Jaha, vad intressant.
3: Ja, så det kan vara en ny grej på gång här.
2: Glögg med björksav, det kan vara något.
3: De som har smakat den har varit ganska blandade i sina omdömen. Men jag tycker ni ska testa om ni kan få ta, det har tagit slut antagligen, men prova gärna.
4: Radio Bubbla.
2: Franska polisen motar protester för femte dagen i rad. Anser att de inte är rustade för att försvara sig själva. Polisen kommer att demonstrera olagligt i 5 dagar. Tidigare blev polisbuss brandbombad av gäng som också försökte hindra polismännen att ta sig ut från den brinnande bilen. Ja, det var 2 veckor sedan som en polisbil i Frankrike befann sig i ett dåligt område i Paris och blev utsatt för ett brandbombsattentat, omringad av huliganer som kastade ett antal, som det beskrivs då, brandbomber. Jag vet inte om det är molotov cocktails eller någonting. Men de satte eld på bilen och sen så gjorde de sitt bästa för att hindra poliserna för att lämna den brinnande bilen. Så att 2 av de här 4 poliserna som satt i bilen blev allvarligt skadade. En av dem fick livshotande brännskador. Det här är inte enda exemplet på liknande händelser i Frankrike. Precis som vi har sett i Sverige de senaste veckorna. Så exempel på att polisen har blivit övermannad av brottslingar och legister. Som vi pratade om till exempel i Hallonbergen och på andra ställen i Sverige nu på senaste. Att det verkar vara en normal grej nu. Att brottslingar attackerar polisen till exempel för att frita en kamrat som polisen har gripit. Den här typen av trend har man sett även i Frankrike. Men det som händer i Frankrike nu som är superintressant, det är att poliserna själva har börjat gå ut på gatorna och demonstrera. I torsdags så var det 3000 poliser, 3000 franska poliser som ordnade en demonstration. Och intressant nog så är det här olagliga demonstrationer. Polisen söker inte polistillstånd för sådana demonstrationer. Utan de ger sig bara ut på gatorna och för att torgföra sina krav. Och det fortsätter. Alltså dagen efter så var det 100-tals poliser även då. Demonstrerade utanför Notre Dame. Som också ligger nära centrala polishögkvarteret i Paris. Så i minst 3 andra franska städer så har man haft sådana här polisuppror. Frankrikes president Hollande, han säger att han ska träffa representanter för polisen och diskutera och så vidare. Men det här verkar vara någonting som är utom deras kontroll nu. Men man har kommit ganska långt när man har massdemonstrationer av poliser på gatorna som säger att vi kan inte göra vårt jobb, vi kan inte försvara oss själva, vi blir mördade när vi gör vårt jobb. Och resten av staten backar inte upp oss. Jag vet inte vad som är nästa steg efter att polisen är på gatorna och demonstrerar. Men det är ganska spännande.
3: Ja, alltså, men jag är lite förundrad över det här. För att alltså Frankrike har ju sedan 50-talet haft 2 stycken väldigt kraftfulla insatsstyrkor med rejält beväpnade och definitivt inte underbemannade, alltså CRS å ena sidan, de här ska man översätta de republikanska republikens säkerhetskompanier, och sen har man det mobila gendarmeriet, och det är ju hårda gossar. Jag menar, de vill man inte möta i en demonstration, då blir det inte mycket kvar av en. Och liksom, vart fan har de tagit vägen? Jag förstår att polisen är upprörd över detta som har hänt, men jag fattar inte varför ingen har skickat ut CRS och bankar någon i skallen. Jag anar en viss eftergifts och ligga lågt policy här från de franska politikerna, helt enkelt. De har ju faktiskt poliser som kan hantera molotov och tailkastande idioter.
2: Ja, jag är tyvärr ganska dåligt insatt i Frankrike generellt. Så jag kan inte göra riktigt någon bra analys av det här. Men en sak som slår mig, det är att Frankrike har, till skillnad från till exempel Sverige, en historia av revolutioner och statskupper. Så sent som på 60-talet så hade man ett synnerligen seriöst försök att genomföra en statskupp i Frankrike. Och sådana saker brukar börja med att militärer och eller poliser börjar organisera sig i opposition mot den övriga statsapparaten. Jag har ingen aning om det kan vara något sånt på gång i Frankrike, men det är någonting som jag kommer hålla ett extra öga på i alla fall.
3: Det har ju förekommit, och det kan mycket väl vara så att du är något på spåren där faktiskt. Men jag hade väntat mig liksom att de skulle... Det känns lite för passivt att man bara demonstrerar. Så att, men det här, jag tror det här är väldigt viktigt. Vi ska följa det här ordentligt alltså. Jag känner att det har varit så intellektuellt högst då där, så jag måste ner på Östersjöbåtsnivå. Uh-huh. Den första nyheten vi har i Europaavdelningen är lite fascinerande.
2: Nu ska jag säga, jag tror inte jag har laddat om min sida tillräckligt sent, för jag ser inte vilken det är.
3: Våldtäkter på...
2: Östersjöfärgerna?
3: Ja, just det.
2: Nej, är det där någonting jag pratar om, Boris?
3: Jo, men jag tycker att den är lite... Jag säger att jag måste sänka nivån här.
2: Okej. Vi ska se hur nära botten vi kan komma där sen. Ja. Men vi kör.
3: Nej, men lite seriöst så tycker jag att det här är ett exempel på... alltså svensk polis är bekymrade över faktiskt det ökade antalet våldtäkter på Östersjöfärjorna. Och så vill man kunna dra in utskänkningstillståndet på färjorna, men man bortser och så intervjuar man en massa folk på, som är ansvariga för spritservering på färjorna, hur de hanterar detta. Men man bortser från det problemet. Hur påverkar detta befolkningsgrupper som åker båt, är våldtäktsbenägna och av religiösa skäl inte dricker alkohol?
2: Jag hänger inte ens med. Jag förstår inte ens resonemanget.
3: Jo, alltså så här. Man har alltid krökat jättemycket på de här båtarna.
2: Det är det enda man gör på de båtarna?
3: Ja, det är det enda man gör på de här båtarna faktiskt. Men våldtäktsstatistiken, eller antalet våldtäkter på båtarna, har inte ökat nämnvärt från de senaste två åren. Och då har det faktiskt uppenbarligen alltid varit kopplat till människor av icke-svensk finsk härkomst, i alla fall de här stora uppmärksammade våldtäkterna. Och jag håller inte för givet att de har varit berusade med tanke på att de kan tillhöra religion som förbjuder alkoholförtäring. Så att det känns som ett slag i luften det här att sluta servera sprit på båtarna. Det är ett politiskt korrekt och väldigt korkat förslag för att få slut på obehagliga, brutala våldtäkter.
2: Men förlåt, om man slutar servera alkohol på de här båtarna, varför skulle någon åka med dem?
3: Det är dessutom, jag har inte ens tänkt tanken hur dumt det där är. Då får de lägga ner färjelinjerna överhuvudtaget.
2: Och det är ju kanske en gudig behaglig gärning att bara förbjuda att lägga ner de här färjorna. Men å andra sidan så har jag svårt att tro att det skulle påverka den sammanlagda våldtäktsfrekvensen särskilt mycket.
3: Ja, men det är precis det som är min poäng. Jag utgår från att människor som... Man kan lugnt utgå från att rätt många av de som har gått våldtäkter kanske inte ens varit berusade. Och då blir det, jag menar, då blir detta ett slag i luften. Man låtsas som att det är värmländska raggare på väg till Finland som har kolkat för mycket vodka i baren och sen går ut och våldtar någon på båten.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Två av de sex senaste incidenterna med självkörande bilar i Kalifornien handlar om människor som attackerar dem. Inga människor skadas i händelserna. Från 2 april kommer självkörande bilar i delstaten kunna framföras utan person bakom ratten. Ja, i delar av USA, bland annat i Kalifornien, så testar man nu i allt större utsträckning självkörande bilar. Och det är bland annat omgärdat av särskilt intensiva regleringar som innebär då att olika företag får testa de här självkörande bilarna, men minsta lilla incident som händer, minsta lilla olycka, minsta lilla avvikelse från det reguljära måste rapporteras in i detalj till myndigheterna så att man håller koll på hur det går med de här testerna. Vilket innebär att även när det händer en liten sak som man bara skulle rycka på axlarna åt, kanske om man är ute och kör bil själv, måste man rapportera in. Så nu får vi se då över tid vad det är för grejer som rapporteras in. Och då är det en intressant observation här då att flera av de här incidenterna handlar om att människor attackerar de här självkörande bilarna. Och det, jag tycker det är jättespännande. Mm. Det finns ganska detaljerade beskrivningar i den här artikeln då, men till att börja med, man kan ju känna igen en sån här bil på utsidan, därför att de har ju särskilda liksom kameror och andra typer av sensorer och utrustning som sitter ofta på en rigg uppe på taket och runt omkring på bilen, så man kan känna igen att det är en sån här självkörande bil. Kanske de som är producerat mer kommersiellt, det kanske är mer diskret. Men det är inte så konstigt att tänka sig att folk faktiskt kan se skillnad på de bilarna och andra bilar. Sen så har vi en andra komplikationen. Jag tycker det är väldigt fantasieggande idé att det är en massa amerikaner som spontant går till attack mot de självkörande bilarna. Säger att vi vill inte ha den här skiten på våra gator, bort med dem, vi slår sönder dem. Det är lite som, jag vet inte vem det var som sa, det var en amerikansk politiker som sa, jag har lite hjärnsläpp nu, men det var någon som sa att den första amerikan som skjuter ner en sån här drönare med sitt hagelgevär kommer bli en folkhjälte. Var det inte Joe Biden som sa det? Ja, strunt samma. Det var någon sån här gammal stötig amerikansk politik som sa det. Och jag tycker det är intressant, och jag kan verkligen föreställa mig att det uppstår en beväpnad folkrörelse mot självkörande bilar. Därför att som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, och som jag gärna återkommer till vid tillfälle, så finns det väldigt allvarliga filosofiska problem med självkörande bilar.
2: Mm.
1: Och jag själv är faktiskt väldigt negativ till den här tekniken. Jag tycker inte man har löst de moraliska problemen på tillfredsställande sätt. Alltså jag kan tänka mig till och med ansluta mig till såna här rörelser som bara attackerar de här bilarna så fort man ser dem, slår sönder sensorerna och ser till att de inte kan köra runt på det sättet. Men sen finns det också den här komplicerande faktorn, tycker jag. Och det är att än så länge så är det inte tillåtet för de här bilarna att köra runt på egen hand. Utan det sitter alltid en människa i bilen, bakom ratten. Men kör inte, men håller inte i ratten, så att säga. Så det är inte det att de har fått syn på bilen och det är inte så det är någon människa i, och då har de gått till attack. Vilket jag på något sätt tycker är mer intuitivt. Det är mindre intuitivt för mig att man attackerar bilen när det fortfarande... När det sitter människor i den.
2: Mm.
1: Och då undrar jag lite grann, kan det vara så att det här är ett utslag av att det är Kalifornien helt enkelt. Det är så här det funkar i Kalifornien, att ibland när man kör runt i sin bil så kommer en galning och attackerar bilen. Vad tror du, Boris? Är det en begynnande luditisk folkrörelse? Eller är det bara kaliforniskt vansinne som vanligt?
2: Det kan vara vanlig kalifornisk road rage faktiskt. Att det är, kan jag se rätt många utbrott av sånt, att folk bara blir tokiga över bilköer eller annat. Så att det kan ju faktiskt vara så. Det man saknar här, typiskt journalister eller allt i världen. Alltså att hade jag varit verksam där så hade jag ju omgående sett till att jag fått sitta ner med de här två som fick utbrott och liksom djupintervjua. Och vad fick det att göra det? Man blir ju jättenyfiken för att kunna liksom bedöma vad det är för typ av rörelse vi kanske ser det första antydan till. Sen... Jag har ju svårt att tänka mig alltså att de självkörande bilarna kommer att få någon slags genomslag i USA faktiskt. Om man tittar på hur landet ser ut och hur samhällen är uppbyggda och så vidare. Det är, jag tror, väldigt få amerikaner som bor utanför storstäderna vill släppa ratten helt enkelt och kontrollen över bilen. Det är en del av deras personlighet. Och det gäller även i storstäderna. Jag tror det här kommer att vara, det kommer att vara intressant för människor som, alltså de som åker taxi kommer att byta till att åka självkörande bil. Men det finns, man sett i den amerikanska folksjälen, att du ska ha en bil och att det är en förutsättning också för hur du, för vem du är och hur du lever. Och det i sig kan vara en grund för att de här begynnande attacker på förarlösa bilar. Och en av de här var ju taxichaufför, det andra fallet, han som hoppade ut och dunkade till lite grann på motorhusplåten. Så taxichaufförer tror jag kommer att vara en stor grupp i det här tänkbara upproret.
1: Där har man ju så att säga ett direkt ekonomiskt intresse som är lätt att förstå, va? Att de tar våra jobb, kan taxichaufförerna säga med rätta, när de börjar köra runt. Till exempel med Tesla-bilarna som Elon Musk vill ska göra taxijobb. Istället för att bilen står i garaget och man inte använder den, ska den åka runt och vara en autonom taxibil. Men det jag undrar är vad som händer första gången som man har en trafikolycka med ett dödligt utfall som beror på att en självkörande bil har svängt och kört rakt in i en människa. När den har sagt att ja, men nu för att undvika att köra in i de här två barnen framför mig så svängde jag bilen, svängde och körde istället över den här gamla tanten så hon dog. För att två små barn är värda mer än en gammal tant. Och det är det som är problemet, för att när de här bilarna börjar fatta moraliska beslut enligt en algoritm som någon Google-ingenjör har tänkt ut, då kan jag tänka mig att det faktiskt väcks helt andra typer av känslor och kanske liksom politiskt kanaliserad vrede och mycket mer våld mot de här självkörande bilarna. Jag måste erkänna att jag ser fram emot det här med skräckblandad förtjusning.
2: Ja, men det är mest skräck faktiskt, för som du sa, ska det sitta Google-ingenjörer och göra vägningsalgoritmerna, då kommer det liksom alltid att förorda att man snabbt analyserar de potentiella offren, sen kör man över dem som med störst sannolikhet icke står på värdegrunden. Så man kommer ju få löpa gatlopp liksom, komma under de här förarlösa bilarna. De kanske till och med kan programmera så att de faktiskt, om de upptäcker dig eller mig eller någon annan som tycker som vi, så ska man köra över dem även om det behövs eller inte ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är ganska scary det här.
1: Det är ju nästa steg, va, att de här bilarna är och kommer att vara uppkopplade. Så det kommer alltid gå att ta kontroll över dem på distans. Så att om man vet att nej, men nu är Boris Benner 20 år på gatan i Kalifornien eller var det är någonstans. Har vi en bil i närheten som vi kan ta över? Vi behöver bara låna den 30 sekunder, det räcker. Och även om det aldrig händer så kommer misstanken alltid finnas där. Blev bilen hackad? Och det är någonting som finns redan idag. Alltså att det kommer upp som en anklagelse ibland. Att, ja, men så här, han dog i en mystisk trafikolycka. Hans bil bara girade vägen helt plötsligt och körde rakt in i ett träd. Och han dog. Mm. Vad berodde det på egentligen? Han var ju spiknykter och duktig bilförare. Ja, hans bil hade ju den här nya uppkopplade funktionen. Så teoretiskt sett så skulle de kunna tagit över den och styrde. Så frågan kommer alltid hänga i luften. Även om det aldrig händer. Därför att rent tekniskt så är det möjligt. Om inte annat med en sån här hacker-metod. Så det där är, ja, du sköna nya värld. Det kommer vara en del tuffa tider. Och kanske att sådana som du och jag, som du är inne på Boris, kanske vi får undvika vägarna i mer civiliserade trakter. Man vågar sig bara ut. Amma. När det inte finns internetuppkoppling i luften som kan ta över bilarna.
0: När vi blickar tillbaks på Sverige 2023 så är det en delvis tudelad bild vi ser. Det kände jag i alla fall när du och jag, Boris, pratade om det här om dagen, att spekulationerna gick liksom i två distinkta riktningar. Så, å ena sidan så har många av de långsiktiga problemen i Sverige har eskalerat. Så alla problem som har följt av massinvandringen har eskalerat. Vi har haft de här gängkrigen med sprängningarna och skjutningarna och allt det där har slagit rekord. Kontroversen kring koranbränningar skapade rejäla, riktiga spänningar i landet under 2023. Sverige har halkat efter mer och mer ekonomiskt. Och det märks, min känsla att svenskarna börjar märka nu till exempel att kronan sjunker i värde. Det märks att Sverige blir fattigare jämfört med andra länder. Om inte annat så är det omöjligt för svenskar att inte se det när de reser eller bara handlar utomlands. Och sen har vi hela historien med Sveriges inträde i NATO såklart. Som det var något nytt som hände, men samtidigt kan man också se det som kulmen av flera långa trendlinjer av politiker som säljer ut landet för sina egna internationella karriärambitioner. Samtidigt så ser vi en del trendskiften i hur de här tråkiga nyheterna tas emot. Diskussionsklimatet är märkbart annorlunda nu i Sverige jämfört med hur det bara var för några år sedan. Så att de här gängkrigen till exempel, de har bevakats intensivt av medierna och hyfsat objektivt. Koranbränningarna ledde faktiskt till en livlig debatt, en riktig debatt. Där man också fick många liksom raka, tydliga inlägg. Och jag tror att de flesta i Sverige, åtminstone av de som överhuvudtaget följer liksom allmänna debatter, de flesta fick klart för sig under 2023 att Sverige verkligen stod inför ett vägval. Så mellan å ena sidan yttrandefrihet, bötesfrihet, andra sådana tjusiga, hävdvunna svenska liberala värden. Och å andra sidan anpassning till islam. Att och förbjuda saker som vi för bara några år sedan såg som helt självklart att de skulle vara lagliga. För att, men de kan inte vara lagliga längre för att vi är så rädda för muslimerna. Och sådana saker går oftast inte obemärkt förbi. De får inte genomslag direkt, men det är inte heller något som folk bara liksom, skakar av sig och helt glömmer bort. På gott och på ont, vi kanske kan komma tillbaka till de psykologiska aspekterna. I viss mån så tror jag att svenskarna är mer kuvade nu än de var för ett år sedan. Men samtidigt så har fler betydligt öppnare ögon och den här debatten. Det har dragit en hel del frisk luft genom debatten. Och generellt, det pratas ganska frimodigt nu om saker som var tabu i förrgår. Och det är intressant och uppfriskande. Kanske för lite, för sent, det återstår att se. Frågan är, som vi sa häromdagen, frågan är om man går från observation och tanke till ord och till handling. Nu har många gått till ord. Då återstår att se om någon går till handling på ett meningsfullt sätt.
2: Ja, jag tvivlar på det alltså. Det spelar en jäkla roll liksom att det är mycket lättare att prata nu. Och tror alla tycker det. Och att vissa plattformar har blivit, vi kommer in på det senare, blivit fria, mycket mer av verklig mening. Men alltså det är ju någonting som saknas hos regeringen som jag tror är väldigt farligt. Alltså inte bara för, eller väldigt bra, alltså inte bara för att det inte händer så mycket utan på grund av hur det kommer att påverka folkpsyket på något sätt. För att varje vecka det senaste halvåret har det kommit en ny utredning som ska ta tag i någonting. Och regeringen har talat om vad som är målet och många har blivit glada. Men man rör sig ju hela tiden inom ramen för alltså man vill ju inte rubba staten på något sätt. Eller de som bor där, höll jag på att säga. De som är anställda i den. Alltså regeringen lever faktiskt i föreställningen att bara vi kör en utredning i ett eller två år, vilket är en jävla tid. Och sen stiftar vi en lag. Så kommer det att bli bra. Det kommer att bli bättre. Och den här regeringen är ju helgjutna sossar. När de ska ta tag i allt det här jävla, alla svarta pengar som de kriminella gängen rör sig med i den offentliga sektorn. I socialsvängen, bostadsbidragen. Och nu också när det gäller assistansbidrag när man öppnar vårdcentralen och så vidare. Vad gör man då? Jo, man skapar en ny förbannad myndighet, alltså utbetalningsmyndigheten som övergripande ska samordna allting det här. Och så fort det är något problem som ska lösas så säger alltid justitieminister Strömmer eller någon annan minister att det måste bli en ökad samordning mellan myndigheterna. Vi kommer ju sen prata om Jesus i Argentina. Men han strävar, alltså det är det som är modellen. Ta bort en jävla massa myndigheter och lägga ansvaret på en. Alltså det går inte att göra som den här regeringen gör. Det kommer att bli en det kommer att bli mera och mera prat, inget händer och folk kommer att bli frustrerade och deprimerade. Så att jag ser ganska mörkt på det där. Mm. Och alltså när det gäller vad de ska åstadkomma. Däremot så ser jag ljust på det här att folk kanske mer och mer börjar tänka, nej men det här med demokrati och partiväsendet, det är väl inte så förbannat bra egentligen. Det händer ju inte ett skit. Vem som än sitter i regeringsställning.
0: Mm. Jag har ju försökt hela året att lägga an ett mer optimistiskt perspektiv på den här nya regeringen. Alltså jag tycker du gör verkligen många bra poänger, Boris. Det optimistiska motargumentet som man skulle kunna ge då, det är väl kanske att det har inte hänt så mycket än, men vi har fått mycket bra retorik från regeringen. Alltså, mer bra retorik än någon annan svensk regering de senaste 30 åren åtminstone. Det har inte hänt så mycket, men frågan är om det är liksom ett svek från regeringen eller om det helt enkelt bara att de jobbar inom systemet. Den svenska statsapparaten är extremt trögrörlig. Det tar flera år, även om det egentligen objektivt sett är bråttom. Och jag kan tycka att det är väldigt liksom föraktfullt och förelämpande att tänka att man har sån tid, att vi har tid att göra en utredning i ett år, att vi har tid att utreda saker i två år och sen stifta en lag och så vidare, för att vi har inte tid. Men det kanske är bara så man måste göra det i Sverige. Och ett tekniskt motargument skulle kunna vara att om man kör mer liksom Javier Milei-stilen i Sverige med en mer radikal lösning, så kanske det inte får samma hållfasthet i den svenska staten, för då kommer det bara reverseras, för att med att säga bara nu går vi tillbaka till status quo som det var innan den här illegitima förändringen. I Sverige så kanske man måste göra det långsamt för att på så sätt få till en permanent förändring, alltså ett nytt status quo, för att få statsapparaten att verkligen jobba i en ny riktning.
2: Det är mycket som talar för en sån tanke, men problemet är ju att statsapparaten i Sverige, ett av de länder där statsapparaten i första hand verkar för sig själv och sin existens och ständigt sträva efter att växa. Det är en levande organism. Och den föder sig ju på invandringen och de här miljonerna invandrare vi har i Sverige. Och det är som att begära liksom att den här levande organismen ska sluta livnära sig, självdö. Vilka lagar och regler som än beslutas så kommer de aldrig att effektueras. Och även lagar som stiftas långsamt kan man ju reversera. Så allt det här mödosamma slitet som SD manar på och driver Moderaterna framför sig. När kommer Magda tillbaka så river hon upp det i alla fall. Det spelar ingen roll om det lagen stiftas genom på en vecka eller det tar två år.
0: Mm.
2: Och problemet är liksom med Moderaterna. Som har trots allt har en dominerande roll, är ju att vi vet ju vad de tyckte innan de trädde in i regeringen.
0: Mm.
2: Och Strömmer till exempel, han har ju inga problem med 1,5 miljon invandrare eller vad det nu kan vara. Han tycker de ska vara kvar i landet. Och hans linjen är ju att det kommer att ta 20-30 år. Och under tiden så ska vi dämpa de mest våldsamma följderna av detta. Och det är en omöjlig politik alltså.
0: Mm. Det lilla, du pratar om Moderaterna, du har precis rätt såklart. Den andra aspekten där som finns, som jag då får ta liksom, för valet grann djävulens advokat och optimistisk här, det är att jag tycker att Sverigedemokraterna har imponerat på mig under det här året. Tittar tillbaka på 2023. Sverigedemokraterna verkar röra sig i rätt riktning. För de verkar göra markering efter markering i mer radikal riktning. Och nu pratar de rätt flitigt om återvandring. Vilket var ett känsligt ämne även i SD-kretsar så sent som för 4-5 år sedan. Och så känslan jag har att vi kunde definitivt ha haft en sämre regering. Och framförallt känner jag att SD kunde ha utvecklats på ett sämre sätt. Gissningsvis så var det väldigt bra att SD inte kom med i regeringen. Så att de fortfarande kan sitta utanpå och elda på och inte bli en del av maskineriet. Jag hoppas att de inte sätter sig i regering nästa gång heller. Utan de väntar med det tills det är de själva. Tills det är Jimmy Åkesson som bildar regering. Det kanske dröjer ett tag, men jag känner mig ganska uppmuntrad. För att om det ska ske någon typ av politisk lösning i Sverige, det är inte helt omöjligt ändå, man tänker sig något sånt, då kommer SD vara en del av den lösningen. Och jag tycker i alla fall att de verkar röra sig, positionera sig på ett rimligt sätt för att kunna vara en del faktiskt av en riktig lösning någon gång i framtiden.
2: Ja, alltså jag kan bara instämma. Jag är nästan förvånad över det deras ledande företrädare har sagt när de har hettat till i debatterna under året. Men det som jag tror driver dem, det är ju

0: år, även förra året 2023, så har Sverige tagit in enormt många invandrare. Jag har inte den exakta siffran, men det är liksom en enormt hög nivå med, även med liksom senmoderna måttmätt. Det är de här volymerna som du pratas om i svensk debatt. Så volymerna är fortfarande åt helvete för höga. Så det får ju mig att tänka att alltihop bara är en bluff. Politiker som vanligt, de bara snackar, men de har egentligen ingen plan för att göra någonting. Å andra sidan så finns den här trögrörligheten, särskilt i den svenska staten. Och det finns faktiskt ganska gott om andra länder nu, jämförbara länder, som faktiskt har slutat ta emot invandrare, eller åtminstone dragit ner nivåerna till väldigt, väldigt låga nivåer. Och om Sverige kan göra det, om SD kan få det att hända, då kan det komma kaskadeffekter. Då kan andra saker börja hända. Men jag tror de måste göra det först. För att istället så måste man vara så oerhört skeptisk mot dem. När de har en regering där de är största parti i regeringsunderlaget. Och det bara fortsätter att välla in flodvågor av invandrare hela året.
1: Och det som är än värre i sammanhanget. Det är ju att landet och nationen inte lyckas utvisa de som man har beslutat ska lämna landet. Och ett verkligt genombrott skulle bli om det här, alltså det finns vissa genombrottsfrågor. Den dag SD genomdriver att Sverige sluter ett avtal om uppsamlingsläger utomlands, Albanien eller någonting sånt där, fängelseplatser i Baltikum för de kriminella och så vidare. Och det har slagit, och det är genomfört, då har det öppnats. Då har liksom här springar i dörren vidgats lite så det kan bara hända praktiska saker. För lika viktigt som att stoppa inflödet är ju att få igång. Alltså besluten finns ju där om att ganska många inte ska vara i landet. Men de är ändå i landet.
0: Mm. Så precis, det är så intressant den här intrikata frågan om vad det egentligen som fattas. För att besluten finns där men exekveras inte, trots att det egentligen inte är särskilt svårt att exekvera dem. Det som vi har pratat om ganska ofta, att egentligen så är inga av de här problemen särskilt svåra att lösa. Det är inte svårt att förstå hur man gör. Det är också lätt att se att Sverige har kapaciteten, men det finns liksom ett psykologiskt problem.
1: Mm.
0: Det finns ett tankemönster som är ganska vanligt, men som jag tror är felaktigt. Jag brukar tänka på det ibland när folk pratar. Det är någonting i stil med att saker måste bli värre för att svenskarna ska vakna. Att när den invandringsinducerade misären har blivit tillräckligt intensiv, då kommer folk till slut att revoltera. Men jag tror inte att det funkar så.
1: Nej.
0: Och jag har också sagt alltid att jag tror inte på en sån vändning. Men det finns en annan mekanism, en sorts motsatt mekanism, som är att människor måste få det bättre för att börja kräva förbättringar. Mm. Så just nu så är svenskarna så nedtryckta i skorna, så absolut tillintetgjorda psykologiskt, att de inte är i stånd att ställa några krav överhuvudtaget. Så om utvecklingen i Sverige ska vändas, så måste svenskarnas självförtroende byggas upp. Vanligt folk, men också politiker och tjänstemän och folk inne i systemet, som också blivit överkörda av de här surrealistiska sakerna som har hänt politiskt, framförallt kring massinvandringen. Och Man kan inte bygga upp det självförtroendet genom att folk körs över mer och mer av den här störtfloden av skräpmänniskor från tredje världen som förpestar hela hans tillvaro. Svenskarna blir mindre benägna att agera ju mer de körs över. Men om landets ledning faktiskt kan agera för att göra någonting för att freda svenskarna, för att visa att utvecklingen kan vändas på någon punkt. Alltså till exempel om det kan bli stopp för ny invandring, eller kanske om man kan skära lite i de här sanslöst upplåsta bidragen till invandrare, om man kan göra kanske så här symbolpolitik för att värna svenska värderingar, stampa ut de mest toxiska importerade värderingarna, militant islam, stänga ner moskéer, som görs i viss mån, man stänger ner moskéer och muslimska friskolor och sånt där, och det måste man göra mycket mer av, då tror jag att svenskarna kommer tänka annorlunda kring de här frågorna om vad som är möjligt. Och då kan vi komma till en punkt där människor kan se det som vi har pratat om i åratal. Det vill säga att problemen är väldigt enkla att lösa om man vill lösa dem. Nästan vem som helst

0: skulle kunna sätta sig ner och liksom på några timmar ta fram en komplett plan för att lösa nästan alla Sveriges problem. Och det skulle gå att genomföra hela planen på ett år. Det som fattas är bara den politiska viljan, som det brukar heta. Och det är inte folket som det är fel på, det är inte folket som måste göra någonting. De som säger att folket måste vakna och så vidare, de fattar inte hur världen fungerar. Det som krävs är ledarskap. Egentligen, som vi brukar säga, det som krävs är en ledare. Inte ett parti, inte en rörelse, en ledare. Det är hela saken. Om vi har en ledare så klarar vi det här. Om vi inte har en ledare så har vi ingen chans. Men jag känner mig optimistisk. Potentiellt, om de kan få till någon riktig grej i alla fall, framförallt med att stoppa inflödet av invandrare, då tror jag att, det jag försöker säga att, då så tror jag att hela frågan om återvandring kommer komma i ett helt annat ljus. Och givet att vi har då ett parti som faktiskt liksom pushar den riktningen, som radikaliserar sin politik och börjar prata mer om återvandring nu, när de har fått komma in i värmen och sitter vid köttgrytorna. Ja, jag tror att det är ungefär så här det skulle se ut om vi var på väg mot en sorts svensk lösning på Sveriges problem.
1: Du har så extremt rätt i det där med den här faktiskt ganska enfaldiga uppfattningen att människor blir klokare om de får det sämre. Det har liksom aldrig hänt i världshistorien. Människor är bara dummare om de får det sämre. Tänker mindre. Sitta och hoppas på det. Då kan man lika gärna ta in 1 miljon till. Jag håller med dig helt och hållet. Förutom att jag tror att den avgörande grejen är att en båt med deporterade, alltså något som är jäkligt synligt. För att även om man stoppar flödet och får det till noll imorgon, så är problemet, finns ju problemet redan och är jävligt stort. Och det som skulle ge folk luft i lungorna, och det skulle ju vara om man såg den här båten segla neråt någonstans.
0: Alltså repatrieringsskepp som åker tillbaka till Afrika med afrikaner. Ja. Det vore fantastiskt. Jag tror bara att vi måste ha några andra liksom tydliga segrar först folk kan komma dit. Så att inte minst att tjänstemännen i svenska staten kan gaska upp sig och börja exekvera de beslut som redan finns. Ja, det ska bli spännande att följa under 2024. Upp till bevis för regeringen. Och jag är inte helt pessimistisk.
2: Radio Bubbla.
3: Aftonbladet förbjuder Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen inför kommande val. Partiet har inte de värderingar som är acceptabla i Sverige idag och för Aftonbladet, enligt tidningens chefredaktör och vd Sofia Olsson Olsén i Ekots lördagsintervju. Ja, så Aftonbladet meddelar att Sverigedemokraterna inte kommer att få annonsera i deras tidning. Och ja, hon säger att Sofia Olsson och sen säger: jag har vägt fram och åter, men nu landat i att jag måste gå in i mig själv. Jag som utgivare måste tillåtas ha känslor och värderingar. Det finns många saker, många trådar att börja rycka i den här historien. Men bara det uttalandet. Är inte ganska fantastiskt, Boris? Jag har vägt fram och åter, men nu landat i att jag måste gå in i mig själv. Jag som utgivare måste tillåtas ha känslor och värderingar.
1: Ja, alltså man kan ju bara säga att det är jag vet inte om det är någon så här kamikaze att hon vill verkligen att Aftonbladet ska försättas i konkurs av Schibsted, att hon därför liksom driver den här linjen, eller om det är rena skär dumhet. Men vi talar ju alltså om en tidning som är en varböld helt enkelt. De har ännu inte kommit upp. Alltså den här människan, Sofia Olsson-Hansén, leder alltså som publisher en tidning som ännu inte är ute ur skuggan av den här, av liksom alla dessa våldtäktsmän och kladdande fyllons härjningar i ett av Sveriges största tidningshus. Och det har varit allmänt känt av henne och andra, och de har inte ingripit. Alltså en riktig jävla snuskbordellstämning. Och den kvinnan går nu alltså ut och har synpunkter på andras värderingar. att överhuvudtaget liksom, alltså inte bara lägga sig under en filt och vänta på att allt ska rasa ut och att folk ska glömma, utan gå ut med hög svansföring och tala om att jag måste tänka på mina känslor och det här kan jag inte acceptera. Det är inte klok, eller så vill de liksom att tidningen ska gå under så fort som möjligt. För folk kan göra samma analys som jag gör, att hon borde faktiskt hålla tyst och ligga lite lågt och städa i sitt eget lilla bo.
3: Ja. Ja, det är ett praktfullt exempel på att kasta sten i glashus, va? Också märkligt formulerat, och jag gillar också hennes andra formulering. För att de inte har de värderingar som jag tycker är acceptabla i Sverige idag. Man kan inte, måste vara superpetig med varenda liten ordvändning folk har, men det hon säger i ordagrant är alltså att det finns en uppsättning värderingar som är acceptabla och alla andra är oacceptabla och ska medföra att man inte får vara... Ja, åtminstone inte får annonsera i Aftonbladet, men gissningsvis då så tycker hon att de även mer generellt än så ska exkluderas från offentligheten. Jag blir så irriterad på Sverigedemokraterna här också, för att de skulle kunna ge ett väldigt elegant svar på det här. Till exempel skulle de kunna säga, vi vet inte vad Sofia Olsson Olsén yrar om. Vi har inget som helst intresse av att annonsera i en skittidning som Aftonbladet. Ja. Det skulle vara djupt omoraliskt av oss att vi bidrog till att finansiera dels de generellt omoraliska sakerna som de gör, men specifikt hetsjakten på våra egna medlemmar och våra företrädare som särbehandlas någonting extremt av den här tidningen, som giftstämplas och pekas ut som nazister, hängs ut med sina personuppgifter för att de har skrivit någon kommentar på internet. Aldrig i livet att vi skulle ge pengar till den här tidningen. Men istället så säger kommunikationschef Joakim Waller, han beklagar sig över det här. Han beklagar sig och hänvisar till den demokratiska processen som obstrueras av att han inte får annonsera i den här tidningen. Återigen i sådana fall av att alla har fel, känner jag.
1: Ja, alltså det deras kommunikationsstrateg gör, det är att köra vidare på det koncept som alltid har funnits här, men han klev in så han renodlat detta. Och det är ju faktiskt den sverigedemokratiska offerkoftan som har visat sig vara ganska framgångsrik. Att man kör underdog-positionen, att alla offer... Överheten hatar oss, eliterna hatar oss och vi får inte ta plats och vi blir inte bjudna på Nobelbidragar och så vidare och så vidare. Och det där funkar ju på sätt och vis, och därför att då nyttjar man den här motsättningen mellan vanligt folk och överhet och får sympatier för att man känner sig utstängd. Men det är ju ingen hållbar grej i längden. För den dag de släpps in i stugvärmen, vad ska de säga då? Utan det man borde göra, det är att gå på den principiella linje du anvisar och säga att, men snälla Sofia, du är tok i huvudet. Alltså din tidning har de tre mest rubbade ledarskribenterna i kristenheten. Svedin, Lindberg och Virtanen, nu är Virtanen borta. Men de andra är inte heller så smarta. Du har en fruktansvärd kultursida som där chefen grät när Berlinmuren rasade. Och så vidare och så vidare. Och som du säger, de borde säga att vi vill inte bidra med en spänn till att ni får annonsintäkter. Vi vill uppmana till köpbojkott av Aftonbladet. Och att de inte gör det utan väljer liksom offerkoftan, det kommer att straffas i längden.
3: Alltså, Sverigedemokraterna har ett stort problem som är växande och mångfacetterat. Det här med deras underdog-perspektiv som de har haft, och de har varit offer i hög utsträckning. De har också varit ett litet och marginaliserat parti tidigare. Men de har fått så mycket gratis. Jag tycker det börjar märkas mer och mer att de ser inte alls lika skickliga ut när de försöker manövrera när de inte får det. Men de verkar lite grann ha missat att delar av mainstream håller på att ta in Sverigedemokraterna i stugvärmen nu. Och de är inte lika kontroversiella. Aftonbladet är lite extrema här, men på många sätt så går det åt andra hållet. Jag tror att Sverigedemokraterna, om jag var deras strategiteam, så skulle jag fundera på hur kan vi piska upp mer opposition? Hur kan vi fortsätta vara mot strömmen, göra folk förbannade och inte liksom försvinna in i mängden av andra partier med såna här avmätta uttalanden som man ser från Joakim Wallerstein här. Till exempel, man skulle kunna gå till attack mot Aftonbladet, men istället är det en vag antydan om att Aftonbladet kastar sten i glashus. Aftonbladets värdegrund är ett märkligt att förstå sig på med tanke på hur de har agerat på sista tiden med sina interna problem. Däremot är det bra att de fortsätter att bevaka oss. Det är väl en del i deras traditionella uppdrag.
1: Ja, det här ska man straffa sig, och de gör ju allt för att ställa till sig och kamma till sig liksom. Vi är som alla andra, de vågar inte fundera på riktigt en sak och rensa ut galna knäppskallar ur partiet. Det är, men just det här och ständiga liksom att ta in oss i finrummen, låt oss bli accepterade, det är något som kommer att desarmera dem.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: It was real fun. Oh, Jack, did you dig that good fried chicken that chef had down there?
5: Great.
4: Well, now listen, don't forget, I'm gonna tell you where it is. It's on the left-hand side of the street.
0: Exakt 24, Samnytt och SvebTV beviljas pressstöd och satsar på videomaterial som produceras i gemensam studio i Upplands Väsby, enligt Mattias Våg, som konstaterar att forna alternativmedier nu överger ambitionen att vara alternativa och istället vill in i den skattefinansierade värmen med övriga etablerade medier. Det var länge som dök upp idag som jag tänkte vi kan säga någonting, något litet ord om i alla fall. Ganska trist nyhet tycker jag, lite sorglig nästan. Att Exakt 24 tar pressstöd, det är ingen överraskning. Som jag har förstått saken så är det ett sorts dotterprojekt till Nya Tider som jag har satsat på en pressstödsfinansierad strategi ganska länge, och de har redan fått miljontals kronor av skattepengar. Så att de har sedan länge gjort den här förflyttningen från den fria alternativa mediesfären till den statligt finansierade mediesfären. Och som jag uppfattar saken, jag har ingen insyn i de här projekten alls, jag är bara en utomstående betraktare, men som jag uppfattat det så är Exakt 24 är ett sorts satellitprojekt i Nya Tider som är till för att fixa mer bidrag från staten. Alltså precis som Johan Ehrenberg hela tiden startar nya etc-tidningar för att maximera sina bidrag. Ja, det är en ganska sorglig historia, men vad det gäller Nya Tider-gänget så har jag inga särskilda förväntningar om att de ska vara bättre än så. Som sagt, jag vet inte, jag känner inte de som driver projektet, men det känns för mig som att de egentligen aldrig velat vara någonting annat än ett cetera för Sverigevänliga boomers. Men jag måste säga att jag blir förvånad och lite ledsen att höra om Samnytt och SvebTV. Därför att Samnytt har ju i åratal varit flaggskeppet bland svenska alternativa medier. Vi länkar till dem hela tiden från Bubbla. Jag talar ju ofta väl med dem, väldigt imponerad av deras arbete. De gör ett väldigt viktigt jobb och de gör det bra. SvebTV kan man säga har haft en liknande roll fast för videomaterial. Stora på YouTube, gör mycket intressanta intervjuer framförallt, men också ja, diskussionsprogram och allt möjligt. Liksom. Uppenbarligen med höga ambitioner bygger upp en sorts TV-verksamhet. Så att jag har alltid respekterat de här kanalerna därför att de är oberoende, de tar inte statliga pengar, de vill bygga någonting själva. Och jag har faktiskt alltid trott, återigen då, jag känner ingen som driver de här projekten och ingen insyn, men jag har alltid fått för mig att det var en medveten strategi från deras sida. Men nu måste jag anta att jag har haft fel. Alltså de som ligger bakom de här projekten, de är tydligen inte intresserade av oberoende. Utan som nästan alla andra så har de bara gått och väntat på sin tur. Att få komma fram till köttgrytorna och börja gå på bidrag. Och de kommer säkert fortsätta göra bra saker. Men så vitt mig anbelangar så är alla som tar pengar från staten är kontrollerad opposition. De är inte en del av en oberoende mediesfär. Och de är inte allierade med oss som faktiskt är oberoende. Och jag måste också säga, ja, jag vet inte så populärt säga såna här saker om varandras projekt och så vidare. Men
5: om de tycker att vi andra som kämpar för att driva medier på marknadsmässiga grunder, om de tycker att vi ska finansiera våra konkurrenter via skattesedeln, ja, då måste jag faktiskt be dem fara åt helvete. Sen tror jag att det kommer märkas på innehållet. Alltså Nya Tider och Exakt 24, jag tycker det är extremt tråkiga kanaler. De har nästan aldrig några egna intressanta gräv, utan det är mest såna här slätstrukna rewrites, harmlösheter. Utfyllnad som uppenbarligen är till för att maximera bidrag. Därför att det finns kriterier man får pressstöd om att man måste ha en viss andel eget material och sånt där. Så då skriver man massa små, snuttiga, ointressanta artiklar som är billiga att producera för att få upp en viss mängd material så att man kvalificerar sig för olika bidrag. Och så har jag aldrig sett på till exempel Samnytt eller på Sveb TV. Men tyvärr så tror jag att de kommer börja röra sig i en liknande riktning, därför att de får väldigt starka ekonomiska incitament att göra det. Fria Tider står fortfarande raka i ryggen. Jag var tvungen att dubbelkolla idag för jag kände mig lite lurad då, liksom av Samhällsnytt och sånt där. Så jag kollade upp Fria Tider på deras Twitter. Jag vet att de har stått tidigare. Och det står fortfarande: Sveriges största prenumerationsfinansierade dagstidning. Ingen reklam, inget pressstöd, inget trams. Så att till Fria Tider vill jag bara säga respekt. Så ska slipstenen dras. Last man standing på den här scenen. För tydligen så har Samnytt och Sveb TV slagit sina påsar ihop med Nya Tider-gänget. Och de har ju tydligen då den här gemensamma tv-studion i Upplands Väsby som de ska satsa på och så vidare. Ja, så är det trist tycker jag att läsa om det här. Men Boris, jag måste fråga dig också. Alltså, jag måste erkänna att ibland så börjar jag tvivla lite grann på vår strategi. Alltså jag kanske bara är en autistisk loser som vägrar ta pengar från staten. Jag kanske borde bara lägga ner de här barnsliga principerna som jag har. Bara gå på bidrag som alla andra. Gud vet att vi skulle kunna behöva mer pengar. Alltså 1 miljon eller 2 från staten. Det skulle kunna vi skulle göra bra saker för det. Och det känns ju lite trist att man alltid ska vara i sorts underläge jämfört med de som roffar åt sig av andras pengar. Det kanske skulle vara skönt. Få försörjningen tryggad av pappastaten. Inte behöva tänka så mycket på pengar. Jag vet inte, vad säger du Boris? Ska vi kanske sluta tjura och söka pressstöd som alla andra?
1: Nej, för helvete. Alltså, det är inte bara så att projektet inte skulle överleva speciellt länge om vi vandrade in i statens folla och tog av oss kepsen och sa, här, vi vill ha pengar. Utan du och jag och andra skulle inte mentalt palla där det innebär. Därför att, alltså, det är ju sådana saker som att går man in i det där och börjar bygga upp verksamhet eller utöka verksamhet med hjälp av statliga pengar. Tittar man tillbaka liksom från år till år historiskt så kommer det alltid förändringar. Det har alltid drabbat de som då varje år står där med kepsen i hand. Och så måste de börja justera och fixa till med upplagetal. Och jag har sett det där liksom från sidan i vänstern. Jag har aldrig varit statsfinansierad. Hur man liksom får lägga allt det man egentligen vill göra åt sidan. Och börja rigga verksamhet och innehåll och form så att det passar in i mallen. För man vill inte gärna börja lägga ner saker eller lägga ner på saker som man har byggt upp med hjälp av statliga pengar. Man är fast i den fållan. Och man ska inte underskatta. Och jag blir så fascinerad att jag ser den förnedring de här människorna tvingas till. Nu talar jag om vänstern. Jag kan lova att de som finns på vår nuvarande kant också kommer att förnedras. Titta bara på liksom det som händer en helt tidningen Syre. Och den skulle inte finnas utan statliga pengar. Och de har utsatts för kontroll. Dels har de fått kranen stängd och utsatts för kontroller. Man åkte bort till Göteborgsredaktionen, räknade stolar, tittade på anställningslistor. Börja fråga ut folk om hur långt de hade till jobbet. Alltså här stasi-grejer. Man får öppna sitt hjärta och sin själ för att ta emot de här nådegåvorna. Något sånt ska man inte utsättas för. Det sätter ju spår i själen som gör att man inte kommer tillbaka. Och det här har etc. varit utsatt för jättelänge. Och det är rätt åt dem alltså. Har de sålt rumpan åt staten så kommer det göra ont. Och ingen medial verksamhet, ingen verksamhet överlever om det är beroende för sin tillväxt av det är liksom som att injicera sig själv med cancerceller. Man kanske sväljer upp lite. Det innebär att man blir större för det. Det där är bleka döden. Så att vi ska fortsätta vara tjuriga och illasinnade och inte bli bidragsberoende, lojal opposition.
5: Ja. Ja, det är även min arbetshypotes. Vi får se hur det går. Om vi är ensamma kvar till slut i medielandskapet som inte tar pengar från staten. Ja, som sagt, jag blev lite deppig faktiskt att läsa om det här. Men all heder till de som fortfarande står fria. Mm. Fria tider är den största kanalen som fortfarande är oberoende. Och givetvis finns det fler. Det är vi som är den oberoende svenska mediesfären. Och det blir bara mer och mer spännande längs vägen. Förresten, jag ska säga det också apropå vårt förra inslag om Bulletin. Det var någonting som jag glömde nämna, men jag kan passa att nämna i det här inslaget. I Bulletinprojektet så har man sagt tydligt från början att man siktar på att bli pressdödsfinansierade. Så ut jag vet så ingick det aldrig i kvartals av världsdel, men från Bulletin så säger man det från dag ett. Att man har tagit in några miljoner initial finansiering, men planerar inte ta in några större ytterligare investeringar. Därför att planen är att istället vara statligt finansierade via pressstöd.
2: Radio Bubblan.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Jonathan Lundberg, högerextremister som Bogalo-medlemmar och libertarianer försöker med accelerationism tvinga fram ett rasbaserat inbördeskrig. Terrorhotet från höger på uppgång även i Sverige. Bogalo-rörelsen kallas en politisk rörelse eller nätverk eller ett sammelsurium av olika internetströmningar som har dykt upp. Det är en ganska nytt fenomen som har dykt upp bara senaste ett eller två åren och sånt där. Och nu har den kommit så långt att den till och med har fått en artikel dedikerad till sig i Svenska Kvartal. Det sägs att Bogalo-rörelsen har växt fram från grupper av desillusionerade libertarianer. Folk i USA som ser inte minst det andra tillägget i konstitutionen, rätten att bära vapen, som en av de viktigaste friheterna. Men nu har man lite grann gett upp hoppet om att konstitutionen och staten ska upprätthålla de rättigheterna. Och då ser man att den enda utvägen som finns kvar då, det är att innan de tar ifrån oss vapnen så använder vi våra vapen. Och den logiska konsekvensen blir ett andra amerikanskt inbördeskrig. Så det finns ingen politisk lösning och därför måste vi gå vidare till en militär lösning. Och den här lösningen då, det kallar de då för The Boogaloo. Vilket är ett märkligt ordval kan man tycka, men välkommen kära lyssnare till internetmemernas underbara värld. Som jag förstått det så är den här frasen The Boogaloo, The Electric Boogaloo, kommer från en film. Det är en gammal 80-talsfilm som jag tror är en dansfilm från 80-talet. Jag har inte sett den. Som ni hörde om. Den heter Breakin 2 Electric Boogaloo. Det är alltså uppföljaren till Breakin 1 filmen. Och den här filmen så kom mitten av 80-talet. Och då har man gjort en ordlek då. Så att Breakin 2 Electric Boogaloo blev Civil War 2 Electric Boogaloo. Och sen så har det namnet fortsatt att mutera. För att när man har en så specifik fras är väldigt lätt för diverse plattformar att censurera den. Så Facebook kan säga att om en grupp heter någonting med Boogaloo, så tar vi bort den, förbjuder vi, censurerar, Twitter kan stänga ner konton och sånt där. Så därför har man gjort olika permutationer av det här ordet, som man kallar det istället för kanske bara Bog eller Boja Hedin. En variant var Big Luau. Luau är tydligen någon sorts traditionell fest som man har på Hawaii. Som man säger Big Luau för att inte bli censurerad. Och då börjar man också ha på sig Hawaii-skjortor. Men så Hawaii-skjortan, nu när vi har ett hawaiianskt namn, så kan Hawaii-skjortan bli en av våra symboler. Och sen så plockar man upp. De kallar sig också för Big Igloo eller Blue Igloo. Alltså en sån här ishydda som Eskimoer bor i. Och så vidare. De uppträder ofta iförda Hawaii-skjortor. Uniformen verkar vara Hawaii-skjorta och sen över Hawaii-skjortan en taktisk väst med som är lite mer militärt stuk alltså. Något redligt vapen och automatkarbin motsvarande sån här stort livsfarligt gevär. Ofta någon sån här hjälm och kanske en gasmask och skyddsglasögon och vad det är för någonting. Så de ser ganska tuffa ut. De ser ut som nördar. De ser ut som libertarianska nördar. Inte som tuffa killar liksom. Men de har tuff utrustning. Och under den militära taktiska utrustningen så har de en Hawaii-skjorta. Jag måste säga, jag tycker det är ganska charmig estetik de har valt. Men sen är det oklart för mig hur pass mycket på allvar deras agenda egentligen är. För att det låter fortfarande för mig, de använder väldigt mycket skämt i sin kommunikation. Och det är oklart för mig fortfarande om deras slutgiltiga syfte är också ett skämt. För att men officiellt då, så är det, de är accelerationister. Det är det den här artikeln handlar om. Och det är det jag också vill komma fram till lite grann i det här inslaget. De vill accelerera en samhällsutveckling som går i fel riktning. För att vi ska snabbare få det här inbördeskriget. Som de verkar se framförallt som ett krig mellan mellan folket och staten, mellan folket och polisen, mellan folket som de fria människorna och deras vapen å ena sidan, och å andra sidan federalstaten som vill avväpna folket. Någonting åt det hållet. De är inte så fokuserade på rasfrågor, utan tvärtom, som du beskriver i den här artikeln, så finns det en viss ambivalens och potentiell konflikt mellan olika grupper där, därför att vissa såna här Boogaloo Boys, som de kallas, närvarade vid BLM-demonstrationer. För de tycker att protest mot polisen, det är jättebra, vi hatar polisen. En av deras idéer är att de har en Big Luau, den hawaiianska festen, de grillar mat. Så då säger de, ta på dig varje skjortan och kom, och om du vill så kan du grilla en gris. Det grilla en gris då kan utlösas som att döda en polis. Men då finns det andra då som tycker att det här med Black Lives Matter är jättedåligt. Och varför håller ni på liksom och solidariserar er med Black Lives Matter? Bara för att de är mot polisen. Ja. Väldigt sällsam rörelse. Svårt, det är en lite rörlig måltavla. Svårt att förstå, känner jag som utestående, exakt vad som är på riktigt och vad som är på skoj.
3: Ja. Nej, men jag är liksom svårt att ta någonting. Jag tycker inte, det måste ta fånigt, men jag tycker inte ens att hawaiiskjortan är ett anständigt fritidsplagg. Så att jag har en rent
2: estetisk. Du har en estetisk sartoriell invändning mot
3: hawaii. Ja, exakt. Förutom en del andra invändningar. Men den estetiska sartoriella invändningen tror jag att jag delar med väldigt många. Alltså folk i USA, normala, sunda, friska människor i USA och i Sverige är oroade, tittar sig förvirrat om efter vilken kraft ska man luta sig mot? Kommer det dyka upp någon kraft som liksom man kan luta sig mot? Kommer det finnas någon som skyddar mitt kvarter? Alltså jag tror inte många hjärtan ska börja klappa om det kommer ett gäng killar i Hawaii-skjort. Där. Och de här på bilderna, de ser ju ofta ut som liksom det här gänget i Scooby-Doo-filmen ungefär. Samma kroppsbyggnad också. Jag väntar bara på att jycken ska dyka upp. Det är inte så betryggande. Sen är det ju också själva tanken på att man ska starta raskriget, som den här skribenten tar upp och som dyker upp i andra sammanhang. Men alltså, det har ju startat redan. Det kulturkriget har ju startat. Och kampen mellan olika raser och etniciteter. Det är ingenting man behöver accelerera, tycker jag. Utan vad som behövs i både Sverige och USA, det är ju folk som försvarar människors liv faktiskt och egendom. Prata tanke på att man skulle behöva spränga och skjuta saker för att starta upplopp förstår jag inte riktigt. Det pågår ju. Motståndarna har ju redan inlett raskriget. Det gäller att organisera försvarskampen för att kunna slå tillbaka. Och med allvar också. Jag har ingenting emot skämt och humor, men jag tror inte man samlar folk liksom. Om du och jag sitter här och inte riktigt säkra på hur man ska tolka rörelsen, eller om man menar allvar, eller vad som är slutmålet, då spelar man, får man nog svårt att spela en roll i praktiken. Och när det är inställning till jag är ingen vän av ordningsmakt och poliser och medlemmar av ordningsmakten som har olika bokstavskombinationer i namnet, som EBM till exempel, men värre än FBI. Men det är fortfarande en kraft som måste vinnas eller neutraliseras. Det är både otaktiskt och ostrategiskt att liksom uppmana till mord på dem. Det gäller är ju att få dem att fatta att vinna över dem på våran sida. De som är sunda där.
2: Vinna över polisen till vår sida, menar
3: du? Ja.
2: Sunda poliser, jag undrar hur många det finns kvar.
3: Ja, alltså det är ju frågan i ett land som Sverige. Alltså det är hur många sunda, hur många det är som har någon slags rättrådigt tänkande och som inte bara är anpassade, det kanske inte är några alls. I USA vågar nog påstå att det är de är fler. Och problemet är ju där att även om man skulle skjuta en dålig kollega till dem så kommer de goda kollegorna att bli sura på en för man har gjort det. Det finns en viss sammanhållning där. Så att man måste nog vara lite mer taktiskt tänkande än att säga att nu ska vi grilla en gris, tror
2: jag. Jag känner mig lite förvirrad och kluven inför diskussionen av några olika skäl, tror jag. En sak är en diskussion som en dimension i den här diskussionen som finns, som handlar om pessimism och optimism. För att man tänker kanske, det beskrivs ofta på det sättet, som att de här människorna, till exempel då Boogaloo Boys, som ser ett inbördeskrig framför sig, att de är pessimister. Men från mitt perspektiv så är det tvärtom. Alltså det är accelerationisterna som är optimister, och jag då som en inbiten anti-accelerationist är pessimist. Man kanske bättre kan se på saken som ett sorts spektrum av pessimism, där accelerationister är mer pessimistiska än de som tror att det finns en politisk lösning. Men vissa av oss är ännu mer pessimistiska, för vi tror att det varken finns en politisk eller en militär lösning. Alltså, min tanke har ju varit, vi pratar om det många gånger i åratal och det bubblar. Min tanke om det här med accelerationism har varit att acceleration är av ondo. Därför att utvecklingen drivs till sin spets kommer inte leda till en positiv förändring. Det bästa vi kan hoppas på är att vinna tid. Så liknelsen som jag brukar använda är att vi befinner oss på ett sjunkande skepp. Om det inte finns något sätt att täta läckan och hindra skeppet från att sjunka, vilket det normalt inte finns på ett sjunkande skepp, då önskar man ju sig inte att skeppet ska sjunka så snabbt som möjligt. Utan tvärtom så hoppas man vill få så mycket tid på sig som möjligt att ta sig till en livbåt. Eller kanske bygga en improviserad livbåt av någon gammal bråte som man kan göra en flotta av. Och om man redan har sin livbåt klar, då hoppas man att ändå få maximalt med tid, för att man vill uppmana andra att bygga livbåtar, göra sig redo. Därför att man vill ha så mycket sällskap som möjligt när man väl har kastat loss och driver runt på havet i sin flotte. Och det är vad jag håller på med. Och jag menar det väldigt bokstavligt. Det är därför jag sysslar med Bubbla, det är därför jag håller på med andra sådana här aktivistiska projekt. Därför att 10 familjer i varsin livbåt, det räcker inte. Vi måste ha 100, helst några tusen familjer om vi ska kunna överleva och bygga någonting för framtiden efter kollapsen. Så från mitt perspektiv så är det märkligt att se alla de här liksom förment vitpillrade människorna som säger att vänta bara, snart ska du se att båten slutar läcka. Då vänder den uppåt igen mot ytan och sen fortsätter vi på vår seglats. Eller så säger de som Boogaloo Boys att vattnet har bara stigit upp till undre däck än så länge. Så fort du kommer upp till övre däck, då kommer folk sätta igång och reparera båten. Så vi hoppas att vattnet stiger så snabbt som möjligt, så vi får det överstökat. Kanske lite elakt vad liknelse.
3: Nej.
2: Men jag kliar mig i huvudet när jag ser det och undrar liksom, hur tänker de här människorna? De är bara så otroligt optimistiska inför att de... Jag kan känna mig lite kluven samtidigt, framförallt två skäl. Och ett av de skälen har att göra med USA. Och det är ändå stora skillnader mellan olika delar av den kollapsande civilisationen. Så att accelerationism skulle eventuellt kunna vara rätt väg för USA. Helt enkelt för att rättänkande amerikaner eventuellt skulle ha en chans att vinna ett inbördeskrig. Men det var väldigt, väldigt svårt att se att någon befolkning i Europa skulle kunna vinna ett inbördeskrig mot sin egen stat och sin egen poliskår och sin egen militär.
3: Ja, alltså själva, alltså vad jag tycker att accelerationister inte riktigt förstår, det är ju att under den här processen av tilltagande spänningar, öppna strider, så det är inte så att i slutändan av detta finns en punkt då människor står upp och säger att nej, men nu har jag fått nog, helt enkelt, nu jäklar, nu ska det bli ordning på torpet. Det som istället sker är ju ett gradvis nedmalande av människors motståndsvilja, motståndskraft och mod. Så att som den här artikeln vi pratar om är exempel på att hoppa med en BLM-demonstration och liksom bara se till att det brinner lite extra. Det är ovanligt korkat, alltså. Då bidrar man bara till att folk ska tappa modet. Det vore begripligt om man sköt som vår vän Rittenhouse hette han väl, gjorde, skjuter på dem som sätter eld på saker och ting, inte deltar liksom i allmänna nedbrännandet. Så för mig finns det liksom ingen skillnad på den här tanken på livbåtarna är ju nödvändig. Man behöver ju en Dunkirk-flotta av livbåtar för Europa. Men den går ju utmärkt, eller den måste kombineras med tanken på en försvarskamp som börjar här och nu. Alltså det finns ingen skäl att vänta på någon situation i framtiden då folk ska vakna. De kommer inte att vakna om det här får fortsätta. Utan folk måste faktiskt börja försvara sig nu. Och det är ju dessutom fler tid att organisera sina liv så de kan ta sig till en livbåt. Så att det är lite för... Jag förstår faktiskt inte hur man resonerar. Jag tror inte man förstår hur accelerationisterna resonerar. Jag tror inte de förstår hur människor i gemen resonerar heller. Och det gör att de kommer inte att spela någon större roll. Alltså. Om man däremot liksom byter skjorta och inleder en kamp för att försvara folks egendom och liv idag, vilket behövs både i Sverige och USA, då tror jag de kan spela en väldigt stor roll.
2: Mm. Om de bara tog på sig en sån här rutig Göran Greider skjorta istället.
3: Nej, men vad är det för fel på svart?
2: Svart skjorta.
3: Ja, precis.
2: Ja, svart skjorta låter mycket bra. Köpte en svart skjorta för ett tag sedan faktiskt, bara på skoj, eller att min skräddare, kan du inte se upp en svart också? Jag har fortfarande inte hittat något bra tillfälle att gå runt i svart skjorta.
3: Gå ut på balkongen med det och visa det.
2: Gå ut på balkongen, ta mig coronamasken, stäck upp hakan. Ja. En annan sak som jag tänker på med accelerationism, det är att om man är accelerationist så måste man rimligen vara för Joe Biden. Man måste hålla på honom i presidentvalet.
3: Ja.
2: För att om man är anti-accelerationist så måste man rimligen vara för Trump.
3: Ja.
2: Så är det i alla fall. Alltså, i mitt fall så är det snarare så att jag är... Det är därför jag är för Trump. Det är därför jag är väldigt angelägen om att han ska fortsätta vara president. Därför att han... Jag säger inte honom som särskilt bra i sig. Men som jag ofta sagt, hans presidentskap gör att vi vinner tid. Han bromsar utvecklingen. Så vi har liksom saker och ting blir sämre i ganska snabb takt, men under Trump så blir de sämre i lite mindre snabb takt. Så att om vi har Trump som president i 4 år så kanske vi vinner 1 eller 2 år eller sånt där. Som gör att vi får mer tid att förbereda oss, mer tid att göra planer, kanske till och med mer tid att hitta en lösning på problemen. Även om jag inte tror så mycket på att vi kan hitta en lösning på samhällsnivå. Men så det jag känner då att Trump är ju den anti-accelerationistiska kandidaten, för han är liksom progressionsinbromsningskandidaten. Jag undrar om Bogle och Boys röstar på Joe Biden. Jag antar att de måste göra det rent logiskt.
3: Ja, men jag tror inte att de drar den slutsatsen, men som du säger, det är ju det enda logiska.
2: Hänga med BLM-demos och rösta på Biden, det låter väl koherent.
3: Ja, alltså logiskt är det ju, men de har nog någon, jag tror inte de är så mycket för logik faktiskt.
2: Okej, nu vänder jag på Guttingen igen, Boris.
3: Ja.
2: För att det här med accelerationismen, jag blir inte klok, jag ska bara erkänna det, jag blir inte riktigt klok på det, jag går och grubblar på det här. Tidigare i den här sändningen så pratade vi om Rasmus Paludan och koranbränningarna och allt det där som har pågått i Danmark och blivit aktuella i Sverige. Och jag har ju varit väldigt entusiastisk inför det fenomenet, framförallt koranbränningar. Och jag har sagt gång på gång att jag tror att det här är den enskilt bästa politiska manifestationen som man kan göra. Om man vill göra någonting i Sverige för att förbättra saker och ting, gå ut på gatan och bränn koraner på ett offentligt sätt. Och min motivering till det har varit att det kommer att provocera muslimerna att visa upp sitt rätta ansikte, att visa upp, göra diverse svinaktiga saker. De kommer ställa till med kravaller och mordhot och allt vad det är liksom. Och det kommer göra att fler svenskar kommer se vilket enormt problem, vilket existentiellt hot som muslimerna utgör mot det svenska samhället. Och det skulle göra väldigt mycket positiv skillnad om fler svenskar såg det och bestämde sig för att nu får det vara nog. Vi kanske ska vara liksom hopplösa sossar och feminister och det ena och det andra, men vi måste dra en gräns för islam. Vi kan inte ha islam i Sverige. För jag har ändå någon sorts idé om att fler svenskar skulle kunna vakna och inse det. Så att jag har varit ganska entusiastisk inför det här med Paludan och koraner och sånt där. Samtidigt som många på högerkanten i Sverige har varit skeptiska. till exempel Alternativ för Sverige, Gustav Kasselstrand, som har haft en ganska kylig inställning, sagt att han inte tycker det, att han personligen inte är superentusiastisk över koranbränningar. Och jag tror ändå, jag tror också att alla de här, de andra nationella grupperingarna i Sverige som Det Fria Sverige, Nordfront och sånt där har också varit liksom, kanske inte så här hårt kontrasignalerat, men varit skeptiska och uttryckt det, att de inte tycker det är så bra smart strategi för svenskvänliga personer att bränna koraner. Nordfront är ju speciellt fall kanske. De har artiklar då och då om bögen Rasmus Paludan och hans
3: Va?
2: Homosexuella eskapader. Jag visste faktiskt inte om det här förrän. Nej. Jag hade ingen aning om att Paludan var bög förrän jag läste någon Nordfront-artikel om det för 2-3 veckor sedan. Det var ganska nytt för mig då, men det är tydligen välkänt sedan många år tillbaka att han är homosexuell. Min källa på det här är Nordfront, men jag googlade lite och det verkar som att de har skrivit om det i Danmark och sånt där. Att han är gay och han har tydligen haft någon hemsida om bögiga saker. Nu har jag personligen har inte ett stort problem med bögar. Jag har sagt förut att jag tycker att det är en logisk konsekvens av samhällsutvecklingarna att homosexuella personer ställer sig till höger politiskt. För att de inser snabbare än de flesta vilket enormt hot islam är. För att de kommer vara först till galgen eller först att bli utkastade från hustaket eller vad det är. Så att förmodligen så kommer vi, som när kriget, det stora inbördeskriget bryter ut, så kommer vi ha många baserade bögar på vår sida. Även om de kanske historiskt har gått mer åt vänster av andra skäl. Liksom. I alla fall. Så kanske det finns andra invändningar mot just Paludan. Men, ja. Förlåt, jag ska inte haka upp mig på det här med Paludan, hans homosex. Har du läst om det här, Boris, att Paludan är bög?
3: Nej, jag hade ingen aning faktiskt. Men jag blir alltid så paff liksom när svenska nazister har liksom problem med bögar. Liksom hela SAs ledarskap var ju liksom gamla frontsoldater och bögar. Jag har inte förstått den här moderna hang-upen hos nazister på
2: skyttegravsbögeriet.
3: Ja, exakt.
2: Det erotiska fundamentet för hela, ja, hela nazismen.
3: Ja. Ja, det är inte så vidsynt och lite märklig syn på sin egen rörelses historia. Men det är, jag tycker att det fortsatt att koranbränningar är en gudibehaglig gärning och en lämplig fritidsaktivitet. Kanske, alltså inte så mycket.
2: Men går inte det emot, är inte det en accelerationistisk strategi, åtminstone så som jag brukar förklara det? Du säger att man vill provocera fram en konflikt, en polarisering, få muslimerna att ta till våld snabbare och få svenskarna att reagera på det snabbare. Det låter som att det är en accelerationistisk taktik, vilket i sådana fall eventuellt går emot min övergripande strategiska princip som är anti-accelerationistisk. Håller inte jag på att säga emot mig själv?
3: Nej, inte alls. Vi redde faktiskt ut här för, fast båda kanske inte förstod det då. När vi pratade om när man hade bränt Koranen i Malmö och sen brändes den här uppe i Stockholm också. Men det hände ju inte så mycket. Och då pratade vi om det här programmet efteråt och konstaterade att det här visar, och det beror inte på att det gick en massa mammor och socialarbetare ut och vakta i Rinkeby och Tensta. Det beror på att de har ingen ork och de vågar heller inte riktigt. Och de brinner inte så mycket för Koranen när den brinner. Och att det krävs ganska lite för att de håller sig på mattan. Så för mig är koranbränningen, har den två funktioner. Dels är det ett sätt för folk att visa upp sig och visa liksom att motståndet lever. Och det är därför jag liksom inne på lite mer framöver, mer estetik och mer kollektiv öppen handling. Men det är nästa steg så att säga. Och det är också ett sätt att visa vem som bestämmer. För jag tror inte liksom att precis som det visar sig i Rinkeby Tensta, de backar undan och det är just det som är syftet. Det är ett led i vår försvarskamp att bränna den. Och då rimmar det väldigt väl med kombinationen att utveckla en fungerande försvarskamp och ha folk i båtarna.
2: Mm. Ja, situationen som helhet är ju onekligen mer komplex. Alltså utifrån mitt sätt att tänka då, så målet, det övergripande målet är någonstans att fördröja en katastrof som jag tror är oundviklig, men vi kan fördröja den. Vi vet inte exakt när den inträffar. Och en av de saker som kan vara till hjälp för att fördröja är mer politiskt motstånd. Inte för att det nödvändigtvis har en chans att leda till en bra situation, men för att det kan fördröja vissa av de här oundvikliga försämringarna. Och då tänker jag att om svenskarna blir mer uppmärksamma på islams negativa sidor, svenskarna blir mer uppmärksamma på islams nattsvarta, mardrömslika sidor, så ökar chansen någon sorts fördröjande manöver kan genomföras. Så att det verkar rimligt med det perspektivet att vara accelerationist på kort sikt, för att jag tror att det gynnar en decelerationistisk agenda på längre sikt. Det är inte utan att jag tänker när jag tänker på det här att jag kanske inte helt genomtänkt och konsekvent. Jag har ett öppet sinne och jag utesluter inte att jag kan landa vare sig i det ena eller det andra läget. Det är intressant att fundera på. Ja, jag vill säga också att jag har förmodligen sagt flera saker om Boogaloo Boys som inte är så väl informerade. Jag har inte läst super mycket om det här. Givetvis så baserar jag inte mina kommentarer enbart på en artikel i Kvartal, men jag har inte läst liksom så mycket, och framförallt har jag inte följt alls Boogaloo-rörelsens egen kommunikation på webbforum och sånt där. Så att jag har bara andrahandsinformation. Så att jag vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla som är mycket mer involverade i det här och engagerade och har information. Ni får hemskt gärna skicka liksom mail till mig eller på annat sätt höra av er och berätta om vi fick några detaljer fel om Boogaloo-rörelsen. Det här till exempel med att de deltog i BLM-demonstrationer. Det låter lite skumt. Är det verkligen sant?
3: Ja.
2: Jag är inte säker. Det vore kul om vi kunde få ett inspel från Boogaloo-entusiaster. Så det är välkommet.
3: Ja, för det är lite farligt att utgå från den här skribentens beskrivning av förloppet. Det gör att man själv kan hamna fel. Så det är väldigt bra om det kommer in lite mer utvecklade beskrivningar av deras strategi.
2: Jag vet inte vem den här Jonathan Lundberg är. Kan på rak arm inte påminna mig att jag har sett honom förut. Alltså han har skrivit den här artikeln i Kvartal då, Jonathan Lundberg. Jag vet inte vem det är, men den här artikeln är inte den sämsta artikel jag har läst om såna här saker. För att man har ju läst en del riktigt, riktigt eländigt träck. Men det är ändå en dålig artikel, och han har ett uppenbart politiskt vinklad. Ja, han har ett vänsterperspektiv. Givet det här är en Kvartal liksom, mainstream alternativ media, vad kallar de för, lätt höger brukar vi säga, lätt höger medier. Så att de är givetvis ute efter att svartmåla hårt diverse då högerextrema rörelser och så vidare. Så att det är ju inte en artikel som vi alls rekommenderar om man vill informera sig om de här sakerna. Det råkar bara bli ett avstamp för oss för att göra ett radioinslag. Och jag gissar också att den som har postat den här artikeln på Bubbla har gjort det är en så kallad skämsbubbling. Vi bubblar inte för att vi vill egentligen marknadsföra själva innehållet, utan mer för att utmåla skribenten som den pajas vederbörande är.
3: Ja, därför att jag föredrar ju liksom Aftonbladets och Expressens hysteriartiklar om att Boogaloo Boys tänker spränga halva New York i luften och sådana saker och lyncha de som överlever i Central Park. Det är nästan på något sätt hedligare än den här texten, för att man märker ju vad han skarvar och knåpar. Alltså, han har ju ett väldigt tydligt syfte. Och tänjer och sliter och drar i bitarna av att de ska gå ihop. Alltså det är lite småsnuskigt att Kvartal, som liksom ska vara ett alternativ och gedigen, ren, rak nyhetsrapportering, levererar den här typen av statsmediegrejer.
2: Jag vill ändå försvara Kvartal, Boris, när du säger så. Jag tycker att Kvartal gör sin uppgift på ett utmärkt sätt. Man måste bara förstå att de är Det som vi brukar kalla för lätthöger eller storhjärnade centrister. På engelska säger man alt-light. Det är det vi översätter som lätthöger till svenska. Ja. Så det här är deras nisch, att slå hårt åt höger, de onda högerextremisterna och så vidare. Samtidigt som man säger att socialism är jättedåligt och så vidare. Det är en mittenposition. Och jag kan tycka också att det är en sorts... På ett sätt är det en sorts genuin mittenposition. Och jag tycker att det är värdelöst att ta en mittenposition. Men de gör det ganska bra.
3: Ja, fast alltså, folk får gärna inta en mittenposition. Men om jag nu skulle placera mig i en mittenposition, då skulle jag kunna placera mig i en mittenposition utan att skarva ihop en story om Boogaloo Boys och den lite mer våldsamt inriktade högen med konstig dresscode. Det är det som stör mig alltså, att det är en tillfifflad text. Inte så mycket att den står i mitten, det är störande det också över sig.
2: Men mest störande av allt är ändå
3: skjortorna.
2: De färgglada skjortorna. Ja. Under all kritik. Där drar vi gränsen. Så svenska folket kan tolerera.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: George Friedman. Kinas höga tonläge mot Taiwan och Rysslands truppansamling vid gränsen förtar hela överraskningsmomentet vid eventuell invasion och talar emot en sådan. En snabb och klar seger skulle befästa Kinas supermaktsroll, men en förlust skulle vara förödande. Och Ukraina är så stort att det skulle ta veckor att ockupera landet, ens om inget motstånd bjöds. Det slås på krigstrummor på flera håll i världen just nu. Det verkar pågå en eller flera kampanjer för att måla upp ett krigshot. När som helst nu smäller det i Taiwan, och om det inte smäller där så smäller det i Ukraina, och rätt vad det är så är tredje världskriget i full gång. Det är en veritabel flod av nyheter om det här just nu. Även på Bubbla har vi en god handfull av dem. Till exempel de här brittiska militärfartygen som vi pratade om nyss. Men så har vi också den här artikeln av vår gamle vän George Friedman som säger att det inte alls är någon överhängande risk för krig. Han menar istället att just det faktum att vi nu ser så många krigsrubriker är i själva verket ett tecken på att vi inte står inför krig. Det kan låta lite paradoxalt, men han har ett antal intressanta resonemang. Alltså dels säger han, artikeln handlar både om Kina och om Ryssland. Han knyter liksom ihop de här två situationerna, Taiwan och Ukraina-situationerna. Och till att börja med om Kina då, så säger han att det ligger av allt att döma inte i Kinas strategiska intresse att invadera Taiwan. Det skulle vara ett krig, givetvis finns det en sorts ideologisk önskan om att återta Taiwan, men det är ett krig som är väldigt svårt att vinna. Så Kina är ett mycket större land, med en mycket större militär och så vidare, men det är ofrånkomligen väldigt svårt att invadera och ta över en ö. Det behövs många soldater och de måste landsättas sjövägen. Vilket gör att man behöver ha ett överraskningsmoment. Därför det är ganska enkelt för Taiwan att sänka trupptransporter som går över Formosa-sundet. Det tar ungefär 5 timmar för den typen av fartyg att ta sig fram från kinesiska fastlandet till Taiwan. Så att det finns gott om tid däremellan för amerikanska spionsatelliter till exempel att få syn på båtarna, informera den taiwanesiska försvarsmakten som sen kan sänka dem. Och så har man samma typ av utmaningar efter invasionen, eller medan invasionen pågår, alltså logistiska problem. För det räcker inte att man flyttar över soldater. Soldaterna måste ha förnödenheter, de måste ha mat och ammunition och allt vad det är. Vilket innebär att man måste fortsätta kontrollera sundet och det blir en väldigt hårig operation. Och sen tillkommer problemet att Kina skulle behöva vinna en sån konflikt. De skulle behöva vinna en snabb och förkrossande seger för att uppnå sina högre strategiska mål och stärka sin ställning. Därför att om ett sånt här krig

0: Alltså de försöker ta i Taiwan men misslyckas. Så från Kinas perspektiv så skulle det här vara ett rejält risktagande. Och av allt att döma så är det en risk som Kina inte vill ta. Och då säger George Friedman så här att deras agerande nu, inklusive då att de har, det var inte så länge sedan nu som de hade gigantiska militärövningar och simulerade ett amfibiskt anfall mot Taiwan. Och häromdagen så var de ute och kränkte taiwanesisk luftrum med ett antal stridsplan och så vidare. Och Taiwan svarade med att vi ska slåss till sista blodsdroppen och sånt där. Men George Friedman menar att det här är, det är helt i linje med den här riskaversionen som han tror att Kina har. Och det här då den här, kan man säga, kanske på första anseende paradoxala analysen kommer in. Det vill säga, om man planerar att anfalla, särskilt om man har en så komplicerad taktisk utmaning som bygger i hög utsträckning på ett överraskningsmoment, då gör man klokt i att spela ner sina ambitioner för att invagga fienden i falsk säkerhet. Om man istället till att den hotar med krig, så tyder det på att det är just hotet man är ute efter, inte kriget. Och så gör en liknande analys av Ryssland. Och det finns ett ryskt hot mot Ukraina. Det är på ett sätt givet att det finns. Men jag vet att Ryssland ser det som en geopolitisk nesa att ha förlorat kontrollen över Ukraina i och med Sovjets fall och så vidare. De ser det som ett långsiktigt strategiskt mål att återföra Ukraina till sin ring av buffertområden och bara som en del av den europeiska. För man kan säga att Ukraina är en del av den historiska ryska kärnlandet. Men precis som för Kina i Taiwan så är det i praktiken en allt för stor risk att ta. En sak var att ta Krim, men att ta hela Ukraina, det skulle vara ett oerhört kostsamt och tidsödande projekt. Och Ryssland skulle möta kraftigt motstånd på alla fronter, militärt från Ukraina, men också därför att NATO förmodligen skulle pumpa in militärt stöd i Ukraina väldigt snabbt. Och på andra fronter, som att han säger att Turkiet till exempel skulle med stor sannolikhet ta tillfället i akt och agera i Kaukasus. När ryssarna är upptagna i Ukraina passar Turkiet på att möblera om i Kaukasus, där Ryssland och Turkiet har kan man säga, konflikter, motstridiga intressen. Han säger Friedman också, det här är ingenting som jag känner till bakgrunden till, men han säger att det finns en risk för Ryssland att Polen skulle kunna gå in i Vitryssland. Polen ska agera i Vitryssland. Jag vet inte om det faktiskt finns en sån, liksom om den polska försvarsledningen har en plan liksom för att rulla in stridsvagnar i Vitryssland, men det kanske är så. Hur som helst, det kanske större problemet är att alla möjligheter till ekonomisk integration med Europa skulle försvinna. Så istället skulle man få strängare sanktioner än man någonsin haft förut, och man löper då risken att knäckas ekonomiskt. Och Ryssland har inte superstora ekonomiska marginaler att ta. De är redan ganska hårt trängda på den fronten. Och säger ju Friedman då att även i den här situationen så ser man att Rysslands agerande är att spela upp ett krigshot snarare än att seriöst förbereda en invasion. Ja. Boris, har gjort Friedman rätt i sin analys, och om han har det, vad kommer det sig att vi ser så mycket nyhetsrapportering om krigsförberedelser som man nästan på förhand kan räkna ut inte kommer leda någonvart? Är det bara den sedvanliga journalistiska sensationalismen, eller kan det ligga något annat bak?
1: Ja, det tror jag att hans bedömningar är väl som vanligt så här jättekloka och sansade. Han struntar i allt det där lullet och tittar på de realiteterna. Liksom, var ligger Formosa och vilka problem kan det ställa till för kineserna? Hur vad är Ukrainas läge? Vad är Rysslands styrka? Eller hur var det Rysslands svagheter snarare? Jag tycker han har alldeles rätt vid sina bedömningar. Dock, en sak som jag tror han själv, som han tar upp, men som han tror ändå är lite tyckt, tror finns i hans bakhuvud. Han brukar ju ganska ofta, tycker jag, skriva så här, någon typ av variant på, men man kan ju aldrig veta. Det är för att jag tror att han också, eller jag tror, han inser ju att det är. Så man brukar ju ofta inom ekonomin och allt möjligt prata om de här svarta svanarna. Men är det någonstans de dyker upp, så är det ju faktiskt i militära sammanhang. Det här är extremt oväntade. Och jag tror det finns skäl att säga att stryka under det här. Man kan ju aldrig veta. Därför att när det blir den här typen av uppladdningar, så har ju befälhavare på lägre nivåer, de kan ju bli nervösa

0: trycka på fel knapp. Piloter kan göra fel saker. Vi såg det passagerarplanet som sköts ner över Ukraina. Det kan ju, med dagens vapen, vapensystem, det räcker med att det sitter en full ryss eller ukrainare och trycker på fel knapp på ett luftvärnsbatteri eller har kontroll över fel sorts missil eller robot. Alltså, och utifrån detta vet man aldrig vad som kan hända. Så att med liksom en liten försäkring där, eller man ska kalla det, för att det kan braka loss faktiskt. Åtminstone en begränsad skala någonstans, därför att ingen har kontroll över det hela riktigt på de lägre nivåerna. Och vi ska också komma ihåg att det finns alltid krafter som vill ha krig. Vi har ju sett de här i en annan del av världen, alltså borta i Persiska viken och Iran, så har vi ju båda diskuterat möjligheterna av att de andra har gjort det. Och att revolutionsgardet kanske är lite pigga på att ha en lite mer omfattande fight med USA genom att provokativt skjuta ner saker. Och samma sak kan ju faktiskt förekomma i både Ukraina och Ryssland, att man vill ha en eskalera kriget lite faktiskt på Ukrainas sida för att få mera stöd från omvärlden. Och allt det här, alla de här udda krafterna, alltså att Ukraina kanske vill ha lite mera krig, underlig term förresten, lite mera krig, det kan göra att man signalerar tydligt, kan ju tvinga Ryssland att mobilisera för att visa styrka också. Och sen finns det alla skäl i världen för stora mediekoncerner att pumpa ut, att krafter ser till att de pumpar ut budskapet om att Kina är aggressivt och att Ryssland är aggressivt, därför att då pumpar han ut det budskapet, då kommer hela, väldigt många människor i världen tänka att oj, vi behöver USA och vi behöver NATO, för imorgon kanske kinesiska stövlar trampar Formosas jord och ryssarna rullar mot Kiev. Snälla Joe Biden, kom och hjälp oss. Den saken tror jag kommer att bidra till att vi länge kommer att kunna läsa om att kriget är nära.
1: Ja, precis. Den här analysen, den handlar ju, ibland känner jag med George Friedman att det är lite så här att han säger vissa saker och så får man läsa några andra saker mellan raderna. Men han är ett helt ovanligt egenskap och skribent, men det är efter att han beskriver Kinas strategi och Rysslands strategi, men i den här texten säger han ingenting om USAs strategi. Han säger ingenting om Västeuropas strategi eller Ukrainas strategi. Och där känner jag att man kan läsa lite mellan raderna och säga att Kina vill inte ha krig, Ryssland vill inte ha krig, men det kanske finns någon annan som är intresserad av att provocera. Och jag tror absolut inte att man ska underskatta Ukrainas benägenhet att mycket grejer, men framförallt inte USA. Det är USA som ställs. Vi har en bra artikel förresten av Peter Hitchens som ligger uppe på Bubbla just nu. Bubblarubriken är så här: det är väst som provocerar fram krig med Ryssland, vilket är en stukad för detta stormakt med, okej, jag ska inte läsa rubriken, men poängen då är att det är väst som är den provokativa sidan i det här kriget. Och det han skriver om då, det är att Ryssland är en för detta stormakt, ett land som blivit knäckt redan, decimerat genom kalla kriget som de förlorade. Deras ekonomi är lika stor som Italiens ekonomi, på många sätt är ett demoraliserat land. De utgör inte ett seriöst hot mot Västeuropa, definitivt inte mot USA. Och han gör en sån här parallell, det är lite grann ett klassiskt grepp i det laget, men jag tycker det är ganska effektivt när han går tillbaka till kalla kriget och säger, tänk om USA hade förlorat kalla kriget. Och nu hade Warszawapakten börjat manövrera i Nordamerika. Och Texas och Kalifornien har gått ur USA och har nu spanska som officiellt språk. Och alla möjliga länder i Centralamerika går med i Warszawapakten. Och så säger han Quebec bryter sig loss från Kanada och bjuder in Warszawapaktstrupper att basera sig vid gränsen till USA, 50 mil från New York. Och kan du fatta att amerikanerna skulle bli förbannade. Men saken är ändå att det är 50 mil från Quebec till New York. Men det är bara 16 mil från Estland till Sankt Petersburg. Där NATO nu har rullat in sin trupp. Och Sankt Petersburg är Rysslands näst största stad. Så att det är USA som beter sig väldigt provokativt här. Och det är ju... Och det här är för att någonting som George Friedman har skrivit om förut också, att alltså han beskriver som att vi, nu befinner vi oss i ett andra kallt krig. Vi hade det första kalla kriget som USA vann, och nu har man byggt upp för kalla kriget 2, där den amerikanska planen är att splittra Ryssland på samma sätt som man splittrade Sovjetunionen. Så precis som Sovjetunionen föll i bitar, så ska Ryssland också liksom kollapsa och delas upp i de olika federalstaterna, ska göras oberoende, och Moskva ska bli ännu mer isolerat och ännu mindre buffertzon och så vidare. Så att åtminstone enligt George Friedman och hans, det där som han skrev om, det här var väl 2010 eller någonting som jag läste hans, jag tror hans bok kom ut 2010 där han skrev om det här. Så att det är någonting som är värt att tänka på. En annan sak, det är bara på det här med vad som ändå skulle kunna hända, vad som ändå skulle kunna leda till krig, en sak som George Friedman inte tar upp, gissningsvis för att han har en annan syn på Kina, men som kan vara värd att tänka på i ljuset av den normala synen på Kina, som jag själv på ett sätt blivit mer benägen att anamma. Så jag tänker på här den övergripande utvecklingen av Kinas roll i världen, att Kina blir mer och mer inflytelserikt, blir mer och mer dominerande på flera olika områden. Nu finns det ju skäl då att betvivla att den utvecklingen håller i sig. Skäl som jag har pratat många gånger om i Radio Bubbla. Du säger att Kinas ekonomi är kanske inte så stark som det ser ut. Den eventuellt kan liksom få stora problem. Men om vi antar att det inte händer, då måste man nästan fråga sig, varför skulle Kina ta risken att starta krig när det just nu går så otroligt bra för dem, utan att de behöver kriga? De håller på att ta över världen, nästan utan ansträngning. De vinner på walkover, för att det finns ingen annan som vill växa och dominera på den globala planen. Krig är någonting som generellt händer när en eller flera aktörer är trängda, när man har uttömt de andra alternativen för att freda sig eller uppnå kritiska mål och så vidare. Så då kan man vända på det och fråga, vad skulle krävas för att Kina skulle slå in på krigsstigen? Ja, men kanske kan man tänka sig en enorm ekonomisk kris. Om hela den kinesiska ekonomin är på väg att kollapsa, som det korthus som den eventuellt är, kanske då att en kinesisk regim skulle kunna göra någonting desperat. Samtidigt, i ett sånt läge så är det kanske ändå mer troligt att de vänder sig inåt, fokuserar på att hålla ihop det egna landet genom krisen. Men ja, i alla fall, det jag försöker komma till lite grann, det är att Kina är ett enormt hot, men inte ett militärt hot, utan det är ett politiskt, ekonomiskt, kulturellt hot också numera. Ja, egentligen ett hot på alla tänkbara sätt. Om man ser det från det perspektivet, då ligger det i Kinas intresse att omvärlden pratar som de gör, inklusive till exempel Vita huset, som hela tiden och ännu mer nu under Biden-administrationen var det så, de pratar om det militära hotet från Kina. Från att Kina rustar upp. Kina har snart en större flotta än USA. Kina är för militärt dominant än på grannländer och så vidare. För det drar uppmärksamheten från det verkliga problemet, vilket spelar Kina precis i händerna.
0: Ja, nej, men alltså människor och även nationers ledare blir fixerade vid detta. Och som du säger, det gör att Kina mycket lugnt och metodiskt och ganska stillsamt kan liksom plocka land efter land, göra sina centrala investeringar, göra de här stora lånen, ge de här stora lånen som behövs att de ska få in en fot och en kontroll över infrastrukturen, alltså inte bara i Afrika utan även i Europa numera, Latinamerika och förstås i Asien. Så att det är, finns ju snart sagt inte ett land där de inte har, som de inte har ett bra grepp om. Och där ligger faran.
2: Radio Bubbla.

0: Kommer ihåg, Boris, att det var en fantastisk intervju med Anders Ygeman i Expressen i januari?
1: Ja.
0: Det var alldeles särskilt med den här intervjun. Bubblarubriken beskrev den som panegyrisk.
1: Ja.
0: Och det var verkligen så. Det var ett fullständigt okritiskt lovprisande. Det var som att man ville kröna en ny frälsare inom den socialdemokratiska nomenklaturen.
1: Faktiskt. Men man måste säga att mainstream media har ju varit väldigt duktiga under året på att just göra de här panegyriska intervjuerna. Det är ju Anders Ygeman, det har varit Anders på Migrationsverket. Till och med Dan Eliasson har fått panegyriska intervjuer. Alltså det är ingen måtta på förståelsen man visar för överheten i det här landet i media.
0: Anders Ygeman var ju i ropet väldigt mycket under början av året. Den här artikeln var bara ett exempel. Det var lite grann en Ygeman-feber, kan man säga. Och du och jag hade en diskussion som återkommit då och då i Bubbla om vem som kommer att ta över det socialdemokratiska partiet efter Stefan Löfven. För det är allmänt känt att Stefan Löfven, det var inte meningen att han skulle bli partiledare. Han är en sorts mellanlösning. Han tillhör inte någon viss falang, utan han, det var ingen annan som ville ha jobbet helt enkelt. Så till slut så forcerade man honom, fast han heller egentligen inte ville ha jobbet. Men någon ska ta över efter honom. Och du, Boris, du har ju talat för att Anders Ygeman är en sannolik kandidat. Och när vi pratade om det här i januari så argumenterar jag istället för att Ardalan Shekarabi är en troligare efterträdare. Vad tror du om det idag efter att du har sett hur Ygeman utvecklats under året?
1: Jag backar alltså. Jag borde egentligen ha förstått det redan då. Alltså jag såg en intervju med Ygeman på tv. Han framträdde i en tvåpersoners debatt i Aktuellt var det väl. Och han är helt lost helt enkelt. Han påminner mest om prinsessan Madeleines man. När han stod och var med i den här året som gick med kungafamiljen. Han har ingen, och prinsessa Madeleines man bara står och tittar och har uppenbarligen ingen aning om vad han är, vad folk vill honom, hur han hamnade här. Och det är samma sak med Anders Ygeman nu för tiden. Alltså, i början av året så var han liksom lite lojt tillbakalutad, ironisk och gav ett intryck av att han hade koll på allt och folk kan vara nyra omkring honom och så vidare. Och under det här året har det gått upp för honom att situationen går icke att rädda. Det är så jävla kört. Man ser det på de nervösa ryckningarna i handen och den totalt tomma blicken alltså. Han väntar bara på att det här ska ta slut helt enkelt. Shekarabi däremot, han är ju en Ygeman ska hållas räkning för att åtminstone reflekterat över situationen och insett att det är så jävla kört som det kan bli. Shekarabi däremot, han är en liten iller, va? Att han kommer att kämpa med näbbar och klor för att ta makten i partiet. Även när sossarna är ett 4,7% parti, va? Så kommer Shekarabi att rätta till flugan och komma med nya utredningar som ska genomföras. Så det är han som vinner och tar över.
0: Ja, exakt. Jag känner att Ygeman blev en fin illustration under det här året av någonting som faktiskt är ganska viktigt för Radio Bubbla och underliggande i det vi gör. För han var väldigt, väldigt aktiv under början av året och sen var det som att han försvann. Han såg väldigt stark och frisk ut och pratade i Expressen om hur mycket han tränar och sånt där. Men sen såg han väldigt rödflammig och sliten ut och gick upp i vikt och blev tröttare. Och det här känner jag är någonting som många inte förstår.
1: Präglar oss också där.
0: Det är oerhört viktigt. Och vi ger uttryck, kanske inte vi pratar om det så mycket, men vi exemplifierar genom hur vi jobbar. I både Bubbla och Radio Bubbla, den underliggande principen. Som är att för att komma till toppen, för att sluta på första plats, det som gäller är inte att springa så snabbt som möjligt. Det viktigaste är inte maximal prestation, utan det gäller att inte brinna för snabbt. För att nå ett ambitiöst mål måste man först av allt ha uthållighet. Ens kraft måste vara en del av ett flöde och en rytm. Annars är loppet förlorat.
1: Mm.
0: Först måste man hålla ut.
1: Och det är viktigt att man ingår i en levande och verklig rörelse. Och det har vi i Bubbla. det spelar ingen roll hur Ygeman förhåller sig, för han är inte en del av en verklig rörelse.
0: Ja, Ygeman blev tagen på sängen av att han plötsligt blev minister och att han, att oj vad är det här för någonting, och han tog ut sig, oj hur mycket jag ska göra nu när jag har min ministerkostym.
1: Mm.
0: För det var aldrig tänkt att Ygeman skulle bli minister, det var åtminstone oväntat. Jag som har följt honom lite grann sedan 90-talet, jag blev ganska förvånad, jag tror inte det var så många som hade tänkt att han skulle hamna i regeringen. Och man förstår att han blev tagen på sängen. Shekarabi däremot, han blev inte det minsta lilla förvånad, och ingen annan blev förvånad heller när han blev minister. Därför att han har jobbat så långsiktigt, så metodiskt, så målmedvetet för det här sedan han var ett litet barn.
1: Sen ja, han, 12 sen år.
0: Han, ja, som jag sa i vårt inslag om det här i januari. Sen, i stort sett tror jag att han kom till flyktingförläggningen i Älvkarleby när han var liten. Genom tiden i SSU, han blev SSU-ordförande, fick avgå i skandal, men det var ingen som trodde egentligen att han skulle försvinna. För att han är en riktigt kvalificerad fasadklättrare som jobbar väldigt långsiktigt. Och därför så tror jag att det är han som kommer ta över.
1: Och Shekarabi har den här förbannade teflonkvaliteten. Du nämner liksom bidragsfusket. Men bara i år så har han liksom haft två stora projekt, storregioner och annat som har kollapsat. Men det är ingen som hänger honom för detta. Ygeman däremot är ju... Han inser på något sätt, tror jag, vill återigen hedra honom för detta, att fan, det här funkar inte, jag klarar inte mitt jobb och ingen under mig klarar sitt jobb heller. Han är skamsen och förvirrad. Shekarabi, han kan kvadda vad som helst, han bryr sig inte, han kör på.
2: Radio Bubbla.
0: Vi har ju en ny syskonpodcast till Radio Bubbla som verkligen har börjat ta fin fart, nämligen Radio Frihetligt. Och jag har själv blivit, alltså, jag hade höga förväntningar, som jag tror jag sagt tidigare, på den här podcasten. Men mina höga förväntningar har överträffats. Jag är väldigt impad av alla avsnitten hittills. Just nu så är det en intervjuserie som pågår, där Simon Gustafsson som driver det här projektet pratar med olika svenska frihetliga bloggare. Så jag har varit med, och Erik Svansbo har varit med, och sedan fått Dockvill, och Hax har varit med, och i det allra senaste avsnittet så var ingen mindre än Mäster Benderlich. Boris, du var med i Radio Frihetligt.
1: Ja, det var jättekul.
0: Vill du berätta lite?
1: Hur det var?
0: Ja.
1: Ja, men det var upplivande. Jag kände att jag kunde hålla på timmar. Det är så härligt att få prata om sig själv och politik. Men när vi pratar om det mesta som ligger med varandra och hjärtat. Nej, ni får lyssna. Det är så svårt att säga någonting klokt. Så här.
0: Jag tänkte när jag lyssnade på det avsnittet att det var väldigt mycket kul information om dig och din historia. Din politiska historia och bakgrund och såna här saker. Och jag vet ju att för att vi får mejl, och när folk pratar med mig så säger de såna här saker att de är lite nyfikna på dig, Boris. Du framstår ibland som lite mystisk, och folk har många följdfrågor. Det är inte särskilt ofta som folk har följdfrågor kring vad jag har för bakgrund och vad jag tycker om ditt och datt. Men det är de väldigt nyfikna på hela tiden. Det har jag noterat gång på gång på gång. Och när jag lyssnade på det avsnittet med dig i Radio Frihetligt, tänkte jag så här att alla Boris fans där ute som är nyfikna och vill veta mer om hans politiska analyser och bakgrund där, jag kommer vara kattmynta för dem. De kommer få sitt lystmäte. Så att alla som behöver en extra dubbeldos Boris Benderlich, och vem behöver inte det, ska gå och lyssna på det avsnittet Radio Frihetligt. Det senaste avsnittet släpptes 13 augusti. Ett hett tips, det var väldigt roligt att lyssna på, tycker jag. Och de andra avsnitten som har kommit på senaste går inte av för hackor heller. Korax konf special med Daniel Tillén, intervju med Hax, Jakob Olin, Xenofon och så vidare. Det var en riktigt häftig start på den här podcasten faktiskt.
1: Ja, alltså det är en förnämlig serie. Alltså annars börjar sådana serier. Jag tycker annars andra poddserier och sändningar som ska bli serier börjar lite hackande så här. Den här har liksom gått upp på hög nivå direkt och sen legat kvar där. Det är fascinerande.
0: Ja, och jag råkar veta också, jag pratade med Simon senast igår och frågade nyfiket om hans planer för det här projektet. Och han har ju liksom fulladdat för en hel säsong med gäster och ämnen och såna här saker. Och väldigt ambitiösa planer. Så att det här projektet kommer att fortsätta. Det kommer fortsätta komma ett avsnitt i veckan. Och vi kommer fortsätta hålla den här höga kvaliteten. Det kommer gå över från intervjuer till andra typer av teman och sånt där. Så att jag vidhåller att det här är det mest intressanta nya podcastprojektet som vi har sett på några år i Sverige. Och man måste ju fakturera in också då att det finns en långsiktighet och en uthållighet i projektet.
1: Ja.
0: Det finns många som gör lovande försök och gör ett eller två avsnitt och sen lägger de ner. Men Radio Frihetligt verkar vara helt och hållet på banan här.
1: Så snabbt, alltså så extremt snabbt. Jag måste uttrycka min beundran igen.
0: Ja, fantastiskt bra jobbat Simon och alla ni andra, om ni inte redan har gjort det, se till att ni följer Radio Frihetligt, lyssna på alla avsnitt. Vi kan inte plocka upp ett enda avsnitt och prata om Radio Bubbla. Vi kan inte länka varje avsnitt från Bubbla eventuellt, så ni måste hålla koll själva. Ni måste prenumerera på något RSS-flöde, lägga in den i podcastspelaren, hur ni nu gör, så ni inte missar alla spel. Jag får inte säga, tror jag. Nej, det är klart jag inte får säga vad en kommande gäst är. Men jag kan säga att ni verkligen lyssnar på Borisavsnittet, och nästa avsnitt kommer efter det, enligt vad jag har hört ryktesvägen. Det kommer också vara en riktig bomb, så att se till att om ni har Radio Frihetligt i ett flöde för väldigt mycket unikt, högkvalitativt ljudmaterial.
1: Det som kommer nu i veckan alltså?
0: Ja, nästa blir väldigt, väldigt spektakulär faktiskt avsnitt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Grodstängsel vid E22 mellan Lösen och Jämjö ska rädda rödlistad långbensgroda. Tidigare planer på grodtunnel läggs ner. Ja, i Blekinge. Jag tror att det är Blekinge vi pratar om. Lösen och Jämjö. Någonstans där i närheten i alla fall. Det hörnet av Sverige. Har man ett intrikat dilemma som har att göra med grodor. Man har en särskild groda som är väldigt skyddsvärd och viktig. Men den, dess territorium hotas av ombyggnationen av E22. Och nu har man diskuterat olika tekniker för att lösa det här då. Och en idé har varit att bygga grodtunnlar under motorvägen. Men nu har man istället bestämt sig för att bygga grodstängsel, grodstaket. Och grodstaket är, jag fick en väldigt rolig bild i huvudet när jag hörde ordet grodstaket. Men det är ett nät, ett finmaskigt nät som man sätter längst ner på ett viltstängsel. Så på så sätt så man ska inte låta grodorna gå förbi, korsa vägen. Utan man ska bara se till att de håller sig på antingen den ena eller den andra sidan.
1: Jag tror att det här är en kampanj som Vänsterpartiet driver väldigt hårt alltså.
0: Mm-hmm.
1: Det är för att de är extremt avundsjuka på den gröna grodan som symbol. Den är ju så käck liksom.
0: Mm.
1: Och här dyker det plötsligt upp en långbensgrodan är ju brunaktig, men samtidigt så har den så mycket röda knottrar. Så att den kan faktiskt ofta se ut som det var en röd groda. Och då tänker Jonas Sjöstedt och hans kompisar, äntligen kan vi också få en grodsymbol, den röda grodan. Så den här kommer de att värna, det lovar jag. Kommer att bygga sig jättetunnla för att skydda den.
0: Jag har ju hört på omvägar att vännerna från Örebro har varit involverade i det här. Och att det är själva verket en politisk kamp om någonting helt annat. Det råder ju grodfeber i politiken. Och fler och fler oroar sig för grodans intåg på den politiska scenen. Och de implikationer som det har. Och jag tror att det här i själva verket handlar om att man vill stoppa en potentiell grodinvasion. Som riskerar att komma söderifrån och röra sig norrut. Man lyckades ju stoppa grodstaketen i Örebro. Men man förlorade kampen i Blekinge. Och det är många som tror att det här är något som bara behövs i Örebro. Men faktum är att i Blekinge så finns det en växande skara grodälskare. Faktum är att en väldigt välkänd grodvisslare flyttade till Blekinge bara för några månader sedan och håller på att upprätta en ny tillvaro där. Jag tror att det är det. Jag tror att det är helt enkelt ett försök att stoppa grodvisslare att sprida sig över landet genom det här grodstaketet. Grodtunneln hade förstås varit den lösning som man hade föredragit i Örebro.
1: Vem ska bygga grodtunnlarna? Men du, nu har jag skäms. De få gånger jag måste bekänna min okunskap så får jag ont i magen. Men vad är en grodvisslare?
0: En grodvisslare, det är en... Ja, vi tar ett exempel. En grodvisslare är en sån som till exempel Hanif Bali. Hanif Bali är en typisk grodvisslare.
1: En grodvisslare har skägg och iranier alltså?
0: Ja, skägg kan vara en del. Oftast en annan frisyr som impliceras. Men det kan vara såna här saker som att på okin göra vissa handgester och dricka mjölkglas på Twitter och göra andra typer av grodvisslande utspel.
1: Du, vilken roll i den här politiska symboliken? Alltså vilken roll spelar paddan?
0: Nej, väldigt bra fråga. Vi passar den frågan vidare till Örebro och sen får vi se om vi kan få en respons därifrån.
1: Alltså paddan måste inrangeras i den här symbolkampen, tycker jag. Den är för fin för att stå utanför.
0: Ja. Vi hoppas både paddor och grodor att de ska övervinna de hinder som staten nu sätter upp för dem i form av grodstaket och så vidare. Jag hoppas på privata initiativ här. Kanske någon helt enkelt kan gräva en riktig grodtunnel under E22 så att grodor och de som gillar grodor kan få fritt spelrum i hela södra Sverige.

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: Amerikanske författaren Philip Roth död vid 85 års ålder. Ja, här är vi ännu en författare som har gått ur tiden utan att jag har hunnit läsa vederbörandes verk. Boris, borde jag ta och läsa Philip Roth? Skynda mig att komma kapp.
3: Nu spottar jag kyrkan och desakrerar den. Nej, men gör inte det. Alltså, till och med jag har i min ungdom och i min sena medelålder haft en sån här kulturell ångest att eftersom alla talar väl om Philip Roth så måste jag också läsa honom. Så jag gjorde ju det. Och jag gick aldrig igång. Och det här är lite absurt, va? Därför att det är... här finns en massa motsättningar dolda. Man har pratat i 20 år om att... ganska exakt om att Philip Roth borde få Nobelpriset. Han har aldrig fått det. Och med tanke på att det man läser nu i alla tidningar, kultursidor, New York Review of Books och så vidare, så borde han ha fått det för åtminstone 10 år sedan. Men han fick det aldrig. Och det är för att han var ingen riktigt stor författare. Faktiskt.
2: När jag läser om Philip Roth så får jag en liten en bekant känslan. Han skriver, en judisk författare som skriver mycket om det här som man säger på engelska, man säger The Jewish Experience. Han skildrar liksom det judiska livet i New York och det judiska psyket och så vidare. Mm. Och sen så skriver han då, hans karaktärer i hans böcker är ofta judiska författare, alltså neurotiska judiska författare som bor i New York. Och ibland så heter de till och med Philip, precis som Philip Roth själv. Så då undrar jag lite grann, kan det vara så att Philip Roth, han är en litteraturens Woody Allen, fast inte särskilt rolig?
3: Det är jättekul att du säger detta, för att jag tänkte så här. Förra programmet pratade vi om Woody Allen och din och min gemensamma sådär att när man går tillbaka, det här var inte så jävla kul egentligen, fast man hade jättebra minnen av hans filmer. Och Philip Roth är precis, han är ju liksom Woody Allen fast i bokform, jävligt bonigt uttryckt. Och där, alltså nu kommer jag kliva ut på djupt vatten, tunn is. Det finns alltså en speciellt amerikansk judisk erfarenhet som ser ut så här. I 1900-talets början så är det så att det kommer en enorm mängd judar till USA. Och judiska ungdomar försöker då hävda sig på olika områden. Idrott, boxning, några av de bästa amerikanska gangsterna, eller bästa är väl konstigt uttryck, men kompetenta amerikanska gangsters är judar. Alltså det är, judarna visar sig i USA i ingången på 1900-talet vara ett machosläkte. Det här möts ju alltså av en mottendens i den amerikanska judendomen att nej, vi ska vara som alla andra. Vi måste liksom bli revisorer, bokhållare, alla jävla tråkjobb. Och den här spänningen lever kvar i den amerikanska judendomen, att vara sig själv eller att anpassa sig och bli tråkig för att bli accepterad. Och Philip Roths hela författarskap är just en spegling av denna motsättning, alltså att den amerikanska judendomen inte har funnit sig själv. Det gör den intressant att studera som ett rent sociologiskt fenomen, men det gör det inte till stor litteratur.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
4: Microsoft bygger datacenter på 8 hektar i Staffanstorp. Beräknas ge mellan 100 till 120 arbetstillfällen och kommer bli en av kommunens största arbetsgivare. Mjukvaruföretaget valde kommunen efter process med 35 kriterier. Ja, när de stora dataföretagen bestämmer var de ska bygga nya datahallar, datacenter, så är det alltid såna här komplicerade mångåriga processer där olika kommuner, olika länder ibland och kommuner tävlar med varandra om att erbjuda de mest gynnsamma villkoren. Så vi har haft en diskussion i Sverige om Facebooks nya datahall som är byggd uppe i, jag tror i Luleå-trakten, eller någonstans i Norrland i alla fall. Och de har fått väldigt, väldigt förmånliga villkor från kommunen och så vidare. Och jag vet inte vad för slags svågerpolitik som har utspelat sig mellan Microsoft och Staffanstorp. Det skulle förvåna mig väldigt mycket om det var noll. Alltså det lär ju vara en del sådana saker som har hänt. Men det finns också en del annat som talar för Staffanstorp som är ganska lätt att förstå. Alltså till att börja med, Staffanstorp ligger bra till geografiskt. Ligger mitt emellan Malmö och Lund. Och den politiska utvecklingen i regionen gör ju att Malmö och Lund kommer bara bli sämre och sämre. Framförallt Malmö men även Lund. Så små kommunerna runt omkring, som till exempel Staffanstorp eller Lomma eller Vällinge, de kommer förmodligen tjäna väldigt mycket på det här. Förmodligen så kommer det inte allt för mycket sociala problem spela över på de här kommunerna. Och åtminstone inte så länge man har en kompetent lokal ledning i kommunen. Det vill säga, ja, människor som är rimligt kompetenta och som inte är förrädare, som säljer ut sin egen hembygd för att få göra karriär i rikspolitiken eller internationella politiken. Och i Staffanstorp så har vi som bekant Christian Sonesson, Staffanstorps starke man, som har utmärkt sig på flera sätt. Vi har pratat om honom i Radio Bubbla som en sorts hoppingivande gestalt i svenska politiska landskapet. Man nämner också kvalificerad arbetskraft, god tillgång på kvalificerad arbetskraft. Det kan man tänka sig också, närheten till det akademiska centret i Lund och det befolkningscentret i Malmö. Bra energiförsörjning tydligen. Jag har hört, vi ska prata om det separat en gång, men jag har hört att det är mycket problem med energiförsörjningen som gör att man har svårt att starta upp sådana här energiintensiva verksamheter, åtminstone i vissa delar av landet, men i Staffanstorp i alla fall relativt bra. Så att bra för Staffanstorp, förmodligen bra för Microsoft. Men det finns en annan sak som jag tycker är intressant med den här nyheten. Att det ger ju Staffanstorp vissa speciella fördelar i ett potentiellt scenario av den sort som vi ibland spekulerar kring i Radio Bubbla. Alltså, anta att Staffanstorp hamnar ännu mer på kollisionskurs med Stockholm. Nu har det varit till exempel tiggeriförbud. Och att man inte vill ta emot flyktingar och slöjförbud, tror jag man har så här förbud med vissa typer av islamisk klädsel. Anta att Sonesson och company trappar upp det här och att det blir ännu mer konflikt med Stockholm. Anta att Stockholmsregimen försöker liksom lägga krokben, försöker stänga ner kommunen. Alltså en av de kritiska saker som behövs för att driva en byråkratisk förvaltning som en kommun är att man behöver IT-infrastruktur. IT-system och enkelt uttryckt så drivs alla offentliga verksamheter drivs baserat på Microsoft-produkter, på Outlook och Office och andra sådana här saker. Så att utan Microsoft-systemen så stannar svenska kommuner och den svenska staten för den delen. Och det innebär att även om Stockholm skulle vilja stänga ner, till exempel säga att nej, men nu stänger vi ner era molntjänster, så att ni kan inte komma åt er Outlook och ni kan inte skriva dokument i Office och så vidare, så skulle Staffanstorp ha mycket bättre möjligheter än andra kommuner att stå emot det. Därför att dels så finns servrarna fysiskt inom kommungränsen, så att även om de skär av internet så att Staffanstorp blir helt frikopplat från resten av internet, så skulle de ändå kunna hålla sin Microsoft-infrastruktur i drift. Därför att de har de här molntjänsterna finns oberoende i Staffanstorp. Och givetvis så kommer kommuner ha goda relationer med Microsoft. De kommer ha en sorts ömsesidig symbiotisk existens. Den här där datacentret och Microsoft Sverige och Staffanstorp. Så att det här kan vara ett smart drag för Staffanstorp att bli ännu mer självständigt. Att bygga upp en egen infrastruktur för att på sikt kunna öka sin profil och ge fingret ännu mer åt Stockholm.
5: Det var optimistiskt. Det var en väldigt optimistisk och vitpillrad vision du levererar här, Martin.
4: Ja.
5: Jag har ju en något mer cynisk syn på det hela. Jag tror, alltså anledningen till att man i Sverige subventionerar olika IT-system. Jag tror, visst är det Facebook som håller till där uppe i Luleå, va?
4: Exakt.
5: Och nu vill man ha Microsoft till Staffanstorp. Det måste ju vara underrättelse själv. De kommer skicka en massa data över riksgränsen och all data som skickas över riksgränsen i Sverige avlyssnas av FRA. Och det tycker naturligtvis USA är jättebra, därför att FRA, eller ja, Sverige, Storbritannien och USA liksom delar information med varandra hejvilt, vilket såklart också gör att då kan Sverige spionera på amerikanerna åt amerikanerna, vilket gör att om det någonsin blir liksom någon skandal över hur mycket man spionerar på folk, då slipper amerikanerna höra att de har spionerat på sitt eget folk, utan det är bara, nej men vadå, det var ju svenskarna som gjorde det där, det har inte vi något att göra med. Så det är en win-win för övervakningsivrare på båda sidor om Atlanten. Och givetvis skulle det bli en konflikt mellan Staffanstorp och svenska staten, då är det ju inte bara svenska intressen som kommer hotas, även amerikanska. Det positiva med det är ju förstås att amerikanerna har ju noll intresse av så här Sverige-kremlologiska teknikaliteter om liksom vart ett flyktingboende ligger eller hur man utformar någon socialbidragsregel någonstans. De skiter ju i vad Staffanstorp gör på det planet. Så att vid en konflikt är det möjligt att amerikanerna bara ryter i åt Sverige och säger liksom, vi struntar i vad ni gör, lös problemet. Om de nu håller på och tjorvar i den här frågan, ge dem något jäkla undantag då. Ni kan inte hålla på och äventyra det här viktiga övervakningsprojektet för att ni har någon jäkla flyktingpolitisk genusintersektionalitetsgrej ni vill tvinga på era kommuner. Det bara, ge dem en asterisk i lagen bara så blir det bra. Sluta hålla på och tjorva. I bästa fall blir det så. I värsta fall så blir det bara att amerikanerna sätter ännu mer tryck på åt andra hållet i en situation där Staffanstorp och svenska staten ligger i luven på varann.
4: Alltså jag känner mig ännu mer optimistisk och vitpillrad nu. Alltså inte bara får man ett skydd mot övergrepp från Stockholm. Dessutom så får man en relation till Washington. Man blir Washingtons kelgris som gör att man får amerikanernas beskydd i det svenska inbördeskriget. De säger, rör inte vårt datacenter, rör inte vår spioncentral. Vi bryr oss inte om alla era svenskerier, men ni rör inte Staffanstorp. Där måste det vara lugn och ro för att vi ska kunna spionera.
5: Vet du vad? Det är ju Staffanstorp vi kommer ha sådana här moderate rebels som kommer få en massa CIA-pengar.
4: Ja, visst.
5: När konflikten börjar.
4: Ja, absolut. Det är moderata snapphanar som står under amerikanernas beskydd. Ja, goda nyheter. Mycket goda nyheter från Staffanstorp helt enkelt.
5: Stockholm har massförstörelsevapen. Vi måste stödja de moderata rebellerna i Staffanstorp. Där har vi det.
4: Musik för mina öron.
0: Radio Bubbla.
6: Och den här veckan är det Parfymeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfymeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfymeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
7: Sir Roger Scruton går bort 75 år gammal, var filosof och ledande konservativ tänkare, avled till följd av cancer. Roger Scruton har gått ur tiden. han var en brittisk filosof, akademisk filosof med en diger akademisk karriär vid Cambridge, tror jag, flera universitet. Han var mycket produktiv författare. Jag läste häromdagen att han skrev 50 böcker alla ämnen, många olika ämnen. Fantastiska böcker. Känd för allmänheten, kanske inte minst som en konservativ tänkare. På senare år, och framförallt i runorna som skrivs nu efter hans död, så framstår han som en konservativ ikon. Folk skriver saker som att han var sin tids främsta konservativa eller traditionalistiska tänkare. Och många personer, även ganska radikala personer på högerkanten, pratar om hur mycket influenser de har hittat hos Roger Scruton. Han var en stridbar och outtröttlig försvarare av tidlösa, transcendentala värden och av klassisk bildning. Det var ämnet för vårt förra lite längre inslag om Roger Scruton. Jag kollade upp det, det var 28 februari 2017. För den som vill gå tillbaka och lyssna, så pratade, ja, du och jag, Boris, pratade om en lång stund om Roger Scruton och framförallt då om klassisk bildning, värdet av att studera antik litteratur, saker, apropå en artikel eller en essä som jag tror kanske någon krönika som Scruton hade skrivit då, som hamnade på Bubbla. Men det var ju verkligen en av hans käpphästar, om man får säga så, en röd tråd genom hans verk, genom hela hans liv. Han var också en konstnär, en musiker, jägare, frilansande tobakslobbyist, vilket vi pratade lite om 2017. Vi pratade om, han hade många fantastiska strängar på sin lyra. Att han var döende har varit välkänt ett tag. Han skrev själv en artikel, en krönika, jag tror att det var i somras, alltså sommaren 2019, då han skrev att han har fått då den här cancerdiagnosen. Det ser inte bra ut, han har inga större förhoppningar om att, det finns inga större möjligheter för honom att överleva. Och under de sista månaderna, när han har framträtt offentligt, så har han gjort det sittandes i rullstol. Han har inte haft något hår på huvudet, för att han har genomgått en sån cancerbehandling som gör att man tappar håret och så vidare. Och han skrev i slutet av förra året, så skrev han en sorts sammanfattning av året som har gått. Men det var väl också underförstått, eller kanske till och med uttalat, att det var lite av ett farväl från Roger Scruton. Jag tror vi hade den länken också på Bubbla, den är lätt att hitta annars. Så att det här är någonting som vi vet ett tag att det skulle hända. Ändå blir man väldigt nedstämd, givetvis. Vad hade du, Boris, för relation till Roger Scruton?
8: Alltså, ångestskapande. Man tycker liksom att fan vad lite man har gjort och hunnit med när man betänker hans liv. Alltså, visst får man känsla av att det fanns flera Roger Scruton. Mm. Liksom, ett trillingpar på något sätt. Ja. För det är nästan jobbigt alltså. Men han var ju det man skulle vilja minnas, eller inte minnas, det man skulle vilja betona, det är liksom också alltså att han var ju väldigt praktiskt inriktad för att vara filosof. Tog alltid de praktiska konsekvenserna av sina ståndpunkter och någonstans skriver han ju om hans väckelse, och den kom ju samtidigt som alltså hans väckelse för konservativa värden, den kom ju samtidigt som vänsterväckelsen. När han kom till Paris 68, så var han ju, så skrev han själv, ganska vänster. Men så såg han liksom allmänt hur folk grep av en allmän idioti och liksom ägnade sig åt förstörelse och bespottande av gamla kulturella värden. Och då liksom, att nej men för helvete, det här är ju icke rätt. Alltså det sköna, goda, vackra måste ju bevaras. Det kan inte finnas något gott i denna rörelse. Och det tog jag de praktiska konsekvenserna av att liksom börja läsa och tänka i en annan riktning. Och sen vill jag också påminna om de stora insatser han gjorde under när väldigt många konservativa bara satt och jämrade sig över Sovjetimperiet, då befann sig, dels såg Scruton till att hjälpa nu praktiskt oppositionen i framförallt Polen och Tjeckoslovakien. Men han var ju också där, han deltog i de underjordiska universitetens arbete, han föreläste, han var ju högt älskad bland östeuropeiska oppositionella, både till höger och till vänster. Han var ett föredöme. Och jag tror han är fortfarande vida mer läst där än i västvärlden. Han är stor där. Och sen gillar jag också den här att han drar den praktiska konsekvensen av sin syn på liv och idé och kamp och sådana saker. Och flyttar ut på landet och liksom bygger upp den, kallar det för sitt Skrutopia. Och just det du sa om jagande, att han var jägare också. Han har en rolig formulering någonstans om att han delar in sitt liv i tre faser. Först var jag olycklig och sen var jag rastlös, tror jag benämner den andra fasen. Och sen blev jag jagande. För rävjakt blev liksom en uppenbarelse för honom att det är någonting som samlade hela bygden oavsett vilken roll och ställning man hade, och så jagade man räv. Och jag tror han träffade sin fru också på en rävjakt. Och allt det där ligger liksom, även just där så finns det liksom någonting helgjutet i hans personlighet som är väldigt, väldigt tilltalande. Mm. Och att han också var praktiskt arbetande byråkrat. Han jobbade åt regeringen med byggnadsvård. Mm. Och liksom styra upp framtida byggande av framtida byggande helt enkelt.
4: Mm.
8: En mycket stor man har gått ur tiden helt enkelt.
4: Mm. Jag satt och funderade i morse på vad jag kan säga om Roger Scruton. Och jag kom tillbaka till det hela tiden i mina tankar var någonting som jag förknippar väldigt starkt med honom, därför att han själv satte det så tydligt i centrum, inte minst för sin akademiska, filosofiska verksamhet. Någonting som är oerhört viktigt i sig, men också essentiellt för alla genuina, konservativa strävanden, men som sällan står i centrum för politiska diskussioner. Man pratar ofta som om konservatism, i brist på ett bättre ord, handlar om till exempel religion. Det handlar om Gud och kristendom och en kristen samhällsordning. Ibland pratar man om konservatism som försvar för vissa värderingar, kanske familjevärderingar eller till och med försvar för privat ägande. Om man är lite mer avancerad kanske man tänker på konservatismen i termer av hierarki och auktoritet. Men ett annat sätt att se på saken är att konservatism och traditionalism först och sist handlar om skönhet. Jag tänkte på det här i förmiddags, för jag hade lite tid över. Jag kunde bara sitta stirra ut i luften och tänka medan jag väntade på någonting. Och det slog mig att mitt eget tänkande kring skönhet har förändrats över åren. Jag kan egentligen inte säga att det är för att jag har blivit direkt influerad av Roger Scruton, men av olika skäl så har jag närmat mig uppfattningar som han har förespråkat i årtionden. Och när jag gjort det så har jag blivit mer intresserad av hans idéer och insett att saker som han har pratat om och sysslat med, som jag kanske tidigare har tänkt på som aningen perifera, i själva verket är absolut centrala, absolut essentiella. Jag tror att för mig var det så att jag under ett antal år tappade perspektivet på vissa frågor. Därför att jag var så upptagen med livets alla praktiska detaljer. Jag skulle lösa ett problem och så skulle jag lösa ett problem till problemen som låg precis framför mig. Jag skulle komma från punkt A till punkt B, från punkt B till punkt C och så vidare. Och jag tror att under den tiden så tänkte jag på skönhet som toppen av Maslows behovstrappa. Så först tar vi tur med våra basala behov, mat, skydd mot väder och vind och så vidare. Sen går vi vidare uppåt på trappan, då samlar vi på oss resurser, vi bygger relationer, vi stärker vår personliga autonomi. Och sen så småningom så uppnår vi ett stadium där vi är fria att ägna oss åt självförverkligande. Till exempel då genom att ägna oss åt konst. Och i det perspektivet så är skönhet någonting som någonting som vi ägnar oss åt för att vi inte har något bättre för oss. Vi är klara med allt det viktiga. Nu har vi tid och resurser över för annat. Så det är kanske någonting som vi gör för att skryta, för att signalera om våra framgångar och vårt överflöd. Men det är inte någonting som egentligen är värdefullt i sig. Men nu för tiden så tänker jag inte på det sättet. Jag har återvänt till ett perspektiv.

Och i slutändan så måste våra strävanden krönas av att vi uppnår skönhet. Och ett storslaget exempel på det, och väldigt relevant för många av våra samtal, det är att det som blir bestående av en historisk civilisation är dess skönhet. Det är inte dess filosofi eller ekonomi eller infrastruktur eller något sånt där, utan det är litteraturen, konsten, monumenten. Just monumenten, det är något som jag tänkt på senare år, att monument är väldigt viktiga, mycket viktigare än vad jag har trott tidigare. Storslagna monument representerar, tror jag man kan säga, den ultimata rikedomen. En sorts transcendent rikedom som går långt bortom den materiella. På ett sätt en sorts den ultimata makten och odödligheten. Ingen vet vem som ägde flest kameler i Nordafrika för 4000 år sedan. Och ingen bryr sig. Men alla som har levt i en civiliserad del av världen sedan den tiden känner till pyramiderna i Giza. Och kung Keops namn kommer att leva i tusentals år till. Tiotusentals år till. Tack vare det svindlande vackra monumentet som bär hans namn. Michelangelo kommer också leva i tusentals år till. Hundratals generationer kommer att förundras över hans ofattbara genialitet. Beröras djupt av att se målningarna, skulpturerna, byggnaderna som han skapade. För den som kanske tycker att de här lite filosofiska resonemangen kanske blir lite flummiga, så kan det vara värt att påminna om att det finns en djup biologisk koppling mellan skönhet och överlevnad och perfektion. Vi attraheras av skönhet i varandra och i naturen, därför att symmetri och fulländade naturliga former är tecken på sundhet och styrka. Frånvaron av skadliga mutationer, frånvaron av förgiftning och slitage. Alltså, det är inte någonting unikt mänskligt alls, utan alla djur har ett sinne för skönhet. Och många djur ägnar enormt mycket energi åt att göra sig vackra och skapa vackra saker för att visa för andra djur att de är starka och livskraftiga. Och på det sättet så transcenderar de sina levnadsförhållanden, och de transcenderar även sina egna liv genom att reproducera sina gener och sin kultur. Ja, jag är mycket mer intresserad av skönhet nu än jag varit tidigare, och det har förändrat mina beteenden på konkreta sätt också. För mig personligen så har min viktigaste ingång till sublim skönhet alltid varit musik. Kanske att jag växte upp i ett relativt musikaliskt hem. Men på senare år så har jag börjat lyssna på musik på ett väldigt annorlunda sätt. Jag orkar inte lyssna längre på musik som inte verkligen är vacker. Som inte verkligen är intressant och tidlös. Så att under några års tid så har jag gått tillbaka till, från att ha lyssnat väldigt eklektiskt på allt möjligt, så har jag gått tillbaka till klassisk musik. Och lyssnat mig igenom musikhistorien i kronologisk ordning. Från barockmusik som jag var väldigt intresserad av när jag var yngre och spelade själv. Så nu har jag jobbat mig fram och kommit en bit in på 1900-talet. Jag är någonstans på första halvan av 1900-talet. Och jag har fått en helt annan uppskattning för mycket musik som jag faktiskt inte förstod mig på tidigare. Därför att nu har jag gjort det nödvändiga förarbetet. Att förstå musiken som kom innan och som den senare musiken bygger på. Det har varit för mig ett enormt tillfredsställande projekt som har skapat också skönhetsupplevelser för mig som jag helt enkelt inte hade kunnat få utan hundratals timmar av ansträngning. Så i det här fallet då, att bara lyssna uppmärksamt på den bästa musiken som har komponerats. En annan sak som jag tänkte på då, det var att förut så tänkte jag mycket på hur jag skulle lära mina framtida barn alla möjliga intellektuella färdigheter. Och för all del så, jag ser fortfarande fram emot lärarbarnen tonvis med fakta om världen. Men jag har märkt senaste månaden att nu för tiden så tänker jag mer på hur jag och Sofia kan introducera våra framtida barn för skönhet. Hur vi kan hjälpa dem att uppskatta det sköna och själva skapa skönhet. Så när jag tänker på vad det kan tänkas bli av vår förstfödda, den dotter som vi väntar på just nu och som kommer om ett par månader. Hon får såklart välja vilken bana hon vill, vad som än passar hennes läggning och talanger. Men när jag liksom dagdrömmer om hennes framtid, så ser jag snarare i min fantasi en konstnär än en ingenjör eller något sånt. Och jag tror att jag försöker koppla tillbaka till våra bubblagrejer. Alltså jag tror att det här är något som vi måste tänka på. Vi som försöker förstå samhället,

0: och påverka hur det utvecklas. Att vårt yttersta mål måste vara att påverka genom skönhet. Curtis Jarvin skrev en essä om det här för ett tag sedan, som du läste också, Boris. Det var ju ett sorts svar på Bronze Age Mindset. Och jag var skeptisk mot en del av hans idéer, men jag tror att han i grunden, övergripande tesen, så har han absolut rätt. Så här tänker jag i alla fall, att just nu så måste vi fokusera framförallt på att bygga enklaver utanför massamhället, där vi kan övervintra, och där första prioritet måste vara att bli ekonomiskt och materiellt självständiga. Och att bevara så mycket som möjligt av det som håller på att förstöras i den pågående civilisationskollapsen. Men om vi ska fortsätta att odla på basis av de här spillrorna av civilisation som vi förhoppningsvis kan rädda, och göra dem till frön för någonting nytt, då måste vi mer än någonting annat skapa rum för nya konstnärer. Att blända världen med den skönheten som de kan skapa, och det är bara så som vi till slut kan transcendera förfallet och bygga en ny civilisation. Ja, det är lite spretig utläggning kanske, men jag kände att jag ville försöka hedra Roger Scruton genom att säga någonting från mitt perspektiv om ett ämne som han lyfter fram genom hela sin karriär. Och jag vill gärna passa på också, så jag inte glömmer det, att verkligen rekommendera en dokumentär som han gjorde för några år sedan som heter Why Beauty Matters. Perfekt introduktion till Roger Scruton som tänkare och som personlighet, om man inte känner till honom som tidigare, och den har ett väldigt viktigt budskap.
1: Det där var så, alltså, det finns mycket jag skulle vilja säga, men det var så jäkla vackert och klokt och välavrundat, så det skulle nästan vara fel att fortsätta på Scruton-tråden. Men lite ganska så att du har ju så här, det var jättevackert. Och det är ju viktigt att folk liksom, oavsett vad, håller jag på att säga, så ska man leta efter och vårda skönheten i sin vardag, alltså. Scrutons England är ju ett jättebra exempel på ett samhälle som trots allt, faktiskt, när man rör sig på den engelska landsbygden, så blir man så förundrad över hur mycket som finns kvar och som är vackert. Alltså det oerhört välskötta landskapen, det finns fortfarande väldigt många små vackra städer och byar och så vidare. Och där finns för mig också samhällets liksom skönhet, att de små detaljerna, de små husen och även denna obegripligt stora anhopning herrgårdar och slott i England. Alltså de i sig är monument över mitt favoritprogram numera är ju engelska antikrundan, där man verkligen får en känsla för vardagens skönhet, och där folk liksom bär fram saker för att få värderade, och det är grejer som gått i arv liksom även i mindre bemedlade familjegenerationer, men som är liksom otroligt vackra vardagsföremål en gång gjorda liksom av väldigt skickliga hantverkare. Det är storslaget och väldigt vackert, helt enkelt.
0: Jag tror ju också att arkitektur är oerhört viktigt. Jag är väldigt intresserad av arkitektur. Och det var någonting som jag faktiskt sa till Sofia i förmiddag som satt och funderade på det här. Det har gjort stor skillnad för mig att flytta till Budapest. Det känns väldigt annorlunda att bo i Budapest i det här avseendet jämfört med andra ställen jag bott på. Men i Sverige, det fanns skönhet i Stockholm. Naturlig skönhet, stan är vacker i viss mån, men det finns också så otroligt mycket fult, både materiellt och själsligt i Stockholm, så att överallt så sölas det ner av det fula och dåliga och onda och falska. Och på Malta, med lite god vilja, så kan man säga att det finns skönhet på Malta. Men Malta är inte en vacker plats. Ingen förutom en maltes tycker att Malta är ett helt vackert ställe, eller flyttar dit för att det är vackert. Det var andra skäl. Men Budapest är annorlunda. Det är en otroligt vacker stad. Det finns oerhört mycket vacker arkitektur, vackra parker, gator och så vidare, men också meningsfull arkitektur. Arkitektur som är vacker inte bara från ett strikt visuellt perspektiv, utan också för den funktion och den mening som arkitekturen har för den ungerska nationen och ungers historia, dubbelmonarkins historia och så vidare. Det är så otroligt liksom meningsfullt och inspirerande, och det är en mycket djupare upplevelse att bara gå på gatan och se sig omkring, om man som jag då har arkitekturintresse. Jag tror att det påverkar människor väldigt mycket, och om man befinner sig i sån miljö, man tänker på ett annat sätt, man känner på ett annat sätt, man utvecklas på ett annat sätt jämfört med om man bor på någon sån här demonisk degenererad plats där man har förstört nästan alla spår av skönhet i stadsbilden. Och om vi ska kunna bygga ett nytt samhälle, nya kulturer eller bara bevara någorlunda rimliga familjer, så måste vi bort från den här djävulska arkitekturen, den här usla anti-arkitekturen som de flesta lever i väst idag, och göra exakt som Roger Scruton, flytta ut på landet, bygga våra, köpa gamla hus eller bygga våra egna hus som är gjorda för människor, som är vackra och bra arkitektur. Vi måste ha en ny arkitektur, eller rättare sagt en gammal arkitektur, för att komma framåt.
1: Ja, då kommer man in på sådana saker som de stora städerna, och ska man ta ett sånt hemskt exempel som Sverige, så det i sig visar på sinnessjukdomar, att man lägger liksom inlandet öde, alla dras i Stockholm och alla bor jävligt, de flesta bor i väldigt fula hus, alltså av naturnödvändighet helt enkelt, och det kan smällas upp fort. Man måste ta tag i det där också. Det är ju kulturskymning, att vi liksom har mängder av vackra områden och småstäder som bara förfaller i det här landet.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Konsulter kopplade till Demokraterna provocerar fram våld på republikanska partimöten. Strategi uppdagad genom vallraffning av Project Veritas. Ja, Project Veritas är ett, kan man säga, granskande alternativmedieprojekt som nu har släppt två delar av samma undersökning. Där man har gått undercover i den demokratiska partiapparaten i USA. Och det man har gjort, om jag har förstått den här saken rätt. Jag har inte läst någonting om deras metoder, men så som jag tolkar de här två filmerna. Så har de närmat sig vissa organisationer som är det demokratiska partiet närstående. Och påstått sig vara donatorer. Man påstår sig vara företagare, stora donatorer. Som vill slussa in pengar och som specifikt vill slussa pengar till mer speciella, radikala, extrakurrikulära aktiviteter. Så de har hört av sig till de här konsulterna och frågat hur kan jag vara med och rigga valet för att se till att inte Trump blir president? Och de har fått häpnadsväckande, öppenhjärtliga svar. Det är en väldigt lång lista med allt skiten de håller på med. Men i första avsnittet fick jag bland annat läsa eller höra om att de här demokratiska konsulterna, de betalar människor, de betalar aktivister för att gå till Donald Trump-rally, Donald Trump-manifestationer och skapa problem, starta slagsmål, utföra så att säga, fysisk trollning. Och de kallar det här bland annat för bird dogging, och det är en taktik som går ut på att när man har ett sånt här Trump-evenemang eller ett annat republikanskt evenemang så skickar man dit sina aktivister och ser till att de hamnar allra längst fram i kön. Så de är allra först på platsen som står längst fram i kön, vilket gör att de kan ställa till maximalt med kaos när eventet verkligen drar igång. För annars kan det vara att de fastnar längst bak i kön, då är den för långt bort från händelsernas centrum. Så därför ägnar de sig åt det han kallar för bird dogging. Och det här är en av flera taktiker som de berättar om. De berättar också om hur de här olika apparaterna jobbar och finansierar sig och kommunicerar med varandra. Trots att det här förstås är olagligt och bryter mot massor av olika regler, olika konventioner. Till exempel sådana här konventioner som att partiapparaten får inte koordinera med kampanjen, som inte får koordinera med superpacks och så vidare. Och därför har man alla de här konsulterna som sitter emellan. För de får prata med varandra. Och de säger också på de här inspelningarna att det finns massor med saker som vi inte pratar om som vi pratar om. Så det är första avsnittet. Det andra avsnittet handlar om hur man bussar folk. Man bussar folk till vallokaler. Hur man registrerar folk för att rösta som inte är registrerade. Och hur man sen får dem till vallokaler och ser till att de faktiskt röstar. Men jag ska säga också att bussning är en lite flegad term. För en av de saker vi får lära oss här är att man inte längre använder bussar. För då blir det för uppenbart att man håller på att rigga valet. Så istället så använder man bilar. Man ser till att folk kommer dit i sina privata bilar. Eller i vissa fall så fixar man hyrbilar till dem. Det är sant. De hyr bilar åt valboskap som åker och röstar. På ett olagligt sätt.
2: Alltså vi ska komma ihåg att ledaren för det här fulspelet, den här Creamer, han satt ju i finkan i några månader för FUB med betalning och fonder och sådana saker. Och så att säga, men han lyfts upp igen och kommer in i den politiska hetluften och får en maktposition med hjälp av Barack Obama. Och med att organisera hans kampanjer. Och då gjorde han givetvis sådana saker också. Det ska vi utgå från. Men då ska man tänka på den mediebild som sprids i Sverige. Du vet det här med att Obama lyftes fram av 10 000-tals frivilligt arbetande studenter. Och alla dessa studenter hade dessutom en fantastisk grepp om sociala medier. Så det var en gräsrotskampanj. Det var inte någon jävla gräsrotskampanj. Det var liksom politiska fifflare från Chicago som använde fulmetoder. även när Barack Obama blev vald. Och man ska komma ihåg att Creamer är skolad i partiapparaten i Chicago. Alltså den mest korrupta demokratiska partiapparat som finns i USA. Chicago har alltid varit känt som platsen där även de döda röstar. Och de råkar händelsevis alltid rösta demokratiskt. Så det här är en riktig skojare och skurk alltså. Så på det sättet kan jag också förstå Trumps tvekan att han vill nog vänta liksom, och man förlorar med att erkänna valresultatet. För han vet ju givetvis att demokraterna har en väldigt skicklig apparat när det gäller att valfuska och låta de döda rösta.
1: Det är just precis det som är en av de fascinerande detaljerna i kontexten till den här nyheten. Bara för att sätta den kontexten kan det vara värt att påpeka att Bob Creamer, som du nämner, Boris,
2: ja.
1: han är alltså inte någon obskyr perifer person som de här människorna kan ta avstånd ifrån. Han har fått sparken nu. Han har fått sparken, och det har även Stephen Fowell, heter en annan sån här konsult. Först fick han gå, sen fick Bob Creamer gå. Men Bob Creamer har enligt den officiella besöksloggen i Vita huset, sen Barack Obama blev president, så har han besökt Vita huset mer än 200 gånger. Och 47 gånger så har han träffat Barack Obama. Och det är bara enligt den officiella loggen i Vita huset. Hur många gånger de har träffats utanför det, det har vi naturligtvis ingen aning om.
2: Mm.
1: Så att det här är personer som är så absolut djupt involverade och centralt inkopplade i den demokratiska apparaten och i Vita huset som man överhuvudtaget kan bli. Det finns ingen möjlighet för demokraterna att påstå att det här är liksom ett missförstånd, eller vi visste inte vilka de här personerna var eller vad de gjorde. Det är så glasklart. Och om ni inte har kollat på de här videorna än, gör det. Det är jätteviktigt att så många som möjligt kollar på de här videofilmerna. Därför att, i sig så är det här inte chockerande, men vi vet att det här har pågått alltid. Chicago, stan där de döda röstar och så vidare. Men just nu så pågår en fullständigt fascinerande diskussion i den amerikanska valrörelsen. Med utgångspunkt i att Donald Trump har sagt att det kan mycket väl hända att han ifrågasätter valresultatet om han får uppfattningen att det förekommit storskaligt fusk. Vilket har lett till absolut ramaskri. Han säger att det här är slutgiltiga beviset på att Donald Trump är en hängiven antidemokrat. Han är som Hitler, han vill inte ha några demokratiska val. Han ska göra en våldsam revolution, ta över oavsett vad valresultatet blir och så vidare. Men mot bakgrund av de här extremt tydliga avslöjandena så blir det verkligen en hårresande hyckleri att ifrågasätta det uttalandet av Trump. Alltså om man först tittar på de här två videofilmerna och sen säger man att amerikanska valresultat måste respekteras under alla omständigheter oavsett hur det går till, då är man galen.
2: Ja, och man ska verkligen komma ihåg det här med att historiskt sett alltså under 1900-talet och så är det demokraterna som varit de kompetenta när det gäller att valfuska. Jag menar, Kennedy-klanen drog sig inte ens för att se till att folk av italiensk härkomst röstade rätt med hjälp av att sätta sig ner med representanter för maffian. Det är människor som inte drar sig för någonting.
1: Ja, men helt säkert är det så att båda sidor i varje sån här politisk konflikt är relativt samvetslösa.
2: Ja.
1: Men det råder inget tvivel om att det är demokraterna i USA som har satt det här i system, något enormt storskaligt. Och som du säger, det är republikanerna, de är mer fumliga.
2: Ja.
1: De är inte lika bra på det här. Men de är heller inte lika hängivna. Och de har heller inte exakt samma incitament som demokraterna, skulle jag säga. Sverige har en annorlunda situation, men samtidigt liknande. Där det också förekommer en hel del valfusk och inte minst bussning till exempel till vallokaler. Som är en gråzon, kan man säga, i Sverige. Alltså till exempel när det här är någonting då som flera partier har gjort. Men den absoluta merparten är Socialdemokraterna i Sverige som gör. Men även andra partier. De till exempel, de åker till ett äldreboende. Samlar upp alla pensionärerna på äldreboendet, trycker in dem i en buss och kör dem till vallokalen. Och det här är naturligtvis bara en fin tjänst som de gör. Och de, när man blir bussad, man kan ju rösta på vad man vill. Man blir pensionär och blir ditbussad. Men att det är socialdemokrater som ordnar det här och delar ut en flygblad och sånt där. Det är en helt neutral insats för demokratin, säger de. Och kanske att man inte kan döma dem för det enligt svensk lag. Men det är värt att känna till att den här typen av saker förekommer i Sverige också. Och det finns en stark snedfördelning i vilket parti det är som håller på mest med sådana saker. Det är intressant, tycker jag, för det sätter fingret på att ingen tror egentligen på det här systemet. Inte ens de här värdegrundsfanatikerna som pratar sig blåa om demokrati och det absoluta värdet av att ha maximal demokrati. Inte ens de, särskilt inte de, tror ett smack på vad de säger. De vill inte ha demokrati och folkstyre och att majoriteten ska få se sin vilja. Inte för att jag vill det heller, men de som säger sig vilja det bevisar gång på gång att de inte vill det.
3: Dokument från stämningsansökan mot Jeffrey Epsteins nära associerade Ghislaine Maxwell med över 100 personer namngivna offentliggörs av domare Loretta Preska under veckan, i vilka bland annat Michael Jackson, Alan Dershowitz, Bill Clinton, Stephen Hawking, Prince Andrew, Donald Trump och Naomi Campbell nämns. Jeffrey Epstein-affären har aktualiserats igen, alltså för att en av rättsprocesserna mot Ghislaine Maxwell har gått in i en ny fas. Det bedrivs flera olika processer, brottsmål och civilrättsmål. Trots att hon är dömd för någonting i stil med medhjälp till människohandel och sånt där. Men nu är det ett civilrättsligt mål som handlar om, och hon är åtalad för förtal, tror jag. Och i samband med det så har man publicerat en massa dokument från domstolens sida, bland annat då med, som innehåller massa namn, listor med namn och namn på intressanta kända personer. Och om det finns någonting som medier världen över och mediekonsumenter älskar, så är det listor. Hela listan ropas det nu. Vi har hela listan på alla, ja alla vadå? Folk gottar sig nu åt att alla namn som finns på listan. Bill Clinton var en av de första som kom ut. Och nu ska de avslöja John Doe nummer 36. Det är i själva verket Bill Clinton. Och han förekommer ju flitigt i alla Epstein-dokument. Har alltid gjort. Flugit jättemycket på Epsteins privatplan. Han har besökt den här ökända karibiska ön och så vidare. Och det är ju inte precis nytt. Jag har ju vetat i åratal att Bill Clinton och Jeffrey Epstein hade mycket med varandra att göra. Och på samma sätt är det med alla de andra namnen, åtminstone nästan alla de andra namnen. Det som kanske förvånat lite grann, väckt upp uppståndelse, det är Stephen Hawking. Så att det har varit en flod av lustiga memer om hur Hawking förgriper sig på unga kvinnor sittande i sin rullstol och så vidare. Men Stephen Hawking är inte ett överraskande namn i de här sammanhangen. Därför att Jeffrey Epstein, han hade ju som en av sina främsta idéer som han höll på med att bjuda in vetenskapsmän av olika slag till sina olika träffar. Så det finns väl knappt en enda framstående akademiker i världen som inte haft något med Epstein att göra, för att han, alltså på den tiden, under lång tid, så var han ju bara han i världens ögon, så var han ju bara som en miljardär som flög intressanta människor jorden runt för att få ha diverse pseudo-intellektuella samtal i de här exklusiva salongerna som han arrangerade. Så alla sorters vetenskapsmän med hög prestige var ju alltid på inbjudningslistorna. Ja, offentliggörandet av den här informationen och hur det hanteras i medierna är på många sätt ett bekant mönster. Det kan vara värt att uppmärksamma lite grann. Så man offentliggör en massa information på ett officiellt sätt, som i det här fallet då från en domstol. Men allting av substans i dokumenten är redan känt. Därför att konspirationsteoretiker på internet har skrivit om alla de här namnen i relation till Epstein i åratal. Och på så sätt kan man göra ett listigt, retoriskt, medialt knep. Först så fördömer man alla konspirationsteoretiker för att de försöker dra Bill Clintons fina namn i smutsen, trots att det inte finns några officiella bevis. Sen publicerar man officiella bevis. Men då kan man istället rycka på axlarna och säga att ja, det har vi alltid vetat. Det där är väl inget nytt. Det där är väl inget att skriva om. Och så gör man förstås i fråga efter fråga efter fråga. Så under corona perioden så såg vi flera exempel. Så till exempel, först var man en rasistisk foliehatt och man trodde att viruset läckte från ett kinesiskt laboratorium. Och sen var det plötsligt gamla nyheter, axelryckning. Först var man en vetenskapsförnekare och man ifrågasatte att vaccinerna gjorde folk immuna mot covid-19 och stoppade smittspridning. Och sen var det plötsligt gamla nyheter, totalt ointressant att diskutera, att vaccinerna bara gav ett marginellt skydd, att de inte stoppade spridningen och så vidare. Och det är samma sak, att man kan ge hur många exempel som helst. Ett exempel som är ständigt aktuellt i Sverige är förstås massinvandringen till Sverige och västvärlden. Så först under många år så var man en rasistisk galning om man hade invändningar. Och sen var det plötsligt gamla nyheter som knappt är värda att diskutera, som är lite töntigt att påpeka, för det vet väl alla. Ja, så det är ett välbekant medialt grepp och nu gör hon det med Jeffrey Epstein. Men jag är också skeptisk till själva substansen här. Ja, det finns massvis med människor som hade kopplingar till Jeffrey Epstein. Det i sig säger oss ingenting. Inte heller att folk har varit på hans ö. Därför att de hade ju såklart massvis med helt normala, legitima verksamheter där. Så konferenser, diverse intressanta människor som flögs in för att ha diskussioner och så vidare. Alex Jones, han säger förresten att nästan alla skumma saker som Epstein någonsin gjorde, de hände på hans ranch i New Mexico. Inte på den här karibiska ön. Där var det mest harmlösheter som hände. Men i medierna, särskilt då alternativa medier, så är det nu... Så analysen är ju någonting stil med så här. Och fan, Stephen Hawking, han var pedofil. Nu måste vi visst hata honom också. Och till saken hör förstås att det finns inte några som helst tecken, så vet jag vet, på att Jeffrey Epstein eller någon annan i hans krets var pedofiler. Så vet jag vet har aldrig förekommit en enda anklagelse om det. Alla de problematiska fallen som beskrivs, det handlar om flickor som var minderåriga enligt en juridisk definition då, men med god marginal könsmogna. Man kan ha moraliska synpunkter givetvis på det de höll på med, men det är inte någon sorts sån här satanisk onaturlig perversion att män tänder på fullt könsmogna 16-åriga kvinnor. Men P-ordet slängs runt väldigt friskt såklart. Så vad är det vi håller på med? Vad handlar den här rapporteringen om egentligen? Det finns ju såklart de här väldigt vilda konspirationsteorierna om vad som egentligen pågick. Och jag kan inte helt utesluta att det fanns till exempel ett eugeniskt avelsprogram där man skulle impregnera massa kvinnor och Jeffrey var pappa till alla barnen och de skulle skapa övermänniskor och allt det där. Men jag är lite bekymrad över att vi tappar sikte på det som egentligen verkar ha pågått i den här härvan. Alltså det som har en hel del bäring på politik och annat. Du säger att det verkar som om Epstein drev en kompromatfabrik för Mossads räkning. Det är det som är det potentiella problemet här. Inte att Ghislaine Maxwell var en sån okkultistisk prästinna som offrade spädbarn till Baal. Förstår du min farhåga, Boris? Att det finns en kärna av substans här, men de flesta verkar springa på helt andra bollar.
2: Ja, jag minns att vi pratade redan från början om just att säga, den israeliska underrättelsevinklingen på det hela. Hur Ghislaine är dotter till en i princip, det är ingen som diskuterar huruvida Robert Maxwell var en Mossad-tillgång eller inte. Och det är omskrivet ganska ordentligt här i två böcker redan. Det är tydligen en tredje på gång av en gammal Mossad-agent. Som säger att han var Maxwells handler och därför vet att Epstein var en agent eller tillgång för Mossad. Och det är det som är det intressanta. Sen kan man säga att okej, det kommer en bok av en gammal Mossad-agent, men han vill säkert bara låsa upp sig själv och tjäna pengar och hitta på saker. Men jag skulle snarare lika rimlig gissning är att han gör det med Mossads goda minne. Därför att det bästa de kan göra idag, det är faktiskt att se till att Israel Epstein-kopplingen sätter sig ordentligt. För då kommer ju alla liksom som någonsin varit i kontakt med Epstein, vad de än hade för kontakt, liksom känna det här att de som har gjort mindre bra saker, roat sig med 16-åriga flickor till exempel, de kommer vara jättenervösa av en sådan påminnelse. Så att jättebra skrämskott om det här sprider sig. Jag tycker det mest fascinerande på namnet på listan är ju... Israels mest dekorerade soldat, Ehud Barak, den gamle premiärministern, som mer än 30 gånger träffat Epstein och också arbetat åt israelisk underrättelsetjänst. Han var ju liksom Israels Carl Hamilton i kubik en gång i tiden. Så att den kopplingen är ju synnerligen intressant. Och oändligt mycket intressantare än, än de andra sakerna. Sen är jag, det finns ju mycket konspirationsteorier här. Jag tycker du tog upp en i vårt försnack här som jag varit helt fascinerad av. För att den stora frågan är ju inte huruvida Stephen Hawking är pedofil eller inte. Utan huruvida han är i livet eller inte.
3: Ja, ja men faktiskt. Alltså, det är intressant det här med Stephen Hawking. Jag har alltid undrat faktiskt över Stephen Hawking. Det finns några saker som är ganska mystiska med honom. Och nu har jag sett att det finns ett litet kaninhål där såklart. Och jag har fått en hel del vatten på min kvarn. Så det jag har undrat över, det är hans sjukdom. För det sägs ju att han hade ALS. Och alla andra som får den sjukdomen verkar dö rätt snabbt. Alltså de dör inom några år, kanske 5 år. Längre än 10 år lever man inte med ALS. Men Stephen Hawking, han överlevde i 55 år från att han blev sjuk till att han dog. Och han dog ju, han var ju väldigt gammal han dog. Så det finns ingen skäl att tro att han dog av sin ALS-sjukdom. Så att, vad var det för sjukdom han hade egentligen? Och hur kunde han överleva så länge? Var han någon sorts medicinskt mirakel? Borde man inte studera honom så här enormt mycket för att alla ALS-patienter världen över ska få liksom, ska få någon sån här stamcellsinjektion från Stephen Hawking så att de inte behöver dö och så vidare. Jag känner inte till något exempel på någon människa med samma sjukdom, liknande sjukdomsförlopp. Jag har aldrig sett någon som har suttit så här totalt förlamad och gjort intellektuella stordåd dessutom enbart genom en dator styrd med ett sugrör. Så det där är något som jag har tänkt på. Jag har tänkt på att han måste ha haft fel diagnos eller att någonting annat var fel. Att han kanske inte var så sjuk egentligen som han sa. Eller det som jag har tänkt är att mycket av hans produktion är fake. Han har förmodligen inte skrivit alla de här böckerna själv som bär hans namn. Alla de här populärvetenskapliga böckerna och så vidare. Det är förmodligen hans gamla medarbetare och kompisar från Oxford eller Cambridge, var han nu kommer ifrån, som har gjort det där. Det känns bara väldigt osannolikt, allt det här att han ska fortsätta vara så produktiv även när han egentligen är en total grönsak. Och han gifte sig och fick en massa barn och skilde sig 2 gånger. Alltså det är väldigt skumt alltihop hur mycket han har kunnat göra från den där rullstolen. Den enda muskel i hans kropp som han kunde röra på var liksom den ena kindmuskeln. Hur gick det till allt det? Jag ska inte bli för grafisk, men hur gick det till allt det här som han åstadkom? Men nu har jag alltså snubblat över en fullfjädrad konspirationsteori som ger en väldigt logisk förklaring. Nämligen att Stephen Hawking faktiskt dog någon gång på kanske 60-talet, kanske början av 70-talet. Och att det som hände sen var teater. Och dessutom fick jag se väldigt övertygande bevis för att det har fejkats en hel del. Det är bland annat en intervju som gjordes med Hawking innan han fick den här talsyntesdatorn. Och tydligen var det så på den tiden att intervjuerna gjordes genom en översättare. En medhjälpare som översatte hans mummel till normalt språk. Någon som kände honom väldigt väl, hade lärt sig att uttolka mumlet och så vidare. Men det är helt uppenbart att Hawking inte mumlar det som då översättaren säger. För det stämmer överhuvudtaget inte överens med de ljud han gör. Men också i ett fall så tycker jag mig kunna höra de ord som Hawking faktiskt mumlar. Det låter som att han säger en sekvens av ord som skulle vara ett logiskt svar på frågan. Men översättaren säger någonting helt annat.
2: Vad var frågan?
3: Det var någonting i stil med så här, varför blev du teoretisk fysiker? Och det låter för mig som att han säger mother and father. Vilket är rimligt, va? Han skulle kunna sagt så här, jo men min mamma och pappa, de var också vetenskapsmän, om de nu var det och så vidare. Liksom. Men då översättaren ignorerar det och säger någonting helt annat. Ja, det är bara min tolkning. Hur som helst, det är uppenbart att Hawking inte alls säger alla de här sakerna som översättaren säger. Och sen han fick sin talsyntesdator, då är det uppenbart samma sak fast mycket värre. Därför att då kan ju alltihop kan jag fjärrstyrts från och med den tiden. Det är ingen som vet om det bara är sugröret som styrde datorn eller om det var någon som satt och knappade på tangentbord bakom väggen. Liksom. Eller om allting var förprogrammerat. Så att jag undrar faktiskt, det var någonting väldigt skumt med Stephen Hawking och det kan ha varit något mer sinistet än att det här som jag misstänkte, att han bara fick väldigt mycket hjälp med skrivandet och så vidare.
2: Ja, jag var så paff när du sa ALS för att jag har helt förbigått med att han hade det. Jag har alltid trott att han liksom var födde CP-skadad. Jag visste inte ens hur han... Jag trodde alltid han suttit i rullstol. Han kom till världen i rullstol. Det har varit alldeles paff. För ALS är... Det var det som liksom gjorde mig helt förundrad. Jag insåg att det var diagnosen. Vad du säger, dödligheten är given. Och 1% av de som får det har lyckats klara sig upp till 20 år med ALS. Och jag ramlade också ner i kaninhålet och bara läsa, vad fan är detta? 55 år är ju liksom supervärldsrekord i ALS. Men de flesta läkare som uttalar sig i frågan, det har tagits upp i ett antal artiklar. Liksom bara, de blir inte lika förundrade som jag. Det är helt jävla otroligt. Och som du säger, är det sant så borde de för guds skull ha låst in honom i ett laboratorium. Och inte släppt ut honom tills de hittar liksom svaret på det hela. Men istället så är det bara att, ja, sjukdomen kan ta sig olika uttryck. Jo, det är det minsta man kan säga. Här är något jättesjukt alltså i sig med själva diagnosen. Han ser inte ens anlupen ut som andra människor. Man förändras ju på ett tragiskt sätt av ALS. Och det är inte så att han ser ut som en idrottsman, men extremt väl bibehållen för ALS faktiskt. Men vad skulle skälet till detta vara?
3: Ja, jag är inte säker, men det är väl en perfekt sorts marionett att ha, liksom en framstående vetenskapsman. Han var ju liksom en up and coming, briljant ung vetenskapsman när han fick den här sjukdomen. Förespåddes en väldigt ljus framtid som forskare och så vidare. Själv skrivit att han skulle bli professor i Oxford eller Cambridge eller var det var någonstans. Och dessutom så har de använt honom också för politiska, kanske inte hårda politiska syften, men han har ju varit en politisk figur och uttryckt diverse vänsteruppfattningar, sagt diverse politiskt korrekta saker om alltså faktiskt alla möjliga politiska frågor, men såklart också klimatförändringar och what have you. Jag är säker på att de har använt honom till sånt. Men han har ju blivit en sorts, på grund av sitt handikapp så har han ju blivit en sorts internationell helgonfigur, lite som du vet, Nelson Mandela eller någonting som man tycker synd om och som är särskilt, ja, särskilt angelisk gestalt. Liksom. Den mekanismen i sig är inte så konstig, men det är värdefullt att ha en sån person som de kan använda för att placera diverse budskap.
2: Ja, fast det där är brister lite för mig. Jag tror fortfarande att det är jätteskumt där. Men jag har också sett en förklaring. Men dels är det så att jag... Inte ens jag som följer mig vad folk tycker politiskt hade en aning om Hawking, liksom allt han har sagt och tyckt och så vidare. Och det är en jävla apparat att dra igång alltså för att någon i rullstol ska få genomslag. Det är ingen som vet att han tycker man ska bojkotta Israel och sådana saker. Det känns som en väldigt ineffektiv propagandaapparat.
3: Det kanske har mer att göra med att manipulera vetenskapsvärlden. Att sprida felaktiga idéer om svarta hål. Sådana här mytbildningar om vad som egentligen händer ute i rymden. Man kanske upprätthåller det genom att ha den här charlatanen som man inte kan frågasätta för att han sitter i rullstol.
2: Exakt. Det är en mycket rimligare väg att gå. Helt.
3: Sen har vi sådana nonsensteorier om Hawking-strålning som sprutar ut i svarta hålen. Som bara sprider dimmor inom astrofysiken.
2: Eller så kan det vara så att... Jag måste ha en privat konspirationsteori. Jag tror att han har ALS. Och jag tror att han levde så länge beror på att det finns en hemlig bot för ALS. Och man ville ha Hawking vid liv därför att han var involverad i hemliga projekt. Mm. Det är en logisk förklaring.
3: De höll honom vid liv med blod från spädbarn som hade offrats till Baal av Ghislaine Maxwell på en karibisk ö.
2: Nej, det tror jag inte. Men det var mer en belöningsresa. Lös den här ekvationen också, Steven, så får vi rulla iväg det till en pool i solen i 2 veckor.
3: Han var ju en kvinnokar, så det passar säkert bra för honom att bli vägrullad till Epstein.
2: Ja, nej, men det förvånande här är att det inte ställs 1 miljon frågor. Ja, den enkla frågan, hur fan lever någon med ALS i 55 år?
3: Ja.
2: Varför skulle just han i hela jävla världen göra det?
3: Jag skulle bara vilja säga, jag skojar lite grann om spädbarnsoffer till Baal och allt det där, va? Men jag vet inte vad som händer med Stephen Hawking, men ett tips då, det är att titta på någon av de här intervjuerna innan han fick talsyntesapparaten. Titta på intervjuerna där han har en så kallad en översättare, en tolk som sitter och förklarar vad han säger. Det klippet som jag såg hittade jag via, jag tror att det var via Owen Benjamins Twitter. Så den vägen åtminstone. Men det är säkert lätt att hitta på YouTube. Sånt där klipp. Titta på det klippet och se om du kan jag säger det till dig som lyssnar. Ja. Försök övertyga dig själv om att det verkligen där är en rimlig översättning av det Hawking säger. För att om det är så att de bara satt och hittade på grejer som han sa, och han bara satt där liksom och nickade eller vaggade, retarderat fram och tillbaka, så gud som en nickning, då är det ju något väldigt skumt, någon typ av övergrepp och en stor bluff som har hänt där. Oavsett om han var klarvaken och en briljant fysiker och så vidare senare.
0: Radio Bubbla.
1: Annie Holmquist. Antimobbningsprogram på skolor verkar ha motsatt effekt. Tecken på dagens fixering vid att öka medvetenheten kring problem är underlägsen kultivering av moral och dygdigt agerande. Ja, ännu en intressant artikel från vår vän Annie. Den handlar om mobbing. En av mina absoluta hjärtefrågor, en sån här sak som får mitt blod att koka, som väcker barndomsminnen, som jag har svårt att inte bli ganska känslomässig när jag läser om det här. Och det finns ju en fråga som ständigt återkommer. Jag tycker det är väldigt frustrerande att ständigt så kan man fastna på ruta ett. Så är det med så många man frågar. Man har ett problem, alla kan se att det är ett problem. Alla kan till och med förstå att det är ett fruktansvärt problem. Och det är utbrett, det finns överallt, det har funnits under lång tid. Och ändå så står man och stampar på varför. Varför är det så här? Hur kan det vara så här? Hur kan det vara så att vi har mobbing i alla skolor? Hur kan det vara så att alla barn, att 99% av alla barn kommer i kontakt med mobbing, blir mobbade själva eller är rädda själv för att bli mobbade, även om de inte blir direkt mobbade själva. Men det är också att vara ett offer för mobbing, att oro, ska jag bli nästa offer? Och i viss utsträckning så är det, men i vissa fall i alla fall, så är det som driver människor att själva bli mobbare. För att om man själv blir mobbare och mobbar andra, så undviker man i alla fall, och skjuter man upp den möjligheten att man själv kan bli den som är mobbad. Det är lite av ett missförstånd, tror jag, att det är den huvudsakliga drivkraften bakom mobbing, och att det är liksom mobbare är offer och det är deras egen osäkerhet och så vidare. Men det är en komponent i alla fall. Så den mest uppenbara orsaken, och det här är ju också någonting som Annie Holmquist naturligtvis tar upp, det är ju att grundorsaken är helt enkelt den moderna skolans natur. Den typen av institutionaliserad, tvångsbaserad skola. Och i ett citat här så hon citerar Kerry MacDonald, som är en annan skribent på den här sajten, Intellectual Takeout, där Annie Holmquist skriver. Han skriver så här då, att om människor placeras i miljöer där de har begränsad frihet och kontroll, så kan det utlösa mobbingbeteende. Och om de som blir mobbade inte kan välja att lämna, då kan fientlighet fortsätta på obestämd framtid. Och det här är grundorsaken. Och det är lätt att förstå varför man inte, till exempel i svensk skoldebatt, där man faktiskt pratar om mobbing ibland, det är lätt att förstå varför man inte kan sätta fingret där på grundorsaken. För då skulle man behöva säga att hela premisserna och alla heliga principer och hela vårt system, grunden för hela vårt system, är orsaken till mobbing, är grundpremissen för mobbing. Det vill säga att man tvingar in barn i en institutionaliserad, byråkratstyrd, liksom industriell hantering. Ett annat ord, för jag vet att vi tycker det är överdrivet, men ett annat ord för att hantera människor på det sättet, det är koncentrationsläger. Kolla upp definitionen om du tycker att det låter konstigt eller överdrivet. Koncentrationsläger betyder inte att man kastar in folk i ugnar och gasar ihjäl dem. Koncentrationsläger betyder att man samlar människor på en plats och kontrollerar deras beteende hela tiden. Så att det var skolan. Det är klart som fan att det blir väldigt dåligt. Det är klart man piskar upp konflikter mellan människor. Och som det påpekas här, om man inte ger folk en möjlighet att lämna, du säger att till exempel sluta gå i skolan, då kommer det fortsätta för alltid, tills man äntligen släpper ut dem från koncentrationsinstitutionen. Men, och det här är intressanta grejen i den här artikeln, att det finns mer. Det finns mer som spelar in i den här faktorn, som en artikel i en kriminologisk tidskrift illustrerar. Nämligen att där man har antimobbingkampanjer i skolor, så har det visat sig ha en negativ effekt med avseende på det som man kallar för peer victimization. Alltså att barn blir offer för andra barns beteenden. De elever som går i skolor med sådana här antimobbingprogram hade i högre utsträckning upplevt mobbing jämfört med de som gick i skolor som inte hade antimobbingprogram. Och man, vi vet inte, jag har inte detaljerna av studien. Det kan ju vara så naturligtvis de skolor som hade antimobbingprogram, de fick antimobbingprogram för att det var mycket mobbing där.
2: Exakt.
1: Så det är lite grann bara så här med orsak och verkan här. Men det som sagt, jag har inte läst studien. Jag gissar att de har ju åtminstone resonemang om det, även om de kanske inte har en vattentät korrigering för det i sin metod. Men mobbing är ett universellt fenomen. Det är väldigt, väldigt sällsynt med skolor som har ingen eller väldigt begränsad mobbing. Det är skolor som är så annorlunda från andra skolor att de knappt bör kallas för skolor. Men som de säger i den här artikeln, det är möjligt att mobbare har lärt sig antimobbingtekniker men valt att inte använda sig av dem.
2: Ja.
1: Så en poäng som Annie Holmqvist gör är alltså att det finns ett problem med att hela tiden försöka medvetandegöra sådana här problem, att höja medvetandegraden om det. Därför att å ena sidan så kan det vara bra för offren. För att de kan säga så här, ja, men jag har blivit utsatt för det här, me too. Och de kan få hjälp, men då, det kan också vara någonting som de kan få tillfredsställelse och status av det. Men också förövarna, också mobbarna kan få ett visst mått av prestige och kan få mer uppmärksamhet för det de gör. Så att, även om alla är överens om att det är fel, så får de uppmärksamhet och de blir utpekade. Och på ett sätt så blir de upplyfta och får en annan statusposition. Så det är en fråga här som Annie Holmqvist ställer. Hur man ska minska mobbning utan att det resulterar i en sån här överfixering på problemet. Vilket är en generellt intressant frågeställning.
2: Och jag tycker hon antyder, det är det enda problemet jag ser med hennes text här, att hon, jag tycker lite grann hon antyder fel sorts svar eller missar det stora problemet. För hon lutar sig ju i slutet mot Noah Webster och talar om vikten av att läraren injicerar nästan rätt sorts moral i huvudet på de små liven. Och jag har svårt att se förutsättningarna för detta. Därför att en någorlunda fungerande skola bygger på att samhället har fungerande moraluppfattningar och syn på individ och samhälle och familj. Om inte det finns, då faller alltihopa. Jag skulle vilja hävda tesen att som det ser ut i stora delar av Västerland idag, inte överallt, så är det så att själva tanken på att upprätta de här koncentrationslägren och fösa ihop en massa elever som då hämtas från miljöer där det inte råder någon syn på flit, moral, ordning och dygd, och låta dem undervisas av lärare som heller inte har en uppfattning om detta, det kan bara leda till problem. Det hjälper inte om man byter ut antimobbingprogrammen mot förnuftigare grejer som Noah Websters principer. Det kommer i alla fall att gå till helvete, därför att man har bara koncentrerat en massa problem på en begränsad rumslig i ett begränsat rum. Det snarare menar jag att man måste börja tänka på att de som har barn i den åldern, att de ska börja gå någon slags skolgång, så måste man extremt noga idag som förälder överväga: var ska mina barn gå i skola? Hur ska de fostras och av vem? För det, jag vill koppla tillbaka till det där du sa om hur man som individ ska ställa sig till de andra, eller hur ska jag kalla dem. Det funkar liksom inte att låta sina barn gå i dagens skola och hoppas att man genom flitigt deltagande på föräldramöten ska kunna råda bot på saker och ting. Där har det gått för långt.
1: Ja, jag håller förstås med om det, och man kan ha de här idéerna. Det är säkert sunt att man ska lära ut exempel dygder och försöka ge barnen en sorts inre känsla för dygder och moraliska plikter och så vidare. Men jag skulle tycka att det var fullständigt förfelat att göra det inom ramen för en konventionell skolgång och säga att vi kan göra skolor bättre genom att försöka liksom indoktrinera barn på lite annorlunda sätt då, eller utveckla deras moraliska agens, eller hur man nu vill beskriva det. Därför att, ja, nu höll jag på att göra en till sån här liknelse 70 och bak till tiden, men jag ska hoppa över det, det blir tjatigt kanske. Grundproblemet är ju själva skolan. Så att så länge du låter det problemet vara kvar, så kan du lika gärna, men ärligt talat, det är ju, om du låter dina barn gå i en skola där de blir mobbade, då bryr du dig inte särskilt mycket om dina barn. Varför skulle du bry dig om deras moraliska utveckling, att de blir bra människor, när du inte ens bryr dig om att de blir utsatta för mobbing? Alltså det är för ett bakvänt sätt att se på det. Och om man tar bort skolan, då finns inte det problemet längre. Barn kan bli utsatta för mobbing i andra sammanhang också. Mm. Alltså man kan bli retad, man kan få stryk och så vidare. Om man är ute och leker bara. Om man inte leker på gatan eller i en park eller någonting med andra barn. Men skillnaden där, det är att barnen kan gå därifrån. Det är inte roligt, och man skulle önska att det inte hände. Men det är ändå en möjlighet att lära sig en läxa. För det säger folk så att, ja, men så här, det är ändå, jag tycker inte så dumt att mina barn, att det är lite mobbing och slagsmål i skolan och så här. För de måste lära sig att livet är hårt, och man måste ha skinn på näsan och stå på sig, och allt är inte dans på rosor. Det är ändå bra liksom. Jag är glad att mina barn blir härdade lite grann. Men förutom att livet inte är så, förutom att livet är i en civilisation inte är på det sättet. Mobbing accepteras bara i skolor. Det accepteras inte på arbetsplatser bland vuxna till exempel. Vuxna människor åker i fängelse och de gör det som man tycker då att barn ska bli utsatta för. För att de får skinn på näsan.
2: Mm.
1: Om du är bara i en park eller en gata eller någonting, du är inte i skolan, och du blir mobbad eller retad eller för strykning, då kan du gå därifrån. Och så kan du bara inte leka med de barnen längre. Och i allra värsta fall, du kanske inte går tillbaka till den parken eller den delen av skogen eller någonting. För där är de andra barnen som inte gillar dig. Du gillar inte dem eller något där. Men om du är i skolan, den stora skillnaden då, det är ju att du kan inte gå därifrån. Därför att de mobbar dig på rasten mellan lektionerna. Och sen så trycker de in dig igen i samma klassrum med de andra barnen, dina plågoandar. Och sen sitter du där och kollar på klockan och räknar minuterna och är rädd. För du vet att snart är det nästa rast. Och då tvingar de dig igen, och tvingar de dig ut på skolgården. Och där kommer plågoandarna kunna vara över dig igen. Och leta rätt på dig och slå dig eller förnedra dig eller vad som nu händer. Och det är en enorm skillnad. Så att om man tar bort hela det tvångssystemet i skolan, då har man naturliga säkerhetsventiler som gör att då kan man faktiskt få en situation där ett visst mått av konflikt barnen emellan inte behöver vara så enormt destruktiv. Det kanske till och med kan vara lärorik. Det kan vara så att man kan få lite skinn på näsan och lära sig hantera konflikter och så vidare. Men det går bara inte att lära sig hantera konflikter på ett civiliserat rimligt sätt inom ett ramverk av tvång, eller att tvinga in människor i de sammanhangen. Och återigen, det är inte så civilisation funkar. Det är inte rimligt att träna på ett scenario som man bara accepterar under träningsfasen.
2: Och jag tror också det är viktigt i det här sammanhanget, och som du är inne på, att bara diskutera skolornas storlek. För ska, alltså, oavsett hur skolor styrs och vilken regim de befinner sig under och ledning och skolpolitik och så vidare, så tror jag att det problem vi har beror väldigt mycket på just det fysiska rummet, alltså de jättestora skolorna. Och att det är nästan en medveten politik från staten i deras vilja att överta barnen från föräldrarna. För att när du bygger skolor där det finns 1000 elever, då tar man bort en viktig samhällelig och social skyddsfaktor i den lilla skolan, där kommer det ju, och som är kopplat till en slags geografisk, ett geografiskt upphämtningsområde, där ökar möjligheterna att föräldrarna känner varandra. Och det där med, alltså den saken, och den finns inte riktigt i Holmqvists lilla text här, därför att den handlar bara om förhållandet lärare och elev. Det är ju också oerhört viktigt med förhållandet föräldrar emellan och mellan föräldrar och eleven, att det bandet inte är brutet. Att du kan gå över till föräldrarna, till skolgårdsmobbarna och säga att nu får ni ta mig fan ta tag i Nisse, han är ju helt dum i huvudet. Annars kommer jag hälsa på en gång till och då blir det inte så roligt.
1: Det är en jätteviktig poäng, och naturligtvis är det så i ett någorlunda traditionellt lokalsamhälle att om andra barn är taskiga mot dina barn så vet du vilka deras föräldrar är. Du kan gå hem till dem, och förutom att det finns sociala mekanismer som på ett bättre sätt kommer få de föräldrarna att försöka styra upp sina barn lite bättre, så kommer du också kunna göra saker för att påskynda en korrigering om det skulle behövas. Och det är naturligtvis att samverkan mellan föräldrar är A och O. Därför att saken är mycket större. Saken handlar egentligen om hur kan familjer och lokalsamhällen själv organisera för att få en generellt sund social situation. Och det går förstås utöver det här till en massa andra frågor. En sak som jag själv skulle vilja, när jag själv har haft, det blir lite mer personligare, men när jag själv funderar på hur skulle jag vilja leva, och jag och Sofia, vår framtida familj, de barn som vi förhoppningsvis får i framtiden, hur skulle vi vilja leva? En tanke som jag har haft, som jag har pratat om, är att jag skulle vilja bo i ett lokalsamhälle, en by eller en plats, där det är förbjudet att sätta sina barn i skolan. Du kan naturligtvis inte stoppa dig från att skicka dina barn till en skola, men om du gör det så ryker ditt hyreskontrakt. Då måste du flytta och bo någon annanstans. Och vi kan inte stoppa att andra barn går i skolan, men vi kan se till att våra barn slipper ha någonting att göra med barn som går i skolan. Tycker jag skulle vara en rimlig regel för ett lokalsamhälle, att enbart hemskolning, enbart byskolning är tillåten. Ingen skolning av barn är förbjuden. Det betraktar vi som inhumant och en social ohyra som måste

0: bo i en bra by som består av ett antal familjer. Där familjerna och barnen är det som är i fokus och är det högsta värdet som man samlas kring. Så rimligen så hjälps byn gemensamt åt att ordna utbildning. Så att man poolar kompetenser och resurser. Så man kan säga att man har en liten byskola. Men det är ju lite sjukt i min värld då, att säga att man har en byskola. Det är liksom att säga att vi ska ha vårt eget koncentrationsläger. Fast ett bra koncentrationsläger. Visst, man kanske kallar det för skola, men det kommer ju vara helt annorlunda. Det kommer ju mer vara som en sorts gemensam hemundervisning av barnen. Även om man till och med skulle ha en gemensam skolbyggnad eller något sånt där i byn. För att kunna liksom ha kanske föreläsningar eller utrustning som man behöver och sånt där. Så skulle jag mer tänka på det som att man poolar resurser för hemundervisning än att man startar en skola tillsammans.
1: Mm.
0: Det är i alla fall min dröm. Det är så jag tänker på det i mina
1: vackert,
0: än så länge barnlösa fantasier.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Italienska regissören Franco Zeffirelli avlider 96 år gammal, mest känd för filmatiseringen av Romeo och Julia 1968 och miniserien Jesus från Nazaret 1977, satt även i den italienska senaten för Forza Italia 1994-2001. Ja, en av Italiens stora regissörer, stora konstnärer har gått ur tiden. Franco Zeffirelli, som inte bara var filmregissör utan även teater- och operaman, en mångsidig karl. Känd för sina insatser inom opera och inte minst sina filmatiseringar av Shakespeare. Romeo och Julia nämndes redan i rubriken. Vi även Så tuktas en argvigga från 1967 med Richard Burton och Elizabeth Taylor. Och den nästan lika klassiska Hamlet från 1990 med Mel Gibson i huvudrollen. Kanske inte den allra högsta höjdpunkten av Shakespeare-tolkning. Men likväl en välkänd Zeffirelli-produktion. Senare i sitt liv så gick han över till kristna temata. Han gjorde Jesus från Nazaret. Men han gjorde också en mängd uppdrag för Vatikanen, där han regisserade händelser, olika typer av saker som Vatikanen ville skilja, till exempel påvliga såna här enklaver när de hade omröstningar och förändringar och sånt där, och stora jag har på tillfällig afasi här, jag vet inte vad det heter, men stora händelser som Vatikanen sysslar med. För att de ska se bra ut på film så anlitar man Zeffirelli för att regissera och filma de här, kanske om det är högtider och särskilda saker. Så han var även involverad i Vatikanen och gjorde saker. Och han var en politisk person. Under andra världskriget så var han en del av partisanrörelsen. Så han kämpade med kommunisterna, mot fascisterna, mot fascister och nazister så småningom. Men mot slutet av sitt liv så blev han alltså blev senator för Silvio Berlusconis parti Forza Italia. Och nu har han alltså gått ur tiden slutligen vid den aktningsvärda åldern av 96 år. Vad kan vi säga för minnesord över Franco Zeffirelli, Boris?
2: Ja, men min kunskap om Zeffirelli begränsar egentligen inte till Shakespeare-filmer. De hade jag väldigt, väldigt svårt för att jag

0: Jag stegade mig direkt första gången jag såg det om jag jublade för att jag kände att den för mig inledde den på något sätt. Den bröt någon, tyvärr var det nog han som bröt den här vallen som gjorde att man skulle börja anpassa Shakespeare på något sätt. Att det var att texterna och texterna placerade i den tiden de tänkte att utspela sig trodde man inte funkade riktigt längre. Nu gick inte Sifredi så långt, va? Men det fanns något allt för liksom slickat och publiktillvänt och publikfriande som jag inte stod ut med helt enkelt. Det är en smygande kulturarvsförstörare i min värld.
1: Ord och inga visor. Jag läste för en kul anekdot om hans namn. Ingenting att göra med någonting, men namnet Zeffirelli fick han för att han födde, han var ett utomäktenskapligt barn. Hans mor blev gravid med utan att vara gift, och då var hon tvungen att hitta på ett efternamn. Jag vet inte varför hon bara inte kunde få hennes efternamn, men han var tvungen att få ett efternamn som hon skulle hitta på, och hon hade operaintresse, så att hon döpte honom efter en aria i en Mozart-opera som kallas för Zeffirelli med T, Zeffirelli. Men när myndigheterna skulle läsa blanketten så läste de fel, och de knappade därför sätter in Zeffirelli med L i systemet. Så att hans efternamn är sån här liksom ihophastat och dessutom felstavat och missförstått namn, och därför ett helt unikt efternamn.
0: Men så jävla jobbigt och liksom finnas till i världen utan att ha, liksom dels inte ha något namn som inte anknyter till någon familj, och dessutom får det fel transkriberat. Alltså det är verkligen, nu snackar vi rotlös människa, stackaren. Nu mjuknar mitt hjärta verkligen här, det där är rätt jobbigt.
1: Samtidigt blev han operaregissör efter att han fick det här märkliga operanamnet. Så att någonting kanske hände där.
0: Ja, kompensation från högre makter.
2: Radio Bubbla.
3: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: God morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Holländska designmuseum Den Bosch visar formgivning från Tredje riket. Säljer 10 000 biljetter på 10 dagar. Antifascister protesterar. Selfies och annan fotografering förbjuden för att undvika misstolkningar. Även till nyhet som handlar om kognitiv dissonans. Vårt förra inslag handlade om affischkampanjen som säger att islam har rätt om kvinnor. Här har vi en annan typ av kortslutning som inträffar i PK-marinerade hjärnor. Ett museum i Holland, Designmuseet i Den Bosch, har en utställning som är oerhört populär, en succéutställning. Trots att den precis har öppnat så har man sålt 10 000 biljetter. De säljer som smör de här biljetterna. Och kommer sälja många fler såklart. För att utställningen är öppet till januari tror jag nästa år. Men samtidigt så är det väldigt känsligt och kontroversiellt. Och folk säger en massa svårbegripliga och bitvis komiska saker. Därför att utställningen handlar om design i Tredje riket. Så att man har 277 olika föremål på utställningen. Inklusive till exempel propagandaaffischer, idolporträtt på Hitler, väldigt många idolporträtt på Hitler, skulpturer gjorda av Hitlers favoritskulptör och såna här saker. Man har också industridesign, till exempel den klassiska bubblan, folkvagnsbubblan, som designades av Ferdinand Porsche och var en här ikonisk nazistisk industriprodukt. Och för att hantera då den här problematiken så har man vidtagit ett antal åtgärder. Man är väldigt orolig för att folk ska tolka de utställda föremålen på fel sätt. Så därför har man bland annat förbjudit folk att ta bilder. För att de säger att varje bild måste sättas i en specifik historisk kontext som hela tiden sätter fokus på allt fruktansvärda som nazistregimen gjorde. Och om man tar något av de här föremålen ur sitt sammanhang så kan det tolkas på fel sätt. Och man har också extra personal så att det är mer personaltätt. Och man släpper bara in 50 besökare i taget. Vilket, jag vet inte vad tanken är bakom det. Att man liksom måste, all den här personalen ska kunna övervaka besökarna. Så att de inte, så att de inte gör vad då. Alltså en sak som de uppenbarligen är oroliga för. Det är att folk tar bilder på sig själva. Att de ska ta selfies med Hitler. Eller något av det hållet. Det är lite oklart för mig, va. Men å andra sidan så har vi. Alltså vi har alla de här desperata åtgärderna för att folk inte ska bli påverkade av utställningen. Och man säger att syftet med utställningen är att, det man säger då, det är att man ska visa på hur nazismen och nazismens propaganda genomsyrade varenda liten del av samhället. Och att vi måste lära oss om hur nazisterna förförde folk, bland annat genom design. Vilken roll spelade design i den förförelseprocessen? Och man säger också att den här utställningen har ett kraftfullt budskap. Terror kan komma i en vacker förpackning. Men å andra sidan så säger man att man måste ju givetvis hävda från utställningens sida att nazismen är en nonsensidé som knappast kommer att entusiasmera folk. Och det säger också en ansvarig person, säger så här att vi tror att du måste vara en väldigt sjuk person om du går ut från den här föreställningen och tänker, ja, det där är en bra idé. Så att å ena sidan så tror man att nej, men det är ingen vettig människa som kan bli påverkad av det där. Å andra sidan så är de väldigt nervösa och måste kringgärda de här speciella reglerna och så vidare. Samtidigt så tänker jag att alla de här åtgärderna, vad kommer de i praktiken ha för effekter? Jag tror att de kommer öka folks fokus på utställningen och göra att de påverkas ännu mer. För att om du till exempel inte får ta bilder, vad är det för konsekvens? Jo, det gör att du tittar ju mer uppmärksamt. Är du fokuserad på din kamera och får till en bra bild och skojar till det för selfies och så vidare? Eller har du faktiskt uppmärksamheten riktad mot själva utställningen? Det vet ju alla som har gått runt och tagit bilder, till exempel bilder på kanske semester och sånt där. Efter en dag av sightseeing så kommer man inte ihåg lika mycket. Man har inte fått lika mycket intryck för att man har varit så fokuserad på sin telefon, sin kamera istället. Och också det här med att det är bara 50 besökare i taget. Ja, det är mindre stimmigt, mindre distraktioner. Man är mindre stressad, man har mer tid att titta på varje utställningsobjekt och så vidare. Så jag misstänker att de åtgärderna kanske har motsatt effekt. Och sen har vi också det att alltså, Tredje riket var ett extremt estetiskt projekt. Och de som skapade Tredje riket, Hitler och de andra, de var extremt begåvade när det gällde estetik. Så jag är plötsligt förvånad över att man ens har en sån här utställning. Därför att risken är nog ganska stor. Och bevisligen är de medvetna om den. Att folk kommer lämna utställningen med en positiv känsla för nazismen. Och vara imponerad av den här. Det är liksom det som nazistisk propaganda är till för. Så att om man förbjuder Mein Kampf. Nu gör man inte det i Nederländerna till exempel. Men i grannlandet Tyskland gör man det. Då kan man rimligen inte exponera folk för enorma samlingar av politiska affischer, idolporträtt på Hitler. Och jag kan inte nog undersöka hur många idolporträtt på Hitler som man visar. Det är fascinerande. Ja. Vad tror du, Nicolas? Är det så att folk kommer liksom gå bananas och ta selfies med Hitler? Och i sådana fall, varför är det så?
5: Ja, jag vet inte om de kommer gå bananas och ta selfies. Det är möjligt att många kommer göra det, eller hade velat göra det som någon form av plojgrej. Det jag slås av är ju möjligheten att folk, när folk tittar på estetiken, att de ifrågasätter varför vårt fantastiska, demokratiska, historiens ändpunktsamhälle inte också kan prestera bra estetik. Jag menar, det är en sak att säga att det här dåliga styrelseskicket lyckades kamouflera sina mörka sidor genom att emulera vissa, ja, i det här fallet då, estetiska drag hos, hos mindre auktoritära styrelseskick. Men så var ju inte fallet. Jag menar, mycket av Tredje rikets arkitektur och så där var ju vida överlägsen många andra länder på den tiden. Framförallt många andra länder idag. På den tiden innan Europa blev sönderbombat fanns det ju mer gamla fina hus och sådär. Men om man tänker alla jäkla miljonprogram och sovjetiska betonglådor som existerar idag. Folk måste ju fråga sig själva hur är det möjligt att det här liksom det ondskan själv i demokratireligionen lyckats producera vacker estetik när vi själva inte lyckas göra det. Finns det någon typ av problem möjligtvis med att allting är fult, fullt av betong? Ja, i bästa fall är det bara betong. Jag menar, tittar vi på Sverige så har ju menskonst, och även innan det så är ju alla, det är väl kommuner i alla länder, eller i alla fall i många länder, är väl kända för så här bizarra, abstrakta konstverk som ingen gillar, utan det är bara, du vet, någon arbetslös, talanglös konstnär var kompis med ett kommunalråd och så fick han smälla upp sin knäppa staty som alla avskyr på torget. Varför är det så? Varför kan inte vi också ha vackra byggnader och vackra statyer och olika typer av offentliga konstprojekt? Varför var det bara i ondskans högkvarter som det här kunde komma till stånd? Kan jag jämföra med till exempel inom kristendomen, där man har idén om liksom djävulen kan locka människor med olika typer av synder eller sådär, men åtminstone innan reformationen var det ju aldrig tal om att kristendomen därför skulle upphöja fulhet. Tvärtom var det ju så att man tyckte det var väldigt viktigt med att man skulle ha vackra katedraler med liksom mycket utsmyckning, påkostade fönster och sådär. Det skulle vara mycket prål på biskopar och präster och inredningen inuti kyrkorna och så vidare. Utan det är ju någonting unikt för den moderna världen att estetiken har förfallit så mycket. Och jag menar, någon måste väl, alltså folk kan väl inte undgå att fråga varför om de går på en sån här utställning.
4: Nej, jag håller med, och det är sant, alltså det är ett annat problem som den här utställningen leder till. Och det är ju intressant att tänka sig, hur skulle en utställning se ut med socialdemokratisk konst eller kommunistisk konst, kanske en annan som parallell som man skulle kunna göra. Och det förekommer säkert många sådana utställningar, och det är ju, man kan ju inte tänka sig att någon är nervös över att en utställning av kommunistisk konst kommer leda till att folk blir liksom inspirerade till kommunism på ett otillbörligt sätt. Och delvis beror det på att folk blir kommunister, betraktas inte som ett problem. Så därför behöver man inte vara orolig för det. Men det är också så, det är nästan en skrattretande tanke att folk skulle bli, att liksom folk som lever idag, kanske unga människor och sånt där, skulle bli så inspirerade av kommunistisk konst att de blir kommunister. Jag vet att det finns folk som idealiserar kommunistisk estetik, men jag tror inte att det är, jag tror inte att den är liksom objektivt lika inspirerande som nazistisk konst. Definitivt inte socialdemokratisk konst. Det finns ingen som helst risk att någon blir medryckt. Nej. Och går och blir socialdemokrat på kuppen för att de har kollat på mäns konst och miljonprogramshus.
5: Nej, precis. Risken är inte så stor. Det man skulle kunna tänka sig, det hade ju varit ganska intressant om man haft konstutställningar med liksom avskräckande syfte. Titta här, så här går det när man implementerar socialdemokrati i ett land. Då förvandlas städerna till den här typen av liksom fula, anskrämliga cancerbölder på landet.
6: Radio Bubbla.
4: Patrik Paulov, härdsmälta när svensk media tar Al-Qaidas parti och sörjer förlusten av östra Aleppo efter regeringsstyrkorna vunnit, förmedlar bara maktens perspektiv och har givit upp ambition om kritiskt granskande journalistik. Ja, det är inte lätt nu för tiden att hitta bra analyser
7: av det svenska medielandskapet. Man hittar dem på de mest oväntade ställena, eller inte. Den här artikeln kommer till oss om proletären. Och det är en ganska gedigen genomgång av hur svenska medier har förhållit sig till Syrienkriget i allmänhet och i synnerhet befrielsen av Aleppo. Märkte om den process där till och med jag har svårt att prata om det. Vågar man säga befrielsen? Vågar man säga regimen? Kan man säga rebeller, opposition? Det är det här som är problemet. Vi har en annan länk som vi kan titta på alldeles strax för att klargöra. Men bara för att introducera det här problemet då. I svenska medier så har man rapporterat väldigt, väldigt ensidigt om vad som hände i Aleppo de senaste veckorna. Och man har i princip återskapat exakt det narrativ som den amerikanska statsledningen, den amerikanska militären prånglat ut. Man rapar upp samma saker som John Kerry. Står och säger till exempel att när Aleppo erövras av en koalition anförd av så kallade Assad-lojalister, man säger, av Assad-regeringen, och befrias då från det här sammelsuriet av islamistiska grupper som har hållit stora delar av Aleppo, då riktar man in sig helt och hållet på att attackera regeringssidan och anklagar dem för att göra övergrepp. Man lägger betoningen på hur många sjukhus som har bombats sönder och så vidare. Och inte med ett ord nämner man de övergrepp som de här islamisterna har begått. Och man nämner inte heller, vilket man alltid brukar göra i liknande sammanhang, man nämner inte att tusentals människor är ute på gatorna i Aleppo, lyriska av glädje och firar att de har blivit befriade, som de ser på saken. Istället lyfter man fram olika exempel på folk som har varit i Aleppo och som nu tvingas lämna på grund av regimskiftet i stan. Det finns till exempel de här familjerna som har varit aktiva på Twitter och twittrat om vad som händer i Aleppo, hur hemsk regimen är, och också gjort sådana saker som att ja, nu det här blir vår sista tweet, nu är det slut, nu kommer vi dö. Tack alla, skriver de på Twitter. Nästa dag så blir de intervjuade i tv av BBC och CNN och fyra andra kanaler. Och det blir startskottet för nästa steg i deras Twitter-karriär. Många av människorna är aktivister. Det är lätt att se på Twitter att de är aktivister som är, liksom, har nätverk internationellt, är finansierade av andra. Det är en sorts propaganda maskerad som att det är slumpmässiga civilister som råkar sitta och skriva på Twitter och ha 30 000 följare. Men den här typen av saker köper man med hull och hår. Och man ser det också i retoriken, några exempel här till exempel. Margot Wallström säger: den syriska regimen har med ryskt stöd bombat civila områden utan urskiljning. Sjukhus och skolor har utsatts för riktade attacker. Oppositionen i de östra delarna av Aleppo har förlorat. Hon det är ganska lite hon beklagar det här. Aftonbladets ledarsida, fint exempel. De säger att Putin och Assad massakrerar kvinnor och barn och slår mot den politiska oppositionen som har haft en fristad i östra Aleppo. Och så säger de också att revolutionen är förmodligen besegrad. Och det de pratar om här, alltså, det är alltså en grupp personer som för några år sedan av amerikanerna utnämndes som den moderata oppositionen, men som vid det här laget är fullständigt dominerade av Al-Qaida eller Nusra-fronten, som de kallar sig numera, och andra liknande islamistiska organisationer. Och det de vill är att införa sharia och sekteristiskt islamistiskt styre i de här delarna. Det vi har att välja mellan är det å ena sidan teokratiska islamofascister som Nassim Nicholas Taleb kallar dem för den här artikeln som vi kan titta på. Och å andra sidan en auktoritär regim. Inget av de här är bra alternativ, men det är det medierna gör. De låtsas som att den ena sidan är superdålig och den andra sidan är måste vara okej, eftersom NATO har sagt att vi ska vara mot Assad.
8: Tittar man tillbaka på de senaste 17 årens historia, så även om jag en gång bejakat militära interventioner i området, dum i huvudet som jag var. Så summerar man vad som har hänt de här 17 åren, så är det helt uppenbart, tycker jag, att världen, inte bara Västasien, världen hade sett vida bättre ut om man inte hade intervenerat mot brutala diktatorer som Saddam Hussein, Muammar Gaddafi och idag Assad. Världen har sett bättre ut, människor hade haft det bättre även i den formen av diktaturer, för då hade de i lugn och ro kunnat bygga upp parallella samhällen, civila samhällen, och sakta men säkert hade världen förändrats. Men det som har skapats nu, alltså det är ingen överdrift att det är en katastrof utan like vi ser. Och det sjuka är att USA lyckas få media i nästan hela världen och, så att säga, folkligt uttryckt, heja på fel sida kontinuerligt. Som i frågan om Aleppo och det som händer i Syrien. Assad är inget ett vidrigt alternativ. Men det helvete som skulle släppas loss om de här rubbade islam- och fascistiska grupperna fick härja fritt i Syrien, det vill vi inte ens föreställa oss.
7: Jag rekommenderar alla att titta på den här artikeln som vi har skriven av Nassim Nicholas Taleb. Syriens alternativ, övercentraliserad och enväldig, men nominellt demokratisk ordning, eller teokratisk islam och fascism. Massiv propagandakampanj pågår i väst för det senare alternativet. Och i den här artikeln så har han en tabell, en väldigt pedagogisk tabell. Två kolumner, Assad-regimen och de så kallade moderata rebellerna. Och han går igenom då deras ideologisk orientering, typ av regim, syn på kvinnor, vilken truppsammansättning de har, vem som stödjer dem, vem de attackerar, hur de behandlar minoriteter och hur deras PR-maskinerier ser ut.
8: Mm.
7: Och vi ska inte gå igenom allt det här i detalj nu, jag vill bara rekommendera er att titta på den här, men slutsatsen är väldigt entydig när man ser det på det här sättet. Nämligen att du har Assad-regimen som är väldigt dålig, men som åtminstone inte är den absolut sämsta man kan tänka sig. Det är inte att de har försonande drag, men det kunde ha varit värre. Framförallt om man tittar i den andra kolumnen och tittar på de här som, så Assad, han är inget föredöme när det gäller att ha ett fritt och öppet samhälle. Men de som är på andra sidan, de är väldigt uttryckliga motståndare mot allt vad frihet, rättigheter, demokrati heter. Därför att de är hardcore islamister. Och de, man kan tycka att det är trist att Assad är understödd av Ryssland och Iran och Hezbollah och såna här krafter. Men det är ännu tristare ut på andra sidan. Där är Al-Qaida, salafister och wahhabister, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet och naturligtvis det amerikanska utrikesdepartementet. Så att det är en riktigt sjuk bild som framträder. Och jag tycker själv att det är svårt. Jag tycker själv att det är svårt att prata om det här utan att hamna fel. För att det är också fel, tycker jag, att säga att de här sidorna är lika dåliga. Det är två bara lika dåliga alternativ som man väljer mellan. Det är riktigt så enkelt är det inte här i världen. Att man bara kan avfärda sig att det är pest och cola, de är lika dåliga.
8: Nej.
7: Utan det är någonting väldigt, väldigt sjukt här med att det finns en massiv PR-kampanj för den här Al-Qaida, Saudi-Qatar-koalitionen där i stort sett hela västvärldens mainstream-media ingår. Och särskilt såklart de stora fina tidningarna som Dagens Nyheter eller New York Times och sånt där. Och stora think tanks, PR-byråer som pumpas fulla med pengar av kungen i Qatar. Och såna här saker.
8: Och det vi ska komma ihåg är, vi var inne förut på, du var inne i början på det här kulturella självmordet som västvärlden gör. Och vi ser ju faktiskt hur stödjandet av de här islam- och fascisterna i Syrien och i andra delar av Västasien är en del i det kulturella självmordet. Därför att, som du säger, att det går inte alltid att smita undan när man säger att nej, men det är pest eller kolera. Jag tror man måste säga att i de stater vi diskuterar just nu så är det faktiskt så att de brutala diktatorer som satt där och som nu är bortintervenerade med hjälp av USA och islam och fascister. De brutala diktatorerna var ändå bättre. Bland annat därför att det som har släppts loss nu i Västasien, det är ju krafter som har totalt, alltså det är ingen överdrift, totalt utplånat kristenheten i det här området. Den finns inte längre. Och snart är det kopternas Egyptens tur. Så att vi tillåter alltså att en av de grundvalarna för vår civilisation utplånas. Och så hejar vi på de krafter som vill utplåna dem. Det är sinnessvagt.
7: Och samtidigt är det så ironiskt nog ett sorts utslag av en sorts kulturimperialism, kan man säga. Därför att grundtanken, kanske inte hos de som ytterst håller i trådarna, men grundtanken hos de som blir duperade, är att de här länderna i Mellanöstern, de är i grunden precis som vi. De längtar innerst inne efter att ha västerländsk, liberal, demokratisk politik. Så om de bara får chansen att ha val precis som man har i Europa och ha medborgerliga rättigheter, samma typ av styre och kultur, så kommer de liksom naturligt att gravitera mot det och söka sig till det. Därför att det är den oundvikliga pilen, riktningen i den historiska utvecklingen i vilken allting rör sig. Och det är därför som man så naivt köper till exempel idén om att den arabiska våren är en enorm frihetsrevolution och äntligen som störtar diktaturerna. Och nu kommer det snart bli som i Tyskland, i Irak och Egypten, bara de får ha fria val. Och det är den här projiceringen, att inbilla sig att alla människor måste nödvändigtvis vara som vi och ha precis samma preferenser som vi och vara på väg i samma utvecklingsriktning som vi. Det är det som är grunden till att man kan bli lurad på det här sättet. När man i själva verket, och det var ju många också som sa direkt när den arabiska våren kom. Det var en bit innan vi började sända Radio Bubbla tyvärr, men det var ju många som sa att det här kommer gå åt helvete. Visst, det är dåligt med diktatorer på sätt och vis, men det är också det enda. Diktatorerna är det enda som står mellan det här landet och att det tas över av islamister. Och de som sa det, de var inte så få. De har fått precis rätt. De har fått precis rätt i Egypten, i Irak, i Libyen. Och de var nära att få rätt i Syrien och så vidare. Vid alla länder händer samma sak. Någon gång tycker man att människorna skulle vakna upp och lära sig. Men jag tror att de kommer inte göra det på ett tag. Därför det är väldigt svårt för dem att dra den här slutsatsen. Hur ska man förklara det här mysteriet? Att det inte naturligt och automatiskt graviterar mot västerländsk liberaldemokrati i Irak.
9: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman, Brodman, Brodman-priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem mer hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Fängelsechef gripen för att ha stulit 50 km bilväg i norra Ryssland riskerar 10 års fängelse.
3: Alltså, den gör mig lycklig på något sätt, för att det är så förbannat storslaget brott. Han tar helt enkelt en väg och säljer den. Det är en sån här betongblocksväg. Som man har tagit och kränkt helt enkelt.
2: Betongblocksväg. Så man har tagit betongblocken och sålt dem till någon som använder dem till vadå?
3: Ja, vet jag. Göra ny väg eller bygga hus eller...
2: Men det står faktiskt här. Ett företag har använt dem och sålt dem.
3: Ja.
2: Ja, vad intressant. Ja, vilken spännande grej att man kan bo till exempel i ett hus som är byggt av en stulen väg.
3: Ja, man skulle vilja se vad som hände under... Försäljningen pågick under något år, tror jag. Och liksom hur befolkningen hanterar detta när vägen försvinner dag för dag.
2: Ja, vi brukar fråga oss ibland vem ska bygga vägarna i ett fritt samhälle. Det här är en ny väldigt intressant fråga. Vem ska stjäla vägarna? Det blir nog svårt att ordna om man inte har statliga fängelsechefer i alla fall. Så det kan vara så här kreativa.
3: Det måste vara människor som har liksom lärt sig tänka nytt för att överleva i staten som skapar en lösning.
2: Ja, väldigt fascinerande historia i alla fall. Och ja, vi får se om det här är någonting som sprider sig. Jag kan inte påminna mig att jag talas om en sån här storskalig vägstöld tidigare. Men det verkar ju väldigt kreativt och lönsamt.
3: Ja.
4: Alibabas grundare Jack Ma kritiserar amerikansk ekonomisk strategi i Davos. Menar biljoner dollar gått till krig istället för infrastruktur. Har sig själv att skylla för ekonomiska problem. Ja, nu är det här årliga ryggdunkarkonferensen i Davos där den utsugande politiska klassen träffar allehanda svågerkapitalister och pratar om hur world governance ska gå till. Och från Sverige så deltar deltagare från Vattenfall, Telia, LM Ericsson, Investor, facket, Riksbanken, SEB, Stena-koncernen etc. etc. Så ja, ni har ju vad det är för typ av företag. Det finns säkert en eller annan äkta entreprenör där, men jag känner inte till det. Grundaren till Alibaba då, Jack Ma, han får en fråga om vad han tycker om Trumps uttalanden om att införa då handelstullar mot Kina. Och då tycker jag att han svarar på ett ganska intressant sätt. Han menar att USA har bara sig själv att skylla, alltså i termen om att man har halkat efter i den globala konkurrensen. Han säger att ni har slösat bort 14 000 miljarder dollar på krig de senaste 30 åren. De pengarna kunde ni ha lagt på infrastruktur istället. Med andra ord, han säger att Kina har inte snott era jobb. Det är ni som har slösat bort er chans att behålla er liksom, ekonomiska ledarskap. Det är ganska intressant tillspetsat uttalande tycker jag. Och sen kritiserar han också Trumps uttalanden om outsourcing. Han menar att outsourcingen är liksom, han kallar det för underbart och perfekt strategi. Ja, det kanske låter lite oproblematiskt när han säger så, men det är klart att outsourcing har väldigt stora fördelar. Och sen nämner han då IBM, Microsoft och Cisco som exempel, att de här företagen har tjänat hur mycket pengar som helst under åren på den här outsourcingen. Men han ställer sig frågan, var tog pengarna vägen? Och så menar han att pengarna har flödat in på Wall Street och i Silicon Valley. Och han tycker att man borde ha använt de här pengarna för att investera i Mellanvästern på infrastruktur och utbildning istället. Och sen säger han så här om utbildning. Ni borde ha spenderat era pengar på ert eget folk. Inte alla kan säga nej till Harvard som jag. Men han pratar ju här om det här, alltså i klassiskt socialdemokratiska termer, om att man ska omfördela från företag till mindre bemedlade, klassiskt socialistiskt ekonomiskt språkbruk. Och men det här är ju lite intressant att han både hyllar den här globaliseringen men samtidigt uttrycker sig som en socialdemokrat fast på ett väldigt, jag vet inte, globalt sätt, på något konstigt sätt. Han pratar om det nya ledarskapet handlar om inkluderande, inte berikning av de redan rika.
2: Alltså även om Jack Ma är en bevisat skicklig entreprenör så låter han ju ganska mycket som en typisk kinesisk planekonomisk byråkrat.
4: Ja.
2: När han har synpunkter här på vilka specifika regioner och branscher i USA som får överskottet från privata företag som IBM, Cisco och Microsoft. Säg om vi vill om de företagen, men så vitt jag vet så är det 100% privatfinansierade företag. Men svågerkapitalister, men det är riktiga företag. Så det hade ju sett bra ut om man då hade bestämt att nej, men deras intäkter ska inte gå till Wall Street och Silicon Valley. De ska gå till Mellanvästern istället och hjälpa folk i the heartland. Då kan man ju fråga sig om det hade gått så bra för IBM och Cisco och Microsoft som det nu har gjort under de här 30 åren. Så han är ändå inget ekonomiskt geni.
4: Nej, verkligen inte. Jag tycker däremot att han har en stor poäng när han säger att USA har slösat bort sin chans att behålla sitt ekonomiska ledarskap. Och där tycker jag han har en väldigt stor poäng. Krig tjänar man ingenting på. Det är bara ett gigantiskt slöseri med människors liv och andra människors pengar.
2: Man blir rätt gråtfärdig när man tänker på hur otroligt mycket pengar det är. 14 000 miljarder dollar. Det är en helt ofattbar summa pengar på bara 30 år under vår livstid som har man lagt de här pengarna på att mörda människor. Och Jack Ma kanske drömmer om infrastruktursatsningar. Jag vet inte hur mycket statlig infrastruktur man får för 14 000 miljarder. Man kanske kan få en rymdhiss och fina möjligheter att pendla till månen och sånt där. Men man skulle också kunna haft 14 000 miljarder i vanliga människors händer och fickor.
4: Ja.
2: För att göra alla möjliga investeringar. Och vi pratade tidigare i sändningen om så kallade millennials som är väldigt fattiga jämfört med sina föräldrar. Och det är klart att folk blir väldigt fattiga om staten tar så enormt mycket av deras pengar och lägger dem på att bygga stridsvagnar och mörda folk på andra sidan jorden.
4: Ja, verkligen. Och det är återigen gamla Bastiat, det man ser och det man inte ser. Det vi ser är att man har byggt massa stridsvagnar och flygplan och bomber och mördat människor. Det vi inte ser är vad de här 14 000 miljarder dollarna skulle ha använts till om de inte först konfiskerats. Tänk dig liksom att de här pengarna är ju stulna av entreprenörer och personer med entreprenörsdrömmar. Undrar hur många företag som inte har skapats av för höga skatter och hur många företag som har gått under för att kostnaden skatt är för hög. Och alla de, vem vet, man kanske skulle ha haft infrastruktur i Mellanvästern helt privatfinansierat om inte de här gigantiska mängden pengar hade bestulits det amerikanska folket. Så han har ju en poäng, men så hans liksom lösning på en global socialdemokrati låter ju fruktansvärd.
2: Om vi skulle bara testa och räkna väldigt, väldigt lågt på hur många nya företag som de här pengarna hade kunnat finansiera. Om vi antar att en miljon dollar räcker till att finansiera ett företag. Och det är högt räknat, därför att normalt sett kan du starta ett företag med mycket mindre pengar än så. Men sen kanske en del pengar kanske används till annat än att investera i företag. Man kanske köper en massa guldflarn och lägger i champagnen och vad det kan vara från det. Men bara där har du 14 miljoner företag. Och om du tror istället att det kanske är 100 000 som behövs för att kickstarta ett företagsprojekt, då har du istället 140 miljoner företag.
4: Mm.
2: Men det handlar i alla fall om dussintals miljoner företag som skulle ha funnits idag, som skulle ha startats under de här 30 åren, som inte blivit av. För att de som styr i USA vill hellre döda människor.
4: Ja.
2: Kanske att de har tagit igen någonting i andra änden på att de har med sina krig försvarat petrodollarsystemet och kanske på något sätt skyddat någons intressen. Jag vet inte.
4: Ja, jag menar 14 000 miljarder dollar. Det låter som en väldigt dyrt subvention för att amerikanerna ska kunna köpa billig bensin. Nej, men vi får tacka Jack Ma för det här uttalandet trots att vi inte uppskattar hans socialistiska världssyn.
2: Han är ganska skön faktiskt. Jag brukar titta ibland på intervjuer och sånt där när man ser att det kommer något nytt med Jack Ma. Han är ganska vältalig och får till det ibland.
4: Mm.
2: Sen är han väl ingen mönsterlibertarian direkt. Men det blir ganska skralt i medieutbudet om man bara ska lyssna på sådana.
4: Ja.
2: Det blir bara Radio Bubbla, inte så mycket mer.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Ökad förföljelse av världens kristna enligt organisationen Open Doors. Nordkorea värst drabbat för 16:e året i rad. Somalia klättrar till andra plats. Vi har en stor undersökning från Open Doors som sammanställer världsläget. De kallar det för World Watch List och handlar om förföljelser av kristna världen över. De går igenom läget i olika länder för 25:e året i rad. Och huvudnumret är en lista på de 50 länder där förföljelsen är som allvarligast. Allt som allt så bedömer man att det finns 650 miljoner kristna i de här 50 länderna på listan. Av dem så bedömer man att ungefär 215 miljoner är utsatta för allvarliga förföljelser. Och utöver dem så finns det då det de kallar för svårt förföljda personer i andra länder som inte är med på listan. Men bara de här 50 länderna, 215 miljoner som lever under olika typer av akuta hot på grund av sin kristna tro. Det här är ju en ganska enorm sak och också enormt underrapporterat. Man får inte läsa så mycket i tidningarna om förföljelser av kristna. Men det finns mycket som talar för att kristna faktiskt är världens mest förföljda religiösa grupp.
3: Ja, nej men vad skulle tala emot det egentligen? Alltså siffrorna är ju klara, entydiga och nakna. Det är inte så mycket att diskutera.
2: Diskursen i väst handlar väldigt mycket om andra religiösa grupper och framförallt muslimer som sitter på toppen av kränkthetspyramiden och islamofobi utmålas som det största problemet.
3: Ja, och då ska vi tala om man tittar på västvärlden så är det ju milt uttryckt ganska inte speciellt svårartade kränkningar vi talar om här när man talar om islamofobi om man jämför med den här formen av förföljelser som är och som dels har de akuta förföljelser, alltså att du mördas, kan riskera mördas och dödas om du är kristen eller om du konverterar. Och sen har vi det strukturellt betingade förtrycket att i länder som finns på den här listan, till exempel Pakistan, det är inte bara så att det är livsfarligt i sig att vara kristen, du löper också risk att förslavas. Alltså Pakistan, det är också en av de här dolda sakerna, att slaveriet existerar i många länder fortfarande, bland annat Pakistan, och i princip alla slavar i Pakistan är kristna.
2: Det är intressant tycker jag att fundera på de här siffrorna och bara göra lite jämförelser. Man kanske inte ska ställa olika grupper mot varandra i en sån jämförelse, men till exempel om man pratar om antisemitism som också betraktas som ett väldigt stort problem och för all del så brukar vi uppmärksamma antisemitism mycket i Radio Bubbla. Men antalet allvarligt förföljda kristna bara i de här 50 länderna är alltså mer än 10 gånger så stort som det sammanlagda antalet judar som existerar på hela planeten. Det tycker jag är en intressant siffra, för att nu, ibland måste man också lyfta blicken och fundera på vad är de verkligt stora problemen världen över. Och med det så förringar man ju inte antisemitism eller de problem som är förknippade med det. Eller för den delen genuin islamofobi och andra liknande problem. Men i termer av hur många det är som drabbas och hur mycket lidande det är som orsakas av de olika förföljelserna, så är förföljelser av kristna lite grann i särklass. Och med tanke på de här proportionerna, att det finns då 10 gånger fler förföljda kristna än det finns judar sammanlagt, så kan man tycka att man borde höra åtminstone lika mycket medierapportering om det som om antisemitism.
3: Ja, men västvärlden skäms ju för sin kristna grund och sitt kristna arv helt enkelt. Det är helt uppenbart. Alltså sekulariseringen har gått så långt att det betraktas som lite efterblivet att vara kristen. Faktiskt. Och det innebär att då ser man inte förtrycket av de kristna ute i världen. Däremot så är jag lite förundrad över... Tycker inte du också att listan är lite konstig på något sätt? Alltså, de nämner ju Syrien i och för sig i texten. Men alltså, betraktar man antalet kristna som har dödats eller tvingats på flykt, så är de ju milt uttryckt väldigt många i Syrien och Irak, vilket innebär att jag tycker att de borde hamna lite högre än de gör. Sen förstår jag inte hur det kan dyka upp länder på det här, lite perifert, men tänkte att du skulle kan säkert upplysa mig. Alltså länder som Colombia finns med, i och för sig på en 50:e plats. Colombia på 50:e och Mexiko på 41:a plats. Alltså det är ju djupt katolska länder. Jag förstår inte vem som förföljer de kristna där, för att de är kristna. Det verkar lite märkligt.
2: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt, vad gäller de här katolska länderna. Men vi har också till exempel Kenya, som är ett land som har en kristen majoritet, men som också har stora problem här och står högst upp på listan. Jag skulle säkert kunna titta upp det, men alltså, jag kollar till exempel nu på Colombia. Jag slog upp det lite snabbt på en annan lista. Jag har samma organisationen, Open Doors, deras hemsida. Och där står det Source of Persecution, Organized Corruption, Tribal Antagonism. Så det här går liksom ihop med stamtillhörigheter. Kanske vissa stammar är kristna, vissa stammar...
3: Okay.
2: Kanske en annan sorts kristna. Men... det handlar kanske inte om just icke-kristna som vill fördriva kristna. Man nämner att det delvis har att göra med drogkarteller och paramilitära grupper. Och att kristna är särskilt sårbara för de här konflikterna. Men jag håller med om att det är lite märkligt. Och rimligen svårt att jämföra rakt av med till exempel Nordkorea som toppar listan. Där kristendomen ses som ett stort hot och attackeras, och kristna människor sätts i fångläger. Just för att kristendomen annars riskerar att bli en kraft. Nordkorea var ett väldigt kristet land. Innan nuvarande kommunistregimen tog över så kallade man ibland Nordkorea för Österns Jerusalem. För att man hade en stor och spirande kristen rörelse. Sydkorea har ju också blivit ett väldigt kristet land och har väldigt stark kristendom på frammarsch. Men kommunisterna har naturligtvis försökt lägga locket på. Ändå så säger den här artikeln att det finns ungefär 300 000 nordkoreaner som är kristna, och en femtedel av dem sitter i arbetsläger.
3: Ja, alltså antalet kristna i Nordkorea är väldigt imponerande, men jag gissar också att förtrycket av dem beror ju på det som du pekar på, alltså att man har nästan haft en långvarig och stark frälsningsvåg i Sydkorea, och det där stövel och skrämmer nordkoreanerna ganska mycket, skulle jag tro.
2: Vad gäller Syriens position så är det är lite dubbelt. Landet är ju delat och det är väldigt olika läge i olika regioner. Men eftersom Assad-regeringen har haft vissa framgångar under det gångna året, tagit tillbaka territorium, så är det förmodligen det som återspeglas i siffrorna. Därför att, som det sägs här i artikeln, för kristna människor har livet fortsatt ungefär som vanligt. Alltså, förutom att det är krig, så har inte förföljelserna varit ökat eller minskat i den mån man bor i Assad-kontrollerade områden. Så att under regeringen så råder samma policy som tidigare, det vill säga tolerans gentemot religiösa minoriteter som kristna. De som har det tufft i Syrien är de som lever under områden som kontrolleras av, ja, vad man nu så kallar dem för, oppositionen, rebellerna, de här olika sunnimuslimska miliserna och så vidare, som kontrollerar olika delar av landet, och naturligtvis IS-terroristerna. Men jag antar att i takt med att linjerna skiftar i inbördeskriget så påverkas det, att om Assad gör framsteg så kommer Syrien gå ner i listorna, för det finns inte lika många områden där förföljelsen är så intensiva.
3: Svenska kyrkan måste ha problem med den här listan, tycker jag, för att de är intresserade av Israel och Palestina, och en av deras stora och kontinuerliga kampanjfrågor, det är ju liksom israelernas förtryck av palestinierna. Och så ser man att på 23 plats på den här listan så finns de palestinska territorierna när det gäller förtryck och förföljelse av kristna. Och det där verkar inte vara något som Svenska kyrkan har bekymrat sig det allra minsta om, utan man fortsätter att stötta de palestinska områdena och är glad över att vi skattebetalare pumpar iväg 1,5 miljard per år till och bidrar till förföljelsen faktiskt av kristna.
2: Ja, vad ska man säga om Svenska kyrkan? De är väl på något sätt sinnebilden av det västerländska självhatet. Och att man naturligtvis tar varje tillfälle att attackera ett av de få länder i Mellanöstern där kristna överhuvudtaget kan leva fritt och verka på lika villkor. Det är i Syrien, de massa regeringskontrollerade områdena, så är det en liknande situation som jag förstår det. Men i Israel så finns ju ingen förföljelse av kristna på det sättet.
3: Nej.
2: I alla fall inte från regeringshåll. Så vet jag väl, så är kristna välkomna och lever precis som vanligt i Israel. Medan i Palestina så är det en helt annan sak naturligtvis. Och det är inte förvånande att Svenska kyrkan attackerar Israel och försvarar Palestina. Och jag vet inte ens om det är ironiskt med tanke på att deras agenda är så tydligt utstakad och faktiskt konsekvent implementerad. Men det vi kan konstatera är att om det finns en konflikt mellan folk som förtrycker och förföljer kristna å ena sidan och å andra sidan de kristna som blir förföljda, så har ju Svenska kyrkan entydigt ställt sig på förtryckarnas sida och som du säger, bidrar

0: att fler uppmärksammar det här, att folk delar den här länken från Världen idag, och att kanske fler faktiskt skriver om det och också funderar på om det är dags att uppdatera sin problemanalys på den globala nivån. Vilka är de största problemen med förföljelser? Är det verkligen till exempel islamofobi som är det stora problemet? Det kanske är det någonstans på en väldigt, väldigt lokal nivå. Men lyfter man blicken och ser till den globala nivån, så bleknar alla de andra exemplen i jämförelse med hur kristna människor behandlas i stora delar av världen.
1: Radio Bubbla.

Det var två nyheter som påminner om varandra i Sverigeavdelningen. Så här Nela. Statens medicinsk-etiska råd negativt till förslag att tillåta könskorrigerande ingrepp på barn. Politiska ledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna vill sänka gränsen till 15 år. Det föreligger ett förslag om att i vissa fall när det finns synnerliga skäl tillåta barn att genomgå könskorrigerande operationer. Det är en liten parentes bara, men jag kan tänka att borde inte alla skäl för könsbytesoperationer vara synnerliga? Det är bara en reflektion som jag har. Hur som helst är det alltid så det heter när man öppnar upp för någonting. Till exempel, om man säger att man skapar en lag som heter hets mot folkgrupp. Då säger man, den här lagen behövs för att komma till rätta med de allra mest extrema och hatiska grupperna i samhället. Man säger inte, den här lagen ska användas för att förfölja pensionärer som skriver saker på internet. Så att naturligtvis så handlar det bara om i vissa fall, i synnerliga skäl. Men om vi hinner till medieavdelningen idag och prata om BBC, så kan vi prata lite grann om hur könsbytes entusiasm kan eskalera och sprida sig. Det var en parentes. Det här förslaget kommer i form av en departementspromemoria. Ett oerhört byråkratiskt ord, departementspromemoria. Det betyder att förslaget kommer från regeringen, men det är inte ett officiellt förslag, utan det är mer en testballong, kan man säga. Nu får förslaget bassning av Statens medicinsk-etiska råd. Och det är lite intressant, därför att det är ett partipolitiskt sammansatt organ. Där sitter

0: representanter för, inte enbart, men bland sitter representanter för partier. Så där sitter, jag har kollat upp listorna inför sändningen, vem som sitter där. Och där har vi till exempel Finn Bengtsson. Jag vet inte, kära lyssnare, om ni kommer ihåg Finn Bengtsson, den rebelliska moderaten. Jag tror att han blev känd för att han motsatte sig decemberöverenskommelsen eller något sånt där. Och det visar sig att Finn Bengtsson, han är även läkare. Han är professor och överläkare i Linköping. Han sitter i statens medicinsk-etiska råd. Barbro Westerholm från Liberalerna. KD har en sjuksköterska. Vänsterpartiet har någon som jobbar på en blodcentral. SD har någon som, ja, någon som har jobbat som politisk sekreterare med frågor som rör miljö och psykisk ohälsa. Men inte ens när staten har sin egen medicinsk-etiska kommitté där partierna utser politiskt tillsatta representanter, inte ens då kan de få igenom det här förslaget om könskorrigerande kirurgi för barn. Det är också en nyhet som åtminstone jag kopplar ihop mitt huvud med den här. Migrationsdomstolen i Malmö avgör mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya så kallade gymnasielagen. Domstolen har funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd. Så att nu har den så kallade gymnasielagen trädit i kraft. Även känd som afghanamnestin. De 9000 glada afghanerna som till varje pris skulle stanna i Sverige trots att de hade fått avslag enligt konstens alla regler i alla instanser. Men när då det första fallet kommer upp i migrationsdomstolen där den här nya speciallagstiftningen är tillämpbar, eller där man trodde till att börja med att den var tillämpbar, då slår migrationsdomstolen fast att lagen är så illa skriven att den inte kan användas. Specifikt så innebär lagen att bland annat att man slopar krav på att de aspirerande gymnasisterna ska kunna bevisa sin identitet. Och om man inte känner till deras identitet så kan man till exempel inte göra en vandelsprövning. Och det finns eventuellt andra problem som har att göra med Sveriges åtaganden inom Schengen-samarbetet. Ja, vem kunde tänka sig att det skulle bli problem om man struntar i att folk ska kunna bevisa vem de är?
1: Annars är det en tilltalande tankegång på något sätt om man skulle kunna hävda att man är någon annan.
0: Ja, men
1: det skulle underlätta tillvaron.
0: Allt som krävs, Boris, det är att du uttrycker din intensiva önskan att få läsa på gymnasiet.
1: Ja.
0: Risken är bara att du kanske faktiskt kan hamna i en skolbänk på en gymnasieskola.
1: Det är ju ett straff värre än väldigt många andra kan föreställa mig, så att jag kommer inte nyttja den möjligheten.
0: Man kan ju fråga sig om migrationsdomstolen är lite dumma i huvudet. Är de lite tappade bakom en vagn här? Fattar de inte att ledningen vill ha in sina afghaner? De slutade bry sig om lagar och rättsprinciper för väldigt länge sedan och nu vill de bara ha sina 9000 afghaner nu. Eller är det här möjligen ett tecken? Och det här jag tänker tillbaka på den förra länken som vi tittar på om könsbyte för barn och statens medicinsk-etiska råd. Är det möjligen ett tecken på att den djupa staten slår tillbaks? Att den börjar samla sig och säga nu har det blivit lite väl mycket vansinne. Vi får liksom vrida ner vansinnet några snäpp till bara den normala nivån av sinnessjuka idéer och lagförslag.
1: Jag tror inte vi ska vara så hoppfulla. Vi ska aldrig vara hoppfulla när det gäller den djupa staten. För då borde man ha slagit, liksom ledat upp handbromsen för ett tag sedan i den här samhällsbilen och dragit åt den. Jag tror faktiskt på gott och ont att vi ska se det här som alltså individuella uttryck för alltså individuella motståndsfickor, att någon rådman, någon som har sett i en delegation vaknar upp en måndag morgon liksom, när det är slut på kaffet och den är tvungen att gå till ett sammanträde och bara så förbannad och tänker, men jag orkar inte med den här jävla skiten längre, jag säger nej. Jag tror det är det som har hänt. i båda de här fallen. Alltså att enskilda personer liksom tycker att nej, jag orkar inte. Det här är liksom det här är mitt falling down läge. De får skjuta mig hellre än att jag liksom går med på det här. Och det är bra nog.
0: Tillräckligt många enskilda falling down lägen kan bli ett fullskaligt uppror tids nog.
1: Därför tycker jag det är lite hoppfullt då. Därför att om andra domare, rådmän, ledamöter i olika delegationer och nämnder ser att nej, men det funkar, man kan säga nej, man blir inte avsatt och nedstoppad i en källare eller någonting sådant, eller lemlästad om man säger nej till idiotierna, då kommer flera våga göra det, får vi hoppas, men jag tror det. Men det här visar ju också liksom maktens och överhetens total, alltså kombinationen av dumhet och nonchalans. Alltså de skriver skitlagar som inte hänger logiskt och förnuftsmässigt ihop. Som det här du var inne på. Hur ska du kunna liksom bedöma någons vandel om du inte vet vem det är, till exempel? Eller man har inte rätt att välja parti innan man är 18 år, men man har rätt att välja kön. Vilket för de flesta människor borde vara ett mycket, mycket större val, tycker jag. Och ett val som inte ska göras för övrigt. Låt oss se de här två grejerna som hoppfulla små individuella upprorsgnistor som kan tända en präriebrand.
0: Ja, vackert. Ja. Vilken härlig optimism vi fick till där.
2: Radio Bubbla. Joe Corea bränner upp punksaker värda 5 miljoner pund i samband med 40-årsjubileet av plattan Anarchy in the UK. Vill inte att punk ska användas för att sälja produkter. Ja, det här är ett riktigt spektakel som når oss från London. Joe Corea är son till Malcolm McLaren och Vivienne Westwood. Ja, Malcolm McLaren var manager för det legendariska punkbandet Sex Pistols. Och Vivienne Westwood var också involverad i den här kretsen och betraktas som en av, jag vet inte vad man ska säga, men en sorts formgivare, kläddesigner och stilikon som anses ha definierat punkstilen på många sätt. Och fortfarande är en sorts aktiv punkare, punkdesigner tror jag.
1: Oh.
2: Men den här personen i alla fall, Joe Corea, han har ärvt en massa souvenirer från de glada punkåren när det begav sig. Men istället för att sälja dem här på auktioner, ställa ut dem på museum eller sånt där, så har han valt ett lite punkigare sätt att hantera saken. Så han hyrde en prom mitt i Themsen i London. Och där tände han eld på alltihopa, inklusive små dockor föreställande olika personer som han, jag vet inte, som han gillar, som han inte gillar. David Cameron, Theresa May, George Osborne, de politiker och sånt där. Sen tänder han eld på alltihopa i ett stort spektakel. Och vi har lite lustiga bilder här i artikeln. Ska du säga om det här, Boris?
1: Ja, att han är ju en jävla hycklande fåntratt helt enkelt. Och det här är en marknadsföringsgrej. Jag skulle haft all respekt för Joe Corea om det var så att han brände upp sitt arvegods i någon protest mot kommersialism och punk. Jag ska inte få användas i kommersiella syften. Och han därefter stod medellös. Då vore det korkat men trovärdigt och elegant på något sätt. Han skulle kunna säga att jag bränner upp mitt faders och moders arv, alla dessa punksymboler som värda 50 miljoner kronor, och sen sover jag under broarna. Liksom fine. Men den här killen är ju rik som ett troll.
2: Ja, han har redan använt sitt kändisskap delvis för att skapa ett kalsongimperium.
1: Ja, alltså det är mer, inte så mycket lite kalsonger också, men mest är väldigt snygga för sig, med lite så här horhusdekadanta kvinnounderkläder. Ganska då kommersiellt också dessutom, så det gör det ju dubbelt hycklande att han nu går ut och säger att liksom, pappa och mamma ska ge och deras kompisar får inte användas för kommersiella syften. Han har liksom varit inne i den svängen jättemycket, så att det här är nog bara ett sätt att få lite mera uppmärksamhet.
2: Finns det ens några riktiga punkare kvar någonstans, Boris?
1: Nej, det gör ju inte. Jag jag är ganska tacksam för det. Det är, jag förstod liksom aldrig riktigt poängen med punken. Jag var gammal redan då.
2: Ja, jag också höll jag på att säga. Men jag var kanske bara trög. Eller föddes lite för sent. När du föddes för tidigt.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Töreboda kommun avböjer att tillhandahålla oanvänd mark i Älgarås för fullt finansierat utegym från Det Fria Sverige, då föreningen inte delar kommunens värdegrund. Föreningen meddelar att de kommer sprida information om beslutet till samtliga hushåll i området och att arbetet för att förbättra Älgarås fortsätter. Det Fria Sverige fortsätter sitt envetna arbete i Älgarås. Vi pratar om dem då och då. Det är alltid kul tycker jag att återbesöka när de har något nytt projekt på gång. För er som inte följer lika noga, Det Fria Sverige är alltså en gruppering inom, jag tror man kan säga den svenska nationella rörelsen eller nationalistiska sfären. Jag är lite osäker på hur de betecknar sig själva. Men enligt min mening så är i alla fall den absolut sundaste tendensen inom den politiska sfären som jag själv inte är en del av, men som jag håller ett öga på, och vi har visst samröre ibland. Några gånger har varit inbjuden och medverkat i deras podcast och sådär, vilket varit väldigt roligt. Men de har ju nu börjat bygga ett fysiskt projekt på den här specifika platsen, Älgarås, en liten ort i Töreboda kommun. De har byggt någonting som, eller de har köpt ett hus som de kallar för Svenskarnas hus. Och de beskriver det som ett allaktivitetshus, dels för personer i deras rörelse, i då Det Fria Sverige-rörelsen, och även då för människor på bygden i Älgarås. De försöker göra sig nyttiga på alla möjliga sätt för lokalsamhället. Och det kan vara enkla saker som att de gör nattvandringar till exempel. Nu är det nog väldigt lugnt och skönt i Älgarås. Jag tror inte det är mycket kriminalitet. Det finns inte så mycket flyktingförläggningar och sånt där i närheten. Men de har ändå kvällsvandringar, nattvandringar. För att hjälpa till att hålla det så maximalt säkert som möjligt. Och de tar en massa andra initiativ i lokalsamhället. Försöker hjälpa till med saker. En sak som de har gjort nu på senaste är att de hjälper äldre personer att handla under pandemin, så att då för att de personerna ska kunna minska sin smittrisk så kommer personer från Det Fria Sverige-organisationen och hjälper till med sådana praktiska saker. De försöker vara en resurs för lokalbefolkningen, och en av deras tankar som jag förstår det är att tillhandahålla den typen av tjänster som man kanske tänker i gemen i Sverige att staten, välfärdssamhället borde göra, men de inte gör. Och här kommer man då som en civilsamhälles situation och försöker täcka upp och göra nya bra saker. Och en av saker som de har gjort nu på senaste då, det är det här med utegymmet. Och det bygger på att de har frågat folk, när de är ute och träffar folk på bygden, så frågar de vad kan vi göra mer, vad skulle ni vilja ha? Och en sak som kommer upp gång på gång är att folk säger att det skulle vara toppen med ett gym, gärna ett utegym som också kan vara en mötesplats. Där man kan träna och syssla med sådana friskvårdssaker och även träffas och umgås. Och då har det Fria Sverige sagt, ja men toppen, det kan vi fixa. Vi har liksom träningsexperter i vårt nätverk. Jag tror till exempel att det är så att, parentes, men en betydande sådan är att Marcus Folin, The Golden One, är med förstått saken rätt ansvarig för att bygga ut gymmet i Svenskarnas hus. Så han är förmodligen en av experterna på träningsfrågor som de har involverat. Så de har tagit fram en plan då för att bygga ett utegym. Och de har en plan, de har finansieringen klar, de betalar 100% av alltihopa, och de kommer också driva det och sköta underhåll och allt sånt. De behöver bara en plats på vilken de kan uppföra utegymmet. Och då har de hittat en plats, en tom plätt mark mitt i Älgarås, och föreslaget då för Töreboda kommun att om vi bara får tillstånd från er att använda den här marken så kan vi skapa och driva det här utegymmet. Men de har alltså fått nej. Töreboda kommun säger det går inte. Vi kan inte samarbeta med föreningen Det Fria Sverige, därför att de delar inte Töreboda kommuns värdegrund. Och då tackar de nej till den här insatsen. En hållning som Det Fria Sverige kallar för en älgaråsfientlig politik, och som de förväntar sig kommer ha konsekvenser i nästa kommunalval Töreboda. Ja, en kort sammanfattning av vad som har hänt på senaste i Älgarås. Är det inte ett väldigt pikt initiativ det här, Boris, från Det Fria Sverige?
1: Ja, det är pikt, men framförallt är det ju väldigt skickligt alltså. Skickligt låter som att liksom lömska bakstuga politiker, det kanske med också, men det är ju så här man ska göra. vill man vinna människors stöd, då måste man liksom vara ett med dem och ha samma intressen och till exempel att bygga ett utegym. Vi är kända till vardags som de som hjälper gamla tanter över gatan och hämtar mat och så vidare. Man bevisar ju att man är ett politiskt alternativ och till nytta för folk genom att göra saker. Då fattar de att det här är ju hyggliga människor. Och parallellt med detta, gör man sådana saker så kommer man alltid få överheten mot sig. Därför att man blottlägger ju deras inkompetens eller ovilja bry sig om vanliga människor. Så att det här är alldeles rätt gjort. För få gör sådana här saker. Det visar att de här tänker långsiktigt och förnuftigt. Det är väldigt sympatiskt helt enkelt.
4: Mm. Alltså det här är ju ett gäng som har gått från klarhet till klarhet i många års tid. Alltså som jag förstår saken, jag är inte väldigt insatt, men som jag förstår saken så finns det ganska många av de här kretsarna som har en politisk bakgrund i mer, ja, du kanske skulle tänka på som mer hårdföra delar av den nationella sfären i Sverige. Men de har tagit en jätteintressant inriktning. Det finns ju fortfarande folk på den sidan som är fast i liksom ett väldigt politiskt tänkande. De har något litet politiskt parti som har kanske några hundra medlemmar och får några tusen röster. Och de tänker att vi ska jobba långsamt och tålmodigt för att ta över politiken. Kanske i någon kommun eller i riksdagen eller något sånt där. Men här har vi ett gäng som har en sorts postpolitisk strategi som är väldigt handgriplig, decentralistisk, som säger bara att vi kan inte vänta på politiken. Vi kanske aldrig kommer kunna erövra de institutionerna, utan vi måste skapa det vi vill ha själva. Vi måste kavla upp ärmarna och bygga de samhällen som vi vill ha. Och bygga ett samhälle i samhället, på sikt kanske en stat i staten om man säger så. Men bygga ett eget lokalsamhälle. Och i det här fallet då att bädda in sig i en existerande ort på ett bra läge i Sverige, lagom storlek och så vidare. Börja liksom, folk flyttar dit, folk köper hus, man köper det här huset tillsammans liksom. Det är en otroligt sund inriktning och det är en fantastisk dådkraft. Det vittnar ju också om att man har en del resurser, att man har ett nätverk som kan dra igång ett sånt här projekt. Och jag vet också att det, förutom att de har lyckats då finansiera köpa det här huset och att fler personer har flyttat dit, så har de ett stort antal personer som är där och arbetar för att liksom renovera och bygga saker och så vidare. Och jag menar det är inte utan att man blir imponerad och kan bli lite avundsjuk. Jag önskar att vi libertarianer hade lika mycket där praktiska, konkreta, handfasta projekt som vi kunde peka på.
1: Ja, men jag hoppas att det är på gång. Jag tycker jag anar tendenser till detta i våran, en del trådar och diskussioner på BBS. Och ofta finns det en väldigt sympatisk, praktisk inriktning och både eller hur man ska handla som individ och lite idéer om vad man kan göra tillsammans. Så att förhoppningsvis utvecklas det även i vårliga sfär. Det vore väldigt trevligt.
4: Jag ska inte prata ner oss själva för mycket. Det händer väldigt mycket i vår sfär också. Det är bara att det är inte det som är fokus för just det här radioinslaget. Men jag ska säga det också för de som kanske inte har lika mycket kollat. Det händer väldigt mycket rent praktiska saker i våra kretsar också. Alltså folk träffas fysiskt, folk gör saker tillsammans fysiskt. Men det är lite grann en annan inriktning. Det är inte fokuserat till en enda plats, utan det sker på ganska många olika platser. Och det sker också i form av att till exempel människor startar företag tillsammans efter att de träffas via nätverket. Och sen så gör de saker som direkt och indirekt gynnar nätverket och utökar våra möjligheter. Men det är lite mer decentraliserat, det är lite mer abstrakt och vi är inte alls intresserade av att skylta med de här sakerna för omvärlden. Vi vill absolut inte liksom göra så här pressmeddelanden och plocka politiska poänger och alltså jag tycker det är beundransvärt att det fria Sverige håller på med sådana saker i Älgarås. Men det är inte alls vår stil att vara så uppmärksamhetssökande och därför är det också så att till exempel vissa av de här företagsprojekten som startar i vår sfär är ingenting som vi slår på, i de flesta fall så är det ingenting som vi slår på stora trumman för, utan det är saker som händer i tysthet har stora konsekvenser för många människor i vårt nätverk. Och det finns grupper i ett antal olika länder, för att vi är mer exilbaserade. Så att de här grupperna, vem vet, många som är involverade i Fri Sverige, flera av kärnpersonerna. De bodde i andra länder tidigare men flyttade hem för några år sedan för att starta det här projektet. Vem vet, kanske förr eller senare så kanske det är folk från vårt nätverk också som flyttar tillbaks hem till Sverige för att skapa någonting mer fysiskt på en specifik plats. Jag tror inte riktigt det är vår grej, men oavsett är det inspirerande att se hur andra gör.
1: Mm.
4: Jag läste förresten det här kommunpappret från Töreboda kommun, deras beslut om varför de inte skulle låta det fria Sverige använda den här biten mark. Det var ett ganska intressant dokument. En sak som jag läste där, det var att kommunen nämnde i sitt dokument att de hade fått andra förfrågningar tidigare från det fria Sverige som de har sagt nej till. Bland så har tydligen då DFS erbjudit sig att ta över driften av det lokala biblioteket i Töreboda. De har då ett folkbibliotek och de har sagt att vi vet att kommuner har begränsat med resurser. Vi kan ta över, vi kan bekosta allting och fixa personal och allting och driva det lokala biblioteket. Och då svarade kommunen lite förnärmat då att vi har minsann inga planer på att lägga ner biblioteket. Så att det behövs inte, tack så mycket. Men det är inte intressant va, för att nu, det innebär att kommunen, nu kan de ju inte lägga ner biblioteket. De kan aldrig utveckla en plan för att lägga ner biblioteket. För då är de nästan, inte juridiskt bundna, men de är ju i praktiken då bundna att tacka ja till erbjudandet från det fria Sverige att driva biblioteket vidare. Så att, oavsett vad man tycker om hur vidare det borde finnas offentligt finansierade bibliotek, så är det en infernaliskt bra drag där för att se till att det fortsätter att finnas ett bibliotek. Oavsett om det är kommunen då som ser sig tvingade att fortsätta driva det, eller om de blir forcerade att låta det fria Sverige göra det.
1: Jag ska erbjuda mig att ta över KB.
4: Ja. För vi kan berätta att Töreboda kommun har en vision. Den visionen heter Välkommen till framtiden Töreboda 2030. De har också en värdegrund och värdegrunden heter Tillväxt, trygghet tillsammans. Och det är därför de vet att det fria Sverige inte delar deras värdegrund, för att de har en formellt definierad värdegrund med många olika punkter.
1: Men de har väl ritat in det lokala förintelsemuseet någonstans i stadsplanen?
4: Jag såg faktiskt inte i värdegrunden hur det finns ett förintelsemuseum i Töreboda kommun. Om inte så bekräftar det misstanken om att det är en oerhört nazistisk kommun.
1: Ja.
4: Ja. Det hade varit väldigt intressant faktiskt att få se en mer tydlig förklaring av vilka punkter i värdegrunden som det fria Sverige inte omfattar. Det man gör i dokumentet är att man räknar upp bara ett antal punkter ur värdegrunden. Till exempel, vi värnar om varandra. Vi skapar goda mötesplatser för dialog. Vi bygger vidare på det goda samarbetsklimatet. Alltså jag läser innantill nu, helt galet. Och en eller flera av de här punkterna får man anta, de menar, att det fria Sverige inte skriver upp på. Jag måste bara säga en bara komisk sak till. En av deras punkter, faktiskt den första punkten som nämns i det dokumentet, är vi välkomnar alla som vill bo, leva och verka i Töreboda kommun. Ja, utom det fria Sverige uppenbarligen.
1: Alltså, jag tror de har sån ångest nu i kommunledningen. De vet ju att det här är inte sista utspelet. Så att,
4: Vi ser mångfald som en tillgång, det är punkt nummer två. Ja, förutom mångfald i politiska åsikter. Det är inte alls en tillgång, det är bara ett problem.
1: Man kommer att få det jobbigt.
4: Jag ska inte raljera för mycket av det här. Men jag tycker det är ganska roligt ibland att läsa de här kommundokumenten. För att de är så aningslösa. Ja, hatten av ännu en gång för det fria Sverige.
1: Ja,

0: Radio Bubbla.
1: Terroristen Ilish Ramirez Sanchez, känd som Chakalen, döms till ännu ett livstidsstraff av fransk domstol för granatattack mot Paris butik 1974, som dödade 2 och skadade 34. Ja, jag kan inte så mycket om Carlos the Jackal. Jag har ju sett filmen. Det var en ganska bra film. Jag har inte ens läst boken. Och boken och filmen har ju liksom ingenting att göra med den faktiska personen. Han fick sitt nom de guerre från boken, va? Han lånade från boken.
2: Mm, precis.
1: Men han kommer från Venezuela.
2: Som och, mycket annat gällande, ja.
1: Och även om han likt en katt får många liv att leva, så kommer han sitta de flesta av dem i franskt fängelse.
2: Det är det här som är lite underligt, tycker jag. Att fransmännen borde ha följt upp alltså med att hantera frågan om den nu pågående och existerande terrorismen, och utreda, kontrollera och göra sig av med de terroristceller som uppenbarligen finns på fransk mark. Det lyckas man inte så bra med. Men däremot så ägnar man en frenet, alltså Carlos sitter ju inlåst för resten av livet och lite till. Han kommer antagligen inte begravas för han har suttit, för att man släpper ut hans lik efter något av alla de här livstidsstraffen han är dömd till, eller bara benknotorna kvar och sen begrava dem. Alltså han sitter där han sitter. Men vad gör man då? Jo, man öppnar en jävla, fortsätter en utredning för att kunna döma honom en gång till. Det är en slags lite underlig resursfördelning. Det påminner liksom det fenomenet i Svenska kvällstidningen, att man alltid ältar det andra världskriget i sina bilagor utan att notera att vi kan mycket väl vara på väg mot ett tredje världskrig. Det är en slags titta bakåt och fundera på ondskan förr i tiden istället för att studera ondskan i nutid.
1: Han verkar ha haft en ganska intressant bana ändå. Från den venezuelanska överklassen till studier i Moskva gick han med i PFLP, alltså en av de militanta palestinska organisationerna. Och sen, efter ytterligare ett tag, så konverterade han till islam.
2: Tidigt ute den här killen.
1: Ja, han var tidigt ute. För det, man kan säga, det är en speciell och på ett sätt kan man tänka nästan lite långsökt bana. Men samtidigt, det är inte långsökt. Det är egentligen en logisk utveckling. Han var bara ganska tidig och tydlig med det.
2: Mm.
1: Venezuela har ju märkliga personkopplingar med Mellanöstern. Även åt andra hållet åker de ju nu för tiden.
2: Ja.
1: Vi konstaterar för några sändningar sedan. Men han säger också att ingen har avrättat fler än jag i den palestinska motståndsrörelsen. Kan det verkligen vara sant, Boris? Men att de har en del riktigt kompetenta slaktare.
2: Han är ju benägen för lite självskryt, den här personen. Märkligt nog med tanke på vad han har ägnat sig åt. Men jag tvivlar starkt på det uttalandet. Jag tror han ligger i läder.
1: Om man redan har 3 livstidsstraff så kanske man lika gärna kan göra en sport av det. Hur många till kan få?
2: Ja, men precis. Jag är den som fick mest livstidsstraff i hela världen. Hurra. Det undliga är ju faktiskt att Chavez inte reste några statyer honom på något av alla sina stora torg som han lät bygga.
1: Mm.
2: Jag kan se den framför mig liksom. Chakalen tronar överst på en likhög. Det kunde bli ganska anslående.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 5 niondeklassare i Simrishamn åtalade för hets mot folkgrupp gjorde nazisthälsning på skolfoto. Återigen så har svenska medborgare gjort sig skyldiga till det fruktansvärda brottet att sträcka upp sin högra hand framför sig i luften
4: i den vinkel som är förbjuden. Du får sticka ut din högra hand till exempel rakt ut från kroppen med handen knuten till näve. Och du får också sträcka ut handen med handflatan öppen riktad upp mot taket. Men om du sträcker ut höger handen med handflatan utspretad vänd ner mot golvet och med armen upplyft ytterligare några grader ovanför horisontalplanet, då är det ett fruktansvärt brott som Sveriges underbara politiker har fixat särskilda lagparagrafer för att förbjuda. Där testades en av de första gångerna som du fick uppmärksamhet att den här lagen användes var, om jag inte missminner mig, 1998. Då polisen gjorde ett oerhört avancerat spaningsarbete på en grupp nynazister som hade träffats i Brottby. Brottby som är en by uppe i Uppsala trakten. Och där hade man en konsert, man spelade vit maktmusik. Och där ägde man sig också åt såna saker som att sträcka upp sina högerhänder med handflatan i en viss vinkel. Polisen, att de vågade, dessa hjältemodiga konstaplar. Men polisen hade lagt sig på en liten kull i närheten med kikare och videokameror för att spela in när det hemska brottet begicks. Det var så bara nynazister i närheten. Det var knappast någon där som skulle kunna ta skada av det här uppsträckandet av högerhänder. Utom naturligtvis poliserna. Poliserna måste blivit oerhört traumatiserade. De var förmodligen tvungna att gå i terapi efteråt. Sitta på hos kuratorn i polishuset och prata ut om den hemska upplevelsen. Men man dömde i alla fall, i Brottbyfallet, så dömde man en massa människor för att de hade sträckt upp sina högerhänder. När ingen tittade på förutom de som gillar sånt. Ja, nu har det här hänt igen. Fem unga pojkar, niondeklassare. Hur gammal är det när man går i nian? 15 och sånt där.
2: 15.
4: Fem 15-åriga pojkar ska nu åtalas. Ska stämplas som kriminella upp i domstol med dem. Därför att de har sträckt upp sina händer i fel vinkel från kroppen. Det betraktas som att de har i samförstånd uttryckt missaktning för folkgrupp. Det är riktigt, riktigt sjukt det här. Att ni som bor i Sverige, ni bor i ett land där staten reglerar vilka ord man får säga, vilka vinklar man får sträcka upp sina händer i. Ja.
2: Ja, men vi behöver det för vår trygghets skull. Fan, om folk börjar prata och hälsa oreglerat, du kan ju själv föreställa dig vart det kan ta vägen.
4: Ja, visst. Och det här är helt normalt nu. Och det är ändå en västanfläkt kan man tycka jämfört med i Tyskland. Där man nu blir tagen på stan. Bara direkt om du läser en dikt på stan så tar de dig och kastar in dig på vatten och bröd. Och Nederländerna och gud vad. Det är riktigt sjukt faktiskt.
2: Ja, vi kommer alla vänja oss vid det här. Det kommer till Malta också ska du säga. Du får kolla att det inte finns några gamla arkaiska lagar kvar i Malta om förolämpning mot främmande statschefer och sådär. Man vet ju aldrig.
4: Ja, det finns en del sådana regler jag har hört på Malta om saker man får säga och inte får säga. Men de handlar ganska mycket om, du vet, sånt där som malteserna bryr sig om. En fördel med att flytta till lite främmande kultur är att jag har inte jättemycket överlappning med de saker som de verkligen eldar upp sig över. Jag har inget stort behov till exempel av att... jag tror att om man skulle sitta och säga saker på engelska som är väldigt negativa för Malta och kritisera Malta och katolska kyrkan och sånt där. Nu har jag ingenting negativt att säga om Malta och katolska kyrkan, men antar att man gjorde det som en provokation, då skulle man kanske kunna få problem med maltesiska staten. Det ska sägas in fairness. Men på Malta, de har ingen aning om såna här PK-grejer. De har inte ens hört talas om de här identitetspolitiska debatterna och den här patologiska nervositeten över armar uppsträckta i fel vinkel och såna saker.
0: Radio Bubbla.
1: Kycklingproducenten Guldfågel använder kycklingkött som Livsmedelsverkets veterinärer tidigare dömt ut som otjänligt som livsmedel till att tillverka 52 ton chicken nuggets förbjuds att sälja varan. Det kan låta som en ganska så trivial och inte så superintressant nyhet, men det är ett spännande mysterium bakom den här artikeln. För att vänna båning undrar ju då, vad är det för fel på kycklingköttet? Varför är det dömt som okänligt? Och vad har hänt med Bubbla som inte spoilar artikeln, skriver ut i rubriken? För det är ju Bubblas uppdrag. Skriver ut liksom alla sådana detaljer ska upp direkt. Orsaken är att det står inte i artikeln. Man får gräva en hel del för att få ledtrådar och sen får man liksom pussla ihop det på olika hemsidor och så vidare för att överhuvudtaget få veta vad som är fel. Så om vi ska packa upp lite grann då. Guldfågel har alltså haft ett stort parti kycklingkött som Livsmedelsverket har sagt att det där får ni inte göra mat på. Men de har gjort då massor med chicken nuggets på det. Inte sålt det som vanliga kycklingfiléer utan de har tagit de här kycklingfilébitarna och gjort nuggets på dem. Och nu säger Livsmedelsverket, men ni får inte göra det med otjänliga och så vidare. Och vi kan komma tillbaka kanske till Guldfågels reaktion. Men de säger själv, de lägger sig platt naturligtvis för Livsmedelsverket. Alltså, man fattar ju inte företag som Guldfågel. De kan ju inte sätta hårt mot hårt. De kan ju inte säga så här, Livsmedelsverket har fel. Vi har rätt. Våra chicken nuggets, det är inget fel på dem. För då det skulle ha enorma PR-konsekvenser för dem. Så de måste ju bara vika sig.
5: Fast de har ju sagt det typ i ett pressmeddelande.
1: Ja, men det första de säger och det sista de säger är liksom att vi accepterar självklart livsmedelsbeslut och vi kommer inte sälja några chicken nuggets och så vidare. Vi förstör de här för en 52 ton mat istället. Men det man undrar här är ju vad är det för fel på kycklingen och varför vill ingen säga vad det är för fel på dem? Det vi får veta i första stadiet här det är att Livsmedelsverket säger att det är otjänligt som livsmedel. Då tänker man ju så här, är det liksom salmonella? Eller är det liksom, är det radioaktivt kött? Vad är det fel på det? Men, så säger Guldfågel att, ja men så här, det är inte farligt att äta det. Och så säger Livsmedelsverkets veterinär, nej det är inte farligt. Och Livsmedelsverkets representant betonar gång på gång i rapporteringen säger att om någon har käkat av de här chicken nuggets, de är alltså inte ute på marknaden, de har aldrig sålts de här, men om någon skulle ha käkat av dem, jag antar att han menar liksom på så här fabriksgolvet att någon norpar åt sig en nugget medan de tillverkas eller något sånt där, då är det absolut ingen fara, absolut ingen skäl att vara orolig, det är inte ohälsosamt eller farligt på något sätt att äta det här kycklingköttet. Så att det är ingen skäl att vara orolig, men det är ändå okänligt som föda. Så vad är det som pågår i den nyheten? Och Guldfågel säger det också liksom, att det är inte ohälsosamt eller någonting. Men vi vill gärna säga det. Så, det han säger då, det är att köttet har en sjuklig vävnad. Köttet var sjukligt förändrat, säger Livsmedelsverket. Och det verkar som att det handlar om någonting som kallas för Wooden Breast Syndrome, som är en sjukdom som kycklingar kan få på såna här storskaliga kycklingfarmar. Det kan bero på lite trista orsaker, som att kycklingarna är stressade eller de har fått för mycket hormoner och sånt där. Men det som händer i alla fall är att kycklingköttet blir hårt. Det får en hård träaktig konsistens, står det. Träaktig konsistens. Och det kan också minska näringsinnehållet något. Och man kan se att det är lite vita strimmor i köttet och det är hårt och segt. Och lite mindre näring än vanligt kycklingkött. Men det är inte farligt att äta någonting. Så det låter ganska rimligt att man kan göra nuggets på sån här Wooden Breast Syndrome-kött. Eftersom man ändå ska mala ner det till någon smet liksom, innan man käkar det. Så det finns flera saker som är intressanta här. Men det som fascinerar mig mest det är att alla är med på den här konspirationen. Att inte skriva ut vad det handlar om. Utan konsumenterna ska ändå vara lite oroliga och undra vad det är för fel, kan det vara ohälsosamt. De säger att det är okej, men de säger inte vad det är för någonting. Men av och tydligen ser det så att det är kycklingkött som är segt, som har en hård konsistens på grund av någonting som ofta händer med kycklingar.
5: Ja, men samtidigt så det verkar faktiskt som att det här problemet har funnits förut. Att det har liksom varit någonting som de har gjort hela tiden, det vill säga i sorteringsprocessen där de bedömer vad som kan säljas som kycklingbröstfiléer och vad som inte kan det. Det är där de har upptäckt att liksom, det här felet finns. Och sen har de då beslutat att vi kan inte sälja det här som kycklingfiléer. Därför så använder vi det som chicken nuggets material istället. Och det är nu verkar det som att Livsmedelsverket tidigare tyckte att så länge ni inte säljer det som kycklingfiléer så är det whatever. Men nu har de ändrat sig och tycker att det är ett problem. Men det borde ju betyda i praktiken att chicken nuggets länge har innehållit den här typen av chicken nuggets. Det är bara det här partiet med 52 ton då, där man har den här dispyten som pågår just nu om vad problemet är. Och Guldfågeln, de säger att men vi måste ha en dialog med Livsmedelsverket om det här köttet, för att alla verkar vara överens om att det inte är farligt, så vad är problemet? Och sen så säger de att vi vill ha en dialog och ni får komma till möte så vi kan diskutera saken. På Flashback så står det att det är en ny veterinär, det är inte bekräftat. Och sen om man går in på så här branschmedia, till exempel en sajt som heter foodmonitor.se tror jag, så är det jättemycket rapporter om olika problem på guldfågeln. Till exempel så har de haft problem med olika typer av hudåkommor på kycklingarna, och de har haft de har brutit huvudet av små kycklingar, och det har varit trånga transporter, massa obehagliga saker. Så att man får liksom ett intryck av att de har massa organisatoriska problem där borta. Men det känns också som en koordinerad attack, så att det är lite svårt att veta vad som egentligen är problemet här. Jag tänker att om man har en djurhållning som medför den här typen av problemutveckling hos djuren, ja, då har man ganska allvarliga andra organisatoriska problem. Själv skulle jag nog, nu säger jag så här, chicken nuggets med ris och vitlökssås, det är något av en guilty pleasure. Nu har jag inte ätit det på väldigt länge, men den tiden är absolut över efter att ha läst om de här sakerna. Det är ju välkänt att djur som inte växer upp och lever i någon slags rimlig tillvaro smakar illa. Särskilt djur som behandlas dåligt vid slakten utvecklar en väldigt äcklig smak. Förmodligen på grund av stresshormoners påverkan på det som händer efter man dör och så vidare. Och det finns till och med en japansk konst kring hur man ska avrätta djur för att de här hormonerna ska utsöndras så lite som möjligt i samband med slakt och så vidare. Man kan säga att guldfågeln ligger ganska långt ifrån den japanska konsten i alla fall. Men hur som helst är det väldigt svårt att liksom avgöra vad som egentligen är problemet här. Men klart och tydligt verkar vara att guldfågeln har en hel del problem i sin organisation i alla fall.
4: Alltså jag blir lite sjuk, men jag blir sugen på chicken nuggets som du pratar om där.
5: Ja.
4: Jag gillar till och med sådana här McDonald's chicken nuggets med den här currysåsen eller vad man har.
5: Ja, alltså det finns ju bilder på deras chicken nuggets, och de ser ut som sådana här som de har på McDonald's. Och de säljer ju även till restauranger och så. Så att det är ju inte bara i dagligvaruhandeln som man kan få tag på de här nuggetsarna. Det blir oklart ifall det blir chicken nugget rea framöver i alla fall.
4: Ja, men det är som du är inne på, jag håller helt med. Alltså det här är väl en signal av många. För att man kan gott köpa en rimligt uppfödd kyckling från småskalet. Eller varför inte ha lite höns själv? Ha lite höns i en bur i trädgården. Få ägg och lite kycklingkött då.
5: Mm.
4: Inte dumt. Kan man göra egna nuggets?

0: Radio Bubbla. Kontanter nästan slut i Zimbabwe efter hyperinflationen. 96% av transaktioner sker digitalt via mobiltelefon. Ja, Zimbabwe har som bekant vissa ekonomiska problem och man har också haft en total valutakollaps. Det var ungefär 10 år sedan nu som man hade inflaterat sin valuta till bristningsgränsen. Till slut så var inflationen, ja, jag vet inte exakt vad det var, liksom, men det är sån här siffra som man säger som egentligen bara betyder att det inte finns någon valuta kvar längre. Man säger att det är 100 miljoner procents inflation, vilket innebär att det var ett tag sedan som man kunde använda valutan på något användbart sätt. Sen dess, 2008 tror jag, så har man i Zimbabwe haft i princip en dollarbaserad ekonomi, alltså US-dollarbaserad ekonomi. Men man har ju lite speciellt system. Man kan handla i Zimbabwe med riktiga dollarsedlar. Och de är giltig valuta med legal tender, accepteras i alla sammanhang och är den huvudsakliga valutan. Men det finns inte jättemycket dollarsedlar i omlopp i Zimbabwe. Så i praktiken så använder man sig av statliga pseudovalutor, statliga papper som i teorin backas av dollar. Så du har bond notes och bond coins i Zimbabwe. Som i teorin du kan ta dina bond notes, alltså sedlar, enkelt uttryckt, som ges ut av den zimbabwiska staten och växla in dem mot riktiga US-dollar. Och du kan också växla in dina bond coins, alltså fysiska mynt, till dollar istället för andra riktiga dollar. Men i praktiken så är det en fråga om förtroende och tillit till den zimbabwiska staten. En vara som inte direkt finns i överflöd. En intressant aspekt av det här är att man tvärtom kan mäta den påtagliga skepsis som människor känner inför den zimbabwiska regeringen i form av växelkursen mellan de här pseudovalutorna. Så att nu till exempel kan man se att det finns tre ytterligare valutor. Det är det som den här artikeln egentligen handlar om. Det finns bond notes, bond coins och eco cash, helt digitala versioner av dollar. Men om du ska köpa eco cash så märker du att växelkursen är riktiga dollar kostar 30-40% mer än eco cash. Så att om du har 100 eco cash så får du ut kanske 70 dollar om du ska växla in dem. Eller om då så kan du köpa 130-140 eco cash för 100 dollar och sen spendera dem på saker inus. Det är ganska intressant. Det är ganska komplicerat men intressant valutasystem som de har nu i Zimbabwe.
1: Ja, det slår mig att det de har gjort är att de har alltså skapat en valuta med dollarmyntfot. De har alltså skapat en valuta som är uppbackad av en statlig fiatvaluta.
0: Mm.
1: Det är... Jag blir häpen. Jag vet inte om det är briljant eller efterblivet. Det är antagligen mer efterblivet än briljant. Men det är väl så här, om du har... De zimbabwiska pengarna blir helt värdelösa. Så att ha en dollarmyntfot där liksom dollarn är åtminstone inte fullt så värdelös. Det är väl en bättre lösning då, antar jag. Men i alla fall väldigt innovativt. Fiatmyntfot på valutan. Det förs ju ett resonemang i den här artikeln som jag har lite svårt att riktigt begripa mig på, därför att de säger att det blir brist på pengar, men det här är en artikel skriven av en journalist, och som journalist så slarvar de förstås med språket, och det är inte uppenbart om de menar att det är slut på pengar eller slut på liksom fysiska sedlar. Jag får uppfattningen om att problemet är att det finns få dollarsedlar i landet. Staten trycker upp en massa bond notes. Det är lättare att få tag på bond notes än dollarsedlar, vilket antyder att det finns fler bond notes än dollarsedlar. Det är därför priset på dollar är högre än på bond notes, antagligen. Så att man har lyckats inflatera lite på så sätt. Men resonemanget i artikeln är alltså att man har någon form av handelsunderskott där du köper in varor från utlandet och betalar med dollar, och antalet dollar som du betalar med är lägre än antalet dollar som du får när du exporterar saker. Och det slog mig efter ett tag när jag försökte begripa mig på det här, att det här är ett merkantilistiskt resonemang. Det speglar exakt ett resonemang som Adam Smith tar upp i Nationernas välstånd, där han förgrimmar sig på merkantilisterna. Därför att de säger så här, att när det blir ekonomisk depression i ett land, och det inte längre går att låna pengar. Det är så de mätte det på den tiden. Då är problemet att det finns för lite pengar i landet. Och det låter rimligt att så här, ja, det finns lite pengar, folk är fattigare, då vill de inte låna ut saker. Men där är det återigen en form av ordslarv, därför att det merkantilisterna menade det att det fanns för få mynt i landet. Det är liksom inte så att folk var för fattiga, det är bara det var brist på de fysiska mynten i landet. Och om staten bara präglade fler mynt så skulle allting bli bättre. Och en annan del av merkantilismen är förstås det här att man ska hamstra guld och silver inom landet, för man har någon mystisk tro på att man blir rikare på så sätt genom att hamstra ädelmetaller. Och det är lite det intrycket jag får här, av att man ser det är liksom, du har den här dollarmyntfoten, och då har även dollarn i andra aspekter tagit över rollen av guld och silver, och så har det liksom någon form av dollarmerkantilism på gång i Zimbabwe, där man ser det som ett problem att liksom det är dollarsedlar som lämnar landet i förhållande till hur många man behåller där inne.
0: Ja. Nej, jag är inte tillräckligt high på penningpolitik och dito ekonomisk teori. Jag vet heller inte, jag är inte tillräckligt bra på ekonomisk historia heller, tyvärr. För att jämföra det här med andra liknande system. Jag vet inte hur pass unikt det är med, så att säga, en dollarmyntfot. Det är väl ett liknande system som man har i världen i stort, det samtida systemet. Att alltså, länder har valutareserver med där de har liksom, så här, varandras valutor, eller de stora världsvalutorna, i reserver som i praktiken ska backa upp deras valutor. Sen görs det inte lika explicit och direkt. Men jag vet inte i termer av de ekonomiska mekanismerna hur pass annorlunda det är.
1: Men är inte valutareserverna ett sätt bara att diversifiera sina besparingar? Att så här, om du bara har dollar, eller om du bara har ditt eget lands valuta, så tankar den, då är inte den värd någonting längre. Då är det bra att ha reserver av massa olika valutor för att någonting skulle hända. Är det inte mer? Eller tänker du på situationer där man knyter sitt lands valuta till dollarn? För jag, nu är inte jag heller så kunnig här. Vi skulle haft Johnny med oss, hade han kunnat få förklara. Men om du knyter ett lands värdet på deras pengar till dollarn, så är det väl inte riktigt samma sak som en dollarmyntfot, därför att det är egentligen bara att du hittar på, det är en priskontroll på ditt eget lands pengar.
0: Ja, det kanske är en skillnad, men då vet inte jag exakt hur det funkar i Zimbabwe. Det känns ju som att man ska inte, det kanske skulle vara lite naivt att tro att den zimbabwiska staten har exakt en dollarsedel liggandes för varje bond note, eller bondcoin som de producerar. De, jag vet,

0: att ja, men så här, folk använder venezuelanska sedlar till att ja, men så här, syr kläder och prydnadsföremål och sånt där av sedlarna. För det är det mest värdefulla man kan göra med pengarna i Venezuela. Men nu har man istället den här nya moderna situationen där man kan ha digitala pengar. Och det finns vissa positiva aspekter möjligen av det här. Som är att man är inte beroende av att ha fysiska sedlar, att någon trycker upp fysiska sedlar, importerar fysiska sedlar som då US-dollar. Men å andra sidan så verkar det vara väldigt, väldigt lätt om man vill skapa fler av de här digitala pengarna. Eftersom man kan göra det med då en knapptryckning. I värsta fall, du går in i en fil och bara så här, trycker in några extra nollor. Och så plötsligt finns det mer pengar i det här systemet.
1: Mm.
0: Så att det finns ju... Jag skulle i alla fall kunna föreställa mig en situation där nästa våg av hyperinflation blir någon sorts liksom superduper ultrahyperinflation. För att man inte ens har den här begränsningen i termer av fysiska sedlar som måste köras i skottkärran.
1: Venezuela har väl fått importera papper för att trycka nya sedlar, tror jag. Så då blir det verkligen... Men det finns... Om jag ska göra en optimistisk spekulation här om Zimbabwe... Det kanske är så att det fanns två problem med hyperinflationen. Det ena är den rena korruptionen och politiker som bara inte bryr sig och vill trycka upp en massa nya pengar. Den andra aspekten kanske är att det inte är de skarpaste knivarna i lådan som jobbar i den zimbabwiska statsbyråkratin. Och att de kanske faktiskt inte förstår hur pengar funkar. Det är inte otänkbart. Och det kanske finns då ett pedagogiskt värde i så här EcoCash och bondnotes. Att där har de någonstans i huvudet så förstår de att en bondnote ska åtminstone teoretiskt motsvara en dollar. Och då kanske de på det psykologiska planet förstår att det kanske inte är så jäkla bra att bara trycka upp skitmånga bondnotes eller skapa jättemycket EcoCash. Sen har du korruptionsaspekten som gör att de kanske inte bryr sig, men de kanske åtminstone vet vad de håller på med när de kör landet i botten nästa gång. Kanske det fördröjs lite.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Deutsche Bank tar ut annons i flera tyska tidningar för att be om ursäkt för överträdelser en vecka efter årsförlust på 1,4 miljarder euro till källan getts. 7000 rättsfall pågår fortfarande. Ja, den gigantiska tyska banken Deutsche Bank har alltså krypit i korset och i nästan japansk bolagskultursanda gråtit ut i media och beklagat sig och bett om ursäkt för sina allvarliga misstag man har begått historiskt. Och ja, får man anta, jag lovar på bättring, att detta har skadat både aktieägare och förtroendet för banken.
0: Hur tänker man egentligen? Alltså, hur går diskussionen i styrelserummet när man pratar? Ja, men vi har en idé, vi ska kanske ta ut en annons och be om ursäkt. Men där skulle man vilja vara en fluga på väggen. Jag kan tänka mig flera goda skäl att inte ta ut en sån annons, att inte gå ut och be om ursäkt. Allra särskilt om man har 7000 rättsfall som pågår fortfarande oavslutade. Folk som säger att man har gjort fel och där man själv vill hävda att man har gjort rätt. Det kan i sig vara en faktor som gör att man inte vill gå ut, ta ut en annons och förklara sin skuld och be om ursäkt för allting.
3: Verkligen.
0: Men uppenbarligen så fanns det också väldigt starka skäl för det här eftersom man till slut gjorde det.
3: Ja, verkligen. Alltså, de får ju väldigt mycket uppmärksamhet, men jag vet inte, där jag antar att det går under devisen all publicitet är bra publicitet. Men jag bevakar korruptionen på Wall Street. Det är ju inte bara Deutsche Bank, utan det är liksom HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs etc. etc. etc. Men inte ens jag visste om att det var 7000 rättsfall som fortfarande pågår. Så att, ja, jag tackar Deutsche Banks aktieägare för att gett mig denna nyhet. Vi kommer i alla fall fortsätta att bevaka det här ämnet. Vi får säkerligen anledning att återkomma till manipulation av silverpriser, guldpriser och räntor och libor och stibor och allt möjligt i framtiden. Och jag ser fram emot den dagen jag får anledning att citera Andrew Jacksons gamla uttal om giftormar som han ska rensa bort.
2: Free State Project når milstolpen 20 000 löften om migration till New Hampshire. Löftesgivare avser bosätta sig i delstaten inom 5

0: år. Free State Project är ett av de mest intressanta frihetsaktivistprojekt som finns. Och vi har pratat om det många gånger tidigare i Radio Bubblan. Men bara för att sammanfatta så är tanken bakom Free State Project att ett stort antal libertarianer, frihetliga människor ska flytta till en och samma delstat för att försöka ha ett större inflytande över den här delstaten. Och man började egentligen med en allmän fråga och ställde sig också frågan då vilken delstat skulle vara mest lämplig. Och så man hade en lång lista med delstater och hade en omröstning bland deltagarna. Och New Hampshire vann den här omröstningen. Och det finns olika goda skäl till det. Bland annat så är New Hampshires delstatsmotto Live Free or Die. Och det är en av de här delstaterna som inte har någon inkomstskatt och generellt låga skatter. Och en ganska bra frihetlig tradition. Wyoming kom tvåa i den här omröstningen. Sen kom andra ställen som Alaska och Delaware och sånt där.
1: Ja, det är också bra alternativ faktiskt. Jag tycker de ska ha tagit Wyoming. Det är en alltför bortglömd stat med en väldigt frihetlig cowboy-tradition. Så att, ja.
0: Det här var 2001 satte man igång och 2003 så valde man att fokusera på New Hampshire. Och sen satte man igång då för 12 år sedan, 13 år sedan den här konceptet. Att man får folk att göra en sorts deklaration. Det är inget bindande avtal, men man ska lova dyrt och heligt att man har för avsikt att när 20 000 personer har skrivit på den här avsiktsförklaringen, då ska man inom 5 år flytta till New Hampshire. Och sen dess har man då, sen 2003 har man då sakta men säkert jobbat sig upp mot 20 000 sådana här namnunderskrifter. Och i förrgår så skrev person nummer 20 000 på. Och det innebär att nu sätts den här processen igång. Det vill säga att nu ska de här 20 000 personerna flytta. Och ungefär en tiondel av de här 20 000, knappt 2 000 personer, har redan flyttat till New Hampshire. Men de övriga 18 000, de ska flytta nu under de kommande 5 åren. Det är oerhört spännande utveckling. Det händer redan väldigt mycket i New Hampshire som på grund av det här projektet. För att dels är det 2000 som har flyttat. Dels är det personer som inte officiellt är med i projektet men som ändå flyttat dit. Och sen är det ju massa frihetliga människor som bor i New Hampshire sedan tidigare. Men som inte skriver på den här listan för att de redan bor där helt enkelt. Så att allt som allt så är det en väldigt stark libertariansk rörelse. Och det finns ingenstans där det finns så många libertarianer i så hög koncentration.
1: Nej, och en sak som är intressant är att det här får ju säkert med sig en slags magnetisk effekt på sådana som när det väl börjar etablera sig mer och mer, så kommer en massa andra människor givetvis att då materialiseras ju möjligheten, och då blir det en massa som inte har tänkt på att skriva på den här pledgen som blir sugna på att flytta dit, och så snart är alla libertarianer i New Hampshire.
0: Man ska nog inte underskatta vilken snöbollseffekt det kan bli. Och vilken kraftfull sak som kan hända när man kommer över och bara någon sån här liten gräns, någon kritisk massa, då radikalt frihetliga idéer, sånt som vi brukar sitta och prata om, libertarianska principer och sånt där, i USA konstitutionalistiska, strikta principer, när de blir så pass vanliga att de blir ett vardagligt inslag i liksom diskussioner, gatubilden, media, det behövs inte så mycket. Man behöver inte ha liksom 10% mindshare för att man ska börja synas i offentligheten, utan det räcker med att man tar sig över liksom 1% eller någonting. New Hampshire är en liten delstat, så att framförallt i vissa orter där de här personerna samlas särskilt ofta, där börjar det verkligen märkas på en mängd olika sätt. I kultur, i lokal politik, gatubilder. Att det är en stor förändring. Och ändå så är det bara en tiondel av Free State Project som har rullats ut än. Det allra mesta kommer nu under kommande åren.
1: En intressant sak som slår mig när vi pratar om detta är att när du drog listan på vilka man hade hållit på valt mellan vilka delstater. Då var jag på väg att gå igång och börja diskutera och dra in andra delstater och så vidare. Och det är det som är en av de intressanta sakerna med USA, att det går ju att starta en diskussion om var ska vi frihetligt sinnade bo egentligen. En sån diskussion är omöjlig i Sverige. Kommer du på någon plats där man skulle kunna säga att nej, men där finns det en frihetlig tradition, vi flyttar till Ockelbo eller någonting sånt?
0: Alltså jag har ju hört att trakterna kring Karlskoga är ganska ja, det är ganska tätt där med du vet tokiga libertarianer, anarkokapitalister, you name it. Det, där tror jag att de håller på med ett hemligt sån här free stage, free skog project.
1: Ja, då måste jag få veta mer om framöver. Annars hade jag tänkt föreslå Nävelsjömen.
0: Ja, men du kanske kan ha någon sorts kluster där, de fria skogarna.
1: Ja. Nävelsjö och Hok.
0: Ja, Nävelsjö, Hok, Axeln. Frihetliga revolutionen. Ja. Nej, men det är precis som du säger, att det finns, vad har vi i Sverige som är lite mer frihetligt än andra? Skåne. Småland.
1: Alltså små... Nej, alltså det...
0: Det beror lite på hur man ser det. Jag gillar Småland till exempel. Det finns många fördelar med Småland.
1: Det som är väl kvar, det är ju en stark småföretagaranda faktiskt. Det har ju varit där mycket och den finns ju där. Samtidigt så upplever man ju inte Småland som speciellt frihetligt sinnat.
0: Vi har ju Åland.
1: De är flitiga och arbetsamma.
0: Vi har Åland, Boris, som många svenskar flyttar till. Till exempel de här familjerna som blir nitade av staten när de vill hemskola sina barn. De flyttar till Åland i en sorts politisk exil. Och Åland har lite sköna regler, ja, undantag från EU-regler. Ja. Där har vi en möjlighet i alla fall. Åland ligger inte i Sverige, men ganska nära. Nej, men så är det. I Sverige så kan man inte tänka sig riktigt en sån grej som Free State Project, även om vi skojar om det ibland. Men det blir just bara skämt. Men i USA så finns det faktiskt ett antal delstater som man hade kunnat tänka sig från början. Ja. Jag kan ju tycka att om man ska göra en sån här grej, så kanske just New Hampshire kanske har lite tråkigt klimat. Jag kanske ska tänka på det som en nackdel. Jag tror att de inte valde Alaska i alla fall, men några...
1: Ja, fast Alaska är rätt häftigt alltså. Det hade nog kommit högt på min lista. Jag tycker New Hampshire känns lite tråkigt därför att det är så gammalt och etablerat. Jag vill ha någon av de här staterna med lite mer nybyggaranda kvar faktiskt.
0: Mm.
1: Jag får starta ett eget projekt.
0: Jag vet att det är många som flyttar till Idaho. Att där finns det också liksom väldigt stora grupper som bygger upp en sorts libertariansk enklav.
1: Och stora potatisar.
0: Ja. Potatisstaten. Som potatisstaten. Idaho. Ja. Vi kan bara önska varmt lycka till i Free State Project New Hampshire, och jag ser för min egen del fram emot att åka dit och se hur det går för dem. Radio Bubbla.

0: så.
1: Författarinnan Kristina Lugn avlider vid 71 års ålder, satt sedan 2006 i Svenska Akademin på stol nummer 14. Debuterade 1972 med diktsamlingen Om jag inte. Kristina Lugn, en av Sveriges främsta samtida poeter, har gått i tiden. En ikonisk och folkkär person. Jag har fått intrycket att hon är väldigt, väldigt populär. Definitivt låter ju så nu när folk pratar om en efter hennes död, så är det alltid, men upplevt att hon är ganska, ganska populär även i bredare folklager, även innan hon dog. Men jag vet själv nästan ingenting om Kristina Lugn. Jag har försökt läsa några av hennes dikter, jag tyckte att det var helt intetsägande, och jag har också sett några enstaka intervjuer med henne. Jag fick intrycket av en mycket osund person som jag inte var intresserad av att lyssna på. Ja, det var min sedvanliga barbariska tagning på Kristina Lugn. Kan du, Boris, möjligen säga någonting lite mer civiliserat?
2: Jag vet inte, civiliserat, det är... Nej, men jag har ju läst en hel del av henne. En period var jag tvungen till det nästan. Ingick i yrkesverksamheten och sen har sett en del av hennes pjäser. Jag brukar alltid hamna i konstiga diskussioner med när jag ska diskutera Lugn med folk. Därför jag brukar hävda liksom att hon är en väldigt slutet kvinnlig författare som faktiskt bara behandlar en form av kvinnlig problematik som icke är allmänmänsklig. Och då får jag liksom ofta mothugga kvinnor att nej, men det här hennes poesi berör ju alla. Men det som jag tycker är hennes poesi handlar ju i stort sett, och faktiskt hennes pjäser också, handlar bara om en enda sak och turnerar det hela tiden. Och det är hennes förhållande till modern. Och det är lite märkligt, tycker jag, att i den samtida kritiken av henne och betraktelsen av henne, både tidigare och nu i frånfället, att man inte berör att hon har ju i princip en väldigt hatisk syn på sin gamla mor. Sen är det oerhört svårt att diskutera om det är berättigat eller inte. Jag minns en diskussion jag hade med en kvinna som berättade att hon tyckte väldigt mycket om Kristina Lugn, hade läst en av hennes dikter på sin egen mammas begravning. Jag förklarar att jag kände till dikten, att jag fylldes i fasa i tanke på att jag var så ofissad, så att du tyckte inte om din mamma då, eller? Jo, men den här dikten var ju så, jag fattar inte, men den var ju så fin. Jag försöker hitta den här. Men den är, alltså jag tror människor har väldigt svårt att många människor idag har svårt att läsa lyrik och förstå vad som sägs. Och att en del av hennes dikter har blivit påstås vad folk säger, det är i viss mån eller i vissa kretsar, det tyder på ett ganska perverst förhållande, för att det är grymma och hatiska dikter hon har om sin gamla mor. Berättade det inte, va? Men det försvinner ganska mycket, tycker jag, i det som sägs idag. Sen är det också att det som gör att jag har svårt för henne, det är att det är inte att hon är svartsynt, dyster och deprimerad. Det finns bra poesi som är svartsynt, dyster och deprimerad. Men det är den därför att poeten tycker att världen är vacker och att det finns en skönhet i världen. Och det är en sorg över att man kanske själv ska dö eller att man inte kan vara delaktig i denna skönhet. Men Kristina Lugns poesi och hennes dramatik, den är svartsynt, dyster och deprimerad. Det är för att hon ser liksom ingen skönhet i världen. Det finns liksom ingen sorg och saknad över att man inte är delaktig av skönheten. Det finns bara dysterhet över att allt är så jäkla fult och faktiskt över att man själv är så väldigt ful. Nu överdriver jag inte, det står ju liksom där ordrätt i många av hennes dikter. Så det som sägs idag, återigen liksom, ungefär som en kvist plöjt alla kultursidorna och tittat. Och jag får den här tydliga känslan av att det är förbannat mycket folk som uttalar sig som antingen inte har läst henne eller sett hennes pjäser, eller så kan de inte läsa, förstå vad de läser. Det är en ganska, jag tycker hon är intressant, va? Men det är ingen poet jag tycker om.
1: Jag tittade på ett par intervjuer lite snabbt, skummade lite grann nu inför den här sändningen, och jag måste säga att jag har tidigare uppfattat henne bara som ett enda kaotiskt knippe av som psykisk sjukdom. Jag har en sån här reflex att om jag ser någon intervju eller någonting med någon och jag uppfattar dem som uppenbart psykiskt sjuka, så stänger jag bara av. Jag orkar inte utsätta mig för sånt. Så hon har gått in på det kontot för mig, kan man säga. Men nu kollar jag lite till, och jag tycker hon sa några saker i en intervju som jag tyckte ändå var lite försonande drag, som jag tyckte, eller det var kul i alla fall att de pratade om det. En sak hon sa, det här var en intervju i Babel i SVT. De pratade om kultureliten och vad det innebär att vara kulturelit, och den svenska synen på kultureliten. Och det var lite uppfriskande i alla fall att hon inte för en sekund svävade på målet i termer av vem som var elit och inte. Och hon beklagade sig över att det betraktades att som någonting fult att vara en del av kultureliten. Och hon sa i jämförelse, det är en intressant jämförelse, att det är ju, det betraktas som alltigenom positivt att vara en del av fotbollseliten. Om du är liksom, ja, någon topp fotbollsspelare och är elit, det är jättebra. Men om du tillhör kultureliten så är det jättefult. Och hon sa att det vi skulle behöva är en kulturminister som är lite elit.
2: Ja, det har vi inte haft på 30 år ungefär, eller mer. Så att det kan jag ha rätt i. Samtidigt är han ju själv... Det ligger någonting förmätet i hennes syn på, som ligger inbyggd, att hon själv tillhör en kulturelit. Det är därför att hon är för snäv alltså i sitt skapande. Det finns bara en enda problematik som hon nöter om och om igen på ett väldigt, till slut ganska monomant sätt. Så att hon såg sig själv som liksom... En upphöjd diktare trots allt. Men jag kan inte se att hennes verk och gärning liksom berättigar detta.
1: Jag har ingen aning om hur det finns något berättigande där. Men det jag tänkte på med, det här var ju mitt försök då, att säga något positivt om Kristina Lugn och död och allting. Det är bara att jag tycker det är uppfriskande med människor som inte hymlar med att de tillhör eliter. Och som utan omsvep säger att till exempel ansvarig minister tillhör inte eliten på det området. Vederbörande vet inte vad vederbörande pratar om. Men jag däremot tillhör eliten. Hon fick frågan också i intervjun. Följdfrågan blev, skulle du kunna tänka dig att vara kulturminister? Och hennes svar var, inte i den här regeringen. Men du vill säga, gärna, men inte just under den här statsministern.
2: Ja, men det är alltså... Jag förstår vad du menar.
1: Det är lite uppfriskande, för man hör inte så ofta i Sverige, förutom Zlatan som slår sitt bröst och säger att han är bäst på fotboll. Men det är väldigt sällan man hör någon som säger att jag är bäst på litteratur eller bäst på någonting annat.
2: Ja då, alltså Stig Larsson. Alltså, för att ta en annan person med samma position. Stig Larsson var ju också med, tror jag också var i Babel, och fick en liknande diskussion liksom. Och det var ju folk på honom att vadå liksom, vem ska avgöra vad som är bra och dålig konst? Och vad som är absolut bra? Och då sa han helt lugnt att det ska jag avgöra. Och i hans fall så är det korrekt. Hur förtjupad han har blivit så kan han faktiskt bedöma bra mycket bättre än de flesta i landet vad som är bra och dåligt. Men det kunde inte Kristina Lugn. Så att det är uppfriskande när rätt person säger att jag borde bestämma. Det räcker inte om en inte så bra person i kulturvärlden säger att hon eller han borde vara med och bestämma. Men jag förstår vad du menar med uppfriskande, men det är fel person som säger det.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Minnesceremoni hålls på Visingsö för ryska krigsfångar begravda på ön efter att ha tillfångatagits under stora nordiska kriget. Görs i anda av svensk-rysk vänskap. Det hålls en ganska ovanlig ceremoni på Visingsö.
3: ett samarbetsprojekt mellan ett antal organisationer. Dels är det en kultur- och vänskapsförening som heter Druspa Småland. Det är rysk-ortodoxa församlingen i Jönköping och studieförbundet Bilda som tillsammans uppmärksammar de, man kan säga de namnlösa ryska krigsfångar som begravdes på Visingsö i samband med Stora Nordiska kriget. De är inte helt namnlösa längre därför att en rysk forskare som heter Sergej Koslov har tagit fram en lista med 135 namn på de här personerna. Och det här är någonting som har pågått under ganska många år, att man har forskat kring och uppmärksammat just de här ryssarna som kom till Sverige, alltså som tillfångatogs som krigsfångar och hölls under en period var de ett par tusen fångar på Visingsö. Och jag minns inte exakt sammanhanget, Boris, men visst pratade vi om de här ryssarna på Visingsö i Radio Bubbla för bara några veckor sedan.
2: Ja, gjorde vi det? Jag vet inte, det var längre tillbaka, men alltså någonstans i någon minnesfil i hjärnan har jag det. Men jag blir så stressad av den här nyheten, för att om jag tittar ut genom fönstret här på andra våningen på torpet så skådar jag den gigantiska, 300 meter bort ligger den gigantiska ladugård som Kristoffer Gyllenstierna uppförde 1792. Och med hjälp av ryska krigsfångare strök med rätt många alltså, och jag måste väl fixa någon jävla ceremoni också. Och jag har inte tid med det alltså. Men okej. Okay. Det är vad som gäller numera. Men alltså min fråga, kommer det hållas någon, jag vet inte vad jag ska tycka om det här riktigt, men kommer det hållas någon ceremoni för alla svenska krigsfångar? De var ju långt, långt fler som försmäktar och dog under ibland vedervärdiga förhållanden i Ryssland och Sibirien.
3: Ja, det tror jag inte ligger politiskt korrekt. Det är redan alltså, ett gränsfall där med ryssarna. Svenskar, det är tror jag långt utanför den tillåtna korridoren.
2: Ja.
3: Det var, for the record, det var 9 april som vi pratade om zigenarna från Gränna och de ryska krigsfångar och deras eventuella möte. Och du sa, Boris, att du eventuellt skulle skriva en roman om deras äventyr.
2: Ja, jag får ta mig tid till detta så fort jag fixat minnesceremonin här.
3: Ja, det är ganska intressant. Vi får fortsätta följa det arbetet på Rysskyrkogården. Och jag vet att vi har bubbla medlemmar som har kopplingar, även personliga kopplingar. Det är deras härstamning från några av de här ryska krigsfångarna. Som vi pratade om då i april, som jag är lite vagt minns det, att de blev kvar i området och några av de här ryska krigsfångarna blev förväxlade med tattare, med senare, och blev kvar i området då. Så att ja.
2: Nej, alltså på ett plan så tycker jag att det här är ganska fint faktiskt. Alltså på ett grundläggande medmänskligt och mellanfolkligt plan är det ju en ganska vacker grej. Däremot så lever ju en värld där alla sådana här mellanmänskliga, mellanfolkliga möten utnyttjas till helt andra saker. Va? Så att hade det varit liksom det är helt enkelt för många ambassadörer och moderata kommunpolitiker inblandade för att ska tycka att det är riktigt smakligt.
0: Radio Bubbla.
1: Du säger, Nima, att alla olika bra politiska förslag har egentligen testats. Men då är jag nyfiken på då, du som är lite så här policyexpert, du har läst och skrivit mycket om de här sakerna. Vilka tycker du är de allra bästa förslagen som du känner till? Alltså olika typer av policyförändringar. Vilka tror du skulle vara mest positiva eller effektiva?
4: Du vet, du kan inte ställa frågan till mig, för jag jobbar med många olika frågor som ibland är helt orelaterade. Så jag jobbar till exempel med frågan om hur får vi en industriell renässans i Sverige, hur främjar vi kvinnors karriärer, hur liksom får vi fart på entreprenörskap. Och jag tycker inte det finns, man kan liksom inte, vad ska jag säga, det beror på vad du vill uppnå.
1: Jag tänker så att om du är lite makten bakom tronen, du har en möjlighet nu att viska i Stefan Löfvens öra, men du kan bara få honom att genomföra en eller två saker. Vilken är den lågt hängande frukten som du ser det?
4: Ja, det finns en lågt hängande frukt, en som man borde, den nästa borgerliga regering borde införa det här. Innan jag säger vad det är, då ska jag ändå säga att under de år jag varit, så fort jag blev politiskt intresserad började prata om det här. Också Tino har ju skrivit forskning om det här, ska tilläggas. Och varje gång jag pratat med en hel del väldigt höga borgerliga personer fascinerande. Men borgerligheten har fortfarande inte förstått. Det här är den enskilt viktigaste reform som man måste införa. Och här är reformen. Synliggör skatten. Gör så att alla ser den totala skatt de betalar. Det är den enskilt viktigaste reformen. Det kommer att för alltid förändra Sverige. Det kostar ingenting. Och när det väl infört den reformen så kommer det vara väldigt svårt att ta bort den.
1: Det där tycker jag är en jättebra idé och det är genialiskt på det sättet att det inte kostar någonting och det kräver inga större ingrepp. Men var det inte så att det här testades på 90-talet? Regeringen Bildt införde väl en bestämmelse om att man skulle skriva ut vissa av de dolda skatterna på arbete på lönespecifikationer.
4: Okej, men det där
1: är det ett steg i rätt riktning?
4: Det var ett steg i rätt riktning. Det var ett totalt fel steg. Många pratar om det. Grejen är att det där har nästan ingen effekt. Så här. Problemet är att det som vi kallar för arbetsgivaravgiften är en total röra som ingen begriper sig på. Det heter arbetsgivaravgiften. Så man tror att det är en skatt på arbetsgivaren. Man tror att det inte är skatt, en avgift. Den är uppdelad i många olika beståndsdelar, men det är i praktiken skatt. Skatt med viss koppling till pensioner och sånt för individen. Okay? Mm. Så när man försöker förklara den för folk, de blir förvirrade. Och faktum är att den här skatten skapades ju för att vara den perfekta dolda skatten. Mitt förslag är väldigt mycket enklare än så här. Du vet, säg du är min arbetsgivare, du betalar ju in min skatt. Både min arbetsgivaravgift som dolda skatten och min skatt till kommunen.
1: Mm.
4: Arbetsgivaren betalar in den. Vi inför ett system så att skatten nuddar mitt bankkonto. Det vill säga, Skatteverket vet ju mitt bankkonto som inkomsttagare.
1: Mm.
4: Arbetsgivaren, vi skapar ett system. Lönen, så att du betalar 40 000 spänn. 20 000 spänn är lön, 10 000 spänn arbetsgivaravgift, 10 000 spänn skatt på arbete. Ungefär så blir det ju. Då kommer 40 000 spänn in på mitt konto. 20 000 spänn stannar kvar där. Och 20 000 spänn omedelbart går vidare till Skatteverket. Så när jag loggar in med bankdosan så ser jag. Aha. Jag fick in 20 000. 10 000 gick till Skatteverket för skatt i kommunen. 10 000 gick in som arbetsgivaravgift. För det första, de människor som tror att de tjänar 30 000 idag kommer ju upptäcka, vänta en sekund, jag tjänar ju 40 000 om man ser på min arbetskostnad. Och dessutom ser man exakt varje månad hur mycket som gick till Skatteverket. Och varje gång du loggar in på bankkontot kan du se det här. Det är en superenkel lösning. Det är superpragmatiskt. Och förmodligen underlättar det här för deklarationen. Därför att då räcker det bara att kolla på din bankkonto och du ser ju all din skatt som är inbetald. Så till och med för Skatteverket kommer det här förmodligen vara bra. För din skattedeklaration kommer det vara fantastiskt. Jätteenkelt system. Och folk kommer begripa det här.
1: Det var ett väldigt bra svar tycker jag. Förmodligen väldigt, väldigt bra bang for the buck. Om man skulle kunna genomföra någon sån sak.
4: Ja visst, det är nästan gratis. Förmodligen några miljoner för att skapa systemet.
1: Tror du att någon politiker i Sverige någonsin skulle föreslå en sån ändring?
4: Ja, om de borgerliga... De gånger jag förklarar det här för ledande borgerliga personer, de begriper ju. För om folk ser sin skatt kommer de ju vara benägna att rösta på partier som sänker skatten. Men på något sätt tycks borgerligheten glömma bort det här. Du vet, det här är ingen radikal förslag. Absolut ingen radikal förslag. Och sossarna har inget svar mot det här. Eller vänstern. Ingen har ett argument mot det här. När jag skrev den här rapporten som tidigare nämndes om dolda skatter, som vi pratade om tidigare i sändningen.
1: Mm.
4: Dagens Industri intervjuade då en socialdemokrat som leder skatteutskottet och ställde honom mot väggen. Och då blev han tvungen att säga att han tyckte det var en bra idé att folk inte visste hur de kunde betala skatt. För om de visste så skulle de aldrig betala så hög skatt. Så det är det som är dynamiten i den här frågan, att när man tar upp den här diskussionen på allvar, då måste ledande personer i partier som vill ha höga skatter öppet erkänna att om folk vet sin skatt kommer de tycka den är för hög. Och jag menar, då är det inte en då har man ju vunnit halva debatten. Så jag tror att borgerligheten mycket väl kan införa det här, men de måste inse hur viktig frågan är. Och det måste vara så att de här teknokratiska borgerliga personerna, som du vet, de som är tjänstemännen, inte stoppar det här, för de begriper inte varför det här är viktigt. De är ju bara teknokratiska byråkrater. Så de säger, vad är det här? Vad spelar det här för roll? Så det måste vi komma bort ifrån. Måste ha en visionär person som inför det. Jag vet inte, jag menar, någon som Niklas Wikman, Hanif Bali skulle kunna göra det. Det behöver inte vara en person som är för låga skatter.
1: Mm.
4: Det behöver bara vara en person som inser att det här är en strategiskt viktig fråga. Och det är ju en demokratifråga. Hur kan man förespråka det här systemet som uppenbarligen har skapat ett läge då folk tror att skatten är ungefär 30-35%, medan den faktiska skatten på låga och medelhöga inkomster är ungefär 52%? På vilket sätt är det här demokratiskt?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag kan bara hålla tummarna för att det faktiskt någon gång skulle kunna komma upp som ett aktuellt förslag. Kanske som du säger, om Hanif Bali tar över rodret. Det är väl en spännande tanke.
5: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Vällinge kommun först i Sverige med att införa tiggeriförbud. Förbudet giltigt i 4 centrala områden från årsskiftet sedan M:s förslag stöttats av L och SD. Det var ju ingen chock direkt att det till slut kom ett formellt tiggeriförbud i Sverige. Frågan har varit uppe på nationell nivå nyligen. Vi hade en längre analys av det i Radio Bubbla för ett par veckor sedan. Apropå ett utspel från Moderaterna, tror jag det var. Och nu har alltså klubbats i en av landets kommuner. Vi skulle kunna göra oss lustiga över kommentarerna från de som inte gillar tiggeriförbudet och analysera det här. Men det som intresserar mig med det här inlägget är faktiskt någonting som, apropå tidigare diskussion, som också går tillbaka dels till det vi pratade om i förra inslaget, om att skapa nya jurisdiktioner, nya länder. Och går tillbaka till det faktum att det skrivs otroligt mycket intressanta saker på Bubbla BBS. För att Vällinge kommun har en särskild status i vissa samtal i frihetsrörelsen. För att vi har den här ständiga diskussionen om, kan vi göra något sånt här projekt i Sverige? Alltså bryta ut någon del av Sverige som de gör i Free State Project i New Hampshire i USA. Kan vi ha en frikommunprojektet i Sverige? Vi hittar någon lagom liten kommun dit vi skulle kunna flytta ganska många av oss och påverka den lokala politiken, bygga bra nätverk och stärka civilsamhället och försöka skapa mer frihet inom ramen för det existerande Sverige. Och jag har ju personligen då, jag är inte ensam om det här, det är inte min idé möjligen, jag visste inte vem som kom på idén, men jag har argumenterat i alla fall för att Vällinge är kanske den mest lämpliga kommunen att genomföra sånt här projekt. Framförallt för att det är en kommun som har en lång historia av självständighet gentemot centralmakten i Stockholm. De bryr sig inte så mycket om vad som sägs i Stockholm. Ibland så kringgår de regler för att de vet vad som är bäst för Vällinge, och de tänker inte låta Stockholm tvinga på dem en massa skit, och inte Malmö heller för den delen. Och det är sådana här kommuner Moderaterna haft egen majoritet i evigheters evigheter. Numera får Moderaterna bara, jag tror, 48% för att SD tagit en del röster. Men det ligger bra till, så bra klimat som det blir i Sverige. Ju mer white flight det blir från Malmö, desto bättre kommer det vara för Vellinge. För att alla de smarta och förmögna människorna som har råd att lämna Malmö, de kommer flytta till Vellinge i hög utsträckning. Så det kommer bli bättre och bättre människor där. Och det här får lite vatten på min kvarn. Att Vellinge visar framfötterna, visar vägen för resten av Sverige och blir första att införa ett formellt tiggeriförbud. Lite grann i strid med PK-konsensus i Sverige.
2: Det var milt uttryckt. Fast du som har lite kläm på Vellinge, alltså det är två saker, deras psykologi och språkbruk du måste förklara för mig, som jag som vanligt hakar upp mig på de perifera grejerna. Ett, om man nu inför tiggeriförbud i kommunen, alltså varför gör man inte det hela kommunen? Varför bryta loss några delar bara? Jag har svårt att se det rationella i ett sånt beslut. Men de intar en principiell ståndpunkt som man alltid kan diskutera. Men intar man den, så bör de rimligtvis... kommunalrådet säger att nej, vi tycker inte att det är ett anständigt sätt att försörja sig, vi vill inte tillåta uppmuntra detta. Då varför inte hela kommunen? Jag fattar inte.
3: Om jag får spekulera så skulle det kunna bero på någon sån här teknikalitet. Alltså man gör det här med hjälp av så kallade lokala ordningsföreskrifter. Så det funkar lite annorlunda på kommunal nivå. Det är inte en lag som man stiftar till exempel. Utan man gör de här lokala ordningsföreskrifterna. Och det kanske är så att de föreskrifterna inte kan utvärdas för hela kommunen på en gång. Eller att om de ska göra hela kommunen så måste de ha kanske en annan form eller gå igenom en annan del av det byråkratiska maskineriet. Men på det här sättet så blir det praktiskt genomförbart. Sen så blir praktiken också så att tiggeri bara är ett problem i vissa centrala delar. För att tiggare tenderar att samlas i kommersiella centra, sitta utanför butiker och så vidare. Så att det finns liksom inget skäl att förbjuda tiggeri i sig i ett villaområde. För att det finns ändå inget intresse från tiggarnas sida att sitta där.
2: Ja, jag kan tänka mig att ha rätt. Men jag tycker ändå att det förtar liksom kraften i det hela. Det är bättre att säga att nej, inte i vår kommun. Det känns så sosignetigt att göra på det sättet. Det andra jag inte fattar, jag älskar ordet nåd och när folk använder det. Men det här, vi tycker snarare att tiggeri, säger då Carina Wutzler, vi tycker snarare att tiggeri upprätthåller nåden och den kriminalitet och de beroendeförhållanden som kopplas till tiggeri.
3: Ja, jag noterade också det. Jag tyckte också det var väldigt fascinerande. Jag kan bara anta att det är en felskrivning. Men det är väldigt fascinerande, eventuellt freudiansk felskrivning.
2: Ja, exakt. Det där är värt att gräva lite i.
3: Tiggeriet upprätthåller nåden. Det är faktiskt värt att kontemplera över. Det var ett intressant citat. Ja, så Vellinge fortsätter att visa vägen och tar ytterligare ett steg mot att bli frikommunen. Sveriges frikommun. Sveriges New Hampshire, Vellinge. Lev fri eller dö, som man snart kommer skriva på registreringsskyltarna på Vellinge bilar.
2: Och alla går runt med vapen.
3: Ja, man får gåshud när man tänker på hur bra det kommer vara i Vellinge om några år.
1: Kriminaliteten drabbar Sveriges rika. Klockrånen på Östermalm har exploderat. Människor rånas brutalt på sina bilar. Människor rånas under pistolhot och rånarna skriker de ska döda sina offer. Vanligaste samtalsämnet i Stockholms finanselit, hur man ska skydda sin familj. Någon funderar på om man kan bo kvar i Sverige. Vi pratade om det här några gånger tidigare i Radio Bubbla. Vi har försökt rapportera löpande om att den här typen av kriminalitet har letat sig närmare in mot innerstan, Stureplan och de fina förorterna där de rika människorna bor. Ett exempel var en uppmärksammat inbrott i, jag tror att det var Djursholm, där beväpnade rånare trängdes in i ett hus och tillförskansade sig nycklarna till en lyxbil. Och vi har även haft lite liknande fall i Vellinge. En av de saker som vi ser här är att den här typen av nyheter, vi har också sett att vara kort, och de flesta känner säkert till det här, men till exempel de här klockstölderna, det har ju varit en het potatis under det här året. Så att under första halvan av 2019 så rapporterades 136 klockrån. Och det är som en ny kategori av brottslighet som är väldigt stor. Och det är inte minst då på Östermalm så blir folk bestulna på sina klockor. Och det ledde bland annat till det här ökända uttalandet från polisen. Jag antar att det var Stockholmspolisen som sa att man kan skydda sig genom att inte ha på sig sina dyra klockor. Så att när man går ut genom porten från sin lägenhet på Östermalm så ska man hellre stoppa ner sin Rolex i fickan eller sånt där för att inte provocera de stackars rånarna som blir alldeles till sig om de ser klockan och bara måste kasta sig.
6: Martin, är det SJ som rånar folk på klockor?
1: Ja, är det så? Hur tänker du då?
6: För har man inte klockan på sig så kanske man inte märker att tågen alltid är sena.
1: Ja, SJ har i alla fall ett motiv. Den saken är klar.
6: Ja.
1: Jag vet inte hur det är med övriga misstänkta. Och som sagt, vi har också det här med bilar. Vi har fler och fler stölder av dyra bilar. Och nu sprids det inte bara på Östermalm och Djursholm. Utan det är även i Vällinge, i Båstad, andra ställen där det bor mycket rikingar. Och jag har ju tänkt på det. Jag har luftat också funderingar i Radio Bubbla tidigare om att är det inte oundvikligt att kriminella förr eller senare söker sig till de rika områdena? Alltså jag är kanske naiv, men jag har alltid tänkt så här att kriminella, man vet ju att kriminella är ganska korkade. Det är inte de vassaste knivarna i lådan som väljer kriminalitet som karriärväg. Men jag tycker ändå det är extremt korkat att till exempel om du bor i Rinkeby, att gå runt i Rinkeby och råna folk. Varför inte bara ta bussen bort till Danderyd eller någonting och gå runt och råna folk där? Och sen när du har rånat klart så tar du bussen tillbaks till Rinkeby. Rimligen så kommer det finnas mycket mer att sno i en rik stadsdel som Djursholm till exempel än här med Rinkeby. Så varför är kriminaliteten så koncentrerad till de här fattiga områdena där jag antar att de flesta kriminella bor? Så jag har inte riktigt fattat det här, men jag tänkte att ja, men de är inte smarta och så vidare. Men nu verkar det som att det faktiskt är så. Att de söker sig till de rika områdena och systematiskt riktar in sig på mer förmögna brottsoffer. Ja. Reaktionerna börjar komma nu från välbemedlade personer. Vi har till exempel ett pratminus här från en finansman. En finansman som har blivit rånad under pistolhot. Han säger, jag funderar mycket på om jag kan bo kvar i Sverige. Ja, det finns flera sådana här citat i artikeln. Dagens Industri gjort ett stort reportage. Jag måste säga att det kanske låter lite osympatiskt, men det är inte utan att jag känner ett visst mått av skadeglädje. Var har de här människorna varit? Med alla sina pengar och all sitt inflytande. Var har de varit under de senaste 5, 10, 20 årens samhällsdebatt? När man har tolererat alla utvecklingar som har lett till den här brottsvågen. Och man kommer att se att samtliga svenska alternativmedier, de enda som säger sanningen och analyserar de här sakerna, och kommer att se att alla svenska alternativmedier fortfarande jobbar med minimala budgetar, skosnöresbudgetar, som enbart fylls på av små donationer från vanligt folk som inte har särskilt mycket pengar. Så är det för Bubbla och så är det för, jag tror, alla alternativmedier, kanske något enstaka undantag. Men ingen av de här rikingarna har gjort någonting. Ingen har använt sin position, sina pengar för att göra någonting. Och nu börjar många av dem bli oroade, men det är så dags. Och jag känner att man kan rikta en särskild kritik mot de här människorna därför att de har mycket bättre förutsättningar än andra människor att informera sig. För att de har pengar, de har tid, de har kontakter. Det är lättare för dem att genomskåda indoktrineringen och skaffa sig, om inte annat köpa sig, korrekt information. Och de har också mer att förlora. Det är mer som står på spel för rika människor. Så att det är extra exceptionellt att de inte reagerar. Förrän eventuellt nu då. Men frågan man måste ställa sig då, det är ju, kommer det här leda till förändring? Är det nu som det vänder i Sverige? För att när det väl drabbar rika och mäktiga personer på ett mer personligt plan, då kanske det tar hus i helvete i maktens korridorer och folk börjar dra i de politiska trådarna för att det ska gå i en annan riktning. Vad tror du, Niklas?
6: Jag tror att det kanske nu det vänder, möjligtvis då för Danderyd eller för Ja, Staffanstorp höll jag på att säga, är det inte där det redan har vänt kanske, men för de lite mer välbemedlade områdena, nog kan såna här människor dra i lite trådar och gnälla lite på rätt personer, men jag tror ju inte att de känner någon solidaritet med resten av landet. Som du är inne på så har de ju suttit ganska tysta de senaste 20 åren, och kan man bara se till att deras områden får undslippa den här typen av brottslighet, så kan de gott och väl kan de säkert sitta tysta i 20 år till. Det är ju dessutom någonting socialdemokratin är mycket bra på. Det är så man utformat en del av skattepolitiken, att man har oftast, ja, men det är ofta svårast att skatteplanera för någon som bara lönarbetar, och sen så har man fått göra lite koncessioner och kompromisser för att inte Sverige totalt ska utarmas på näringsidkare, och man kan säkert göra en liknande kompromiss i fråga om lag och ordning, att ja, men okej, vi får väl ha lite polisnärvaro i de lite finare områdena. Så att de håller sig tysta och inte säger ifrån medan vi byter ut resten av folket. Det tror jag blir en kompromiss som båda sidor går med på.
1: Ja, det var ju ett oerhört cyniskt perspektiv, Nicolas. Ja, det är inte utan att jag tror att du har en poäng. Men en sak, jag tror att det mycket väl kan bli så. Samtidigt undrar jag, kommer det inte bli för uppenbart och leda till någon annan typ av reaktion? En sak till exempel som det pratas en del om, och det har inte riktigt börjat hända än för det tar tid, men det är att folk kommer att behöva gated communities i Sverige. Grindsamhällen brukar man säga på svenska. Nu tycker jag visserligen att grindsamhällen är en fantastiskt bra idé, och jag hoppas verkligen att det kan skapas fler sådana i Sverige. Och det skulle vara ett måste om säg att vi någonsin skulle flytta hem till Sverige eller sådär igen. Jag vet inte hur nu skulle göra det. Det finns ingen som helst planer, men det skulle enbart vara möjligt om det fanns något sånt ställe man kunde bo på. Precis som det är i vissa andra länder, att man kan leva ganska bra även i storstäder i sig, så här, Sydafrika eller Brasilien och sånt där, givet att man bor i gated community av vakter och sånt där. Men jag gissar att det kommer väckas en hel del folklig vrede mot grinsamhällena när de börjar byggas på allvar. För det är väldigt, väldigt kontroversiellt, och det blir liksom väldigt synligt och påtagligt på ett sätt. Särskilt om det är extra polisinsatser mot brottslighet i Djursholm och så vidare. Att man lägger en oproportionerad del av resurserna. Ja, samtidigt jag inser nu när jag säger det, hur optimistiskt och önskedrömmande det låter där. För att det är ju redan så att man lägger mycket mer resurser på till exempel de här brotten i Djursholm. Att man skickar ut massor med polispatruller och helikoptrar och allt möjligt när det är inbrott i en rik människas stora fina Djursholmsvilla. Där man inte lyfter ett finger när det är inbrott i en vanlig Svenssons hus.
6: Ja, ironiskt nog så kommer väl liksom Vänsterpartiet vara de enda som lägger märke till det här. Jag kan tänka mig att grindsamhällen också blir just den mekanism man använder för att se till att lag och ordning blir ett privilegium förbehållet överklassen. Att ja, men det underkastas kanske det kommunala planmonopolet, så du måste ha bygglov för att ha såna här staket. Och bygglovsprocessen kommer såklart vara dyr och krånglig, och du måste hyra in någon proffsjurist, så att då måste bostadsrättsföreningen ha med råd med ett advokatteam som kan jobba i flera år med att fixa bygglov. Och i värsta fall, om det verkar bli för poppis med grindsamhällen och staket, ja, men då kan man väl bara kräva att staketen ska vara byggda av diamanter eller någonting. Så det blir behagligt för omgivningen och passar in i befintlig bebyggelse. Det är bara att ställa något sånt krav på att det måste vara jättedyra staket, de ska liksom bullerskydda eller någonting. Så kan man se till att det bara är politiskt allierade som får använda dem.
0: Radio Bubbla.
7: Det är lika med ett brott riktat mot Sverige som stat att i strid mot gällande konventioner börja sända piratprogram från fartyg utanför våra kuster. Det är regeringens juridiska ståndpunkt, och den fick man alltså bekräftad idag när förslaget till lag med förbud mot rundradiosändning från internationellt vatten med mera, som det heter, översändes till lagrådet för yttrande. Om det sen blir lag får vi veta senare under riksdagsåret. Och när det blir lag vill regeringen själv bestämma. Den här juridiska konstruktionen med att det är ett brott mot Sverige med piratradio motiveras med att det är vitala svenska intressen som hotas. Som konventionsslutande land är det viktigt för Sverige att konventionerna blir åtlydda. Det bör gälla också om inte piratstationerna stör annan radiomottagning. Är det fråga om störningar blir problemet enklare. Men också om det bara är fråga om piratstationer som sänder utan att störa mottagningen i övrigt kommer man att kriminalisera, men på ett viktigt villkor. Det ska vara ett nordiskt intresse, det vill säga sändningarna ska vara riktade till nordiskt land. Och det gäller ju samtliga piratstationer nu, eftersom de är avsedda just för lyssnare i Norden. Det kan alltså bli böter eller till och med fängelse för nästan varje avsiktlig direkt befattning med piratradio. Regeringen vill ha förbud på att inneha anläggningen, avlöna personalen, skaffa annonser, eftersom stationerna ju är kommersiella, ordna transporterna till och från fartygen, ja också hallåmännen kommer att bryta mot lagen. Att kriminalisera annonserandet i piratradio är en åtgärd som diskuteras särskilt av statsrådet, kommunikationsminister Skoglund. Om vi nu förbjuder de som bor i Sverige att annonsera eller ens ta befattning med annonseringen, så skulle det kunna bli så att utländska firmor med marknad i till exempel Sverige i alla fall skulle kunna annonsera utan att de skulle kunna nås av svensk lagstiftning, och det vore då till fördel för dem gentemot de svenska firmorna. Men, säger statsrådet, de inhemska annonsörernas avgifter är nämligen med all sannolikhet av så stor betydelse för sändningsverksamheten att deras bortfall skulle medföra att verksamheten helt upphörde. Radioskutorna ska sänkas, det är avsikten. En intressant fråga har varit hur det skulle gå med artisternas medverkan på grammofonskiva, på band och direkt. Kommunikationsministern har stannat för att bara medverkan ombord på båten ska kriminaliseras. Hallåmännen kommer alltså, som vi sa, att bryta mot lagen. Där tar ansvaret alltså ganska snabbt slut. På den ekonomiska och tekniska sidan är det däremot mera utsträckt. Annonseringen är nämnd, annonsbyråerna kommer i samma getafolla, och på tekniska sidan föreslås till och med att försäljning av förnödenheter blir straffbelagt. Men då bara försäljning av förnödenheter till sändaren, inte till båten den är byggd på. Men är det specialutrustning för piratfartyg, till exempel de höga masterna, så blir det förbud. Men det här är alltså bara vad regeringen föreslår nu. Nu ska den juridiska expertisen först granska förslaget och sen också riksdagen.
8: Björn Ranelid, 5 raka nätters bilbränder i Lund, 75 sprängningar på allmän plats första kvartalet i år och härjande utländska stöldligor, delar av småskaligt krig som berör samtliga som bor i Sverige. Politiker bär ansvaret för kriget och förrådet av bortförklaringar är slut. Ja, Björn Ranelid, en av samtida Sveriges stora författare. Jag vet att du inte håller med om det, Boris, men han är åtminstone känd. Han är åtminstone känd och han säljer ganska mycket böcker. Han skriver ju också då och då små krönikor om vad som händer i samhället, och nu har det brunnit i det Ranelidska proppskåpet. Jag vet inte vad det är som har hänt riktigt, men han går igång på alla ventiler i den här artikeln. Och det är en sån här tes att Sverige befinner sig i krig. Det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Det är en sån här tes som, om du sa det för 4-5 år sedan, så var du en helt galen, världsfrånvänd högerextremist. Och fortfarande så är det ganska starkt språkbruk. Det är inte lika kontroversiellt att säga det nu längre, men det är ändå lite uppseendeväckande att Björn Ranelid av alla PK-muppar ska skriva en sån här artikel. Alltså jag får nästan känslan att någonting har hänt i hans privata liv. Det är hans bil som har blivit uppbränd eller något sånt där, som har gjort att han fått spel. Men det är i alla fall intressant att han publicerar den här artikeln. Och Expressen naturligtvis på liksom väldigt framlyft plats. Det finns, som alltid med Ranelid text, så finns det väldigt mycket som är intressant att citera. Så jag tänkte jag skulle plocka ut lite citat ur den här artikeln. Så när han beskriver problemet, så skriver han till exempel så här. Han skriver sin uppväxt och säger att vi var rika på kärlek i vår familj, och min bror och jag lärde oss att respektera andra människor och sköta oss i skolan och vara flitiga. Det kallas uppfostran, och denna saknas för tusentals flickor och pojkar i svenska hem idag. Det handlar inte om pengar eller var man råkar vara född i världen. Det har ingenting med politik eller ideologi att göra. Det handlar om etik, moral och samvaron mellan människa och människa.
1: Han säger att det är ingen, ett exempel då, ingen man ska slå, hota eller våldta någon kvinna. Det är ett krig mellan frihet och tvång. Han säger också att begreppet heder har fått en pervers och sjuk innebörd de senaste 25 åren i Sverige. Ordet heder ska inte betyda fysisk

i Sverige. Sverige är i behov av en andlig revolution i etik, moral och uppfostran av barn. Det är vägen framåt för att avbryta det här kriget som råder. Han skriver kriget mellan de laglydiga och brottslingarna i Sverige. Och bara några till exempel på hans förslag. Han säger, lärarna i skolan måste respekteras av eleverna. Det måste råda lugn och ro i klassrummen. Äldre människor ska vistas inom och utom sina hem i trygghet. Rånare och våldsmän ska dömas och sättas i fängelse. Där kan de studera, lära sig tala och skriva svenska 5 dagar i veckan om behov finns. Och träna fysiken utan tyngder av järn. Visst är det så, Boris, att ni som sitter inne, ni får träna era fysiker utan tyngder av järn? Boris, är du där? Jag tror Boris kanske svimmade och tappade luren här. Det jag läste upp för många Ranelid-citat. Det är välkänt att han inte är något stort fan av Ranelid. Eftersom Boris verkar borta så lägger jag på luren. Ska vi se om han ringer upp igen. Ja, vi får se då. Ja. Jag fortsätter prata på lite grann om Ranelid så länge. Alltså, jag gillar ju Ranelid på många sätt. Det finns mycket som jag tycker är älskvärt med honom. Boris brukar vara mer negativ. Men jag tror att min romans med Ranelid är slut nu. Den här artikeln, den är så ofattbart korkad och ohederlig. Hur är det möjligt att skriva en sån här lång ordrik artikel om det pågående inbördeskriget i Sverige utan att säga ett enda ord om den etniska dimensionen? Ingenting om att det har att göra med att det är utlänningar som begår alla de här brotten. De enda uttryckliga omnämnandena av utlänningar i artikeln, det är dels det här påståendet att det har ingenting att göra med var man råkar vara född i världen. Och sen är det tillfälle till där han säger att utländska stöldligor härjar i Sydsverige och de stjäl böndernas maskiner och dyrbara verktyg. Polisen har inte tid och resurser att söka efter tjuvarna. Det är tragiskt och oförlåtligt. Och det här är intressant, för här kan han peka ut de utländska stöldligorna. Det går bra i det här fallet därför att, som alla vet, så är de här stöldligorna, det är balter och polacker. Så de är liksom, de är nordeuropeer. Så de kan man peka finger åt. Men vilka är det som bränner bilar? Vilka är det som rånar gamla människor? Vilka är det som begår alla de andra sakerna som Ranelid reagerar på? Ja. Jag pratade med Sofia om det här tidigare idag. Hon sa att nej, men det är bra, artikeln är bra. Det spelar ingen roll att han inte sätter fingret på det. Att han inte sätter ord på det. Därför att alla förstår ju ändå vad han syftar på. Han behöver inte säga det. Det räcker med att han säger till krig så kommer han plantera alla de rätta tankarna i människors huvuden. Sofia har ju en bra poäng. Det är tänkvärt och sant på många sätt. Men jag vet inte, jag tycker ändå det är ynkligt till att börja med. Ynkligt av Björn Ranelid att han inte kan säga lite mer av sanningen. Åtminstone lite mer. Jag tror att han skulle få behålla sin plattform på Expressen och så vidare. Även om han gjorde det. Han skulle inte ta alls stor risk. På tanke på vilken typ av publik han har idag så tror jag att han skulle bli ännu mer folkkär. Så att, och det får man ju tänka naturligtvis att han kanske bara är uppriktig. Han kanske menar det han säger. Han kanske är så okunnig själv. Att han är helt oförstående för orsakssambanden här. För det är också så att om man ska så att säga, om man applicera den här tolkningen att han inte behöver skriva ut det för att det framgår mellan raderna, så att säga. Det är nästan ännu mer rasistiskt. Ta bara till exempel, han skriver då om att det råder krig mellan de laglydiga och brottslingarna i Sverige. Ska man tolka det då som att det är ett kodspråk för laglydiga, det betyder svensk, och brottslingar betyder invandrare? Jag tror att Brynolid, han är faktiskt så dum som man kan tro när man läser den här artikeln. Han tror kanske på allvar att det inte har någonting att göra med vad man är född i världen och så vidare. Ja. Ett bottennapp, men ändå väldigt intressant, va? För att hela den här memen som börjar komma igång på allvar nu om att Sverige befinner sig i krig. Ett lågintensivt inbördeskrig, ett framtida inbördeskrig som befinner oss i en initial fas av. Det är någonting som sagt, det har cirkulerat i mer radikala kretsar i ganska många år. Men att det nu skrivs om det i Expressen av folkkära författare, det tycker jag är ett ganska intressant tecken i tiden. Jag minns att 2014 så skrev Sofia en artikel
en debattartikel.

0: artikel i någon tidning, kanske Dagens Samhälle och sånt där tror jag. Där hon skrev just om att Sverige är på väg att bli en failed state. Ja, förlåt, jag minns inte nu vilken officiella översättningen är till svenska, men att Sverige är på väg att bli en failed state. Och det var ju väldigt, det var inte alls särskilt många, om det ens var någon, som skrev på det sättet. Och ungefär som man vevade så började Per Gudmundsson börja prata lite om liknande idéer i samband med att han skrev om no-go-zoner och sånt där. Det fanns några enstaka personer. Och det här var då bara 5 år sedan som pratade om de här sakerna. Och nu tror jag inte alls att det är lika kontroversiellt. Man skulle kunna hitta väldigt många, många exempel. Och jag tror att den här saken som Ranelid skriver om nu, det är någonting som om när ytterligare 5 år har gått, så kan jag tänka mig att det inte alls är särskilt kontroversiellt att prata om att det pågår ett inbördeskrig i Sverige. Ja. Tyvärr så ringer inte Boris upp igen och jag misstänker att han kanske har... Jo, titta där.
1: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården. För att acceptera, ryck.
0: Tjena mors, Boris. Välkommen tillbaka till sändningen.
2: Ja, det är nära att vara tillbaka.
0: Vad var det som hände?
2: Ja, det blev bara tyst, så att då tänkte jag något har väl hänt. Så jag la på och försökte ringa upp igen och då gick det inte att komma fram.
0: Förmodligen för att jag höll på och bara pratade om Björn Ranelid. Jag hade inte märkt att du hade försvunnit. Så förmodligen var min telefon upptagen. Men jag la på så fort jag... Jag tror att du kanske hade svimmat över alla mina Ranelid-citat. Du bara inte orkar mer.
2: Nej, jag försvann nästan direkt. Du sa Ranelid och sen... Bang, så dog det.
0: Ja. Ja, i alla fall. Jag har refererat hela Ranelid-artikeln nu. Och du missade det då. Och också... analyserat den lite grann sådär. Vi kanske bara ska låta dig vara förskonad från Ranelid idag och gå vidare till nästa nyhet.
2: Ja, faktiskt. Eller jag får säga en sak om Ranelid.
0: Absolut.
2: Jag tror att hans kursändring här är en följd av att jag är svårt för karna. Men att han trots allt är han ju Sveriges hårdast arbetande författare. Han är ju verkligen ute i landet och reser. Och till slut så måste det bli omöjligt för honom att vara ute i sådana här förortsbibliotek och prata till kulturtanter som vet hur det är. Och liksom inte, han är tvungen för sin fortsatta försörjnings skull och byta hållning. Och det är just det vi ser nu.
0: Intressant, för jag resonerar just lite kring att jag tror inte att det skulle vara dåligt för honom att ta en mer radikal linje och säga lite fler sanningar. Utan tvärtom skulle det nog passa bra med det han håller på med yrkesmässigt. Och göra dem ännu mer folkkär. Du är inne på en liknande tanke här. Alltså att det finns en koppling där.
2: Ja, han är ganska kommersiellt medveten. Och nu ser han liksom att lika godhetsapostel funkar inte längre. Alltså, då måste han köra den här liksom linjen istället. Och det tror jag kommer att vara mer lukrativt.
0: Tror du att han på riktigt är så aningslös att han tror att kriget inte har någonting att göra med var man råkar vara född i världen? Tror du att han är genuint oförstående inför diskursen kring hedersvåld och så vidare? Är han så korkad och obildad? Eller är det någonting han säger för att ändå fortfarande hålla sig någorlunda PK?
2: Nej, han säger för att hålla sig någorlunda väl med sig själv. Alltså uppbrottet kan inte bli så stort från hans tidigare grundhållning, alltså. Därför kan han inte löpa linan ut, alltså.
0: Du menar för att han har varit positiv till invandring och sånt tidigare?
2: Exakt, och för att han också har det här att han måste fortsätta propagera för tanken på att vi är alla i grund och botten lika, vi är alla människor. Det är inget, oavsett, vi kan alltid tala med varandra från vilka kulturer vi än kommer ifrån. Alla kulturer har i grund och botten samma kärleksbudskap. Alla kulturer bygger på det goda ordet och så vidare och så vidare. Han ser liksom ingen skillnad på kulturer.
0: Ja, men det gör ju också att Om vi kommer några år framåt i samhällsutvecklingen och det börjar bli prat om att faktiskt vidta några seriösa åtgärder, så kommer han ändå stå på fel sida. Då kommer han skriva samma smäktande Expressen-krönikor för att stoppa de nödvändiga korrektiven.
2: Ja, för hans grundläggande hållning är stupid. Nu vänjer han sig liksom för de konkreta uttrycken. Han gillar inte att de bränner bilar, för han älskar ju bilar. Det är det som stör honom. Men han kommer aldrig kunna ha stor rätt alltså i samhällsstriderna. Inte i någon verklig mening.
0: Det är synd ändå, därför att annars hade det varit ganska tilltalande tanke, tycker jag. Jag är ju på jakt efter en figur i Sverige som kan träda fram som en ledare på den internationella nivån och leda Sverige in i ett nytt paradigm. Och skulle man inte kunna tänka sig ändå Björn Ranelid, den stora kulturpersonligheten, mest hårt arbetande författaren och så vidare, kliver in på den politiska scenen och leder Sverige tillbaka till en mer förnuftig väg. Om han släpper sargen och slutar vara så PK.
2: Han har ju vissa förutsättningar för det. Alltså det är en intressant tanke du har där. Därför att han har ju det här också, det här lätt megalomana som behövs ha en politisk ledare. Och älskar att höra sin egen röst. Och han har ju faktiskt en oratorisk förmåga som är oerhört ovanlig i svensk politik.
0: Nu när jag tänker på det, har inte han precis allt?
2: Han har varit med i Let's Dance och Schlagerfestivalen. Han har varit en ganska hygglig fotbollsspelare. Har en folklig appeal. Är tatuerad. Ja, vad fan. Vi får ta ett snack med Karl. Alltså, det bär mig emot lite, men visst.
0: Ja, kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Hej Martin, Sofia. Tack för ett fantastiskt program som är underbart att lyssna på, framförallt under studierna. Fantastiskt skön tempo och ton som inte distraherar och som ger en tid att lyssna, stanna upp och tänka samt skratta åt de härliga sarkastiska dängor som slängs ut höger och vänster. Till poängen. Jag är inte troende själv, men sitter nu uppe mitt i natten och läser lite i en bibel. Man hör ofta att Jesus var en framstående socialist. Började då fundera på om det inte var tvärtom och undrar om ni har tänkt i samma banor. Ett exempel som brukar tas upp är då han ger mat till 4000 människor i öknen. Dock hittar jag inget om att han stjäl de fiskar och limpor han delar ut. Istället tar han emot en frivillig donation som han sedan kopierar och ger ut gratis. Han donerar alltså sin energi och kraft då han kopierade denna föda. Ett annat exempel är första Korinthierbrevet 5:9-5:12. Kort sammanfattat. Jag har uppmanat er att inte umgås med ogudaktiga människor. Med detta menar jag inte okristna. Det är ju inget anmärkningsvärt att de lever i sexuella synder eller är bedragare, tjuvar och avgudadyrkare. Det är inte vår uppgift att döma de som står utanför. Bibeln har en ganska avslappnad inställning till folk som inte vill ta del i det kristna samhället och följa Jesus. Detta låter som ett fantastiskt exempel på ett frivilligt samhälle inuti en större anarkokapitalistisk värld. Om ni och Boris funderat på detta skulle det vara intressant att lyssna på, då det skulle lyfta en fråga som många inte funderar så mycket längre på än delar ut gratis mat, alltså socialist. Med vänliga hälsningar, Erik.
2: Du har ju studerat Korinthierbreven ganska ingående genom åren. Hur ser du på det här citatet?
1: Ja, jag vet inte om just det här citatet är det mest signifikativa för själva den här frågan. Var Jesus en socialist? Om man börjar en annan ände, så om man tittar på helheten av vad vi vet om Jesus, så tycker jag att det är väldigt långsökt att tänka på Jesus som en socialist, åtminstone en socialist i någon normal, modern bemärkelse. Det som jag såg när jag själv läste Bibeln och lärde mig om Jesus, det var ju att han hade oerhört radikala och intressanta idéer. Jag kände igen väldigt mycket av idéer som jag har närmat mig via den libertarianska tankevärlden. Och sen när jag till slut öppnade ögonen lite mer och tittade på vad Jesus pratade om, så inser jag att de här idéerna är väldigt gamla. Och väldigt mycket saker som jag tyckte var avancerade filosofiska idéer på den här nivån. Alltså om hur man ska förhålla sig till samhället, om inre och yttre frihet, många sådana saker som intresserar mig särskilt mycket. Väldigt mycket av det här fanns hos Jesus. Det var saker som han pratade väldigt uttryckligt om. Och man tar bara kanske några exempel. Ett exempel är ju att vara sig själv och lyssna på sig själv, lyssna på sitt eget hjärta. Och inte anpassa sig hela tiden till andra människor och inordna sig i samhällsstrukturer och vara en kugge i ett maskineri, utan det väsentliga är att man lyssnar på sitt eget hjärta och går sin egen väg och väljer själv hur man vill göra. Och ibland så säger han väldigt radikala saker om ett uppbrott som man måste göra från etablerade strukturer. Han säger till exempel att man måste lämna sin mor och sin far om man ska följa honom. Och det är ju liksom, det kan ju nästan låta kulturradikalt, att man ska bryta upp med familjen. Men jag tycker att det här är en väldigt kraftfull och viktig bild, och många människor underskattar nog hur radikal Jesus var, hur individualistisk han var, och också hur hotfull han måste ha varit mot de rådande strukturerna och på vilket sätt. För att,
2: Men det där är ett väldigt viktigt sammanhang, och det är Det ska man också säga, att lyssna på sig själv. Alltså att Jesus är ju aldrig den här tjatiga proselytvärvaren. Han kliver ju fram till folk på stranden och så vidare och säger att så här är det. Lyssna på dig själv, take it or leave it. Han håller inte på och nöter budskapet. Han utgår från att människor, om de tänker efter och känner efter, så vet de faktiskt vad som är bäst för dem själva. Och det innebär nästan alltid ett uppbrott. Men han står inte kvar och tjatar vid stranden på fiskarna att häng på här nu killar och lyssna på mig och så vidare. Utan han ställer dem inför en sak som de själva vet att ni borde göra så här. Och om ni inte fattar ert eget bästa så vandrar jag vidare. Alltså där ligger ju också en väldig radikalism, att inte bara att bryta upp själv utan att också ställa folken för det här budskapet, att om du skärper dig och inte lyssnar på vad överheten säger utan lyssnar på dig själv, så kommer du gå din egen väg.
1: Och där finns också en sorts parallell och koppling till synen på hela samhället. Därför att en sak som gjorde Jesus så radikal och omstörtande var att han befattade sig inte med de världsliga makterna omkring sig. Och han hade ingen ambition att själv bli en världslig makt. Jesus tyckte inte att man skulle ge sig in i sig liksom politiska strukturer och jobba för att ändra samhället på det eller andra sättet. Utan det han säger väldigt, väldigt tydligt gång på gång, det är att man ska vända sig bort från alla de där sakerna. Och han vill inte ha någon del av de där sakerna. Och det där är det farligaste som finns för politiker och kungar och kejsare och potentater. Inte någon som spelar med i spelet och säger att jag är din opposition, jag är din lojala opposition, nu vill jag ta över makten och styra på det här sättet. Utan någon som säger att det där är inte viktigt, det där är en annan värld. Ge till kejsaren det som tillkommer kejsaren, men sen fokusera på det som finns i ditt hjärta och saker som är viktigare.
2: Och det är viktigt att komma ihåg att det där bör inte tolkas som det traditionella, mitt rik inte av denna världen och du får din belöning i himlen. Det är inte det han säger. Det han säger är att skit i maktstrukturerna och bygg din egen verklighet här och nu. Men det där brukar ofta omformas och tolkas till en slags total undergivenhet och gör som du är tillsagd, men det är inte hans budskap.
1: Det är väl ofta så med spirituella urkunder, att olika människor kan se olika saker i dem, och ibland så blir de som en spegel där man ser sig själv och de saker som man själv är fokuserad på. Men jag känner i alla fall att långt ifrån att vara en socialist. Socialist kanske inte är det mest meningsfulla ordet här, men definitivt så var Jesus i min bok ingen auktoritär person eller någon som man kan luta någon typ av socialistiskt, etatistiskt argumentation mot. Utan som jag ser det så var Jesus, han var en radikal individualist, en väldigt spännande och omstörtande tänkare. Och det budskap som jag tror att han hade i grunden, det är mångt och mycket samma typ av sak som vi fokuserar på här i Radio Bubbla. Det som vi ofta återkommer till och pratar, den specifika typ av frihetssträvan som vi ofta försöker mejsla ut här, som vi har pratat lite om i det här inslaget. Jag skulle säga precis som svar på den här frågan i brevet, att precis tvärtom. Jesus var en radikal anarkistisk tänkare som vi kan inspireras av och lära oss jättemycket av. Och definitivt är det så för min del att jag har gjort det. Jag har fått väldigt mycket inspiration och känner en hög grad av synkronicitet med det som Jesus lärde oss.
2: Amen.
1: Belgiska mikrobryggerier vill stoppa återförsäljning av specialöl, upprörda över att folk kan tjäna pengar på deras produkter. Så det här handlar om bryggerierna i Belgien. Cantillon i Bryssel och Driefonteinen i Beersel. Jag får ursäkta att jag manglar alla belgiska ord här. Jag vet knappt vilka språk de pratar i det konstiga landet. De gör i alla fall ett fantastiskt öl som jag faktiskt är bekant med, som kallas för Lambic. Och det är, jag tror det kallas för ett spontanjäst öl. Mm. De på något sätt liksom De har stora tunnor med öl och så öppnar de upp dem. Då ställer de ut på ett fält där det finns jättemycket bakterier i luften av en viss sort. Och sen så får du liksom spontanjäsa och sen så blir det ett fantastiskt gott öl.
2: Du gillar alltså de där?
1: Lambic är en sån sort. Nej, men jag har druckit Lambic för jag har umgåtts för länge sedan med ölentusiastiska vänner. Mm. Och blivit introducerad för det här. Så jag hade en kompis framförallt som tog med mig till Akkurat borta vid Slussen. Sen drack vi Lambic och han brukade bjuda på olika sorter och berätta om det och sådär.
2: Mm.
1: Så det jag fick testa, bland annat fick jag testa Akkurats egen hjortron Lambic som de specialbeställde från Cantillon-bryggeriet. Så då skickade de ner en gigantisk låda med svenska hjortron till Belgien som användes för att infusera en sån här brygd. Och sen så hade de en super sällsynt hjortron Lambic som bara såldes på Akkurat, tror jag. Den kanske fanns på systemet också som betalningssortiment, men den tog nog slut för väldigt länge sedan. Ja, det var lite en tangent, men det är bland annat därför som jag känner till den här Lambic-grejen. Men den här artikeln, det är ett intressant och lärorikt exempel på att människor som är experter på en sak kan vara fullständigt dumma i huvudet när det kommer till andra saker. Och mer specifikt så är det vanligt att folk som är duktiga på till exempel ett hantverk som att göra gott öl är totalt nollställda när det kommer till ekonomiskt tänkande.
2: Ja, det finns faktiskt inte i huvudet på dem, utan det är de som håller på med öltillverkning ofta, det är en riktig sån nördstämpel på dem, och de är egentligen inte i grund och mening intresserade av att erövra världen med sin produkt, eller ens de gör det därför att de tycker att det är de brinner för detta, med ett klyschigt uttryck. Jag har ju två bekanta som för ett tag sedan startade ett företag för att de insåg detta, att svenska mikrobryggerier, de är inte så jäkla intresserade av att sälja egentligen. Så de åkte runt till dem och sa så här, att ni är sanslöst dåliga på det här, fast de lindar nog in det lite mera. Men låt oss ta hand om all er försäljning. Och ofta var svaret de mötte så, varför då? Men de har lyckats övertala rätt många nu och byggt upp en bra försäljningsapparat, och därför man ser rätt mycket av konstiga små bryggerier på Stockholms krogar. Men det är just det här att varför då? Och men de här belgarna är liksom ettervärre. De är ju emot överhuvudtaget att folk köper och sen säljer vidare. Istället för att bli glada över att det skapas en återförsäljarmarknad där driftiga människor köper upp deras fruktöl och säljer vidare till ibland till samlare och annat, vem vet. Så blir man upprörd över detta. Därför att då räcker det inte till för deras stamkunder. Men det är för guds skull bara att producera mera.
1: Ja, det är en enorm komplimang till en ölproducent.
2: Ja.
1: Att deras öl är så högkvalitativt och så unikt att man återförsäljer flaskorna på internet till 10 gånger priset som de ursprungligen såldes till. Så det är en väldigt fin komplimang, och dessutom är det ju en jättebra sak för dem på ett annat sätt också. För det innebär ju att de här produkterna kommer finnas kvar längre på marknaden.
2: Mm.
1: Och fler människor kommer få en rimlig chans att köpa dem. Alternativet som de vill ha, det är att ingen återförsäljer de här flaskorna. Som enligt uppgift har gått för 1 000 euro per flaska i vissa fall i Japan och Nordamerika.
2: Mm.
1: Det de vill, det är att deras lojala kunder, som de säger, deras lojala kunder som känner till deras produkter sedan tidigare och har köpt dem i många år, de kunderna ska få liksom förtur. Så det de vill, det är att nördarna ska få hänga på låset och köpa upp alla flaskor så att de tar slut direkt. Men då ska liksom de trogna kunderna få första kring på de här flaskorna. Resten av mänskligheten som inte känner till det här sedan tidigare, som inte nördat in sig på det, de ska inte ha någon chans egentligen att köpa sån här Lambic. Men det är den sekundärmarknaden, det problemet löses då av entusiaster som säljer de här flaskorna vidare.
2: Mm.
1: Och det är otroligt högfärdigt och missriktat att vara emot den här typen av försäljning.
2: Jag vill också ge ett exempel på min inre kluvenhet. För att jag tycker att koko, det är ett väsensfrämmande sätt att tänka för mig. Samtidigt så kan jag nästan hålla på att säga drabbas av respekt för detta. För att någonstans i mitt inre så känner jag att Nej, men det är ett ganska coolt förhållningssätt också. Jag har stött på det hos en del matvaruproducenter som till exempel de som gör Brescia blåosten som skulle kunna sälja mycket, mycket mera. Men som vägrar göra detta därför att de säger att nej, men då måste vi anställa mer människor och då kan vi inte hålla koll på kvaliteten och det blir en helt annan grej. Så att det är både och där på något sätt, att någonstans så finns problemet med att gå över från att man kanske gör någonting för att man känner att nej, men det här vill jag ha till mig och en begränsad grupp. Och de som har upptäckt det här har en slags förtursätt. De tänker jag måna om. Jag är lite kluven helt
1: enkelt. Ja, men det är bara, så här, gör det för all del om ni vill det. Ha en medlemsklubb dit ni skickar ut subventionerade flaskor. Men i övrigt så, varför inte ta ett marknadspris från flaskorna? De är jättepopulära, de är väldigt sällsynta för att man kan bara göra så många. För att det finns inte så mycket plats på den här geografiska delen av Belgien där man gör det här. Så att de kommer tjäna mer pengar och fler kommer förnjuta av deras produkter om de har en annan policy. Oavsett så verkar de faktiskt vara omedvetna om de nationalekonomiska grundförutsättningarna. Samtidigt så ser vi här marknaden in action. Därför att bryggerierna kommer nu börja med onlineförsäljning i egen regi. För ett försök då att undergräva. De här upptrissade priserna när de säljer dem för 1000 euro på eBay eller hur det går till. Vilket innebär att det är ett fint exempel på hur marknadsprocesserna har sin gång och lockar och provocerar fram bättre tjänster. Tack vare de här lambic-hajarna på internet så får vi nu direkt onlineförsäljning från producenterna.
2: Ja. Yeah.
1: För övrigt, Boris, apropå det här med bryggerier och ekonomiska kunskaper. Jag har inte 100% säker information, men som jag har förstått det. Det här är ett rykte som jag har hört från flera olika håll, så jag tror att det stämmer. Så finns det ett välkänt litet bryggeri i Sverige som leds av en tvättäkta Ayn Rand-läsande libertarian.
2: Va? Vilket då?
1: Slottskällan i Uppsala.
2: Jaha. Men det har jag också hört av dig förut. Det minns jag. Ja.
1: Nej, alltså jag har bara hört det, jag ska inte säga för mycket, men jag har hört det att drivkraften bakom det projektet är oerhört liksom likasinnad med oss i sina uppfattningar och refererar vid tillfällen till Ayn Rand och ser sig själv eventuellt lite grann som en ölets Hank Reardon.
2: Jag ser framför mig ett stort reportage i Vin och Bar.
1: Det kan vara ett intressant spår i alla fall att undersöka. Själv, ända sedan jag hörde det här ryktet för många år sedan så har jag alltid favoriserat Slottskällan lite grann och tänkt att om man ska välja någon av de här produkterna, varför inte välja den som eventuellt är tillverkad av en randiansk ölhjälte?
2: Men självklart.
1: Ja, lite gratis reklam där. Vi får se om vi kan hitta något mer stående samarbete med Slottskällan så småningom.
0: Radio Bubbla. Saab erbjuder 64 Gripenplan av typen E och F till Finland. Dessutom tillkommer industriellt samarbete med syfte att bygga omfattande nationell kapacitet för försörjningssäkerhet i Finland. Finskt beslut om upphandling väntas 2021. Ja, Saab fortsätter jobba flitigt för att hitta nya potentiella köpare av sina Gripflygplan. Gripen, det svenska stridsflygplanssystemet som har varit under utveckling sedan, jag vet inte, sedan slutet av 70-talet och sånt där, antar jag. Sen så har, jag vet inte, de första planen togs i bruk någon gång under 90-talet, kanske. Och idag används de av svenska flygvapnet. Och jag tror det ungerska flygvapnet, det thailändska flygvapnet. Brasilien tror jag inte köpte, men det finns något land till. Tror Sydafrika använder. Mm. Alltså det är en salig blandning. Ja. En brokig blandning länder. Men de har till slut och har de lyckats. Ett tag såg det ut som att de inte skulle lyckas sälja ett enda flygplan. När alla bara tackade nej. Men de har ändå lyckats. Ungern har några stycken och Thailand har några stycken i alla fall. Och kanske ett par länder till. Men det är lite så här, lite anomalisk, udda grej att lilla Sverige har ett stort och mäktigt stridsflygplan. Mm. Det är en sån här kalla kriget grej där det fanns en idé i Sverige efter andra världskriget om att Sverige skulle vara neutralt och stå på egna ben och skydda sin egen suveränitet, och därför skulle man ha liksom ett ordentligt militärförsvar och även ett militärindustriellt komplex. Mm. Och man satsade oerhört mycket på det här i Sverige. Så att Sverige hade ett oproportionerligt starkt militärförsvar under hela kalla kriget och även liksom en oproportionerligt stor beredskap mer generellt. Och det är bland annat bakgrunden till att nu har man bytt politik. Man har svängt 180 grader. Men under kalla kriget till exempel så uppmuntrades det väldigt starkt att människor skulle lära sig hantera vapen. Privata skytteklubbar och sånt där. Så det finns till exempel, jag tyckte det var jätteintressant att lära mig för några år sedan. Jag pratade om det tidigare i Radio Bubbla sånt där, så att till exempel under centrala Stockholm finns en mängd underjordiska skjutbanor som man byggde på den tiden som tillhör företag. Så att till exempel, ja men säg så här, ICA kan vara ett stort företag. Så under deras huvudkontor i Stockholm så har de en stor jäkla skjutbana där det var tänkt att personalen skulle liksom, ja men det är klart man har skjutbana i källaren liksom för att träna. Och nu, vissa av dem där tror jag används, vissa används inte längre och så vidare. Men på den tiden var det liksom logiskt. Jag hörde en sån person som skrev om det här som sa att Sverige var inte ett land med en militär och ett militärindustriellt komplex. Sverige var ett militärindustriellt komplex som hade ett land. Mm. Och då var det ganska logiskt att man skulle bygga egna konkurrenskraftiga stridsflygplan. Och som man byggde ju då, det är allmänt känt för alla svenskar naturligtvis, att man hade en hel serie av de här flygande tunnan när det begav sig med andra världskrigs teknologi. Draken, Viggen och sen Gripen tror jag de var i ordningen. Men jag undrar lite grann, är det här verkligen en rimlig idé att lilla Sverige tillverkar stridsflygplan? Var det en rimlig idé under kalla kriget att Sverige skulle ha sådana enorma militära muskler i förhållande till landets storlek? Är det rimligt att man fortsätter att försöka pracka på världen de här märkliga stridsflygplanerna?
3: Det här är den så kallade alliansfriheten som kommer och spökar, att man inte ska välja sida. Men den är ju död och begraven för länge sedan. Jag hörde en gång, jag har såklart aldrig kunnat verifiera det här, men av en person som sa att han hade jobbat med mjukvara inom försvaret, som sa att, nu ska jag tänka efter, Du vet ju mer om mjukvaran än jag, Martin, men det var alltså någon typ av så här hierarkiskt system i mjukvaran för vem som kan kontrollera vad, som väl är nödvändigt inom militären, att de som sitter högre upp ska kunna ha mer kontroll än de ute på fält kanske. Och rotnycklarna till de här som alltså ska kunna använda för att göra vad du vill, de ska Sverige inte haft tillgång till. De hade NATO tillgång till, vilket innebär att NATO hade mer praktiska möjligheter att ändra den militära mjukvaran i den svenska försvarsmakten än vad den svenska försvarsmakten hade. Vilket lite, jag vet som sagt inte om det är sant, men är det någon som hade blivit förvånad om det hade varit sant? Och om vi bortser från det så har vi bara det faktum att Sverige är beroende av NATO i övrigt. Det, vad är det, så här, svenska militärövningar där? Och vad är det vi övar på nu? Ja, det är en ospecificerad fiende från öster angriper oss och vi ska hålla ut tills vi får hjälp från en ospecificerad militär allians västerut. Jaha, okej. Okay. Ja, det är fint att de är officiellt ospecificerade, men alla kan väl räkna ut vad det handlar om. Så att,
0: men så har man väl alltid sagt, att man pratar liksom om fienden, inte om Ryssland och så vidare.
3: Jo, men även att det, alltså, ja, såklart. Men det är ju underförstått att det är ju ingen som tror att Sverige kan försvara sig på sikt. Det är ju, alltså, det är väl allmänt känt att det enda hoppet skulle vara att eventuellt kunna hålla ut länge nog för en NATO-intervention eller liknande. Eller att amerikanerna kommer på egen hand eller vad det kan handla om. Så att om man ändå är så pass beroende av NATO-blocket, varför är det så viktigt att ha en egen produktion av stridsplan? Jag är också nyfiken på hur pass egen och självständig kommer den här produktionen vara i en krigssituation om vi inte kan importera materiell längre. Är Sverige verkligen självförsörjande på alla beståndsdelar till Gripenplanen också?
0: Ja, det är vi rimligen inte. Ja, Ja, nej, nej, det är svårt. Det är svårt att se någon rimlighet i det här. Och det som man kan värt att påpeka också, det är självklart för att bubbla lyssnare, men det kan vara värt att säga det också, att även om det är liksom på pappret i hög utsträckning är liksom det privata näringslivet som tillverkar de här flygplanen, Saab och så vidare, så går det inte att sälja stridsflygplan utan massiva statliga subventioner. Det är i praktiken affärer som görs upp mellan stater, inte bara för att det har liksom säkerhetspolitiska ramifikationer, att det spelar roll liksom vilket land man köper stridsplan, vill köpa stridsplan från sin värsta fiende, så är det alltid så att om till exempel, ja, i det här fallet då Finland, om Finland köper JAS-plan av Sverige, så kommer Sverige i utbyte kommer köpa saker av Finland eller göra investeringar i Finland eller subventionera det här. Så i praktiken så brukar de här affärerna alltid vara nästan liksom plus minus noll. Det är nästan som att Finland får de här flygplanen nästan gratis. Och när de väljer då, ska de köpa svenska plan eller amerikanska plan, så jämför de delvis såklart liksom flygplansprestanda och hur tunga bomber kan man lasta på Gripenplanet och har en bra radar och så vidare. Men i väldigt hög utsträckning handlar det om vilket paket av subventioner får vi av den svenska staten jämfört med paketet av subventioner vi får från den amerikanska staten. Så att det är en fråga för en politisk fråga för den svenska staten, huruvida man ska mångmiljard subventionera produktionen av stridsflygplan och delta i försäljningen och så vidare, oavsett hur på pappret vilken typ av aktörer som utför det.
3: Mm. Man kan ju lyfta perspektivet ytterligare lite, och nu inser jag att jag säger detta som en oreformerad civilist helt utan militär erfarenhet, men alltså stridsflyg överhuvudtaget, är det ens ett legitimt koncept i försvar? Jag inser att det är en radikal fråga, men för 100 år sedan drygt, när flygplan började dyka upp som koncept, man hade uppfunnit dem, men de hade ju inte riktigt utvecklats så långt, så att det här var en bra bit innan första världskriget, då fanns det tal om internationella konventioner mot flygplan i militärt syfte. Du skulle få använda dem för spaning, du skulle få använda dem för att förflytta trupper om du kunde det, eller materiell såklart, och eventuellt kanske du fick liksom kasta ut lite propagandablad eller något sånt där på en fientlig stad, men du skulle inte få använda dem i militära syften. Jag tror man till och med skrev en konvention, men den amerikanska delegationen tyckte att den skulle bara vara i 15 år eller något sånt där, så att den blev aldrig permanent, och till slut så bestämde man sig för att inte ha en konvention mot militärt flyg, därför att det skulle ju vara så bra, för de skulle ju kunna orsaka så mycket förstörelse med så pass stor precision att krigen skulle inte hålla på så länge. Du skulle ju avsluta kriget på några dagar bara med de här fantastiska stridsflygen. Såg vi hur det gick när de började appliceras där när det blev ett nytt världskrig och hela kontinenten drogs in i flera år. Men det var baktanken då. Sen så förstår jag att i offensiva kampanjer är det ju självklart bra att ha saker som flyger och kan skjuta eller bomba fiender, som är allmänt rörligt, kan attackera snabbt där fienden är svag och så vidare. Men om du har om Sverige inte har några intentioner att invadera andra länder, är det kanske inte billigare med andra typer av luftvärn?
0: Det är ett intressant perspektiv faktiskt. Jag kan inte säga att jag har tänkt på det här tidigare riktigt. Men du är inne på att så du säger att stridsflygplan borde förbjudas helt och hållet av FN, så borde vi kriga på andra sätt istället.
3: Nej, men och skattebetalarnas vägnar så hade det väl kanske inte varit helt orimligt med att försök till konventioner, liknande konventioner mot kemstridsmedel och biostridsmedel. Det är ju liksom inte unheard of att sånt här skulle förekomma. Det är lite av tåget har liksom redan gått idag. Mm. Så att just den biten kanske man inte kan hoppa så mycket på, men ja, nej. Vad ska jag säga? När det kommer till stater och försvar så är det väldigt lätt att tänka att men det vore ju helt barockt att ändra på den här modellen. Alla gör så, det kommer totalt gå under om du inte håller på det där sättet. Sverige har en lång historia och Norden också av att innovera på den punkten. Till exempel har vi vikingarna som kom fram till den lite klyftiga idén att det är mycket lättare att besegra fienden om du istället för att attackera dem där deras armé är, så kan du attackera dem där deras armé inte är. Oj, jaha, lyckades vikingarna plundra halva jordklotet. Ja, det var inte så oväntat om man betänker vilka taktiker de använde, vilket till stor del kanske är kopplat till att vikingarnas plundringståg fungerade någorlunda som privata företag. Inte libertarianska napprespekterande företag liksom, men ändå var konventionella marknadsincitament som funkade. Vi lägger så här mycket pengar, vi investerar så här mycket pengar i långbåtar och vapen, och så åker vi dit bort och så tjänar vi ännu mer pengar på att plundra den där kyrkan. Då helt plötsligt så stod de statliga försvaren i Europa handfallna. Vi har även på senare tid, om vi ska ta en verklig stor innovation på slagfältet, så har vi Gustav Adolf som kom på den briljanta idén att man kan använda kavalleri till att slå på fienden med svärd. Och så kan man säga åt infanteriet att skjuta på dem med sina musköter. Alla på samma gång bara skjut dem. Folk bara, nej, va? Går det? Och det gick. Och det är då man kom på det här formationerna man ser i film med folk som går i, först brukar de gå i kolumner och sen ställer de upp sig på rad och så skjuter alla samtidigt. Det kom man på då under 1600-talet. Vad man hade gjort dessförinnan var att man klumpade ihop folk i stora formationer om 3000 man som var väldigt ineffektiva. De kunde inte röra sig särskilt mycket och blev fullständigt utklassade när man reformerade formationssystemen för infanteri. Poängen med att jag berättar det här är att väldigt ofta så bygger stater militära mekanismer som är anpassade. Dels har vi bara vanlig ineffektivitet i offentlig sektor. De är dåliga på innovation, de är dåliga på att pressa ner kostnader. Och dels så kan de vara anpassade för att upprätthålla den politiska klassen. Och om vi ska tänka oss så här, vad vore ett kostnadseffektivt försvar som inte krävde värnplikt och andra saker utan som var mer libertarianslagt, om man vill se det på det sättet. Ja, dels har du kärnvapen, men dels så kan man fråga sig, varför utkämpar vi så många krig där det är så få statschefer som dör? Det första du borde göra i ett krig är att du borde ha dina, du har ju såklart något spionorgan på plats. Om du är i krig med någon så har du ju förberett det ett tag. Eller om du blir invaderad så har du väl haft något hum om att det här landet kanske inte vill dig väl. Och så har du vidtagit vissa underrättelseåtgärder. Det är liksom sett ett pris på, nu kommer det här landet och angriper oss. Då okej, vi räknar upp deras regeringsmedlemmar, vi sätter jättestora pris på deras huvuden och så ska de dö. Och så kommer de säga, nej, så här får det inte gå till. Säger jag. Men nu gör vi så.
0: Kommer vara jättejobbigt att vara politiker.
3: Ja.
0: En sån bara, om vi ska ändra spelreglerna på det sättet.
3: Precis, men jag föreställer mig att man kan tänka utanför lådan lite när det kommer till försvar. Och om du fokuserar, det är därför kärnvapen delvis är en effektiv avskräckande, har en avskräckande effekt. Det är för att du antingen så lyckas du döda toppskiktet i fiendelandet också, så att de utsätts för fara, och även om du inte lyckas döda dem så kommer du förstöra deras land så pass mycket att deras levnadsstandard avsevärt försämras.
0: Ja, flera intressanta tankar tycker jag. Alltså det faktum att man en gång i tiden övervägde att förbjuda stridsflygplan så som man idag har förbjudit kanske liksom kemiska vapen och sånt där. Det finns förstås liknande tankar kring kärnvapen också. Det kan man väl säga på ett sätt är att analysen som ligger bakom är att de här vapnen är liksom för bra.
3: Med flygplan var det civila förluster, tror jag man oroar sig för, att du skulle kunna bomba städer överifrån istället för gamla kanoner där du kan skjuta på stadsmurar och det finns alltid risk för att folk dör och så, men du kan liksom inte lägga en bombmatta över. Nu kan du det ändå med modernt artilleri, men det är ju inget man kunde liksom med det mesta av 1800-talets artilleri.
0: Men tanken är liksom att de inblandade parterna ska lägga band på sig och inte använda allt för hemska metoder.
3: För civilbefolkningens skull.
0: Ja, men det handlar väl om att det är ändå någonting som folk skulle göra för att det skulle vara ett sätt för dem att vinna ett krig.
3: Ja.
0: Oavsett vilka skador och sidoskador som uppstår då. Så det talar ändå för att stridsflygplan är allt annat lika någonting som är användbart och kraftfullt. Men du är alltså inne på att eventuellt om man bara är, jag försöker tolka nu det du säger, att om man bara är intresserad av en defensiv kapacitet, inte nödvändigtvis en offensiv, då kan det vara bättre att skaffa sig andra typer av luftvärn, så man kan skjuta ner andra stridsplan, men man behöver inte nödvändigtvis ha egna stridsplan för att göra det, spara mycket pengar. Man kan köpa många luftvärnskanoner för priset av ett stridsflygplan.
3: Precis, något åt det hållet, därför att en stor del av priset för stridsflygplan är ju mobiliteten. Det är ju det du betalar för. Och ju mer defensiv du är, desto mindre behov har du av mobilitet. Du kan inte ha liksom jättetjock pansarplåt på ett stridsflygplan, därför att då går bränslekostnaderna genom höjden och till slut kanske du inte ens kan bygga motorer som klarar av att hålla det luftburet. Det är ju inte alls ett problem med en stor klump du bara kör runt med på marken och parkerar någonstans.
0: Ja.
3: Jag vet inte, det kanske är, Sverige är ett stort land, det finns behov av mobilitet även vid försvar, men jag litar inte på att bara för att någon statsbyråkrat säger att det är jätteviktigt att vi har 25 nya stridsflygplan istället för 12. Det är mycket möjligt att 12 kanske hade varit mer kostnadseffektivt kombinerat med något annat, men då hade inte rätt byråkrater på rätt svågerkapitalistiska företag fått lika mycket pengar.
0: Vi får se hur vi gör sen när vi libertarianer har kuppat Bjurholms kommun och gjort om den till en libertariansk enklav. Ska vi ha egna stridsplan då? Ska vi kanske starta ett eget program för att utveckla egna stridsflygplan från scratch som Sverige gjorde? Eller nöjer vi oss med några rejäla luftvärnskanoner för att skjuta ner Gripenplanen när de kommer för att befria Bjurholm? Ja, mycket intressant. Ja, det är en fråga om Finland här också.
3: Mm.
0: Thailand, Tjeckien, Sydafrika, Ungern och Finland. Det är en ännu brokigare skara. Men är det en bra idé verkligen att liksom ha militär integration med Finland? Det är ju en hävdvunnen idé på sätt och vis. Men hur ska man se på det idag? Är det verkligen det smartaste draget som Sverige kan göra att knyta sitt öde till Finland?
3: Du antyder här att om det händer något dåligt, det ska hända något dåligt med Finland som också kommer drabba oss. Jag föreställer mig att det kommer hända oavsett. Det enda sättet, den enda chansen vi överhuvudtaget har, det är att rusta upp det finska försvaret. Det svenska är redan förlorat. Även om vi rustar upp det så kommer det bara vara genusbataljoner man får.
0: Och för att Finland är ju vår traditionella buffertzon,
3: ja,
0: mot Ryssland.
3: Precis.
0: Så att det är framförallt där våra Gripenplan behövs.
3: Ja.
0: Bättre dem än oss.
3: Ja, man frågar sig lite varför Finland bryr sig om att köpa in dem. För vid en rysk invasion så kan de väl räkna med att bara få dem i alla fall. Men de kanske behöver öva lite med dem först.
0: Hoppas finska försvarsledningen lyssnar på Radio Bubbla. Så att de snappar upp de här tipsen. Kan de göra bättre ifrån sig i nästa omgång av upphandlingen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Tack älskling, en grund. Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
1: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
0: Tack älskling, en grundig.
2: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
3: Radio Bubbla.
4: Sonsonen till Haile Selassie den första besöker Jamaica på 50-årsdagen av sin farfars besök. Stor glädje hos öns rastafarianer.
5: Ja, man kan ju fnittra lite åt det här. Rastafari-religionen är ju lite konstig.
4: Vi kanske ska backa bandet lite grann här och förklara. Ja. Det finns någon lyssnare kanske som inte är bekant med det här. Jag är heller ingen expert, men jag kan försöka förklara på ett ungefär varför rastafarianer går man ur huset på det här sättet. För att rastafari-religionen som uppstod på Jamaica är en sorts avknoppning av kristendomen. Det är en judeokristen religion som handlar relativt mycket om cannabis som sakrament och är annars en mix mellan kristna idéer, afrikansk traditionell spiritualitet. Och de är inte minst kända för sin speciella rituella musik som över åren gav upphov till musikgenrer som reggae och sådana saker. Det där kommer delvis ur sån här rituell trummusik och sånt som de tidigare rastafarianerna håller på med. Men de hade också en idé, en föreställning om att Haile Selassie, kejsaren av Etiopien, var messias. De hade en sorts idé om att det fanns en levande messiasfigur. Och av olika skäl så ansåg de att det var rastafarianerna och svarta människor i allmänhet som var det utvalda folket.
5: Ja, exakt. Men det är också så att det är inte så att rastafari-religionen, även den är svart, höll jag på att säga, tar upp naturreligionselement som är ganska vanligt annars i Afrika och Västindien. Det är en väldigt, höll jag på att säga, rent kristen riktning. Det som skiljer den från andra kristna riktningar, det är att de gör en totalt egen läsning av Bibeln. De menar ungefär att alla tolkningar annars har varit geografiskt fel. Att det handlar inte om Västasien, Israel, Palestina, kananéernas land och så vidare. Allt handlar egentligen om Afrika och USA. Och fångenskapen i Babylon, det är inte fångenskapen i Irak och Egypten. Utan det är slaveriet i USA. Men en dag så ska Gud sända sin ställföreträdare till jorden. Och det är på 30-talet man säger att han är sänd och han är, det är Haile Selassie då. Min hjärna gick igång på igår när jag hade en liten rast. Det är att var Haile Selassie egentligen så jäkla tokig?
4: Nej, vem har sagt att han var tokig?
5: Jo, du är för ung för att minnas det här, Martin. Men på 70-talet och 60-talet, då fanns det två personer, två härskare i tredje världen som var extremt hatade av oss vänsterradikaler. Och det var Haile Selassie i Etiopien och så var det shahen av Iran. Det tillhörde liksom standardtänkandet att de där skulle vi bidra till att man fällde fort som fan. Så vi fick en härlig revolutionär rörelse. Och det fanns ju ett folkligt motstånd mot både shahen och lejonet av Juda, som man kallades av rastafarianerna och av sig själv också. Det fanns ett folkligt motstånd mot dem, men det kom ju väldigt mycket av deras, de här två härskarnas iver att modernisera sina länder. Att både hålla fast vid traditionen, kulturen, sina dynastier och ganska hårt och målmedvetet driva mot en modernisering och så att göra sina länder mer västerländska. Det här skapar ju gigantiska spänningar i de här länderna givetvis, som det alltid sker när man ska modernisera ett land. Och man fick både en i moderniseringsföljden bildad medelklass som radikaliserades och stora skaror fattiga som och på landet, landsbygden, som också radikaliserades åt olika håll. Men resultatet av de här revolutionerna, det blev ju bara att vi fick först brutala sovjetstödda militärregimer i Etiopien, som idag är en jävligt hård diktatur, och i Iran så har vi ju sett hur det har gått också. Så alltså frågan är om utvecklingen inte gick alldeles åt helvete när Selassie och shahen av Iran störtades. Faktiskt, trots allt, i backspegeln. Det var min lilla söndagsbetraktelse.
4: Ja, det är snuftigt, och det är väl heller inte så väldigt ovanligt. Särskilt inte när politiskt korrekta människor i väst bestämmer sig för att den ena eller andra regimen är ovanligt urslig, ska avsättas. Det är oftare än inte så är det någonting sämre som kommer och ersätter den. Men definitivt så tycker jag, till exempel shahen i Iran som du nämner, för att uttrycka det milt, så är det inte clear cut att det där var så hemskt. Och jag är förstås negativ till den här tendensen att göra sig av med monarkiska traditioner. Som,
5: det vore lite monarkist i det.
4: Som har varit stabila institutioner som har bidragit till ordning och faktiskt frihet för individer och lokalsamhällen, jämfört med de här så kallade demokratiska systemen som har följt på dem och haft faktiskt maktanspråk som vida överstiger vad monarkerna har.

0: Så att jag blir inte alls förvånad när sånt händer som du påpekar, Boris. Att du kastar ut en kejsare eller tja. Och sen så blir det mycket värre efteråt.
1: Ja, det här är, tror jag, väl värt att diskutera när man omvärderar de senaste 50 årens historia. Framförallt i tredje världen.
0: Men jag går inte så långt att jag för den sakens skull upphöjer Haile Selassie till en sorts gudomlig inkarnation. Det där har jag alltid tyckt är lite fascinerande. Med Rastafari troende. Att de blev så enormt fixerade vid Haile Selassie när han blev kejsare på 1930-talet. Sånt.
1: Mm.
0: Och till och med nu så uppmärksammar de hans sonson. Ermias Sale Selassie. Och han är klipsknog att åka från sitt hem i Washington DC till Jamaica. Får man anta då lite grann för att underblåsa den här Selassie-kulten?
1: Ja, om inte annat, menar, vad han än ägnar sig åt i Washington. Om du liksom visste att om jag åker till Jamaica så kommer de att mota mig som Guds sonson. Ja, det är ganska oemotståndligt att lösa biljett och åka över, tycker jag.
0: Eller så är det lite lätt generande, jag vet inte.
1: Jag skulle inte tycka det. Jag skulle se det som en självklar hyllning. Men jag är lite fascinerad över att lejonet av Judas sonson håller till liksom i Babylons hjärta. I Washington DC. Det är lite märkligt.
0: Man kan tänka att det blir hett och mörden om han ska vara i Etiopien, i Addis Abeba.
1: Ja, där tror jag inte han är så jäkla välkommen alltså.
0: Men det är väl mer typiskt för all del för såna här exilmonarker att bo i till exempel London?
1: Ja, London har alltid varit ett tillhåll. Där håller även det serbiska kungahuset till.
0: Ja, det är väl många som har just London som en backup.
1: Det kanske finns någon. Nu är väl Vasa ett en utdöd, men annars skulle väl den också sitta i London.
0: Jag har i alla fall förstått det så att under andra världskriget så hade man en plan, och kanske efter också, att hade man en plan för vad som skulle hända med Sveriges styre. Och tanken var just att om ryssen kommer så flyttar man alltihop till London. Och sen har vi exilregering och exilkungahus och sånt därifrån. Så det är bra. Regeringen går i exil till London. Oppositionen går i exil till Malta.
1: Ja, men det där är ju en väldigt vacker tanke. Har ni förberett er för att ta emot oss?
0: Ja, vi jobbar oavbrutet. Jobbar vi på att förbereda allting. Ställa allting i ordning. Så att det är en öppen famn. Där ni andra kommer efter.
1: Härligt.
0: Volkswagen-bilar som åtgärdats efter utsläppsfusk rapporteras tappa vridmoment och effekt samt förbruka mer bränsle. Företaget hävdar att enbart 0,02% av kunderna inte är nöjda. Ja, det är en väldigt långdragen kris för Volkswagen. Dieselgate kallas den ibland. Och det var förra året som det rördes upp att Volkswagen har fuskat med inställningarna på bilarna. Vilket gör att de beter sig på ett sätt i vanlig drift och på ett annat sätt när man testar dem i labbmiljö. Så de framstår som... Alltså mer energieffektiva och miljövänliga än de egentligen är. Och nu har man börjat korrigera bilarna. Man har börjat ta tillbaka bilarna och göra om dem. Ta bort den här fuskgrejen. Det är bara det att det verkar inte bara vara den här fuskscenariot som bilarna ändras. Utan man kan se en mängd försämringar. Volkswagen verkar ta det ganska coolt. De säger att det är väldigt få, 0,02% av de 540 000 bilar som har korrigerats. Men det kommer många rapporter om problem med de här bilarna.
1: Men det märkliga tycker jag att jag gick och tittade på försäljningssiffrorna. Och det är ju så att Volkswagen går ju fortsatt jävligt starkt alltså. I Sverige till exempel så har ju de stärkt sin position eller nybilsförsäljning. Och Europa och USA samma sak där, de har haft en och annan dålig månad. Men de har haft månader

0: som september, oktober förra året när de gick bättre än snittet i bilbranschen när det gäller försäljning. Så att det är det här som fascinerar mig lite grann. Alla hade ju väntat sig ett monumentalt genomslag för Volkswagen, negativt genomslag då i försäljningen. Men de går relativt oberörda ur det hela, känns det som. Så att antingen är det så att Volkswagen ägare är så förälskade i själva märket, eller så är det så att, vilket jag ibland tänker, att det här är ett tecken på liksom att folk bryr sig inte så jäkla mycket. Alltså den bristande tilliten till rapporter om kriser, katastrofer och fusk, den är så pass utbredd vad den gäller, att folk tar inte till sig liksom sådana här saker.
1: Ja, jag tycker inte det låter som en alltför vågad hypotes att folk i allmänhet skiter rätt mycket i PK-medias olika drev och häxjakter. Och ja, det är en fin illustration av att bara för att någonting blir uppblåst i medierna, de pratar om Dieselgate eller de pratar om Panama-papperna eller vad det nu är för någonting just idag. Så det är någonting som återspeglar stämningarna på medieredaktionerna. Vad politiskt korrekta journalister tycker är viktigt. Men ofta är det inte så får det väldigt liten effekt, för att riktiga människor bryr sig inte om de här sakerna.
0: Nej, och det som får effekt på försäljningen, det kan man titta på statistiken i olika länder. Det är när politikerna i sin jävla klåflingrighet inför åtgärder riktade mot till exempel dieselbilar som i Oslo, eller att man drar undan stöd i Storbritannien, då påverkas försäljningen, därför att då blir det ekonomiskt negativt för människor att ha en Volkswagen i ett slaget. Sen precis som du säger, jag tror folk struntar, ingen litar liksom på drev- och larmrapporter längre. Utan man tittar på, okej, jag gillar den här bilen, tjänar jag på det, tjänar jag inte på det? Och sen tar man sitt beslut. Vilket är rationellt och klokt faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: YouTube stänger ner Alternativ för Sveriges officiella kanal permanent. Orsaken uppges vara ett klipp där partiföreträdare uttrycker åsikten att nyhetsankare bör kunna tala flytande svenska. Ja, en ganska dramatisk och intressant händelse på svenska sociala medier som inträffade igår. Igår i måndags morse så upptäckte Alternativ för Sverige att deras YouTube-kanal hade blivit borttagen. Som det står här, permanent nedsläckt och allt innehåll raderat. Så vitt de visste så skulle kanalen försvinna permanent och de skulle aldrig få tillgång till någonting längre. Nu har jag sett uppgifter idag bara om att kanalen eventuellt är återställd. Kanske att de har startat en ny, jag är osäker. Men det finns tydligen nu enligt uppgift någon Alternativ för Sverige-kanal som är igång. Men den har inte lika många videos. Jag vet inte vad som gäller. Vi får se. Vi får se hur det utvecklas. Hur som helst då. När sidan stängdes ner så fick man ett meddelande från YouTube om att man hade begått hets mot folkgrupp, vilket bryter mot YouTubes gemenskapsregler, som är community rules eller community guidelines eller något sånt där kallas det. Och om vi till att börja med ska vi prata om vad det var för klipp som bröt mot gemenskapsreglerna och eventuellt utgjorde hets mot folkgrupp eller hate speech eller vad YouTube kan tänkas kalla det. Jag är osäker på vilket ord de faktiskt använder. Det var så en video som var så hemsk att YouTube kände att nu måste vi kicka ut Alternativ för Sverige från vår plattform helt och hållet. Och som jag har förstått saken, för det här klippet har lagts upp då på andra plattformar i efterhand. Jag kan ha missuppfattat det här och i sådana fall så ber jag mig ursäkt. Jag ber dig som lyssnar att korrigera mig. Men som jag har förstått det så var klippet helt och hållet ett utdrag från en SVT-sändning. Ingenting tillagt, inget extra ljud, ingen text. Utan bara klippet. Och sen en rubrik som Alternativ för Sverige har satt på själva YouTube-sidan. Videoklippet var... Ja, vad hette han nu? Alfonso González. Senior Gonzales på SVT, som vi också pratade om häromdagen.
0: Låter inte det som ett alias på något sätt?
3: DJ Gonzales.
0: DJ Gonzales. Ja. Nej, jag tror inte han heter så på riktigt.
3: Ja. MC Alfonso i alla fall, han höll sitt bejublade nyhetsuppläsning om pendeltågen i Stockholm som inte går. Ja, vi diskuterade det här i förra sändningen av Radiobubblan och sånt där. Och det AFS gjorde var helt enkelt att lägga upp själva klippet av det här nyhetsuppläsaren i en någon minut långt eller sådär. Och sen satte de rubriken: nyhetsankare ska kunna tala flytande svenska. Flytande svenska skrivs här med stora bokstäver, all caps. Möjligen är det det som bidrar till den hetsande stämningen här enligt YouTube.
0: Ja, men antagligen.
3: Ja, det finns många saker som är intressanta med det här. Det finns en slentrianmässig diskurs i Sverige som säger att åsiktskorridoren börjat svänga, eller att den börjat vidgas, eller att den åtminstone flyttar på sig. Att nu börjar det bli acceptabelt att säga saker som tidigare var tabu. Men som Mats Daglind påpekar i artikeln som vi har framför oss från Samnytt, så gick Folkpartiet till val både 2002 och 2006 med språkkrav på invandrare som flaggskeppsfråga. Det här var det stora grejer som de satsade på för att klamra sig fast i riksdagen. I år kör de med EU. Sverige måste dyrka EU och gå med i euron. Men då körde de med språkkrav, språktester för invandrare. Och det var kontroversiellt på den tiden, som alla vi minns som följde politiken då. Alltså det var lite pikant att Folkpartiet tog sig an de här frågorna, men Folkpartiet riskerade aldrig att bli giftstämplade. De riskerade inte att bli utfulade ur debatten eller portade från viktiga mediala plattformar. Lars Leijonborg blev inte automatiskt en ondskefull kriminell nazist för att han gjorde det här.
0: Lite korrigering där, alltså han blev ju ganska utfulad i de här debatterna. Alltså det ansågs nästan fascistiskt att kräva att invandrare ska kunna behärska svenska någorlunda faktiskt.
3: Jo, men han fick fortfarande vara med i debatterna och han var fortfarande med i allianssamarbetet. Det var inga andra partier som tog avstånd från honom. Det var ingen som sa att nu får inte, Facebook var inte så stort på den tiden, men det var ingen som sa att Folkpartiet får inte finnas på Twitter eller någon liknande sak överhuvudtaget, eller att de inte får synas i tidningarna, kanske skulle vara motsvarigheten då. Så jag tycker i alla fall man kan konstatera att apropå den med åsiktskorridoren och hur den förändras, så att åtminstone på den här punkten så kan man säga att det som var okej för Lars Leijonborg att göra för 15 år sedan är nu förbjudet och gör att du blir stämplad som kriminell rasist, utslängd från YouTube. Och det är en indikation på att åsiktskorridoren, tvärt emot vad som ofta påstås, har blivit snävare. Det här är någonting som jag tror, vi lämnar det här i förbifarten bara, jag tror att åsiktskorridoren har vidgats under de senaste 3 åren, men den har smalnat av väldigt, väldigt mycket de senaste 20 åren. Så den är fortfarande inte så pass bred som den var på 90-talet, säg. Det är nästan som att vartannat politiskt samtal som man hade på SVT under 90-talet är ju så politiskt inkorrekt idag att det nästan är kriminellt.
0: Ja, och går du tillbaka till 80-talet, jag menar det, om du tittar på debatten på 80-talet, alltså i svensk mainstream media och internationellt också, så är det att jag gjorde ju den häromdagen, ägnade mig åt för att koppla av lite, att gå tillbaka och titta på hur man diskuterade Afghanistan på 80-talet till exempel. Och det skulle inte kunna gå att säga de sakerna som även vänsterdebattörer sa om afghaner, afghansk kultur och så vidare. Jag tänkte skriva om saken framöver. Det är så att det är jättebra att du tar upp det perspektivet, för att det är dubbelsidigt. Det ena är att vi kan inte idag säga de saker vi sa på 80-talet som ett led i en normal diskussion om till exempel Afghanistan. Parallellt med detta så håller liksom de som sitter och bemannar mediaforten, Medströms mediafort, och hela tiden snävar in grejerna. De drar upp vindbryggor och annat. Det är liksom sista striden som väntar. Det är en ganska spännande tid på det här sättet.
3: Nu är det ju inte en svensk domstol eller en svensk åklagare eller något i hållet som har sagt att den här videon utgör hets mot folkgrupp. Alltså SVTs video, det är ganska lustigt att det vi pratar om. Så vitt jag förstår. Men som Gustav Kasselstrand påpekar i sin kommentar så är det här som har hänt. Det är allvarligt på sitt eget sätt. Därför att det innebär att ett gigantiskt utländskt företag bestämmer vilka svenska politiska partier som får ut med sina budskap i valrörelsen.
0: Mm.
3: Om ett parti blir avstängt från de stora plattformarna så är det i praktiken omöjligt att ta sig in i riksdagen. Så det är verkligen en liten sak. Och det är särskilt problematiskt när YouTube använder ett pseudo-juridiskt språk och hänvisar till hets mot folkgrupp. Eller om de möjligen sagt hate speech eller vad som kan tänkas. De har såklart rätt att använda sådana ord. Men det skapar en sorts märklig och kanske farlig gråzon. Vi har pratat flera gånger tidigare i Radio Bubbla om det möte som den svenska regeringen, Löfven-regeringen, hade med representanter för Google, som äger YouTube, och andra företag. När de meddelade de här plattformarna att de måste börja självcensurera för att undvika statlig censur. Och nu ser vi resultatet.
0: Mm.
3: Ett flagrant ingrepp i den svenska valrörelsen för att tysta ett parti som etablissemanget inte gillar. Och därför så känner jag att jag vill upprepa det som jag sa så sent som i förra sändningen av Radio Bubbla, som jag har sagt många gånger förut. Och det är att det är ett felaktigt och försåtligt resonemang att säga att YouTube är ett privat företag som gör som de vill med sin plattform som de äger. De dansar efter statens pipa, och på grund av det så finns det inte någon glasklar distinktion. Man kan inte säga exakt var staten slutar och YouTube börjar.
0: Ja, och det här är ett utmärkt exempel på sågerkapitalismen, alltså att båda parter tjänar ju på detta. De som kontrollerar staten har ju ett behov av att kontrollera vad vi diskuterar om i det så kallade offentliga samtalet och vad som får sägas. Och parallellt med detta så är de stora medieplattformarna extremt intresserade av att liksom få tillgång till olika marknader, som vi pratade i förra avsnittet, vilket var givande för mig, om Zuckerberg och Kina, hur det spelar in i deras beteende i Europa till exempel.
3: Mm. Jag hoppas ju när såna här saker händer, att när YouTube censurerar någon och sånt där, att jag hoppas ju på att det blir en massiv Barbara Streisand-effekt. Till exempel att i det här fallet då, det skulle kunna kanske bidra till ett genombrott i offentligheten för Alternativ för Sverige. Men det är långt ifrån säkert. Det kan lika gärna vara början på slutet för Alternativ för Sverige, att de dör sotdöda nu när ingen ser deras kampanj längre. Nu är de fortfarande kvar på vissa plattformar, men om man leker med tanken att det skulle hända på Facebook och Twitter också, då är det ju godnatt nästan, kan man säga, för ett nytt litet parti som behöver få uppmärksamhet.
0: Mm.
3: Och det i sin tur, det bäddar ju också för en potentiell svekdebatt efter valet. Om ett antal Alternativ i Sverige inte kommer in i riksdagen, då kommer man ju kunna göra ett case för att de kanske hade kommit in om de inte hade blivit särbehandlade och censurerade på ett väldigt osakligt sätt i sociala medier. Så att det är liksom, hur man än vänder och vrider på det, så finns det bara fler och fler problem med den här situationen. Och som sagt, även om jag inte riktigt är övertygad om det, så hoppas jag att det blir ett tillfälle för många att vakna upp.
0: Ja, jag tror det här är jätteviktigt att gå tillbaka till svensk arbetarrörelse från 1880 och framåt. Det var ju väldigt klarsynt på många sätt, och då insåg jag att vi kommer ju aldrig att kunna lita på att synas i den tidens medströmsmedia. Vi måste bygga våra egna kanaler, och det gjorde man ju innan man liksom förföll framåt 1942 eller någonting sånt där. Då hade man liksom byggt upp, alltså i varenda jäkla svensk stad fanns det en arbetarrörelsetidning, ibland två som konkurrerade. Det var liksom tanken på att lita inte på överheten, använd inte deras egna kanaler, och vi kommer ju aldrig att vinna om inte vi tänker på samma sätt. Vi måste bygga våra egna kanaler.
3: Ja, vilket vi för all del är ganska bra på. Och jag menar, särskilt i Sverige jämfört med andra länder så är alternativa medier långt fram. Alltså. Men jag vet inte det. Jag vet inte hur stor andel av befolkningen som faktiskt använder sig av alternativa medier. På ett sätt misstänker jag att det är de redan frälsta, om man säger så. Och att alternativa medier inte når ut. När jag pratar då och då med, så att säga, ja, med vanliga människor, folk som inte rör sig i våra kretsar och så vidare. Säg gamla vänner, släktingar och sånt där som inte hör hemma i alternativ mediasfären och sådär. Normala människor. Det är ju oftare än inte så får jag intrycket att de aldrig en enda gång har besökt en mediasajt till exempel. Eller en mediaapp eller något sånt där som inte är liksom DN eller SVT eller något sånt där. Och det är fullt möjligt att ta del av de här medierna utan att till exempel veta om att Alternativ för Sverige finns. För de skrev pliktskyldigt några artiklar i mars när partiet lanserades. Men om man inte följer alternativmedier så ser det ut som att det är vanligt en blipp. Och sen så hör man aldrig av dem igen.
0: Det är jätteviktigt. Just det med fotarbetet och i medial mening stavlar på marken. Många tror ju fortfarande att Donald Trump blev USAs president på grund av kampanjer på sociala medier och att han twittrar. Och då glömmer man bort att ingen amerikansk presidentkandidat sedan Theodore Roosevelt har rört sig så mycket runt i USA som han gjorde under presidentvalskampanjen. Han besökte liksom en helvetisk mängd sådana hålor i rostbältesområdet till exempel och stod upp och pratade där. Det är det som gäller. Du måste ut i folk. Du måste bygga egna kanaler. Och ibland måste du också framträda fysiskt.
3: Ja, det är säkert sant än idag att man måste ut och nöta skolädret runt om i landet och ha
0: pussa barn helt enkelt.
3: Torgmöten och pussa barn och sådana saker. Och för all del så är ju Kasselstrand & Company lite bra på det. Jag tror att de reser runt mer än något annat parti. De hade ju en väldigt drive för ett tag sedan när de var runt. Men samtidigt en poäng med att ha torgmöte till exempel. En av poängerna med att ha torgmöte, det är att det kan uppmärksammas av lokala medier. Och där är man lite grann tillbaks i en liknande situation. Och sen har vi också till exempel, tycker jag är en intressant fråga, opinionsmätningarna som görs. För att vi vet inte idag, ingen vet hur, eller jag ska inte säga ingen vet, vi kommer till det, men vi vet inte hur stort opinionsstöd Alternativ för Sverige har, eller de andra nystartade partier, Medborgerlig Samling eller något sånt där. I en undersökning som publicerades ganska nyligen så hade övriga partier, den sista stapeln på diagrammet, ut i kanten. Övriga partier hade gått upp till 4,7%. Och det var en siffra som var exklusive Feministiskt initiativ. Så att de här 4,7%, det kan vara Medborgerlig Samling, det kan vara Klassiskt Liberala Partiet, det kan vara Kalle Anka-partiet. Men jag och många andra tror att det är Alternativ för Sverige som får ett par procent av svaren nu. Om opinionsinstituten skulle börja redovisa Alternativ för Sverige som en egen stapel, då skulle valrörelsen hamna i ett helt annat läge. Men återigen så har vi den här, alltså plattformar och kanaler som har väldigt stort inflytande i mainstream som använder det inflytandet på ganska allvarliga sätt. För om man tar det med opinionsinstitut till exempel, alltså det är, jag tycker att det är osägligt ynkligt att de inte särredovisar alla partier som får sig en tiondels procent eller mer i undersökningarna, alltså folk rapporterar in liksom.
0: Hur svårt att kan det vara?
3: Ja, exakt. Alltså, även om de inte vill ha det liksom i första stycket, så kan de åtminstone lägga in det som extra material. Längst ner i pressreleasen som de gör med viss undersökning när de släpper, då kan de ha en tabell på slutet liksom med svansen, de små partierna. Nu har de istället alltså extremt högt ställda krav. Jag tror att en som jag såg, så sa de att ett parti måste få 2%, två undersökningar i rad. Då kommer man ner och blir särredovisade och få en egen stapel. Men då måste alltså 2% av de som svarar spontant säga partiets namn utan att det finns med som ett av valalternativen. Om man inte når upp till den extremt högt ställda nivån så mörksläggs man helt och hållet. Och det här visar att de som jobbar på de så kallade opinionsinstituten, precis som de som jobbar på Facebook och de andra stora plattformarna, de är uslingar med medbrottslingar till det korrupta etablissemanget som våldtar Sverige. Och i många fall så har de helt enkelt sålt sig. Till exempel, vi fick för ett tag sedan svart på vitt att det norska opinionsmätningsföretaget Sentio utelämnar Alternativ för Sverige i sina mätningar för att de har fått en direkt instruktion att göra så av Jean Frick. Jean Frick som via Nyheter Idag är den som betalar för deras mätningar, alltså Sentio-Nyheter Idag. Som det står liksom SIFO-D. Ja. Sentio köps av Nyheter Idag. Och, då, och det här var ju en kille på Sentio då som fick frågan, varför har ni inte med något, vilket parti det nu var? Det eventuellt så handlar om fler partier, men jag tror det var Alternativ i Sverige. Och sen sa han att nej, men det är Jean Frick som har sagt det. Jag blev förvånad att han sa det, att han berättade det till någon slumpmässig person som mejlade. Ja. Att han hade, bara hade fått förordra av Jean Frick, men det läckte ut i alla fall på det sättet. Så att han har ju, de är helt enkelt till salu. Och det gör att inte bara måste man skapa egna liksom, tidningar, var det förut i den, egna mediekanaler. Dessutom så måste små partier köpa egna opinionsmätningar. För att man inte ens kan lita på opinionsmätningarna. Och det tycker jag förut, jag tycker att de borde gå ihop. Alternativ för Sverige, Medborgerlig Samling, Klassisk Liberalpartiet, ja. Piratpartiet, alla små partier som kan tänkas få några tiondels procent, borde gå ihop och göra en egen neutral undersökning som inte har de här svinhöga, bizarra kraven för att få redovisas i undersökningarna.
0: Ja, och dessutom, det är så sant, jag tycker de borde gå ihop på andra sätt också i valsamverkan och så vidare. Men nu ska vi inte prata om partitaktik här. Jag vart ju lite knäckt när jag såg den här stapeln med 4,2%, för att jag har ju sagt att det största av de alternativa partierna kommer att bli AFS, och jag har liksom sagt att halv procent kanske. Och så ser man 4,2% och så inser man att oj, alltså den här grupperingen partier och de vi pratar om, de enda som kommer i närheten om att liksom fylla ut den här rocken är ju AFS faktiskt. Med kan vara ganska stor över sig relativt sett. Och det innebär att den här gruppen är alltså större än KD då, till exempel.
3: Mm.
0: Och dels, jag blir ju vansinnig över detta av två skäl. Det ena är ju liksom instituten som du tar upp där. Om jag skulle driva ett institut som skulle liksom tala om opinionen, skulle jag inte vara säljbar. Utan jag skulle säga att så här ser det ut. Och sen kan ni pröjsa med extra färska finfördelare och tala om hur många i Dalsland som röstar på olika sätt eller förväntas rösta på olika sätt. Alltså det är ett jäkla horande på opinionsinstitutsidan. Det andra är ju att, och det här är ju liksom den stora smockan åt medtransmedia, tycker jag, att någonstans på dessa vanvettigt inkrökta indolenta redaktioner måste ju sitta någon människa som säger att titta på samma stapel som du och jag gör och säger att holy shit, här finns det en nyhet. Vad ingår i de här 4,2%? Och det har inte varit minsta läsalvåg om detta. Alltså att någon liten journalist volontär där ute borde inse att oj, här har jag en jättestory. Men nej, dumma huvudet är de.
3: Ja, och det vore så väl att det var bristande intelligens som låg bakom.
0: Ja, men jag tror tyvärr att det är det. Alltså, det är något fel på skolmjölken numera.
3: Det låter som en väldigt optimistisk analys, tycker jag. Men jag gillar när du är på ditt optimistiska humör. Så att vi kan lämna det. Okej, det blev lite utläggningar här om opinionsmätningar och tidningar och så vidare. Men det hänger ihop alla de här frågorna. Med vad behöver man göra för att kunna tränga igenom bruset och få människor att överhuvudtaget ta del av ett budskap. Och vi har den här idén om fri åsiktsbildning och nya medier och så vidare. Och det är en enorm skillnad. Det finns massa möjligheter idag som inte fanns förr i tiden. Men ibland tror jag att folk inbillar sig att skillnaden är större än den faktiskt är. Mm. Och det är fortfarande en kamp, och på vissa sätt så har man ännu mer av fulspel och tjuvnyp för att tysta misshagliga röster idag.
2: Radio Bubbla.

0: Kalla fakta avslöjar att övergrepp på asylboende i Dalarna tonas ner av Migrationsverket.
1: För att återkoppla den sån här grej där man skulle kunna kliva in och säga att nu skjuter vi de som gjorde det här. Och jag tror inte folk skulle säga så jävla mycket om det.
0: Ja, precis. Här har vi en öppning för svenska politiker att göra en Rodrigo Duterte. Att göra processen kort. Med Migrationsverkets handläggare. Det var de du hade i åtanke, antar jag.
1: Ja, och förövarna.
0: Den här länken borde kanske nästan ligga i medieavdelningen. För det som är intressant med den här är att se hur attityderna hos mainstream media förändras.
1: Mm.
0: Alltså man har gått från en närmast total mörkläggning till kanske en mer trevande attityd. Att man ändå försöker mer nyanserad, utforska hur långt man kan gå. Kan man verkligen rapportera om problem som har med invandring att göra utan att vara en total stå och hajla på gatorna. Nu har man börjat rapportera ganska utförligt. Och Kalla fakta, de har grävt ner sig i vad som egentligen händer på asylboendet i Trängslet. I Trängslet utanför Älvdalen. Boris, har inte vi pratat om Trängslet någon gång tidigare i en sändning?
1: Jo, alltså jag minns inte namnet Trängslet, men jag minns ett asylboende i Älvdalen. Säkert samma. I och för sig kan de mycket väl ha fler i den ganska stora Älvdalen.
0: Migrationsverket har en sån anläggning där med 500 personer som bor. Och enligt Kalla faktas granskning som kommer sändas, eller sändes i förrgår, om jag får saken rätt.
1: Mm.
0: Finns det länkar till några videoklipp. Så är det en fruktansvärd situation. Vi har hört om liknande saker på asylboendet tidigare, men det här verkar vara sällsynt mycket och en sällsynt dålig hantering. Det här handlar om kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp. En 10-årig flicka som en man har förgripit sig på. Folk som har blivit trakasserade i tvättstugan, i skogen utanför, misshandlade, våldtäktsförsök. Och reaktionerna på det här från Migrationsverkets sida har varit häpnadsväckande. Dels har man i flera fall förnekat att det har varit till exempel misshandel. Man har kallat en person, en tonårsflicka som här kallas för Aya. Hon blev misshandlad och hennes läkare tog kontakt med Migrationsverket och sa att du måste flytta den här tjejen. Du måste flytta den till något annat boende. Hon kommer bli ihjälslagen annars. Men hon blev kvar och Migrationsverket konstaterade att den här misshandeln var fejkad.
1: Mm.
0: Fejkad var det ordet man använde. Och då frågar Kalla fakta, de pratar med polisen. De frågar Björn Sundin, som är förundersökningsledare i det här fallet på polisen imorgon. Och han säger, nej, vem säger det? Det finns det ingenting som tyder på. Så polisen vet inte vad de snackar om när de säger att det här är fejkat. Men Migrationsverket som myndighet väljer att uttala sig om det och avskriva det. Och dessutom så, alltså i alla de här fallen, oavsett vad de har varit för utslag, så har man inte i något fall, som jag förstår det, flyttat på de som har blivit utsatta. Även då det har varit, ja, man kan tycka det är ganska uppenbart behov av det. En den här 10-åriga flickan till exempel, som blev utsatt för en oerhört skamlig och på alla sätt dålig händelse. Hon fick inte något stöd överhuvudtaget. Och hon fick inte hjälp att flytta, utan hon ska bo kvar där någon gav sig på henne. Samma sak med hon som nästan blev våldtagen i tvättstugan. Hon är också tvungen att bo kvar och man har negligerat helt och hållet.
1: Alltså den här nyheten i all sin enkelhet innehåller ju så mycket. Dels det här som du sa om medias omsvängning. Det är otroligt fascinerande att se hur mainstream media nu faktiskt över en natt börjar berätta om sånt som vi andra tjatat om. Men vi sa ju att det här skulle komma också. Och det kommer också utan någon som helst självkritik. Utan man låtsas inte om att man varit tyst i flera år och spridit en felaktiga bilder. Man bara byter fot. Och det är då vi ska börja varna för det vi varit inne på redan idag. Att det ska bli intressant att se vilken position de intar härnäst. Därför att mainstream media är inte befolkade av självständigt tänkande människor som har någon slags moral och tycker att det är viktigt att rapportera om verklighet som den ser ut, utan de är intresserade av sina jobb helt enkelt. Och de är väldigt känsliga för vad de förväntas rapportera. Det talar ju emot att du skulle få en svensk Duterte på det här området. För det skulle inte finnas några, i alla fall i mainstream-media, några självständiga journalister att skjuta av. Utan det skulle vara ett mycket sällsynt djur, den självständiga journalisten som inte gör vad överheten förväntar sig. Och känner av vart vindarna blåser. Men det som är så fascinerande med den här typen av nyheter också att ingen får något jävla utbrott. Alltså tänk dig själv det här migrationsboendet, flyktingförläggningen i Trängslet. Barn våldtas, kvinnor misshandlas. Det går tydligen omkring ett gäng rubbade män där. Och alltså, varför får ingen nyhet om att någon i personalen får ett tokspel, bryter av ett stolsben och dunkar i huvudet på en våldtäktsman?
0: Mm.
1: Utan det bara flyter på. Alltså det är det som gör mig så... Jag fattar liksom inte vad det är för fel i huvudet på folk. Jag fattar de här stackars kvinnliga flyktingarna. De sitter där i Trängslet, de kan ta vägen någonstans. Men personalen, de fortsätter att servera mat och bädda sängarna säkert åt de här våldtäktsmännen. Och de bara finns där. Hur fan är man funtad i huvudet då? Och polisen, i och för sig, det är bra att de noterar att det här inte är fejk. Det här har varit en riktig misshandel. Varför inte misshandelsmannen inlåst eller utkastad ur landet eller whatever? Finns ett dike någonstans? Jag fattar ingenting.
0: Polisen har lagt ner utredningen. Brist på bevis, säger de.
1: Aha.
0: Så att fejkad eller inte, någon utredning ska det inte bli. Jag håller helt med Boris. Man kan verkligen fundera på det. Vad är det med de här reaktionerna? Varför uteblir de och varför är de så otroligt dämpade? Man får nästan känslan av att det är något... Att det är någonting neurologiskt med de här människorna.
1: Ja.
0: Att de är elektriskt avtrubbade eller att de käkar massa piller för att stå ut. Man föreställer sig liksom hur de står där med lite sån här överglasade drogögon mitt i ansiktet som Hillary Clinton.
1: Ja, men med största säkerhet. När de kommer in på morgonen och stämplar in, då får de 3 stycken tabletter och sen är det lugnt hela dagen.
0: Ja.
1: Och sen den grundläggande saken är, vad är det för jävla flyktingpolitik alltså? Jag tycker det är fullt rimligt att man ger skydd och värn åt kvinnor och barn. Och då kan man diskutera vilken omfattning. Men varför i helvete? Alltså, varför släpper man in män som uppenbarligen är våldsverkare och våldtäktsmän? Överhuvudtaget. Och har man en livbåt, om man betraktar Sverige som en livbåt, så är det kvinnor och barn först. Och varifrån kommer alla dessa jävla män i livbåten?
0: Det är en väldigt bra fråga. Jag bläddrar och bläddrar och bläddrar här i PK-manualen. Jag hittar inte svaret just nu. Men det är tur att man har PK-manualen. Jag är glad att jag fick den senaste uppdateringen igår kväll.
1: Det börjar funka för din del alltså. Bra.
0: Ja, det är jättebra. Så nu är jag mycket mindre förvirrad. Hade jag inte fått den uppdateringen, då hade jag ju trott att de här kalla fakta-journalisterna, att de var som Hitler och Genghis Khan och rymdkejsaren Senu ihoprullade till en enda gigantisk, kosmisk, ondskefull kraft.
1: Men fan är rymdkejsaren Senu?
0: Ja, det kan vi ta i en annan sändning. Det
1: är helt missat.
0: Han är den otäckaste av dem alla kanske.
1: Nej.
0: Han är till och med värre än man var för ett år sedan om man påpekade att det hände trista saker på asylboenden. Ja. Vi får se om det kommer några mer uppdateringar från Trängslet. Den magkänsla man får är att det här är bara det asylboende som någon någorlunda vaken journalist har råkat besöka. Och alla andra hundratals, kanske tusentals liknande asylboenden, där har de inte varit än.
1: Mm.
0: Men det finns inget som tyder på att det är någonting särskilt med Trängslet.
1: Nej.
0: Att det är extra hög brottslighet där. Det finns ingen skäl att tro det, utan det är bara där man har tittat hittills. Det är oerhört skrämmande. Jag menar, vi pratar om, vi ser nyheter och sådär, vad som händer när de här elementen kommer ut i resten av samhället och kommer i kontakt. Och det är en våg av väldigt obehagliga händelser och brottslighet. Och då är det nästan svårt att föreställa sig hur det är att bo med de här djuren på de här anläggningarna. Fruktansvärt det måste vara.
1: Ja, det måste vara så vidrigt alltså. Det är därför jag inte fattar personalen som ändå har makt och myndighet, som vi sa, att alltså inga reaktioner. Sluta ge dem piller.
0: Vi får se om det kommer nästa uppdatering av PK-manualen.
2: Radio Bubbla.
3: Säkerhetsproblem upptäckt som berör samtliga Intel-processorer tillverkade de senaste 10 åren. Skyddsåtgärd gör datorer upp till 30% långsammare. Konkurrenten AMDs aktie upp 7,2%. Ja, som brukligt är så ska vi avsluta även den här sändningen med en teknikrelaterad nyhet. Och även den här är i högsta grad relaterad till ekonomi. Och nu får du som vanligt hjälpa mig att packa upp den här nyheten, Martin. Om jag har förstått det hela rätt så är det alltså så att samtliga Intel-processorer som har producerats de senaste 10 åren, och det måste ju vara en majoritet av alla processorer i världen får man anta, har alltså ett räknefel som skapar ett säkerhetshål. Och det enda sättet att täppa till det här hårdvarufelet är att man helt enkelt skickar ut en mjukvaruuppdatering på operativsystemsnivå då, som helt enkelt gör att datorn slutar använda den delen av processorn, vilket i sin tur gör att datorn kan gå upp till 30% långsammare. Är det så man ska tolka det här?
0: Ja och nej. Alltså, utan att gräva ner oss i alla tekniska detaljer så kanske vi kan brodera ut bilden lite mer. Till att börja med så tror jag det skulle vara fel att säga att det är ett räknefel i processorerna. Vi har ju haft processorbuggar i relativ samtid som har varit rena räknefel. Det fanns till exempel en väldigt berömd bugg i en av Intels Pentium-processorer där det helt enkelt var så att en viss matematisk operation, alltså det här talet gånger det här talet, enkelt bara gav fel svar på grund av buggen. Det var ju väldigt problematiskt då. Men det här är betydligt mer subtilt än så, än att det är bara ett simpelt räknefel. Om man ska försöka beskriva enkelt då bara de här två, för det är två stycken stora säkerhetsproblem som man diskuterar nu som kallas för meltdown respektive spectre. Härdsmälta och spöke är ganska otäcka namn. Den här länken som vi tittar på nu, den är ett par veckor gammal. Så det var en av de första som dök upp när de började skriva meltdown-buggen. Men både meltdown och spectre. Nu gäller det att hålla tungan rätt i mun om man ska försöka sammanfatta. Det är lite komplicerat. Men man kan säga att båda har att göra med genvägar som moderna processorer tar för att jobba snabbare. Man försöker göra processorer snabbare genom att trycka in, som man brukar säga, beroende, trycka in fler transistorer på en mindre och mindre yta på kiselchippen. Men man gör också smarta arkitektoniska lösningar för att få det att gå ännu snabbare, trots att man är uppe och kämpar mot, kan man säga, att ljusets hastighet börjar bli begränsningen i viss utsträckning för de här processorerna. Det är så i hög utsträckning. Så därför hittar man så här smarta designlösningar. En av dem då, det kallas för spekulativ exekution. Det är som Spectre-buggen handlar om. Och man kan säga att det gemensamma mellan de här genvägarna som Meltdown respektive Spectre exploaterar är att en processor lagrar saker i minne, sparar saker som en hårddisk fast tillfälligt, som ett RAM-minne kan man säga i processorn. Och man lägger saker i minnet och sen så hämtar man saker i minnet. Och det som händer med de här buggarna är att processorn sparar och hämtar saker på ett extra smart sätt. Så att den försöker vara väldigt listig i hur den sparar och hämtar saker. Men för listig. Vilket gör att nu kan ett program hämta ut information som ett annat program har stoppat in. Vilket innebär att du har ett program där du stoppar in ditt lösenord till exempel. Sparas någon mikrosekund i minnet. Då kan ett annat program hämta hem den här lösenordsinformationen då. Lite förenklat. Så att det läcker information mellan programmen. Mellan olika delar av mjukvarumiljön. För att processorn var lite för smart. Den använder en väldigt avancerad metod för att då till exempel då liksom probabilistiskt gissa sig till liksom vilken del av minnet kommer den här biten ligga i, bara för att komma fram lite snabbare med processningen. Men man har då skapat lösningar som är så komplexa och svåra att förutsäga att man har skapat möjligheter för illvillig kod att hämta ut information på sätt som inte är meningen i den här mekanismen. Och det här gör att eftersom det handlar om de här genvägarna som man har byggt in för att få processorerna snabbare, så måste man enkelt uttryckt stänga av de här genvägarna, man måste sluta använda dem. Så man måste skriva om mjukvaran så att den inte längre försöker ta de här genvägarna. Men då tappar man ju förstås den prestanda förbättring som de var till för att ge. Och det är därför då som datorer kan gå 30% långsammare, 10% långsammare, 50% långsammare i vissa fall, vissa typer av operationer. Och så det ställer till jättemycket problem. Meltdown är ett problem som framförallt berör Intel-processorer. Som jag har förstått det, så berör alla Intel-processorer som är tillverkade efter 1995. Med undantag för två specifika serier av Intel-processorer. Men det innebär att nästan alla, så gott som alla Intel-processorer som existerar, berörs av det problemet. Och måste man ändra på mjukvaran så att den blir långsammare för att inte använda då den här riskabla genvägen till högre prestanda. Spectre är mer subtil, kan man säga. En mer subtil bugg, men också desto farligare, svår att gardera sig mot. Och den är, både Intel och AMD-processorer är sårbara för den i hög utsträckning. AMD var initialt väldigt ivriga att peka på Intel och säga, det är de som har problemet. Kolla Meltdown, det är de som har problem med Meltdown. Och Intel då försöker göra sitt bästa försvar och säga, ja men kolla Spectre. Spectre drabbar ju AMD också, det drabbar oss lika mycket.
4: Ja.
0: Sanningen är väl att det drabbar Intel lite mer än det drabbar AMD, men båda företagen har varit lite för smarta med sina genvägar och får nu betala ett pris. Jag vet inte vad som hänt de två veckorna med aktiekurserna. Det borde drabba Intel lite hårdare än AMD. Men det är en intressant sak det här med att alla datorer drabbas, därför att det finns, förenklat men inte allt för förenklat, så finns det bara två företag i hela världen som tillverkar såna här processorer. Det är bara Intel och AMD som gör det. Det finns ju andra processortillverkare, naturligtvis. Men inte företag som massproducerar chip av den här kapaciteten som man kan använda för att göra moderna datorer, mobiltelefoner och så vidare. Utan det är antingen Intel eller AMD som gäller. Det beror ju på att det är väldigt komplex teknologi. Alltså på samma sätt som att det är bara så många länder som kan göra atombomber. För det är jättesvårt. Det kräver liksom årtionden av kapitalackumulation, att du jobbar stenhårt för att rekrytera de mest geniala forskarna och så vidare. Det blir superkomplicerat. Det är helt enkelt inte så många som kan göra processorer. Som inte kan göra... Jag vet inte om atombomber är det bästa exemplet. Men det finns några sådana här avancerade tekniker som bara några få grupper kan göra. Men det gör också att vi får dels inte en optimal konkurrenssituation. Man skulle vilja att det fanns ännu fler tillverkare som konkurrerar med varandra för att driva ner priserna, sporra teknologisk innovation och så vidare. Men i det här fallet ser vi också att man får en... Om databranschen ibland kallar för en single point of failure, i det här fallet då två. Så att en sån här feltänk leder till problem i alla processorer, i varenda jäkla server på hela internet. Så att ett sätt att se på det här, det är att alla datorer och hela internet, alla servrar, alla tjänster man använder blev plötsligt x antal procent långsammare. Så att datorn blir 30% långsammare, och sett från andra perspektiv, om du konsumerar bara beräkningsresurser, du köper till exempel molntjänster, då blir de 30% dyrare nu.
3: Men alltså, det här är ju inget bearish case för Intel och AMD, det här är ju bullish. Det är ju dags att bara backa upp bilen och bara lasta in aktier i de här två bolagen, för att Om du säger att det bara finns de här två bolagen. Vilket var, jag visste inte det, men det är helt sjukt. Det är bara två bolag. Och du säger också att samtliga processorer i hela världen måste bytas ut. Det kommer ju gå som tåget för de här bolagen.
0: Ja, riktigt så. Man behöver inte byta ut dem strikt taget. Men det betyder att man kan inte använda de här smarta genvägarna. Så mjukvaran kan inte använda alla funktioner i processorerna. Man kan inte... Så vitt jag förstår så kan man inte liksom fixa problemet. Framförallt inte tror jag Spectre-buggen. Man vet inte hur man gör en säkrare version av den här, den här genvägen, om man säger. Så att jag vet inte att man byter ut processorerna. Förmodligen så kommer att nu uppstår ett oerhört starkt incitament att hitta andra sätt att prestanda optimera processorer. Men naturligtvis så har du rätt. Naturligtvis är det... ska man vara bullish på företag som har såna enormt starka positioner.
3: Mm.
0: Om du är ensam och har en viss produkt eller om du bara är en enda konkurrent i stort sett. Och självklart, det finns fler företag som tillverkar mikrochip och processorer, men inte av den här kalibern då som Intel hanterar. Så visst är det så. Och den här nyheten som vi tittar på nu, den handlar ju framförallt om, alltså tipset här är ju inte sälj Intel och AMD, utan det är kanske mer då justera i din aktieportfölj proportionen mellan Intel respektive AMD-aktier.
3: Mm, mm, mm.
0: Så att sälj lite Intel, men köp för guds skull AMD-aktier med de pengarna som du får från försäljningen.
3: För din analys är att det här ser sämre ut för Intel än vad det gör för AMD. Alltså kommer det sannolikt gå bättre för AMD allt annat lika än Intel framgent, för att folk är sura på Intel.
0: Jag vet inte om det är den mest intressanta biten information i hela Meltdown Spectre-härvan, men det är ju bara just den här länken som vi pratar om nu, vad den fokuserar på. Det var liksom den vinkel som, ja, som Bloomberg i det här fallet tog initialt. Det finns andra saker som är mer intressanta för mig som datanörd. Till exempel det faktum att människor verkligen, alltså vi kämpar nu med att komma runt de här grundläggande sakerna som grundämnet kisel och dess fysiska egenskaper, ljushastigheten som är begränsad. Så vi kan bara inte skicka signalerna snabbare nu i processorerna. Så vi börjar stöta på liksom väldigt fundamentala begränsningar i hur vi kan hantera information. Vilket är fascinerande och fantastiskt, och kommer ju förmodligen trigga ytterligare liksom nya nivåer av teknisk innovation. Om det kan vara liksom supersmarta processorarkitekturer, förmodligen så kommer det komma sånt. Men om man får vara lite spekulativ då, kan man säga att om det är så att vi nu måste justera lite grann våra förväntningar och förlita oss mindre på smart arkitektur, för att vi inser nu att vi vill kanske lura oss själva om vi gör smart arkitektur. Då kanske vi istället ska hälla in ännu mer forskning i att forska fram nya fysiska lösningar för processorer. Att vi kanske ska göra ett skifte från kiselbaserade processorer till, ja, det finns andra typer av processorer som man pratar om, på företag som tillverkar, som forskar på helt nya tekniker, nya liksom, säg hur kommer processorerna funka om 20 år, om 30 år? Ja, men det är någon sån här svart magi som man sitter och utvecklar på IBM just nu.
3: Just det, någon sån här kvant.
0: Någon kvantprocessor. En annan grej som är sån här SpaceX som de pratar om, det är att de ska ha DNA-baserade datorer.
3: Okay.
0: Att de ska bygga på någon sån här biologiska principer, efterlikna hur celler fungerar med sån här DCGAT, vad det nu heter på DNA, och ja, ni hör ju kunnig, jag är på det området. Men till exempel att efterlikna biologiska principer, det skulle kunna vara nästa steg. Så att om man ska vara lite optimistisk så kan en sån här sak leda till att IBM till exempel säger att nej, men okej, nu skiftar vi över 1 miljard från liksom processorarkitektur, algoritmutveckling här borta, till utveckla en ny exotisk processortyp från scratch här borta.
3: Intressant.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Labour-ledaren Jeremy Corbyn var i kontakt med tjeckisk underrättelsetjänst minst 3 gånger under 1986.
2: uppgavs ha negativ syn på USA och positiv syn på länderna i östblocket samt stödja Sovjets fredsinitiativ. Säger själv att han träffat en diplomat, men i så fall omedveten om att denne kunde vara ett spion. Ja. Vilken chock det måste varit till Jeremy Corbyn när han insåg att en rysk diplomat som han hade möten med eventuellt skulle kunna vara en spion.
1: Ja.
2: För det kommunistiska Sovjetimperiet. Det måste varit förödande för Corbyn när han insåg det här.
1: Ja, det är fint att han har hämtat sig. Ja, men det här, det var lite grann det här jag sa inledningsvis om att vi plötsligt när man tittar på Dagens Nyheter så är man tillbaka i Dagens Bubblalänkar, så är man tillbaka i 80-talet på något sätt. Och jag tror det är oerhört farligt att folk har glömt bort hur 80-talet såg ut. Alltså att det var en tid när Sovjet faktiskt expanderade och försökte skaffa sig positioner i hela världen. Man drev inbördeskrig i stora delar av Afrika, Angola, Mozambique. Guinea-Bissau, alla hade starka sovjetaffilierade befrielserörelser. Man hade kontroll över de så kallade befrielserörelserna i Rhodesia och Sydafrika. Man hade en väldigt stark ställning i Västasien, man hade ockuperat Afghanistan och man hade en total numerär och militär överlägsenhet i Europa, och hade man velat så hade de bara kunnat rulla in i Västeuropa. Och då pågår det under 80-talet hård politisk kamp i Europa om huruvida USA ska placera ut kryssningsrobotar och missiler för att garantera någon slags paraply och skydd mot det sovjetiska hotet. Och då uppstår det en väldigt stark så kallad fredsrörelse där Corbyn och andra ingår, och där den svenska socialdemokratin spelar en extremt viktig roll, även med kopplingarna till tredje världen. Och där sovjetiska diplomater är oerhört skickliga i att, alltså vi ska glömma begreppet spion, därför att då får man intrycket av att någon som liksom smyger in på natten på kontoret och kopierar papper och sen lämnar det i någon brevlåda till en sovjetisk agent, utan vad man jobbade med var ju inflytelseagenter, människor som man visste skulle tjäna sovjetiska intressen därför att man var motståndare till västvärlden och kapitalismen. Och Corbyn hörde, alltså programmatiskt hörde Corbyn till den gruppen. Och det är bara fånigt, de här ursäkterna, att man ska se honom som på den tiden som en villig inflytelseagent, ett mycket bättre.

0: som hade mycket intimare kopplingar till Sovjet och Östeuropa än vad han hade. Men de betraktas fortfarande som äldre, fina statsmän i Sverige.
1: Sådana som Pierre Schori till exempel, som fortfarande är en, anses vara en respektabel medborgare.
0: Pierre Schori, Sverker
1: Anders
0: Thunborg, Anders Färm, hela det här gamla Palmegänget alltså, är ju att betrakta som sovjetiska inflytelseagenter. Och det problematiska vi har då är att alltså ett mycket rimligt antagande är att många av dem gick över strecket och faktiskt såg det som en god gärning att vara sovjetisk såld, därför att man stod på den goda sidan. Och det här petar man inte ett dugg i fortfarande. Det är komplett omöjligt. Och jag skulle tro att Sverige är nog det land som är mest infekterat av den här typen av människor. Och istället så får vi den här diversionsmanövern att vi ska prata om Putins trollfabrik i Sankt Petersburg idag. När vi sitter liksom ett gammalt garde av inflytelseagenter som säkert har fostrat nya proselyter i sin tur. I sin självgodhet och självupptagenhet och maktfullkomlighet. Det är så komplett absurt det hela.
1: Ja, det är väldigt frustrerande tycker jag att tänka på att de har förstört eller liksom gömt undan de gamla Stasi-arkiven. Och eftersom de här personerna fortfarande är så uppburna i den svenska offentligheten, som Pierre Schori och sådana till exempel. Man lyckades sopa under mattan när det kom, det var en liten skandal kring Jan Guillou. Ja, hans KGB-kopplingar. Men det tystar man ner ganska snabbt och alla var överens om att nej, men det där ska vi inte, det är ett getingbo som vi inte ska peta i. Så att det mest sannolika tycker jag verkar vara att svenska allmänheten kommer aldrig få information om det här. Det kommer aldrig liksom, det kanske skrivs någon bok någonstans, men den kommer betraktas som en sån här foliehattproduktion. De har kommit undan och det ser ut som att de kommer komma undan. Med mindre än någon sorts total revolution i Sverige så kommer historien skrivas av de här sovjetmedlöparna.
0: Ja, de skrivs av sovjetmedlöparna. Det är ett jättebra exempel du tar med Jan Guillou. Alltså att han ursäktar sig med att hans historia som KGB-agent, han ursäktar sig därmed. Nej, men jag försökte infiltrera KGB, men det gick inte så bra och därför nämner jag inte det i mina memoarer. Varje normal journalist som hade gjort ett försök att infiltrera KGB och misslyckats hade ju sett det i sig fortfarande som en jävligt bra historia. Därför misslyckades jag. Det är grundläggande journalistiskt hantverk att även berätta om de dåliga grejerna för att det innebär lärdomar. Att han kommer undan med en sån jävla lätt manöver alltså. Och att han fortfarande är liksom en aktad person och inte utburen på kära fjäder över Öresundsbron och dumpad mitt på bron är komplett obegripligt alltså. Det säger extremt mycket om flatheten i det här landet alltså.
1: Och i toppen av hela pyramiden finns Olof Palme.
0: Ja. Ja, det är
1: som är helgonförklarad i Sverige. Som det alltid blir när en politiker blir mördad. Samma sak med JFK i USA. Alla sådana här som blir mördade. Så blir de helgonförklarade automatiskt. Man får inte ha en kritisk diskussion kring dem. Det var lustigt. Jag sa någonting. Jag hade några hårda ord om Olof Palme i förra eller förrförra sändningen av Radio Bubbla. Apropå Barack Obamas officiella presidentporträtt. Som jag bara i förbifarten uttryckte mig väldigt negativt om Olof Palme. Och jag skulle kunna sitta och uttrycka mig ännu mer negativt om Olof Palme i en timme. Skulle jag kunna sitta och ondgöra mig över den mannens gärningar. Men det var lite lustigt för att på Bubbla BBS så kom det en reaktion från en medlem.
0: Mm.
1: Som var liksom relativt ny medlem, kanske inte liksom helt i linje med mainstream på BBS och sånt där, men som sa att ja, men så här, är det verkligen motiverat att säga så negativa saker om Olof Palme, och han var ju ändå liksom räkna upp positiva egenskaper liksom som Palme hade. Och jag fick verkligen tankeställare när jag läste den kommentaren, att till och med på vårt interna forum,

0: Nu ska man säga att 99% av alla som är på vårt forum har ju naturligtvis en dramatiskt annorlunda syn på Palme. Jag vet inte om man ska nödvändigtvis ska kallas för Palmehatare. Ordet har fått en så tråkig klang i Sverige, men vi har en väldigt negativ syn på Olof Palme överlag. Jag tror att jag kallar honom för djävul i det här inslaget. Men till och med i våra kretsar så kan man hitta folk som har en annan syn, som lite grann har köpt mainstream-narrativet. Men Palme var verkligen monströs, och oavsett vad han själv hade för typ av kontakter med främmande makter, så är det uppenbart att han, precis som du var inne på, Boris, att han under sin tid som statsminister släppte in alla de här människorna och gjorde dem till ministrar och byggde upp deras politiska karriärer. Så att han, jag har ingen aning om Palme var till exempel KGB-agent, men han var i alla fall spindeln i nätet för att möjliggöra den här infiltrationen. Medan alltså hans företrädare, till exempel Tage Erlander, var väl snarare liksom, ja, kanske var åt andra hållet, var liksom amerikansk CIA-resurs eller något sånt där.
1: Ja.
0: Det är väl spekulativt. Leif G.W. Persson har ju skrivit en romantrilogi om Palme och Palmemordet. Och där lägger ju han fram, liksom mellan raderna, teorin att Olof Palme rekryterades som agent av CIA i sin ungdom, när han bodde i USA under några år. Och sen var han en sorts amerikansk underrättelseresurs även under sin tid som statsminister. Och det som hände sen då, det här är min tolkning i alla fall av Leif G.W. Perssons teori som han lägger fram i boken. Och som jag förstått det då, så menar han på att någonting i stil med det här är förmodligen det som hände. Så Palme hade ett statsbesök till Moskva inplanerat. Och då visste folk inom svensk underrättelsetjänst att KGB, att ryssarna, visste att Palme hade jobbat åt amerikanerna. Och då insåg de att nu är Palme känslig för utpressning. De kommer vända honom i Moskva och säga att om inte du går med på att bli en rysk spion som Sveriges statsminister, så kommer vi avslöja för svenska allmänhet att du har varit amerikansk spion, vilket kommer då förstöra din karriär. Så, och eftersom då Säpo, vissa människor på Säpo då, inte kunde ta risken att Sveriges statsminister blev rekryterad av KGB genom utpressning, så tog de bort honom istället genom att skicka ut, ja, vem det nu var. I alla fall ett sidospår, men enligt Leif G.W. Perssons teori då, så var ju Palme i alla fall insyltad och på vippen att bli officiell KGB-spion, så att säga. Ja, jag vet inte, det finns mycket spekulation kring det där.
1: Ja, men alltså, som en sidogrej som jag tror är jätteviktig, så är det att alla sådana diskussioner bör ju... Risken är, när man tar de här diskussionerna, är ju att man får foliehatten på sig. Men då får man ta på sig. Man kan jämföra med länder som i Europa, som Spanien och Italien, där man mycket öppet diskuterar vem var egentligen, vilken av våra politiker var köpt av vilken stormakt på 70- eller 80- eller 90-talet, eller 50-talet för den delen. Och det är en fullt intellektuellt rimlig övning att diskutera en politiker eller kulturpersonlighets göranden och låtanden och försöka sätta in dem i ett perspektiv. Varför gjorde X eller Y eller Z på det här sättet? I Sverige är, och till och med i ett sånt skitland som Frankrike, är det fullt möjligt att göra. I Sverige går det däremot inte. Du kan inte ta diskussionerna om varför gjorde Palme si eller så, varför gjorde Erlander si eller så. Utan vi förutsätts anta att de handlade av outgrundligt goda motiv och till för att de ville vårt bästa.
0: Ja.
1: Du kan inte ta den här diskussionen utan att få foliehatten på dig. Och det är en jätteintressant diskussion, vems intressen Palme egentligen tjänade. Man kan ju inte å ena sidan hävda att Palme var hyperintelligent och en framstående talare och tänkare och ideolog, och inte utgå från att han faktiskt inte orienterades i kraftfältet och som statsman i ett mindre land i Västeuropa såg till att regera sig med några krafter och kanske hade gjort det långt innan han blev statsman. Det, alltså, vi, i det här landet gör man sig själva dummare än man behöver helt enkelt.
0: Det kan eventuellt ha att göra lite grann med svensk konsensuskultur, konflikträdsla, någonting sånt där. Men jag tror att en av de viktigaste orsakerna det är det som du sa för en stund sedan, Boris, att det finns få länder, kanske inget land, som var så infiltrerat som Sverige. Där det var så starkt sovjetiskt inflytande bland västländer. Och det gör ju att man i Sverige hamnar i en situation som liknar kanske situationen som man hade i Tyskland efter andra världskriget.
1: Mm.
0: Att man hade enormt många människor som hade varit nazister. Oavsett om man hade partibok eller inte. De hade suttit i staten och administrerat den nazistiska statsapparaten. Som naturligtvis var den gamla tyska statsapparaten som hade nazifierat. Så nu var man tvungen att avnazifiera den. Och det var ju helt enkelt inte ett alternativ att ta bort alla de människorna och säga att ni har diskvalificerat er för offentliga positioner och så vidare. För då hade man varit tvungen i princip att lägga ner hela den tyska staten. Mm. Och det, vissa av oss tycker att det låter som en fantastiskt bra idé, att bara lägga ner skiten en gång för alla. Men det var inte ett alternativ då. Så att för att överhuvudtaget kunna driva samhället vidare på ett liknande sätt och ha en tysk stat kvar, så var man tvungen att acceptera att ha tonvis med gamla nazister i statsförvaltningen, inklusive folk som hade varit ganska hardcore och varit liksom fullt medvetna och entusiastiska kollaboratörer med Hitlerregimen. Och det är samma sak i Sverige. Problemet är att om man skulle ha, om man säger liksom i Spanien eller Frankrike eller något sånt där, där tror jag man kan ha den här diskussionen på ett annat sätt. För att även om man avslöjar och rensar ut varenda KGB-agent, så kommer inte det leda till att liksom hela samhället kollapsar.
1: Nej.
0: Det kanske skulle vara kännbart, men i Sverige så är det liksom halva den politiska eliten, nästan hela kultureliten, det blir liksom inget kvar om man rensar ut de kommunistiska agenterna.
1: Nej, men alltså, jag tror ett kan låta drastiskt där du säger, men jag tror det är ett fullt korrekt påpekande. Att talade man med svenska erfarna socialdemokrater på 80-talet av den gamla stammen, så de var ju liksom förfärade över Palmefalangens framfart i partiet och i politiken. Och det får jag inte tro han var en CIA-agent, utan han var från nästintill från start för den andra sidan. Och där dör svensk arbetarrörelse i och med Palmefalangens. De bara tog över och har aldrig återhämtat sig sedan dess. Och de finns där fortfarande. Och Löfven och andra kan ju inte hantera det här arvet, just därför att hela deras organisation och rörelse är totalt infekterad. Och alla vet någonting om alla. Och det innebär också att statsapparaten är komplett infekterad. Alltså, det som jag har påpekat förut är absurt. Alltså att i alla andra europeiska länder så har man ju skandaler där det kommer fram den typ av saker vi pratar om nu. Men aldrig i Sverige. De enda sovjetiska agenter som har avslöjats är en mentalsjuk flygöverste och en alkoholiserad major. Det liksom säger det mesta. Alla, inga andra agenter. Jättemärkligt.
0: Ja. Alltså vad det gäller den här Palme-grejen, det är tangent, men kanske förtjänar att påpeka sig. Jag tycker själv den här liksom CIA-teorin känns ganska långsökt.
1: Ja.
0: Jag menar, det kanske var så, men arvet efter Palme, det han gjorde, hans enorma illgärningar, tycks ju gå i rakt motsatt syfte. Att nog för att CIA är bizarra och de kan ha alla möjliga märkliga agendor. Men Palme genomförde ju framförallt en extrem vänstersväng, både inrikespolitiskt och utrikespolitiskt i Sverige. Sverige gick från att vara ett relativt normalt land ända genom Tage Erlanders period som statsminister. Följde Europasnittet på alla sina mått. Man brukar säga liksom att skattetrycket i Sverige var ungefär som i andra europeiska länder. Nivån av regleringar, tonen i samhällsdebatten och så vidare. Sverige var ett normalt genomsnittligt europeiskt land fram till 1968 när Palme blev statsminister. Och det var efter det som Sverige blev extremt och avvikande som de här extrema experimenten pågick under det vansinniga 1970-talet. Och det fanns vissa sådana tendenser till exempel i Storbritannien också. Det såg väldigt mörkt ut ett tag på 70-talet. Man gick i en stark socialistisk riktning. Men det var inte så i hela världen. Det var inte en global eller europeisk trend. Utan det var något väldigt specifikt i Sverige som Palme drev igenom. För att han var en ideologisk extremist. Och naturligtvis i utrikespolitiken så är det ju liksom... Ja, vi skulle kunna sitta flera timmar och bara prata om alla kommunistiska diktaturer och andra förtryckarregimer som Palme gav sitt ivriga stöd till.
1: Ja, alltså bara det talar emot Leif G.W. Perssons teorier, för att man tycker att ganska tidigt borde CIA kallat hem honom och sagt att Olof, vi måste ta ett prat om den politik du bedriver. Den är lite kontraproduktiv. Han är ju alltså faktiskt, de som säger att han var en internationellt sett viktig statsman, har en poäng, va? För att han var faktiskt väldigt instrumentell i att organisera så kallad vänsteropinion i hela världen till stöd för olika totalt korrupta befrielserörelser. Så att det hade ju varit synnerligen korkad att se att hålla sig med sån agent, faktiskt.
0: Det kanske är så spännande att Leif G.W. Persson
1: ja, exakt.
0: Det är han som är den riktiga KGB-agenten. Han lägger ut rökridor för att få oss att tro att Palme var CIA-agent.
1: Han ska dölja spåren här. Men överhuvudtaget så är det värt att gå tillbaka till 80-talet när man tittar på Corbyn och också när man tittar på Tyskland och även Frankrike. Sverige är ju inte unik på något sätt, och alltså väldigt mycket av arkiven är stängda. Vi vet inte vad idag ledande politiska personer egentligen gjorde, och om det var så att de befann sig i utländska krafters sold. Och det kan man ju koppla till de här jättekonstiga diskussionerna vi har idag i Europa och i om Polen, att sittande regim säger att vi tänker granska varenda jävla dokument som finns i säkerhetstjänstens arkiv om vem som var agent och så vidare. Och det har väckt en jättekonstig debatt i Västeuropa och till exempel på Aftonbladets kultursida, att men varför ska man göra så? Och den enkla frågan är, varför ska man inte göra så?

0: Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop.
2: 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi?
1: Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande.
2: Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak.
1: Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Angela Merkel kvar som Tysklands förbundskansler efter att CDU-CSU-alliansen får 33% av rösterna i valet. Socialdemokratiska SPD landar på 20,5%. Alternativet för Deutschland blir tredje största parti med 12,6%. Ja, det har varit val i Tyskland, ett efterlängtat och spännande val som många har sett fram emot, och utfallet är väl ungefär det som man har förväntat sig nästan alla, det vill säga att alternativ för Tyskland har gått framåt, som alltså är ett invandringskritiskt parti som kan jämföras, ja, man brukar jämföra ibland med Sverigedemokraterna i Sverige och Nationella fronten i Frankrike och sånt där. Jag skulle vilja säga att det är, vi kan gå in på det senare kanske, den jämförelsen är inte helt välfunnen. Men liksom i Tyskland så är det så att det finns bara ett stort parti som är invandringskritiskt. Alla de andra partierna, precis som i Sverige, är invandringsokritiska. Alltså det är den stora konflikten, och på grund av att de andra partierna har den här extremt okritiska inställningen till invandring så blir det den primära politiska skiljelinjen. Det borde ju inte vara det, med en bra värld skulle det inte vara så. Men nu blir det så att det blir den viktigaste frågan. Och AfD gick framåt. De är fortfarande inte riktigt uppe på Sverigedemokraternas nivå av opinionsstöd i Sverige. Men de fick ändå 12,6%. Merkel fick alltså en tredjedel av rösterna, Socialdemokraterna en femtedel. AfD är då tredje största parti. Så nu vidtar en process i Tyskland för att bilda regering. Angela Merkel kommer sitta kvar. Det är ingen som tror någonting annat. Men hon kommer få svårare än hon haft tidigare att bilda en regeringskoalition. Jag tycker man kan göra en liten spaning här. Kanske en sorts parallell mellan Sverige och Tyskland. Å ena sidan så har Tyskland erfarenheter av så kallade stora koalitioner. Du säger att de huvudsakliga politiska partierna förenas över blockgränserna för att regera tillsammans. Men nu samtidigt så tror jag att Tyskland har en del att lära av att studera Sveriges historia under de senaste 10 åren. Och då tänker jag inte enbart på frågan om invandring och vilka konsekvenser storskalig massinvandring kan ha i ett land, utan på det här med den parlamentariska situationen. I Sverige har vi den famösa decemberöverenskommelsen. Man har skapat ett extremt konstigt parlamentariskt läge i Sverige, där man i praktiken, det finns ingen opposition i Sverige. Därför man har en de facto stor koalition som bygger på att den tidigare oppositionen bara lägger sig platt och släpper fram Socialdemokraterna. Och jag gissar att vi kommer få se en liknande utveckling i Tyskland, att man kommer reagera likadant på att alternativ för Tyskland gör framsteg. Så i bästa fall så kanske tyskarna kan ta en titt på decemberöverenskommelsen i Sverige och ta ett blad ur, inte ta ett blad i Sveriges bok, utan gå i motsatt väg. Men gissningsvis så kommer situationen i Tyskland nu parlamentariskt likna situationen som vi har haft i Sverige.
1: Ja, och jag funderar mest på just det här med snabbläsa de svenska mainstream-media kommentarerna. Och de kör ju det här loppet om att föreningen åt att allt det de, vad ska vi säga, östtyskarnas, de forna östtyskarnas fel. Om det inte vore för dem så skulle inte AfD ha blivit så jäkla stort. Och sen har det ledarkommentarer, kultursidighetskommentarer och även nyhetskommentarer som säger att återföreningen blev fel därför att man inte öste tillräckligt mycket pengar över östra Tyskland.
0: Mm.
1: Det är ju en, som jag har pratat om förut, det är en totalt bakvänd tanke. Man öste ju milt uttryckt ganska mycket pengar över östra Tyskland och skulle införliva dem så att de så här, över en natt skulle bli som västra Tyskland. Det är inte där problemet ligger.
0: Nej, samtidigt som jag tycker, och det här, ja, vi pratade om det tidigare i Radiobubbla, men jag har ju mer och mer kommit till uppfattningen att återföreningen av Tyskland var en katastrof. Det var oerhört negativt, både för Västtyskland och för Östtyskland. Så att Någonstans finns det ett korn av sanning om man säger att återföreningen inte gick rätt till. Även om min tanke om det är att det bästa hade varit att inte återförena alls.
1: Ja, men det är en annan sak. Alltså, här med alla kommentatorer och alla sossar menar att problemet med återföreningen säger var inte problem. Återföreningen var att, som jag sa, öste ännu mera pengar och drog in dem ordentligt i den västtyska välfärden. Men som du säger, jag tror vi sa det ett längre instans en gång, att det är en oerhört tilltalande tanke att de inte hade återförenats därför att de östliga delarna av Tyskland, vissa delar i alla fall, har ju en helt egen historisk tradition då, som egentligen bara försvinner i och med Bismarcks upprättande av stålstaten. Och du får samma fenomen som i Frankrike och Italien. Man slår sönder livaktiga nationella kulturer. Till exempel Preussen.
0: Precis, Preussen som var en av de gamla tyska nationerna, och mer generellt kan man ju säga östra Tyskland. Östra Tyskland som då geografiskt bestod av det som idag är Polen och Kaliningrad och så vidare, andra delar av Östeuropa. Det är ju en mer naturlig riktning för de som bor i östra Tyskland att se till egentligen. Och där skulle man kunna tänka sig en annan typ av nystart för det landet. Men just de här konflikterna som finns mellan då västtyskar och östtyskar nu för tiden, att man säger att ja, men det är östtyskarnas fel, det och det. Västtyskarna är dåliga, arroganta och ger sig inte till mycket. Alla de här konflikterna skulle inte finnas om man inte hade tryckt ihop de här två länderna med så vitt skilda förutsättningar under samma stat. Så det är som det är i Tyskland nu, och det verkar inte vara någon östtysk secession på agendan direkt. Det går ju inte nu eftersom man har haft den ekonomiska integrationen. Så att nu kommer man istället, östtyskarna kommer vilja vara kvar och göra sig beroende av ännu mer av Västtyskland, och kommer fortsätta i en dålig riktning. Va? Men man får hoppas till exempel att när den nordkoreanska regimen faller, att de inte gör om det tyska misstaget och slår ihop det till en koreansk stat, utan de låter Nordkorea utvecklas på sina egna premisser. För att det kommer göra att Nordkorea kommer återhämta sig mycket snabbare. De kommer kunna utnyttja de kommer kunna hitta det goda i det onda, så att säga. De har väldigt dålig ekonomisk situation nu, extremt dålig. Men de kommer att använda det till sin fördel, till exempel genom att de har potentiellt billig arbetskraft. Om de ska in under ett sydkoreanskt paraply och låtsas som att de har sydkoreanska förutsättningar, om sydkoreanerna ska börja skydda sig mot konkurrens på arbetsmarknaden från nordkoreaner och så vidare, då kommer det ta mycket längre tid för Nordkorea att komma ikapp ekonomiskt. Ja, vi får se hur det går för Tyskland, Merkel, och det som de nu kallar för Jamaica-koalitionen. Tyskarna är inte så humorlösa som många tror. Jag tycker själv att Jamaica-koalitionen är ett ganska välfunnet namn. Det är alltså tre olika partier vars färger motsvarar Jamaicas flagga. Och det är det som är lite roligt, va? Eftersom det här är partier som är invandringsokritiska och på många sätt anti-europeiska värderingsmässigt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck, och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Radio Bubbla.
0: Viktor Orbán menar Ungern är Europas sista bastion mot islamisering. Säger att västerlandet har bäddat för kristendomens tillbakagång genom att öppna dörrarna för storskalig muslimsk invandring. Ser fram emot Silvio Berlusconis återkomst och varnar för framväxten av Homo Sorosensus, ungerskt val i april. Ja, vi pratade i förra inslaget om Silvio Berlusconis comeback i italiensk politik. Och du uttryckte viss skepsis, Boris, men Berlusconi har i alla fall ett helgjutet stöd från Viktor Orbán i Ungern. Och även Ungern går till val. Italien har alltså val nu i början av mars. I Ungern så är det val i april. Och Orbán har varit i full valrörelseläge ett tag nu. Han trappar upp sin populistiska och nationalistiska retorik till fasa för journalisterna i västeuropeiska medier, som i det här fallet då, till exempel i The Guardian. Men från min horisont måste jag säga att det är väldigt intressant och uppfriskande att höra en ledande europeisk politiker som faktiskt styr ett viktigt europeiskt land säga såna här saker. Men det är ju liksom, Orbán är inte perfekt, men han är ju ren dröm alltså, jämfört med till exempel svenska politiker, tämra vad han säger. Han säger att vi ska slå tillbaka alla hot mot Ungern och den ungerska livsstilen från Bryssel, Berlin och Paris och politikerna där. Vi ska skicka tillbaka munkavlen till Bryssel och skicka kopplet tillbaks till IMF, säger han i en ganska anslående metafor. Han pratar om kristen kultur och att det finns en kristen civilisation som är på dekis för att den har övergivits av sina ledare. Och vilket skapar ett kulturellt vakuum som möjliggör en islamisk expansion. Sådana saker som vi har pratat mycket om, till exempel Radio Bubbla, som man pratar om framförallt i mer, kan man säga, alternativa kretsar. Det är väl sällan man hör en premiärminister i Europa prata på det här sättet. Men Orbán menar ju trots allt då att kristendomen är Europas hopp. Och vi måste stoppa den här muslimska översvämningen, säger han. Översvämningen söderifrån med muslimer som kommer. Återvända till kristendomen. Och flera sådana här anslående kommentarer. Och inklusive då han uttalar stöd för Berlusconi då, som redan nämnt. Han är kompis med Berlusconi och motståndare till alla europeiska politiker, Merkel och andra. Och han är naturligtvis också en fiende, en ärkefiende kan man säga, med George Soros. Vi pratade om George Soros i tidigare inslag apropå Brexit, och George Soros har pumpat in massa pengar nu nyligen i den här anti-Brexit-rörelsen och kampanj ska stoppa Brexit, framkalla ny folkomröstning. Men eftersom Soros är ungrare så finns det ju väldigt gammalt ont blod mellan honom och Soros. Soros använder ofta, Orbán använder ofta Soros i sin retorik. Inklusive här där han pratar om homo sorosensus. En Soros-aktig sorts människa som måste avvisas. Måste avvisas enligt Orbán. Vi får inte bli alla homo sorosensus. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det där. Att han har, det är liksom en särskild
1: människotyp.
0: En särskild människotyp, en art eller en ras möjligen, som kännetecknas av Soros. Hur ska du förstå det där, Boris?
1: Nej, men man ska utgå från att i sig, det är väl en korrekt beskrivning att man får se det som lite skojsigt uttryck för att det har uppstått ett nytt skikt och en människotyp som är som George Soros och som har en viss syn på världen och länder som anser att de har rätt att föreskriva för olika länder vad som är bäst för dem. Vi pratar om George Soros obehagligt namngivna fond i England om Best for Britain, som man hade rätt att bestämma det. Så det är väldigt förmäten människoart som har uppstått här. Sen är det ju så att det slår mig att det är lite fascinerande att det är så att Ungern ska vara de som bär vårat hopp. Och du sa att jag inte fick vara pessimistisk och skjuta ner det. Men man kan vara både pessimistisk och hoppingivande. Jag vill peka på att Ungern fortfarande liksom ligger i topp i Europa när det självmord har gjort så historiskt. Så det är ett jävligt deprimerat folk vi pratar om här. Men de inger oss ändå hopp. Det är en historisk paradox. Och det knepiga här tycker jag väl är lite grann att det finns ju några saker som alltid dyker upp i diskussionen om Ungern. Och när folk ska angripa Orbán och Fidesz. Och det ena är att, nej men hur kan han säga sådär? De har ju så få muslimer och flyktingar i Ungern. Och det är ju inget giltigt argument. Om någon tittar sig ut över världen och konstaterar att detta är en fara, så är det inget argument mot det resonemanget. Men faran har inte börjat ta över ditt land. Det är ju jättekorkat. Men det är väldigt vanligt både i Tjeckien, Slovakien och Ungern och numera också Serbien när man angriper deras ledare. Det är ju stockdumt. Det andra är att det Orbán säger, vågar jag säga, speglar en ganska tydlig inställning hos det ungerska folket och den ungerska kulturen. Men det finns ju ett litet problem där, och det är det andra som folk brukar, sådana som vill riva ner folkliga gemenskaper, brukar angripa Orbán och Fidesz för det. Det är att partiet är ju fullt med, har ju ganska många företrädare även på hög nivå som ägnar sig åt EU-fiffel, kapar åt sig EU-fonder och så vidare, och som mjölkar EU. Så man får ju se Orbán och Fidesz som en rörelse som skaffar sig politisk makt genom att på ett alldeles korrekt sätt dels avläsa känslorna och den politiska viljan hos folket, också uttrycka dem, och samtidigt drar man sig inte för att på byråkratisk vis mjölka det fonderna i EU på så mycket man bara kan. Men man kan säga att samma sak där. Oavsett vad man har för partikamrater och fifflar omkring sig, så innebär det inte att det är ett argument mot det han säger, och de punkter han framför, de är ju ganska rimliga och självklara egentligen.
0: Senator Elizabeth Warren offentliggör DNA-test som visar indianpåbrå 6-10 generationer tillbaka. Tros tysta de som kritiserat hennes tidigare uttalanden om sitt genetiska ursprung. Ja, Elizabeth Warren är en av de ledande företrädarna för det amerikanska demokratiska partiets vänsterfalang. Hon är ju känd som, i liksom den interna politiska dynamiken, så är hon känd som då en vänsterkritiker av Hillary Clinton till exempel. Och han bara stannar upp, så är det en ganska skrämmande tanke att Hillary Clinton är liksom hardcore högerfalang i något sammanhang. Men det är hon. Hon är högerfalangen i det demokratiska partiet. Medan Elizabeth Warren till exempel, hon är mer på Bernie Sanders sida. Gav stöd till Bernie Sanders senast. Och hon har omtalats länge som potentiell presidentkandidat. Och det verkar mycket, mycket sannolikt att hon kommer run for president nästa gång. Det vill säga, hon kommer försöka få demokraternas nominering till presidentposten. Och vilka är de andra kandidaterna? Det är Bernie Sanders som är 150 år gammal. Det är Joe Biden som också är väldigt gammal och har sina olika problem. Creepy Uncle Joe. Och sen har du Elizabeth Warren som är 70 plus i alla fall.
4: Mm.
0: Så det är det här gamla trötta gänget. Och Elizabeth Warren är intressant nog den yngsta och mest vitala av alla kandidaterna som demokraterna har, högprofilerade kandidater till run for president nästa val. Ja, så det är orsaken till att Elizabeth Warren är intressant. Hon har varit kontroversiell av olika skäl. Numera ser jag senaste åren, jag är mest känd för det här indian debaklet. Som för att hon har då använt under delar av sin karriär påstående om att hon har Native American påbrå. Bland annat så hon har en akademisk bakgrund, och när hon blev professor vid Harvard universitetet så blev hon det på en sån här Native American kvot. Så hon liksom fick ansöka där på premissen att hon var Native American. Och för de behövde en Native American professor på den institutionen eller på universitetet och sådär. Så fick hon jobbet. Och det är många som påpekar, ja men Elizabeth Warren, hon är inte Native American, det är bara trams liksom. Hon säger bara nej, det är sant. Min mamma berättade för mig att min mormors är indian. Och ser ni inte på mina höga kindben? Vi har alltid haft höga kindben i min släkt, det är typiskt indiandrag. Och många av hennes politiska motståndare har ju hånat henne för det här. Inte minst då Donald Trump, som kallar henne för Pocahontas.
4: Vilket är väldigt roligt och också väldigt rasistiskt och ondskefullt enligt mainstream i USA. Men Donald Trump sa så sent som för några dagar sedan, sa han att Pocahontas är en stor bluff, det är skämt. Och han sa att han erbjuder $1 million till hennes, till en välgörenhetsorganisation som hon får själv välja ut. Om hon gör ett DNA-test som visar på hur mycket indian hon faktiskt är. Och nu har hon gjort det. Och det är en av det här årets allra festligaste nyheter inom amerikansk politik, enligt min ödmjuka mening. Testet som hon har gjort då med någon sån här specialist, Carlos Bustamante på Stanford universitetet, som ska vara någon sorts specialist på det här. Vi kan komma tillbaka till det varför, men hon har inte gjort en sån här vanlig 23andMe eller Ancestry eller sådär som många har gjort. Utan hon har gått direkt till Carlos Bustamante på Stanford universitetet. Och de har kommit fram till att hon har någon typ av Native American påbrå mellan 6 och 10 generationer sedan.
5: 1700-talet.
4: Ja, man låter det smälta in liksom. 6 generationer sedan, det är väldigt, väldigt länge sedan. Vi snackar 1700-tal eller 1600-tal. Vi snackar liksom mormors morfar eller något sånt där i bästa fall. Och i termer av liksom hur mycket av hennes DNA som är Native American, hur mycket av hennes blod som man brukar säga, det bildligt, så är det någonting i stil med så här en tiondels procent eller något sånt där av hennes DNA som är Native American. Och man vet inte exakt då, men alltså hon har då enligt Carlos Bustamante så har hon minst 1/1024 av sitt DNA, sitt blod som är alltså minst så mycket, minst 1/1024. Och det finns alltså många roliga saker med det här, men en kul, om man ska sätta det här i kontext då, så är det tydligen så att en genomsnittlig euroamerikan med liksom, som man säger så här, ja men han är vanlig amerikan, han har engelsk påbrå, tyst påbrå, italiensk påbrå. En genomsnittlig person med den typen av bakgrund har dubbelt så mycket indianblod som Elizabeth Warren har. Det är snittet alltså, för att ja, men så här, det finns en del utblandning, folk hade ihop det med indianer i olika riktningar och sånt där. Så att man har ofta lite grann. Men de flesta har då mer än vad Elizabeth Warren har. Så hon är alltså mycket vitare, mycket mer alltså renblodigt eurokolonial än vad de flesta människor är i USA. Och jag ska säga, inte utan en viss nöjdhet och stolthet, att jag personligen, enligt mitt test på 23andMe, har eventuellt så mycket som 10 gånger mer indianblod än Elizabeth Warren. Jag har aldrig tänkt på mig själv som liksom som Cherokee eller vad det kan heta. Men jag tror det är dags för mig att ansöka för en professur på Harvard och glida in på indiankvoten. För att enligt 23andMe så kan jag ha upp till 0,1%. Det de kallar för Broadly East Asian or Native American. Det skulle kunna vara en japansk probe eller någonting. Ja. Men det... vem vet, jag har någon droppe indianblod. Man kan hitta de här grejerna med testerna. Sofia till exempel, hon är intressant. Hon är ingen indianblod. Men Sofia har så här tiondels procent askenasiskt blod enligt DNA-testet. Så att hon är mycket mer askenas än vad Elizabeth Warren är indian.
5: Ja, just det. Men jag tänker med de här testerna också. Är det inte så att alltså det du tittar på är genetiska markörer? Och ibland så finns det genetiska markörer som det kan finnas viss överlappning för. Så att när du är nere på de här nivåerna, det kan vara 0%.
4: Det kan absolut vara 0%. Ja, vi ska säga, skämt åsido, jag har inget indianblod och jag har inget East Asian blod heller. Utan orsaken att jag får upp det i mitt 23andMe-test är med all sannolikhet folk som Elizabeth Warren. Folk i USA där det finns någon sån här släktskröna om att jo men du vet väl att vi har lite indianblod. Det är därför vi har höga kindben. Och då uppger man när man gör de här testen, så får man svara på varifrån kom dina mor- och farföräldrar. Får man fylla i 4 rutor liksom. Så för mig ska jag säga Sverige. Men i vissa fall då så säger de så här, jo men det sägs ju att min mormor egentligen var Cherokee-kvinna innan hon flyttade in till stan. Och så säger de liksom Cherokee på en av dem där.
5: Mm.
4: Och då kommer vissa av deras genvarianter att flaggas med att de har funnits då i en Cherokee. Och när jag då sen har överlappande genmaterial med de personerna, så finns det en viss sannolikhet att jag också får då sån här indian påbrå. Men förmodligen så är det genvariationer, genmarkörer, som är felaktigt taggade som indianrelaterade på grund av att folk har de här släktskrönorna och därför rapporterar in fel information om sitt ursprung. Det är exakt samma sak som vi har i Sverige. Det är liksom orimligt många människor säger att men vi har lite sameblod i vår familj. Det har vi faktiskt. Och i min familj så har vi en sån här, på mödernet så har jag en sån här skröna som säger att orsaken till att det finns ganska många rödhåriga i släkten är att det fanns en irländare någonstans i historien. Familjemyten säger så här, att det var en irländsk kanalbyggare som kom till Norrbotten för att gräva någon jäkla kanal. Han var expert på det, för de är bra på kanaler på Irland. Och när han var där så fick han ett barn med någon som bodde där. Och han hette Pecori, den här irländaren. Han heter Pekkari, det finska namnet Pekkari. Vi har hittat honom i släktforskningen. Det finns inget irländskt blod alls, men det är alltid snacket om så här, halvt på skämt, halvt på allvar, om så här, ja, min rödhåriga moster, och det finns nog lite irländskt där. I alla fall, det är ett sånt här snack som går, va?
5: Ja.
4: Och så här, fan, det är väl kanske kul att man har de här liksom släkthistorierna. Det är harmlöst, va? Men det som är så roligt, det är ju att Elizabeth Warren och sådana människor, de tar det här på blodigt allvar. Och med en normal människa som inte är sinnessjuk skulle dra slutsatserna så här, gud vad pinsamt, en 1024-del indianblod. Jag är visst inte indian alls. Jag får gå ut och be om ursäkt, eller åtminstone mörka det här DNA-testet, låtsas som att det aldrig hänt. Men inte Elizabeth Warren. Hon slår på stora trumman. Hon gör en särskild kampanjfilm. Trots att hon just nu inte kandiderar för någonting, så avbryter hon pågående valrörelse i USA och gör en stor kampanjfilm om det här fantastiska mötet med Carlos Bustamante, där hon fick äntligen svaret om sin historia. Och hon frågar den här liksom professorn på Stanford, och frågar hon så här, Donald Trump brukar ofta anklaga min mor för att vara en lögnare, men vad säger vetenskapen? Han säger så här, ja, vetenskapen säger att du förmodligen har någon indian i ditt förflutna. Så hon tar det som ett bevis på att det är sant det som hon säger, att hon faktiskt har liksom ett signifikant Native American påbrå, trots att det eventuellt inte är mer än en tusendel, och i bästa fall så är det så här en 32 del eller en 64 del eller något sånt där. För att det är då 6 till 10 generationer, man kan inte bestämma det mer exakt än så. Så att dels är den här liksom psykosen som får henne att tro att det här är bra för henne, det här talar för hennes tes, när i själva verket har motbevisat hennes tes. Och sen är det också den här riktigt perversa inställningen de har, att om du har liksom en liten droppe indianblod, då har du liksom rätt till ett sånt här indianskt arv. Och förr i tiden så kallar man det ibland för one drop rule, som sa att om du har minsta lilla afrikanskt blod i dina ådror, så ska du räknas som svart, som African American, och så vidare. Så du måste vara absolut renrasig vit, annars är du svart och hamnar i en annan kategori med avseende på att du kanske inte har precis samma rättigheter och möjligheter i samhället och sånt där. Och det kallar man för one drop rule, och idag så anser det alla att det är super, super rasistiskt och super ondskefullt Hitler-mässigt liksom, det här med one drop rule. Men
5: Hitler hade inte det för övrigt. Amerikanerna var hårdare.
4: Jag ber om ursäkt, Hitler, för att det är felaktigt associerade honom med de mycket mer rasistiska amerikanerna. Men de har den här one drop rule, och Elizabeth Warren är ju liksom fanatisk anhängare uppenbarligen av one drop rule.
5: Ja, alltså det här är ju, det känns lite som att endroppesregeln, det är liksom det nya sakramentet. Vi har, eller den nya nattvarden nästan, att vi har, istället för att födas med den kristna arvsynden, så föds med vår vita skuld som vi nedärver i blodet. Och det räcker liksom med en enda droppe fint, exotiskt, icke-vitt blod för att tvätta oss rena från skulden. Precis som att dricka transubstantierat vin på mässan. Liksom. Att det är det som är här och spökar. Antagligen är det ganska likartade psykologiska mekanismer. Men Det är roligt, du nämner här en 32 del eller en 64 del. Det här är ju en meme i USA. Det är ju ett skämt. Det är liksom så här, Simpsons och King of the Hill och South Park sitter och skojar om så här, blonda blåögda människor som är en 64 del Cherokee. Och liksom har någon så här indian meetup och pratar om sitt indianska arv och grejer. Det här är ju något man driver med där. De här släktskrönorna. Det är ett skämt. Och Elizabeth Warren går ut och är stolt. Vad ska man säga?
4: Det är det som så att om man går till de här stammarna Cherokee och så och allt vad de heter, de skulle aldrig acceptera någon som en del av stammen eller en som liksom en del av deras gemenskap på något enda sätt baserat på att de har så lite släkt. De har jättestrikta krav.
5: Mm.
4: Och det är ju så här, att du måste ha minst en förälder som bodde på indianreservatet eller, alltså det är ju långt, långt, långt mycket, mycket hårdare krav. Så det är inte så lite fräckt, alltså hon liksom, det är ju även alltså ett stort brott mot vad de här stammarna, de här Native American-grupperna själva, hur de själva tänker. Men det är också, eftersom det är så befängt och så sjukt det håller på med, så är det kul också att se medierapporteringen. För det är många mainstreamer som har sagt så här, ja, det avgör saken, där ser vi. Donald Trump är en lögnare, Elizabeth Warren hade rätt hela tiden. Skönt att vi kan lägga det här bakom oss, konstatera att de faktiskt var Native American. Det är en enorm uppslutning just nu. Det är klart en del som hånar och sånt där, men det är också en enorm uppslutning bakom hennes historia. Och att Trump har fel varje tillfälle man kan få att säga att Trump är fel, naturligtvis välkommet. Trump, nu har ju Elizabeth Warren sagt att nu måste Trump betala den här miljonen. Hon har angivit vilken välgörenhetsorganisation han ska donera till och så vidare. Trump har sagt, har väl avfärdat det här, viftat bort det. Och sagt liksom, vem bryr sig? Hoppas hon ska run for president. Jag hoppas jag möter henne i debatten. Tidigare år så sa han att om de möts på scen på en debatt så ska han kasta ett DNA-test-kit på henne. Men nu har han ju tagit DNA-testet. Så att, det är en intressant grej för övrigt. Jag vet inte om man ska dra för växla på det, men Trump har ju lite gjort en väldigt liknande grej tidigare med Barack Obama. Ifrågasatt Barack Obamas ursprung. Och han gav upphov då till det han kallade birther movement.
5: Mm.
4: Eller som den även kallas på samtidigt amerikanska, the racist birther movement. Där han sa att nej, men han är eventuellt inte född i USA, kanske född i Kenya eller sånt där. Vi måste se hans birth certificate. Och när han håndes, kallades för en konspirationsteoretiker, kallades för rasist, kallades för Hitler och allt det där. Va? Till slut Obama publicerade någonting som påstods vara hans long form birth certificate, som nu är en meme. Och nu har han alltså gjort det igen. Så han har en intressant mönster här av att attackera sina politiska motståndares ursprung och få dem göra så här fåniga saker. Släppa long form birth certificate, släppa DNA-test och så vidare.
5: Ja, Obama är också ett roligt exempel på hur de här reglerna funkar. Jag har hört talesättet att hade han blivit president av Kenya så hade han varit Kenias första vita president.
4: Ja, och det var en vad jag hörde också från svensk, när Obama kom i ropet, så hörde jag en person, medelålders svensk person som sa till mig, jag tror i helt uppriktig genuin förvirring, sa, jag förstår inte det här pratet om att han är svart. Varför säger de att han är svart? Alla känner ju till hans släkthistoria. Han har en vit mamma och en vit pappa. Svart pappa. Och då är han mulatt. Han är inte svart, han är mulatt. Så säger man på svenska. Det var en person då som var liksom bara en vanlig, välutbildad, normal svensk. Så, och det var inte så många år sedan.
5: Nej.
4: Han tyckte det var jättekonstigt att han kallades för svart. Men det är ju USA naturligtvis super-ultra-rasistiskt att förneka att Barack Obama är svart. Om man kallar honom mulatt, det är ju typ, och du åker ju inte i fängelse i USA, men du blir socialt utstött och det är extremt rasistiskt. Varför vet jag inte faktiskt, men det är väldigt känsligt i alla fall.
5: Ja, det vore ju roligt. Alltså, det måste ju gå att mema in i historieskrivningen att han är inte den första svarta presidenten, han är den första mulattpresidenten i USA.
4: Ja, Bill Clinton var ju den första svarta presidenten. Det är ju sen gammalt. Nej, men det, jag har ju svarta ledare. Det var ju svarta ledare som sa. För att du vet, han var cool, han spelade saxofon, whatever, ja, ja, liksom. Så det var ju, det sa man ju om
5: ja, de hade läst Evola och tyckte att hans själsliga ras var...
4: Han hade en svart själ i den evolanska rasen. Exakt. Jag hörde också häromdagen att Donald Trump är USAs första vita president.
5: Okej, nu blir jag nyfiken. Hur går det till?
4: Ja, men jag tror att det är, han är den första explicit vita presidenten, snarare än alla andra som varit implicit vita.
5: Okej.
4: Amerikanerna och deras rasneuroser är väldigt fascinerande. De är, ta mig fanken, helt dumma huvudet när det kommer till de här rasfrågorna. Och det är roligt att se. Det är roligt att se när det urartar, som den här Elizabeth Warren. Och det kommer ju aldrig ta slut. Hon kommer alltid vara Pocahontas.
5: Ja.
4: Oh, ja. Pocahontas, säger Trump. Rush Limb brukar säga Focahontas. Fakehontas. Och det här kommer förfölja henne alltid. Och det kan vara instämma med Donald Trump. Hope she runs.
5: Mm.
4: För då kommer Pocahontas med, men aldrig behöva ta slut.
2: Radio Bubblan.

0: elden träffar samtliga gärningsmän, varav två avlider av skadorna. Mannen är oskadd, ärendet utreds som självförsvar. Ja, vi ondgjorde oss nyss över alla tråkiga nyheter som kommer från USA, men man kan alltid lita på Amerikas förenta stater att ge oss den här typen av upplyftande nyheter. Här har vi tre ligister som ångrar sig nu. Ja, två av dem ångrar sig inte, för de är döda nu. Men en av dem ångrar sig där han ligger med kulhål på ett sjukhus, får man anta. De här tre typerna, jag vet inte varför, men de gjorde en så kallad drive-by shooting i norra Houston i Texas. Så de åkte förbi hus och sköt mot huset. Personen som ägde det här huset gick ut med ett vapen, sköt mot bilen, träffade alla tre som genomförde den här drive-by-skärmen. Träffade alla tre och dödade två av dem. Så det här är ett fint exempel på att i Texas måste man verkligen tänka sig för innan man börjar skjuta på folk. För rätt vad det är så träffar man någon som har spenderat ganska mycket tid på skjutbanan och vet vad de håller på med.
1: Ja, alltså man hade ju gärna sett en mer utförd rapportering. Det kanske var svårt att hitta, men liksom bara själva grejen att någon pangar på och så kliver den här mannen, jag antar att det var en man då, ut och besvara elden. De flesta hade kutat åt andra håll eller gömt sig under soffan eller någonting sånt. Bara det är ju lite coolt.
0: Ja, men det här är i USA och därför kan man inte heller förutsätta att det var en man. Det kan mycket väl vara en gammal tant. Det är det ibland. Det vi ser,
1: ja, jag vet. Det är ju det. Men jag gissar att de hade nämnt det då om till och med lata journalister har noterat att farmor var på krigsstigen.
0: Vi har också en länk som precis har trillat under strecket. Som heter så här: person med licens att bära dold skjutvapen skjuter beväpnad person som öppnat eld i bar i Dallas. Polisen säger att han förhindrade ytterligare dödsoffer. Det är ytterligare en typisk sån här Texas historia. Och om du ursäktar, kära lyssnare, så vill jag dela med mig av en tanke som slår mig när jag läser och sånt där. Att tänk om vi hade haft några sån här typer på Drottninggatan i Stockholm för en månad sedan.
1: Mm.
0: Då kanske det hade blivit ett snabbt slut på lastbilsincidenten som inträffade.
1: Ja, alltså rimligen så hade det blivit färre och kanske ingen dödad. Så att, ja.
0: Och i det här fallet i Dallas så var det en person då som hade så kallad concealed carry. Han hade rätt att ha ett dolt vapen. Så det var ingen som visste när de började skjuta i den här baren. Men återigen då, så dels måste man förutsätta när man är i Texas att folk inte är obeväpnade som på många andra ställen, även i USA. Och det vad som än händer så tar det slut ganska snabbt. Alla de här som vi pratade om många gånger tidigare, alla de här massskjutningarna, när en galning går loss och skjuter liksom dussintals personer på en och samma plats. Det sker alltid utan undantag i så kallade vapenfria zoner. Det vill säga delar av USA, kommuner och så vidare där vapenlagarna är minst lika extrema, om inte mer extrema, än på ställen i Europa som vi är bekanta med. USA har ju, vissa delar av USA har världens mest liberala vapenlagar och andra delar har världens mest restriktiva vapenlagar, enkelt uttryckt. Massskjutningarna inträffar enbart i de som har så kallat restriktiva vapenlagar. Man kan undra om de verkligen är restriktiva eftersom de leder till mycket högre grad av vapenbrottslighet och att folk blir ihjälskjutna. Ja, upplyftande men samtidigt lite oroande. Vi får skicka en tanke till vår vän i Houston, Texas och hoppas att det här inte var i hans kvarter. Det kanske var Houston som stod på sitt hus.
1: Precis.
0: Å andra sidan så kan jag inte föreställa mig varför någon skulle göra en drive-by shooting på Houston, Texas. Det kan inte ha varit.
1: Nej, ingen skulle våga.
0: Nej.
1: Inte nu när jag tränar.
0: Nej, då skulle de också få baseballar skjutna rakt i ansiktet. Ja. Det är så vi vet att det inte var Houston, för att det var pistolskott och inte baseballar som löste problemet. Uppgifter om att Joa Sipele utövat påtryckningar för att hindra Yle från att publicera artiklar som berörde statsministerns roll i statliga gruvbolaget Terraframe Public service.

0: Bolaget tillbakavisar och förnekar självcensur. Ja, Finlands statsminister Juha Sipilä har hamnat i hetluften. Vi ska försöka packa upp vad det här handlar om i grunden. Det finns ett statligt gruvbolag som heter Terrafame. Det här bolaget har nyligen fått mer pengar. De är redan ett statligt företag, men de har fått ännu mer pengar av staten. Vilket har gjort det möjligt för dem att fortsätta verksamheten. De har haft ekonomiska problem. Public service-mediet Yle publicerade för ett tag sedan en artikel om att släktingar till statsministern Sipilä äger ett företag som heter Katera Steel som nyligen har fått en väldigt stor beställning av Terrafame. Så att först så får statsministern släktingars bolag en stor beställning av det statliga gruvbolaget och sen får det statliga gruvbolaget mer pengar av Sipiläs regering. Och den här artikeln publicerades då i Yle Nyheter och statsministern gick i taket. Han blev väldigt upprörd, han hörde av sig, han mejlade flera gånger till reporterna på Yle under natten efter. Han menade att han blev oskäligt anklagad för jäv och han sa att hans förtroende för Yle var noll och så vidare. Och efter det här så hade man ett morgonmöte på Yle där man diskuterade vad ska vi göra idag och sen hade man två planerade artiklar som var uppföljning på den här historien av statsministern och vilken roll han egentligen har haft kring Terrafame, hans släktingars företag, vad har regeringen gjort och så vidare. Men då bestämde sig redaktionsledningen för att stoppa de här artiklarna och säga till reportern att ni ska inte rapportera om det här, gå och gör någonting annat istället. Terrafame-historien är off-limits.
1: Alltså jag har ändå lite svårt att förstå varför de inte bara kunde ha kommit på en bättre ursäkt. För att det som de säger egentligen är att men det har ingenting med hans påverkan att göra. Utan vi valde att vänta med våra uppföljningsartiklar eftersom att vi väntar på ett utlåtande.
0: Ord står mot misstanke här. Man kan konstatera att det är självklart att om det var så att statliga mediebolaget har vikt sig för att de är rädda för statsministerns vrede. Så skulle de inte säga det. Ja, vi är rädda för statsministern. Eftersom han klagade så mycket och var så arg så törs vi inte rapportera mer. Det skulle de aldrig säga. Va? Så vi måste ha något annat att gå på än deras påstådda förklaring till det här. Men det är i alla fall ett intressant exempel på, typiskt exempel på hur farligt det är att ha statliga medier. Att de inte kan vara oberoende. I slutändan så kommer det komma frågor om ska vi granska de politiker som är de yttersta ansvariga för vår budget och vår existens. Och det är självklart att de inte kommer att ha samma kritiska öga och samma aggressivitet när de granskar och kritiserar en sån person som om det var någon från vilken de faktiskt var oberoende i någon meningsfull bemärkelse. Det visar på hur värdelösa de är på att granska makten.
2: Radio Bubbla.
0: Tidigare talmannen för representanthuset John Boehner kallar Ted Cruz för djävulen för kroppsled, säger att han aldrig arbetat med en mer eländig djävul i hela mitt liv. Stödjer John Kasich som president. Ja, det får man ändå säga. Det kanske är det bästa endorsement som Ted Cruz har fått på bra länge.
3: Ja, på något sätt.
0: Men han har slagit sina påsar ihop med Carly Fiorina här nyligen. Och det tycker väl jag var ett smart drag. Vi är ju lite Carly-fans här på Malta som bekant. Men det här måste man ändå säga ta priset. Men om Ted Cruz satt och önskade sig någonting. Det här måste ha varit nästan högst upp på hans önskelista. Att låtsas republikanen John Boehner går ut och kallar honom för Lucifer in the flesh.
3: Ja, jag är mest nyfiken på om han verkligen menar det. Alltså, om man är så här gammaltestamentlig så att han anser att ibland tar djävulen säte i någon människa. Att det är liksom, han är besatt. Då är det ett ganska coolt uttalande faktiskt. Hoppas han inte bara menar lite bildligt i största allmänhet. Men han säger in the flesh, va? Så att, ja.
0: Mm. Djävulen inkarnerad. Alltså, jag tror tyvärr, Boris, jag är ledsen när jag är besviken, men jag tror att John Boehner är en renodlad country club republican. Han har inte den här typen av avancerade idéer om att Lucifer kan inkarneras. Jag tror bara att han... Det här är bara ett kraftuttryck i mängden för honom.
3: Det vore ju jättekult annars om man bara kallar in präster för exorcism alltså i senat och kongress. Ja, tyvärr.
0: Exorcismerna kommer nog få sin comeback. Men jag tror inte att det är John Boehner som kommer att driva på där. Möjligen kanske det är Ted Cruz pappa som står för det. Ted Cruz pappa, mm-hmm. Rafael Cruz, han har aktiverat sig i valrörelsen nu. Jag tror inte vi har någon länk om den här bubblan tyvärr.
3: Vad sa du att han hade aktiverat sig
0: i? Valrörelsen. Han har kampanjat bland annat i Indiana väldigt intensivt och har haft sådana här rallies för att promota sin son som presidentkandidat. Och han är ju pastor och en sån här outspoken, jag vet inte om han är sån här televangelist, men han är ganska så här kändispastor.
3: Mm.
0: Så jag kan tänka mig att han skulle kunna stå för återupplivandet av exorcismen som politisk metod. För den börjar bli mer och mer trendig i katolska kyrkan inte minst.
3: Ja, i Polen så har man kört exorcism av tidningsredaktioner och annat, så att det är på gång.

0: said dance with me tonight.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Elon Musk presenterar idé om att starta sajt som möjliggör för allmänheten att betygsätta samt bedöma trovärdighet hos enskilda journalister, redaktörer, artiklar, publikationer och mediehus. Planerar att tjänsten ska heta Pravda och har kopplingar till person som nyligen registrerat varumärket. Ja, Elon Musk, eller som jag har hört att hans kompisar kallar honom, Elon. Elon Musk. Ja, då säger det. Elon. Jag kör skäms nu. Jag alltid kallar honom för Elon, som jag trodde han hette. Ja. Elon, eller vad tusan han heter. Han är ganska aktiv på Twitter. Och ibland så, när han gör en här tweet, så blir det en hel nyhetsartikel, en hel nyhetscykel nästan, med olika artiklar och sånt som skrivs om en tweet som han gör. Trots att det är uppenbart att i många fall så är det bara skämt. Samtidigt är det ibland när han gör ett skämt tweet, så leder det till att det ett år senare finns ett stort företag som kommer den tweeten, eller en hel industri, som i fallet, men jag tänker i första fallet tänker jag på The Boring Company. Han sa att jag är lite nyfiken på det här med borra, och nu har han The Boring Company som borrar stora tunnlar, och sen har han också en Hyperloop, där nu finns flera företag världen över som bygger Hyperloop-tekniken, som också började lite grann som en sån här något som Elon kom på i duschen och skrev om på Twitter. Ja. Nu har han skrivit att han skriver så här att jag ska skapa en sajt där allmänheten kan betygsätta kärnsanningen, the core truth, på artiklar och spåra trovärdigheten över tid för journalister, redaktörer och publikationer. Han sa att han ska kalla den för Pravda. Och det visar sig då att en av hans kända medarbetare, en Jared Birchall, har faktiskt registrerat Pravda Corp förra året. Och det var även Jared Birchall som registrerade The Boring Company här om året. Så han är liksom Elons go-to-guy, kan man säga, för att registrera företag från de mystiska duschidéföretagen som Elon kommer på. Och den här gången så har det förstås blivit väldigt stor debatt, och Musk har piskat på debatten. Han drog igång en liten sån här enkätundersökning på Twitter för att se vad folk tyckte om den. Och vi är inte sämre än Twitter. Vi ska ju också såklart tycka till. Ytligt sett så kan det låta som en bra idé. Och jag tror att någonting längs liknande linjer någon mån skulle kunna bli kanske bra på något sätt. Men att låta allmänheten bedöma journalistisk kvalitet, det är en idiotisk idé.
3: Ja.
2: Av den enkla orsaken att allmänheten är idioter. Mer specifikt så är allmänheten i ett ideologiskt hjärngrepp. De flesta människor är totalt indoktrinerade och hjärntvättade. Och gissa vem som står för hjärntvätten. Det är massmedierna. För att låta massmediernas fjärrstyrda marionetter bedöma huruvida massmedierna är trovärdiga är en tämligen oseriös idé.
3: Mm.
2: Så det är det första stora problemet. Det andra problemet är den underliggande idén om objektivitet. Att han ska ha en sajt då som heter Pravda, sanningen på ryska. Och det är ironiskt skriften då på den sovjetiska tidningen Pravda såklart. Men Pravda... Pravda har ju också en sorts semantisk innebörd. Och som vi har pratat om många, många gånger i Radio Bubbla, så kan man i vissa avseenden eftersträva objektivitet. Alltså framförallt i det lilla och det specifika, så kan man liksom rapportera rätt eller fel om vissa punkter. Men det finns alltid avgörande subjektiva faktorer som gör att det finns ingenting som är liksom pur objektiv nyhetsrapportering.
3: Nej.
2: Dels så finns det en sak som politisk analys som ibland är ofrånkomligt när man pratar om ett ämne. Men så finns det också andra mer grundläggande saker som till exempel nyhetsurvalet. Vad man rapporterar om och vad man hoppar över att rapportera om. Eller i det här fallet då med Elons Pravda, vad man granskar respektive vad man hoppar över att granska. Och på ett sätt kan man säga att problemet är samma som med den officiella statliga faktagranskaren i Sverige, faktiskt. Där de regimlojala medierna är så ädelt har axlat ansvaret att granska sig själva. Att man hamnar i samma typ av problem. Och lösningen på problemet är inte monolitiska faktagranskare. Faktagranskaren som ska granska alla faktagranskare. Utan lösningen är konkurrens på mediemarknaden. Ja. Och i alla frågor som faktiskt betyder någonting så kommer korrekt information att vara mer lönsam. För att folk agerar på informationen och antingen vinner eller förlorar beroende på om den är korrekt. Det kanske inte gäller på alla områden. Det kanske är, vissa saker spelar ingen roll. Till exempel så här skvaller eller nöjesbevakning. Men till exempel finansiella nyheter eller andra saker som på ett eller annat sätt har betydelse i verkligheten. Om det handlar om politik eller andra liksom sakförhållanden. Så går det. Alltså, konkurrens på mediemarknaden. Jag är övertygad om att det skulle räcka ganska långt. Men om man bara har en auktoritet som man tror på, något annat konsortium av de smartaste medierna eller journalistprofessorerna eller något sånt där. Det kommer alltid, vi kan förutsäga i förväg, att det alltid kommer bli väldigt, väldigt enkelspåret och enögt och otillräckligt. Och det bara, kommer bara bli ytterligare en i raden av ultra subjektiva propagandakanaler.
3: Ja, och det finns en aspekt till av detta som gör att jag tror att alla som har satsat pengar i Elans projekt gör att de drar öronen åt sig och drar tillbaka investeringarna. Och det är så här att om du är tvärsäker på att du har jättehäftiga projekt som i sinom tid kommer att löna sig, då struntar du totalt i vad media tycker. Liksom, varför ska jag bry mig om liksom vad media och några hundratals miljoner människor i västvärlden som de lyckas uppbåda tycka saker och ting, vad de bryr sig om? Om du tror på ditt projekt och vet att det har bärkraft, då kör du. Men att gå in i ett projekt som innebär att du ska hålla på och trixa med opinionen, vad tycker folk egentligen, tjofaderittan, det är ju ett tecken på att du har en ganska svag position. Du måste liksom, du bryr dig om vad människor tycker. Livsfarligt. Akta er för Elon, vad han än tänker i duschen.
2: Ja, så är det också så att du är inne på det här med Boris indirekt, vad är hans intresse? Varför är han så intresserad av vad media säger? Ja. Det har att göra med hans företag och så vidare. Och han är ju jättearg för att Tesla som hyllades av alla i många år, numera får väldigt mycket negativ uppmärksamhet och det har varit flera skandaler och saker som han ifrågasätter och han tycker de blir förföljda av medierna och så vidare. Bara för att han har varit deras älskling alla år och han är jättechockad, han förstår inte vad som händer. Och så, det här ser vi ibland, vi som bevakar medier lite från sidan, hur folk rör sig ut och in i liksom den skyddade kretsen i mediernas ögon. Och Elon håller på att trilla ut nu. Och är jättenervös över det. Och det gör ju också att han är inte särskilt väl lämpad. För att han är själv föremål för så mycket nyheter. Att, självklart så kommer den här sajten, hans Pravda sajt. Självklart kommer inte den säga så här att ja, Elon Musk hade ju fel när han pratade om sitt företag. Och han överdrev ju hur framgångsrika de var. I själva verket så har ju Tesla de här problemen. Det kommer inte stå på hans sajt, va?
3: Nej.
2: Och man kan misstänka att sajten är till mycket för att skjuta ner negativ rapportering om Tesla. Så det gör ju extra problematiskt. Det bästa vi kan hoppas på, om vi tycker att det här Elons Pravda låter ganska bra, det är att vi hoppas, för att slå mig själv lite grann på bröstet här och säga att jag hoppas att fler försöker göra det som vi gör via Bubbla och Radio Bubbla. Det vill säga inte att erbjuda ett slutgiltigt objektivt filter, utan att försöka erbjuda ett specifikt filter där vår politiska bias deklareras öppet från första början. Istället för att vi utger oss för att vara det enda sanna perspektivet.
3: Uh-huh.
2: Kan du lyssna på oss och få liksom ett tydligt, rakt perspektiv inklusive våra åsikter och saker och ting. Och sen kan du jämföra oss med andra kanaler som har andra perspektiv, förhoppningsvis också är raka med vad de tycker. Och sen får du tänka själv. Jag vet att det är skrämmande, jag vet att det är ovant för vissa, men det är det enda sättet. Lyssna på många som säger sitt hjärtas mening och tänk själv.
3: Gud så vackert.
1: Radio Bubbla. Nima Salandaji, Antalet arbetslösa utlandsfödda nu större än antalet arbetslösa svenskar. Svenska modellen bidrar till problemet. Behövs en arbetslinje 2.0. Det är en typ av nyhet som inte brukar intressera oss jättemycket i Radio Bubbla, men jag måste säga att jag hajade till när jag såg den här siffran. Nog för att vi vet att arbetslösheten bland invandrare i Sverige ökar, medan arbetslösheten bland svenskar är relativt låg och faktiskt nedåtgående. Den långsiktiga trenden är att arbetslösheten bland svenskar minskar. De har minskat sedan mellan 2004 och 2008, kan man se det här diagrammet. Hoppade lite grann vid de ekonomiska oroligheterna 2008-2009 och har sedan dess minskat stadigt igen från ungefär 300 000 till 200 000 personer svenskar då, som är arbetslösa. Medan antal utrikesfödda som är arbetslösa har under samma period ökat från strax under 100 000 till nu drygt 160 000. Och nu har alltså första gången hänt att det är fler utlandsfödda än inrikesfödda som är arbetslösa. 162 500 mot 160 600. Så lite marginal, men trendlinjerna är väldigt tydliga. Va? Så att över tid så kan vi enkelt förutsäga att svenska apparaten, till exempel för att stödja arbetslösa, genom bidrag och såna här saker. Det är en apparat som huvudsakligen nu är till för folk som är födda utanför Sverige.
3: Mm. Men vad säger du om Nimas arbetslinje 2.0 då?
1: Det är Nimas jobb att ta fram såna här liksom lättsmälta gångbara policyförslag. Saker som han kan presentera på seminarier i riksdagen, och förhoppningen är att eventuellt se något parti som nappar på det och börja driva sina linjer, göra liksom marginella förbättringar eller kanske marginella nedsaktningar av försämringar, kanske mer realistiskt. Men det handlar liksom om pragmatism och marginalism, de här sakerna. Och för all del tror jag väl att om man införde då arbetslinjen 2.0 så skulle man kunna få en situation där arbetslösheten bland utlandsfödda inte ökar lika snabbt. Jag tror inte det kan vända trenden. Och det är någonstans självklart bara att om man fortsätter att ta in jättemånga människor i Sverige, och man betalar jättemånga människor för att komma och bo här, när deras det humankapital som de representerar är mycket lägre än infödda svenskar. De är inte lika välutbildade. De kan inte språket, de kan inte kulturen. Fortsätter man att ta in tiotusentals sådana personer varje år, då är det självklart att man får en sån här utveckling förr eller senare. Jag bara blev lite förvånad att jag såg att det hade hänt nu.
3: Ja, jag är alltså förvånad som jag bor mitt i det. Men jag känner, i och för sig, det är så här att det är Nimas uppgift att ta fram policybeslut och annat, så att politikerna inte gör det allt sämre i alla fall. Men samtidigt känner jag att jag är inte egentligen överens med samhällssynen på något sätt där. Därför att han betonar, som man ofta gör, det här med att vi är på väg in i, vi befinner oss i ett kunskapssamhälle, och det gäller att människor studerar, lär sig IT och de färdigheter som näringslivet behöver. Och det är förvisso sant, men det säger redan alla politiker egentligen. Stefan Löfven är beredd att instifta hur många jävla högskolor i det här landet som helst, där vi ska sätta folk och läsa till de primitiva reformer av civilingenjörer och IT-tekniker. Men så här, jag är bara en enkel praktisk människa. Jag tror inte det funkar. Alltså, vi har ett inflöde av människor utifrån, och det är, ännu har ingen lyckats bevisa att det är människor som väldigt lätt kan sättas på skolbänken, gå in i samhället och sen vandra vidare till den primitiva civilingenjörsutbildningen till exempel. Och då spelar det ingen roll om man deklarerar att så här borde man göra, om så att säga det materiella underlaget, de som ska vandra den vägen, har en så oändligt lång väg att vandra så att det aldrig kommer att gå. Vi har ju redan idag siffror som säger att det tar 9 år för en invandrare att komma i arbete. 9 år. Och det är inte så att det saknas utbildningsvägar och annat i det här landet om man vill. Så problemet är, tror jag inte att det ska, måste till fler utbildningsvägar. Problemet är något annat. Och jag tror att det är det som man nämner i förbegående, alltså att de enklare arbetena som är att du kommer in på marknaden. För vad man ofta glömmer bort är att vi har krossat liksom hela möjligheten för människor att livnära sig själva och sina familjer och hjälpa den kommande generationen med hjälp av enkla manuella arbeten eller genom att driva enkla butiker, om det är så bagerier. Det är ju snart sagt omöjligt i Sverige idag, även för en svensk. Och det där problemet ligger, att vi har mosat de strukturer som gör det möjligt för folk att starta små enkla familjeföretag till exempel i servicenäringar, vilket är viktigt för invandrargrupper.
1: Man kan väl tänka sig då för all del att man kan göra viss skillnad på marginalen med ge incitament till folk att utbilda sig och så vidare. Men det finns ju också en väldigt stor aspekt av det här som är att folk som vill utbilda sig, folk som har ett intresse av det, de gör det.
3: Ja.
1: Det är inte som att det finns några stora liksom hinder mot att skaffa sig nya kunskaper eller träna sig själv nya uppgifter. Utan de som har de drivkrafterna gör det, och om du försöker inympa utbildning i människor som inte har de drivkrafterna som gör att de söker nya kunskaper, nya färdigheter spontant, då kan ju det på sin höjd ha en väldigt begränsad effekt.
3: Mm.
1: Och nu trycker jag mig väldigt, väldigt försiktigt och artigt här mot det här förslaget. Men det är tämligen handlöst att få folk som inte spontant söker kunskap att på något sätt truga med dem.
3: Mm.
1: Så att de ändå ska försöka lära sig, och att det ska göra någon skillnad för arbetslöshetssituationen utan att man slutar att betala tiotusentals människor ytterligare komma varje år och fylla på den här statistiken. Men samtidigt, den här typen av symboliska siffervändpunkter, det gör ju ingen skillnad i förra veckan och nästa vecka för den här siffran. Men symboliskt så kan det vara såna här saker som gör att folk börjar prata om situationen. Och att det kan slå an en ton hos folk på något sätt, att nu är det fler utlänningar än svenskar som är arbetslösa, trots att svenskarna ändå trots allt är en stor majoritet i Sverige. Så att förr eller senare kommer det komma ett antal psykologiska vändpunkter. Så folk känner sig att nu är det här bara droppen för mig. Och sen så gör de någonting nytt som de inte gjort tidigare, men som de har gått och funderat på. Och därför är det ändå intressant att uppmärksamma såna här saker. För man vet aldrig vilken droppe det är som får bägaren att rinna över.
4: Vi fick ett lyssnarbrev som jag tyckte var lite intressant.
3: Det var så länge sedan vi fick, hade ett sånt.
4: Avsaknad lyssnarbrev beror delvis på att jag slarvar lite grann. Men faktum är att det beror mest på att det har inte kommit så mycket lyssnarbrev på senaste. Det är ju förmodligen för att jag glömmer att säga till och be om brev. Jag brukar be om information om specifika frågor ibland. Och ofta får jag väldigt, väldigt detaljerade bra rapporter. Den här gången så var det inte någonting som vi specifikt efterfrågade, men som jag är väldigt glad att vi kan säga några ord om. Hej Martin och Boris. I morse när jag gick till gymmet här i Novokuznetsk lyssnade naturligtvis på söndagens avsnitt av Radio Bubbla som laddats ner över natten. Trevligt med inslaget om Sibirien. Jag vill ta tillfället i akt och meddela att ni har ett till Sibirien-fan i undertecknad och att fler inslag naturligtvis välkomnas varmt. De senaste 7 åren har jag haft förmånen att tillbringa några veckor per år i Ryssland i allmänhet och Sibirien i synnerhet. Som ni påpekar finns det enorma landytor. Sibirien hade som bekant enkelt varit världens största land om det var ett eget land. Stora naturtillgångar och mäktig natur, men det som gjort störst intryck på mig är nog ändå människorna jag mött. Naturligtvis synnerligen anekdotiskt, men det ligger i sakens natur när det handlar om egna erfarenheter. Då jag nyligen var i Sverige, Göteborg och Stockholm blev kontrasten stor. Och jämfört med dagens Sverige känns Sibirien snäppet mer hemtrevligt och rimligt. Hyfsat civiliserade människor med skaplig verklighetsförankring. Jag misstänker starkt att det är tämligen få som identifierar sig som libertarianer här i krokarna. Men eftersom trygghetsknarkandet hålls i schack med en hyggligt dysfunktionell stat är utgångsläget betydligt gynnsammare än i ett aningen förtappat och dekadent Västeuropa. Angående klimatförändringarna så hoppas jag att de kan bidra till att släktingarnas vinodling på Datsan producerar sötare vindruvor framöver. Vid gårdagens provsmakning var det uppenbart att vi behöver fler törstiga suvar och ytterligare billighetsflyg till Thailand. Sibiriska vingårdar, möjligen ett långsiktigt investeringstips i klass med Johnnys guldgruvor. Das Vedanja.
3: Ni behöver inte vänta på sådana... Jag förstår att ni väntar på ett bättre klimat. Men när det gäller vindruvsodling i Sibirien så vill jag rekommendera er att... jag är lite nyfiken på vilka vinstockar man använder. För att i USA har man blivit väldigt framgångsrik på att skapa hybriddruvor som är väldigt bra viner. Frontenac-druvan till exempel. Och La Crisjon som den heter, som är framtagna vid University of Minnesota, och de klarar ner till minus 34 grader. Jag vet att det kan vara lite kallare ibland i Sibirien på vintern, men det borde finnas platser i Sibirien där man kan köra de här två druvorna och få ypperliga viner.
4: Vi får kolla upp var Novokuznetsk ligger någonstans. Jag vet inte om det ligger långt norrut eller söderis. Jag har så dålig koll på Sibiriens geografi än så länge. Jag har inte lärt mig någonting. Okej, okay, det ligger strax sydöst om Novosibirsk. Så i mellersta södra Sibirien.
3: Det borde kunna funka med druvorna tycker jag. Men just det med Sibirien slog mig en annan sak. För just det med historien och sydstaterna. Läste en nyutkommen fascinerande bok om de ryska inbördeskriget den här veckan. Eller de ryska inbördeskrigen. Och där fick jag förklarat för mig att under den ryska revolutionen och inbördeskrigsåren så fanns det faktiskt en stark secessionistisk rörelse som ville lösgöra Sibirien från Ryssland. Därför att man ansåg att det var ett eget territorium med en egen mentalitet, kultur och historia. Men den rörelsen krossades därför att både bolsjevikerna och de tsartrogna tyckte att det där var en helt sinnessjuk idé. Så alla gav sig på dem. Själv tycker jag den är väldigt lockande.
4: Ja, man förstår att det inte var så populärt. Men det är förstås så att Ryssland som vi tänker på Ryssland ibland. Och som man tänker på Ryssland från ett sånt här... ett simplistiskt amerikanskt perspektiv, Hollywood-perspektivet, så tänker man på den här gigantiska blobben på kartan, Sovjetunionen. Det gigantiska blobblandet som tar upp halva planeten ser ut som. Men det egentliga Ryssland, 99% av allting som vi förknippar med Ryssland, städer som vi pratar om eller en fabrik som tillverkar något eller en filosof, en rysk författare som kom någonstans ifrån. 99% av allt det här utspelar sig i en litet hörn av det här gigantiska så kallade landet.
3: Mm.
4: Det vi menar med Ryssland är egentligen inte det här liksom kontinentöverspännande imperiet, utan det är ett litet land som ligger, enkelt uttryckt, vid Moskva. Mellan Moskva, Sankt Petersburg och Kiev. Man tänker sig någon sånt triangel ungefär. Så det är ett... Jag vet inte vad landet hette. Det muskovitiska riket. Mm. Så Ryssland är ett litet land, ett europeiskt land. Som ligger bara... på Europas östra kant. Så allt det där som ligger öster... Om Ryssland. Och inte bara öster om Ural utan ännu större bit av det.
3: Mm.
4: Det är egentligen någonting helt annat. Och man, det är lättare att förstå Ryssland om man tänker bort alla de bitarna och tänker att Ryssland är egentligen bara den allra västligaste spetsen av sitt nuvarande territorium.
3: Allt är viktigt att komma ihåg.
4: Ja, fantastiskt roligt att få ett lyssnarbrev från Novokuznetsk.
3: Ja.
4: Och hoppas vi kan få fler ögonblicksbilder och kanske lite uppdateringar om vad som händer i Sibirien. Den slutgiltiga nybyggarmarken på den här planeten åtminstone. Skulle vara väldigt spännande också att höra hur det egentligen gick med den här ryska statliga kampanjen för att dela upp mark, om det är någon som har nappat och sånt där. Där skulle vi verkligen vara tacksamma om någon vill höra av sig och berätta om hur det, kanske finns det till och med någon tidningsartikel om den första stadiga kar som tog sina hektar och började bygga.
3: Ja, det måste vi kolla upp alltså.
1: Radio Bubbla.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Så om vi går ytterligare en liten bit framåt i historien och närmar oss samtiden. Så finns det väldigt mycket rapporter nu om ökande antisemitism. Det är som det läser jag om i tidningen, vi pratar om det här i Radio Bubbla. Inte minst i Malmö, men även i Stockholm. Och ibland så får man bilden av en ganska fruktansvärd situation. Man måste ställa in aktiviteter, säkerhetsvakter utanför synagogorna, folk lämnar landet. Sådana här historier hör man i alla fall anekdotiskt. Stämmer det intryck som jag har fått att judars situation i Sverige har blivit påtagligt försämrad?
2: Nej, jag tycker inte det. Och jag vet att jag sticker ut hakan när jag säger det. Dels är det så här att den här, alltså att det finns ingen som helst anledning att förneka att bland senare års invandringsvågor som i väldigt hög grad har varit muslimsk, där finns det många som har mycket negativ syn på judar. Fördomsfullhet och rasism är ju inte någonting som bara är svenskar förunnat. Det finns i alla håll i världen. Och det är någonting som i allra högsta grad finns på många andra länder där man inte alls på samma sätt som man faktiskt har gjort i Sverige jobbat med de här frågorna, värdegrundstänkande och så vidare. Så det är ju ganska naturligt att det finns. Men ska man komma ihåg en viktig sak. Sverige har enligt en del statistiska undersökningar som är gjorda av något som heter Anti-Defamation League i USA. De undersöker antisemitiska strömningar genom intervjuer med människor över hela världen regelbundet. De säger att Sverige är bland världens minst antisemitiska länder. Men har de en antisemitism på ungefär 4%. Jag kan inte säga exakt hur de har räknat ut det där. Men samtidigt så finns det då bland invandrargrupper i Malmö framförallt en antisemitism på 30-40%.
1: Wow.
2: Ja, men då ska det finns en viktig sak att komma ihåg i sammanhanget där. De kommer från länder där de har en antisemitism på 70-80%. Vilket innebär att du kan se på detta på två sätt. Det är som det halvfulla vattenglaset. Va?
1: Just det.
2: Alltså, å ena sätt så är det uppenbarligen så att Sverige påverkar de här människorna i positiv riktning. Men det finns en hel del att göra.
3: Landets sista muslimska skola, Växjö islamiska skola, under granskning sedan film spridits där verksamhetsledaren tillika stiftelseordföraren Ismail Abu Hilal kallar jihad för islams höjdpunkt och förespråkar att det lärs ut i skolorna. Jag blev överraskad av den här rubriken, måste jag erkänna. Jag har följt det här med ett jätteöga, vi har pratat om det flera gånger i radion om att ett antal muslimska skolor har stängts ner på order från Säpo i många fall. Och i vissa fall på grund av ekonomiska oegentligheter. Väldigt intressant, väldigt välkommen utveckling såklart. Men jag hade faktiskt missat det här, om det nu stämmer, att det bara finns en kvar. Växjö islamiska skola är Sveriges sista islamiska fris. Jag undrar om det verkligen kan stämma. Jag är en misstänksam person ibland. Jag misstänker att det finns fler muslimska skolor som kanske inte som har ordet islamisk i namnet, men som ändå, de kanske heter vetenskapsskolan, men de är muslimska skolor. Finns sådana exempel. Men det är väldigt glädjande såklart om det är sant. Väldigt glädjande. Och hur som helst så är det ju sant att många muslimska skolor har stängts ner. Det sägs att ett 20-tal skolor och förskolor står det i den här Aftonbladet-artikeln. Och nu är alltså även den sista muslimska skolan är i blåsväder. För att en av skolcheferna, det finns en video där han pratar om jihad. Och hur jihad är islams höjdpunkt. Knappast en kontroversiell uppfattning från ett islamiskt perspektiv. Åtminstone inte att jihad är väldigt viktigt och värdefullt och ärofullt. Jag tror att alla muslimer nästan definitionsmässigt måste hålla med om. Men det låter inte så bra i svenska öron förstås, och det är ännu värre när man läser de fulla citaten. Den här Ismail Abu Hilal, han har tydligen hållit en predikan i moskén i Växjö och sagt att han sagt att om vi fostrade våra barn till att utöva jihad och inte övergav jihad, så skulle vi inte vara på botten av nationerna. När vi lämnade jihad hände det som hände i Palestina. Sen säger jag någonting om dadlar. Såklart så börjar jag prata om dadlar. Någonting om att vi måste berätta för dem om följeslagarna som brukade äta några dadlar och gå fram som en mujahedin för Guds skull. Ja, vi måste uppfostra våra barn om jihad och så vidare. Och ja, det kanske finns någon sorts snäll tolkning av det där, men det låter inte så bra. Och det verkar som att den sista, att de inte lär sig liksom, när Säpo stänger ner skola efter skola efter skola. Och sen så, nu har jag hört, står i Aftonbladet där, att muslimer runt om i Sverige, de hör av sig till den här skolan i Växjö och frågar sig, hej, får vi flytta till Växjö, kan vi gå där, för vi måste ha våra barn på muslimsk skola. Och nu vaskar de sin sista skola. Men vet ni vad, kära muslimer, det finns andra ställen ni kan flytta till där det finns muslimska skolor. Vet ni var? Ni har sett någon ställen där förut. Ja. Är det så här, Boris? Är det så här, Boris, att vi har gått från att ha flera dussin muslimska skolor och friskolor och förskolor, men nu har vi inte det längre? Är det sant?
0: Jag har varit väldigt förvånad. Jag också, när jag såg rubriken. På något sätt har jag bara föreställt mig att det finns en i varje kommun nästan. Men det är tydligen så att det stämmer. Men... alltså det är ju så här, det är så typiskt det här som tillståndet vi befinner oss i Sverige, att man slår sig till ro med denna seger. För vi ska börja fundera på vad som har hänt. Alltså det räcker inte att de stänger de muslimska skolorna. De måste... Den muslimska kostnadsmassan måste avlägsnas ur landet. För har man stängt 8 friskolor med muslimsk inriktning, så tar ju eleverna vägen någonstans. Och det problem vi ställs inför, det är ju att de bara... Egentligen är det bättre att de finns i sina friskolor tills jag utvisar alla. För annars fördärvar de ju en massa andra skolor. Alldeles nyligen så hade man ju massa huckletanter hade en kampanj, en skola i Husby, där de ville att man skulle sparka biträdande rektorn, den Sveriges kända rektor Linnea, som ibland är ganska bra. Därför att hon ansågs vara antimuslimsk, hade skrivit antimuslimsk till Expressen. Så att när de här liksom glina muslimska sprider sig, hamnar på andra skolor, då tar de sina tokiga föräldrar med sig. De går på föräldramötena och kräver liksom... Det leder ju bara till att vanliga skolor islamiseras. Alltså man måste ta ett grundtag och få bort dem från landet. Det är ungefär som man säger, vi ska lösa segregation genom att flytta gängkriminellas familjer in i fungerande områden. Det ökar ju bara. Säpo måste liksom löpa linan ut, sätta dem på tågen också, inte bara stänga skolorna.
3: Tack, Boris, för att du gör den här väldigt viktiga poängen. Det är alltid viktigt att vi återkommer till det här och påpekar, som vi gjort många gånger förut, att integration är inte någonting positivt. Assimilering, invandrare som assimileras i Sverige, är inte heller någonting positivt. Det är ännu värre. Det är ytterligare ett steg. Invandrare ska vara segregerade. De ska vara separerade från resten av befolkningen, så att de kan separeras fysiskt och utvisas ur landet. Och det blir såklart svårare om de integreras. Och det är också, du har sagt det, Boris, redan, det förtjänar att understryka, så att det är väldigt, väldigt synd om svenska barn som tvingas gå i samma skola som arabiska barn som har islam som religion. Det är väldigt, väldigt sorgligt att svenska barn utsätts för det. Mm. Och den skandalen mitigeras ju i viss utsträckning av att de muslimska barnen går på sina egna skolor. Samtidigt så finns det någonting som det sticker oerhört mycket i ögonen även för mig, att svenska skattepengar går till att finansiera muslimska skolor. Det är bara någonting som det är omöjligt att tolerera. Alltså, gärna håll dem separerade, men inte till priset av att vi finansierar utbildning i jihad och moskéer och såna här saker. Okay. För att då är i slutändan liksom de ska ut i landet. Och det är det vi måste fokusera på då. Snarare än att subventionera moské. Alltså det är så sjukt att vi ens sitter och har diskussioner om att det här händer i Sverige och västerlandet. Men jag skulle vilja säga en annan sak också. Om man vill tolka det här lite mer optimistiskt. Alltså om vi antar att det här är det som kommer hända, då kommer stänga ner den sista skolan i Växjö sen när de klarar. Det skulle inte vara så positivt, men det finns en annan sorts vision, en annan sorts idé om Sverige och hur Sverige skulle kunna förändras. Det här är lite grann nästan som en sorts esoterisk idé som jag har, som jag anspelar på ibland, som är att Sverige är på många sätt ett djupare samhälle än folk tror, där många saker händer på ett indirekt och ett implicit sätt, och där förändring inte sker öppet utan i tysthet genom helt andra mekanismer än de officiella mekanismerna som vi har i politik och så vidare. Därför att det finns eliter i Sverige, inte bara i staten utan i näringslivet, i militären, inom akademin. Det finns nätverk, grupper i Sverige som tar ansvar för saker och ting och som kan göra saker utanför de normala ramarna när de har bestämt sig för att det behövs. Så det är en sorts, man kan tänka på det som en sorts mjuka interna statskupper som den djupa staten genomför då och då, eller den djupa eliten genomför då och då, eftersom det inte händer genom politiken. Och jag säger inte att de här människorna gör ett bra jobb. De gör ett skitdåligt jobb med tanke på hur mycket dåliga saker de har släppt igenom i Sverige. Men jag tycker att det finns många tecken i Sverige på att de här egentliga maktnätverken som egentligen styr Sverige har börjat byta fot. Framförallt då därför att det verkar som att tillräckligt stora delar av de svenska eliterna har bestämt sig för att slå in på en ny kurs vad gäller invandringspolitiken. Och kanske hållningen gentemot islamrelaterade frågor. Och då börjar man då, sakta men säkert under loppet av några års tid så börjar man stänga ner de islamiska skolorna. Man har börjat rensa upp bland andra statliga pengar som går till muslimerna. Man börjar vända migrationspolitiken. SD har blivit godkänt nu som ett rumsrent parti. Vilket skickar en signal till andra politiker om att de måste ta sig samman nu och hålla den nya linjen om de vill överleva politiskt. Och sen så blir det blir som lite så här, lite snöpligt. Det blir så typiskt svenskt. I slutändan tar Sverige sig igenom krisen. Men det kommer se ut som att det var Jimmy Åkesson som räddade dagen. Eller det var han som fick de andra politikerna på bättre tankar, för att Jimmy Åkesson kommer förmodligen bli irrelevant. Han kommer förmodligen försvinna med den här teorin då. För att han blir överflödig när alla andra politiker kommit med på tåget. Ingen får veta vem som egentligen vände skutan. Därför att det var en liten grupp chefer på några av departementen, centrala personer i Försvarsmakten, ägarna av de viktigaste industriföretagen och så vidare. Och förmodligen också folk utifrån, från USA och så vidare, som hade finger med i spelet. Men det vi vanliga svenskar får se, det är något helt annat. Vi får liksom Jimmy Åkesson och fredagstacos och schlagerfestivalen. Men eventuellt så finns det någonting annat, någonting djupare där bakom, som pågår i tysthet och som egentligen är det som driver utvecklingen.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Resande kungen Patrick Ward jordfästes under torsdagen i London-trakten och tog avsked med en ögonfallande och flamboyant procession genom byn med sina 70 barnbarn och resande folk samlade från hela Storbritannien. Ja, det var en intressant inblick i hur travelers lever i Storbritannien. Vi har ju pratat lite tidigare om Irish travelers och de här resande folken. Som är ju relativt många och relativt framträdande i Storbritannien. Samtidigt som de bevarat mycket av sin traditionella kultur. Det finns till och med ganska många som reser runt och är nomader och bor i såna här gamla vagnar och sånt där. Mm. Precis som man tänker den här sagoscenare liksom. Mm. Man har så här mystisk vagn, sen går man in, sitter, du vet, någon spådam och spåk. Ja, allt det där finns på riktigt i Storbritannien och på Irland.
0: Min förvirring här, när jag såg att Patrick Ward, King of the Gypsies, hade dött, jag tänkte, åh fan vad tidigt han dog, därför att det finns en annan King of the Gypsies som heter Patrick Ward. Det är nämligen så att det är också en titel som delas ut till den främsta bare-knuckle-boxaren bland travelers, för att de är ju en av deras försörjningsgrenar. Det är alltså boxningsmatcher utan handskar, gärna i gränder, i tunnlar och sådana saker där man kan satsa väldigt mycket pengar. Och det är nästan alltid, då boxas man även med andra än med travelers, men de bästa är alltid en traveler, och man brukar ha titelmatcher då och då. Och då, den som vinner blir king of the gypsies, och en av de främsta den senaste årtiondet har varit just en man som heter Patrick Ward. Men det måste ha varit en annan, för jag tror inte han var 72 basten.
1: Det kan inte vara så att Patrick Ward, kungen som vi läser om här, han var så hård jävel att de har döpt själva priset efter honom. Att om du är bäst på slåss så kallas du för Patrick Ward.
0: Nej, Patrick Award. Nej, det var en annan.
1: Ja, vi får reda ut det där. Jag tycker det är ganska oklart utifrån den här artikeln. Och jag kan säga att jag har läst 3-4 artiklar till om just den här händelsen. Jag förstår fortfarande inte vad King of the Gypsies betyder. Att det är en boxartitel, det förklarar jag ett och annat. Men det står ingenting i artikeln om hur han blev kung och vad det betyder att han var kung, vilka ansvar han hade som monark och så vidare.
0: Ja, vad intressant. Det är för att jag började också, när jag sprang på det här så tänkte jag, vad fan, hur många King of the Gypsies finns det egentligen? Och det är tydligen så att det finns en mängd olika klaner på de öarna där ute. Och en del som är klanledare kallar sig King of the Gypsies. Så de har flera olika kungahus där helt enkelt, och lite konkurrerande. Det blev ett jävla liv för några årtionden sedan när någon klans ledare utropade sig till Emperor of all the Gypsies. Då gick det lite för långt.
1: Ja, spännande i alla fall att få en inblick då och då i den här världen. Och det skulle vara kul att göra en djupdykning också. Vi har ju faktiskt haft vissa samtal med resande folk i Sverige. Det är lite, kanske uppmärksamma lyssnare minns att vi fick ett brev en gång från en svensk sån här resande typ som berättar lite från insidan hur det funkar.
0: Ja, det var ett väldigt uppiggande brev på alla sätt.
1: Det var många som tyckte det var väldigt kul faktiskt det där. Och jag har fortsatt lite grann att korrespondera med personen som skrev det där brevet.
0: Aha.
1: Och eventuellt kanske. Så kan det gå att ordna en liten special radiospektakel här i Radio Bubbla. Kanske någon gång under hösten, vi får se om det går i lås. Tanken är då att vi skulle försöka få tag på en äkta svensk scenarkung. Med reservation för att han kanske inte kallar sig kung och du vet, jag har inte satt mig i terminologin än. Men en ledare för en av de gamla svenska resande folkgrupperna.
0: Se
1: vad de har för perspektiv på saker och ting. För de är tydligen inte jätteglada över de här rumänska romerna som kommer till Sverige, som är en helt annan folkgrupp.
0: Mm. Få till det så blir jag lycklig. Man ska ju också påminna om att Svenska Akademin har gett litteraturpriset till en person som låtsas vara traveler.
1: Mm. Ja, Dylan, han är en sorts hederssenare.
0: Nej, han var ju med. Dylan bildade ju gruppen Traveling Wilburys som lekte med det här att de skulle vara travelers. Så att en del gör anspråk på det utan att vara det på riktigt.
4: Radio Bubbla.

0: ansvarig i första hand för de medborgare som har valt oss i det egna countyt. Det är ett countys medborgare som väljer sheriffen. Och vi är fullt beredda att värna och skydda dem mot övergrepp från federala myndigheter och annat som innebär ett angrepp på eller ingrepp i våra medborgares grundläggande fri- och rättigheter som är garanterade i konstitutionen. Och Brad Rogers här är ett exempel på detta. Där har man haft en stackars mjölkbonde som har levererat opastöriserad mjölk till mängder av eller ganska många hälsoinriktade livsmedelsbutiker och annat, och uppenbarligen tror jag också sålt direkt från farmen. Och han har utsatts för förföljelse, extremt täta kontroller och så vidare, därför att de federala myndigheterna anser att detta är farligt. Men det här har sheriffen satt stopp för och sagt att nästa gång det dyker upp någon federal inspektör utan giltiga papper och giltigt skäl till detta, så kommer jag eller mina män att arrestera personen och förpassa honom i fängelse eller utanför countyt. Och sen dess har den här mjölkfarman fått vara i fred. Och det är inte ett enstaka exempel. Det finns den växande rörelse, vilket är extremt hoppingivande, tycker jag.
1: Ja, intressant. Jag tror man skulle kunna få se något sånt här i Sverige. En lokal polis som hjälper mjölkbönderna att sälja opastöriserat.
0: Nej, det enda svenska poliser orkar hålla på med det är att skriva insändare och gnöla på sin på att vår organisation är fel och våra chefer är fel och alla är dumma och folk kastar saker på oss, istället för att sköta sitt jobb. Menar, Brad Rogers, han skulle ju också kunna sitta med botsen på bordet och gnöla över att allting är fel och så vidare, och de federala myndigheterna är dumma och ingen förstår mig. Och det gör han ju inte. Han sätter sig i sadeln, rider ut och skyddar den stackars mjölkbonde. Det är så det ska gå till. Så kan ju svenska poliser också göra. Gör ert jobb och sluta gnöla så förbannat.
2: Radio Bubbla.
3: Indiens högsta domstol beslutar att biografer måste spela nationalsången före varje filmvisning. Ska bibringa besökarna en känsla av patriotism och nationalism. Det är många riktigt märkliga nyheter som kommer till oss från Indien nu i dagarna. Vi har ju pratat ganska mycket i Radio Bubbla ekonomispecial, inte minst om valutaregleringarna som pågår just nu. Att man har förbjudit en mängd sedlar. Ställt till med enormt mycket ekonomisk oreda. Det sprids också rykten om att man eventuellt vill försöka begränsa privat innehav av guld, vilket skulle vara ännu möjligt ännu värre sak för Indien, för det är ett guldtokigt land som traditionellt köper väldigt mycket guld, använder guld som sparform och så vidare. Men det händer konstigheter på många olika fronter. Och vi har ju pratat flera tillfällen om hindunationalismen, och Narendra Modi, indiska premiärministerns hindunationalistiska linje. Och det senaste utspelet är kanske det minst subtila som vi har sett hittills i den här sekvensen. Nämligen att på biograferna, det måste man, innan man spelar upp en film, så måste man spela nationalsången. Publiken å sin sida måste ställa sig upp. Man måste stå upp och lyssna på nationalsången. Och på det här sättet så ska alla medborgare, eller åtminstone alla biobesökande medborgare, ingjutas med en patriotisk stämning och vispas med i den här nationalistiska yran som Narendra Modi och hans kumpaner hoppas inspirera till.
0: Någonting vi alltid ska hålla i minnet så är att Indien är en av de här staterna som absolut inte borde finnas. Det är en osund och sjuk konstruktion och statsbildning med mängder av olika språk, folk och kulturer med en egen historia. Och borde upplösas så fort som det bara är möjligt.
3: Det är ju om någonting närmast ett banalt konstaterande att om man i ett land måste använda statligt tvång för att inpränta nationalsången i befolkningen, så betyder det att det är ingen riktig nation. Det finns ingen nationell sammanhållning.
0: Mm.
3: Om Indien var ett riktigt land och ett riktigt folk, ett indiskt folk, skulle man aldrig behöva göra såna här saker. Så det är enbart när det inte finns en naturlig patriotism som man måste tvinga på patriotism ovanifrån. Och som du är inne på, Boris, Indien är inget naturligt land. Det är en situation som är värre än Frankrike.
0: Ja.
3: Det är ett

0: apropå diskussion här om sändningen, det är ett sammelsurium av olika länder, folkgrupper, språkområden, religioner, historiska förhållanden och traditioner. Indien borde vara, jag vet inte hur många länder, det vore intressant att få en karta över hur Indien egentligen borde se ut. Men rätt många fler länder än det idag i alla fall. Och det är därför de är så desperata att påföra dels den indiska nationalismen i allmänhet och specifikt den hindu-nationalistiska attityden, ja, i synnerhet.
1: Och jämförelse med Frankrike är bra, men i Frankrike så har man också faktiskt lyckats utrota det utan överdrift det folkliga medvetandet om den egna regionens eller nationens kultur och historia. Men i Indien är det ju väldigt levande fortfarande. Och delar av Indien befinner sig ju fortsatt i undantagstillstånd sedan 1948. Därför att tiotals miljoner människor inte ser sig som delar av den indiska staten.
0: Det som ändå är ganska intressant tycker jag med den utvecklingen, det är att det hänger ju precis ihop med så många andra liknande utvecklingar internationellt. Alltså vi ser en frammarsch för nationalism. Och jag ska väl låta det vara osagt i det här sammanhanget huruvida den globala nationalistiska trenden är en genuin folklig strömning. Men det vi ser framförallt är naturligtvis hur politiker driver en nationalistisk agenda och piskar upp en populistiskt missnöje och nationalistiska stämningar för diverse politiska syften. Men det ser vi har i Sverige, vi har Sverigedemokraterna som har till mångas förvåning, till vissas inte den minsta förvåning alls, haft väldigt stora framsteg och som vi ofta brukar påpeka, de använder en nationalistisk agenda och nationalistisk stämning för att egentligen verka för en väldigt banal socialdemokratisk linje.
1: Mm.
0: Det finns ingenting radikalt eller annorlunda eller intressant med Sverigedemokraterna. Det finns egentligen inte ens någonting som är särskilt nationalistiskt med Sverigedemokraterna. De, precis som alla andra partier, vill köra Sverige i botten. De avviker bara från de andra partierna på någon enstaka punkt. Och lite grann på samma sätt är det i andra länder. I Storbritannien så har man Brexit som associeras med den här tendensen. Naturligtvis Trump i USA som associeras med amerikansk nationalism. Och nu finns det väl nästan inte ett enda land i världen som inte har stora framväxande tendenser som man kan kalla för nationalistiska.
1: Mm.
0: Ett intressant exempel som vi har i Asienavdelningen är ju Japan. Jag pratar ju väldigt lite om det här i västerländska medier, förutom i Radio Bubbla, men Japan har ju en enorm återuppvaknande nu till nationalistiska idéer där man ska skriva om grundlagen, återinföra shintoismen som statsreligion, återinföra kejsardyrkan som en central del av samhällslivet. Så att överallt i världen ser vi den här tendensen. Och oavsett om det är genuint eller inte i Indien så försöker i alla fall Modi och hans kampaner att piska upp samma stämningar för att dra nytta av den här internationella tendensen.
1: Och vi ska inte glömma Kina i sammanhanget.
0: Kina är förstås ett väldigt viktigt exempel. Men man undrar, finns det något land där man inte ser de här tendenserna just nu?
1: Nej, alltså det blir ju en... Alla stater i världen, på att säga, av någorlunda format inympar det här försöker inympa det här i medborgarna när det drar ihop sig till när världskriget blir mer påtagligt och man vill ha bättre kontroll över medborgarna, till och med lilla Sverige.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Helmut Kohl dör 87 år gammal, långvarig CDU-ledare och förbundskansler under återföreningen av Tyskland. Ja, Helmut Kohl, en verkligt legendarisk tysk förbundskansler, har gått ur tiden. Han var kansler från början av 80-talet till slutet av 90-talet, jag tror från 82 till 98. Ja, det står i artikeln här. Från 82 till 98 och det var en minst sagt händelserik och historisk tid i Tysklands historia. Så när han blev förbundskansler så var han ledare för ett land, Västtyskland. När han avgick så var han ledare för ett annat land. Det återförenade Tyskland med ihopslaget Öst- och Västtyskland. Så att han var en på alla sätt tror jag man kan säga att Helmut Kohl var i sin karriär en centralist. En ständig och ivrig försvarare av centralstyrning och att slå ihop små entiteter till större entiteter för att låta ett mindre antal personer ha mer makt över större områden och större befolkningar. Helmut Kohl var ju naturligtvis också en oerhört varm tillskyndare av EU-projektet. Han beskrivs ibland som arkitekten, som hjärnan bakom Maastricht-fördraget, som på början av 90-talet la grunden för den nuvarande versionen av EU och Eurounionen. Och han är en av tre personer, endast tre personer, som har utsetts till hedersmedborgare av Europa, av EU, med sina fantastiska insatser för att centralisera makten på den europeiska kontinenten. Vad tror du, Boris? Är det en röd tråd i Kohls gärning? Hans iver efter centralstyrning?
1: Ja, alltså han var ju en extremt sammansatt person, men det är definitivt en röd tråd. Jag är svårt att tycka gå igång riktigt i en ideologisk attack på någon som gillar Saumage, men man måste nog göra det ändå faktiskt. Det man kan hålla honom, så jag tycker din beskrivning är korrekt, det finns alltid nyans- och gradskillnader. Om man dock kan hålla honom räkning för det, det är ju liksom att han var en motståndare till Turkiet som EU-medlem. Han var ju väldigt drastisk där. Han sa att EU är en kristen union. Punkt.
0: Ja.
1: Så att det finns centralister och centralister. Alltså, det draget hos honom är farligt och har lett till stor skada faktiskt. Samtidigt så var han ju vaken för en del andra saker, kan man säga.
0: Generellt så är det väl så att notan har inte kommit in än på allt elände som Helmut Kohl och liknande anhang har ställt till med. Men ta bara situationen i EU och eurosamarbetet. Ja, men nu har vi Brexit. Storbritannien kan gå ur unionen. Men de riktigt hårda smällarna är fortfarande framför oss. Där framförallt då när den gemensamma valutans skadeverkningar till slut ska betalas. Nu skjuter man det på framtiden bit för bit. Man försöker jonglera de olika regionerna mot varandra. Men efter att euron har kollapsat och allt det ekonomiska kaos som kommer följa efter det och den förmodligen ännu mer sinnessjuka ekonomiska politik som kommer att ta vid efter eurons kollaps. Mer av samma på olika regionala nivåer. Så det verkliga priset för Helmut Kohls vansinniga politik är fortfarande långt i framtiden. Vilket jag tror att det bidrar till att få honom att framstå som inte bara han naturligtvis, utan alla liknande personer, får honom framstå som mycket mer harmlösa än vad de egentligen är. En annan sak är att vi har heller inte sett den slutgiltiga historien skrivas om Tyskland och Tysklands återförening.
1: Nej, precis.
0: Det finns ju nästan ingen idag som ifrågasätter att det var en bra idé att återförena Västtyskland och Östtyskland. Men vid tidpunkten, från 89 framåt när det här var aktuellt, det var inte alls självklart att Tyskland skulle återförenas. Helmut Kohl var en av dem som drev på fullständigt fanatiskt för den här idén. Han var absolut övertygad om att Tyskland måste bli ett land igen. Men det var mycket tack vare hans och några andras liksom extremist på den här punkten som det blev så. Det fanns väldigt många goda argument som lades fram för att åtminstone inte återförena länderna så snabbt. Åtminstone låta dem gå sida vid sida för att liksom normalisera ekonomiska situationer och så vidare. För att sen eventuellt kunna återförena. Men det vi kan se också, konsekvenserna för både Västtyskland och Östtyskland, antyder väldigt starkt, och man skulle också kunna räkna ut a priori att det var en väldigt dålig idé att återförena Tyskland. Länderna hade vid det laget vid skiftet 80-90-tal väldigt, väldigt olika ekonomiska situationer. Västtyskland har gått på knäna sedan dess för att väldigt, väldigt stora delar av allt ekonomiskt överskott i Västtyskland har transfererats till Östtyskland för att bygga upp det landet igen. Östtyskland å andra sidan har inte kunnat konkurrera med sina faktiska fördelar gentemot andra länder. För till exempel, de hade då lägre levnadsstandard och en mindre utvecklad ekonomi än andra länder. Exempel på vad man kan göra är att man kan konkurrera med låga löner. Man kan använda sitt underläge som en fördel, så som många länder gör. Det förhindrades östtyskarna i hög utsträckning att göra. Så istället för att de fick en expansiv, produktiv ekonomi med relativt låga löner, så fick de istället extremt omfattande arbetslöshet. För att naturligtvis då, för att de inte skulle ta jobben från folk i Västtyskland och så vidare. Så det har varit mycket bättre för Östtyskland att stå på egna ben, använda situationen de nu hade till sin fördel så gott det gick. Istället fick man det sämsta från båda världar. Två länder som går på knäna. Ett väldigt rikt land som dras ner i fattigdom, och ett väldigt fattigt land som är kvar i permanent fattigdom. Och Östtyskland är fortfarande mycket fattigare än Västtyskland, trots att det har gått snart 30 år nu. Och i östra Tyskland så ser man också konsekvenserna i termer av politisk kaos. Nu är liksom extremvänstern är på frammarsch, folk är kommunister igen, folk drömmer om att gå tillbaka till det gamla socialistiska systemet. Och samtidigt ser man att ultranationalistiska och även nynazistiska organisationer är extremt framgångsrika just i Östtyskland. För att folk är så otroligt desillusionerade, folk är fast i den här permanenta fattigdomen. Och det är faktiskt ingen överdrift att säga att det här är Helmut Kohls fel. För det var han som var kansler, det var han som drev igenom det här. Det var han som tvingade fram den här onaturliga återföreningen av de två Tyskland.
1: Det är härligt att höra. Och alltså, man blir ju så här sorgsen när man tänker på hur DDR kunde ha utvecklats. Och om det hade fått stå kvar som egen men från Sovjetunionen fri statsbildning. Man hade ju fortfarande tekniken, ingenjörskonsten och så vidare. Man hade haft ett helt annat löneläge, och man hade ju haft en, vi har ju sett på länder som Tjeckien som trots allt har haft en väldigt bra utveckling, eller även de sydslaviska staterna och Polen. DDR hade ju haft ett mycket bättre läge och liksom hävda sig på marknaden än de länder jag nyss räknade upp. Sen finns det en sak till där som man ofta glömmer bort och förtränger. Det här är det stora förträngningsprogrammet. Att i DDR, de var ju tvungna att utveckla en nationell kultur. Alltså det fascinerande med i DDR var att man var ju tvungen på något sätt att berättiga att man hade ett eget land. Och det innebar att man faktiskt byggde upp en rätt gedigen, tycker jag, historieskrivning, där man pekade på att merparten av de delar av Tyskland som utgjorde DDR hade en egen historia, egna traditioner, kulturella rötter och sagt en egen historia. Och man såg sig själva som en arvtagare till framförallt Preussen. Hade inte Västtyskland och Östtyskland slagits ihop, så hade vi haft ett DDR som till och med sen hade kunnat utvecklas, tror jag, i bättre ekonomiskt, men också förnuftigare kulturellt och politiskt. Därför att man hade en grundval av, man hade bättre känsla för sin nation helt enkelt, paradoxalt nog.
0: Vi har pratat om det i andra inslag, nu pratat om Östeuropa och Ryssland och skillnaderna mot väst. Att i viss utsträckning så var det paradoxalt nog så att traditionella värderingar bevarades i högre utsträckning i östblocket. Därför att i väst så hade den här speciella typen av postmodern vänsterism fritt spelrum. Medan man i öst hade en mer konservativ och restriktiv syn på vissa sätt. Och vissa delar av samhället lämnar man bara i fred. Man till exempel så försökte man inte göra om kyrkan, använda kyrkan. I Ryssland till exempel, ortodoxa kyrkan blev inte ett 100% verktyg för politisk korrekthet och postmoderna vänsteridéer som det blev i Sverige. Den svenska kyrkan är 100% koopterad och en ren kommunistisk kamporganisation idag, kan man säga. Så att i Ryssland så hade istället ortodoxin en chans att göra comeback. Därför att den officiella linjen var inte att man skulle använda religionen, utan vi ska inte ha någon religion. Det finns många sådana exempel på hur, till synes paradoxalt, samhället bröts ner mindre på vissa sätt i öst. Ja, oavsett. Det enda försonande jag har att säga om Helmut Kohl faktiskt, det är väl två saker. Dels så är det råd som han enligt uppgift gav Göran Persson, eller det föredöme som han visade för Göran Persson vid ett tillfälle i, om det var i Europaparlamentet eller något sånt där. För att Persson har berättat att precis innan Helmut Kohl skulle gå upp i talarstolen och hålla ett viktigt tal, så kom en medarbetare fram med en liten assiett med 200 gram smör, rent smör.
1: Ja.
0: Man bara sleva i sig så här. Jag vet inte exakt hur mycket det var, men en riktigt rejäl smörklick som Kohl tryckte i sig precis när han gick upp och skulle göra sin grej. Och som en passionerad älskare av smör, så måste jag ändå mitt hjärta bulta lite grann för en man som äter såna heroiska mängder rent smör i viktiga situationer. Det är någonting som jag kan sympatisera med.
1: Och han blev ju gammal, tänk på det. 87 år.
0: Han blev 87 år, så går det när man trycker i sig gigantiska smörbitar när det gäller. Det andra som gör att jag gillar Helmut Kohl lite grann, det är att jag har ju faktiskt träffat honom.
1: Och du blev oerhört imponerad, minns jag, för att han var så jävla stor.
0: Ja, han var enormt stor. Alltså, det går inte att föreställa sig hur stor han är. Han var ju 2 meter lång och även nästan 2 meter på bredden. Och det var som... Det var en stor upplevelse verkligen en gång. Jag fick syn på honom, bara fick fram att jag skulle försöka skaka hand med honom. Det här, jag hade tänkt innan sändningen på när det var. Och det var tysk valrörelse. Och valrörelsen 98 så var Helmut Kohl, då var inte han en av kandidaterna. Så jag tror att det var valrörelsen 94. Så att jag måste ha varit 12 år. Jag måste ha varit nästan 12 år. Men jag fick fram att jag skulle, där var ju mannen själv. Så jag tryckte mig fram i folkmassan, sträckte fram näven och hoppades på det bästa. Och där var den. Helmut Kohls gigantiska dasslock till hand som omfamnade min. Det kommer jag i alla fall aldrig glömma. Det var trevligt av honom, tycker jag, att skaka min hand.
1: Ja, men det är lite stort. Det är synd att ta upp det här. Det var en väldigt bra genomgång det hade av hans centraliseringspolitik. Att du skulle ha tagit diskussionen där han kanske hade visat ånger.
0: Ja, det var ett missat tillfälle. Det är så sant.
3: Bless you, darling, for being an angel. Just when it seemed that heaven was not for me. Bless you for building a new dream. Just when my old dream crumbled so helplessly.

0: Radio Bubbla.
1: Så klumpig jag är då?
2: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
1: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
2: Fasligt jobb?
1: Ja, just jobb.
2: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
3: Personer vilka beskrivs som högertroll och incels uppges anmäla onlinebaserade sexarbetare till diverse skattemyndigheter. Thought Audit startades av Facebook-användare David Wu, marknadsförs av pickupartisten Darius Rouge Valisade, som menar att dessa kvinnor lever på beta-dollar som genereras på en trasig sexmarknad som är riggad till kvinnans fördel. Ja, ganska hög densitet på den rubriken måste jag säga, och en hel del lingo som är alltså relativt ny för mig, och säkert många av våra lyssnare inte helt på det klara med vad är en incel, vad är en thought, vad är en betadollar och så vidare. Vi får se hur mycket vi har mage att packa upp av den här nyheten. Men det handlar alltså om en sorts politisk kampanj från högertroll och incels, står det här. Pick up artist är också sån här.
4: Ser man pick up artist på svenska?
3: Ja, ska man inte säga raggningsartist eller sånt där? Man ska ha anställd.
4: Raggningskonstnär.
3: Raggningskonstnär, precis. Skulle du, Niklas, kunna försöka dig på att beskriva vad den här sfären av människor är? De här raggningskonstnärerna, manosfären, incels. Vad håller de på med?
4: Okej, vi ska börja med manosfären är väl lite väl luddigt begrepp. Det finns olika komponenter här att hålla reda på. Dels så är det den här mansrättsrörelsen eller men's rights movement. Den är mycket bredare och inte nödvändigtvis kopplad till raggningskonstnärer. Utan de pratar mycket om politiska frågor, om så här, varför är det så få fäder som får vårdnaden i vårdnadstvister vid skilsmässor i domstol och såna här saker. Varför är det så många män som dör på jobbet jämfört med kvinnor? Hur är bidragssystem och lagstiftning utformat så? Så de är mer av en politisk intressegrupp som kritisk mot feminism och sådär. Men sen så har vi då incels, det står helt enkelt för involuntary celibate. Det betyder det är män som inte får ligga helt enkelt. Och det är inte för att de har valt det. Det är ganska enkelt att förstå. Pickup artists eller raggningskonstnärer då. Det är då ett community av män som har vi får väl kalla det empirisk undersökning, försökt dekonstruera processen för hur det går från att approchera en kvinna generellt sett i en bar då, men i något sammanhang, en kvinna du inte känner, till att få henne i säng. Det är det går ut på, liksom så här, vad är så här, stegen du ska följa för att ragga upp en kvinna helt enkelt. Och hela deras community bygger på är då att hitta regler och beteendemönster som du kan använda dig av. Vissa av dem är väl så här rimliga saker man kan tycka är självklara för vissa, men inte för alla. Typ så här, kom ihåg att duscha, kamma håret, klä dig inte i trasor, liksom ha på dig hela och rena kläder, och sådana saker. Eller så här, gå inte fram till en kvinna bakifrån där hon liksom inte ser vem det är som kommer dit, därför att det kan uppfattas som lite obehagligt. Så här, okej, vanliga sunda regler. Sen finns det även andra aspekter som jag inte är så bekant med, men det är diverse tekniker man ska använda, saker man ska säga.
3: Jag läste den här boken, den kända boken, vad den hette, från Pickup Artist.
4: The Game.
3: Just det, så hette den säkert. 10 år sedan. Jag tyckte bara, efter 2 kapitel så la jag bort det. Jag tyckte det var sjukt obehaglig. Men då höll de på till exempel med en sån teknik som jag förstår är väldigt vanlig, som jag läste om den här boken. De kallar för neggning.
4: Mm.
3: Och det går alltså ut på att man man förolämpar kvinnor och är elak mot dem, avsiktligt elak, för att få dem att känna sig liksom osäkra, underminera mm. självförtroende i stunden, så att de ska bli liksom svaga och osäkra och då lättare att påverka som, mm. man, som man, man får ligga med. Alltså jag höll på att kräkas när jag läste det här. Jag tycker att jag är hyfsat liksom, jag är ganska så här psykologisk person och jag kan vara ganska cynisk. Men så här, kapitel 2-3 av den här boken så var jag redan spyfärdig. För det är kanske andra änden av skalan, från att liksom så här duscha ja, till sådana grejer.
4: Precis, så att det är ganska brett spektrum där. Vissa grejer är så här sympatiska, så här självhjälpsgrejer. Det finns människor som behöver få förklarat för sig att så, men det är viktigt med personlig hygien. Det är viktigt att du inte ser ut som en softpotatis. Det är viktigt att du skaffar ett jobb. Så här, bra idé. Var inte arbetslös hela livet. Och sen så finns det grejer som är betydligt mer manipulativa då. Det vi ska komma ihåg här är att målet med hela det här communityt är att få kvinnor i säng. Det är liksom inte så att det här bara är en det är liksom inte en massa sociologer som sitter och experimenterar här. Så ja, men nu har vi löst raggningsfrågan. Nu går vi över till att kolla hur får man gratis extra ost på pizzan. Finns det något man kan säga då? Utan det är väldigt inriktat på specifikt sex. Det är inte heller så här, ja, så här gör du för att skaffa en fru, utan det är mest så här gör du för att maximera antalet one night stands. Vilket gör det lite intressant att de då angriper kvinnliga sexarbetare på nätet. Ungefär som, så här, tror de att de har ett sexualmoraliskt övertag här på något sätt? Det är lite svårt att begripa mig på.
3: Men den här moraliska dimensionen, jag skulle vilja ringa in det här också. För att jag har ju rätt bra koll på vad det handlar om, men jag tycker det är svårt att sammanfatta. Men om man ska göra ett försök då. Det kanske finns vedertagen terminologi för det här, bara att jag inte känner till det, men vi har en annan grupp människor som pratar väldigt mycket om rasfrågor, om så biologiska skillnader mellan olika folkgrupper och vilka konsekvenser det har. Så då pratar man till exempel om att japaner har mycket högre IQ än västeuropeer, och västeuropeer har mycket högre IQ än svarta människor från Afrika, och judarna har väldigt hög verbal IQ jämfört med europeerna, men de har inte särskilt hög spatial IQ och så vidare liksom. Mm. Och så pratar de om vilka effekter det har det här på samhället och så vidare. Och de tänker på sig själva ibland som rasrealister. De vågar se på liksom realiteten där, rasfrågorna. Kanske skulle man kunna säga att de här människorna är sexrealister eller könsrealister och sånt där. Det är i alla fall deras självbild, att de anser sig med öppna ögon se olika typer av liksom svåra sanningar, rödpillrade. De ser en massa sanningar om män och kvinnor och den sexuella ekonomin, sexuella dynamiken mellan män och kvinnor och hur den har utvecklats i vår nuvarande liksom kulturella kontext. Och dels så har de ett kritiskt perspektiv där de säger att av olika skäl så har den sexuella dynamiken eller sexekonomiska spelet blivit skevt och riggat till kvinnors fördel, som står i rubriken här. Men de har också då liksom en uppsättning tekniker för att utnyttja de här insikterna för att vinna fördelar, för att män ändå ska kunna ta tillbaka överhanden. Det finns inte som ett fungerande patriarkalt system, men vi kan ändå liksom utnyttja de här dynamikerna.
4: Ja, ja, alltså, precis, det ska ju sägas att de omsätter ju sina teorier i praktiken och testar sina hypoteser. Det är ju på så sätt ett på vissa sätt ganska vetenskapligt tillvägagångssätt de har. Det är inte bara massa folk som sitter på 4chan och spekulerar om hur man gör. Utan de testar det här i verkligheten, och visst, för all del, de kanske ser sig som realister då. Men att därifrån gå till... Alltså, för det de gör här är ju... Jag har fortfarande lite svårt att förstå det. De angriper kvinnor som säljer tjänster på nätet. Alltså de så här klär av sig framför kameran är väl grejen. Men ja, visst, de får väl anse att de har ett realistiskt perspektiv. Att de är könsrealister eller någonting. För all del, och de får idka samhällskritik. Men det här är ju steget längre. Här använder de liksom lagens långa arm för att sätta dit folk för skattebrott, vilket du kan råka ganska illa ut för om du blir ditsatt.
3: Mm. Och då är vi inne på det specifika de gör här. Det jag försökt mig på, det var om vi skulle kunna ringa in liksom, vad är det för rörelse? Vad är det för grupp liksom, i allmänhet? Men vi kanske har kommit så långt som vi kommer där.
4: Ja, om jag ska säga något mer där. Det finns ju, alltså, jag menar, här i radion sitter vi och försöker liksom, ibland slå vakt om gamla reaktionära värderingar. Men det kan ju inte vara om ditt mål i livet är att maximera antalet ragg du får från krogen. Det finns ju inget så här konservativt eller gentlemannamässigt med det de ägnar sig åt. Det är som sagt, målet är liksom inte att jag ska upprepa den här processen tills jag träffar någon jag kan stadga mig mer permanent och sen är det slut. Utan målet är hela tiden, eller ja, jag ska ju väl inte tala för alla de här, men för en hel del av personligheterna i det här communityt så är målet hela tiden, hur kan jag effektivisera den här processen av att få fler one night stands? Vilket det är väldigt, jag har, det är liksom inget sexualkonservativt community vi pratar om här. Det är inte så att de slår vakt om gamla gentlemanna ideal och tycker att nu ska kvinnorna leva upp till det också. De har liksom ingen moral high ground här.
3: Jag vill gräva lite mer just den här saken, men det här kanske är ett bra tillfälle att titta lite grann på vad de har gjort i det här fallet. För de har dragit en kampanj nu som heter Thought Audit. Thought är, kan man säga, modern lingo, för att säga slampa, skulle jag säga på svenska. Thought, det betyder that hoe over there, det är ett fult uttryck.
4: Påstås det? De har hittat det här på 4chan och vi ska säga att 4chan har en historia av att i efterhand konstruera
3: akronymer för att driva ner. Thought är det slampa i alla fall, eller hur? På vanlig svenska.
4: Precis.
3: Så att det här är slamprevisionen som de ska ha. Och så det de gör, de har då kvinnor som de tycker är slampiga för att de visar upp sig på kamera på nätet mot pengar. Förvisso inte särskilt uppbyggligt beteende. Men då har de kommit på att inte bara så är de här kvinnorna omoraliska. Och de tycker deras huvudkritik är någonting i stil med att de snedvrider den sexuella dynamiken, för att de på internet så kan de här kvinnorna få liksom orimligt mycket uppmärksamhet i en sorts evolutionsbiologiskt naturlig miljö, så skulle även den absolut snyggaste kvinnan kan inte få uppmärksamhet av mer än liksom en handfull män, och i praktiken så har de bara välja mellan ett ganska litet antal män som partners. Men på Instagram eller någon sån här sexkamera-sajt så kan hon ha liksom tusentals, eller kanske miljontals följare på Instagram, de visar upp sig. Och därför blir det liksom en sorts snedvridning av den sexuella ekonomin eller något sånt där. Jag vet inte hur pass bekymrade de är över liksom de här tjejernas välfärd för deras egen del. Men de har kommit på det att förutom de här grejerna så är det dessutom skattebrott att tjäna pengar på sexkameraarbete utan att rapportera det till det amerikanska skatteverket, om man då är amerikan. Och då är deras kampanj, anmäl till skatteverket. Tipsar dem om de här tjejerna så att de kommer med stora krav med restskatt och så vidare. Och, säger de, man kan till och med få en hittelön. Under vissa omständigheter så kan man få 30% av de ytterligare skatter som skatteverket lyckas ta. 30% av det ger man till tipsaren. Och det är ganska höga krav då för att man ska få det, men de lockar med det. Den här rörelsen, den här liksom sexpolitiska kampnätverket som det handlar om. Och här skulle jag vilja komma tillbaka till det som du tar upp. För det här är precis det som jag tänkt på också, dubbelmoralen. För det är ju inte som att de här människorna har, man säger, the moral high ground. De sitter inte på en hög moralisk häst när de kritiserar de här kvinnorna. Jag tycker också naturligtvis att det är en väldigt dålig sak att tjejer sitter och liksom håller på med porr eller håller på liksom halvprostituerar sig med kamera på nätet. Men det här är alltså killar som är raggningskonstnärer och har liksom, den sammanhållande verksamheten är att lära ut hur man ska gå ut på krogen och ragga så mycket tjejer som möjligt för liksom korta tillfälliga affärer. Vilket måste vara minst lika dåligt som att hålla på med sån här kameraverksamhet på internet. Om vi tänker på så här att om vi ska återställa liksom någon sorts rimlighet mellan män och kvinnor och sexuella relationer. Det är ju en helt sjuk sak att hålla på med. Och precis som du säger, jag har sett att de har ibland som en liten fotnot. De säger så här, det här är tekniker som du kan använda oavsett om du vill ligga med 300 tjejer på en månad eller om du vill hitta en partner för livet och gifta dig med. Men det är alltid det här bihanget. Liksom. Du kan också använda det för att gifta dig med någon. Och så här, det kanske är så därför att så här, ja, om du vill hitta någon gifta dig med, så är det väldigt bra om du liksom, jag vet inte, så här, duschar eller liksom borstar tänder och såna här grejer liksom. Men det de håller på med, de här liksom kortsiktiga psykologiska manipulationstekniken och så vidare, det är inte ett bra sätt att hitta en partner, hitta en person att bonda med för livet och skaffa barn med och så vidare. Det är extremt dåligt sätt att börja relationen med att manipulera dem på det sättet. Så det här är liksom människor som är oerhört långt från att vara någon moralisk high ground. Och sen har vi dessutom mycket att säga om det här, men låt mig bara säga några ord om incels. Jag har stor personlig förståelse för folk som säger att när man säger, jag måste ställa mig utanför den här sexuella marknaden, jag ska inte ens försöka träffa tjejer, jag kan inte bilda familj, på ett sätt skulle jag vilja barn, men det går inte på grund av hur förstörda alla könsrelationer är och sånt där. Och sen har vi då incels som är då ofrivilligt.
4: Mm.
3: Men vi har också MTGOG, vad heter det så? MTGOG.
4: Är det den här MGTOW?
3: Förlåt. Ja, jag ber om ursäkt. MGTOW säger man säkert, ja.
4: Men
3: go their own way.
4: Mm.
3: Som är då män som säger, jag ska inte ens försöka ha en relation med kvinnor. Jag ska skippa med kvinnor och familj. Jag tror att de säger, jag ska inte ens ha liksom engångslig. Jag ska inte
4: Fast
3: ens...
4: det är inte alla. Det finns de som kombinerar det här med då raggningskonst. Vilket är... ytterligare ett lager av dubbelmoral. Men ja, det finns även någon som säger, jag ska inte befatta mig med kvinnor överhuvudtaget.
3: Och det är ju liksom, det är ju, känner jag det, ytterligare en nivå av dubbelmoral. Därför att om det finns en naturlig, uppenbar sak som man kan göra för att göra en positiv skillnad, så är det ju, gift dig och skaffa barn.
4: Mm.
3: Gift dig, bygg en urstark relation med din partner, håll ihop resten av livet. Skaffa barn, om du är seriös med de här grejerna, skaffa så många barn som möjligt.
4: Mm.
3: Och försök introducera dem till liksom, traditionella värderingar, traditionell livsstil. Och så kanske dina barn också. Liksom, gifter sig, har bra äktenskap, skaffa många barn och så vidare. Och det är ju en väldigt, väldigt bra väg framåt. Men det här är människor som så här, dels tar avstånd från det och säger att man ska inte bilda familj. Utan istället ska man bara exploatera sexualekonomiska obalanser för att ligga med hundratals tjejer. Och sen ska vi ge oss på stackars tjejer som sitter på internet och hamnat i en dålig situation uppenbarligen, håller på med någonting som är väldigt destruktivt för dem, och så skickar Skatteverket på det, och den som tjänar pengar på det själv får en del av liksom, ja, skatten. Så äckligt.
4: Ja, jag såg faktiskt en gång någon sån här MGTOW-snubbe som sa, vi behöver, apropå det du säger om att skaffa barn, sa vi behöver nytt blod i rörelsen. Det säger jag. Det finns ett sätt att lösa det på. Det här, poängen är, det här är inte en rörelse som tycks ha självinsikt, tycks inte vara deras starka sida. Vilket är lite märkligt, därför att det borde vara, om de verkligen skulle vilja lyfta upp den här självhjälpsaspekten, så kanske självinsikt borde vara ett ganska tidigt steg. Så här, ta itu med dig själv, sort yourself out, sådana saker. Men istället så ger man sig på folk på det här väldigt elakartade, och alltså det är ju ur libertariansk teori ett indirekt våldsamt sätt. Alltså det är ju en indirekt form av angrepp mot kvinnor liksom. Det är motsatsen till gentlemannamässighet.
3: Ja, jag kanske har missat någonting stort i det här, och kanske att de här Rouge och de andra, kanske att de skulle ha några fantastiska invändningar mot det jag säger.
4: Mm.
3: Jag kanske inte på djupt vatten här, men jag tycker att det verkar som att det här är liksom oinsiktsfulla, som du säger, resentimentsdrivna, dubbelmoraliska äckel.
4: Mm.
3: Det är min känsla som jag får när jag försöker läsa om de här människorna. Och jag blir illa berörd faktiskt. Jag tänker på att de ska ge sig på de här sexarbetartjejerna som behöver hjälp. De behöver inte attackeras, de behöver inte ha till problem, Skatteverket. Och så här, jag förstår liksom idén i princip, om man säger att samhället måste öka, måste påföra kostnader på destruktiva beteenden. Men herregud, börja någonstans med dig själv liksom. Och den här Rouge till exempel, börja med att inte skriva massa böcker om hur man skapar destruktiva, manipulativa relationer. Kan kanske börja där. Och sen är det naturligtvis så att, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här. Det är kanske dags att gå vidare. Det finns en hel debatt kring den här Roche och hans förespråkande av att man ska legalisera våldtäkter på privat mark.
4: Jag har alltid utgått från att det där var fake news. Det känns som en typisk grej media skulle säga, men jag har aldrig orkat läsa mig in i det så mycket. Jag har sett något citat från honom där han avfärdade det som där media bias, och jag tänkte...
3: Han har ju efterhand lagt till en brasklapp på sin hemsida där det står att den här artikeln publicerades som ett försök till satir.
4: Mm.
3: Och sen står det också så att, jag kollade upp det precis nu innan, att det står, han har länkar till då felaktig medierapportering och att den ofta missförstås. Men den poäng han gör i den här artikeln, det är inte så att det är en så här satir, uppenbart att han inte vill det så här. Ja, det är uppenbart att han inte förespråkar att man faktiskt ska legalisera våldtäkter. Men det han säger där, och det är inte en så här helt galen idé, det är att om det inte finns liksom risker och kostnader som följer med att kvinnor beter sig på ett promiskuöst och obetänksamt sätt. Till exempel, om en kvinna klär sig liksom lättklädd, klär sig sexuellt utmanande och hon är brusad och kanske druckit, tagit droger och hon rör sig ute mitt i natten bland oss främmande människor. Om det betraktas som ett relativt riskfritt beteende, ja, men så här, det kommer hända väldigt mycket dåliga saker.
4: Mm.
3: Och därför så måste man ha en annan attityd. Och hans då provokativa förslag är att säga att våldtäkt är inte längre ett brott på privat mark. Och på det sättet så kommer alla kvinnor hålla sig i skinnet. För de vet att de kan inte vara lättklädda och fulla och gå runt på olika ställen. Därför att det kommer inte bli någon påföljd för männen. Och det är ett sätt liksom att vända på det här, för att nu har man istället situationen där män kan bli lagförda för våldtäkt retroaktivt för att någon kvinna ångrar sig efter händelsen. Hon var full och liksom önskade att hon inte hade lekt med den killen. Ja, men det är väl ungefär som våldtäkt.
4: Mm.
3: Och sen hamnar han i fängelse. Det är den extrema typen av saker som händer idag. Så han liksom ändrar på det här, han vill ha en diskussion om påföra kostnader och så vidare. Så att jag vill bara säga, jag vet att det finns en del som MGTOW-människor som lyssnar på Radio Bubbla och sånt där. Jag förstår att det finns lite djupare idéer bakom det här resonemang. Och jag har respekt och jag är intresserad av de här idéerna, men att som en del av det här då påföra kostnader på promiskuösa kvinnor genom att skicka amerikanska skatteverket på dem, det tycker jag faktiskt det verkar bara sjukt.
4: Ja.
3: Och det som ett brott mot icke-aggressionsprincipen, får vi det sagt också.
4: Ja, precis.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Cultura Aetatis, bokförlaget, som jag tror att alla känner till det här laget. Det är Boris eget bokförlag, som redan har nämnt i den här sändningen. Aetatis har ett nytt projekt som är väldigt spännande, som jag personligen är ganska entusiastisk över. Skulle gärna vilja, Boris, att du berättar lite för lyssnarna om det.
6: Ja, nej, men vi har... Tänk så att vi måste ju definitivt bredda oss i väntan på att vi kan publicera en mer populär bibel. Så satsar vi nu på serieböcker och ordentligt illustrerade böcker, alltså grafiska romaner för alla åldersgrupper. Och vi har fått tillgång till ett av Sveriges största lager av sådan litteratur och får sälja den. Och då har vi nu startat med lite julkampanjer med olika typer av paket som riktar sig till olika grupper. Dels har vi till... Och lite, alltså när det gäller de yngre åldrar, vi har satt ihop paket också. En del av dem vänder sig till de yngre åldersgrupperna. Alltså 3-8, 4-9, stora sagopaketet. Och det är utformat för att man ska kunna växa. Böckerna ska fungera hela perioden, kan man säga. Och andra paket är utformade mer för att... ge ett inte ett alternativ till, men en uppföljning till Harry Potter och liknande fantasy. När man vill gå ett steg vidare. Då har vi plockat ut några paket av böcker som vi tror passar speciellt för människor som vill kliva ett steg. Eller ungar som vill skriva ett steg till. Bland annat minst, jag har flera titlar med av min stora favorit Neil Gaiman, som är både en begåvad, mycket begåvad romanförfattare och en bra manusförfattare till serieböcker och grafiska romaner. Till exempel Kyrkogårdsboken vill jag varmt rekommendera. Och av honom har vi också den första delen, nu kommer den andra delen framöver, av American Gods, som är helt fantastisk läsning, utspelar sig i dagens USA och handlar om hur den gamla världens gudar är verksamma i USA idag i olika typer av förklädnad. Så det är en perfekt introduktion för unga människor till grekisk och även germansk mytologi. Oden förekommer givetvis. Och de ställs mot den nya typens gudar som skapas av det moderna högteknologiska samhället. Otroligt lärorikt och fantastiskt spännande och väldigt tankeväckande. Speciellt som unga människor går och funderar på myter och religioner och så vidare. Det är mina egna favoriter. Sen är det ju så här att jag har plockat ihop ett paket med väldigt vackert illustrerade böcker som heter Det vackra djurpaketet. Och många barn är intresserade av dinosaurier, vilket är fullt begripligt tycker jag. De utdöda djuren. Men de här böckerna introducerar, presenterar och visar nu levande djur i norra och södra halvklotet. Och så det paketet kompletteras med en encyklopedi om farliga djur. Så att man kan gå in på vår bokhandel och botanisera. Alla titlar som ingår i paketen kan också köpas som separata paket, så man kan plocka upp sina helt egna paket till inför den stundande julen. Och vi kommer ju att fortsätta med här och utöka antalet titlar vecka för vecka helt enkelt. Frågor så ska jag svara.
5: Ja, jag har ingen fråga, men jag blev väldigt glad när jag hörde talas om det här. Och jag har ju också, jag vet inte om du minns det Boris, men för många år sedan när du startade förlaget så försökte jag lägga fram ett case för dig om varför det skulle vara en bra idé att satsa på att sälja barnböcker. Jag hade massa idéer om det där. Jag sa att det är en köpstark marknad för att föräldrar snålar inte när det gäller deras barn. De vill ha det bästa för barnen, särskilt böcker. Särskilt om de kanske har lite dåligt samvete för att barnen har kollat för mycket på tv. Och så är det svårare och svårare att hitta bra barnlitteratur. För att allt som nyproduceras är så politiserat och allmänt motbjudande. Och jag vill inte på något sätt ta någon som helst credit för det här. Jag säger bara att jag är jätteglad att se att det händer. Och jag tror också att det här kommer bli en succé. Och jag kan också säga att jag har själv redan beställt flera av böckerna. Och jag kommer att läsa dem med mina barn.
6: Nej, du kan gå och ta kredit för det. Alltså, det ligger gnagt i mig länge. Problemet är ju att det är dyrt att producera barnböcker på olika... Alltså, det är... och göra dem... Alltså, illustra dem, till exempel de encyklopedierna hade varit oerhört kostsamma. Så att det är ju extremt tacknämligt att vi har kunnat prata oss till tillgång till det här fantastiska lagret. Det där finns en massa annat också som vi som sagt kommer att börja sälja framöver. Och böckerna från allra minsta, liksom, de är valda lite grann med tanke på att det är mycket modern barnligt, småbarnslitteratur, om man ska använda det uttrycket, är ju, tycker jag, ganska deppig. Alltså, det är pedagogiska grejer om väldigt enkla saker. Vardagen blir ganska trist, eller så handlar det om väldigt mycket handlar om döden av någon jäkla anledning. Fyraåringar ska tydligen grubbla mycket på det. Och den som har gjort urvalet till sagopaket har liksom satsat på att det ska vara mera alltså spänningen i vardagen. mer saga, mystik och spänning. Så att de böckerna tror jag är väldigt lämpliga att sätta på barn i 4-5-6 års åldern.
5: Ja, in och köp på aetatis.se.
3: Radio Bubbla. Nigerianske helbrägdagöraren Chinaka Adoesuwe skjuts till döds när han demonstrerar berlock som påstås göra bäraren skottsäker för presumtiv kund. Liknande incident i januari när man drack kulrepellerande vätska och därefter sköts ihjäl. Ja, två oerhört tragiska olyckor har inträffat i Nigeria. Nigeria där det finns en stor marknad för magiska talismaner, eller vad man ska säga. Olika typer av magiska verktyg som skyddar mot dåliga händelser. De har till och med så bra talismaner, enligt uppgift, att de hjälper mot att bli skjuten. Så att använd någon, drick den kulrepellerande vätskan eller sätt på dig det kulrepellerande halsbandet och så vidare. Så kan du inte bli skjuten, eller du kan åtminstone inte dö av att bli skjuten. Om inte naturligtvis någonting går fel, som det gjorde för Chinoka Adoesuwe, som 26 år gammal miste livet när han skulle demonstrera en av de här magiska redskapen som han livnärde sig på att försälja. Så att det kommer en annan ung man kom och ville köpa hans den här berlocken, står det i bubbelrubriken. Och han sa, funkar den verkligen? Funkar den verkligen? Och Gain säger, ja, naturligtvis, säger Chinaka Adoesuwe. Här, tar den här pistolen och skjut mig så får du se. Det kommer inte hända någonting, för jag har ju använt, min magiska artefakt. Så han sköt, men artefakten fungerade inte. Och han avled. Oerhört tragisk situation, och det är alltså inte första gången heller som det händer. Får du några associationer, Boris, när du ser den här liten?
6: Ja, det är... Nej, men det här är ju ganska... Man kan väl säga att på det här området så har ju vidskepelsen minskat i Afrika. Men på 1800-talet så hade man ju flera muslimska upprorsrörelser i norra Afrika mot det brittiska kolonialväldet. Och där ledarna för upproren delade ut amuletter och annat till sina soldater, och det lovade, och så blev de garanterade vad heter det? Ja, skottfrihet, eller vad säger, men att de skulle kunna ta en kula utan att dö. Och så kutar de mot engelsmännens kulsprutor, och det gick ju inte så bra, så man tycker de borde ha lärt sig läxan liksom. Och uppenbarligen så har de ju inte produktförfinat de här skyddande amuletterna speciellt mycket. Men annars så tycker jag inte, jag menar, det är lätt att trots det sorgliga att liksom fnittra åt det hela, det är jag också. Men så slår det mig att, men för guds skull, vi är ju inte så jävla mycket bättre i det här landet alltså.
3: Nej, det är inte det.
6: Här tror ju folk liksom att det räcker med att säga någonting eller göra ett handhjärta eller bara uttrycka en förhoppning eller deklarera sin godhet så ska saker och ting lösa sig.
3: Mm.
6: Jag menar, det här att någon säger ta den här amuletten och så kan du inte dö om någon skjuter dig, det är ju inte mindre korkat än en Annie Lööfs syn på invandringspolitik. Vi kan ta in många som helst eller Gustav Fridolins löfte om att jag ska fixa skolan på 100 dagar. Mm. Det är ju helt rubbat jämfört med den här nigerianen.
3: Ja, men exakt. Alltså, jag är så glad, både jag är lättad att du gör den här associationen. Att det inte bara jag som tänker på det sättet. Det var min första tanke när jag såg den här artikeln om nigerianska helbrägdagöraren. Alltså jag fnittrade till lite grann och tänkte sådär på Darwin, och att Darwin fortfarande ler i sin himmel och rensar ut och sånt där. Men så kom jag att tänka på hur mycket det påminner om Sverige.
6: Mm.
3: Vi har också en magisk talisman, kan man säga. Till exempel Annie Lööf har en magisk talisman som skyddar den svenska kulturen från att förstöras. Oavsett hur många främlingar vi tar emot. Ja. Och det är precis det som Annie Lööf och de andra gör. De säger, låt oss demonstrera. Här kommer 2 miljoner invandrare. Inga problem. Så fort de sätter sin fot på svensk mark så kommer de börja prata svenska. Då kommer de bli goda demokrater. Bring it on, säger de. Vi har vår magiska talisman. Den svenska värdegrunden.
7: Och det går ju sådär.
3: Ja. Oavsett hur övertygad man är, oavsett om man är lika trosviss som Annie Lööf eller Shinaka Adeoye-Sowe, så apropå, vi pratade om Stefan Molyneux i något inslag sen här, och han säger det i sin video om Sverige. Han säger att i grunden så handlar den här invandringspolitiken, i grunden så är det en sorts galenskap, det är ett vansinne. Och till skillnad från vad vissa människor tror, så är det fullt möjligt att vara vansinnig. Det är fullt möjligt att ta vansinnet rakt in i kaklet. Det är inte så att det automatiskt avbryts. Att man blir så galen så att man till slut bara vaknar upp. Och säger så, oj vad var det jag höll på med? Så skärper man sig. Ibland så är människor och grupper så galna att de går under.

0: Och Sverige befinner sig alltså i en masspsykos. Där man liksom har passerat gränsen. Man har liksom lämnat rummet där förnuft och logik och fakta råder och historisk erfarenhet och gått in i ett annat rum. Och är man väl där inne så... Ja, där gäller de egna lagarna helt enkelt. Och vi ser liksom inte hur... Jag menar, du och jag, du behöver inte vanka runt i det här, men jag noterar ju inte dagligen liksom idiotierna omkring mig. Det är ju komplett omöjligt. Men en sak som står med när vi pratar om det här med amuletter, det är ju att den här nigerianen, han var ju en person. Men vi ska inte glömma att på amulettområdet så har ju Sverige slagit alla jävla tänkbara rekord i och med Punkardannes armband. Det som skulle skydda flickor mot tafsande och våldtäktsförsök. Jag menar, det är ju staten som delar ut det och säger, här, ta på sån här så kommer det gå bra. Det är organiserat massvansinne. Och jämfört med detta så är den här stackars nigerianen som nu är död tämligen rationell faktiskt.
1: Ja, skrattet fastnar lite i halsen när man fnittrar åt de korkade nigerianerna. But I have a chance. You got a sense of humor. Baby, you know humor is death's romance. Ain't no one to take us around here. Come here. You're laughing at me. Stop it now. Stop giggling. Cut it out. Listen, why do you think it's funny? Well,

0: Get it straight now. What you gonna do? Are you all right? Well, all right then.
1: Radio Bubbla.
2: Professorerna Hans Hermann Hoppe, Rolf V. Puster och Jörg Guido Hülsmann avgår från Ludwig von Mises institutets vetenskapliga råd i Tyskland efter beslutet att tilldela ett nytt Mises minnespris till Argentinas president Javier Milei. Javier Milei, en av endast två statschefer i världen som är uttalade radikala libertarianer. Jag tycker det är viktigt att vi inte glömmer bort Hans Adam den andra av Liechtenstein. Han har till och med skrivit en bok om sina personliga libertarianska teorier. The State in the Third Millennium heter den. Ett litet lästips där. Men Javier Milei, han är unik på det sättet att han är så välkänd och synlig. Och han bekänner sig till en liksom ortodox och radikal form av libertarianism. Han har inte skrivit, så vet jag vet, någon egen bok med sin egen teori om libertarianism, utan han är liksom, han pekar på andra, de stora libertarianska tänkarna, Ludwig von Mises och Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe och så vidare, och säger det där är vad jag står för. Och det är väldigt unikt. Ja, det finns kanske några till. Jag hoppas jag får skit för det här, att folk säger så, det finns faktiskt fler statschefer som är libertarianer. Han Arvingen som har tagit över Singapore, eller Bukele, vad det kan vara.
3: Elon. Abbe är ju död.
2: Ja, han var ju störst, såklart. Men jag ska säga Elon Musk också. Han är världens rikaste man. Mäktigare än nästan alla statschefer som finns. Oförblommerad och uttalad libertarian sen årtionden tillbaka. Ja. Ja, vi måste ta en titt då på Milei. Jag följer honom inte jättenoga själv. Framförallt för att jag är så fördomsfull mot Latinamerika. Men vi måste ta en titt då och då. Milei har varit president i nästan 2 år nu. Det blir slutet av det här året om några månader. 2-årsjubileum. Han har gjort stora framsteg i Argentina. Inte minst om man säger så här, makroekonomiskt. Det går bra för Argentina. Inflationen är nere från jättehög inflation till låghanterlig inflation. Enorma budgetunderskott har vänts till budgetöverskott. Det var lite ekonomiska utmaningar i början för vanligt folk av den här liksom chockterapin som Milei

0: utlovade och delvis levererade. Men nu så är de officiella siffrorna att det är färre som lever i fattigdom i Argentina än tidigare. Och en hel del andra sådana här positiva tecken, som att vissa exportindustrier börjar komma igång igen. Och från ett politiskt perspektiv så har han gjort liksom en hel del stora privatiseringar, rejäla skattesänkningar, tonvis med avregleringar. Alltså här, de räknade i tusentals instanser av saker som har avreglerats i alla delar av ekonomin. Och han har också slagit hårt mot så här, ideologisk infiltration i staten och medier och i den akademiska världen och så vidare. Så det är ganska... Men mitt intryck är att det går väldigt bra för Milei med hans agenda och sånt där. Samtidigt så finns det såklart utmaningar. Han har fortfarande, som han alltid haft, en så liten minoritet i kongressen. Hårt motstånd från byråkrater, fackföreningar, peronisterna, såklart hela den här gamla maffian. Och det har varit en och annan skandal, det är korruptionsanklagelser. Nu är det en ny grej som de kör, som har att göra med hans syster, som är väldigt, väldigt, väldigt viktig person för honom. Väldigt involverad i statens styr och sånt där. Carina Milei. Och det är tydligen hon har anklagats för att ha gjort någonting och så vidare. Jag tycker att de där grejerna är nästan lite lustiga, för att tror någon på allvar att Javier Milei är korrupt? Alltså det är så otroligt långsökt att någon som är ute efter att berika sig själv skulle gå till val som en utrerad arachnokapitalist och prata om Murray Rothbard med en motorsåg i händerna. Om du vill mjölka systemet, så finns det några andra strategier som skulle vara mer opportuna. Men han hade också, Milei, han hade en ganska rejäl valförlust häromdagen. Jag tror att man kan säga att det var det största politiska nederlaget som han har lidit sen han blev vald. Och det här var, om jag förstår saken rätt, så var det ett lokalt val, eller regionalt val i Buenos Aires. Men det är väldigt stort, därför att den valkretsen har 40% ungefär av alla röstande i hela landet. Och det som hände var att peronisterna, det gamla gänget, de vann med 13 procentenheters marginal. Så att det var en jordskredsseger för Mileis motståndare. Trots att Milei storsatsade på det här valet. Han kallade det för liv och död, och sen fick han storstryk. Och sen noterade jag med viss munterhet att marknaderna reagerade väldigt, väldigt negativt på det här. Så att börsen dök och peson dök, och alla ekonomiska indikationer tyder på att omvärlden såg det här som en väldigt negativ signal, att Milei tappar mark och peronisterna är på väg tillbaka igen och så vidare. Så att det han har ändå med väldigt mycket uppbackning. Säkert en del, han har oförändrade popularitetssiffror internt i Argentina, och han är, som vi har pratat om tidigare, fortfarande väldigt populär i resten av världen. Vi tycker det är liksom kanske det mest intressanta och positiva med Milei av alltihopa, att han tar så väl emot, den här vilda agendan tar så väl emot i resten av världen. Ja. Nästa viktiga val i Argentina är nu i oktober, då man har nationella val till kongressen. Så det är Argentinas motsvarighet till midterms, som man har i USA, att man har val mellan presidentvalen.
1: En liten grej om valen, alltså. Jag har svårt att... Alla tidningar skriver om detta, att det var ett stort nederlag, och förvisso vann ju peronistkombinationen. Men tittar man på siffrorna så är det så här att när han valet till president så hade han 25% i hans lilla valallians i provinsen, som då är väldigt stor och viktig. Men det fick man ju faktiskt 34%. Man gick ju upp nästan 10%. Och man ska komma ihåg att i staden Buenos Aires, där man hade val i motsvarande val i maj i år, där vann han ju och gick från 20-30%. Så att, alltså, det tycker jag är intressantare på något sätt än vad tidningarna skriver. Att i en tid av liksom enorma omvälvningar i det argentinska samhället, och där det sägs att alla klagar och jämnar sig på marknivå och i gatuplanet, så ökade han med 10% i de två viktigaste lokalvalen. Det är inte illa.
0: Nej, det är intressant. Det är intressant. Alltså jag är enormt imponerad av Milleys, alltså hans politiska framgångar. Allting han har gjort efter att han har blivit president. Därför att han har ju fått igenom så enormt mycket av sin agenda. Det är jättemycket emot, men trots att han inte har en parlamentarisk majoritet, eller ens i närheten av en parlamentarisk majoritet, så har han fått väldigt mycket gjort. Mycket, mycket mer än vad jag hade förväntat mig. Så att han har ju gått från klarhet till klarhet politiskt, och liksom från politisk triumf till politisk triumf. Och så vitt jag förstår så kommer det här valet i Buenos Aires, det kommer inte påverka så mycket hans möjligheter att fortsätta. Och allt det här samtidigt som han inte har, jag tänkte vi ska prata lite om det senare, men mitt intryck är att Milei, han har inte liksom mjuknat politiskt eller ens retoriskt. Alltså han kör fortfarande den här stenhårda hetska retoriken där staten är en gigantisk kriminell organisation full av parasiter och alltihop ska rivas. Ungefär sådär liksom. Och ändå så får han så mycket gjort. Så att allt sammantaget så är det liksom, ja, så det kommer inte vara för alltid. För senare så kommer Javier Milei inte kunna styra Argentina längre. Men det vi har sett, så vitt jag kan bedöma, så är det är ett mirakel. Det är ett ekonomiskt mirakel, som det brukar heta. Du vet, argentinska mirakelekonomin. Det är faktiskt vad det är. Det är mirakulöst. Och politiskt så är det liksom bland det märkligaste som har hänt politiskt någonstans i vår tid. Det är ett av vår tids stora politiska fenomen. Och det är väldigt, väldigt svårt att utmåla Javier Milei som på något enda sätt misslyckad som politiker.
1: Nej, inte med tanke på utgångsläget. Jag menar, de två... Vi har ju två kritiska länkar om honom, och inga av dem tar hänsyn till den faktiska situationen. Och jag tror att ingen av, vare sig det högre eller så kallade vänsterlibertarianer, tar hänsyn till hur Argentina ser ut och hur deras historia ser ut och vad peronismen lyckades bygga upp och hur det såg ut innan peronismen dessutom. Det är en herkulesuppgift att riva ner alltihopa. Och det enda jag kan... Och att då manövrera med den faktiskt lilla fraktion han har på i parlamentet och ändå genomdriva så mycket. Alltså man kan jämföra med Åkesson till exempel, som faktiskt parlamentariskt sett har en starkare ställning än vad Milei har i Argentina. Jag fattar seriöst inte att han lyckas genomdriva så pass mycket. Sparka 10% av den statliga administrationens anställda, till exempel. Stänga ner ministeriet och så vidare och så vidare. Den enda lilla invändningen jag kan ha mot det hela, och det är ingen invändning egentligen, det är att ja, det vet det fasiken om det hjälper alltså. Om man tittar på människomaterialet i Argentina och Argentinas historia. Det finns ju inget land som är så uppbyggt på att vara en klientstat som Argentina, även innan peronismen. När man har lyckats riva allting så har jag en känsla av att då kommer folk, då finns det fortfarande en god jordmån för peronismen kvar, för att de där människorna vill ha någon som tar hand om dem. Sorgligt nog.
0: Ja, jag ska försöka återvända lite grann till den här rubriken, den här bubblalänken. Det har varit lite liv i vår del av den libertarianska sfären kring det här med Javier Milei. Jag antar att det vore någon sorts tjänstefel av mig att inte prata om det alls i radion. Alltså det är en stor konflikt nu mellan Hans Herman Hoppe och Javier Milei. Har man någonsin hört en så radiofejig rubrik för vår del? Men ett problem, om det hörs att jag är lite... tvekar lite här, det är att jag vet inte exakt vad jag ska säga om allt det här, för att jag har inte så bra förklaring till allting, men det som har hänt är så att Hans Hermann Hoppe, vår ideologiska läromästare i den högerlibertarianska sfären, han angriper Javier Milei rätt kraftfullt. Det är inte bara någonting som han sa i förbefarten en gång, utan han gör det gång på gång på gång på gång. Sen någon gång förra året så har han skrivit artiklar och hållit föreläsningar och gett intervjuer och bara gått loss på Javier Milei. Och jag antar att det finns folk som verkligen hatar Milei och liksom pratar massa om det och sånt där, men i min värld så är Hans Hermann Hoppe den som har varit mest negativ till Javier Milei och kritiserat honom mest av alla människor vars uppfattningar jag har tagit del av. Och det är lite intressant, det är lite bekant. Det beror förstås på att jag är väldigt insnöad, väldigt isolerad. Hoppe han säger så här att Javier Milei, han kallar sig libertarian, men han är inte tillräckligt renlärig. Han snackar väldigt mycket, men han har en ytlig förståelse för teorierna och han agerar inte utifrån libertarianska teorier. Och den stora käpphästen som Hoppe tar upp igen och igen, och inte bara Hoppe för den delen, det är ju att Milei har inte avskaffat centralbanken. Och han gick till val på det, att avveckla centralbanksystemet, och vad han skulle ha dollarisering. Du säger att man skulle ersätta peson med dollarn och så vidare. Men än idag så finns centralbanken kvar och peson finns kvar. Och man har en massa valutaregleringar för att få det här att funka. Milei, han konfronteras med det här liksom titt som tätt. Och får försvara sig mot det här, att han inte infriat det här vallöftet. Och han har diverse förklaringar om varför det skulle vara väldigt skadligt att göra det för snabbt och så vidare. Och där någonstans så vecklar man in sig i en ganska komplicerad nationalekonomisk diskussion. Och det blir lite så här, olika ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan har olika uppfattningar om det ena och andra. Liksom. Och både Hoppe och Milei är liksom högprofilerade ekonomer inom den österrikiska ekonomiska skolan. Så att det eventuellt så blir det lite tekniskt. Jag förstår inte alla detaljer kring det där. Men det är också andra saker. Hoppe säger så här att han borde ha privatiserat ännu mer, han borde ha sparkat ännu fler statsanställda, han borde ha tagit bort fler regleringar, framförallt valutaregleringar och sånt där. Han har inte avreglerat arbetsmarknaden så mycket som han borde. Och såklart utrikespolitiken. Det är en jättestor grej här, va? Att Milei, han är pro-amerikansk. Och han gör allt för att vara bästa kompis med Trump och sådär. Och såklart så är han ännu mer pro-israelisk än pro-amerikansk. Alltså till den grad att han själv försöker konvertera till judendomen. Han är fanatiskt pro-judisk och pro-israelisk. Och vi har pratat om det här förut, och man kan fråga sig, spelar någon roll? Vad spelar det för roll liksom, vad Argentina har för utrikespolitik? Det enda vi möjligen kan bry oss om, det kanske, vad tycker Javier Milei om Falklandsöarna eller något sånt där? Och han har ganska skön inställning i Falklandsöarna. Han sa väl någonting i stil med att Argentina är ett sånt skithålsland, så att vi kan inte ställa något krav på att någon ska tillhöra oss. Jag förstår om de vill tillhöra ett annat land. Något sånt där liksom. Så att förutom om han ska starta krig med Chile eller något sånt där, så kan det kvitta lite grann. Så jag vet inte. Hoppe har en annan poäng. Det tycker jag man måste igenom, och man kan ge sig in i de här tekniska diskussionerna om det korrekta sättet att avveckla en centralbank och så vidare. Som, och det är sånt som en viss sorts libertarianer är enormt intresserad av. Folk som gillar den österrikiska ekonomiska skolan och sånt där, de tenderar att aldrig sluta prata om centralbanker och gärna en hel del tekniska detaljer och sånt där. Frågan är väl liksom, Hoppe har poänger, men frågan är vad han har för proportioner. För att Milei har gjort väldigt mycket bra saker på alla de där punkterna som Hoppe tar upp som problem. På alla de punkterna så har Milei gjort väldigt mycket bra saker. Vilket Hoppe själv också tillstår. Det är inte man säger att Milei gör bara massa skit. Men han har det här behovet av att kontra signalera. Och då frågorna som uppstår är sådana saker som säger, men kunde Milei ha gjort mer? Ja, kanske det, förmodligen. Men så här, återigen, han har en parlamentarisk minoritet, och som sagt, jag tycker att det är otroligt att han ändå fått så mycket gjort som han har fått. Så att jag undrar lite så här, vad är det egentligen vi pratar om det här? Och problemet är lite grann att jag inte vet. Alltså, Hoppes argument, de är väldigt, alltså, man kan tycka att de är petiga liksom, men Hoppe är en väldigt teoretisk person. Han är en filosof ut i fingerspetsarna. Och sen när det kommer till att omsätta idéer i praktisk handling, alltså utforma politik och så vidare, det är inte hans starka sida. Vilket han själv ofta har påpekat. Så Hoppe har själv ofta sagt det när han får frågor om så här, men hur ska vi göra praktisk politik av det här? Och då har han svarat att det där får andra människor arbeta ut. Folk som inte är lika specialiserade som jag på de filosofiska bitarna. Han har ofta sagt det. Och sen kan man diskutera huruvida det där är en koherent filosofisk position att ta. Alltså, kan man utforma filosofi men svära sig fri från att utforma en politik som kan implementera filosofin? Det finns ett potentiellt problem där. Men Hoppe verkar också orolig för någon sorts association. Alltså att eventuellt för att Millay har nämnt honom som en inspiration vid något tillfälle. Och han vill verkligen markera då att han inte står bakom Millay bara för att Millay har åberopat honom som en inspirationskälla. Nu Millay har tagit tillbaka det. Nu kallar Millay Hoppe för en idiot. En liberidiot. Så att... Jag har aldrig tänkt att Millay är särskilt associerad med Hoppe. Jag har aldrig hört Millay säga någonting om Hoppe och hade ingen aning om att Millay eller någon i Argentina ens har nämnt Hoppes namn förrän jag läste Hoppes artikel där han tog avstånd från Millay. Så att det som Millay håller på med rimligen reflekterade inte alls på Hoppe. Och det är ingen någonsin som har tänkt så här, Hans Hermann Hoppe, ja, det är han som har inspirerat Javier Millay. Men det finns en annan sak som jag tror spelar in här, och det är att Hoppe är enormt beskyddande när det gäller Murray Rothbard och arvet efter Murray Rothbard, för att Millay har pratat jättemycket om Rothbard, och jag misstänker att Hoppe tar det personligt, därför att Hoppe var ju Rothbards stora lärjunge och hans intellektuella arvtagare. Så att Hoppe gillar inte när andra försöker uttolka Rothbard. Så någonstans tror jag att det är lite så för Hoppe att det är bara Hoppe som har rätt att tala för Rothbard, så att säga. Och Murray Rothbard själv hade eventuellt hållit med om det där. För att Murray Rothbard han älskade Hoppe och liksom lyfte fram honom och såg till att alltid ha honom nära och liksom byggde upp Hoppes karriär och de jobbade jättenära varandra och liksom de kunde inte ha varit tajtare. Men Murray Rothbard, han har varit död i 30 år nu och det går inte att bevara hans eftermäle som ett balsamerat lik i ett mausoleum i Moskva, håller jag på att säga. Ett mausoleum i Auburn, Alabama, eller i Istanbul. Folk kommer göra vad de vill med arvet från Rothbard och det är kanske inte bra alla gånger, men vad ska vi göra? Ska vi sitta och gnälla över att den eller den tesen är feltolkad och tvista om vem som är den sanna uttolkaren och så vidare? Förr eller senare så börjar det likna någon sån här teologisk fejd om den sanna uttolkningen av Thomas av Aquino, eller du vet, liksom så här, trotskisterna och stalinisterna, de är oense nu om hur den eller den tesen från en bok av Lenin ska tolkas.
1: Ja, men precis. Och egentligen tycker jag väl att för mig är det så att bonnigt uttryck, men det är bättre för han gör någonting. Han försöker gripa den politiska makten och visar just den här nästan lite rubbade fingerfärdigheten och den rätta galenskapen för att våga gripa makten, och den saknar Hoppe helt. Men däremot så tycker jag väl att det är att jag tycker att de båda bortser från den argentinska verkligheten. Jag blir lycklig ju mer han kan montera ner av staten. Den är så jävla ond, speciellt i Argentina. Men jag vill nog säga att även om jag tycker illa om grundtendensen hos Kevin Carlsons kritik, så finns det en liten poäng där. Och det är det att vi Argentina riskerar gå mot en slags Boris Jeltsin liberalisering. Faktiskt. Just på grund av att jag måste tjata om detta. Argentina påminner mycket om Sovjet under Brezhnev. Alltså slavliknande slöbefolkning. Man släpper allting loss och det går åt helvete och alla super ner sig. kommer att supa ner på något annat än vodka i Argentina. Men det jag saknar hos Milei, det är ju en slags positiv vision av vad man vill, förutom att ta bort staten. Om vi tittar på alla stora stadsbyggare i västvärlden, Italien, Tyskland, USA, säkert något mer land som jag inte kommer på, så är det, de har en vision för nationen. Men det har alltså, och det är oerhört viktigt att man ska vinna val. Det räcker inte bara att säga riv staten, utan det här ska ni få istället. Men det är högst oklart. Folk måste vara beredda att offra sig lite också. Och det är någonting jag saknar i allt jag sett av Milei. Men ändå är det bra det han gör. Men, och det är därför jag tycker det är viktigt det här med Trumperiet och Israel-vurmen. Alltså det vilar något märkligt. En stor politisk ledare ska ha ett visst mått av galenskap. Men när han håller på att toka sig vid klagomuren och är så här superfanboy för Trump, då blir han så icke-argentinsk på något sätt. Och jag tror det spelar roll liksom att han, ja, jag sitter på fredag och han läser Toran. Det är inte så där speciellt politiskt smart i ett superkatolskt land, vilket Argentina är.
0: Nej, det är nog helt sant, Boris. Men det däremot är att det är väldigt, väldigt typiskt för den här typen av libertarianer som Milei är. Mm. Alltså framförallt för att han är en sån ortodox, testuggande, liksom rothbardiansk, anarkokapitalistisk typ liksom. Så han är inte liksom, det finns väldigt många sorters libertarianism, men Milei är, han är väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, men du behöver bara höra några få om du kan libertarianism så behöver du bara höra några enstaka nyckelord från Milei, och så vet du exakt vad han tycker om allting. Och du vet också att han liksom inte tycker någonting om vissa andra saker. Och han är ju alltså det är en sån grej, jag tror att Hoppe eventuellt missar det här lite grann i sin kritik, att libertarianer tenderar att vara ganska galna. Att det är libertarianer som tar över länder. Vad vet vi om deras tendenser? Det finns ju bara en, så vi vet inte. Men känslan man får är att Milei är en väldigt typisk libertarian, men liksom ännu mer. Ännu mer galen på de där typiskt libertarianska sätten. Så han har någon sorts, han är någon sorts sån här tantra sexguru med en massa älskarinnor och sånt där. Och det är väldigt typiskt för en framgångsrik libertariansk kuf. Och han lever något så jättekonstigt privatliv med liksom sin syster och sina hundar och sitt tantraharem och den där bizarra vurmen för judendomen. Det där är också ganska vanligt att libertarianer har någon sån här udda idé som de har snöt in på. Sån här konstig religion som de vill ansluta sig till och så vidare. Och allt det här spelar in i det större mönstret. Det som jag försöker prata direkt till det som du sa, Boris, det här med att bygga en vision för nationen. Det där är inte någonting som ortodoxa libertarianer är särskilt bra på, utan det är snarare som en akilleshäl de har. Mm. Därför att de inte är förankrade i sin egen nationella kultur, utan tvärtom så är de alienerade från den, för att de lever helt och hållet i den här teoretiska världen. Och de här libertarianska idéerna som är väldigt judiska, för att knyta an till Mileys förbläss, och vi har pratat om det här tidigare i radion, att det finns en det som Kurt Ullit kallar för den judiska gettomentaliteten. Han kallar libertarianism för judisk gettoetik. Det vill säga, det är en specialetik som definierar ett sorts undantag, ett kryphål för att ta sig ut ur samhället och leva efter dina egna regler, som en liten skyddad enklav omgiven av resten av samhället. Och du bryr dig inte så mycket om resten av samhället. Du är liksom neutral till alla kulturella tendenser. Det spelar ingen roll vilken kultur vi har eller liksom vem som bor i landet, den demografiska situationen. Det där spelar inte så stor roll. Så länge vi bara kan avskaffa centralbanken så kommer de vara nöjda och glada.
1: Ja,
0: och jag för min del, jag vill hålla på med tantrasex, och du för din del kanske vill hålla på med något konservativt bös. Men vi ska alla bara gå vår egen väg efter revolutionen. Så att det är väldigt symptomatiskt, inte för alla libertarianer. Jag är också libertarian och jag har inte liksom de problemen på samma sätt, men jag har grundat mig lite mer från mina mest yviga, luftiga, frittflygande libertarianår. Men det är väldigt typiskt libertarianskt. Och jag tror inte riktigt att det är kompatibelt med den här liksom ortodoxa, doktrinära linjen som Milei har. Att också utveckla en storslagen vision för nationen. Det är bara ingenting som libertarianer är intresserade av.
1: Nej, alltså jag är helt med på det. Det där var väldigt väl framlagt. Det som förvånar mig är ju, alltså, vad jag hade hoppats på att han ändå skulle göra det. Därför att han har ju faktiskt något som då inte kännetecknar libertarianer i allmänhet. De är precis som du beskriver det. Men han har ju den politiska fingerfärdigheten, han har hårdheten, råheten och fräckheten. Alltså det är ju också något jävligt jordbundet i hans framfart. Och det är därför jag hade på något sätt gått och väntat på att han skulle veckla ut en så här stort PowerPoint-ark och det här är min vision för en ny Argentina. Men det kommer nog aldrig att ske. Men han är ju en udda fågel som libertarian eftersom, som du säger, Hoppe har väl aldrig tänkt en praktisk tanke. Men det gör ju definitivt Milei, alltså han skiter väl i vilken ordning han river ner olika institutioner i staten bara. Han river där stenarna sitter lösa, så det är så man ska göra. Men hans hund kanske talar till honom en dag och ger honom en vision för Argentina. Vilket behövs. Svårt att vinna i längden annars.
0: Det var när han döpte sin hund efter Murray Rothbard som han blev Hoppes dödsfiende.
1: Det var där det liksom skete. Precis.
0: Ja, nej men visst, det är så. Jag känner väl också att Milei, han är lite grann, både Milei och Hoppe är lite grann så här förblindad av en alltför teoretisk approach. Det är lite intressant, fast de hamnar liksom på kollisionskurs just här, men det som du säger, Hoppe, han är verkligen en teoretiker ute i fingerspetsarna och han har ju en del idéer, det ska man ge honom. Han har ju förklarat, även nu på senare år, i Milei-eran, hur han tycker att man bör agera liksom, med politik och opinionsbildning och så vidare. Och han har ju en idé som han har liksom haft länge, men som han nu understryker och lyfter fram. För att folk säger så här, men om inte Milei duger, hur ska någon politiker någonsin duga? Hur ska vi göra någonting liksom? Men Hoppe säger ju att han tycker att vi ska ta en mer kompromisslös anarkistisk hållning och inte hålla på och verka för att vi ska ha bättre politiker, utan istället ska vi opinionsbilda mot staten som sådan och försöka få till en, liksom, en sorts intellektuell elit som går till storms mot staten som fenomen och mot alla politiker. Och på det sättet så kan man underminera statens legitimitet. Vilket kommer... Jag tyckte det här var lite ironiskt. För att han sa det, han citerade Marx i det här sammanhanget. Och han sa att staten ska vittra bort. Om vi bara lyckas med det här projektet, då kommer staten vittra bort. Eller brytas upp i mindre entiteter som Schweiz och Liechtenstein och så vidare. Som Hoppe återkommer till. Men det finns en del av mig som misstänker att statens bortvittrande är ungefär lika sannolikt om vi verkställer Hoppes strategi som den var när vi verkställde Lenins strategi för att åstadkomma samma slutmål.
1: Precis. Men just det här med visionen som jag var inne på förut, alltså man ska komma ihåg att det är några årtionden, alltså Argentina etableras ju faktiskt i sin grundlag när Perón griper makten som arbetarnas och de fattiga människornas nation. Man hade till och med paragrafer i konstitutionen om att tango och fotboll var uttryck för den argentinska folksjälen. Och alltså i nästan 100 år har liksom det där legat som ett tucken över argentinska samhället. Och det är därför det är bra att han spränger upp håller på att stänga, liksom förföljer tidningar och alla sådana saker. Men Fotboll är inte mycket för heller. Men ger man sig på de där sakerna så måste man ha någonting annat. Måste man ha någonting annat? Jag är lite tjatig här än att bara ta bort staten. För annars kommer folk, de har fått i sig det med modersmjölken, att det här är arbetarnas och de fattigas land. Förlovade land tror jag till och med det står. Så att han har en del att kämpa med. Jag tror inte han, likt Hoppe, ser han inte vikten av att vinna den striden.
0: Tango och fotboll i konstitutionen.
1: Ja, det togs bort sen, men det var ursprungligen. Tango och fotboll och ett antal namngivna helgonfestivaler skrevs in. Och det visar liksom vilken fingertoppkänsla Perón hade för liksom, och när nationen består till stor del av invandrade galiciska och syditalienska bönder och lantarbetare, då är det man ska köra med. Tango och fotboll och helgonfestivaler. Och det här är ert land. Det är jättesmart. Man måste ha något istället.
0: Jag kommer osökt att tänka på vår vän Lars Trädgård.
1: Ja, just det.
0: Den svenska kulturen. Tänk om han hade bara kommit på en sida. En enda sida. Han kom tillbaka med utredningen. Sverige, det är dansband och hockey.
1: Ja, men alltså, det är... Fan, det hade varit något. Jäklar vad folk hade gillat det. Dansband och hockey.
0: Dansband och hockey och den stora festivalen till Sankt Gretas ära.
1: Precis.
0: Eller vad de har för helgon, jag vet inte.
1: Ja, men det är väl det helgon som gäller just nu faktiskt.
0: Ja. Ja, är lite intressant i alla fall. Jag känner mig lite kluven, alltså... Apropå det här med Hoppe och Milén, alltså, för jag känner mig väldigt kluven varje gång jag säger någonting positivt om en politiker. Det är Trump eller Milén eller Bukele eller vad heter han, Sonesson som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Min instinkt är verkligen starkt att alltid vara mot alla politiker under alla omständigheter. Och det finns ingen politiker som jag inte tror kommer göra mig gruvligt besviken om de lyckas behålla makten tillräckligt länge. Samtidigt så vet jag ju med mig att precis som Hoppe, inga jämförelser i övrigt, så är jag en relativt teoretisk person. Och så är vi tillbaka till andra frågor som värdet av teori kontra praktik. Och jag är ju absolut inte en person som tror att man kommer någon vart genom att skjuta från höften utan teoretisk förankring. Så på det sättet så är jag kanske lite bunden till den typen av tänkande. Men det är någonting väldigt, väldigt märkligt med den här situationen, att vi har en så riktigt vild libertarian som bara spyr ur sig libertarianska liksom, jag hoppas säga floskler, men bara öser ur sig libertariansk doktrin liksom, som en sån riktig skolad teologiskt, vad heter det, sån här, en skolastiskt skolad liksom, fantastiskt liksom. Det finns många som kallar sig libertarianer. Vi har sagt, Elon Musk, han är libertarian och sånt där. Men han sitter och citerar Ludwig von Mises och sådana här saker. Så att vi har en sån person, han tar makten i ett land. Och sen så har vi en massa libertarianer som är väldigt upprörda över det här och måste ta avstånd och kritisera och så vidare. Ja, jag fattar. Jag tror att det är något personligt. Jag tror att det är en sån här personlig grej. Precis som att Hoppe, han har haft konflikt med... Ja, vi pratade om det, Walter Block, för ett tag sedan. Om hans attacker mot Walter Block och varför de kanske egentligen är ganska personliga. Och även andra personer som Jeffrey Tucker och Kurt Doolittle. Ibland säger det för oss alla, antar jag, att ibland kör ihop sig och blir väldigt, väldigt personligt. Och det är kanske inte mer om det. Det är kanske bara en del av vad vi är som människor, att det händer ibland.
1: Jo, men samtidigt tycker jag väl ändå att man skulle kunna luta sig bakåt och ha den här synnerligen ordentligt förnöjda inställningen att jag avskyr Trump, men jag är jättelycklig för att han rör om i grytan och river ner delar av staten. Och jag kan stå främmande inför vissa personliga grejer hos Milley, men jag blir jättelycklig för allt han river ner av staten. Och det där som är så... Den här njugghet som ligger liksom i... Kan inte folk vara glada för att det rör på sig, även om det inte är i perfekt linje med teorin? Därför att det är ändå bra att vissa saker försvinner. eller att vissa saker blir kaos. Tycker inte att det är svårare än så.
0: Nej, nej, det är sant. Det är sant. Det är klokt, Boris. Det är en gyllene medelväg där. En annan grej som jag tänker på, det är här att, och det, jag tänker på mig själv nu, men jag och många andra människor känner jag behöver träna oss på att förhålla oss till en ledare. Att det faktiskt kan dyka upp någon ledare på liksom nationell nivå där vi bor. Och när det händer så kan vi inte sitta med armarna i kors och bara tjura och gnälla. Utan det kan komma till ett läge där sättet att rädda landet är att ställa sig bakom en ledare som dyker upp och hjälpa honom att få jobbet gjort. Och jag tror inte att vi kan göra det från ingenstans. Om allt vi gör är att vi sitter och gnäller om alla politiker, så kommer vi inte vara redo att ge stöd till ledaren när han dyker upp och behöver vårt stöd. Så därför, så tänker jag på det, att jag tränar mig lite grann. Det är som lite så här en lekfull övning att ge stöd till någon typ av politisk ledare i Sverige eller i andra länder, för att en dag så hoppas jag att det kommer bli relevant och kanske viktigt att göra det på riktigt. Och där, då är det bra att man får köra lite, att man får torrköra lite med Milei och Trump. Att det här med att man håller för näsan, ja, man tar liksom det goda med det onda och hittar den pragmatiska vägen framåt. Kanske lägger teoretiska hänsyn åt sidan liksom, för att jag hoppas att det snart ska vara allvar i Sverige. Att det snart står en man i arenan i vårt land och då vill jag försöka hjälpa honom. Inte sitta på läktaren och tjura.
1: Ja, men precis. Alltså, alla lyckade nationella omvälvningar och framsteg har ju faktiskt gjort av att folk, av att människor, att starka individer har sagt att nej, vad fan, det behöver inte vara just jag som bestämmer exakt mina uppfattningar. Han där borta är ämnad att leda. Det är liksom det viktigaste man kan göra faktiskt när man tittar på landet och det politiska landskapet. Att spana efter den som har förmågan att förändra saker och att samla folk omkring sig. Det gäller alltid att hitta rätt person.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Macron meddelar översyn av fransk medielagstiftning under 2018 för att bekämpa nätpublicerade fejknyheter. Förklarar att kraftfull lagstiftning krävs för att skydda liberal demokrati. Jag kommer tjata om ganska mycket om det här, om statlig kontroll av medier, internetcensur och så vidare. Det kommer vara mycket, mycket prat om det här i Radio Bubbla och i resten av världen. Vi har ju förstås alltid pratat om det här, men det kommer bara bli mer och mer. Så jag ber om ursäkt på förväg att vi måste hårdbevaka det här ämnet särskilt. Det rör på sig i Frankrike, ett av många ställen. Frankrike är i en speciell situation nu för att man har den nya presidenten, Emmanuel Macron, som på många sätt inte är en vanlig politiker. Han är inte lika ängslig och försiktig av sig. Han är på många sätt en väldigt modern och framsynt politiker som tror jag, det här är bara min personliga gissning, att Macron visar vägen på många sätt för hur det kommer funka i politiken och vilken typ av politiker vi kommer att ha framöver. Det är inte samma daltande och jamsande. Det är lite hårdare nypor, raka rör och i det här fallet då till exempel att vi måste helt enkelt införa ny lagstiftning för att stoppa spridningen av fake news. Vi kan inte ha fria medier på det här sättet. Fri informationsspridning, fri åsiktsbildning. Nu är det dags att vi drar ett streck i sanden och säger att det faktiskt är staten som har sista ordet om vad man får publicera eller inte. Det sker naturligtvis, vi behöver inte gå in på de retoriska detaljerna. I det här fallet pratar man om att skydda de liberala demokratierna. Och han pratar om ryska medier. Precis som man använder i USA så pratar man om att främmande makter har försökt hacka valrörelsen. Mm. Säger han, hände förra året i Frankrike. Men det väsentliga här är slutsatsen. Att vi måste ha stark lagstiftning. Stark lagstiftning som begränsar vad man får göra på internet. Och särskild lagstiftning som ska gälla under valrörelser. Jag såg en artikel som jag tyckte var ganska kul häromdagen. Som formulerade situationen i Frankrike på ett sätt som jag tyckte var anslående. Han sa att fransmännen var så desperata att inte välja en fransk Trump till president. Att de råkade istället välja en fransk Hitler.
1: Ja, men jag tycker ändå alltså att jag tycker inte han går i spets. Jag tycker nog att för han tar ju inte, han är ju duktig på vad han gör tyvärr. Men det man inte tar upp det som är mer tydligt tycker jag i andra länder som Sverige väldigt mycket. Det är att de ju, här har man ju fört in ett moment till som jag också har länk om. Alltså att dels har man det här fake news och så vidare. Som de stora producenterna av fake news som Dagens Nyheter och Expressen ropar om mest. Men det andra som kommer starkare och starkare, det är ju att vi måste få stopp på näthatet. Väldigt omhudade människor liksom som är kolumnister och skribenter. De ropar ju dagligen numera i spalter och kolumner om hur de utsätts för så kallat näthat. Och att det kräver ingripande. Så att det kommer ju liksom bli en slags humanitär intervention i sociala medier från statsmakterna. Bara för att skydda de här stackars små skribenterna och tyckarna.
2: Ja, det kommer att finnas väldigt många olika förevändningar såklart. Och de kommer alltid anpassas till lokala förhållanden. Dels till varje enskilt land, men också säsong för säsong så kommer förevändningarna bytas ut. Just nu så pratar man gärna om näthat och man använder sig av till exempel MeToo-kampanjen i Sverige. I Sverige har vi haft en hets mot folkgrupp som har varit en stor grej. Och man får inte hetsa mot, ja, det först var det liksom rasgrupper och sen blev det muslimer. Då blev muslimer en sorts pseudoras som man inte får hetsa mot. Och sen var det bögar som var också en ny sorts folkgrupp. Och hets mot folkgrupp kommer göra en comeback ganska snart i Sverige. Ja. Då man börjar åtala folk för hets mot folkgrupp mot svenskar. Jag tror inte man ska utesluta att de liksom inviterar och kommer tillbaka. Men det gäller att inte bli distraherad av alla de här resonemangen och den här retoriken. När de pratar om näthat eller hets mot folkgrupp eller Ryssland eller valsedlarna som har blivit hackade. Därför att slutsatsen är av någon magisk orsak alltid exakt samma sak. Oavsett vad problemet är så är lösningen alltid exakt samma. Nämligen att staten ska ta kontroll över samhället. Och specifikt att staten ska ta kontroll över informationsflöden och informationsinfrastruktur. Vilket sammanträffande att det alltid är samma lösning oavsett vilket problemet är.
1: Ja, det finns alltid något skäl. Om inte annat kan man uppfinna det.
2: Jag tror att Macron är lite av en föregångare för att han är inte den egentliga föregångaren. Den egentliga föregångaren är Kina. Det tror jag är modellen för västerländska politiker. De dreglar när de åker på studiebesök till Shanghai och de drömmer om att ha den typen av makt och kontroll som man har i Kina. Och där har man också tagit total kontroll över internet, sociala medier. Där har man liksom staten en egen sorts sociala medieplattform där man sätter poäng på medborgarna och rankar dem. Så där får du liksom små poäng, rankingpositioner, såna här små märken och så vidare beroende på hur bra du är som medborgare. Så det är den ultimata spelifieringen, brukar man prata om i branschen, av statlig kontroll. Så det tror jag är målet och Macron utmärker sig i Europa genom att han är den som är mest vågad i Västeuropa i att säga att jo, men vi ska lägga demokrati och frihet bakom oss. Det är därför han pratar om liberal demokrati hela tiden och använder ordet liberal. För att han vill lägga de här klassiskt liberala idéerna helt och hållet bakom sig och gå på som en ångvält i en auktoritär riktning. Då staten tar absolut kontroll över allting. Så att han kommer leda vägen mot att göra Västeuropa som Kina. Det är min tes här.
1: Ja, men det tror jag också. Och Och det är viktigt att påpeka där om att Kina är ju tyvärr ett föregångsland på området, för att man inte bara kopplar upp kontrollen på sociala medier, utan alla dessa system för även fysisk övervakning de bygger upp, alltså vart det är, vart det går, hur du identifierar och så vidare. Och nu också den här totala kontrollen över kontantuttag du gör om du är kines och utomlands. Och i skymundan kommer ju Indien på samma sätt. Alltså det är intressant att se de här två jättarna i tredje världen verkligen bygger upp system för inte bara sociala mediekontroll utan total kontroll över medborgarnas göranden och låtanden och hur de använder sina pengar, vilket är den yttersta grejen. Så jag tror också att Macron kommer att vara den som, och den franska staten har ju liksom det är ju en stålstat, så att när de går in på det här området så kommer vi att se ett högeffektivt övervakningssystem.
2: Daniel McCarthy, libertarianer minst lika suicidala som vänsterliberaler. Den ekonomiska kris de fokuserar på kommer att föregås av politiska och kulturella kriser som utgör större hot. Skattesänkningar och avregleringar otillräckliga eftersom marknaden är beroende av civilisation och nation. Ja, Daniel McCarthy är en person som för mig är okänd sedan tidigare, men han är någon typ av konservativ tänkare och författare som har återkommande dialoger med libertarianska vänner. Och han börjar bli lite trött på sina libertarianska kompisar i vissa avseenden. Och han ger här en bild av vad libertarianer tycker och vad som är fel. Så det här är hans stora liksom, därför har libertarianerna fel artikel. Och sånt tycker jag alltid är kul. Det här är sånt som vi bör läsa för att utmana oss själva och sätta tänderna i och kritisera för att vässa våra egna argument. Så för mig blir det som kattmynta när jag ser en artikel som heter Why Libertarians Are Wrong. Jag ska försöka sammanfatta lite övergripande vad han skriver om. Så hans bild är att libertarianer, de säger så här att de stora problemen i världen är övercentralisering och överreglering. Så bara vi åtgärdar de problemen och decentraliserar och avreglerar och sänker skatten och så vidare, då kommer saker och ting bli bättre. Och det är egentligen det enda vi måste göra. Bara vi monterar tillbaka staten, avreglerar, decentraliserar, så kommer alla andra problem successivt att lösas. Libertarianer säger då att såna här mer nationalistiska idéer om att staten ska gå in och stödja olika, till exempel inhemsk industri som utsätts för allt för hård internationell konkurrens. Staten ska gå in och med kanske subventioner, handelshinder och sånt där för att staga upp. Alla sådana idéer är dömda att misslyckas därför att statlig styrning inte fungerar. Av mycket mer fundamentala skäl. Libertarianer faller tillbaka på de här abstrakta teoretiska argumenten som till exempel kalkyleringsproblematiken som har analyserats av Mises och Hayek och så vidare. Ganska fundamentala argument, och Daniel McCarthy verkar känna att libertarianerna i det här tappar lite grann siktet på konkreta verkligheter. Han gör en reflektion formulering som jag tycker är ganska intressant. Han säger att han verkar säga, så här tolkar jag honom, att det kan ligga någonting i det som libertarianerna säger om att vi går mot en ekonomisk kris till följd av statlig överreglering, statligt understödd kreditexpansion som kommer underminera valutor och så vidare. Så det kommer eventuellt komma en sån ekonomisk kris. Men innan den krisen hinner drabba oss, innan den hinner komma liksom i full skala och få stora konsekvenser, så kommer vi stå inför andra kriser som är mer relevant och mer akuta att ta itu med. För att om vi inte tar itu med de politiska kriser som vi står inför, de kulturella kriserna som vi möter nu, då kommer vi inte ens vara kvar att hantera den ekonomiska krisen när den väl blir så akut att vi måste agera. Och han säger också, tycker jag bara en intressant grej i förbifarten, han säger att den politiska krisen kommer komma antingen från höger eller från vänster. Men och det kan vara liksom vilket som, oavsett så har vi ett jäkligt stort problem som libertarianer inte bryr sig tillräckligt mycket om. Så bara kort då, vad är det för kriser han pratar om? Ett av de problem som han identifierar handlar om den interna klassammansättningen i ett land. Och han skriver framförallt, som jag förstår, utifrån ett amerikanskt perspektiv. Men han beskriver då att den urbana administrativa överklassen växer på bekostnad av det han kallar för urban och suburban underklass. Och i den här processen så blir det så att det han kallar för medelklassen utarmas eller försvinner helt och hållet. Och han ställer då frågan, var tror libertarianerna att de hamnar i den här uppdelningen? Tror de automatiskt att de kommer vara en del av den här urbana administrativa överklassen som kommer gynnas av den här utvecklingen? Och sen konstaterar han också att många högprofilerade libertarianska debattörer, de är faktiskt en del av den här administrativa klassen. För att de är till exempel akademiker, de är professor på något elituniversitet, och då är det kanske ganska oproblematiskt för dem att förespråka nyliberala idéer. Men han implicerar att i praktiken så är det många libertarianer som missbedömer sin faktiska position i den här strukturen. En annan sak som han tar upp, jag ska försöka sammanfatta bara. Han tar upp, det finns internationella utmaningar. Han säger att Kina eventuellt är på väg att ta över som världshegemon efter USA. Islam eventuellt på väg att ersätta kristendomen i Europa. Och han ställer frågan då, bryr sig ens libertarianer om det här? Och han menar ju, och det är, på ett sätt det är en välfunnen poäng, va? För det finns faktiskt folk som kallar sig libertarianer som inte bryr sig. Som säger att så länge skatterna är låga, så länge ekonomin är avreglerad, så kan det kvitta vilken religion folk har. Libertarianismen säger ingenting om religion. Libertarianismen säger inte att kristendomen är rätt eller att islam är rätt. Så det spelar ingen roll. Vi kan lika gärna ha en islamisk kapitalism eller en kapitalistisk samhälle där folk är muslimer, som vi kan ha ett kapitalistiskt samhälle där folk är kristna. Och libertarianismen säger ingenting om det. Jag som libertarian behöver inte bry mig om det. En provokativ formulering då, som Daniel McCarthy använder, tyckte själv att det var lite roligt. Han skrev så här, jag ska försöka direkt översätta här. Du kanske inte har religionsfrihet och yttrandefrihet i post-väst-framtiden. Och de billiga konsumtionsvaror som du har vant dig vid kanske inte är så billiga längre. Men libertarianen kommer sova gott om natten, för att han vet att han kämpade för att importera så mycket utländskt subventionerat stål som bara möjligt. Och sen säger han, det här är varför jag betraktar libertarianismen som precis lika suicidal som vänsterliberalismen. I vissa avseenden till och med mer suicidal, eftersom libertarianerna är mer likgiltiga, mer nonchalanta än vänsterliberalerna inför konsekvenserna för dem själva som deras ideologi har. Så att hans tankar verkar vara att frihet i den här abstrakta tekniska bemärkelsen är inte tillräcklig. Den friheten bygger på andra underliggande värden. Han säger, the market depends on our civilization and our country as much or more than they depend on it. Det här är hans, jag kanske ska stanna där, så jag bara känner att jag pladdrar på här för att sammanfatta hans artikel. Vad tyckte du, Tobias, om hans olika kritiklinjer mot libertarianer?
3: Nej, det är väldigt intressant kritik. Jag kan tänka mig att texten kunde ha varit lite mer intressant än vad den faktiskt är. Men överlag så är det några väldigt viktiga aspekter han tar upp här. Men nu har jag ju skrivit inlägg med spår av trollning av anarkokapitalism bland annat på sistone, så jag kanske kan kosta på mig att vara lite mer nyanserad här istället. Jag tänker på det, han skriver mycket om frihandel till exempel. Och där vet vi att allt annat lika så är det bra ur ett ekonomiskt perspektiv, eller rättare sagt ur ett makroekonomiskt perspektiv. Det finns förlorare och det finns vinnare, men i snitt så vinner man mer än man förlorar. Men som man påpekar här då, att det är inte det enda perspektivet. Det finns andra aspekter som kulturella och säkerhetspolitiska. Och vi vet att vår nuvarande handelspolitik, den medför att Kina flyttar fram sina positioner på säkerhetspolitikens område. Och det sker på västvärldens bekostnad. Så är då en mer misstänksam handelspolitik visavi Kina oförenlig med till exempel Mises Jag skulle faktiskt svara nej där. För Mises påstod inte att vi måste ha frihandel med Kina. Vad han hävdade var att handelshinder mot Kina hade ekonomiska nackdelar. Han kommenterade inte de andra områdena. Han lägger väldigt lite värdering i detta överhuvudtaget, utan han säger att om vi har frihandel så händer det här och det här, och om vi inte har frihandel så händer det här och det här. Men han låter egentligen det vara upp till läsaren att värdera allt.

0: politiken. Där konstaterar han då att fri rörlighet för arbetskraft, och då är det för arbetskraft, inte folk i största allmänhet, och inte heller i kombination med massa höga bidrag och generösa transfereringar. Fri rörlighet för arbetskraft, konstaterar han då, är ekonomiskt förmånligt. Men här då, på det området, så intressant nog så tar han upp den kulturella aspekten också. I Human Action i alla fall, som är skriven 48 har jag för mig, så skriver han då att om man tillämpar den här fria rörligheten för arbetskraft även på tyskar, italienare och japaner, så är det att inbjuda till invasion. Så där går han ju utanför den där strikta ekonomiska mallen. Och det är ganska intressant. Så överlag så där, så vad som är en renlärig libertariansk ståndpunkt i hela de här frågeställningarna, det kan nog diskuteras. Många, fast det är ju då så att många som ser sig som libertarianer, de bortser från alla de här andra aspekterna, utan ser i princip bara den ekonomiska. Och det blir då en väldigt blind och fyrkantig libertarianism som i mångt och mycket saknar immunförsvar för att vara en aktör i en värld som är betydligt mer komplicerad än bara den ekonomiska dimensionen. Och han frågar ju här då, bryr sig libertarianismen ens om islam tränger ut kristendomen? Det gör ju säkert radiobubblarlyssnare. Men om man tar sådana som Cato-institutet, Reason Magazine eller Johan Norberg, så gör de förmodligen inte det. Men de glömmer då att libertarianismen är den är inte en fristående storhet, utan den är väldigt mycket en produkt av västerlandet och av kristendomen, och kanske då i synnerhet protestantismen. Och försvinner då den kulturella kontexten, försvinner också mycket av förutsättningarna för libertarianismen. För att de här puritanska libertarianerna då, de ser det väldigt mycket som att de libertarianska dygderna vilar på förnuftet. Men jag skulle säga att de snarare vilar väldigt mycket på nordeuropeisk kultur och religiös vidskepelse, som de då skulle kalla det för.
1: Jag tycker det är intressant det här med... Jag tycker det är intressant att du tar upp med Mises, och vad Mises skrev om invandring och vad han inte skrev om frihandel. För att jag känner ju ofta, jag har alltid känt det liksom, att när till exempel Daniel McCarthy och sådana människor pratar om libertarianer och de här aningslösa, naiva libertarianerna, i väldigt hög utsträckning så är det en halmgubbe. Det är en halmgubbe med avseende på de kloka libertarianer som jag känner och som jag pratar med. Det finns folk, massa människor som kallar sig libertarianer, som är så naiva och flummiga och oseriösa och ibland rent onda, som jag skulle tänka på det. Men om man går tillbaka till Mises, det som är så intressant att tycka, Mises var mycket, mycket klokare än de personer som idag försöker appropriera hans idéer och säga att vi är de sanna libertarianerna och så vidare. Och det gäller självklart även Rothbard till exempel. Och än mer så gäller det Hoppe. Så att om du tittar på den här linjen av klassiska libertarianer, du kan inte komma ifrån att Mises och Rothbard är liksom absolut klassiska, centrala, oundgängliga namn för att förstå vad libertarianism är för någonting. Libertarianismen sägs ha uppstått i Murray Rothbards vardagsrum i New York. Det är lite en överdrift, det fanns libertarianer innan dess, men man kan inte få bort Rothbard ur den här ekvationen, och man kan definitivt inte få bort Mises. Det man däremot kan uppenbarligen är att ignorera det som de här herrarna skrev om diverse frågor som inte var ekonomiska, abstrakt, filosofiska. Därför att det finns många, många exempel på att Mises säger till exempel saker som är, ja, som man idag skulle uppfatta som extremt reaktionära, och som egentligen ganska få officiella Mises-anhängare skulle skriva under på. De skulle åtminstone inte vilja säga det offentligt. Till exempel hans syn på fascism kontra kommunism. Det är många som... Det finns ett känt citat, jag tror att det är från Human Action, som folk inte vill kännas vid. Rothbard är ännu värre. Han sa ju många saker som var liksom superreaktion.

0: nära. Han var en hård högerman. Han var en hård högerman hela sitt liv. Och även om han hade någon period, han flörtade lite med vänstern och sånt där, så övergav han den och sa att det är hopplöst, vi kan inte jobba med vänstern. Och istället så måste vi ha en hård konservativ linje. Han var ju liksom så här batongreaktionär när han skrev ofta om frågor om liksom till exempel social ordning och brottslighet och såna här saker. Men det där såg man under mattan. Allting som man får minnas nu, det är liksom den Rothbard som skulle samarbeta med den så kallade frihetliga vänstern. Och resten såg man under mattan. Ibland säger man till och med, otroligt fräckt, säger man att ja, men Rothbard, det där är ju mot slutet av sitt liv. Så han var ju lite gammal och gaggig liksom när han skrev det där. Men faktum är att Mises var en högerman, Rothbard var en högerman, även liksom Ayn Rand var liksom, stod långt till höger i kulturella frågor av folk. Till och med Milton Friedman var ingen hippie, han var ingen kulturmarxist. Så att den poängen jag försöker göra här, det kanske inte rörigt, men den poängen jag försöker göra, det är att alla de här människorna som ger libertarianismen ett dåligt rykte, som representerar det här naiva, endimensionella politiska tänkandet, de är överhuvudtaget inte representativa för de historiska libertarianerna, de historiska klassiska liberalerna. Det är de som är avvikelsen från det historiska. De står mycket, mycket närmare i sina faktiska åsikter och i, så att säga, ursprunget, linjerna i vilken de har kommit till de åsikterna. De står mycket, mycket närmare den samtida vänstern. Och alla som tänker klart på det här förstår ju också att orsaken att liksom sådana här Cato-institutet, Johan Norberg och sådana här människor resonerar på det sätt de gör, är att de liksom mer eller mindre medvetet graviterar in i vänstern för att det är de som de vill ha kontakt med, de vill skriva i vänsterns tidningar, de vill gå på vänsterns liksom olika typer av liksom aktiviteter, de vill ha pengar från stora stiftelser och think tanks som vill hålla sig politiskt rumsren och så vidare. Så de glider hela tiden med trenderna i riktning vänsterut. Och de rör sig längre och längre bort från de faktiska libertarianerna i historien. Och det är väldigt, väldigt svårt att hitta något som helst historiskt stöd inom libertarianism eller klassisk liberalism för några av de här idéerna som Daniel MacArthur till exempel uttrycker, som han tillskriver libertarianer.
1: Ja, nej, det är ju många väldigt bra poänger du har där. Sen tänker jag också att jag menar, vi lever i en kulturell kontext också, och en historisk kontext. Just nu så har vi, som MacArthur är inne på också då, väldigt mycket som händer som kanske är mer angeläget än de här snäva libertarianska perspektiven. Och jag ser då, som vi var inne på innan då, att i ett läge där arbetarklassen kanske är ironiskt nog den viktigaste bastionen för en kulturell högerståndpunkt, så kanske vi bör akta oss lite för att stöta bort arbetarklassen också. Jag tror att, som sagt, det är mycket där vi finner den kulturella högern idag, och därmed kanske också där vi finner embryot till en meningsfull reaktion mot progressivismen. Snarare än i medelklassen, som jag skulle säga är rätt dekadent idag. Och bör vi då göra oss till ovän med dem genom att flytta jobb utomlands, håna deras kultur eller raljera över deras sossighet? Jag har definitivt gjort mig skyldig till det själv många gånger, men jag har mer och mer kommit till slutsatsen att det är att skjuta sig själv i foten.
0: Jag tycker det är en intressant reflektion. Jag har själv svårt att relatera till själva frågeställningen, vilket eventuellt är ett symptom på själva problemet. För att jag egentligen inte, jag har inte någon egen liksom organisk koppling till arbetarklassen. Och jag tror att jag eventuellt har en del sådana här dekadenta medelklassuppfattningar om arbetarklassen. Jag håller med säkert om vissa av slutsatserna. Om till exempel att jag tycker det är bra om det går att ordna upp på det sättet att det finns enklare jobb till exempel, och att vi behåller mer okvalificerade arbetstillfällen i väst snarare än att alltihop skeppas iväg till Kina och Indien. Och definitivt så kan jag ju se att arbetarklassen, som i den mån då som jag kan ha inblick i den, har inte lika orimliga idéer som medelklassen definitivt är ju de här liksom cancerliknande katastrofala idéerna är någonting som sprids givetvis via framförallt via akademiker och via intellektuella människor och kanske via medelklassen. Men samtidigt, jag kan tänka så här, det kanske är lite cyniskt av mig, men jag kan tänka så här att orsaken till att arbetarklassen i bred bemärkelse inte har tagit till sig de här idéerna och inte blivit helt PK och hjärntvättade, det kanske bara är att de är dels att de inte är intellektuella, att de inte är akademiker, att de inte har samma gränssnitt till de här idéerna. Men det kanske är bara att de är lite efterblivna, de är lite långsamma. Det kanske är bara en tidsfråga innan de via sina vanliga kanaler tar till sig de här idéerna. Och för jag tänker så här, historiskt då så har ju inte arbetarklassen ett jättebra track record vad gäller vilka idéer de omfattar. Oavsett hur man ser på den historiska socialismen och kommunistiska rörelsen och så vidare. Man kan med rätta påpeka att de som var drivande på idéplan och även många av de som ledde till exempel den ryska revolutionen, det var inte arbetarklassen själva som gjorde det här. Alltså Karl Marx var ingen arbetare och det var väldigt många intellektuella involverade till exempel i den ryska revolutionen. Men jag tror att det är obestridligt att de hade ett väldigt starkt stöd från arbetarklassen och att de inte hade kunnat göra det de gjorde utan arbetarklassen. Arbetare är ofta liksom djupt hjärntvättade vad det gäller fackets roll till exempel och att de skulle ha det jättedåligt om det inte vore för facket och så vidare. Så att jag blir ganska skeptisk mot den här idén om att vi på något sätt kan liksom förlita oss på eller ens alliera oss med arbetarklassen just för att de har en så rutten historia av att driva igenom riktigt skadliga idéer.
1: Det ligger naturligtvis väldigt mycket i vad du säger, men samtidigt om vi ser en okontaminerad zon i arbetarklassen, eller en i alla fall mer okontaminerad zon, oavsett anledningarna till det så kanske vi ska se det som en tillgång mer än något annat. Sen kan man ju, du är ju inne på det att intellektuella tar till sig de här dåliga idéerna. Är det då, kan man lite provokativt fråga sig, är det en tillgång att vara intellektuell? Är det något bra att vara intellektuell när det gör det att man blir så emottaglig för en sån här smitta som vi ser idag?
0: Nej, jag tror att det är ett handicap. Jag tror att man ska se intellektualism som ett intellektuellt handicap. Men ett exempel är att ju längre tid du har spenderat på ett västerländskt universitet, framförallt såklart om du har pluggat något annat än liksom matematik och teoretisk fysik och sånt där. Om du har pluggat någon typ av humaniora eller samhällsvetenskap. Då är ju liksom risken att du är totalt indoktrinerad. Att din hjärna är som bara pulvermos in i skallbenet. Är mycket, mycket högre såklart än om du istället har till exempel jobbat och kanske liksom läst de böcker på fritiden som du har varit intresserad av, vilket väldigt många människor gör. Jag själv har pluggat på universitet, men jag hoppade av för att jag tyckte det var vansinnigt. Jag fick inte ut något av det. Och jag har läst rätt mycket i mitt liv. Väldigt lite av det var på universitetet. Så jag ser mig själv som en icke-akademisk person. Intellektuell naturligtvis, men inte akademisk och inte alls en del av liksom sfären av intellektuella samhället, därför att vi är intellektuella på olika sätt. Vi har läst olika böcker till exempel som vi tänker på och refererar till. Så jag tror ju att vara intellektuell i normala bemärkelsen är liksom ett enormt handikapp, och då känner jag ändå att jag uttrycker det ganska försiktigt.
1: Ja, nej, men jag kan bara skriva under på detta.
0: Ja, ändå, jag förstår ju din tanke där, och jag tycker det finns någonting väldigt värdefullt i att du säger så här, oavsett orsakerna så verkar det vara så att det finns en liten oas där av bristande indoktrinering. Och det är kanske ändå en tillgång som vi ska använda oss av. Definitivt så. Men jag hoppas ju till exempel att även om Radio Bubbla är kanske lite grann av en intellektualistisk medelklassorienterad podcast, då hoppas jag verkligen att det inte upplevs som att vi håller på med någon typ av klassförakt eller något sånt där. Och det tror jag heller inte att vi gör. Även om ibland så kan jag känna att jag vet inte hur pass nyanserad man måste vara till exempel i frågan om facklig organisering och sånt där för att inte skrämma bort folk.
1: Nej, det är ju onekligen någonting jag själv blir triggad av, men det kanske inte är den striden som är värd att ta just nu.
0: Det är helt sant, och det är ju faktiskt en av de saker som den här artikeln handlar om, att libertarianer är ibland dåliga på att välja sina strider. Och det är någonting som jag definitivt kan känna igen från mig själv också. Min egen intellektuella historia, min egen historia som libertarian, att jag har verkligen inte alltid varit så bra som jag borde varit på att välja vad jag ska fokusera på. Ja, bland annat därför så är jag ändå tacksam att folk skriver såna här artiklar. Vi pratar ibland, jag vet inte hur du ser på det Tobias, men vi pratar ibland, jag och Nikolas, om att det finns en sorts libertariansk osynlighetsmantel som gör att vi får mycket mindre uppmärksamhet, både positiv och negativ, än andra politiska tendenser som man kan tycka är jämförbara. Jag gör ju till exempel reflektionen att trots att jag verkligen anstränger mig för att säga så här högerextrema reaktionära saker, och det är inte så att jag hittar på och säger saker som jag inte tror på, utan det är liksom av olika skäl liksom, så ibland så tänjer jag gränserna lite grann åt det hållet. Men aldrig att jag blir giftstämplad som så här någon dödsnazist och liksom höjden av högerextrem ondska. Det är liksom ingen som tar en på allvar om man är libertarian. Därför kan jag känna mig lite svältfödd på icke-libertarianer som överhuvudtaget pratar om oss. Kan du förstå ungefär vad jag pratar om?
1: Ja, absolut. Men jag kan ju då misstänka att de inte tycker att vi är storvilt nog för att det ska vara värt att attackera oss. Det kanske är så enkelt.
0: Ja, det kanske ligger någonting i deras inställning. Samtidigt kan jag också tänka att det är en möjlighet för oss som vi kan exploatera. Att vi har den här förmågan att lite grann flyga under radarn. Och det gör att även om vi inte är det största storviltet, så är vi faktiskt farligare än vad folk tror. Och det är någonting som vi borde kunna dra nytta av.
1: Så är det säkert, för jag misstänker att intresset för vad vi gör just nu, det är större än intresset för den strikta anarkokapitalismen till exempel.
0: Ja, intresset för den är inte särskilt stort, den saken är klar.
2: Radio Bubbla.

0: Ron Capshaw, Christopher Hitchens, gjorde logisk resa från konservativ marxism till libertariansk trotskism. En liten, jag vet inte vad man ska säga om den här artikeln, en liten bagatell som dök upp häromdagen på Bubbla. Jag vet inte om texten i sig är så intressant, men ämnet är ju för all del intressant. Christopher Hitchens, den oefterliknelige och evigt saknade rabulisten. Gud vet att jag ibland, det händer ibland att jag går in på YouTube och söker på Christopher Hitchens namn och tänker, har det kommit något nytt med Hitchens? Och sen så slår det mig att just det, han finns inte kvar längre. Det finns ingen poäng att göra där som jag brukade göra en gång i veckan fram till hans död. Jag själv gillar att lyssna på Hitchens TV- och radioframträdande och sånt där, bara för att han var otroligt mysig att lyssna på, med rösten och stilen och slagfärdigheten. Det är mycket mer än hans faktiska uppfattningar eller analyser. Särskilt skulle jag säga på under de sista 10 åren eller sådär, då han tog en ganska ensidig vändning. Allra särskilt på slutet av sista åren, när han nästan bara pratade om ateism och såna här saker. Men ändå vilken häftig stil han hade. Och som den här artikeln handlar om, en väldigt intressant bakgrund. Men från ett radiobubblaperspektiv så är det inte så konstigt egentligen med en gammal marxist och trotskist som rör sig i en konservativ och libertariansk riktning. Eller vad säger du, Boris?
1: Nej, vi är ju en del som har gjort det. Det är ganska många faktiskt. Jag har väl ungefär samma utvecklingsbana med vissa undantag som Hitchens. Jag kan förstå hans reaktion. Alltså jag kan ju, hans stora misstag var ju när han så fanatiskt ställde sig upp, alltså bröt med en stor del av sin miljö och med vänstern och ställde sig upp och försvara invasionen i Irak. Och det gjorde jag också. Jag tror mekanismerna var de samma, därför att man kände sån vämjelse inför att så många som var mot kriget var liksom var dum i huvudet vänster. Så man ville frondera mot dem. Det var i alla fall en av de saker som drev mig, att man liksom utmålade Irak som ett mycket bättre land än det i verkligheten var. Resultatet blev ju katastrofalt. Och jag gör som du, jag går ju ofta och väntar på att Hitchens ska uttala sig lite, så kommer jag på att han är död. Men det skulle vara intressant att se vad han intog för stånd. Om man skulle ha ändrat sin ståndpunkt och sett den katastrof som följde. Det är inte givet, för vad man ofta glömmer bort är ju att han blev uppenbart slirig de sista åren av sitt liv. Det är för att han krökade för mycket. Det syns ju när man, det är inte bara syns när man tittar liksom på tv-program med honom. Det räcker ju med att läsa honom, alltså den stora boken. Den stora ateistbibeln till exempel. Och en hel del av hans texter och hans självbiografi också, som kom ungefär i samma veva. Alltså den intellektuella skärpan är borta helt enkelt. Och jag tror att det var innan sjukdomen stod klona i honom. Jag vill ju passa på, han är en oerhört viktig person alltså. Så jag går ofta tillbaka och läser hans texter från innan han blev slirig. Den man ofta glömmer bort är ju faktiskt Alexander Cockburn, som var Hitchens parhäst väldigt, väldigt länge. Och de bröt ju slutgiltigt med varandra i och med Irakkriget. Och båda var ju britter och kom från, flyttat till USA därför att det var en friare miljö. De grundade ju Counterpunch tillsammans och... Hitchens rörde sig också i libertariansk riktning, men en mycket mer jordnära libertariansk riktning. Han, som av en händelse, flyttade han ju till en farm i norra Kalifornien, blev varm förespråkare för andra tillägg i konstitutionen, alla ska rätt att bära vapen. Han skrev ofta i The Reason och var även ett tag krönikör i Wall Street Journal, men var fortfarande benhård marxist, och han jobbade mycket med antiwar.com. Han gick ju bort också i cancer, men han gjorde det på ett Hitchens gick på sitt vanliga sätt, bort, höll jag på att se med buller och bång och skrev mycket om detta. Cockburn drog sig bara undan till en klinik i Tyskland och väldigt, väldigt få visste ens att han hade cancer. Så dog han i all tysthet och stillhet. Men han är också väldigt, väldigt väl värd att läsa. Det vart väldigt mycket död i det här programmet.
0: Vi hade en liten diskussion innan vi satte igång om det skulle bli tema död. Jag försökte undvika det, men sen såg jag Hitchens-artikeln och inser att vi halkar väl dit ändå.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Panik hos boende efter anlagda bränder i 3 trappuppgångar samt på olika våningar i 7-våningshus i Angered. Även förråd bränt, inga personskador då räddningstjänst snabbt varit på plats med stort pådrag. Polisen misstänker inget samband med förra veckans bilbränder. Ja, samband eller inte, det går definitivt en våg av bränder genom Sverige. Det kan vara ett rent sammanträffande, kanske beror allting på klimatet, koldioxidnivåerna och så vidare. Men vi har haft de stora skogsbränderna, vi har haft bilbränderna, vågen eller bilbrändsattacken som vi hade om dagen. Och den verkar spitt sig till lite alla möjliga ställen. Nu brinner hus i lite grann samma område, det här är Angered. Så brinner flera anlagda bränder i samma höghus. Om jag förstår, i två hus i samma område med saken rätt. Det finns nästan noll sannolikhet för att det är ett sammanträffande i det här fallet. Utan det är helt enkelt en eller flera personer som har gett sig fan på att tända på de här husen. Även i Uppsala, mina gamla hemtrakter, inte riktigt mina gamla hemtrakter i Gränby i Uppsala. Men där har 100 bilar skadats efter att 2 bilar eldhärjats. Jag är lite osäker på vad som har hänt. Men 2 bilar brann och runt 100 andra bilar fick olika typer av skador, rökskador och sånt. Och vi har en epidemi av skolbränder. 667 skolor brann i Sverige under förra året, 2017. Alltså det är en 40% ökning av skolbränder. Och man vet inte vad det beror på. Man misstänker sociala faktorer. Och en ökad frekvens av att anlägga bränder i den miljön. Jag vet inte exakt vad i den miljön betyder. Skolan antar jag. Vad tror du, Niklas? Kan man misstänka sociala faktorer?
4: Sociala faktorer från en viss miljö. Det är så vi får kalla det numera. Vi behöver... Sverige behöver minska hur många sociala faktorer från vissa miljöer vi tar in i landet. Kanske behöver repatriera sociala faktorer från vissa miljöer. Men polisen säger att det finns inget samband. Jag utgår från att det här är en specialiserad användning av samband som polisen använder. Att det är liksom utredarlingo för att om du utreder ett brott så betyder det att du inte kommer hitta ledtrådar som låter dig klara upp nästa brott. Men jag tycker det är ju uppenbart att det finns någon form av, i alla fall memetiskt samband, att det är liksom copycat dåd vi har att göra med, eller bara att det är väldigt poppis just nu, nya flugan inom hos de sociala faktorerna.
3: Mm-hmm. Du tror det alltså att de kopierar varandra, inspireras av varandra, att de ser att jo, men så här, brann ju en skola här i grannkommunen, kanske vi ska tuta eld på en skola också.
4: Just skolorna kanske bara är att folk är jäkligt förbannade på skolorna. Och där får jag väl erkänna att jag är lite delad eftersom jag inte är någon stort fan av skolsystemet. Men ja, bränna ner dem kanske är lite drastiskt.
3: Senast jag var på besök hemma i Uppsala så faktiskt så fick jag veta att kvällen innan, natten till den dagen som var, så hade det brunnit på min gamla skola i Uppsala, Hågadalsskolan heter den. Den hade brunnit... Någon av byggnaderna, något annex tror jag, relativt nybyggt annex till den här byggnaden hade brunnit ner. Och då hade jag lite grann den här kluvna känslan. Det är sorgligt att höra om att det brinner och att det bedrivs den typen av skadegörelse i mina gamla hemkvarter. Å andra sidan så har jag svårt att känna, så att säga, men sympati. Jag har inga som helst varma känslor för Hågadalsskolan eller någonting som har hänt mig när jag var där. Och kanske i en annan parallell dimension så kanske jag hade kunnat se mig själv bidra till. Ja, hur som helst så De här grejerna kryper sig ganska nära på, och oavsett orsaken, oavsett om det är copycats eller bara, jag kan tänka mig att det bara är en generellt kaos, en generell oordningsnivå som ökar, att folk, tilliten minskar, folk blir mer desperata, mer impulsiva, och jag kan tänka mig att ökningen av antalet bränder beror på en mer generell ökning av antal kaotiska och kriminella tilltag.
4: Ja, den aspekten finns ju. Vi får ju vara öppna för att det finns en selektionsbias i media här, att när väl det har blivit poppis att rapportera om bilbränder, då rapporterar man kanske om alla bilbränder, även de som skulle ha hänt i alla fall, med normala nivåer av kaos orsakad av sociala faktorer. Så den aspekten finns ju säkert också, va? Men det är ju, med skolorna är det ju, verkar det vara statistiskt säkerställt att det här är en ökning, och den är tydligen högst i världen, som vi mest antal skolbränder i världen per capita, får man anta. Bilbränderna i Västsverige var ju uppenbart ingen så här vanlig kväll bara. Utan det vi har att göra med är ju, ja, det är dels, ja, det är kaos och folk som vill bråka. Men jag slås ju av det här vanliga vänsternarrativet. Jag har inte sett fullt så mycket av det som man brukar få se annars med kravaller och bråk. Men vänstern brukar ju alltid gå ut och köra med den här. De har ingen lokal. Det är skatterna som är för låga. Samhället är för kallt. Om vi bara satt in mer resurser från offentlig sektor till de här människorna så ska de få mer. Och det här är ju ett budskap som måste ju ha gått hem hos de här grupperna. De måste ju ha förstått att fan, svennarna, de börjar snacka om att ge oss mer cash när vi förstör saker. Så vad vi åtminstone delvis tror det har att göra med här är ju en bokstavlig form av brandskattning. Att betala mer skatt och ge oss mer pengar, annars tänder vi eld på saker. Det har ju hänt på boenden för ensamkommande sociala faktorer. Som, de tycker att maten är för dålig, de vill ha mer veckopeng eller någonting. Då tänder de eld på boendet som en protest.
3: En tanke som är så störande för mig att jag har svårt faktiskt att ta till mig den, men det är den retorik som omger de här dåden, och även tidigare liksom bilbränder, upplopp, stenkastning i förorten och så vidare. Det är ju den klassiska, vi har ingen fritidsgård, vi har ingen lokal, som formuleras om på olika sätt. Och det är ju en sorts utpressning. Och vi såg även, nu vet ni, jag har inte sett om det här har bekräftats, men inför bara någon timme innan den här vågen av bilbränder bröt ut i Göteborgstrakten, så publicerades, eller skickades en video till en Expressen-reporter, tror jag. Såg du den där? Expressen publicerar en pixlad version av den här videon i alla fall. Där är någon som står och säger att, jag kan inte citera ordentligt då, men de säger att ni har behandlat oss som djur. Nu ska ni få se på, nu, om ni behandlar oss som djur så kommer vi bete oss som djur. Och det är samma typ av, jag vet inte vad man kallar det för, men krav, mer välfärd, fritidsgårdar, bidrag, vad de nu ska ha. Ändå så har jag känt visst inre motstånd att se det på det sättet. Men det är väldigt nyttigt att vrida på perspektivet. Rimligen så borde man agera på ett lite annorlunda sätt om det handlar om, i praktiken, om en brandskattning. Snarare än om det handlar om allmänt kaos. Ungefär som att det är skillnad på om folk kommer till Sverige och går på bidrag och lever på svenska skattebetalares bekostnad för att de är lata, arbetsskygga lycksökare som bara kommer för att ha det bekvämt och få pengar utan att jobba. Det är en sak, va? Det är en annan sak om de kommer till Sverige och anser att de här bidragspengarna de får är såna här, heter det, jizya
4: och sånt.
3: Skatten som icke-muslimer ska betala till muslimer. Då, åtminstone för mig, så kommer det lite annat ljus. Och samma sak om man ska se det här som rena politiska terrorattacker, med bränderna och stenkastningen mot poliser och så vidare.
4: Ja, trapphusbränderna i synnerhet där. Hade man inte varit framme och släckt, hade det kunnat gå jäkligt illa. Då hade du ju pratat om ett regelrätt terrorattentat med dödsoffer.
3: Samtidigt så tycker jag det verkar finnas vissa tecken på att det handlar om mer specifika, som lokala uppgörelser, som man ska kalla det för. Till exempel att de här bilbränderna i Göteborg kan ha varit, artikeln såg de spekulativt kanske, om att Eventuellt så var det en och samma kriminella familj i Göteborg som låg bakom den, som hade sensatt eller beordrat den här bilbrandsvågen. Familjen Ali Khan.
4: Mm-hmm.
3: Jag vet inte om de är släkt med vår favoritartist Nusrat Fateh Ali Khan. Men de stavar sitt sista delen, sitt efternamn liknande i alla fall. De eventuellt då så skulle det vara en sorts hämndaktion mot polisen för att visa vem som bestämmer i vissa områden.
4: Och kokainbeslag eller?
3: Ja, det var en annan teori som jag hörde också, som pratade om initialt, att polisen hade tagit som ett halvt ton kokain i Göteborgshamn eller sånt där, och som var eventuellt kunde vara hämndaktion. Och då är det ändå lite mer avgränsat.
4: Mm.
3: De här olika gäng som gör upp, Ali Khan-gänget, polisgänget, och de har sina territoriella strider.
4: Mm. Mm.
3: Ja, ingen av de här hypoteserna är särskilt upplyftande, om jag ska vara helt ärlig.
4: Nej, det är de inte. De är ganska deprimerande allihopa. Du verkar tycka att det är lite för, att man ger dem lite för mycket agens, eller att det kanske är lite för optimistiskt att tro att det bara är utpressning på pengar. Att det är liksom att ge dem för mycket cred och tycka att de tänker så långt.
3: Ja, det känns inte som den enklaste förklaringen kanske. Nej. Så skulle jag tänka på det. Som att den enklaste förklaringen är kanske snarare att det är de mer så här, man säger vanliga kriminella gäng.
4: Ja,
3: okay. Snarare än en genomtänkt islamistisk strategi eller något sånt där.
4: Ja. Sverige har ju brandskattats förut av danskar, och britterna har ju ett uttryck för det där. Once you pay the Dane geld, you never get rid of the Dane. Så det behöver ju inte vara så uttänkt. Det kan bara vara att du sätter ett incitament, så sätter det sig liksom, folk undermedvetet vet att som en kanske i vissa fall nästan som en pavlovsk respons, eller ofta antagligen som en pavlovsk respons, därför att varje gång du bråkar i skolan så ger svenskarna med sig lite, och så bråkar du på Migrationsverket och då behandlas du lite bättre, du får gå före lite i kön, du bråkar här, du bråkar där, varje gång så belönas du lite. Och sen får du dessutom höra om liksom fritidsgårdar och höjda bidrag och allting man kan få om man börjar kravalla. Och så sätter det sig på som en, blir som en, man socialiseras in i ett beteende där du hela tiden belönas för att ta samhället som gisslan liksom.
3: Ja, jag tror att det ligger en hel del i det här. Jag är kanske lite ovillig att se det på det sättet. Once you pay the Dane geld,
4: you never get rid of the Dane. Ja. Men jag kan ju ta upp, alltså det finns ju en annan aspekt av det här. Det är ju problemet är ju inte bara bidragen. Det finns ju vissa tendenser. Jag har själv varit av den uppfattningen för flera år sedan. Att liksom, ja, men om vi bara tar bort bidragen så kommer vissa människor åka hem. Och så kommer vi locka hit en annan typ av människor och så blir allting jättebra. Men det är väl kanske inte riktigt så enkelt. Dels så får vi se här vad som potentiellt händer. Jag menar, det här händer när vi har en stor välfärdsstat. Gissa vad som händer när folk inte längre får sina gratispengar i slutet av varje månad. Hur mycket bränder och kravaller vi kommer få se då. Det andra vi kan tänka på är att när danskarna landsteg på Gotland, så var det två typer av pris som betalades. Det ena var guldpriset som betalades för brandskattningen av Visby. Det andra priset var blodspriset som betalades av bönderna som stupade utanför stadsmurarna. Det priset bokförs aldrig som en penningsumma. Det är bara abstrakt att det dog ett visst antal människor. Och det är lite samma problem vi har i Sverige, att för all del, det kostar mycket pengar med invandringen och så här. Det är väldigt dyrt, det syns på skattsedeln. Men det finns också stora kostnader som inte syns på skattsedeln, som inte bokförs i kronor och ören, vilket är det sociala kaos som orsakas av de här människorna. Det priset är man betydligt mindre vilja att prata om. Det är liksom blatteskatten, om man ska uttrycka det lite ofint. Och det är den vi betalar nu. Brandskatt och blatteskatt på samma gång.
3: Ja. Once you pay the blatteskatt, you never get rid of it. Ja. Vi får fundera på kanske en uppdaterad version där.
2: Radio Bubbla.
5: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
6: Pepsodent.
7: Saturnus måne Titan kan vara lämpad för bosättning. Har till skillnad från Mars atmosfär som skyddar mot kosmisk strålning. Ja, det är mycket tal nu för tiden om planeten Mars och Elon Musks projekt som är allom bekant att kolonisera den planeten. Men det finns också problem som man inte har löst för att möjliggöra koloniseringen. Och ett av de problemen är att Mars har en väldigt tunn atmosfär. Mars har en atmosfär, men den är mycket, mycket tunnare än den på jorden. Och dessutom så består den nästan enbart av koldioxid. Så att om man så småningom skulle kunna andas på Mars, vilket är en rimlig ambition på några hundra års sikt, så skulle man dels behöva göra atmosfären tjockare. För att problemet just nu är att om du går ut på Marsytan utan rymddräkt, problemet är inte att det är för kallt. På Mars är det ofta lagom temperaturer för människor att röra sig. Det är ungefär som en kall del av jorden, kan man säga, enkelt uttryckt. Så att du kan vara på Mars temperaturmässigt utan problem egentligen. Gå i t-shirt, det kanske är lite kyligt. Problemet är att trycket i atmosfären är så lågt att alla vätskor i din kropp kommer att börja koka. Därför att vätskors kokpunkter sjunker med lufttrycket. Så du skulle dö ganska snabbt om du gick ut på Marsytan ändå. Och sen är det problemet att det inte finns tillräckligt mycket syre i atmosfären. Så att man har lite jobb att göra där. Men det ännu större problemet är att atmosfären på jorden, den bidrar till att fånga upp och deflektera kosmisk strålning. Vilket gör att det finns en risk då, om du är på Mars och inte har en särskild strålningssköld, att du dör, att du steks av radioaktiv strålning.
1: Lite tungt, ja.
7: Så det här kan man då eventuellt se som ett problem. Och det som påpekas då av de här forskarna som har hakat upp sig lite på det här problemet, det är att det finns en annan planet i solsystemet som är den enda andra planeten förutom jorden som har den typen av atmosfär som krävs. Och det är Titan. Jag vill säga att det här är vad forskarna säger. Den första av många invändningar som jag har mot det här resonemanget är att vi ska väl inte glömma Venus. Men det är i alla fall ovanligt med tjocka atmosfärer i solsystemet.
1: Mm.
7: Titans atmosfär är faktiskt tjockare än jordens. Jag tror att den är 1,5 gånger tjockligheten, densiteten av jordens atmosfär. Så att den skulle räcka gott för att skydda mot kosmisk strålning. Och dessutom enligt de här forskarna möjliggöra massa andra roliga saker. Till exempel
1: att flyga.
7: Ja, man kan flyga. För att det är låg gravitation och högt tryck i atmosfären. Vilket gör att du kan bara sätta på dig såna mekaniska vingar. Alltså som Leonardo da Vinci hittade på. Då kan du flyga som en fågel med plastvingar genom Titans atmosfär. Och om du kraschar så gör inte det så mycket för att... Ja, visserligen så kan du landa i en metansjö. Men inte så hårt eftersom gravitationen är låg.
1: Ja, men det där mest lockande för mig, det är två aspekter. Dels metansjö, det är snarare metanträsk. Träsk som jag konstaterar att det är alltid frihetens utmarker. Träsk är bra.
7: Mm.
1: Så metanträsk låter väldigt lockande. Och sen är det kul, men Mars är på något sätt lite... Det är skojsigare att ha en planet som... En egen planet som inte ens Elon har fått korn på än. Så att det är tilltalande. Det här med kylan. Det är ju lite kallt.
7: Ja, för mig som just har flyttat till Malta och har det relativt varmt och skönt nu, så skulle det kännas som ett nedköp igen. Att flytta till Titan som är påfallande kyligt.
1: Ja.
7: På Titan så är alltså temperaturen... Ja, den är inte på absoluta nollpunkten, men den är heller inte särskilt långt över. Minus 180 skulle det vara. Och människor skriver i den här artikeln en väldigt intressant resonemang. De säger att eftersom det finns en tjock atmosfär på Titan så behöver man inte sådana här tryckdräkter som på Mars.
1: Ja.
7: Det enda man behöver är varma kläder och respiratorer.
1: Ja, alltså det där hakar jag också upp på. Personen får gärna utveckla med hur varma så kläderna var egentligen.
7: Ja, jag tycker åtminstone inte att det är jätteroligt att vara ute och gå när det är så här minus 20, minus 25.
1: Nej.
7: Som jag upplevt. En gång när jag var i Chicago så var det minus 20 tror jag, och dessutom så var det 20 sekund meterblåst och sånt där. Och då upplevde jag en sorts dödsskräck. Som ett paniskt djur så sprang jag in i portuppgångarna för att det kändes som att jag skulle dö om jag var där ute. Och det var ändå en väldigt varm och skön dag om det hade varit på Titan. där standardtemperaturen är minus 180. Så jag skulle åtminstone inte föreställa mig att det blir så trevligt att flyga runt i Titan-atmosfären med bara lite varma kläder på sig.
1: Ja, men jag tycker det, men det viktiga är att det är bra att man bara tittar på andra planeter. Att det, vi ska inte låsa oss vid Mars alltså för vår mack och vår hamburgerbar. Alltså det, universum väntar.
7: Jag vill ju mycket hellre bo på Titan. Alltså en viktig skäl är att man vill komma så långt bort som möjligt från alla sossarna på jorden.
1: Ja.
7: Och Mars är trots allt känd som den röda planeten.
1: Ja, precis. Medan
7: Titan är mer en blå planet. Och kommer man från USA så är det en kontraindikation. Kommer man från Europa så är det ett potentiellt positivt tecken. Men det är i alla fall mycket längre bort.
1: Ja, det känns också mera i korsvägarna på något sätt.
7: Ja, definitivt. Om man så småningom vill söka sig utåt. Ja. Bortom vårt lilla solsystem. Men en annan sak som jag tycker är otroligt positiv med Titan, det är närheten till Saturnus. Saturnus är den absolut vackraste och mest intressanta planeten i vårt solsystem. Så varför inte försöka vara så nära Saturnus som möjligt?
1: Det är också bra, men jag tycker avgörande argumentet för att vi kanske kan slå oss ner på Titan är att när man då blir medborgare där så kan man säga att hej, jag heter Boris Benvenus, jag är Titan.
7: Ja,
1: det är lite tungt.
7: det är ingen dålig feature faktiskt. Men vem vet, du kanske kan gå till Titans ambassad i Accra och köpa ett sånt pass redan idag.
1: Fan, jag sa det något.
7: Jag har identifierat ett problem med de här forskarnas resonemang som jag tycker är ganska fundamentalt och som fullständigt underminerar hela deras tes om Titan och atmosfären och strålningen och allt det där.
1: Fram är det.
7: Det kan ju vara så att Titans atmosfär skyddar mot strålningen. Men hur ska du komma dit?
1: Ja, men exakt. Men de påpekar att det är lite trixigt.
7: Alltså det är en väldigt lång resa genom rymden. Och samma problem som du har på Mars har du på resan till Mars. Det problemet som du slipper när du kommer till Titan, det har du under några års tid medan du åker till Titan. Så att för att kunna åka dit och dra nytta av den här fantastiska atmosfären så måste man ändå först lösa problemet med den kosmiska strålningen. Man måste ha något sätt att överleva solstormar och sånt där när de händer då och då. Mm. Så att inte alla bara dör på rymdskeppet när det händer. För det kommer säkert hända någon gång på vägen dit. Så att innan vi ens kan tänka på det här så måste vi lösa det problemet. Och om vi har löst det problemet, då kan vi lika gärna bosätta oss på Mars. För att vi har de här strålningssköldarna. Vi har alla de andra argumenten. Saturnus är vackert, Mars ligger för nära jorden. Vi kan inte kalla oss titaner om vi bor på Mars. Men strålningsargumentet verkar vara bogus tycker jag.
1: Ja, det gäller ju även för resan så att säga. Och har man löst det så kan man ju bara titta på andra ställen än Titan också.
7: Jag tycker att asteroidbältet ser bra ut också. Jag kan tänka mig att det kommer bli de riktiga nybyggartrakterna inom någon generation ungefär. Titan, det är för de verkligt avantgardistiska pionjärerna.
1: Ja.
7: Ja, ingen ska kunna avskräcka mig från att starta rymdskeppsmack på Titan. Definitivt inte de här forskarna som knappt verkar ha tänkt igenom sina egna idéer.
1: Jag börjar inse att du hamnade på Malta är ju en slags, du har en sån här undermedveten dragning till just det, asteroider, meteoriter, stora rymdstenar som flyger omkring där uppe. Och det närmaste du kom på jorden, det var Malta.
7: Malta är en sten i rymden.
1: Ja, det är en slags träningsbas för det framtida rymdäventyret.
7: Ja, vad jag längtar. Gud, vad skönt ska vara. Komma ut till Saturnus. Ta en extra tur genom de ringarna innan vi landar på Titan och fäller ut Leonardo da Vinci-vingarna.
1: Och flyger en liten tur.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Justitiekanslern lägger ner undersökning mot Nordiska motståndsrörelsen Tyrrunan, inte att betrakta som hets mot folkgrupp. Ja, sen Nordiska motståndsrörelsens uppmärksammade demonstration i Göteborg för en månad sedan, så har pågått en utredning av hur de har brutit mot lagen om hets mot folkgrupp genom att använda sin symbol. Och som symbol så har de en tyrruna, som jag förstår helt enkelt en bokstav, bokstaven T antar jag, från ett gammalt nordiskt runalfabete. Och den här har vissa då menat på, det är att använda den här bokstaven som symbol är hets mot folkgrupp. Så det här har nu prövats juridiskt. Det sitter några jurister någonstans och förmodligen tycker de att de har ett fantastiskt jobb. Nu har i alla fall justitiekanslern kommit fram till att det inte är hets mot folkgrupp att använda den här bokstaven. Så ja, alla som fortfarande använder sig av runskrift kan andas ut.
2: Alltså, men det här, vi har aldrig pratat om det, tror jag, det här med symboler och vilka symboler som får finnas och inte finnas, och vilka som kan betraktas som hets mot folkgrupp eller som gör att folk känner sig kränkta. Alltså, det är ju så att alla någorlunda snygga grafiska symboler är ju använda av mördarband genom historien. Så att vi kan bara ta hammaren och skäran till exempel. Rimligen ska jag väl tänka mig att det finns jättemånga kineser, ukrainer och annat boende i Sverige som skulle känna, som rimligen med samma, utan någon diskussion också, skulle kunna säga att jag blir oerhört provocerad, för att säga rädd, när jag ser någon med hammaren och skäran. Vita mer än någon som kommer med tyrhunan, som de flesta inte känner till vad det står för dessutom.
1: Ja, det pågår nästan med ständig omtolkning av symboler. Just vad gäller runorna så har vi ju en intressant pågående kontrovers. En annan front kan man säga i kriget mot runorna. Nämligen en forskare, en arkeolog eller något åt det hållet, som har påstått att en bit av en sorts textilföremål som är kvar sedan vikingatiden har en sorts runiskt mönster, som enligt den här personen då ska förstås som att ordet Allah står utskrivet. Allah, alltså det arabiska ordet för Gud. Och det här ska tydligen då, det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet, och åtminstone underförstått så ska man liksom läsa in i det här att vikingarna var, om de inte var fullblodsmuslimer, så var de åtminstone liksom inspirerade av islam. De hade kontakt med den islamska världen, och Allah var liksom en grej för vikingarna. Det kanske är därför förresten som tyrrunan nu accepteras av juristerna, för att man har börjat få en lite varmare inställning till runor efter att man upptäckte att vikingarna i själva verket var muslimer som hyllade Allah med sin runskrift.
2: Ja, alltså det är inte omöjligt. Vi har ju sett att åklagarämbetet är ju väldigt, justitiekanslern är ju väldigt känsliga numera för trender och vindar och så vidare. Så att, men just den här Allah-grejen är bra att du påminner om. Du är ju för ung för att minnas håsen kring Erik von Dänikens teorier. Han larvade också runt i massa gropar och så vidare, och tolkade tecken som att det hade kommit ut utomjordingar hit och så vidare, skapat oss människor. Och det här är lite grann samma grej, va? Men nu är det Allah som är den verkliga guddomen, som man ska hitta tecken på över allt. Men sen, vi måste också börja grubbla på att det är jävligt synd om vikingarna. Alla ska lägga beslag på vikingarna just för att kunna hävda sina rötter bakåt, alltså. Först lite allmänt nazister, och sen har ju feministerna lagt beslag på vikingar nu också. De var egentligen feminister om man tittar på nya vikingamuseet. Och nu kommer islamisterna också ska lägga beslag på vikingarna.
1: Vi kanske säger också för en händelse att någon av våra lyssnare inte tagit del av den här Runegate, Allah Runegate, att det visar sig när man skrapar lite på ytan att det finns vissa skäl att hysa tvivel kring den här Allah-hypotesen. Det verkar vara en sällsynt koko-teori. Till att börja med så bygger den på, det är som, hur ska man beskriva det i radioformatet, det är som en lång remsa av mönster, kan man säga, på textilband eller något åt det hållet. Och för att få till då den här Allah-grejen så måste man lägga till saker på sidorna av den här remsan. Så du måste lägga till lika mycket som redan är där och liksom fylla ut mönstret. Och redan den där kan bli väldigt misstänksam, för att utan de här tilläggen så är det väldigt svårt att läsa ut någonting annat. En annan sak som jag tänkte på, jag kanske exponerar mig okunnighet här, men när man ser hela bilden då, inklusive där står Allah, så är det skrivet då med latinska bokstäver. Allah med latinska bokstäver. Och jag antar att det inte är ett sammanträffande, utan det är så man ska läsa Allah från den här bilden. Och jag hade nog tänkt innan jag såg det här att det skulle vara kanske arabisk skrift som hade lagts in. Eller möjligen då att det skulle vara någon sån här runskrift. Men det är med latinska bokstäver, fast skrivet liksom diagonalt. Och det mesta av det är på de här bitarna liksom utanför det faktiska segmentet som den här arkeologen har lagt till. Där ska man läsa in ordet Allah skrivet med latinska bokstäver. Dock så är det viktigt att man inte lägger så mycket uppmärksamhet vid det som är 2 centimeter bort. För att precis är vi på båda sidorna av den här Allah-texten så är nämligen 2 stora och väldigt tydliga svastikor. Det är oklart egentligen om vikingarna då, om de var muslimska nazister eller vad som egentligen var på gång. Men jag imponeras verkligen av den selektiva perceptionen hos den arkeolog som kan se det här bandet och helt och hållet lyckas bortse från de 2 stora tydliga hakorsen. Och istället se ordet Allah skrivet trots att då halva är... Ja, har råkat trilla bort under historiens lopp. Sorgligt.
2: Här kanske vi har en historisk alltså ursprunget för den affinitet vi kunde se mellan vissa nazistiska grupperingar och islam under andra världskriget och även efter och innan. Det kanske uppstår i Sverige, den här kopplingen.
1: Ja. Och det kanske är rent objektivt så att allting är vikingarnas fel. Alla ska alltid ge sig på dem, koppla upp dem allting, för det var de som startade allting. Men vi vet ju alltid att vikingarna hamnar alltid i skymundan, va? Som häromdagen så firade de Columbusdagen i USA. Och firade av Columbus som upptäckte Amerika. Jaha. Men vikingarna då? Leif Eriksson eller vad han hette som kom dit många århundraden för Columbus, glömmer man alltid bort. Överallt har de varit. Det var en britt som påpekade för mig här en veckan att det var vikingarna som grundade England, enkelt uttryckt, och gav England många av de värderingar som England är kända för nu för tiden. Då vikingar som grundade Ryssland och så vidare. Så att de hade sina fingrar med precis överallt.
2: Men man glömmer ofta bort romarna faktiskt.
1: Var det inte vikingarna som startade dem också?
2: Ja, men alltså antagligen. Jag tror Edens lustgård låg någonstans i Uppsala hög.
1: I Uppsala? Ja, visst. Ja. Vi får se vilka runor de hittar på nästa gång. Tyrunan är i alla fall tills vidare politiskt korrekt. Likaså hakorset. Att det, ser hur det blir med Allah-inskriptionen.
2: Att det inte sossarna gett sig ut och leta någonstans på någon jävla rum, så ska man kunna hitta en sosseros i alla fall. Det är nästan konstigt.
1: Nu när jag tänker på det, när Allah-rutan ser ut lite som en ros.
2: Ja, det stämmer ju också.
1: Brittisk surrogatmamma förlorar vårdnadstvist mot manliga paret hon burit barnet åt. Appellationsdomstol meddelar att även om surrogatavtalet saknar juridisk grund i Storbritannien så är det för nu 18 månader gamla barnet bäst att leva hos förälder med genetisk koppling. Ja, det här är en återkommande situation i Storbritannien. Det har varit flera rättsfall på det här temat under de senaste åren där alltså två personer vill skaffa barn men av en eller annan orsak så kan de inte det. Till exempel för att de tillhör samma kön och kan därför rent biologiskt inte producera barn. Så istället så anlitar de en surrogatmoder och på ett eller annat sätt så fixar de DNA-kombinationen och sen så har de då en surrogatmamma som föder barnet. Men det händer ibland att surrogatmodern ångrar sig. Under graviditetens gång eller strax efter så kommer på att

0: från Spanien. Som har då sedan implanterat sina brittiska kvinnor. Men mot slutet av graviditeten så började kvinnan och hennes man att ångra sig. Och tänka att vi vill nog behålla det här barnet själva. De drog sig undan, de avbröt kontakterna med det här paret som hade beställt surrogatgraviditeten. Och efter födseln så höll de sig också undan och ville liksom inte låta det här paret träffa barnet som de hade beställt. Och till slut så blev det då så att de här två männen, de sökte sak juridiskt för att få kontakt eller träffa barnet och så vidare. Och nu har det alltså kommit ett domslut där domstolen säger att hon måste lämna över barnet. Hon får rätt att träffa barnet 6 gånger om året. Men det är de här två homosexuella männen som ska uppfostra barnet och vara dess föräldrar.
1: Mm.
0: Jag tycker det finns flera intressanta aspekter av det här. Dels tycker jag att det är generellt lite fascinerande fråga det här med surrogatmödraskap. Och det finns lite olika inställning till det i olika delar av världen. Man kan säga att det är en sån här fråga där moderna feminister ibland får problem och snärjer in sig lite grann. För att det finns deras förmenta principer hamnar lite grann i konflikt. För att å ena sidan så vill de förespråkar om reproduktiva rättigheter för västerländska kvinnor. Å andra sidan så vill de gärna säga att till exempel om man anlitar en surrogatmoder i Indien eller något sånt där. Att det är en typ av kolonialt approprierande av bruna kvinnokroppar på andra sidan jorden. Samtidigt då som det är väldigt viktigt för dem att kvinnor i väst ska kunna skaffa barn utan att blanda in den här jobbiga lilla detaljen att ha en man med i bilden. Att det ska faktiskt finnas en riktig far till barnet. Ja, hur som helst, det fångade min uppmärksamhet särskilt, som jag tänkte vi kanske kunde prata lite grann om, Boris. Det är den specifika formuleringen från domstolen. För att det är värt att notera att det handlar inte om att man har ingått ett avtal. Men från ett libertarianskt perspektiv så, jag vet inte om det finns någon, det kanske finns folk som tycker olika, men den libertarianska grundsynen är i alla fall att avtal och kontrakt är oerhört viktiga. Och man kan säga så en generell beskrivning av den libertarianska inställningen är att man ska lagstifta om så få saker som möjligt och istället avtala frivilliga aktörer emellan om så mycket som möjligt. Och till exempel att du gör ett avtal om surrogatmödraskap tycker jag åtminstone verkar ganska rimligt för ett sånt perspektiv, även om det kanske inte är det mest solklara fallet. Men det är i alla fall inte lika komplicerat som till exempel att sälja sig själv som slav eller något sånt där, som är mer, man kan diskutera från ett libertarianskt perspektiv om det ska vara möjligt. Men det går ju nu inte i Storbritannien där, som de inte är godkända. Så det är inte att säga att ja, men ni ingick ett avtal så att du får stå ditt kast nu, uppfylla avtalet och lämna bort barnet. Det är faktiskt inte heller så som det står i bubbla-rubriken. Att barnet mår bäst av att leva hos föräldrar med genetisk koppling. Det är en del av det, eventuellt. Men så här säger domstolen. Barnets identitetsbehov som ett barn av homosexuella avsedda föräldrar kommer att bäst uppfyllas av att leva med en genetisk förälder. Förlåt, det är väldigt komplicerat. Då står det så här. Jag ska läsa det på engelska också. Barnet heter H. Identifieras bara med initialen H. Så säger de H. H's identity needs as a child of gay intended parents would be best met by living with a genetic parent. Så på något sätt här så får domstolen in det faktum att de som har beställt surrogatmödraskapet är homosexuella. Det är en viktig faktor här. Och det faktum att det då att det är ett barn av gay intended parents. Det faktum att det är planerat från början att barnet ska vara barn till två bögar. Det gör att för det här barnets identitetsbehov så är det

0: bättre att leva med dem. Varför skulle man ens nämna ordet gay här om man inte, om den tolkningen som jag gör är helt felaktig? Då skulle man ju bara skrivit att barnet ska vara, barnen på bättre att vara med en genetisk förälder. Och det är inget konstigt med det. Det är alltså mer som ett allmänt resonemang, en tanke som man kan ha åtminstone. Mm. Men varför ska man in ordet gay här?
1: Jo, därför att det här är, det är inte så mycket en fråga om gay eller könsrätt. Alltså det här är ett, det är klassjustis, som vi sa förr i mina gamla partier. Det är klassjustis, ett följd av att det är ett klassamhälle. För jag liksom snurrade också in med de här formuleringarna och kände liksom att här ligger något och puttrar. Och jag gör faktiskt, så jag nu blivit så kunnig att tolka utslag och lagtexter, bedömningen att vad vi ser här, det är alltså en politiskt väldigt känslig domare som vet att det som gäller nu är gay rights. De har faktiskt alltid rätt och är smakfullare än vi andra. Och det är därför man nämner det här, alltså att det är en utvald grupp. De har i sig alltid rätt. Och sen kommer det här som jag talar om, klassamhälle. Och här är jag ute på lite tunn is, men man får faktiskt utgå från att de som ställer upp som surrogatmammor, i det här fallet ett surrogatpar egentligen, gör det för att de behöver stålarna. Det finns säkert folk som surrogatmammor som tycker att det är kul, men jag tror oftast är det faktiskt att men det är ett bra tillskott i hushållskassan. Och alltså i domars formuleringar sen, va, så syns det liksom att han tycker att de här är fyrkantiga, stiff, rigida, besvärliga, envisa, de intar en ståndpunkt och visar ingen förhandlingsvilja och så vidare. Och alltså jag läser det så här, att domar står inför ett fint urbant gaypar som har råd att köpa en surrogatmamma, och sen får surrogatmannan omfattas av motvilja och hennes man också mot att lämna från sig barnet, och då betraktas de som stiffa och rigida och icke samarbetsvilliga. Ja, jag tror det är sådana aspekter som spelar in här. Men vi har alltså, och du och jag har ju diskuterat därför och drivit också tesen att det är en fråga om kontrakt och avtal, och staten ska inte ligga sig i detta. Men samtidigt känner jag också så här motvilja mot att diskutera själva frågan, för att jag menar att vi luras in i en slags träsk för en del sådana här, ett träsk som utgör sådana här typer av frågor som vi diskuterar den korrekta libertarianska ståndpunkten. Man bara kanske, det låter fel, jag vet, men förbigå dem med tystnad. Men jag tror vi är lurade. Därför att hur fan ska jag uttrycka detta? Men det är mot naturen, det är fel. Alltså om föräldrar inte kan få barn så kan de faktiskt inte. Och jag säger inget skäl. Personligen har jag ingen lust att dra ut i strid för det här med surrogatmammaskap. Jag tänker inte hindra folk att ingå sådana avtal, men jag anser inte att det är en sak värd att kämpa för. Och jag menar att vi överger också forna tiders sätt att förhålla sig till frågan. För även förr fanns det barnlösa par, men de ingick i bästa fall i andra samfälligheter och i större familjesammanhang där det ändå alltid fanns barn. Barnlöshet är inget nytt fenomen, eller oförmågan att få barn. Och man köper lite grann, alltså man går in på motståndarens planhalva när man begär hjälp av både möjligheten att sluta avtal eller av tekniska lösningar och så vidare. Jag är inte riktigt bekväm med att se det som lösningar. Om folk vill ha det som en lösning, varsågod. Men jag tänker liksom inte gränsa någon häst och dra i strid för det.
0: Vad är den här, vad är den mer libertarianska tekniska aspekten, så är det förstås så att det är inte på något sätt en del av libertarianismen att moraliskt bejaka och uppmuntra till varje sak som inte är förbjuden enligt grundläggande libertarianska principer. Det är ju fullt möjligt att det finns massa saker som vi i den sista analysen accepterar i ett samhälle för att det är resultatet av folks frivilliga val och så vidare. ingen har kommit till skada, ingen har blivit tvingad. Och då finns det åtminstone inga övergripande libertarianska principer som gör att du bör förbjuda. Men det kan finnas många sådana verksamheter som vi tycker är till exempel omoraliska eller onaturliga. Och som vi vill ha kulturella normer som avråder människor från att göra det. Och vi har ju de här diskussionerna ibland, inte minst när det handlar om barn, föräldraskap, graviditeter och så vidare. Även du och jag, Boris, vi har återkommande såna här debatter där vi har lite olika syn. Vad det gäller det här med surrogatmödraskap, så å ena sidan så skulle jag ändå vilja notera att genom historien, det är sant förstås att barnlöshet är någonting som människor alltid har levt med, men det är också alltid, åtminstone i de samhällen som jag har studerat lite grann, man läser historia och sånt där, så har det också alltid förekommit att människor har uppfostrat barn som inte har varit deras biologiska barn, det vill säga man har haft adoptioner och till exempel möjligheten att adoptera andra personer har varit mer utbredd och mer välanvänd, som jag förstår det, i vissa andra samhällen. Men kanske också gjorts delvis av andra skäl. Så jag tycker inte det är så konstigt egentligen att barn uppfostras av andra än sina biologiska, genetiska föräldrar.
1: Mm.
0: Men den här moderna idén om surrogatmödraskap, den är förstås kanske inte helt unik, men åtminstone ovanlig specifik för vår tid, därför att den handlar väldigt mycket om den handlar i hög utsträckning om att en viss typ av människor ska skaffa barn och av skäl som inte är typiska, säg till exempel två män som vill leva tillsammans och ha en familj. Säg under antiken så var homosexualitet, eller homosexuellt beteende i alla fall, mycket mer socialt accepterat än vad det har varit under större delen av västerlandets mer moderna historia. Det var någonting som var någonting naturligt och normalt, någonting konventionellt, att män hade sex med varandra. Men däremot, så vitt jag vet i alla fall, så var det inte socialt accepterat att män bildade par på det sättet och bildade en sorts familjenhet och uppfostrade barn, utan det fyllde liksom olika funktioner. Ja. Man hade sin manliga älskare till en sak, sen hade man sin fru till en annan sak, och fruarna fanns där för att föda barn, och om de inte kunde föda barn så var de inte särskilt bra fruar och kanske blev utbytta och sånt där. Men nu har vi dels bögar som vill skaffa barn, och sen har vi även kvinnor som vill skaffa barn utan att ha en man med i bilden, vilket rimligen skulle upplevt som helt absurt och perverst i nästan alla andra samhällen som någonsin har existerat. Folk hade förmodligen varit helt oförstående och förmodligen väldigt negativt inställda till den idén. Men det är ju någonting som finns idag som har väldigt mycket att göra med att nu har man istället staten som surrogat för fäder, som tidigare alltid var nödvändiga för familjens försörjning och så vidare. Men nu kan kvinnor skaffa barn på egen hand och ha staten istället för att barnen ska ha en riktig pappa. Och det finns även kvinnor som vill ha barn men som inte vill göra sig besväret att vara gravida. Så av mer praktiska skäl, för att ha tid med att jobba till exempel, så har man en sån här surrogat mödraskap. Och det är också någonting då som hade varit fullt främmande för alla andra kulturer som jag känner till. För att man hade en annan idé om vad kvinnor borde hålla på med och könsroller och sånt.
1: Mm. Men det här lite grann jag menar med träsket också. Därför att det är ibland kan det vara intressant att diskutera det här principiellt idag, och sen som du gör också dra de historiska linjerna bakåt. Och jag tror att den faktiska bilden av vad som var tillåtet, inte tillåtet, det är lite annorlunda än vad som påstås idag. Men oavsett vad, så på något sätt så tror jag det ingår i överhetens försök att förstöra våra medvetanden, att bolla upp såna här, kasta iväg såna här bollar som vi ska kuta efter, liksom surrogatmammers och rättigheter och så vidare, möjligheten för homosexuella par att skaffa barn och så vidare, och att det skulle vara något som vi bör diskutera. Tycker man bara ska säga ett enkelt nej helt enkelt. det är liksom, det är inget att diskutera. Och det är för att det är fel.
0: Får jag bara fråga dig, Boris, återvända till den här artikeln. Mm. Jag är bara nyfiken på om du tycker att jag tolkar den på ett extremt och foliehattigt sätt. Alltså domarens uttalande. Jag tror att det är ett citat kanske från domslutet. När de pratade om se om jag har den framför mig igen. Identity needs as a child of gay intended parents. Så att, som jag tolkar det här då, så säger de att eftersom barnet var planerat att vara ett barn till homosexuella föräldrar, så är det en del av det barnets identitet, en del av det barnets identitetsbehov, som man säger, att få vara just ett barn till homosexuella föräldrar. Och om barnet då växer upp med sin den mor som har haft graviditeten och skött barnet och hennes kar, då berövar man barnet en essentiell del av dess identitet, som är att få växa upp med homosexuella föräldrar. Eftersom det var de omständigheterna som barnet, så att säga, som kom till.
1: Ja, alltså vi uttrycker egentligen samma tankegång, samma konspirationsteori, men från lite olika utgångspunkter. Alltså vi är helt ense där, och jag menar att det är ingen konspirativ tolkning, va? Utan domaren säger faktiskt detta här ordrätt, helt enkelt. Men den aspekt jag vill lägga till där, det är liksom att för domaren är gay parentage ett socialt eller av staten accepterat beteende. Det är bra med homosexuella föräldrar. Det är bra med homosexuella föräldrar. Har man några som vill vara det, så måste man skydda deras rättigheter och se liksom vilket av föräldraparen har bäst möjligheter att göra det här barnet till ett barn uppfostrat av ett gayt föräldrapar. Och då är det, alltså det här kan bara ses som att man köper en accessoar, och barnen är ju väldigt mycket accessoar oavsett sexuell läggning hos föräldrar då. Men de har liksom betalat för att få ett gaypars barn, helt enkelt, och den rätten ska man försvara. Och men sen menar jag att klassfrågan kommer in här. Därför tog jag upp det här om att domaren är förmäten nog att bedöma det beteende hos surrogatparet. Och det är just att de är icke-förhandlingsvilla, stiffa, rigida, och att de har ställt till liv i pressen också. Det är liksom ett socialt oacceptabelt, ett av staten oaccepterat beteende. Stå på dig, bråka i offentligheten, det ska du inte göra. Så att det här är en tydlig signal om vad som gäller. Och när den västerländska staten vill krossa kärnfamiljen, så är ju den här typen av utslag i rätten ett led i detta.
0: Ja, jag får meditera vidare över den här frågan. Om det finns någon, du som lyssnar, har någon tolkning av det som domstolen säger, får du gärna höra av dig. För jag har en känsla av att jag kanske inte förstår riktigt vad de menar. Den enda tolkningen jag lyckas göra är bara så jäkla konstig.
2: Radio Bubbla. Rex Tillerson påstås ha stoppat Saudiarabien och Förenade Arabemiraten från att invadera Qatar under den diplomatiska krisen i juni. Ja, Saudiarabien och Qatar har en lång historia av konflikt som blossade upp med särskilt intensitet för ungefär ett år sedan, då Saudiarabien ställde ett ultimatum på Qatar. Man levererade en 10-punktslista och sa att de här kraven måste ni uppfylla, annars inför vi en blockad, ett embargo. Övriga arabstater ska blockera Katars utrikeshandel och så vidare, om ni inte går med på våra krav. Kraven handlade om, man kan väl säga att huvudnumret är att Katar ska bryta sina band med Iran, som de har sedan länge. Och man vill även att de skulle bryta banden med Muslimska brödraskapet. Och det retoriken man använder här då är att Katar sponsrar terrorism. Ja, de måste sluta sponsra terror, för att Saudiarabien är så jäkla bekymrade över att Katar sponsrar terrorister. Men de krävde också att man skulle lägga ner Al Jazeera, medieföretaget Al Jazeera som drivs av staten i Qatar, och att man skulle normalisera relationerna med Israel. Tycker Saudiarabien är väldigt viktigt att man har goda relationer med Israel. Och sen har vi också den här lilla detaljen med att Qatar har en fond med 320 miljarder dollar från naturgas och oljeintäkter. Det är sån här som den norska oljefonden, fast inte riktigt lika stor som den norska. Men ändå tillräckligt för att Saudiarabien kan vilja lägga vantarna på den. Och nu har vi uppgifter som kommer, inte från Al Jazeera, det kanske inte skulle vara mest trovärdiga källan i det här fallet, men de kommer faktiskt från The Intercept, Glenn Greenwalds media-site. De säger att det som hände för ett år sedan, det var att Saudiarabien var precis på vippen att invadera Qatar. Saudiska marktrupper skulle gå in, understödda av Förenade Arabemiraten, skulle marschera upp genom Qatar. Plötsligt skulle de gå runt den amerikanska militärbasen som finns i Qatar. Det verkar annars ganska farligt kan man tänka, att invadera ett land där USA har en stor bas. Och även Turkiet har stor militär närvaro. Men de skulle marschera fram till huvudstaden Doha och erövra. Så det sägs då att de var en hårsmån från att ha ett stort krig, ett nytt krig som bryter ut i Mellanöstern. Men då kom Rex Tillerson, USAs dåvarande utrikesminister. Han räddade dagen. Han ägnade sig åt hemlig diplomati. Han åkte runt och ringde folk och pratade för att lugna ner saker. Han var ju då gammal vd för Exxon, oljeföretaget Exxon. Och sedan den tiden så hade han väldigt nära kontakter med flera av de här regimerna, inklusive regimen i Qatar. Så han ville inte att hans gamla kompisar, affärspartners, skulle bli utsatta för ett sånt här krig. Så han räddade dagen, men sen fick ju han avgå. Det här var ju tidigare i år, i våras. Fick han avgå. Det sägs då att det berodde på påtryckningar från Förenade Arabemiraten och Saudiarabien. För de var trötta nu på att Tillerson har stoppat vårt krig. Nu vill vi inte ha mer inblandning från honom. Så att en vecka innan Mohammed bin Salman kom till Washington för att träffa Trump, så fick Rex Tillerson sparken. Och teorin här är att de jobbar då via Jared Kushner, Ivanka Trumps man. För det sägs då att han är nästan en marionett till Förenade Arabemiraten och Saudi. De har honom på WhatsApp. Jag vet att det låter bisarrt, men det här var jag läste artiklarna, att de har Jared Kushner på WhatsApp, och där sitter de och chattar med honom hela dagarna och skryter shejkerna emellan att de äger Jared Kushner och kan få honom att göra vad som helst. Ja, jag tycker att den här sortens nyheter är rätt spännande att läsa om. Det är lite som att läsa en sån här spionroman eller en James Bond-film eller någonting om den modiga agenten Rex som räddar världen undan krig. Men jag vet inte vad du tror, Klaus, vad vi egentligen ska tro om det här. Ska vi känna tacksamhet till Rex Tillerson för hans rådiga ingripande som gjorde att vi slapp ett förödande krig? Eller handlar det kanske bara om två olika falanger inom den globalistiska eliten som har, där den ena sidan har allierat sig med oljeshejkerna i Saudi och den andra har allierat sig med naturgasshejkerna i Qatar eller något sånt där? Eller är det överhuvudtaget någonting som vi ska bry oss om, eller ska vi bara låta araberna slå ihjäl varandra? Vad tror du, Klaus?
3: Ja, alltså det finns ju vissa saker som jag är inte någon expert på arab situationen här och Israel, Palestina, och ibland så tänker jag, vad skönt det är att inte ha en åsikt om någonting. Det finns saker och ting som jag inte har en åsikt om egentligen. Men det är som du säger, det är intressant att veta och spekulera lite grann i vad kan ligga bakom såna här händelser som vi bara ser toppen av, som ett isberg, va? Men under så är det ju saker och ting som rör sig. Och det är ju inte otänkbart att det är en sån här historia som ligger bakom hans avsked och sådana saker.
2: En sak som jag kan tänka på när man läser om de här sakerna, det är att, jag menar, som svensk, Sverige har ju ingenting med det här att göra, men däremot den amerikanska staten som Rex Tillerson företräder, och även den brittiska staten, eventuellt, men kanske man kan göra ett case för att de har någon typ av ansvar som organisationer. För de har ju skapat många av de här situationerna, eller åtminstone gjort dem värre genom sina många historiska interventioner.
3: Ja, absolut. Jag har börjat i liksom första världskriget, och sen dess liksom, så är det här är konsekvenser vi lever av för beslut som fattades för 100 år sedan. Men så vet jag, ja, jo. Hur långt sträcker sig det här ansvaret för något som gjordes av andra människor för 100 år sedan som bor i samma, inom samma landsgränser liksom? Jag vet inte vad man ska säga. Alltså det...
2: Jag håller med om att det är lite långsökt. Men en positiv sak, nu letar jag verkligen djupt in i mitt huvud, säga någonting positivt om de här länderna, det är att Dubai, Förenade Arabemiraten och flera, faktiskt de andra Arabemiraterna, är ju ett land, kanske det sista på jorden, där man fortfarande kan göra affärer helt utan att bli beskattad. Det finns ju skatteparadis världen över där man kan få ner sin skatt till 2% eller 5%, 10% är också bra kan man säga, ett skatteparadis. Men i Dubai kan du starta ett företag och göra affärer och betala noll skatt. Ingen inkomstskatt, ingen bolagsskatt, ingen förmögenhetsskatt, ingenting.
3: Mm, precis. Det finns ju inte så många sådana där kvar kan man ju säga.
2: Nej, jag tror att det är bara Dubai. Och sen läste jag att fram till förra hösten och sånt där så fanns det bara två länder som svenska Skatteverket inte hade informationsutbytesavtal med. Och det var Dubai och Nordkorea. Men sen slöt de avtal med Dubai. Och jag vet inte om jag skulle vilja stoppa in mina pengar i Nordkorea.
3: Nej. inte än i alla fall.
2: Det var lite italienskt, men det var i alla fall det enda positiva jag har att säga om Förenade Arabemiraten.
3: Ja. Men det är också intressant, om vi lämnar Rex därhen för ett ögonblick. Som svensk så tänker man ju Arabien, liksom. Arabländerna, det är ungefär samma sak. De är alla ense med varandra, det är samma. Men så är det ju inte i närheten av det på det sättet. De har ju sina egna interna konflikter. Sunni, Shia och wahhabister och allt sånt där.
2: Ja, och det är inte bara mellan länder. Inom varje sån här land så har de olika klaner som slåss med varandra. Och, så att det är ju ett enda... Man har ju sett ibland de här diagrammen över alla olika intressenter och parter i de här konflikterna. Man måste liksom ha ett gigantiskt multidiagram för att se hur alla olika relationer relaterar till varandra. Ibland kan jag känna så här, kan vi inte bara lägga det bakom oss? Kan vi inte ta liksom, ja men så här, om jänkarna nu har gjort en massa atombomber, kan vi inte ta 10 stycken och släppa dem på strategiska ställen så här, i öknen och så kan vi glömma allt det där?
3: Ja, det är en frestande lösning. En annan lösning är bara att låta dem vara helt enkelt och låta dem etablera sina egna gränser igen som mellan sina klaner och stammar då. Ja, visst, det har gjorts intervention och misstag där och det har lett till de problem som är idag. Kanske det bästa är att bara släppa det. Låta dem lösa sina problem. Låta naturen ha sin gång. Jag menar, tänk dig att införa någon slags demokratisk lösning där man låter en av de här stammarna härska över de andra. De som har legat i luven på varandra i tusentals år. Tänk vilken fantastisk situation det skulle bli.
2: Ja, om det vore så väl att vi västerlänningen bara kunde låta dem vara och göra sin egen grej där borta. Jag vet inte om det kommer hända under vår livstid, men förr eller senare så kommer ju oljan och naturgasen ta slut. Ja, och då kommer vi nog höra, först kommer vi höra mycket mer från den här regionen under 10 år. Och sen så kommer vi inte höra någonting av dem på ganska många generationer.
3: Ja, vi får hoppas att det börjar sina där borta.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
0: Radio Bubbla.
2: Cambridge Analytica, som bidrog till både Trumps valseger och Brexit, använde otillåtna metoder för att samla information om hundratusentals personer, enligt tidigare nyckelpersonen Christopher Wiley. Det här är en historia som inte har fått så jättemycket uppmärksamhet i Sverige än så länge, vad jag kan ha sett, men som slog ner som en bomb i USA och Storbritannien häromdagen. Cambridge Analytica är ett företag som har blivit känt på senaste åren för att de har varit inblandade i flera uppmärksammade valkampanjer. Framförallt då Donald Trumps presidentvalskampanj och Brexit-kampanjen i Storbritannien. De två stora ökända skrällarna internationellt sett i politiken under de senaste åren. Och Cambridge Analytica är ett dataanalysföretag som specialiserar sig på att analysera väljargrupper väldigt noggrant baserat på data och sen styra hur kommunikation riktas specifikt mot olika grupper, nästan ner på individnivå kan man säga. Man kan säga att de gör det på individnivå, individuell targeting som man säger. Behavioral micro-targeting är en engelsk term som finns på området. Och det här är en sån nyhet som är lite komplicerad att prata om för att den är intressant på flera olika nivåer. Dels är det intressant att studera vad de faktiskt har gjort. För att det som har hänt då är att Cambridge Analytica har samlat in, för att göra sin grej så behöver de väldigt mycket data av människor. Och de har samlat in den här då på sätt som det egentligen inte är tänkt att man ska få göra. Det var brutit mot Facebooks användaravtal och så vidare. Eller åtminstone så har någon som har försett dem med data gjort det. Och det är bland annat en man som heter Alexander Kogan, med ett företag som heter GSR tror jag att det heter, som har gjort en Facebook-app, en sorts bedräglig Facebook-app. Ett sån här personlighetstest som man får upp ibland på Facebook. Klicka här, gör personlighetstest och kolla. Och när man gör det så plockar den Facebook-appen ens data. Då godkänner man så här, vill du dela med den här appen din vänlista? Och så delar den då vänlistan med den appen och så sitter den bakom kulisserna. Så det är inte bara ett personlighetstest utan det sitter ett dataanalysföretag. Slangar ner data i det här fallet då på ungefär 300 000 personer. Varav många då gav tillstånd att hämta mycket, mycket mer information än vad som behövdes för det här personlighetstestet. Och de gjorde det här under en sorts akademisk licens. De hade tillstånd att göra det här för akademisk verksamhet. Men i själva verket så sålde de den informationen till Cambridge Analytica, alltså ett politiskt påverkansföretag. Så det här är ganska intressant. Och det här de slår upp som ett stort avslöjande när Christopher Wiley ska berätta. Men faktum är att det här har varit känt väldigt länge. Man försöker få det här, spinna det här då som att det här är liksom hjärnan bakom Steve Bannons verktyg för psykologisk krigföring, säger The Guardian. Men det har skrivits om det här i månader och år om deras metoder. I samband med direkt efter valet 2016 i USA så pratar man mycket om Cambridge Analytica och deras metoder och hur de har samlat in information via Facebook-appar. Och i flera års tid så har man pratat om hur Barack Obama-kampanjen 2012 gjorde samma sak. Samlade in jättemycket data via en Facebook-app och använde det för att då ha sådana, i deras fall så var det annorlunda. För det de ville ha, det att de ville ha en kontaktkanal till unga personer som inte har telefoner. Så om man inte hittar dem i telefonkatalogen, hur gör man då? Ja, deras metod var att låta sina kampanjaktivister klicka in sig i Facebook-appen så att de kan slanga ner deras vänlistor Och på det sättet kan de hitta folk på de listorna som inte har telefoner, åtminstone telefoner som kan hitta, men som är perfekta för dem att rikta annonser mot och så vidare, lägga till på sina e-postlistor och så vidare. Så det här har man skrivit om mycket, och vi har en aktuell länk i medieavdelningen som handlade om en visselblåsare från Obama-kampanjen som berättar att när vi gjorde det här så upptäckte Facebook det, och de blev förvånade, men de sa att nej, men det är okej. Vi ser mellan fingrarna för att vi är ändå på samma sida, så ni får göra det här. Men när Cambridge Analytica gör det, som då är delfinansierat av Bob Mercer, Mercer-familjen i USA, som har finansierat Bannons projekt och Breitbart och så vidare, republikanska politiska kontor. När de ligger bakom ett sådant här projekt, då är det plötsligt så här fasansfullt hot mot demokratin och kris på Facebook. Facebook-aktien ner 4%. Polisen i Storbritannien gjorde en räd mot Cambridge Analytica, tror jag igår, om det var förrgår. Och då visade det sig att när de kom till Cambridge Analyticas kontor så var Facebook där. Då hade Facebook så här, jurister och revisorer och grejer på Cambridge Analytica-kontoret för att liksom, ja, oklart vad, men man skulle så här, kanske undra bevis eller någonting, man får gissa. Men då fick brittiska polisen beordra Facebooks jurister och så vidare att liksom släppa allt ni har i händerna, ni får inte vara här, stick iväg, för vi ska göra en riktig polisundersökning av det här. Så att när Barack Obama gör det, då är det så här innovativt och intressant och sexigt. När Steve Bannon gör det, då är det liksom det ondaste, mardrömslikaste hotet mot demokratin som man kan tänka sig.
3: Vi ska ju också komma ihåg alltså att dels är det lite som du säger, det är lite fånigt att säga att det här det dyker upp nu. Det har ju till och med blivit en del av populärkulturen. Du kan ju inte titta på en amerikansk tv-serie som handlar om politik utan att de håller på att dribbla med sådana saker. Och det andra är ju att de svenska politiska partierna hade ju, de skickade över folk att delta i Obama-kampanjen för att lära sig av detta. Det har ju lagt grunden för en del partipolitiska karriärer, så att vi får säkert, det där är ju sving i Sverige också. Men givetvis, det är våra partier och då är det gott.
2: Ja, det har en bredare perspektiv som är ganska intressant. Alltså, vissa säger att det här är bara Facebooks affärsmodell som fungerar som den ska. Det här är det de sysslar med. De samlar in massa data om användare och sen säljer de data till folk som är intresserade av att rikta olika budskap till dem. Samtidigt är det inte riktigt så, för det handlar inte om bara Facebooks vanliga annonsaffär, utan det handlar om att någon, då dels den här Alexander Kogan och indirekt Cambridge Analytica å ena sidan och å andra sidan Obama-kampanjen också, klart en massa andra entiteter, har hämtat ut information på sätt som faktiskt inte var liksom tillåtna enligt Facebook-avtalet. Utan snarare så är det en sidoeffekt av att samla så mycket data om hundratals miljoner människor. För att om man gör det så kommer den informationen oundvikligen att hamna i andra händer än vad man hade avsett. Så att vi har skapat ett monster i Facebook, en gigantisk övervakningsapparat som är fantastiskt bra på många sätt. Jag har själv jättemycket nytta av Facebook, jag gillar Facebook på många sätt. Men det är mardrömslikt att fundera på vad man egentligen skulle kunna göra med den. Nu säger inte jag att det är mardrömslikt att någon använde Facebook för att göra Barack Obama till president eller göra Trump till president eller åstadkomma Brexit. Men det är någonting som är genuint oroande på vissa plan, och det här spelar direkt in i en aktuell diskussion. Det finns ett politiskt syfte bakom det här med all sannolikhet att det kommer ut just nu. För att just nu så pågår en push för att reglera sociala medier. För att kontrollera de här Facebook, Twitter, Google och så vidare med företagen som växer sig starkare och starkare. Och politiker är rädda för det här, journalister är rädda för det här. Vi har sett i Sverige till exempel bara nu i dagarna hur man från, återigen, Dagens Nyheter och mainstream media och politikers håll, vi pratade om det här för några sändningar sedan, insisterar på att Google måste censurera sina sökresultat. Och mycket riktigt, nu ser vi att Google har annonserat att de har lagt i en högre växel nu på att färdigställa en särskild version av sökmotorn för Sverige. Vilket innebär att nu blir det nu blir det i Sverige som det är i Kina och Turkiet och Iran och Kuba och så vidare. Jag vet inte om de har det på Kuba, men du vet att auktoritära länder, de får en egen version av Google med ett särskilt diktaturfilter.
3: Mm.
2: Så att om du googlar på Kurdistan i Turkiet till exempel, så får du ingenting. Bara inga träffar. Vad är Kurdistan för någonting? Liksom. Så är det inte såklart. Men det är förvanskade resultat va. Nu kommer Sverige också få en egen så här diktaturversion av Google. För att Peter Wolodarski och Jan Björklund så väldigt gärna ville det och attackerade Google och insisterade på att de skulle få det.
3: Den kampanjen är ju extremt intressant också ur, för de två personerna där, det finns ju det är en trojka. Det är Jan Scherman också som de har skickat fram.
2: Mm.
3: Stenhårt. Han är ju en mediapotentat och en lömsk ävel. Och han kör ju antisemitspåret. Alltså det har varit sån kampanj här i ditt gamla hemland kring detta. Att Google släpper loss nazipropaganda och antisemitism. Med den här listan till exempel på vilka potentater i Sverige som är av judisk härkomst eller tro snarare. Och det innebär att det är omöjligt. Då är det jättemånga som är tysta och vågar inte säga något, för det riskerar man liksom att bli stämplad som antisemit och kryptonazist ungefär, för att man motsätter sig Googles censur. Så att det spelet sköter dem obehagligt snyggt.
2: Ja, jag vill säga i förbifarten att den som vill läsa en riktigt bra artikel om det här kan läsa Kolla opinionsavdelningen där vi har Fnordspotting. Riktigt bra, kort, riktigt effektiv drapa som pratar om det här faktiskt. Ja, så är det i alla fall. Sverige nu ska få sitt eget Erdogan-filter på Google. Och Facebook är onda därför att det var Facebooks fel att Trump blev president och att det blev Brexit i folkomröstningen i Storbritannien. Det kommer komma fler såna här attacker. Det gäller att skrapa på ytan, gräva för att förstå vad som egentligen är syftet med de här sakerna. Det är lite spekulativt. Men vi kan se på motsägelserna. Vi kan blottlägga paradoxerna i deras resonemang. Till exempel, helt okej och fantastiskt när Obama gör det. Fruktansvärt och mardrömslikt när Bannon gör det. Där vet vi att det finns en motsägelse. Och då finns det någonting annat där under. Och förmodligen så är det här en del av en stor koordinerad push på båda sidor av Atlanten för att reglera internetföretagen.
3: Och det ska bli väldigt fascinerande att se var Erdogan-filtret landar. För att det vet ju vare sig du eller jag eller någon annan. För att ett statligt reglerat Google i Sverige. Alltså vi saknar ju datakapacitet här i staten för att hantera till och med körkortsregistret. Det kommer ju outsourcas. Så det handlar väl någonstans i Östeuropa. Och då blir ju Putin styrande i alla fall. Det har de inte tänkt på.
2: Det är mycket som de inte tänkt på. Och jag ser fram emot vår smått förtvivlade kamp att möta deras ständiga tsunamivågor av desinformation med våra försök att dekonstruera deras propaganda och försöka så några små frön av sanning i folks huvud. Det kommer bli mer och mer intensivt allt eftersom det här året fortskrider och säkert några år till innan det eventuellt kan bli bättre. Allt sammantaget så tycker vi har gått igenom den här sändningen några viktiga intressanta spår att hålla utkik för inför valrörelsen. Det blir mycket svensk politik och det kommer bli mer framöver. Sen senast efter det svenska valet i september så kan vi gå på en riktig politikfasta. Då kan vi ta en sabbat från politiksnacket kanske.
3: Ja,
2: men,
3: ja.
2: Men jag vill förvarna för att jag kommer vilja prata ganska mycket om det här. Mer än vad jag velat tidigare år. Hoppas det finns fler där ute som tycker att det är viktigt och ganska intressant.
0: General Robert Neller i amerikanska marinkåren på besök hos trupper i norra Norge förklarar att de måste vara stridsberedda och ett krig är i annalkande eftersom Ryssland vill kränka grannars suveränitet. Ja, vi har ett antal spännande länkar om det nyuppblossade kalla kriget. Ja, vi kan ju börja i Norge, varför inte?
3: Mm.
0: Och här har vi ändå en fascinerande, häpnadsväckande rapport.
3: Ja.
0: Och det handlar om general Robert Neller, från US Marine Corps som han gör en julturné, en årlig julturné, och den här just den här dagen så var han i Norge där amerikanerna har ja, de har en grupp marinkårssoldater helt enkelt, den andra avdelningen av första bataljonen. De blev ersatta av en ny enhet från andra bataljonen. Ja. Och han höll ett tal där han sa att jag hoppas att jag har fel, men kriget kommer.
3: Mm.
0: Vad ska vi tro om det här, Boris?
3: Ja, alltså det är inte bara vem som helst som säger detta. Alltså. Det är, han åker runt på en turné för att hålla stridsmoralen andan upp hos den amerikanska marinkårsenheter som är utposterade. Och alltså, det intressanta egentligen inte att han är general, utan att han är sergeant major i den amerikanska marinkåren. Och det är alltså en person som den militära chefen över den amerikanska marinkåren utser som sin huvudrådgivare, sin consigliere helt enkelt. Och man kan nästan jämföra med en politisk kommissarie i den gamla röda armén. Så att det här är ett väldigt officiellt budskap. Alltså det är inte bara en general som är lite uppeldad och står och hojtar vid gränsen mot Ryssland upp i Nordnorge, utan och det är det som gör det remarkabelt. Alltså så att på väldigt många sätt så känns det just nu i juletid som om USA markerar ganska mycket. Vi har ju märkligt många länkar om hur man liksom visar att man är beredd att dra upp gaslågan så att det kalla kriget blir lite varmare. Alltså Trumps försäljning och försäljning till av vapen till Ukraina, ännu en markering mot Nordkorea. Det är mycket som händer just nu.
0: Vi har även sett nu i dagarna att den svenska försvarsmakten flaggar för att man har ändrat på beredskapsläget från en beteckning till en annan beteckning. Så man har trappat upp där. Och vi har också en länk i Sverigeavdelningen om att försvarsmakten krigsplacerar privata bilar. Vilket är tydligen då första gången på 20 år som privatbilägare runt om i landet får så kallade uttagsbeslut skickade till sig. Men vi ska ta ett steg tillbaka och se varför vi har alla de här nyheterna. Och det finns tyvärr ingen klockren länk om det här bubbla så vitt jag kan ha sett. Men faktum är att i måndags så presenterade Donald Trump, USAs ledare, en ny militär doktrin. Det är ju lite sådär, vad betyder det egentligen när man har Reagan-doktrinen och Obama-doktrinen? Ofta är det ju inte, det finns inget officiellt dokument där det står den och den doktrinen. Utan det är ett namn som omvärlden ibland ger på policies som en amerikansk president lägger fram. Och det här är ett sånt tillfälle då. Så Trump, det formella dokumentet är ett sorts papper som presidentadministrationen gör för att beskriva förändringar i militär policy. Och det lades fram och presenterades av Trump i ett tal i måndags. Och nu kallar folk det här för Trump-doktrinen. Och där, när säger Donald Trump flera intressanta saker. Dels så slår han in det här i ett retoriskt paket av America First. Samma slogan som man har för inrikespolitiken och sin övriga politik säger att det här är America First i utrikespolitiken. Men han markerar ett ganska tydligt uppbrott från den attityd som man har haft under tidigare administrationer under Obama, men även under Bush och ända sedan muren föll i Europa egentligen. För det han säger är att vi ska inte lura oss själva att Kina och Ryssland har blivit passiviserade och att vi med nödvändighet konvergerar i våra intressen tack vare en ny demokratisk ordning och så vidare. Utan
4: Han har inte exakt de orden. Men han säger att kalla kriget är fortfarande på. Det tog aldrig slut. Han säger att vi har andra makter som konkurrerar med oss. Ryssland och Kina. De försöker utmana vårt inflytande, våra värderingar och vårt välstånd.
3: Mm.
4: Och han säger att vi ska försöka söka partnerskap med de länderna, men vi ska alltid ställa i första rummet vår nationella intressen. Och för att kunna göra det så måste vi bygga upp vår militär. Och därför gör han då det han menar på är den största investeringen i den amerikanska försvarsmakten någonsin. 700 miljarder dollar. Det är inte helt klubbat än, alla budgetdetaljer. Men det här är Trump-doktrinen som är en återgång till att se Ryssland och Kina som hot. USA ska rusta upp, och vi har ju redan sett en del av hur Trump jobbar militärt. Han har utsett en oräkneliga generaler till nära medarbetare, ministrar i sin regering och så vidare. Han har gett den amerikanska militären fria händer på ett sätt som de inte haft tidigare i Mellanöstern. Att själva fatta beslut om när de ska slå till och inte, vilka medel de ska använda och så vidare. Vilket befälhavare i amerikanska försvarsmakten har sagt också, att det gör stor skillnad. Förut var det satt Obama och fingrade på knappen i Vita huset och tog väldigt mycket inrikespolitiska hänsyn kring så, är det här en bra dag att bomba? Nu har Trump gett militären lite mer fria händer att fatta de här besluten på mer sunda taktiska premisser. Och det ser ut åtminstone i Syrien och Irak som att det har blivit ganska jobbigt för IS-terroristerna nu när amerikanska militären bestämmer själva när de ska bomba och så vidare. Ja, hur som helst. Några drag då som kommer. Dels den här saken om Nordkorea. Det är lite också en amerikansk triumf i FN när FN har bestämt sig för att införa nya sanktioner mot Nordkorea. Ganska drakoniska saker i vissa avseenden. Till exempel att nordkoreaner inte får arbeta utomlands.
3: Nej.
4: Alla som jobbar i världen måste åka hem inom 2 år. De får inte importera olja, de får inte exportera olika varor och sådär. Och sen då kommer det också uppgifter om att USA sägs förbereda ett anfall mot Nordkorea. Ett begränsat avskräckande anfall. Som svar då på nästa robotuppskjutning eller något sånt där. För att ge dem näsblod, som det uttrycks. Och det här är då det som ett rykte som går. Men den här typen av information kommer ju oftast avsiktligt från USA. De vill skicka ut en signal längre. Att nu har vi gjort sanktionerna och vi är beredda att slå till militärt. Och det här är liksom, det har att göra med Nordkorea, men det har också väldigt mycket att göra med Kina naturligtvis. Samma sak på den europeiska fronten. Där man har i 2 steg utökat vapenexporten till Ukraina. Först var det en omgång av, jag tror att man kallar det för krypskyttegevär, som man skulle sälja, och andra liknande lite lättare vapen. Och sen, det som vi har en länk här om på världenavdelningen, att man säljer pansarvärnsrobotar till Ukraina. Och det här är ju skifte från den tidigare linjen, tidigare plattformen som det republikanska partiet har haft under Trump, notabene. Man blev ännu mer restriktiv under Trump tidigare, under valrörelsen, var det väl tekniskt sett. Men nu flyttar man fram positionen i det avseendet och säger att vi ska sälja riktiga vapen till Ukraina. Och det är ju, på ett sätt är det ju privata företag som ytterst tillverkar med vapnen, de får väl sälja pansarvärnsrobotar till vem de vill. Men det är en annan sak när de säljer dem till stater. I praktiken så är det här inte en marknadsprocess utan stor politik, och det är Trump som bestämmer hur det ska gå till med den här försäljningen, och därför blir det också retoriskt, blandar man ihop det. Man säger så här, att man säger inte säljer allt utan det är Ukraina ska få pansarvärnsrobotar. Rubriken är till exempel US to send anti-tank missiles to Ukraine. Så de ska skicka robotar. Och ur det perspektivet så kan man ju likna det lite, kanske uttjatat vid det här laget, men man kan likna det till exempel med att Ryssland skulle sälja massa pansarvärnsrobotar till Mexiko i ett läge där Mexiko var i krig med USA.
3: Mm. Och alltså det jag får en känsla av här att det finns egentligen ingen Trump-doktrin, även om vi etiketterar den som en sådan. Jag får ju mer en känsla av att till slut har det militärindustriella komplexet fått ett totalt genombrott alltså. Det är för att du har en inre kamp i dels i den militära byråkratin, där varje geografisk kommando anser att just deras del av världen är liksom där man måste satsa, ge oss fler hangarfartyg, flygplan, soldater och så vidare. Och på samma sätt så pressar både privata företag som hyr ut soldater och materiel och i avancerad form, plus de som producerar vapnen på. Och jag får nästan en känsla av att Trump har suttit som en jultomte här och sammanställt alla vapengrenars, alla geografiska kommandons önskelista inför julen. Och så har han liksom satt ihop dem. För att fortsätter man den här totalt aggressiva politiken, eller trappar upp den aggressiva politiken på varje tänkbart frontavsnitt i världen, så kan jag inte se om man kommer att kunna hålla ihop det helt enkelt.
4: Ja, vi får se vad planen blir. Donald Trump har varit mer annorlunda jämfört med andra presidenter än vad jag hade väntat mig. Han har också överträffat mina förväntningar positivt, så det är inte utan en viss bävan, men samtidigt ett visst mått av tillförsikt som jag inväntar den här utvecklingen.
3: Jo, han har ju börjat uppfylla en del. Du har ju klagat på att han inte har byggt muren. Men han har ju faktiskt byggt en mur nu.
4: Mm-hmm. Vilken då?
3: Han har ju äger en stor golfbana i Skottland. Och där har han fått tillstånd att bygga en mur runt anläggningen.
4: Det kanske var den muren han pratade om hela tiden.
3: Jag har en känsla av det. Eller så är det en träningsmur.
4: Ja. Jag står ju fast i mitt vallöfte att Trump kommer att bygga muren. Den börjar komma upp nästa år.
3: Åh, vilken lust jag får att slå vad.
4: Ja, vi får se. Vi slår vad av äran.
3: Ja, okej.
4: Okay. Som alltid. Den lilla vi har kvar.
3: Ja, precis.
0: Radio Bubbla. Elon Musk avbryter sitt köp av Twitter och hotas med stämning av företagets vd Parag Agrawal. Påstått skäl anges vara den högsta andelen botkonton på plattformen. Elon Musks omtalade Twitter-affär har ju utvecklats till ett mycket spännande drama. Det har varit många turer fram och tillbaks, och det senaste är då att Musk har gjort en formell inlaga om att han avbryter affären. Och det skäl som anges är alltså att Twitter inte har varit ärliga med vissa nyckeltal. Framförallt då antalet äkta konton respektive antalet fejkade bottkonton. Elon säger att det finns många fler fejkkonton än vad Twitter har erkänt. Och han säger också att han har blivit förhindrad att undersöka den saken för att han och hans team då har blivit förvägrade att ta del av data som det står i köpavtalet att han ska få tillgång till. De ska få använda Twitters API-er, inklusive den så kallade The Firehose, som är ett flöde av alla tweets som går genom systemet. Men de har liksom fick tillgång till det här för sent, och sen hade de massa begränsningar som de kunde ta ut i praktiken så mycket som de behövde för att göra analysen och sånt där. Samtidigt att Twitter mörkar de här viktiga siffrorna, och det går inte att lita på dem, och nu ska han inte köpa längre. Men det här betyder inte att saken är över, utan snarare så intensifieras processen nu. Därför att Twitter svarade omedelbart med att stämma Elon Musk för avtalsbrott. Och de kräver att han ska fullfölja sina åtaganden enligt avtalet. Det vill säga att köpa Twitter till det överenskomna priset. Och rent juridiskt så har de, som jag förstår, rätt mycket på fötterna. Vi pratade tidigare om det här, och då pratade vi om den här klausulen som finns i avtalet om en straffavgift på $1 miljard som ska betalas av den part som eventuellt backar ur avtalet utan giltigt

Det finns olika uppfattningar och teorier om vad de egentliga avsikterna är, vad som kommer hända och så vidare. Så jag tänkte försöka gå igenom några av huvudspåren, eller det jag uppfattar som de huvudsakliga teorierna. Så vissa teorier går ut på att Musk aldrig hade för avsikt att köpa Twitter, utan hela affären bara var en täckmantel för något annat. Den vanligaste idén då, det är att han vill ha en täckmantel för att sälja Tesla-aktier. Han har sålt aktier för nästan 10 miljarder dollar, tror jag, sen affären tillkännagavs. Och det har ju alltid en viss påverkan givetvis på aktiepriset när stora ägare säljer av delar av sina innehav. Men genom att ta Twitter-affären då som ursäkt, så kan Musk då eventuellt sälja av aktier utan att skicka en alltför negativ signal om att han inte tror på Tesla längre eller sånt där. Det är teorin då. Men som jag pratade om tidigare i Radiobubbla, så tycker jag att den här förklaringen lämnar en del att önska. För det första så har Elon Musk relativt nyligen, för drygt halvår sedan, sålt av ännu större mängder Tesla-aktier, alltså för ännu större belopp, utan att aktiepriset för den saken skull kraschade. Så det verkar inte som att marknaden är supernervös över sånt, alltså att Elon Musk säljer Tesla-aktier. Jag tror att risken är väldigt liten att någon tror att Elon Musk har fått kalla fötter vad gäller Tesla och inte tror på Tesla längre, eller inte fokuserad på Tesla. Det tror jag bara. De enda människorna som eventuellt skulle tro det är liksom Tesla-hatare som ändå inte är investerade. Jag tror också att Musk kunde lika gärna hittat på någon annan ursäkt, om det nu var nödvändigt med en täckmantel. Eller han kunde bara sagt som det var. Att han kunde bara berätta vad han faktiskt tänkte använda pengarna till. Att han ska liksom finansiera ett annat bolag, eller han ska liksom köpa, vad han nu ska göra. Liksom. Att ingå då ett avtal om att köpa någonting för 44 miljarder dollar som man i själva verket inte vill köpa. Det verkar ju vara ett extremt krångligt och kostsamt sätt att maskera aktieförsäljningen. Så en annan teori då, det är att Musk ville aldrig köpa Twitter, utan han ville bara jävlas med Twitter. Röra om i grytan, kanske tvinga dem att lämna ut information, avslöja hur de manipulerar, censurerar information på plattformen och så vidare. Och kanske liksom trolla i största allmänhet och dra uppmärksamhet till sig själv som en förkämpe för yttrandefrihet och så vidare. Kanske i kombination med att han vill ha täckmantel för att sälja Tesla-aktier. Och det är väl inte uteslutet, men återigen så verkar det vara extremt krångligt och dyrt och riskabelt. Och frågan är hur bra PR han får som yttrandefrihetshjälte om man påbörjar processen men sen faktiskt inte köper företaget och kommer med så här lam ursäkt om botkonton och sånt där. Och åtminstone skulle jag inte ge honom några poäng alls som yttrandefrihetskämpe för den saken. Och vi har inte sett egentligen någonting från Twitter hittills som är särskilt spännande. Alltså det kanske kommer i domstolsprocessen att man lämnar ut mer information om bottar och sånt där. Men hittills har vi inte sett något då. Jag sitter inte som på nåla här och väntar på vad vi ska få veta i domstolsprocessen. Så en annan uppsättning teorier har som premiss att Musk faktiskt ville köpa Twitter, men att någonting kom i vägen. Så en teori är att han fick för sig att köpa Twitter som en kul grej. Han bara vaknade en dag och sa kanske jag ska köpa Twitter. Sen tänkte han inte igenom det ordentligt. Och sen liksom några veckor senare, då insåg han att oj, det här var en dålig idé. Och nu försöker han dra sig ur. Så han var impulsiv och korkad. Och nu kommer hans dumhet kosta honom många miljarder och så vidare. Så jag nämner den här teorin därför det är faktiskt någonting som många säger. Jag tycker inte själv att det är en seriös teori. Det finns en bild av Musk som är så här galen och oberäknelig, och han odlar den själv i hög utsträckning. Till exempel genom att sitta hos Joe Rogan och röka gräs och prata om flummiga saker och sånt där. Men för alla som följer honom någorlunda uppmärksamt ser det uppenbart att han är en synnerligen genomtänkt person som inte fattar mångmiljardbeslut lättvindigt. Kanske mer lättvindigt och spontant än andra miljardärer, men inte utan att ha en seriös plan. Så en annan teori, det är helt enkelt att Elon Musk har talat sanning om sina bevekelsegrunder längs hela vägen. Så att det faktiskt handlar om att han insett hur många botkonton det finns. Att plattformen är mycket mindre värd nu när han inser att den har betydligt färre riktiga användare. Och personligen tycker jag att den historien, alltså Musks egen historia, den är uppenbart rent nys. Jag kan inte tro på den historien i alla fall. För dels har ju Musk såklart inte blivit chockad över någonting han har upptäckt i den här processen. Och dels så spelar det ingen roll hur många användare Twitter har.

0: Twitters värde består i alla kända och inflytelserika personer som bevisligen använder Twitter. Och förutom dem så finns ett antal liksom okända, ointressanta, maktlösa dussinanvändare. Och huruvida det antalet är 100 miljoner eller 300 miljoner eller 500 miljoner, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll för det som Twitter är från ett maktperspektiv. Så officiellt tror jag att det är 300 någonting miljoner. Men det spelar ingen roll om det är, säg, 100 miljoner. Om 2/3, 3/4 är botkonton. Det gör ingen skillnad för vad Twitter innebär för typ av potential för Musk att laborera med. Visst, det finns lite sämre möjlighet att monetarisera verksamheten, men det är inte det den här affären handlar om. Så en annan teori är att Musk var seriöst intresserad av att köpa Twitter, men att han fick kalla fötter när börsen började dyka. Twitter plötsligt var värt mycket mindre än när han la sitt bud. För att det har ju varit en liten IT-krasch de senaste månaderna. Bubblan har inte spruckit, men det har börjat pysa betänkligt. Och både Twitter och Tesla har drabbats. Deras aktiekurser har dykt. Så Musk kan erbjuda sig att köpa ut alla Twitter-aktierna för $54.20 per aktie. Så om någon undrar över det här märkligt specifika beloppet, $54.20, så beror det på då att då siffrorna 420 är en knarkreferens. För att Elon Musk är cannabisentusiast och han gillar jättemycket att peta in sifferkombinationen 420 i alla möjliga sammanhang. Jätteroligt. Otroligt kul verkligen. Man viker sig av skratt. Åtminstone om man precis har rökt en stor påse knark, vilket jag tyvärr inte har gjort. Marknadspriset, om jag minns rätt, vid det här tillfället var, jag tror det var $51. Så att Musk bjöd ungefär 5% över marknadspris för att säga sockra erbjudandet. Men nu kostar en Twitter-aktie $37, vilket innebär att Musks bud som ligger i avtalet är 50% över marknadspris istället för 5% över marknadspris. Så att jag tror att de som säger att Musk inte längre vill köpa Twitter, de får det här kring bakfoten. Det är snarare så att han vill inte köpa till samma pris längre. Twitter är precis samma företag som det var för några månader sedan. Det är inte mindre intressant att äga Twitter just nu. Det är bara lite nesligt om man måste köpa Twitter för det gamla priset som är mycket högre. Så det här innebär helt enkelt att det finns en möjlighet att omförhandla avtalet. Även om det är krångligt på grund av de papper som redan skrivits på, så är det uppenbarligen så att Twitters aktieägare är på väg att sälja till ett absolut fantasipris. Det här $54.20. Så att de skulle rimligen vara villiga att sälja till ett lägre pris. Alltså de skulle gärna sälja för liksom $50 per aktie. Det skulle fortfarande vara jättebra pris. $45 per aktie skulle fortfarande vara bra. Så att om Musk kan skapa tillräckligt mycket osäkerhet nu och få folk att tro att han är på väg att backa ur affären, då kan det hända att han kan få ner priset. Anta att han skulle få ner priset till $40 per aktie. Det skulle vara en ännu bättre procentuell premie över det nuvarande aktiepriset än han erbjöd från början. Men från hans perspektiv så skulle det fortfarande vara en bra deal för aktieägarna, men han skulle spara nästan 10 miljarder på lägre pris. Så man kan tycka att det är fräckt. Man kan fråga sig, varför skulle Twitters aktieägare acceptera en sån ful taktik från Elon Musk? Men det man måste komma ihåg, det är att det här är en affärsuppgörelse. Den kommer inte avgöras av liksom politiska eller moraliska eller känslomässiga faktorer, utan den kommer avgöras av strikt affärsmässiga överväganden. Precis som det var när Musk först la sitt bud och Twitters styrelse sa nej, vi vill inte sälja till Elon Musk. Och aktieägarna sa app. Det är sakta i backarna. Han har gett ett väldigt bra pris. Vi vill sälja. Så då var styrelsen hade vi ett politiskt perspektiv. De gillar inte Musk och allt det där. De vill ha Twitter som sin politiska lilla lekstuga för att liksom styra och censurera och allt det där. Men aktieägarna gick på en mer strikt ekonomisk linje. Så att den enda relevanta frågan nu, det är vilka alternativ har Twitters aktieägare? Och då även vid $40 per aktie får de en fin exit. En möjlighet som kanske aldrig kommer igen. Och om affären avbryts nu, då får de ingenting. Kanske 1 miljard i skadestånd. Kanske ett PR-mässigt skadat och politiskt vinklippt företag på grund av all den här kontroversen. Så det är fortfarande bättre för dem att sälja till Musk, även om priset är betydligt lägre. De kommer gnälla lite och vara lite sura över att han liksom, att han kör den här taktiken. Men i slutändan så kommer det ligga deras ekonomiska intresse att sälja. Så det är vad jag tror pågår här. Hur det slutar, det går inte att säga säkert såklart. Men min gissning är att det slutar med en omförhandling där man till slut faktiskt köper Twitter, men till ett betydligt lägre pris. Kanske 40-45 dollar per aktie. Ja, eftersom det är hashtomten Elon Musk som det handlar om, så antar jag att slutpriset kommer bli prick 42 dollar. För 4200, fattar du? Det är 420, det är skitroligt. Så det är förmodligen där du landar på, 42 dollar per aktie. Vad tror du, Boris? Är hela affären bara en rökridå? Vill Musk faktiskt köpa Twitter? Kommer han köpa Twitter?
1: Din analys känns ju 112% rätt. Och han vore ju dum om han inte gjorde på det här sättet. Och dessutom så är det bara att det är fördel för honom att driva linjen att nej, det här är ju så jävla ruttet och värdelöst, så att jag köper det billigare. Därför att det blir då hamnar han i en bättre sit sen om han lyckas köpa det. Därför att du kan verkligen säga att nu jävlar ska vi liksom börja om och städa upp och så vidare. Jag är den store Twitter-frälsaren. Så det är bara bra. Och jag kan inte tänka mig något annat än att de går med på att under lite ojanden gå med på en omförhandling. I bästa fall, som du ser, kan de få 10 miljarder om de fortsätter konstra aktieägarna. De tar nog så mycket de kan i nuläget. Så att det är ganska kallt och rationellt spelat av honom. Och det finns inget skäl för honom att inte göra på det här sättet och skänka bort en massa miljarder extra. Han förlorar inte så jäkla mycket. Han kan förlora 10 miljarder i värsta fall liksom. Men det är lugnt, kallt och klart. Även om han är väl spontan i de allra flesta fall, va? Så och som du säger, det är också ett bra sätt att framstå för omvärlden, oavsett vilken del av omvärlden det är, att framstå som oberäknelig, och man vet aldrig vad han kommer att göra. Det är en lynnig jävel. Då kan de aldrig förutse nästa drag.
0: Det har sina fördelar. Jag kan också tycka det generellt, att om man är världens rikaste människa och har liksom 1000 miljarder i fickan, då kanske man kan kosta på sig lite spontanitet. Kanske inte man måste vara världens torraste, striktaste återhållsamma person. De flesta verkar bli tråkigare och tråkigare ju rikare de blir. Men Elon är inte som de andra. Jag tycker det är väldigt positivt och beundransvärt och väldigt roligt för oss andra.
1: Ja, men det är ju för att han har andra horisonter och som man blickar mot. Det är liksom en annan form av perspektiv än bara bygga ett företag, bli rik och dra sig tillbaka. Han vill ju erövra lite mer. Men den där med vanliga mänskliga mått, den där gränslösheten, den visar sig på ett annat, lite mer ohanterligt sätt, tycker jag, i privatlivet.
0: Han har fått besök från storken nu igen.
1: Ja.
0: Ja, det var visserligen i vintras då, men det kännagjordes nu i samband med att han officiellt registrerades som pappa till ett tvillingpar vars mor är en hög chef på hans företag Neuralink, som också jobbat på Tesla tidigare. Nu har han 9 barn med 3 olika kvinnor. Jag tror att det var det du tänkte på.
1: Ja, jo, precis. Alltså, jag förstår. Jag har liksom grubblat på det där, för att det är... Han bygger ju inte imperier som andra bygger imperier eller försöker. Inte ens i privatlivet. Och det är ju inte någon... Det är mer den gamla liksom mongolkan-politiken han har, att sätta så många ättelägg till världen som möjligt, verkar det som. Han har konkubiner helt enkelt, som med vars hjälp han ska befolka jorden.
0: Alltså, jag vet inte, Boris, om han ville skaffa så många barn som möjligt, så tror jag att han skulle kunna göra det bättre ifrån sig.
1: Ja, han är ju lite upptagen alltså.
0: Jag tycker han är väldigt, väldigt återhållsam, givet att du vet vilka resurser han har, vilka möjligheter han har och vad... Att han säger att han gillar ju barn och att ha barn och allt sånt där.
1: Ja, fast det är ju nys, det gör han ju inte. Alltså, strängt upptagen man ska erövra även främmande planeter. Han kan inte tänka mig att han ser sina barn ens på Zoom-konferens alltså. Det där jag menar med att det är inte lite, det är inte det gamla sättet att bygga företagardynastier han håller på med.
0: Nej, alltså du har ju en poäng såklart. Och normalt sett skulle jag ju titta snett på någon som har 9 barn med 3 olika kvinnor. Men Elon Musk, han är inte vem som helst, han är inte som andra människor. Han är ett världshistoriskt geni. Världens rikaste man. De vanliga reglerna gäller inte för honom. Det är inte direkt så här R-selekterad dekadens när Elon Musk skaffar 9 barn. Och för min del så tycker jag att det är sådana människor, inte bara Elon utan även andra människor på hans nivå, får gärna för mig gå som full Genghis Khan och skaffa jättemånga barn. Det är väl en jätteintressant grej. Vad kommer hända med alla muskbarnen i nästa generation och nästa generation? Det är ett superintressant experiment.
1: Experimentet i fallet äldsta sonen följer inte så där jätteväl ut.
0: Ja, du menar att det är en av dem som har blivit en transperson och bytt kön och sånt där.
1: Ja.
0: Inte gillar sin pappa och sånt där. Ja. Alltså jag vet inte, det är väl liksom, visst det kanske inte gick så bra, men jag vet inte om detaljerna, men det är ju sådär med unga människor nu för tiden, du vet, de blir totalt indoktrinerade,
1: jo.
0: De går i skolan och liksom läser medierna och sånt där, så att om bara liksom, om det är som 10% av hans barn som faller för indoktrineringen och blir förvirrade transpersoner och sånt där, så är ändå det en mindre andel än liksom den generella andelen av den ålderskohorten som har den typen av problem.
1: Mm, jo.
0: Och man skaffar så många barn som nästan konstigt om ingen hamnar i klorna på liksom transideologi och såna saker. Plus det skulle kunna vara en äkta transperson också, för jag vet inget detaljerna. Det kan ju vara en av dem liksom, det finns ju riktiga transtyper som det kanske är en sån, den här Xavier Musk.
1: Mm. Jo, och liksom en viss procent av alla barn kommer att hata sina föräldrar på goda eller ogoda grunder. Det hör ju liksom till. Sånt händer. Men ändå, alltså den goda företagsledaren och den goda politiska ledaren, den goda ledaren överhuvudtaget, kan icke ha, det är ungefär som kungar, va? De ska ju faktiskt ha, de ska vara ett föredöme i sitt privata leverne och kan icke skiljas ifrån populasen där, utan de ska genom sin flit och sin dygd och sitt mod vara föredömen. Det är inte på det här området, för han blir ju han ger vare sig han vill eller inte, vare sig han har en egen plan eller inte, så ger han ju licens åt de som sätter barn till världen med tillfälliga ligg.
0: Ja, alltså jag vet inte, Boris, jag håller inte med om det här resonemanget. Alltså, det var flera saker på en gång nu, men alltså för det första så är Elon Musk, för det är han ingen kung. Det är stor skillnad på hans roll och en kung, kanske att han kommer bli kungen av Mars och sånt där i framtiden, men just nu har han inte den typen av roll, och man kan inte rimligen ålägga alla liksom framstående människor i samhället att vara föredömen för andra människor och så vidare. Jag tror aldrig att Elon Musk har framhållit sig själv som en föredöme, eller att jag tror egentligen inte att någon tänker på honom som ett föredöme, utan här skulle jag snarare, den här princip som jag skulle applicera är snarare att det som vi pratade om senast i föresändningen, som vi pratade om då och då, att man måste ha, det måste finnas olika regler för olika typer av personer. En typ av regler behöver man ha på befolkningen i stort, till exempel för att begränsa promiskuitet, för att ha välordnade familjer och så vidare. Och kanske även till exempel avhållsamhet från droger och sånt där. Men det finns ingen rimlighet, det finns inget riktigt intresse av att applicera de principerna på eliterna, på liksom entreprenörer, konstnärer, de stora vetenskapsmännen och så vidare. Om du vet, om någon stor vetenskapsman, om han vill ta LSD för att visualisera DNA-molekylen eller sånt där, så fine, kör på liksom. Det vi vill undvika är liksom att miljontals människor tar LSD på skoj liksom. Och på samma sätt tycker jag att med familjebildningsnormer, vanligt folk ska hålla sig på mattan och skaffa sina liksom 2,5 barn per familj, men de där reglerna de applicerar bara inte på någon som Elon Musk. Han ska experimentera och göra annorlunda saker. Det är helt i sin ordning.
1: Nej, det är det icke. Därför att när jag säger kung så, som jag sa, det gäller liksom alla ledarfigurer. Är det konstnärer, entreprenörer i mindre formatet, fotbollsspelare, svetsare, you name it. Kanske inte svetsare, men det är den här typen av fria andar som bara kan utvecklas utanför kollektivet. Då är det självklart att de för att kunna utvecklas ibland kommer att ägna sig åt tygellöst levande på olika områden. Men den som bygger imperier, vare sig det är i den politiska samhälleliga världen eller i företagarvärlden, har ju att hantera människor av mindre format. Och de människorna av mindre formaten kan bara fungera i ett urcellssammanhang, alltså kärnfamiljen. Det finns inget sätt att så att säga kommunicera detta till dem annat än att själv vara ett föredöme.
0: Ja, det tycker jag. Det är ett synsätt som jag kanske kan förstå till vissa del, men det går verkligen på tvärsen mot vissa värden som jag tycker är väldigt viktiga, framförallt att ge liksom stora individer maximalt spelrum. Men en annan sak som jag vill säga, bara lite grann till, för att nyansera en annan sak som du sa någonting i stil med att det här ger en signal till folk om att liksom skaffa barn genom tillfälliga ligg och sådana saker. Jag förstår att det här är en nyans som kanske är svår att förmedla till liksom, mindre till vissa människor i samhället, men faktum är att om man tittar på vem Elon Musk har skaffat barn med, så är det är intressant att notera att alla de här tre kvinnorna är personer som förmodligen är, alltså de är väldigt, väldigt noga utvalda personer. De är intelligenta och framgångsrika, de kommer från bra familjer, de ser bra ut, de har förmodligen bra gener och så vidare. De verkar vara allmänt liksom välordnade, framstående, bra personer liksom. Även den här popstjärnan som han har barn med, Grimes. Jag läste på lite om henne och såg att hon kommer från en överklassfamilj, hon har gått på de finaste skolorna, hon läste vad det var, så neurovetenskap och ryska, tror jag, var på McGill-universitetet i Kanada, och hon verkar vara liksom inte någon sån här liksom hjärndöd popfasad liksom, utan ja, men sådär, som gör sin egen musik och gör massa annan konst och liksom hög estetisk svansföring, och det är inget som tilltalar mig, men hon framstår som, hon har hög IQ och sofistikerad på många sätt. Och hans första babymamma var ju en författare, eller är en författare, och den tredje är någon sån här näringslivshöjdare, AI-expert och riskkapitalist och så vidare. Så att han väljer ut de här han ska få barn med, väljer han ut ganska noga. Och sen också att visst han ger sina barn det goda ekonomiska eller goda genetiska förutsättningar och givetvis ekonomiska förutsättningar. De får ju inte så mycket tid med honom, så mycket uppmärksamhet av sin pappa som de kanske skulle önska, som han har så många barn och så mycket annat att göra. Men ja, de har ju å andra sidan, och det här är någonting som alla ändå förstår, de har ju en tämligen privilegierad situation i det att deras pappa är liksom ett världsberömt geni och världens rikaste man. Och även om han är upptagen med annat så får jag intrycket, det kanske bara är en sån PR-bild, men det som de visar ut då, det är att Musk ändå bryr sig ganska mycket om sina barn, engagerar sig i deras liv, ser till att spendera mycket, han så flyger runt barnen så att när han måste åka runt på affärer så flyger han med barnen så att de är alltid där, så han kan träffa dem på kvällarna och liksom spendera någon dag i veckan på helgerna med dem och så vidare. Så att han är inte i alla fall en totalt frånvarande eller ointresserad förälder. Och det verkar inte vara liksom av en sån hipp som happat, det är något tillfälligt ligg och det blir ett barnhoppsan och sådär liksom. Så om man tittar lite närmare så tycker jag att det ser mer genomtänkt ut och någonting som inte skulle vara så katastrofalt om folk emulerade. Det ska ju vanligt folk inte göra det, men om fler människor på hans nivå emulerade det här beteendet så skulle jag tycka att det var ganska intressant och positivt.
1: Vi har en väldigt olika syn därför att Du kan ju ta exemplet på Boris Johnson. Han är ju nästan uppe i han jobbar ju på att få lika många, han har ju lika många äktenskap och förhållanden och snudd på rätt många barn också. Och där kan man se de klara banden mellan den tygelösa personligheten på alla plan liksom. Nu är Elon Musk en större gåva till mänskligheten, men det är fortfarande så att det är
0: lite större gåva.
1: Ja, mer välkammad också. Men det är fortfarande så att när du säger den här enkla formuleringen, det är ingenting vanligt folk ska ägna sig åt. Det finns ingen annat sätt att genomdriva detta på ett fungerande sätt än föredömet faktiskt. Och det är ju det som gör som gjorde den viktorianska moralen så bra på sätt och vis, alltså att insikten hos eliten om att nej, vi kan icke bete oss hur som helst. Ska vi ha en älskarinna på bygden av Elon Musk-format, för de ska också välja någon bra och snygg och sådär, så får det ske i smyg. Alltså det är respekt och insikt om hur det organiska samhället fungerar, och även ett företag är ett organiskt samhälle. Och där, hur mycket den uppskattar Elon, där brister han, och där kan bli en spricka som vidgar sig.
0: Ja, det är inte utan att du har en och annan poäng, Boris. För mig känns det jag får kalla kårar. Det känns livsfarligt att börja applicera liksom småfolkets moral på våra största genier. Det är liksom vägen till undergång. Men med det sagt så förstår jag dina poänger och poängen om det viktorianska. Sen är det också så att det kan vara intressant att tänka på sammanhanget att Elon Musk är väldigt, väldigt mycket av ett undantag i det här avseendet, att han är så pigg på att skaffa barn, eftersom det är ju de flesta av hans jämlikar, som de här näringslivstitanerna, de gör inte alls så. De skaffar liksom ett eller två barn, möjligen tre, men det är nästan excentriskt att skaffa tre barn om man är liksom om man är en sån mega miljardär typ. Och sen är det också så att genier, och det är alltid det jag måste ändå sätta lite såna här dubbelfnuttar på, kalla Elon Musk för ett geni, för jag tror inte att han är egentligen ett intellektuellt geni, som ett vetenskapligt geni eller konstnärligt geni. Han är någon annan typ av liksom genial person, en väldigt, väldigt speciell unik talang liksom, men inte traditionellt geni. Men om man tittar på de traditionella genier så skaffar de nästan aldrig barn.
1: Nej.
0: Det finns ju nästan inga exempel överhuvudtaget i världshistorien på riktiga tvättäckta genier som skaffar barn. De är alldeles för konstiga. De är liksom för konstiga, introverta och monomaniska och bara så ointresserade av det köttsliga och så vidare. För att ens vara intresserad av sånt.
1: Ja, det är sant. Det är båda saker. Ja, precis.
0: Det är ett problem som oftast inte uppstår. Så Elon Musk, han är inte helt unik. Liksom, men det är en väldigt ovanlig situation att någon i hans roll börjar yngla av sig.
1: Ja, det är sant. Det är sant.
0: Ja. Vilka slutsatser man ska dra av det är jag inte säker på.
1: Nej.
0: Mycket tacksam att vi har Elon Musk, och folk får tycka vad de vill om mitt ständiga och envetna simpande för Elon Musk, men det är oerhört intressant tycker jag att vi har en sån person i vår tid som vi kan följa och förfäras över hans framfart, beundra hans bedrifter och mycket, jag är i alla fall mycket, mycket glad och tacksam att fenomenet existerar. Titta på det och prata om det.
1: Oh ja. Men det drar ju mot att vi någon gång måste ha det här geniprogrammet och prata. Genialitet.
0: Ja, det blir lite grann som ett återkommande tema. Ja, men visst, vi kanske ska göra det. Och vi hade ju på gång en sån plan, och visst läste du också en eller flera av Dattons böcker?
1: Precis, därför är jag sugen.
0: Ja. Ja, jag såg ju till att de skickades till mig. Jag har ju också läst dem, så det kunde vara kul avstamp någon gång.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.

0: Radio Bubbla.
1: Ja, skaparen av Big Mac. Gillar du Big Mac, Boris?
2: Ja, alltså jag tycker att Big Mac är bättre än sitt rykte. Jag tycker McDonald's är bättre än sitt rykte. Det är helt okej. Bukfylla och bra näringssammansättning om man undviker pommes fritesen och sådär. Så att, och dessutom så vill jag ju dra en lans för deras deliburgare nu. De samarbetar med Johan Jureskog och gör faktiskt tagit fram 3 snabbmatshamburgare som har lanserats under hösten som är väldigt bra. Men Big Mac tycker jag det går ju inte upp mot en riktigt minutgjord burgare även på det sämsta haket i USA. Men i sin genre så är Big Mac en vacker skapelse faktiskt.
1: Jag tycker själv att det är en helt okej liten macka. Man kan trycka i sig ibland. Och,
2: ja.
1: Som du säger, om man skippar pommes fritesen. Om man är extra hungrig kan man ta någon extra cheeseburger. Kostar bara 10 spänn och sånt där.
2: Exakt.
1: Det där är ganska schysst mat faktiskt. Men inte minst tycker jag det är fascinerande att tänka på. Hur många av såna här Big Macs har det sålts genom åren? Det vet vi inte, men McDonald's finns ju i hundratals länder. Jo, men kolla här. 550 miljoner Big Macs säljs varje år. 17 stycken per sekund säljer de. Och med tanke på hur billiga de är och hur ändå så pass näringsrika de är. Alltså man ser till hur mycket gott som Big Mac har gjort i världen. Genom att möjliggöra för människor som kanske inte har så mycket pengar, folk som bråttom och så vidare. Att ändå fylla magen med någonting. Så är det ändå ett av den moderna tidens underverk.
2: På flera sätt alltså. Det är... men jag tror på flera sätt, jag tror det är därför som McDonald's är så jäkla hatad alltså av, det har alltid varit ett hatobjekt med den så kallade vänster. Man släpper alltid fram McDonald's som någonting dåligt, att man snackar om McDonald's jobb och så vidare och det är kulturimperialism och så vidare. Men det är ett utmärkt företag koncern när det gäller att skapa nya jobb, till exempel i Sverige. De har gett fler invandrare jobb än något annat svenskt företag, det törs jag garantera. Fått in dem på arbetsmarknaden och dessutom gett dem karriärmöjligheter. Det är väl därför de är så avskyddade, för att de faktiskt får folk i arbete och får dem att utvecklas. Sen ska man också dra en lans för McDonald's som fastighetskonstruktör.
1: Mm-hmm.
2: Reser man ute i tredje världen och befinner sig i ett jordskalvsområde där det är risk för jordbävning, håller då väldigt nära en McDonald's-restaurang, för de är alltid byggda för att klara extremt tuffa belastningar eller jordskalv och jordbävningar. Och de har alltid en primär sak att man alltid ska ha mobiltäckning på McDonald's restaurang, vilket är väldigt bra till exempel på Ukrainas landsbygd. Där ska man alltid hålla utkik efter McDonald's restaurang.
1: Jag blir själv ganska imponerad apropå det som du går upp alldeles nyss av deras reklamkampanj som de körde i Sverige för ett år sedan eller två år sedan och sånt där. När de slog på stora trumman och sa att vi anställer folk som inte har någon arbetslivserfarenhet, som inte har någon utbildning.
2: Mm.
1: Vi tar in unga människor som kommer liksom från gymnasiet eller sådär, och ger dem ett jobb, karriärmöjligheter. Jag hade inte sett någon faktiskt ta den linjen. Men man jämför det med Sveriges alla politiker, samtliga politiker i Sverige som bara pratar om jobb, men inte gör någonting och inte kan göra någonting. Så har McDonald's en väldigt inspirerad attityd faktiskt.
2: Ja visst, och de tar även folk som inte kan svenska och de ser till att de läser svenska medan de jobbar. Och deras chefer har i uppgift att kolla och stämma av att deras svenska kunskaper utvecklas.
1: Ja, hatten av till James Deligatti som skapade Big Mac 1967 och avled vid 98 års ålder precis häromdagen. Han gjorde en hel del bra saker möjliga med sin uppfinning. 9 av 10 amerikanska indianer uppger sig inte förnärmade av namnet på NFL-laget Washington Redskins, trots stor kampanj om dess olämplighet, enligt stor undersökning av Washington Post. Vi pratade lite om det här tidigare, bara för att ändå snabbt rekapitulera för nya lyssnare. Det pågår ju en våg i USA nästan ännu mer än i Sverige av sån här en politiskt korrekt hysteri som bland annat handlar om att man ska ändra på historien och byta namn på saker. Och i Sverige har vi sådana saker som att man ska till exempel rita om och skriva om Jan Lööf-böcker. Annars får de inte ges ut längre på Bonniers förlag. I USA har bland annat att man ska byta namn på sportlag. Och den här diskussionen om Washington Redskins har ju pågått ganska länge. Och det finns kanske en parallell diskussion i Sverige. Eftersom vi har Frölunda Indians och lite andra liknande namn i Sverige. Så att om det inte redan finns ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen så finns det säkert det inom kort. Men Washington Redskins har hamnat i fokus därför att många, inklusive Barack Obama, har gått ut och sagt att det är ju ändå fel med det här namnet. Det är rasistiskt att prata om Redskins, för det syftar ju på de amerikanska urinvånarna och deras rastillhörighet. Det är väldigt viktigt att man inte refererar till dem, utan tvärtom måste man ta bort alla referenser i språket och i namn och kulturyttringar. Om det finns referenser till urinvånarna, ta bort dem. För det är väldigt kränkande att låtsas om att de finns och att de har satt några avtryck på samhället. Och man har drivit den här kampanjen. Alla såna här ledande vänsterorganisationer, civil rights, you name it. De har drivit det hårt de senaste åren. Och man har ju med rätta häcklat dem, men det har bara rullat på som en ångvält, den här mediekampanjen. Och man får ju intrycket där, liksom, av att halva befolkningen i USA sitter och kokar över här Washington Redskins. Och om vi bara äntligen kan få bort den här onda symbolen för rasism. Och så var det någon som kom på att man skulle kunna göra en opinionsundersökning på det här. Se vad folk faktiskt tycker. Och det är väldigt, väldigt intressant. Dels så ser man att helt otippat så skiter folk fullständigt i det här. Det går nästan inte att hitta några människor som tycker att det här är upprörande. Och då har de pratat med ett antal olika grupper. Så att de, dels finns det totalsiffrorna. Och om man tittar då på den mest liksom, den fråga som får mest gensvar. De är olika specifika, de här frågorna. Men på frågan om ordet redskin är ett respektlöst uttryck, så är det bara 21% som anser att det är respektlöst. 73% anser att det inte är respektlöst. Men om man frågar folk som är medlemmar, officiella medlemmar i en sån här Native American, American Indian stam, då är det färre som tycker att det är respektlöst. Och fler som tycker att det inte är respektlöst. Det vill säga, indianerna själva är mer coola än resten av samhället. Med att bli kallade för redskins.
2: Ja, men det viktiga här är ju också det här grundläggande självklart. Att man har ju döpt laget ursprungligen och framför allt. Därför man tycker att det är ett coolt namn. Det är ju inte så att man har... Du döper ju inte ditt lag till någonting du själv tycker är dåligt. Det är snarare ett sätt att höja uttryckets status och värdighet.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng. Alltså det är ingen som döper sitt lag till Stockholms syltryggar.
2: Nej, precis.
1: Det finns liksom inte. Du väljer någonting, en symbol för någonting, styrka och framgång och vara tuff och sådär. Så Redskins, det är ju Redskins, de vet ju alla att indianer, de är såna här härdade krigare, naturer, kan överleva på prärien och slåss med tomahawk-yxa och sådana här. Redskins är ju livsfarliga, väldigt imponerande.
2: Ja, man vill ju inte gå ut på plan mot rödskinn liksom, det låter ju läskigt.
1: Ja, det säger jag å andra sidan, låter inte så politiskt korrekt, men... Men det enda du vet vad man ska tycka om Redskins, det är att läsa senaste PK-memot.
2: Ja, jag får aldrig det.
1: Senaste klistermärkena till PK-manualen som man ska liksom sätta in på sidan 8 halvvägs ner, ska man klistra över det stycket med klisterlappen som det var senast. Det är i alla fall 9%. 9% av Native Americans som tycker specifikt att namnet på fotbollslaget Redskins är är kränkande. 9% tycker det. Så hela den här grejen som man har hållit på med Washington Redskins och för all del andra sportlag är en total bluff. En absolut total bluff. Det finns inget stöd för det här. Det är ett av många exempel ska man visserligen säga, men det är ett av de senaste intressanta exemplen på att alla de här agendorna som man driver, som politisk korrekthet och social justice och vänsterpolitik, med enormt lågt stöd. De har en approval rating på, det brukar vara liksom så här 5-10%. Och då ska man ju tänka på att det här är en fråga som har pushat stenhårt politiskt. Där har ju liksom politiker och pundits och lobbyister, jag vet inte hur många miljoner som det har pumpats in och hur många miljoner ekvivalenter i gratis media som de här frågorna har fått. Men efter den här massiva kampanjen, då man har liksom, ingen kan ha missat den här politiska kampanjen för att smutskasta namnet Washington Redskins. Trots allt det så tar de sig inte över 10% stöd i sin absoluta kärnmålgrupp. De som borde känna sig personligen förrättade av ordet Redskins. Och det här visar vilken total jävla bluff det är. Och det de här människorna gör, det är att de står och pissar på USAs urinvånare. Indianer, aboriginer, vad man så kallar dem för. Det är jättesvårt. Eftersom man måste vara politiskt korrekt. Men De behandlar dem så extremt föraktfullt och illa. Bara använder dem som ett sorts verktyg. Hittar på saker som de inte alls bryr sig om. Får dem att framstå som svaga, lättkränkta. Mm. Och om jag var rödskinn själv, skulle jag vara fly förbannad och säga att de här sopprötterna i Washington, laget får inte heta Redskins. Därför att jag vill inte att min stolta stam ska på något sätt bli förknippad med Washington.
2: Nej, det tycker jag vore begripligt.
1: Ja, i alla fall roligt tycker jag att någon bestämmer sig för att dra lite siffror på en sån här sak. Borde göra mer opinionsundersökningar. Jag skulle till exempel vilja se lite opinionsundersökningar om såna här transpolitiska frågor. Jag undrar hur många det är som verkligen brinner för det här med till exempel könsneutrala badrum och safe spaces och alla möjliga sådana saker som kommer i både USA och Sverige nu.
2: Och jag skulle vilja se en undersökning kopplad till det. Det finns jättemycket kul man kan göra i Sverige. Men man vill ju också se en undersökning. Alltså vi har ju, jag var i min gamla hemstad i lördags och passerade vår Regnbox Pride-paraden, dyster tillställning som sagt. Men om att alla talar om vikten av att kämpa mot homofobi och queerförföljelse. Alltså det vore jätteintressant att få en djuplodande undersökning om förekomsten av sådana trender och tendenser. Många av det som liksom hatar bögar och transsexuella och så vidare. Alltså jag tror den gruppen tror jag är minimal och helt utan inflytande. Jag tror faktiskt att de flesta icke bryr sig. Det är ett obevisat påstående, men det är lika obevisat som queer-lobbyns påstående om att de är så vanvettigt förföljda. Det vore jättekul om någon faktiskt intervjuade alla romer i Sverige och kollade om de har något problem att kalla sig enare.
1: Ja.
2: Vilket jag inte tror.
1: Nej, jag fick ett mejl till Radio Bubbla, apropå det, för ett tag sedan. Från en, ja, vad man ska säga, en rom, en svensk rom som själv tyckte att det kändes bra att kalla sig för senare. Därför att det var det ord som gjorde att man blev minst associerad med allt politiskt korrekt vansinne. Och det var inget fel på Z-ordet. Men du har helt rätt, det var väldigt intressant att se siffror på alla de här sakerna. Vad tycker romerna egentligen om sina förmenta företrädare? Det där var ju också ett väldigt... jag såg faktiskt något liknande exempel. Det var ganska snarlikt det här med Redskins. Men det skulle vara kul att veta till exempel... Så här, som du säger, hur många som hatar bögar och transpersoner, hur många nazister finns det egentligen? Det tror jag är en undersökning som vi aldrig kommer få se ordentligt gjord i Sverige.
2: Nej.
1: Därför det är en så otroligt viktig del av den nationella och för all del globala
0: mytologiska narrativet. Att vi fortfarande lever i en sorts kamp mot nazismen.
2: Mm.
0: Det är fortfarande nazister och förintelsen och alla de här sakerna som är det ultimata onda i vår världsåskådning. Och därför så måste vi ta tyst om det faktum att det bara finns 8 nazister kvar. Och de utgör ingen som helst hot, de har inte gjort det på 70 år. Men vi måste alltid låtsas som att det finns det kryllar av nazister. Som du vet, vi sätter igång imorgon med att gasa judar och, ja, och sådär som man tänker sig att nazister vill göra. Så att jag tror aldrig vi kommer få en seriös räkning av antalet nazister.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Daniel Tillén, debattörer som Martin Borgs skulle göra mer nytta om de uttryckte de mer radikalt liberala uppfattningar som de förmodligen har innerst inne, samt ledde sina stora följarskaror bort från det partipolitiska träsket. Ja, Daniel Tillén har skrivit det här inlägget på vår sajt frihetligt.se för att uttrycka en tankegång som definitivt har föresvävat mig och som jag tror är väldigt vanligt återkommande bland oss som är libertarianer, lite mer radikala kan man säga, på det allmänna politiska samtalets utkanter. Vi har ju, vi är inte fullständigt isolerade, vi har en del personer som är mer mainstream, som är inne i värmen, som är ändå relativt närstående till oss åsiktsmässigt, som någonstans är våra vänner. Och ett exempel på det är till exempel Martin Borgs, som får stå som huvudsakligt exempel i den artikeln. Han nämner också Rebecca Weidmo Ivell och Hanif Bali. Man skulle kunna göra en listan längre på folk som befinner sig i mainstream och som har, Hanif till exempel, han var ju gäst i Radio Bubbla en gång i urtiden och sa att jo, men så han är nog libertarian han också. Han skulle vilja ha ett skattetryck på 5-10% egentligen, men just nu jobbar han i Moderatpartiet och så vidare. Martin Borgs är samma sak. Jag har alltid uppfattat honom som väldigt libertariansk i sina uppfattningar. Men som Daniel påpekar, när Martin Borgs verkar som opinionsbildare så tar han sällan eller aldrig ställning för någonting som egentligen är radikalt. Utan han rör sig alltid inom, liksom, väl inom ramarna för en sorts åsiktskorridor. Så att till exempel nu då så, det är det jag tror som Daniel har gått igång lite på när han skrev artikeln, att Martin Borgs har dragit igång en ny kampanj som handlar om ett nytt skattekontrakt, som man uttrycker det. Som är en idé om att sätta upp någon sorts ramidéer för hur beskattning ska ske, hur skatteuttag ska göras. Men det finns ingen principiell kritik mot skatteuttag som sådant eller skattefinansiering. Utan det är en väldigt liksom marginalistisk, partiell kritik. Och det här tycker Daniel är frustrerande. För han känner på sig, liksom, Martin Borgs är ju egentligen libertarian. Precis som vi är. Men han är liksom försiktig, feg eller för pragmatisk. Och om man är i den rollen så tänker man säkert så här att det är strategiskt smart. För på det sättet så får jag vara kvar i finrummen. Jag får vara liksom kolumnist i alla de stora tidningarna. De kommer recensera mina filmer som jag gör och så vidare. Jag kommer inte bli helt osynliggjord i debatten. Så på det sättet kommer jag fortfarande ha inflytande. Men Daniel menar på att det är förmodligen inte så. Utan de här människorna har förmodligen nått sin peak follower, som man säger. De har så många följare och läsare som de kommer få. Det bästa de kan göra nu är att leda de här följarna ut ur, som man uttrycker, det sunkiga träsk som heter partipolitik.
2: Ja, analysen gör det ju rätt, men jag tror Daniels förhoppning är nog ganska fåfäng. Har man dagtingat med sin övertygelse och ideologi så länge som man har gjort, som många av de här människorna vi pratar om har gjort alltså, så kommer man inte leda folk någonstans, utan då har man ju växt samman med offentligheten som den finns. Alltså, man kan inte kalla sig liberal eller frihetlig marxist eller någonting åt det hållet. Om man tänker sig att nej, men jag ska verka inom ramen för den givna offentligheten, om man inte bygger en ny. Det är för mig ett tecken inte så mycket på personlig feghet, det skulle jag nästan ha lättare att förstå hos folk, som på en följd av att jag tror mekanismen ser ut så här. De här människorna är inte i verklig mening övertygade om att libertarianska idéer är rätt. Att de en gång har intagit dem, det beror på att det var fullt möjligt att skaffa sig en position med libertarianska idéer och var en kul krumlur på timbr, höll jag på att säga. Och sen håller man ju fast vid det där när man liksom ändå lyckas sätta sig in i offentligheten och skaffa sig en plattform och position. Men man tror inte på det, kanske heller aldrig så här riktigt, riktigt har trott på det. Liksom Anders Borg är det bästa exemplet på detta. Sen har vi liksom light-varianter av Anders Borg. Så att jag tror hans förhoppning är väldigt fåfäng.
1: Jag tror det också. Jag tror att det är osannolikt. Det är osannolikt att de här personerna skulle byta fot. Jag tror också att det skulle inte göra särskilt stor nytta om de gjorde det. Delvis för att de omedelbart skulle förlora sina nuvarande positioner.
2: Ja.
1: De är helt beroende av att de gör det de gör och inte gör någonting helt annat. Sen, jag ska säga också som en parentes att men jag tror Martin Borg, han får mycket uppmärksamhet och så här, för att han är väldigt duktig. Han är duktig på att skriva, han är duktig på att formulera saker slagkraftigt. Och orsaken att jag själv till exempel inte liksom, att mina texter inte sprids och att jag inte har den typen av roll som opinionsbildare och genomslag som Martin Borg har. Det beror inte alls på att jag har för extrema åsikter. Det beror på att jag skriver inte de här artiklarna. Just nu, jag försöker inte vara den typen av opinionsbildare, så jag är ett dåligt exempel. Men jag tror att jag skulle också kunna bli krönikör, kolumnist på ledarsidor och såna här saker. Och jag tror inte nödvändigtvis att åsikter skulle vara ett jättestort problem, utan jag tror att det har mer att göra med ett intresse för att anpassa ett budskap till en mainstream publik. Men naturligtvis innebär det också att det inte är relevant för en mainstream publik att prata om liksom hur kan vi privatisera domstolsväsendet eller någon annan obskyr libertariansk fråga som jag tycker är väldigt viktigt, men jag tycker är jätteviktigt. Ja. Men samtidigt är det inte relevant när man pratar till en publik för vilka det är ren science fiction. Det finns mycket mer basala saker man måste ta sig an för att kunna kommunicera. Man måste vara någorlunda på samma nivå, prata om samma saker för att det ska handla om faktisk kommunikation och inte bara liksom skrika ut i mörkret. Men jag tänkte säga att det är skillnad på de här människorna. Rebecca Weigmo-Wevell till exempel, hon är ju fantastiskt duktig skribent och researcher och riktigt sån här liksom, jag älskar hennes attacker på sossarna och facket och så vidare. Men jag har aldrig uppfattat henne som libertarian.
2: Nej.
1: Jag ber om ursäkt till Rebecca om jag har missat någonting, men jag har aldrig uppfattat henne som att hon är liksom en av oss åsiktsmässigt. Hon är väl liksom här Svenskt Näringsliv moderat typ liksom. Har ganska rimliga uppfattningar för att vara en mainstream person. Hon är ganska liberal, hon är säkert lite konservativ. Hon hatar sossarna och facket och det är jättebra såklart. Men jag har aldrig uppfattat att hon liksom i hemlighet är har vår typ av åsikter. Att hon har några mer radikala uppfattningar.
2: Men du, kan du förklara för mig en sak som slår mig nu? Jag håller med dig om att Rebecca Weigmo-Wevell och ett antal andra människor hatar i de här kretsarna, hatar socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Men kan du förklara för mig varför de gör det? Alltså för de stödjer ju partier, de stödjer de borgerliga partierna, och det som skiljer de borgerliga partierna från den så kallade arbetarrörelsen vänstern, vad fan är det? 2% skattetryck eller någonting sånt. De tycker likadant i alla frågor, alla är feminister, alla vill ha stor stark stat, alla vill ta hand om oss och så vidare och så vidare. De har ju fan inte ens några riktiga utrikespolitiska skiljelinjer, så hur kan man hata någon som står en så nära politiskt?
1: Jo, men jag kan ge dig faktiskt den tekniska förklaringen till varför det är så.
2: Ja.
1: Och det beror på att de som står nära en själv politiskt är de enda man kan hata. Man kan av grundläggande psykologiska skäl inte hata folk som tycker fullständigt annorlunda än en själv. Som är ortogonalt orelaterade till ens egen ståndpunkt. Och det här är ett drag som går igenom i alla typer av psykologiska situationer. Att när grupper till exempel som känner en intensiv fiendskap mot varandra, de är alltid relativt närstående sett från ett större perspektiv. De rör sig inom samma sfär, de konkurrerar om samma resurser. För en verkligt utomstående person så är de till förväxling lika varandra. Och det är en del av den känslomässiga mekanismen. Det är därför de är så arga på varandra. För att de ser sig själva i den andra gruppen. Och det är det som gör dem så oerhört arga och hatiska. Om man har att göra med en grupp som är genuint annorlunda än själv, verkligen tycker helt andra saker, då har man en lite mer, då tar man ett steg tillbaka naturligt, lutar sig tillbaks och har ett mer resonligt förhållningssätt. Så det tror jag förklaringen till att vissa hatar LO med den här glöden så intensivt, det har att göra väldigt mycket med deras associationer med Svenskt Näringsliv, som på pappret är en sorts motpol till LO, men som från vårt perspektiv bara är två komponenter av ett och samma system, det man kallar för den svenska modellen ibland. Så det beror på att de hatar dem för att de är så lika.
2: Ja, och ett nyckelord till där i din utmärkta genomgång är att de tillhör olika grupper eller olika fraktioner. För det går utmärkt och det blir ju en grupp och en fraktionskonkurrens, och därför måste man hata varandra. Man slåss om samma utrymme eller delar av samma utrymme. För det går utmärkt att hata sådana som befinner sig på en andra skalan. Långt bort alltså. Jag gör det. Därför att om man inte tillhör någon grupp utan utgår från att jag är jag själv och jag tycker och tänker, då går det utmärkt att hata allt och alla som jag gör. Det är grupptillhörigheten som är farlig.
1: Den som vill läsa mer om den här mekanismen med grupptillhörigheter och så vidare, vill jag rekommendera en modern klassiker i den här genren. Det är en text som heter I can tolerate anything except the outgroup, skriven av Scott Alexander. Jag lägger över den länken till producenten så kan vi lägga in den i avsnittet. Den är riktigt, riktigt bra. Den förklarar precis det här fenomenet. Jo, hur var det med Rebecca Weidmovell och Hanif Bali? Han är oerhört pragmatisk. Han är ingen hemlighet av att han gör karriär i Moderatpartiet. Han är riksdagsledamot. Han sysslar inte med ideologiskt positionerande. Han var glasklarad i bubbla. Han har varit med i bubbla. Han är föreläsare på Frihetsfronten. Kommer bra överens med libertarianer. Definitivt så bor det en liten libertarian i Hanifs hjärta. Men det är väldigt, väldigt långt från hans fokus. Och vad gäller Hanif så undrar jag alltså det här med att han skulle göra mer nytta om han liksom ledde folk ut ur partipolitikens träsk. Nja, han sitter i Moderaternas partistyrelse och har en, jag uppfattar att han har en hyfsad chans att kanske till och med bli partiledare för Moderaterna, kanske bli statsminister. Hanif Bali kanske är Sveriges statsminister om 10 år. Så att, men för vissa människor så är det verkligen ändå rimligt att de fortsätter vara aktiva politiskt, till exempel om de har en sån här strålande politisk karriär på gång.
2: Då ligger Sveriges kaniner pyrt till om han blir statsminister.
1: Jag tror att en del, jag tycker det är en väldigt bra text av Daniel. Han uttrycker tankar som många av oss har haft. Och jag gillar hans elaka term för det. Han kallar för borgsare. Borgare och borgsare. Borgsare, det är sådant som Martin Borgs. Som det ser ut som att han inte är riktigt så radikal som han vill vara innerst inne. Men jag tror att en annan slutsats av det här kan vara att vi ska inte sätta vårt hopp

0: bla, den här, lite abstrakt kanske, men den här hävstångseffekten. Att om man inte är, det kallas för hävstångsprincipen, att för att få ett bra, nu återigen så har jag skolkat från all fysik på gymnasiet, men för att få ett bra moment, för att få mycket kraft och vrida någonting. Om du inte har så mycket kraft så kan du istället använda en längre hävarm och på så sätt får du bättre utväxling på kraften. Men på samma sätt är det i till exempel opinionsbildning, att om man som vi inte är så många och inte har så mycket pengar, så finns det en kraft i att ställa sig långt bort från mainstream. Själva den radikaliteten kommer att locka många människor och kommer att ge en viss kraft till idéerna, för att folk ser att det här är någonting som verkligen är helt annorlunda. Men det är en helt annan verksamhet och en helt annan talang. Jag skulle aldrig förvänta mig att Martin Borgs är den personen som gör det. Jag tycker han är ganska genialisk och han är extremt duktig på det han gör. Men för att hitta något verkligt radikalt, någonting som vågar ställa sig verkligen utanför mainstream på riktigt och pröva det där hävarmsmomentet för att verkligen påverka samtalet i en radikal riktning, då ser jag till exempel en Nicodemus Ung. Där har vi någon som har verkligen potential och kraft i sin opinionsbildning, men kommer också av naturliga skäl till en början vara läst av många färre. Men de personerna som läser honom, de kommer att vara viktigare och ha större inflytande på längre sikt. Och framförallt så kommer de ha inflytande i en riktning som faktiskt kan ha någon betydelse och förändra någonting. Martin Borgs kan per definition inte förändra någonting på ett substantiellt sätt, för att han försöker inte ens. När han kampanjar för ett nytt skattekontrakt så är det en premiss för honom, åtminstone i retoriken, att staten ska fortfarande ta in massor med skatt och ska sköta, som man uttrycker det, brandkår, polis, försvar, domstolar, vård, skola, omsorg, socialt skyddsnät. Så att per definition så syftar inte han till någon mer radikal förändring.
1: Nej. Och det brukar jag ofta säga, så att det är så förtvivlat svårt att hävda en libertariansk ståndpunkt om nedmontering av staten och avskaffande av skatterna. Och det är det ju inte. Jag har ännu aldrig kommit in i ett samtal med människor där liksom någon tycker att jag är tokig när jag säger nej, men minska skatten eller ta bort den helt och sen får du behålla alla pengar du tjänar, då kan du köpa de tjänster och skolor och vård och allting du behöver. De flesta människor tycker, när de ställs inför den frågan konkret, rätt och rakt upp och ner, att nej, men det är väl ganska förnuftigt. Och vi lever i en tid just nu där inte en förnuftig tänkande människa som inte tycker att det vore rationellt om de fick behålla hela sin lön och köpa det de behövde. Så att det är också ett tecken på monumental feghet att inte våga hävda statens nedmontering när staten har upphört att fungera dessutom.
0: Ja. Nej, den som törstar efter den här radikalismen och djuplodande som Daniel Thelén uppenbarligen borde ha, lös paradoxen genom att inse att det inte är meningen att Martin Borgs ska stå för det här. Utan läs istället Nicodemus Ung. Läs Joakim Andersen på bloggen Oscar Day. Eller läs Boris Benderich på frihetligt.se, sajten där den här texten även är publicerad. Där får man saker som verkligen går utanför gränserna. Och för de tappra få som läser de här texterna så har de en mycket större betydelse. Någonting som Martin Borgs eller Rebecca Uvell eller Hanif Bali sysslar med.
1: Jag var så nervös när jag sa Joakim. Jag tror att det här Joakim Israel. Men
0: läs Nicodemus Ung om Joakim Israel.
1: Precis.
0: Läs Joakim Israel också, men med stor försiktighet.
2: Radio Bubbla.

0: drop the plow.
1: Bulletins tidigare vd Jannik Svensson startar nyhetssajten Non Grata tillsammans med bland andra Paolo Roberto. Ledarredaktionen beskriver sig som oberoende banjohöger med starkt fokus på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, stark äganderätt och

0: en levande landsbygd samt meddelar att de tar avstånd från cancelleringskultur. Roberto kommer skriva krönikor och driva en podcast. En ny svensk nättidning ser dagens ljus. Det är ett slags spin-off från Bulletin i det att Jannik Svensson och hans gamla vapendragare trippelmördaren Rickard Nilsson är de drivande personerna. Och så har de fått med sig Paolo Roberto på tåget. Och man har en ledarredaktion. Jag hoppas att det inte är självklart att man har en ledarredaktion, men det är ju självklart att man måste ha en ledarredaktion för att kunna driva tidning och förmedla nyheter. Och den beskriver sin politiska inriktning som banjohöger. Det närmaste man kommer en definition av banjohöger är ett starkt fokus på individens rätt att bestämma över sitt eget liv, stark äganderätt och en levande landsbygd. Det är ett citat. Jag vet inte hur välfunnet det är att beskriva ett landsbygdsfokus med ordet banjo. Spelas det mycket banjo på den svenska landsbygden?
1: Ja, det vet jag inte.
0: Eller är det kanske en levande amerikansk landsbygd som de gratar fokuserar på och vill verka för? Det låter för mig som en bunt tondöva stockholmare som har noll koll på landsbygden. Men, vad vet jag? Jag själv är ju definitivt en tondöv stockholmare med noll koll på landsbygden. Så jag kanske inte ska uttala mig om den saken. Men redan där så tycker jag att det känns väldigt, väldigt udda. Och sen säger de då att redaktionen, ledarredaktionen, nota bene, tar avstånd från cancelleringskultur och välkomnar inom rimlighetens gränser en ny chans för de som förlorat sin plattform som en konsekvens av cancellering. Och de säger också att ledarredaktionen anser att brott genom av domstolar fastställda straff ska kunna försonas men inte nödvändigt förlåtas. Jag kanske onödigt petig här, men brott försonas inte, de sonas. De hade kanske kunnat låta någon korrläsa den här portalparagrafen innan de lanserade. Annars noterar jag den här kittlande uppfattningen att brott inte nödvändigtvis, eller nödvändigt som de säger, måste förlåtas. Det är väldigt generöst tycker jag av någon grat att lämna öppet för att eventuellt inte förlåta brottslingar i vissa fall. Den här tidningens kriminalpolitiska ställningstaganden väger för övrigt väldigt tungt med tanke på att en av deras grundare är en tvättäkta mördare. Man föredrar ju generellt att läsa analyser som är skrivna av experter som har omfattande egen erfarenhet av det de skriver om. Till exempel att ha mördat inte mindre än 3 andra människor. Nog raljerat från min sida. Vad tror du, Boris, om de grata? Är det här tidningen som Bulletin borde ha varit och som nu kommer att revolutionera den svenska tidningsvärlden?
1: Ja, alltså sådana under inträffar ju inte alltså. Det är, var det lite svårt då att förstå Bulletin, va? Så är det inte mycket lätt. Alltså det är ett obegripligt. Precis som du tar programförklaringen och raljerar, skulle man kunna gå bit för bit och raljera över det här. Det är jäkligt mystiskt det hela. Och det är en mystisk konstellation alltså. Och det vare sig hugget, alltså det är, säg så här, Bulletin hade ju ändå en vision som var lite märklig. Vi ska bli Sveriges New York Times. Jag har liksom ingen aning om vad de här vill bli, och banjohöger säger mig som politisk inriktning på ledarsidan, så precis som det säger mig absolut ingenting. Det är ett ganska fånigt uttryck. Och den här kommer inte ens att dö under våndor. Det här kommer ju vara något som ligger på dödsbädden ett tag, alltså knappt andas, och ingen kommer ens att vilja ge någon slags palliativ vård åt den. Det kommer bara försvinna. Icke livsduglig produkt.
0: Det var inte en särskilt pepp analys, Boris. Jag får ju säga för min del att jag önskar alla nya medieprojekt som inte ägs av Bonnier lycka till. Men jag är benägen att hålla med om att det finns ganska många varningsklockor här. Alltså Paolo Roberto, han är bra på många sätt, en intressant figur kan man säga, men som några av oss vet av egen erfarenhet så är han inte särskilt modig när det gäller att gå utanför medströmsmedierna och riskera att bli förknippad med kontroversiella personer. Så jag tror att jag vet inte, det kanske räcker att inte säga så mycket, men de som vet, de vet. Men vi ska nog fästa lite särskild vikt vid den här bisatsen. Ledarredaktionen tar avstånd från cancelleringskultur och välkomnar inom rimlighetens gränser en ny chans för de som förlorat sin plattform. Så rimlighetens gränser kommer man nog stöta i då och då när Paolo Roberto ängsligt frågar sina rådgivare om det är okej att vara associerad med den eller den utkastade personen. Det där kommer bli ganska problematiskt. Jannik Svensson är det är en sorglig situation. Det är ett välkänt psykfall. Och det är ingenting då som jag eller någon annan hittar på, utan han har själv berättat mycket utförligt om sina psykiska sjukdomar. Och jag är som jag brukar vara, jag är ganska obenägen att prata liksom detaljerat om sådana saker. Jag vill egentligen bara konstatera att Jannik Svensson borde söka professionell hjälp för sina psykiska problem. Han borde inte förvärra dem, vilket han helt säkert kommer att göra genom den stress som det innebär att söka en offentlig position i den politiska hetluften och så vidare. Det är absolut inte rätt väg framåt för en ung man med allvarliga psykiska problem. Och sen har vi Rickard Nilsson. Eventuellt så behöver man inte säga något mer än att han mördade tre personer. Han hade planerat att råna en av dem. Så han hade upplägget var så att han ljög och sa att han hade för avsikt att sälja en begagnad bil till någon som skulle köpa hans begagnade bil. Och när han kom, men hans avsikt var att råna den här personen. Att istället, pengarna som han skulle få för bilen skulle han istället stjäla under vapenhot. Men när rånoffret dök upp så hade han med sig två andra personer. Då fick Rickard Nilsson panik. Och hans lösning på den situationen var att skjuta ihjäl alla tre personerna. Så att han har kanske sonat sitt brott i lagens mening. Eller försonat sitt brott, som de grata skulle säga. Men det betyder inte att det är anständigt eller rimligt att ha med honom att göra. Och det är ganska svårt att komma över en sån, när man sätter det som en av grundstenarna för projektet, att trippelmördaren ska vara involverad och skriva krönikor från början.
1: Hugade skribenter, bara de inte mördar fyra, va? Så är man liksom acceptabel för Panjo Högard.
0: Ja.
1: Det är väl där gränsen går. Men det finns ju ett samtal jag skulle vilja höra, därför att sen Paolo Robertos jourbesök så har han ju liksom, han har ju cancellerats verkligen och fått företaget ramponerat och sådär. Och då finns det ju, har han ju ett gäng rådgivare, alltså ska väldigt kloka människor som ska lotsa honom tillbaka och bygga företag med i rampljuset. Och jag skulle vilja höra det här samtalet liksom mellan Paolo och hans rådgivare. Typ alltså, grabbar, jag har erbjudit att gå med i har något väg tillbaka i rampljuset. Det är en trippelmördare och en suicidal person som äter jättemycket bilder och vattenfastar. Vad tror ni om det? Ja, för fan, Paolo, kör bara.
0: Ja. Jag håller med Boysen där, men det finns ingen publicistisk idé. Inga principer att hålla sig till när det blåser. Alltihop verkar ganska löskokt. Och därför så blir det här projektet extremt sårbart för Conquests andra lag. Det kommer att vara ett vänsterprojekt. Du ser, antingen så kommer förmodligen bli som du säger, att det bara liksom, att det ebbar ut och blir ingenting ganska snabbt. Så bara somnar in och blir ingenting. Om det finns kvar så kommer det garanterat bli ett profilerat vänsterprojekt. Jag ska inte glömma heller att Paolo Roberto är en högprofilerad socialdemokrat sen urtiden. Men får jag ändå säga, på den positiva sidan, utan allt det här rullerande tongången, på den positiva sidan så tycker jag att sajten De Grata känns mycket snyggare och fräschare än Bulletin, med mycket mer intressanta nyheter och mer aptitligt presenterade. Och ingen betalvägg, det är en bra idé. Det gör att man har en chans att få viral spridning på artiklarna. Så jag skulle ändå säga att, givet att man jämför det här med Bulletin, om man ser det som en spin-off för Bulletin och så vidare, så skulle jag ändå säga att det här är ett stort steg framåt från Bulletin. Och om man lyckas avhålla sig från att anställa jättemånga människor och ge dem jättehöga löner, så kan man möjligen hålla den här grejen igång ett tag. Och jag tycker ändå att det är bättre att de gratis finns än att de inte finns.
1: Alltså, du har bit så på positiv sen du flyttade in i hus. Jag tror det är som är förändringen. Du önskar alla gott, tror alla om gott. Det är trädgården som gör det, tror jag.
0: Ja, alltså jag försöker ge tummen upp till alla nya, någorlunda alternativa medieprojekt. Så att jag gör mitt bästa. Jag vet inte hur pass översvallande den här lovsången till de grata var. Jag önskar Jannik och Paolo och trippelmördaren lycka till.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har fått in en vers från Klotjån i Karlstad som på många sätt fångar den känsla som man får när man tänker på Sverigeavdelningen och andra frågor som jag tror vi ska ta oss an idag. Jag tror även att Klotjån har hörsammat din uppmaning från slutet av förra avsnittet, Boris. En av två av våra återkommande poeter som har gjort det. Här har vi några rader från Klotjån. Skymningsläge. I landskapet kring mig skymning nu råder. Skuggor har lagt sig, man ser inte klart. Trädet står naket, lövfält och bart. Frukten har fallit, jag åt den på nåder. I dunklet det rör sig, jag vet inte vart. Jag ska gå för att känna mig säker. Runt mig står orwellska fåren och bräker. Godtrogna läten, för somliga rart. Men inte för mig, bort jag mig vräker. Men snubblar vid trädet, hade för brott. Med näsan mot roten, ett spirande skott. Jag varse blir, gläds, och sorgen den läker. På mage jag blir, till detta är gott. I skottet pulserar och bultar en åder. En bubbla av hopp, med frihetens koder. Här stannar jag kvar, här har jag min lott.
1: Alltså det är en sån dikt man nästan måste återvända till att läsa själv också, att den ska sjunka in ordentligt.
3: Ja, vi brukar väl lägga upp dikterna på blogginläggen som vi publicerar på radio.bubb.la. Så det kommer finnas möjlighet att återbesöka den här dikten.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Gustav Kasselstrand, AFS, intervjuas av Martin Eriksson i Radio Bubbla. Vill inte etikera sig ideologiskt, ser inte hemskolning som bra för samhället, men vill inte förbjuda det. Vill införa punktskatt på socker för att få folk att äta hälsosammare och anser att fullgod nyhetsrapportering utan utländsk påverkan endast kan uppnås med statlig mediekanal. Lite lustig rubrik kan jag tycka som bubbelredaktörerna satte. Möjligen inte de saker som jag tyckte var mest intressanta med intervjun. Men allt som står i rubriken är sant.
1: Mm.
4: Inklusive till och med det här med sockerskatten. Har du lyssnat på intervjun, Boris? Och vad tyckte du?
1: Jag har lyssnat på intervjun och speciellt väldigt bra intervju måste jag säga. Det är...
4: Tack så mycket.
1: Man är liksom inte van vid den här typen av intervjuer eller snarare samtal. Alltså det där man gräver fram egentligen vad den man intervjuar står för. Så det var en fröjd och lisa för själen. Jag blev mest tilltalad av Kasselstrands... Jag blev väldigt tilltalad av Kasselstrands skillnad, att han gör skillnad på ideologi och politik på det sätt som man gör. Mycket därför att jag själv gör samma skillnad, alltså att man har en ideologi som man håller sig till personligen. Jag blir lite osäker på om Gustav har någon ideologi överhuvudtaget i och för sig. Men det är viktigt att göra den här skillnaden, att en ideologi är någonting man håller sig till för att orientera sig själv i tillvaron och förstå tillvaron. Och politik är någonting helt annat. Det är att man där råder det sunda förnuftet, så att säga. Och det tror jag är en viktig skillnad som väldigt många människor, nästan alla, glömmer bort. Sen förfasade jag mig över vad man kan kalla för en andra delen av intervjun. Därför det kände jag liksom att det är att han, inte bara på grund av sockerskatten utan på grund av en del annat, nästan hamnade i Göran Greider-follan. Och jag hade också lite svårt för hans tankegång där om att han var också extremt du ställde en bra fråga där om vilka politiker som och vilka förebilder han hade inom politiken. Och då nämnde han Trumps valkampanj då också och frågade om det här lättrörliga. Att det gällde sig liksom att lära sig att leva i med den nutida teknologin och mobilisera massorna på det sättet. Och jag tolkar det som ett visst avståndstagande från det här gnetjobbet att hålla på i 20-25 år för att nå genomslag för politiken. Och själv är jag lite misstrogen för det snabba genomslaget, därför att man vet inte vilka man får genomslag hos egentligen. Sympatiskt tyckte jag också var hans att han verkligen poängterade det här med att vi gör inte det här för pengar eller för att komma på taburetter eller få riksdagslöner på över 100 000 kronor. Det var extremt sympatiskt. Så att jag är lite tilltalad och lite orolig kan man säga.
4: Mm. För jag frågar Boris, har du lyssnat någon längre stund på Kasselstrand tidigare? Har du lyssnat någon gång på Kokta grodan till exempel, hans egen podcast? Jag får känsla att du inte har gjort det.
1: Nej, det är första gången jag hör honom lägga ut texten.
4: Ja, jag tror att du skulle gilla den faktiskt om du har tid en gång och lyssna på ett avsnitt. Jag kan skicka över något avsnitt som tips till dig en gång. Jag tror att du skulle gilla honom ännu mer om du lyssnade där utifrån det du säger här. Jag tror att jag tyckte det var intressant. Jag tyckte han gjorde ganska bra ifrån sig. Jag förstår att det är lite kanske oväntat för en sån som Kasselstrand att komma in och ganska svara på liksom ideologiska frågor och sådär. För han är en oideologisk person. Och det var därför jag frågade om han hade varit tydlig tidigare med den saken, så hade jag inte frågat. Men han pratade aldrig om ideologiska frågor eller principiella frågor, filosofiska frågor i sin egen podcast till exempel. Och han stapplade lite grann i början när han fick frågan. Men sen så tycker jag att han gav ett bra svar faktiskt. Så i linje med det du säger, Boris, att han gör en sorts åtskillnad och han vill inte vara ideologisk. Jag tycker också att han hade ett bra resonemang om konservatism. Att det är problematiskt att kalla sig konservativ, för att då är frågan, vad är det man vill konservera?
1: Mm.
4: Och om man då tänker på till exempel då Sverige under efterkrigstiden, vill man ju konservera ett mardrömslikt sosse-samhälle. Vill man ju konservera någonting som redan är förstört, nästan totalt förstört. Det som han beskriver som ett extremt vanskött u-land. Han sparar inte på krutet i det avseendet. Så att, vad är det att konservera? Då måste man gå från att vara konservativ till att bli mer, ja, någonting annat. Han kallar det för att bli sunt förnuftorienterad, men i praktiken, det han pratar om är att man behöver i praktiken bli radikal. Man behöver förespråka förändring och man kan inte säga att förändring måste gå långsamt och gradvis nödvändigtvis. Därför att det blir ett försvar för en orättfärdig ordning som vi lever under nu.
1: Mm.
4: Det där tycker jag är ganska träffsäkert och det är någonting som jag själv brottas med, som jag själv funderar på. För att jag på ett sätt tänker på mig själv som konservativ, men vad är det jag vill konservera? Ja, du och jag har ju försökt utforska den här frågan ganska mycket. Så jag tycker, jag har hört vissa som varit kritiska och tyckte att han liksom gav ett lite stapplande svar inledningsvis och sådär. Och jag förstår vad de menar, men jag var inte så missnöjd. Jag var inte så missnöjd med det svaret.
1: Jag tycker han var väldigt tydlig där. Alltså att, och jag tror liksom att om folk tycker att det är stapplande osäkert, så är det mer en fråga om att människor allt för ofta tror att en ideologi eller tankemönster kan direkt omsättas i praktisk politik, och så är det ju aldrig. Alltså ideologierna har vi för att kunna diskutera med varandra och orientera oss själva, och varje fungerande ideologi erbjuder ju ett brett spektrum av olika riktningar, alltså från konservatism till marxism. Och det blir fånigt liksom att göra dagspolitik av detta, utan där måste man orientera sig på ett helt annat sätt.
4: Och sen så, jag menar, jag tycker det är tydligt också var Kasselstrand står. Men om inte annat nu en gång för alla, så vet vi att han har tämligen konventionella uppfattningar. Han tänker liksom väldigt konventionellt och pragmatiskt. Han fokuserar på... Det är precis samma sak som det kanske varit, är så uppenbart, kanske slå in öppna dörrar, men det känns samma sak som jag sa inledningsvis när de lanserade partiet, att de har en väldigt annorlunda invandringspolitik. och de har en förvånansvärt annorlunda ekonomisk politik, åtminstone liksom portalparagrafen om att införa en ganska låg platsskatt och sånt där. Men utöver det så är det inte så mycket mer. Det är invandring, ekonomi och that's it. Resten är precis som de andra partierna, och det är ju förmodligen tanken precis. Så att allt det här med att han har väl principlös inställning till staten i allmänhet, att han vill ha sockerskatt precis som Göran Greider. Det är lite trist på ett sätt, men det är fine. Jag vill inte att Gustav Kasselstrand ska vara libertarian. I den mån jag hoppas att han ska lyckas åstadkomma någonting, så tror jag han ska inte vara som KLP, för då blir han helt irrelevant, för då vet vi på förhand att han kan inte locka tillräckligt många väljare för att ha något inflytande. Och sen det var som någon påpekar på Bubbla BBS också. Jag tycker själv att det är en bra viktig kommentar, att vissa av de här frågorna som jag tryckte på med skattefinansierad tandvård och så vidare. Det är lite grann som att tjafsa om vilken färg det ska vara på gardinerna när huset brinner. Det finns två frågor och endast två frågor som är relevanta för Kasselstrand att hantera på kort och medellång sikt. Det är invandringsfrågan, och det är en övergripande fråga om ett pågående kulturkrig där han behöver ta ställning.
1: Mm.
4: Jag tror ju personligen att det finns utrymme för ett parti i svensk politik som tar sig an frihetsfrågor i en bredare bemärkelse och lägger sig en bit till höger om Gösta Bohman. Men jag har all förståelse för om Gustav Kasselstrand inte vill experimentera med den saken när det finns en viktigare fråga som är liksom klart och tydligt framför honom, och där han tror att han kan göra en inbrytning politiskt och säga liksom att vi löser invandringsproblemen, vi försöker lägga om kursen i ekonomisk politik, och sen så bekymrar vi oss över resten, om resten av svenska eländet om 10 år eller 20 år när vi har löst de akuta problemen, när vi har säkerställt att det åtminstone finns någonting som liknar Sverige som överlever. Och jag tycker ändå invandringspolitiken, han har väl åtminstone liksom bäst invandringspolitik av de etablerade partierna och så vidare. Men han pratade också om kulturkriget. Flera gånger så återkom han till intervjun. Han pratade om vänsterns marsch genom institutionerna. Och jag vet inte hur pass djupt han har tänkt på det där. Om det kanske är liksom delvis en fras som man använder lite sådär populistiskt. Men det uppmuntrande tycker jag ändå. Alltså det som talar emot att han har en djupare förståelse, det är att han också säger att Sverige på 50-talet är en sorts ideal som han skulle vilja gå tillbaka till. Och han tycker att liksom de stora problemen är sånt som har uppstått efter 50-talet i Sverige. Och det där liksom, ja, utan att gräva för djupt i det, så tycker jag att det är lite varningsflagga. Men ändå så är det uppmuntrande att han har det här perspektivet att man ska rulla tillbaka en aggressiv vänster som har tagit över samhällsinstitutionerna.
1: Ja, men som du petade på lite grann där också, vilket jag tycker är bra, så här är det så att jag kan ju i viss mån förstå liksom 50-tals nostalgin, men alla mekanismer som finns på plats i samhällsmaskineriet som skapas faktiskt under 50-talet, det är inte finns på plats som skapas under 50-talet, är de som gör att vi befinner oss i eländet nu. Så det är ju inte på något sätt en lösning alltså att försöka kalla in Riksantikvarieämbetet och återupprätta Sverige anno 1957. Därför att det går ganska fort att komma fram till Sverige anno idag. Så att där har de på något sätt inte tänkt färdigt alltså. Men jag håller med dig om att när huset brinner så ska man inte bara sätta sig och diskutera ritningen på huset så mycket, utan släcka elden. Men jag ska lyssna mer på Kokta grodan så får jag en bättre blick för det hela. Men det finns ju också en slags folkuppfostrande och folkomhändertagande drag där som gör att som säkert har sin koppling i 50-tals nostalgin som gör mig lite kall mellan tårna.
4: När man lyssnar på Kokta grodan så känner jag att det är mer av, ja, lite så här, det jag kanske saknade lite grann i intervjun nu den här gången, det är det här lite mer spetsiga, fräcka känslan av att man pratar med en Trump eller en Farage eller något sånt där som tar ut svängarna. Men i Kokta grodan så är det just, det är mer Det är elakt och roligt och slängigt och konfrontativt och så vidare.
1: Mm.
4: Och i det här fallet så, jag tror Kallstrand, han är bra på konfrontation och aggressivitet och debatt. Och det är jättebra att en politiker har den egenskapen. Men jag bjöd inte upp till dans på det sättet. Jag attackerar inte honom och då blir det liksom, då är inte han i sitt esse på samma sätt, tror jag. När han mer har bara gått om plats och brutit sig och så vidare. Men det är roligt att kota grunden, för där hela tiden har som reagerar på saker. Och svarar och kritiserar och attackerar. Så där får man mer av den här liksom aggressiva, populistiska, lite Trump-aktiga grejen.
1: Mm.
4: Så det tycker jag, det var roligt. Och jag saknade lite den här intervjun. Men jag vet ju å andra sidan att Kallstrand kan de bitarna. Att han är någorlunda bra på de bitarna. Så att, ja, allt som allt, det var roligt tycker jag. Få höra lite grann en annan sida och se vad som händer när han får lägga ut texten. Mer utan att vara under attack ständigt. Som du var inne på inledningsvis, Boris, det är ju inte så många sammanhang nu medialt där offentliga personer får den möjligheten.
1: Nej, det blir ju liksom mer det här att varför sa du så här, varför tycker ni så här och så vidare. Och man får sällan som man får... Alltså, intervjun var ju en plattform för mig snarare för att utforska vidare och försöka förstå fenomenet Alternativ för Sverige. Och det kan jag inte tänka mig att en söndags eller en lördagsintervju i P1 skulle ha gett mig på något sätt.

Radio Bubbla. I Sverige så är inte nationalsocialism en motståndsrörelse, utan det är en medströms konsensusrörelse som ska bedrivas inifrån det socialdemokratiska partiet. Radio Bubbla.

0: Fives.
1: Jag köper hem Fives bananer idag.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Köp hem Fives, ni vet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Hatbrottslagstiftningen föreslås utvidgas till att omfatta transpersoner. Därtill ska åtalsregel gällande olaga diskriminering som avser förolämpning omfatta fall där gärningsman misstagit sig om faktiska förhållanden, såsom felaktigt antagande om religion. Lagändringar föreslås träda i kraft i juli 2018. Ja, vi har ju pratat lite grann om det här tidigare. Vi har följt den aldrig sinande ändamålsglidningen i inskränkningar av svensk yttrandefrihet. Så där har vi sagt länge att de kommer att utvidga hetslagstiftningen. Jag höll på att säga hets mot folkgrupp, men det är inte hets mot folkgrupp längre. För nu är det inte bara folkgrupper som ska skyddas, utan även, ska vi se vad är den exakta formuleringen här. Man får inte kränka könsöverskridande identitet, läggs till. Så hets mot folkgrupp och nu även hets mot könsöverskridande identitet.
3: Ja, och om jag tolkar det här rätt, och nu har jag läst det här fram och baklänges, så blir det alltså straff åtalbart om du gör det i god tro och av misstag, eller hur?
4: Jag är inte säker. Det är intressant det där, alltså, för det är dels utvidgar man då lagen om hets mot folkgrupp, men dessutom så ändrar man då, så jag önskar vara bättre på juridik, men reglerna för hur det här kan modifiera andra brott, till exempel fråga om förolämpning. Så att nu, alltså ett fall i alla fall, vad som händer om man diskriminerar någon för att man tror att de har en egenskap som de inte har. Till exempel att man tror att någon är muslim, men i själva verket så är de inte muslim. Och som jag förstår det då, så ska man nu kunna dömas för den särskilt vederstyggliga religiösa typen av diskriminering. Eller då till exempel diskriminering på grundval av könsöverskridande identitet, även om det inte faktiskt var en transperson eller en muslim som det handlade om.
3: Jag kan inte tolka formuleringen att reglerna omfattar fall där gärningsmannen har misstagit sig genom faktiska förhållanden. Alltså det är utifrån ett felaktigt antagande. Alltså man ligger ju jättepyr till här, och när man då för in könsfrågan i det hela med alla dessa numera accepterade varianter, så det är ju ett minfält man trampar ut i här.
4: Ja, det är lite oklart för mig fortfarande faktiskt hur man ska tolka det här. Men oavsett så är det så att alla såna här lagstiftningar, och det började då på 90-talet i Sverige, just det här fallet med lagen om hets mot folkgrupp, är en sorts juridiska gökungar. De börjar som en liten parentes i lagstiftningen, men sen som utan undantag växer och växer och växer och växer i lagstiftningen. Och vi pratade, jag tror det var förra sändningen som vi pratade om en liknande lagen om sexköp, som förbjuder sexköp, som nu expanderar utomlands, så att man ska kunna döma svenskar som har köpt sex utomlands. Så att de utvidgas, de här ideologiska lagarna, och överskrider alltid normala rättsprinciper. Därför att det handlar inte om riktig lagstiftning, utan det är just politiska vapen som förs in.
3: Och det är därför det egentligen skrivs att inte du och jag eller någon annan ska komma fram till någon tolkning här och nu. Vad står det egentligen? Därför att det är det perfekta läget. Att det är ett ganska öppet läge. nu är i princip allting täckt här. Så att det är en användbar lag helt enkelt för överheten.
2: Radio Bubbla. Tyska armén bekräftar sitt åtagande att slåss mot IS-terroristerna genom att skicka 150 man att träna med Peshmerga. Ett av få länder som direkt förser kurderna med manskap utan omväg via Iraks regering. Ja, för oss vars hjärta klappar lite för Peshmerga så är det förstås väldigt uppmuntrande nyheter. Och det är heller inte nytt. Alltså i närtid har vi rapporterat tidigare Radio Bubbla om att Tyskland som enda europeiska land i alla fall har gett substantiellt stöd direkt till de kurdiska trupperna som strider för sin frihet i Irak.
3: Ja, och det gäller inte bara i modern närtid alltså. Jag minns ju 1943, Operation Mammut.
2: Jag minns det inte lika bra, men du kanske kan friska upp mig nu.
3: Ja, nej, då var ju Operation Barbarossa igång när Hitler skulle erövra Sovjetunionen. Och det gick ju inte så jäkla bra. Milt uttryckt. Och de nådde inte fram till oljefälten i Kaukasus som de ville. Och då var det några smarta killar i tyska generalstaben som kom på att det finns ju faktiskt väldigt mycket olja i norra Irak också, där kurderna håller till. Så att tänk om vi kan bidra till skapandet av en kurdisk republik i Irak. Får vi igång kurderna att resa sig för oberoende så skickar vi dit pansar och rommel och allting. Och så får vi en jäkla massa oljekällor där som tack. Så man sände dit major Gottfried Müller i spetsen för slags tysk kommandoenhet. Och tillsammans med den ledande kurdiska aktivisten Ramzi Nafi Rashid. Det gick nu inte så bra. Båda tillfångatogs. Rashid blev galen i fångenskap. Men en martyr ändå i kurdiska kretsar. Och Müller satt också i fångenskap. Dömdes i döden, rymde, åkte fast igen. Släpptes 1948 då han grundade en kristen hjälporganisation för kurder i hela världen. Och när han dog för ett tag sedan så bad han om att få bli begraven med den kurdiska flaggan i sin kista. Väldigt vackert. Så att, och det finns alltså, och det här är inget udda perifert band. Operation Mammut var inte bara en snilleblixt, tror jag, hos några av den tyska generalstaben, även om det nu inte gick så bra. Det var rätt tänkt. Utan det finns mentalitets- och kulturmässigt starka band mellan kurder och tyskar. För att den bäst säljande tyska författaren i sedan han började skriva fram till idag är alltså Karl May, mest känd för sina indian- och västernromaner om Winnetou och Old Shatterhand och så här. Sålt i väldigt mycket, i 100 miljoner ex alltså, och började skriva på sent 1800-tal var det väl, tidigt 1900-tal. Han var också faktiskt Adolf Hitlers favoritförfattare. Men de har otroligt populärt genomslag, Karl May-böckerna. Säljer den idag, filmatiserats. Man gjorde tyska västernfilmer på Karl May-manus. Och den bäst säljande av dem all. Men han gjorde också inte bara västernböcker, han gjorde en helt egen svit som utspelar sig i arabvärlden. Och den bäst säljande av de böckerna i Tyskland har alltid varit, säljs fortfarande, är Genom det vilda Kurdistan. Så att jag tror att det finns faktiskt en kulturell och affinitet mellan väldigt många tyskar och kurder på grund av detta. Och det är förklaringen till att man kringgår irakiska centralregeringen och ger hjälp direkt till Peshmergas. Och så kanske man tänker göra en operation Mammut 2.0 och lyckas den här gången.
2: Ja, mycket intressant. Spännande att kurderna och Peshmerga kanske har Karl May att tacka delvis för att de nu får ytterligare 150 tyska soldater som ska träna de kurdiska soldaterna.
3: Mm.
2: Och allt som allt så får de mycket mer stöd än så. Bland annat 100 miljoner dollar
4: i olika typer av militärt stöd, inklusive vapen. Vapen, anti-tank-robotar, bomber, olika typer av fordon och ammunition. Det är ett ganska ambitiöst program. Och kanske inte så konstigt då, om det i själva verket är en del av en lång historisk röd tråd.
3: Ja.
4: Det nära vänskapsbandet mellan Tyskland och Kurdistan.
0: Irland, följt av Malta, är avkastningsmässigt bästa land att investera i fastigheter för uthyrning inom EU enligt undersökning av World First. Sverige avkastningsmässigt sämsta land, mest troligen på grund av strikta hyresregleringar. Ja, relaterat till föregående diskussion om överhettning på bostadsmarknaden i Sverige, i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Times of Malta rapporterar om en undersökning av World First som rankar Irland och Malta som bästa land att investera i fastigheter för uthyrning, alltså inom EU då. Och det här kallas på engelska för buy to let. Och det är något som anses relativt fult i Sverige, det vill säga att man köper en lägenhet och sen hyr ut den. Men det är alltså fult att någon med överskott av kapital mobiliserar kapitalet och på så vis kan tillhandahålla en bostad till en person med underskott av kapital mot en skälig ersättning. Vad en skälig ersättning är, ja, det varierar från land till land, utbud och efterfrågan etc. När jag tittar runt här på objekt på Malta så kan jag utan problem hitta objekt som skulle kunna ge strax under 10% avkastning innan skatt. Och det är ganska högt i en värld med negativa räntor. Och det är då på annons på existerande objekt, så man kan ju då anta att property developers borde kunna få ännu bättre avkastning. Och säkerligen har inte Malta högst avkastning i världen. Det har nog inte Irland heller. Men viktat andra faktorer som stark äganderätt, stabilt juridiskt system och så vidare, så är det synnerligen attraktivt, eller i alla fall ser ut att vara det på pappret. Och här på Malta så erbjuder banker som HSBC speciella villkor för just buy to let. Och ändå verkar det inte som att Malta är överhettat. Ja, famous last words kanske. Vad är din känsla, Martin? Är det överhettat här på Malta?
4: Ja, det tror jag att det är. Jag blir nyfiken på vad som får dig att tro att det inte är överhettat. Jag tycker att det verkar råda en fullständig yra här på bostadsmarknaden. Och jag förstår inte. Jag förstår inte resonemangen, jag förstår inte hur det går ihop. Men det i sig tar jag som, det är kanske inte så seriöst, men jag tar det i sig, min egen oförståelse, som en liten indikation om att jag får inte två och två gå ihop här. Så jag misstänker att en hund är begraven. Och jag har svårt att tänka mig någonting annat än att det blir en ordentlig korrektion efter den här totala halleluja stämningen som är på Maltas bostadsmarknad just nu.
0: Mm. Alltså det som talar emot överhettning tycker jag, det är att det går att få så fin avkastning. Det vill säga, det borde finnas utrymme uppåt i priserna fortfarande på marknaden, så att relativt sett de här avkastningarna går ner. Ja. Men däremot så, om det nu är så att vi får en europeisk sättning, alltså en lågkonjunktur, och att vi får liksom en europeisk bostadsmarknad på dekis, då kommer ju definitivt Malta åka mer ner. Men jag tror att det blir, i så fall blir det en kortare sättningsperiod på Malta relativt andra länder, tror jag.
4: Men hyrorna har gått upp väldigt mycket i flera års tid. Så hyrorna ökat väldigt mycket. Och dels på grund av avregleringar, men också på grund av expats som vi som flyttar in och inte alls är lika priskänsliga som malteserna. Malteser är jättearga på oss expats ibland, för att vi driver upp, det är en sån här specialvariant av gentrifiering där vi driver upp hyrorna så långt, så malteserna har inte råd att bo i städerna längre, måste flytta ut på landet och såna här saker. Men det är lätt för mig i alla fall att se ett scenario där den här efterfrågan på lägenheter med svinhöga hyror avtar. Och rätt vad det är så kan det gå i andra riktningen. Inte minst i kombination med att det på Malta finns osedvanligt många fastigheter som idag står tomma och oanvända, men som mycket väl på kort varsel skulle kunna exploateras. Jag tycker det är konstigt att det inte händer redan nu med tanke på hur höga hyrorna är. Med tanke på hur höga hyror man, man de facto lyckas ta för lägenheter. Så alla de här tomma townhousen och tomma lägenheterna och så vidare som man ser överallt här på Malta. Det borde finnas ett oerhört starkt incitament att liksom fixa upp dem på det som, sätt som behövs och börja hyra ut dem och på så sätt börja stabilisera den här priserna som jag tycker verkar lite urspårade. Jag tycker det verkar finnas flera skäl till skepsis här och tänka att priserna kommer bli mer normala. Själv så hoppas jag lite på det på egen del. Ja, för jag har ju tänkt att vi förmodligen vill stanna på Malta tills vidare. Tänker liksom ett år, två år någonting, så hoppas och tror jag att priserna kommer ha genomgått en korrektion så vi kommer kunna göra ett klipp.
0: Det är mycket, mycket möjligt. Speciellt om 2018 bjuder på lågkonjunktur och liksom, ja, kanske en ganska stark sådan sannolikt. Eftersom vi har haft då en väldigt, väldigt lång period. Det är ju 10 år utan lågkonjunktur. Eftersom, ja, det är stimulanser av Guds nåde. Så det är inte alls osannolikt att vi får en sättning och det liksom, ja, mattas av lite grann. Däremot så ska man komma ihåg att lägenheterna eller bostäderna här på Malta är ju fortfarande betydligt billigare än i Sverige relativt sett, det vill säga relativt disponibel inkomst. Alltså där Sverige, som vi sa i en tidigare artikel här, alltså bland de dyraste i hela världen. Så att ur ett Stockholms perspektiv så känner man ju att det är bargains överallt här på Malta. Men
4: ja, bara för att inte ge fel intryck eller avskräcka någon svensk man funderar på att flytta till Malta. Det är ju så när man flyttar ner hit att man värdet man får för pengarna för boende är enormt mycket större. Alltså man kan, när vi flyttade hit, nu har det förändrats lite grann kanske, men min magkänsla när vi flyttade hit var att du betalar hälften så mycket och får dubbelt så mycket. Så det var man fick 4 gånger mer för pengarna. Så kändes det för mig subjektivt. Bara tummen pekfingret när jag tittar på bostadsmarknaden. Och så är det ju fortfarande att du ökar din levnadsstandard väldigt mycket och du flyttar från Stockholm till Malta. Men då, det är väl farligt, va? Det är nästan lite bubbelaktigt tycker jag. Ett typiskt bubbelsymptom. Att man har orealistiska referenspunkter. Man säger att nej, men det här är ingen bubbla. För jämfört med den här extrembubblan här borta så är priserna fortfarande rimliga.
0: Ja, men jag tycker den här indikationen på att avkastningen är rätt hög. Det ser jag som att det finns att det är relativt hälsosamt. Även om jag, om man tittar på hur utvecklingen har gått på Malta så har det gått enormt fort. Det kan inte peka rakt uppåt för all evighet naturligtvis. Så att, ja, vi får se vad framtiden har att bringa.
5: Radio Bubbla.

0: enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do. I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I'll cry over you. Listen, Jack, your sweet Jill will be out with some men. Maybe I don't cry over you.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Europeer kommer inte gå säkra någonstans om inte den diplomatiska krisen löser sig, enligt uttalande från Recep Erdogan. Turkiske presidenten menar att Europa måste respektera mänskliga rättigheter. Ja, det är en otroligt märklig retorisk spiral som vi bevittnar nu. Mellan Turkiet och diverse EU-länder. Det är inte utan att man sätter lite i halsen när man ser det här. Alltså Turkiet presidenten för ett mycket stort land, inflytelserikt land, en av världens främsta militärmakter, ett NATO-land och så vidare. Ett land som i många, många år har varit på tal som en blivande EU-medlem. Och inte minst, vi har massor med ledande svenska politiker till exempel som pratar om vikten av att ta in Turkiet i EU. Ingen nämnd, ingen glömd. Och nu står den landets president och säger att europeer kommer inte kunna gå säkra på sina egna gator om inte den här diplomatiska krisen avvärjs. Så vad är då den diplomatiska krisen? Jo, det är ju till en del så är det ju det som vi pratade om i det måste ha varit förra avsnittet av Radio Bubbla. Alltså att turkiska toppolitiker vill hålla valmöten i olika europeiska länder inför den folkomröstning som man har i Turkiet snart om att enkelt uttryckt göra Erdogan till Turkiets diktator, att legalisera hans status som diktator. Och då har flera länder sagt nej. De är inte välkomna. Sverige är väl ett av de få länder som har tillåtit det här. Utöver det så i Nederländerna till exempel, som det varit mest fokus på, så har man sagt att de turkiska ministrarna inte är välkomna. Och i Nederländerna också så såg man till att ministerns plan inte fick landa. Man fick inte ens komma in i landet. Och det är det här då som turkarna är otroligt förbannade på. Och det är ingen brist på upptrissad retorik här. Erdogan själv, hans kumpaner i den turkiska politiska ledningen och även regimtrogen turkisk press har inte precis sparat på krutet med bilder på Angela Merkel iförd nazistuniform. Fantastiska benämningar som att Europa är nynazistiskt. Det är en extrem rasism som florerar i Europa. I Erdogans senaste uttalande så pratar han om turkofobi. Turkofobi och islamofobi naturligtvis. Och han säger att om ni slår oss så slår vi er. Så att när våra ministrar inte får hålla politiska massmöten i era länder, då kommer vi göra livet osäkert för civila på era gator.
3: Men det är ju inte betraktat som annat än en krigsförklaring. Och jag tycker det är lite märkligt alltså att det ändå hanteras så lamt alltså. För det kan ju inte ses som annat än en krigsförklaring och ett tydligt uttalat hot.
2: Nej, och reaktionen från Tyskland till exempel, det är så här: usch, sluta prata om nazisterna. Säg inte att bli nazister. Det är nedsättande mot förintelsens offer, att relativisera och förringa deras bla bla bla bla. Det är inte det handlar om. Det handlar om att Turkiet, som är otroligt, otroligt inflytelserik nation, gör direkta, helt oförtäckta hot mot Europas befolkning. Och det är inte bara det här med att de ska hålla massmöten för den turkiska folkomröstningen. En annan sak som händer nu är att det startas turkiska partier runt om i olika europeiska länder. Och i Nederländerna så såg vi det här att de ville hålla det här massmötet inför valet där. Och det var ju officiellt då för den här folkomröstningen. Men samtidigt så har de det turknationalistiska partiet som nu har fått sitt första mandat i Nederländernas parlament.
3: Mm.
2: Jag tror att partiet heter DENK. Jag vet inte exakt vad det betyder på turkiska. Men de sitter nu i parlamentet i Turkiet och det ligger ju nära till hands att misstänka att ett sånt här massmöte syftar även till att ge lite extra skjuts till de pro-turkiska, turknationalistiska partierna i respektive europeiskt lands parlament. Samma problem har man i Bulgarien. I Bulgarien så har ju en väldigt, kan man säga, nära och problematisk relation med Turkiet sedan många hundra år. Och även på parlamentarisk nivå så har man länge haft ett turk-affilierat parti. Men nu har man ett ännu mer renodlat turkiskt parti i Bulgarien. Och då bland annat med hänvisning till det som Bulgariens premiärminister för några dagar sedan sa, att de turkiska ministerna är inte välkomna hit. Vi har tillräckligt problem med turkisk infiltration och ja, Bulgarien är inte lika fina i kanten. De tar gärna bladet från munnen och pratar om det turkiska problemet. Men en annan del av samma trend, det är att Erdogan helt nyligen häromdagen var ute och sa att han uppmanade och det starkaste alla turkar runt om i Europa som bor inom EU och så vidare att skaffa så många barn som möjligt. Jag har inte exakt citatet framför mig, men det är också en linje

0: så bör man få riktigt kalla kårar av det här.
1: Ja.
0: Det här är en gammal dröm från det ottomanska imperiet. Det här är en gammal turkisk vision om att turkarna ska föra islam till seger i Europa. Att det är en del av deras historiska roll i samband med att man återupprättar det ottomanska imperiet. Och det var 500 år sedan som de stod vid stadsportarna i Wien och Europa var nära att falla. Och det blev inte så den gången, men allting tyder på att de kommer göra ett försök igen.
1: Ja, och de ser ju liksom möjligheterna nu med ett svagt Europa och en stor turkisk population utplacerad i Europa. Men vi ska också komma ihåg alltså att om vi backar historien, kanske inte så långt, vi behöver inte ens backa så långt tillbaka som du gör, utan den här stridsfrågan har varit uppe bara för 10-15 år sedan när man började diskutera Turkiets inträde i Europa. Då svenska politiker och historiker och en del andra ute i Europa, alltså vi såg ju en propagandakampanj då som man egentligen borde ha tagit strid mot redan då. Alltså du kommer säkert ihåg, trots en relativ ungdom, när propagandakampanjerna som att Turkiet är en del av Europa, Turkiet är en del av europeisk historia, det finns en samhörighet.
0: Oh ja.
1: Ja, men tacka fan för det, de försökte ockupera stora delar av Europa och bli en del av Europa. Och så fanns den andra falangen som fick ganska mycket pisk också, som till exempel Helmut Kohl som sa att nej, men EU och Europa är en kristen gemenskap, Turkiet är icke en del av den. Och det ansågs redan då som islamofobiskt och turkofobiskt. Men ser man faran liksom av att gränslinjerna inte drogs väldigt tidigt och tydligt om olika, när det gäller olika kulturer och historiska arv och hur historien har sett ut redan? Sen har vi det här, och just att Europa har varit så europeiska ska redan varit så svaga och att markera mot Turkiet. Att vi kan också gå tillbaka till Turkiets och invasion av Cypern. Det är någonting som inte har petat i riktigt med tång eller med något annat tillbehör, utan det är bara accepterat. Och när man diskuterar svensk NATO-medlemskap, då ska man också betänka att Turkiet är en stor och viktig del av NATO. Vilket ytterligare komplicerar bilden, tycker jag.
0: Det är väl den näst största militärmakten i NATO. Väldigt beroende på hur man räknar. Men väldigt stor armé, många soldater, mycket högteknologisk utrustning och så vidare. Och det är ju, just nu så är de en liksom NATO-allierad och därför även på något sätt indirekt allierad med Sverige. Men det är ju helt uppenbart från deras agerande i Mellanöstern att det där kan vända på en femöring lite när som helst. Att det är absolut inte så att vi kan ta för givet att Turkiet är en allierad om 5 år eller 10 år eller 15 år eller ens om 1 år. Och nu så är det han och säger att bara för att hans ministrar inte får hålla massmöten i andra länder så gör han direkta hot mot säkerheten på gatorna i Europa. Det går inte att tolka på något annat sätt än att de förbereder krigshandlingar eller terror eller uppmanar turkar att ge sig på europeer eller vad det nu handlar om.
1: Ja, och att de släpar upp naziparalleller är ju lite märkligt, därför att det här är något som påminner om nazipartiets etablerande av 50 kolonner i europeiska länder, så är just Erdogans uppmaning och deras organisering av stödpartier i utlandet. Det är ju både för att tukta och hålla ordning på den turkiska diasporan så att de stöder Erdogan. Och som du sa, var stödpartier åt turkvänliga krafter i de europeiska parlamenten.
0: Det är samma psykologiska mekanism som vi nämnde i samband med vår diskussion av Erik Erfors i förra programmet. Det här med nazistretoriken, alltså projektion som man skulle säga i en freudiansk kontext. Eller den som sa det, han som sa det, han var det, skulle man säga i en skolgårdskontext.
1: Ja, och ska man ägna sig åt historia så bör man komma ihåg alltså att Turkiet och ungturkarna var, och deras folkmord på bland annat armenier var ju en viktig inspirationskälla för nazisterna. Och Hitler funderade mycket på

0: kring mycket av hans tankar på att man kan begå folkmord är ju faktiskt inspirerad av det som hände i Turkiet på 1910-talet. Så att, och väldigt många av de som var ansvariga för folkmordet tog ju faktiskt sin tillflykt till Tyskland också efter första världskriget. Så att det är där banden finns.
1: Själv har jag ju en överlag pessimistisk syn på utvecklingen i Europa och en pessimistisk prognos för vad som kommer hända. Och jag har ju själv valt att bosätta mig i det land som är kanske känt mer än någonting annat för det heroiska motståndet mot den ottomanska invasionen. Och jämte slaget om Wien så var slaget om Malta kanske den viktigaste vändpunkten i den kampanjen som motade turkarna i grind. Och det är en av orsakerna till att jag vill bo här på Malta, för att folk här minns fortfarande det här. Folk har det fortfarande i åtanke, och det finns ingen som helst risk, som jag bedömer det, att malteserna börjar vackla och säga att nej, men det är väl ändå okej liksom om turkarna tar över och Europa blir islamiserat. Här har man en helt annan retorik, helt annan inställning. Och det tycker jag känns väldigt betryggande. Det gör att man kan stanna åtminstone ett tag på Malta, oavsett vad som händer i resten av Europa. Men för de som inte är så pessimistiska som jag är, som inte redan har gett upp, så om inte det här är en glasklar och urstark signal om att vakna upp, så då vet jag inte vad som kan få folk att vakna upp. Men om svenskar och andra europeer, tyskar, fransmän och så vidare inte vill att Europa ska bli en turkisk kontinent som Turkiet vill, som Erdogan vill och som han gör på liksom, det finns ytterligare såna här krigshandlingar som vi inte ens har nämnt i det här inslaget än, och vi har ju begränsat med tid, men ta bara kontrollen över flyktingströmmarna. Det var ju bara 2 veckor sedan som Erdogan var ute och sa att jag har 16 000 flyktingar som står redo vid gränsen. Ska jag släppa över dem eller inte? Och sen så har han ytterligare en förhandlingsbricka. Ni som inte vill leva i ett Europa som är dominerat av islam under turkisk ledning, det är ju verkligen dags att vakna upp nu.
0: Men som sagt, det är sent. Jag nämnde Helmut Kohl förut, och det är väl värt att påminna om att hos honom fanns ju faktiskt insikten redan 1982. Så hade han ju, för några år sedan så släppte man ju de då hemligstämplade anteckningarna från hans möte med Margaret Thatcher, 82 var det, där han diskuterade, där han sa att den turkiska gruppen i Tyskland utgjorde redan då ett problem, och att de skulle, han menar att man då borde reducera dem med hälften inom loppet av 4 år, därför att som han sa, de kommer från en helt annan kultur och en stor del av dem vägrar integreras i det tyska samhället, och därför bör de sändas tillbaka, annars kommer vi få stora problem. Men som han också sa, att det här är ingenting som jag kan säga eller genomföra.
1: Nej, och det är det som är problemet, att inte ens Helmut Kohl, det finns säkert till och med svenska politiker som vet att det enda sättet att rädda Sverige, alltså i bemärkelsen att det ska finnas mer av Sverige kvar än de geografiska aspekterna. Du förstår att någon typ av massiv repatrieringsprogram behövs. Att det är många människor i Sverige som har fått uppehållstillstånd, som kanske till och med medborgare, som inte kan vara här. Det är inte kompatibelt här, där. Det är inte kompatibelt att de är i Sverige. Med att Sverige finns kvar på lång sikt. Inte för att det är något stort fel på dem möjligen, men för att Erdogan använder dem som ett vapen.
0: Mm.
1: Och kommer komma framgångsrik i att göra det, och många andra. Vi har ju också, och det är förstås inte bara turkar, det är andra tendenser också som vi kan läsa om till vår förskräckelse i Sverigeavdelningen.
0: Och för att luta sig mot Helmut Kohl igen, alltså det, som sagt, han vill ju inte repatriera alla, utan de som vägrar att integreras i samhället, det vill säga underordna sig lagstiftning och acceptera mentalitet och se det. Allt annat var betraktat som en främmande ockupation. Och det är ju också, om någon kommer till ditt land eller till din trädgård eller din lägenhet och säger att nu tänker jag stå med nere, och jag respekterar inte ett enda jävla något vad du tycker och tänker, utan jag kommer att leva på mitt sätt. Du är en ockupant helt enkelt.
1: Ja, Jag är som sagt inte så optimistisk, men vi får se. Kanske. Kanske att någon vaknar, och om inte annat så kommer det finnas ett utomordentligt politiskt vakuum i till exempel Sverige, eftersom inte ens Sverigedemokraterna är beredda, inte ens ska jag säga, Sverigedemokraterna som anses vara liksom ett radikalt invandringskritiskt parti, verkar inte vara beredda att ta en tydlig hård linje i den här frågan. De är alldeles för assimilerade själva till det politiska etablissemanget och en sorts socialdemokratisk slapphet.
0: Mm.
1: Kanske Hane och Kasselstrand, det gänget som skulle starta vad var det, Alternativ för Sverige, kanske de kan ta en annan linje. Vi får se. Där finns det säkert en möjlighet för dem med tanke på den här flatheten. CIA publicerar 321 gigabyte data från räden mot Osama bin Laden, bland annat hans personliga dagbok. Varnar för att man inte kan garantera frihet från skadlig kod. Ja, i ett av de mer intressanta informationssläppen från en stat på ett tag, så har vi nu en enorm mängd filer, nästan en halv miljon filer, som man beslagtog hemma hos Osama bin Laden. När man tog sig in i hans ställe där han bodde i Pakistan 2011, det är i alla fall den officiella historien, att man gick in och dödade honom och tog hans grejer. Och ja, det finns ju fler saker att säga om det här, tycker jag. Till att börja med så känns det inte helt självklart att man faktiskt släpper alla de här filerna. Det måste ju vara enormt värdefull underrättelseinformation för amerikanerna. Och de har säkert inte släppt allting, de kanske håller på en del filer. Men de gör ändå den här gesten att de offentliggör 300 gigabyte. 300 gigabyte, det låter ju som vansinnigt mycket, men det ingår en del videofiler i det här.
0: Mm.
1: Så att man ska inte stirra sig blind på 321 gigabyte, men däremot 470 000 filer. Det måste ju vara en hel del olika intressanta saker. Och tydligen så är det liksom Al-Qaida planeringsdokument, privata videofilmer, utkast till texter och videos. Och dessutom Osama bin Ladens personliga dagbok. Han, alltså många år av hans egna personliga anteckningar. Det är en pdf-fil, 100 megabyte spelar ingen roll, men det är en pdf-fil med inskannad version av hans dagbok. Det är naturligtvis skriven på arabiska, så att man kan inte bara gå in och läsa den. Men längst ner i den här artikeln så finns det en länk till en genomgång av vad som finns i den här dagboken. Det är en gammal artikel från 2011 faktiskt. Men visst är det helt spännande, va? Att man släpper all den här informationen.
0: Ja, alltså det är... Men varje gång jag närmar mig det här med Osama bin Laden och beslaget av hans data och avrättningen av honom. Så det är då jag känner att... Då rör jag mig snabbt bort därifrån, för annars börjar jag ta på mig sådana här foliehattar och sånt och inte ens jag blir kliva ut i det där. Det är något... Att jag kan inte komma förbi att det är något jättekonstigt med hela storyn, alltså.
1: Ja, jag håller med om att det finns många problem med den här berättelsen. Men låt oss inte gräva oss ner allt för djupt i foliegruvan just nu. Jag tror att jag har nämnt tidigare vissa av mina dubier kring vad som hände 2011 i en tidigare sändning av Röde Bubbla för något år sedan.
0: Mm.
1: Men en sak som jag tycker är intressant, alltså det finns många saker, man ska bara sätta fingret på någonting här. Det är ju att nu har vi från hästens mun, från Osama bin Laden själv, utförliga resonemang från hans personliga dagbok om varför han gjorde det han gjorde. Och det är ändå en intressant fråga, för att Osama bin Laden har framställts som djävulen själv i den samtida amerikanska neokonservativa världsbilden.
0: Mm.
1: Och han som person har fått symbolisera orsaken till ett antal stora krig, inte minst förstås Afghanistankriget som fortfarande pågår, som ett av de mest utdragna krigen i USAs historia. Det är väl det krig som har pågått längst tid. Och också ett av de mest kostsamma i termer av antal amerikaner döda och så vidare. Och en central fråga är ju då, varför har Osama bin Laden gjort de saker som han anklagas för att göra? Och det här har ju varit en central del av lögnerna, av propagandan kring kriget. Att man måste utmåla bin Laden som ett hot. Och varför är han ett hot? Jo, säger man. Det är för att, och det här är lite stereotypa. Jag vet att jag förenklar lite nu. Och jag skulle, man kanske vara mer nyanserad för att ge credit till de nya konservativa. Men någonting i stil med det här i propagandabilden. Och som bin Laden och Al-Qaida, de hatar oss. De hatar USA, de hatar västvärlden. På grund av våra värderingar och vår frihet. De hatar vår frihet. Det är liksom det är klischén som man säger. Men det är det som är linjen. Teorin är att de har attackerat oss för att de inte gillar vår livsstil. Och de kommer fortsätta attackera oss tills vi byter livsstil och blir muslimer. Ja, nu finns det ju välbekanta islamister och jihadister, till exempel IS-terroristerna, som faktiskt tycks ha en sån linje. De vill ha en sorts jihadistisk, kalifatistisk apokalyps. Och de säger uttryckligen att de vill erövra Rom och så vidare. Men bin Laden hade, så vitt vi vet, aldrig någon sån ambition. Och om man läser hans dagbok så är det väldigt tydligt vilket mål han vill uppnå. För han ställer sig frågan, vad måste hända ytterligare för att det ska hända som vi jobbar för? Nämligen att USA ska dra tillbaka sin militära närvaro från arabvärlden. Sluta militärbaser, sluta halvt om halvt ockupera massa arabländer, sluta lägga sig i arabvärlden och den muslimska världens affärer. Jag inser att jag kanske slår in öppna dörrar här, det kanske är old news. Men faktum är att även i den samtida amerikanska statsledningen under Donald Trump så fortsätter man att sprida den här propagandalögnen. Att bin Laden motiverades av ett hat mot amerikansk... Han hatade säkert amerikansk livsstil. Men orsaken, det han höll på med, det som motiverade det, var att motarbeta amerikanska interventioner i Mellanöstern. Det vill säga, det är det som man kallar för blowback. En draksådd som det amerikanska imperiet har skapat för sig själva genom att ha trupper och militärbaser och diverse militära äventyr i en del av världen där de inte har ett smack att göra.
0: Ja, och Tanto, och liksom börja bena upp de militanta islamisterna. Vi har ju och samma bin Laden, där man kan säga att det är en slags defensiv riktning. Och det är även de afghanska talibanerna. De har ju inga andra anspråk egentligen, vad man än tycker om dem. Jag tycker ganska illa om dem. Men att få bort allt utländskt inflytande ur landet. De har ju till och med svårt för Pakistans inflytande i landet. Och ur allt detta så växer ju sen fram en slags militant internationalistisk kalifat islamism som IS och andra. Och i och för sig så kommer det här redan under Osama bin Laden och Al-Qaida-tiden med plötsligt så börjar folk, islamister, röra sig över hela världen. Islamister åker till Afghanistan, även från Centralasien och faktiskt redan då från dåvarande Bosnien, och sen rör de sig tillbaka och sen rör man sig mot USA. Så att det här, vad vi ska kalla för den defensiva islamismen, övergår i en slags mera offensiv sådan. Men som du säger, det är oerhört viktigt att se skillnaderna i begynnelsen för att än mer förstå hur kontraproduktiv den amerikanska och farlig den amerikanska utrikespolitiken är.
1: Radio Bubbla. En av mina absoluta favoriter från det här bubblaåret, en av de länkar som verkligen fascinerade mig storligen, var den som hade rubriken på Bubbla: Josh Glanter. Med 2/3 majoritet står LDP-koalitionen i färd att skriva om Japans konstitution för återgång till shintoistisk statsreligion och kejsardyrkan. Avskaffande av yttrandefrihet och begränsningar av militären. Jag måste säga att det tog mig lite grann på sängen att läsa om vad som håller på att hända i Japan. Men det var utan vidare möjligt att bekräfta det här i andra källor. Nog för att National Review är en ganska rekorderlig publikation. Men det håller på att hända någonting ganska otroligt i Japan. Och det verkar knappt vara någon som pratar om det. Eventuellt, som vi konstaterade tidigare, för att det här är väldigt svårt att passa in i den berättelse som etablerade medier, politiker och så vidare försöker lägga fram om vad som händer i världen. Men Japan ser ut att vara på väg tillbaks till en typ av kultur och samhälle som man hade långt, eller inte långt, inte var inte så länge sedan kan man säga. Som Japan var ett kejsardöme, man hade en väldigt egen traditionell kultur. Framförallt efter andra världskriget så har segermakterna från kriget tvingat Japan att ta en annan riktning. Att lägga an en sån här liberal-demokratisk riktning, att begränsa militären, att efterlikna väst på väldigt många sätt. Det pågicks ju givetvis, och mycket också på japanskt initiativ från 1800-talet framåt. Men efter andra världskriget så blev det ganska extremt. Och Japan gick från att vara udda med avseendena till att istället blev en mönstermedborgare i världssamfundet, kan man säga. Men det verkar som att det här är trots allt inte Japans väg. Det är inte naturligt för japanerna. Det finns en stark längtan tillbaks till gamla sätt att sköta landet. Och ironiskt nog så är det just det liberaldemokratiska partiet i Japan som går i bräschen för det här. De har ju drivna från länge att gå till val på att skriva om Japans konstitution på ett ganska drastiskt sätt. Och nu har de vunnit 2/3 majoritet i överhuset i Japan. Och de hade sedan tidigare en 2/3 majoritet i underhuset. Vilket innebär att de nu har fritt fram att skriva om konstitutionen. Och Japans premiärminister Shinzo Abe är medlem av en radikal nationalistisk organisation som heter Nippon Kaigi. Som har det här väldigt speciella programmet som bland annat går ut på att återupprätta kejsardömet eller kejsardyrkan. Kejsardyrkan som en sorts religion i kombination med den traditionella shintoismen som ska skrivas in i grundlagen. Att det är Japans officiella religion. Och en mängd andra saker som får en västerlänning att sätta i halsen eventuellt.
0: Ja, det hör min talande tystnad. Alltså, jag är högst osäker på. Det är en fascinerande utveckling där. Men mot den så ska vi också ställa, alltså frågan, vad jag själv ska läsa på mer om framöver. Det är ju pass djupgående det här är egentligen. För att jag håller inte för givet alltså att det är en djupt känd längtan i den japanska folksjälen, vilket i sig kanske inte vore osympatiskt. Det låter ju vara osagt, det är snarare kanske förståeligt. Men mot det här ska vi lägga en del andra saker som vi har diskuterat från när det gäller Japan under året. Alltså till exempel det moraliska kulturella förfallet. Det föds inga japaner längre. Jag har en känsla av att det vi ser nu, det du redogör för, det är en motreaktion mot en västernifiering av Japan. Men jag undrar ibland om det inte har gått så pass långt att Japan är ett atomiserat och förött samhälle och att det här kommer att om de fortsätter slå in på den här vägen så kommer det att skapa väldigt starka spänningar i det japanska samhället. Jag tror att efter ockupationen 45 så har tror jag i stor utsträckning det japanska försvunnit och är på väg att dö ut med de äldre människorna.
1: Det är onekligen en väldigt intressant och viktig fråga. Om utvecklingen har gått så långt att man kan vända den tillbaka. Det finns många tecken på att det går riktigt dåligt för Japan. Demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar. Japan går på knäna på många sätt. Samtidigt så har Japan obestridligen ett enormt humankapital. Det finns alltså fortfarande kulturella faktorer, kunskap, kapital ackumulerat som ger Japan en väldigt speciell position. Och jag tenderar ju att tänka att Japan ofta är underskattat. Ungefär som USA ofta är underskattat. Det finns olika typer av problem, men jag är i grunden optimistisk syn, samtidigt som jag vill verkligen se skälen för pessimism.
0: Mm. Ja, det blir oerhört intressant att följa utvecklingen. Men man ska ju också, en faktor som spelar in här väldigt mycket, det är ju utvecklingen i Sydkinesiska sjön och Kinas utveckling. Alltså, Japan betraktar inte USA som en pålitlig partner helt enkelt längre. De sunda politiska krafterna, man inser att man måste faktiskt rusta sig själva för att ha en avskräckande kapacitet och kunna värja sig och också kunna utöva någon slags inflytande i det här området. Och det tror jag också spelar in i den här utvecklingen, att man försöker ställa sig både materiellt och mentalt lite mer på krigsfot och markera.
1: Jag måste i alla fall erkänna, kanske någon som blir förfärad nu, men jag blev riktigt inspirerad. Riktigt inspirerad och glad när jag läste den här artikeln. Och jag hoppas i alla fall att Japan ska faktiskt slå in på den här vägen. Därför att om inte annat så behöver världen mer av mångfald. Vi behöver att olika länder testar olika system. Och framförallt att vi går tillbaka till historien. Inte försöka uppfinna allting nytt hela tiden, utan gå tillbaka till historien och testa saker som verkar ha fungerat ganska bra tidigare. Och om Japan ville ju ha en sån experimentverkstad nu, att testa kejsaren igen. Det skulle jag vara... Jag hoppas verkligen att det här utvecklas i den här riktningen under 2017. Det vore så spännande.
0: Ja, jag hoppas... Jag tycker det är lite för radikal här. Jag vill ju att man går tillbaka ett steg till innan kejsarväldet. Och jag vill se liksom... Tillbaka till de små japanska länen styrda av kompetenta feodalherrar helt enkelt. Du är lite för modern, Martin.
1: Jag tänker mig kanske delvis en gradvis återgång bakåt. Men för att den japanska feodalismen ska funka på bästa sätt, så tror jag att det är väldigt värdefullt med en kejsare som håller ihop hela systemet från toppen.
0: Nej, alltså kejsarna har fascinerande diskussion det här. Kejsarna har faktiskt haft en jävligt negativ inverkan och ofta varit de som dragit in det västerländska i Japan för att kunna slå ner lokala krigsherrar som inte velat foga sig och lokala traditioner. Det har alltid funnits en nivelleringstendens hos kejsarmakten. Så att det är fascinerande men problematiskt alltså.
1: Ja, du har en väldigt bra poäng och jag känner ju till de utvecklingarna själv förstås även i modern tid. Så för all del, japanska kejsaren kanske inte alltid är den bästa katalysatorn för neofeodalism. Inspirerande och fascinerande var det i alla fall.
0: Det finns ju ett tecken på ett positivt tecken. Det är ju faktiskt den japanska sake-produktionen. Mm-hmm. För där spelar ju kejsarmakten en väldigt viktig roll i att standardisera sake-produktionen. För man ville få upp volymerna för att kunna hålla sin centralmaktens soldater faktiskt smålulliga hela tiden. Och det gjorde att man fick en standardisering av saken som hotade de lokala traditionerna. Men de senaste åren så har faktiskt det gamla formen av sakeproduktion återuppstått i Japan och man har fått en revival där helt enkelt. Och de har kopplats liksom till region eller lilla orten att det här är våran sake, så att det är ett positivt tecken. Litet men positivt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: USA och Ryssland överens om enad front mot IS-terroristerna och Jabhat Fateh al-Sham, samt att syriska regeringen ska sluta strida i utvalda oppositionskontrollerade områden. Oppositionen uppges godkänna planen ifall regeringen följer den. Vi pratade i förra sändningen Radio Bubbla om det fredsförslag som lagts fram av den syriska oppositionen. Och vi konstaterar att det här inte är särskilt realistiskt förslag i själva innehållet, och det är inte heller särskilt relevant eftersom det är inte den syriska oppositionen som bestämmer. De har nästan inget inflytande i den här processen. De som bestämmer är herrarna som har träffats i Genève under de senaste dagarna, nämligen USAs utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och de har kommit upp med en plan nu. Och det är inte riktigt en fredsplan, åtminstone en plan för att minska våldsamheterna, minska fientligheterna. Det finns inget riktigt slutmål med den här planen som jag förstår det. Men den välkomnas av alla olika parter egentligen. För att USA och Ryssland är med från början. Turkiet säger att det är en rimlig plan. EU är positiva via Federica Mogherini. Storbritannien, Boris Johnson, säger att det är bra att implementera den här. Och den syriska oppositionen. Och det är alltså exakt samma organisation som vi citerade igår, som heter High Negotiations Committee eller något sånt där. Och de säger att de är också positiva till det här och hoppas att det ska vara slut på lidandet för Syriens civilbefolkning.
2: Men vad tycker Staffan?
1: Ja, du ställer rätt frågor här. Staffan de Mistura, vår vän, han välkomnar också det här avtalet och säger att han och FN kommer göra allt de kan för att underlätta det här och leverera humanitär hjälp under tiden.
2: Och eftersom Staffan är för sig via omgående misstänksam, får inte du också lite grann en känsla av att det här förslaget, att i dess förlängning kan man ana en överenskommen uppdelning av Syrien? Det blir kvar ett Assad-Syrien som är så Rysslands lydrike, och ett så kallat oppositionskontrollerat Syrien som då blir en liten lydstat till USA framförallt.
1: Jag tror det. Det ser onekligen ut så. Och man kan ana det inte minst på hur man nu ska omfördela militära resurser mellan olika regioner i Syrien. I vissa delar av Syrien så ska Assad-regimen fortfarande ha kontroll över luftrummet och utföra olika sysslor. I övrigt ska man dela upp det i ryska områden och amerikanska områden. Och man ska också börja koordinera, i tanken i hög utsträckning, mellan Ryssland och USA för att gemensamt bekämpa islamistiska miliser, dels IS-terroristerna och dels den andra gruppen som heter Jabhat Fateh al-Sham, som är det nya namnet på al-Nusra-fronten. De bytte namn i juni, och i samband med det så uppmärksammar de också att de bryter banden med al-Qaida som de kommer ifrån och tillhört tidigare. Men det handlar i princip om två militanta organisationer som USA har skapat, underblåst och stimulerat ända sedan de uppkom. Al-Qaida är väl Al-Qaida-fallet då på slutet av 80-talet, början av 90-talet, och IS-terroristerna 30 år senare. Men jag blev inte jätteoptimistisk kring det här avtalet heller.
2: Nej, utan man kan tänka sig att det leder till minskade stridigheter som trappas av efterhand. Människor slutar fly, kan leva någorlunda lugnt, och det upprättas två nya stormaktkontrollerade områden, och så är omvärlden lugn. Det är vad jag tror vad vi kan se framför oss.
0: Radio Bubbla. Katalonien deklarerar självständighet från Spanien. Omröstning i parlamentet resulterade i 70 ledamöter för självständighet, 10 emot och 2 blanka röster. Nu påbörjas en process med att skriva Kataloniens grundlag samt förhandlingar med andra länder på lika villkor. En helt fantastisk rubrik att få läsa upp i Radio Bubbla efter vår mångåriga rapportering om Kataloniens självständighetssträvanden. Nagelbitaren som var den här valrörelsen, både förspelet och efterspelet. Och vi har ju gjort ett tiotal radioinslag också om Katalonien och haft långt fler länkar på Bubbla. Och vi vet fortfarande inte hur det här slutar naturligtvis. Men nu har det hänt som vi har hoppats på och som vi fruktade att de katalanska ledarna skulle försumma att göra. Nämligen att formellt deklarera självständighet från Spanien. Det finns, ja, rent tekniskt då så händer det genom ett beslut i det katalanska parlamentet där man antog den här deklarationen, alltså den som skrevs här om veckan och som sen som upphävdes eller lades i malpåse i förväntan om att man skulle förhandla med Madrid. Och förhandlingar har pågått ganska intensivt, men som vi berättade om, om det var i förra det bubblade eller förrförra, så blev läget mer och mer spänt till Spaniens premiärminister till slut sa att vi kommer att aktivera artikel 155 i den spanska konstitutionen och på det sättet upphäva regional autonomi i Katalonien, avskeda regeringen och ta direkt kontroll över olika delar av regionen. Och när Rajoy gjorde uttalandet så sa katalanerna okej, men då är det slut på förhandlingarna. Om ni gör det, då kan vi inte förhandla mer, utan då deklarerar vi faktiskt självständighet. Så det blev så till slut att en timme innan Madrid faktiskt aktiverade artikel 155 i ett extra inkallat regeringsmöte under fredagen i förrgår, en timme tidigare, så deklarerade Katalonien självständighet. Eventuellt då för att då formellt kunna avvisa det här försöket från Madrid att aktivera artikel 155. Eftersom Katalonien numera är självständigt enligt sitt eget sätt att se det, så är de såklart inte heller bundna av den spanska grundlagen. Så att det är ju en väldigt spännande utveckling tycker jag. Och kanske Boris, att vår oro över de katalanska politikernas beslutsamhet var aningen överdriven.
2: Ja, det var det ju faktiskt, men vi var inte så osäkra på deras ryggrad ändå. Och alltså, vad vi kommer att se här nu tror jag är hur alla, inte alla, men centralmaktens agerande kommer att driva fler och fler, även tveksamma katalaner, över till rätt sida. Och det är lite intressant att de har utsett Soraya Sáenz de Santa Maria till att leda Katalonien. Hon är ju en, det är liksom Spaniens Stalin på något sätt. Hon har ju manövrerat väldigt skickligt under sin rasa karriär och utmålat sig som en slags kraftkvinna. Hon börjar ju återtog sin plats i regeringen bara 11 dagar efter förlossningen med ett uttalande om att Spanien behövde henne. Det intressanta är att när hon gick in i regeringen och man ombildade en del av statsapparaten, hon är talesman då för premiärministern, men hon såg också till att man bröt ut underrättelse- och säkerhetstjänsten som tidigare låg under försvarsministeriet, ligger sedan några år under henne. Så att jag tvivlar inte om att kommer att använda liksom sin möjlighet att styra just säkerhetsapparaten till att försöka skaffa sitt grepp om Katalonien, vilket kommer bara driva än fler bort från centralmakten.
0: Ja, det är alltså huvudnumret i det madridska maktövertagandet i Barcelona. De har, som jag har förstått det då, jag vet inte vad den tekniska termen är, men de har så att säga avfärdat den katalanska regeringen och tillsatt en ny ledare. Så att enligt Madrid så är det formellt då Soraya Sáenz de Santa Maria som styr i Katalonien. Och den tidigare presidenten är då, jag ska se vad formuleringen här, för det var en viss teknisk formulering. Ja, nu hittar jag inte här just nu, men i alla fall, han är avsatt som jag förstår det, och han ska ställas inför rätta för ja, för uppror mot den spanska staten. Mm. Rebellion är det ord som används i BBCs rapportering. Så att han kommer att åtalas av spanska åklagare i nästa vecka. Men han är fortfarande naturligtvis aktiv och agerar till att nu två konkurrerande regeringar som gör anspråk på att leda Katalonien. En väldigt intressant situation. Ja, på samma sätt är det i den katalanska poliskåren där Josep Luis Trapero Alvarez, herr Trapero, han är ju chef för Mossos Esquadras, den katalanska polisen. Och han är ju redan under utredning för att hans poliskår då underlät att hjälpa den spanska nationella polisen när de försökte stänga ner vallokaler och sånt där. Då ställde sig Mossos Esquadra bara att titta på. Vilket ju var en sorts förräderi då naturligtvis, enligt Madrid. Så han är också avsatt. Och vi får se hur det går där. Nu har de en Ferran López som är hans ställföreträdare. Alltså som var van ställföreträdare tidigare som nu har tagit över. Och de andra chefer har fått sparken och så vidare. Men vi får se, för om det finns två alternativa ledningsstrukturer för en poliskår. Det låter inte så bra tycker jag. Det bådar inte för stabilitet direkt.
2: Nej, ja, alltså så här. Jag kan inte säga att centralmaktens försök att skapa en ny struktur genom att utnämna nya personer kan leda till något annat än gott. Alltså att den katalanska förvaltningsapparaten bara stärks i sin vilja att hålla fast vid det gamla och de gamla strukturerna och vid tanken på självständighet. Det går liksom inte bara att skicka in folk på det här sättet. Och ju mer utredningar, ju mer processer man inleds, desto mer kommer man liksom att stärka alla katalaners självmedvetande och vilja till självständighet. Jag tror det här kan bara gå på ett sätt. Och är de så in i helvete dumma så de skickar in militär och polis från centralmakten, då är de rätt rökta. Jag är väldigt hoppfull här.
0: Ja, väldigt hoppfullt och spännande. Det är väldigt kul. Just när det blev följt så länge Bubbla, det var en diskussion idag internt i Bubbla-redaktionen om hur länge vi ska ha kvar den profilbild som vi har just nu på Facebook, som är, kan man säga, den katalanska flaggan som ligger över den klassiska bubbelglob-logotypen. Och jag tror vi får ha den kvar ett tag till, om inte annat för att fira självständighetsförklaringen.
2: Ja, instämmer.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla.
3: Andreas Magnusson, välvillighetsprincip borde användas vid bedömning av oövertänkta ordval. Annars riskeras bortstötning av var och varannan människa som rasist och homofob. Kvar blir liten skara analt humorbefriade språkpoliser. Jag vet inte vem Andreas Magnusson är, men den här artikeln i alla fall som är publicerad i magasinet Paragraf påminner ganska mycket om Daniel Kleins text på Timbro Smedjan, som vi pratade om alldeles nyss. Det är som att det är en idé här, att välvillighetsprincip. För att inte få den här giftstämplingen, det hetska läget och näthat och allting, så ska vi tillämpa en välvillighetsprincip. För att inte då för att alla ska bli kallade för rasister och homofober hela tiden, och att det bara ska vara, som han säger då, analt humor befriade språkpoliser i mitten av åsiktskorridoren kvar. Men det är så lustigt tycker jag, för det här resonemanget, det implicerar att det liksom är en tillfällighet att det blir så dålig stämning. Det bara råkar bli så, eller för att, ja, men folk tänkte inte på det här med välvillighetsprincipen.
4: Mm.
3: Att alltså, om de bara hade liksom tänkt till och förstått att vi applicerar välvillighetsprincipen, då får vi ett civiliserat samtal. Där ingen behöver känna sig onödigt stämplad. Ingen behöver tampas med de här osakliga rasistanklagelserna. Bara vi kommer på, tänker igenom lite mer och är välvilliga. Som om det inte vore liksom själva syftet med den här diskursen. Själva orsaken till att folk inte tillämpar Andreas Magnussons välvillighetsprincip är att hela poängen med deras kommunikation är att stämpla folk som rasister och homofober. Istället för att argumentera mot en politisk meningsmotståndare så använder man den här typen av retorik och attacker för att till exempel stämpla dem som rasist. Det är nästan det fulaste man kan vara i mainstream-diskursen, att vara rasist. Ungefär som att vara kanske pedofil är ännu värre. Liksom. Men att vara rasist...
4: Pedofil, rasist...
3: Ja, det kanske är absolut värsta. Men att vara rasist, det är riktigt fult. Liksom. Och det är inget skämt. Man kan få hela sin karriär förstörd av ett sånt här rasistrykte som får fäste. Om folk börjar tänka att man är rasist, då blir man av med jobbet och kan inte få något nytt och får inte skriva på den och den sajten och så vidare. Det är inget problem om man redan från början har ställt sig utanför mainstream. Därför att det är bara en liten klick. En liten pseudo-elitklick som bryr sig om det här. Men om du är på insidan, om du vill liksom skriva på någon etablerad tidning, sitta i en morgonsoffa och så vidare, då är det här väldigt viktigt. Det blir farligt att bli kallad rasist. Så det är liksom, det är inget tillfällighet, det är inget trivialt misstag att folk håller på att stämpla varandra som rasister. Det är inte bara för att de inte har förstått hur bra det skulle vara med en välvillighetsprincip. Det är för att de vill stämpla folk som rasister för att förstöra deras karriärer, för att förstöra deras liv, för att tysta dem, för att stoppa dem från att uttrycka misshagliga uppfattningar.
4: Ja.
3: Och man kan liksom inte rå på det här problemet genom att säga att men vi borde bara tänka lite mer. Vi borde ha en välvillighetsprincip. Vi borde ha lite mer humor och bra stämning.
4: Ja, alltså jag tycker det här... Hans text här är, jag förstår inte vilken verklighet han rör sig i, och om han själv är lite korkad, alltså jag förstår inte vilka problem finns, som du säger, de finns ju inte på det sätt som han beskriver dem, och jag förstår inte ens hans lösning på det hela.
3: Jag tror att han är lite dum i huvudet. Kolla hans bylan, vad han jobbar med.
4: Ja, jag vet, och så här jättefint, han är pedagog, men varje pedagog måste vara lite journalist och varje journalist måste vara lite pedagog, och så har han en YouTube-kanal också.
3: Han jobbar som gymnasielärare i svenska, religion och etik.
4: Ja, usch. Nej, men det här är ju att se liksom som han, det är ett sätt att vi ser ju, alltså han är ju en del i en strömning just nu med folk måste alltid positionera sig på det kulturella fältet så de kommer med lite mer i mediasvängarna, blir försörjda. Och vi ser ju en strömning nu när liksom Marcus Birro och Jonas Gardell till exempel som kramas, som nästan var ett par, och liksom säger att vi måste prata mer med varandra, vi måste tolka varandra välvilligt. Det är en grej som kommer nu alltså. Det är ett sätt att positionera sig och få lite arvoden. Och vår vän Andreas här ingår i den. Han skvalpar med på vågorna. Men jag tycker vi ska fortsätta med vår lågintensiva hatradio och aldrig vara välvilliga.
3: Ja, det kan vi skaka hand på. Det låter som en plan.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Facebook censurerade Clinton-kritiskt inlägg och tog ner sidan som publicerade. Satiriska budskapet Silly Americans, Laws are for Poor People anses bryta mot Facebooks gemenskapsstandard. Ja, det var en bild som jag faktiskt såg flippra förbi på Facebook för några dagar sedan. En bild av Hillary Clinton där hon ser extra arrogant ut, kan man säga. Det är nog en bild från kanske någon av debatterna eller sånt där nyligen. Men hon ser extra arrogant och obehaglig ut och tittar lite snett uppåt. Och sen på bilden står det tramsiga amerikaner, lagar är till för fattiga människor. Och det här är naturligtvis en referens till att Hillary Clinton har begått oerhört grova överträdelser med avseende på hanteringen av hemliga dokument på sitt privata e-postkonto. Och ändå så blir hon inte åtalad av FBI på det sätt som vilken annan människa som helst skulle bli om de hade gjort samma saker som Hillary Clinton har gjort. Så att det är ganska enkelt, och skulle jag säga, det var inte som att man höjde ett ögonbryn över den här saken. Jag ser värre när bilder passerar på min Facebook flera gånger varje dag. Men någonting hände med den här. Den gick viral. Den fick 10 000 likes, 50 000 delningar och 4 miljoner visningar. Och efter det så valde Facebook att ta ner den här bilden och säga att den här bilden bryter mot våran gemenskapsstandard. Vilket härligt orwellianskt ord, inte sant?
4: Ja, gemenskapsstandard. Har du sett flera av deras små memer? Det är för att det står det att de har repeatedly brutit mot de här gemenskapsreglerna.
3: Ja, alltså den här Facebook-sidan som det handlar om heter Liberty Memes. Och de har säkert häcklat Hillary Clinton tidigare, kanske skrivit något om av någon annan politiker. För det är helt enkelt en sån här libertariansk memer säger man nu i tiden, men bilder och skämt och sånt där. Det är en relativt stor sida. Men häromdagen då så tog sidan ner. Och det är Facebook att de behöver granska en sida extra mycket. Så tar de ner helt och hållet för att kunna undersöka den, ta bort alla ursliga saker. Och sen tar de upp den igen. Och nu är Liberty Memes uppe igen. Så där kan man gå in och 112 000 personer har likat den här. Och nu trycker de ur sig sån här bildmeber som handlar om dem själva förstås. Att de har blivit nedstängda och sånt där. Så de är uppe i alla fall. Men det är en ganska otäck påminnelse om hur beroende det offentliga samtalet är av Facebook och Facebooks välvilja. När som helst så kan Facebook säga att trots att vi har tillåtit miljoner bilder som är liksom lika kontroversiella eller ännu mer kontroversiella, så tycker vi att just nu när den här grejen har fått 4 miljoner visningar så tänker vi ta ner den och plocka ner er sida.
4: Det är så en härlig hedersbevisning att bli nedstängd faktiskt.
3: Ja, det är nästan som man börjar få komplex,
4: ja,
3: för att man aldrig blivit nedstängd. Jag har aldrig blivit nedstängd, Bubbla har aldrig blivit nedstängd. Vi är nog inte tillräckligt kontroversiella.
4: Vi får skärpa upp oss.
3: Ja, den som vill ge Facebook en känga och visa att vi tycker att de urholkar sin egen plattform när de inte tillåter harmlösa bildmemer. Om man vill visa Facebook att de kan trycka upp sin gemenskapsstandard någonstans, då kan man med fördel gå in på Liberty Memes och gilla deras sida, följa deras sida, dela deras grejer. Det vore väl kul om de kan få lite extra stöd.
4: Mm.
3: Nu har de gjort det. Själv så klickar jag like exakt nu.
2: på deras Facebook-sida. Radio Bubbla.
3: Ryskt tankfartyg lastat med naturgas reser genom Arktis utan hjälp av isbrytare för första gången. Reste från Norge till Sydkorea på endast 22 dagar. Det är lite som kuriosa, va? En båt åker från punkt A till punkt B. Det är inte så dramatisk händelse, men det är ändå startskottet för någonting som är ganska stort och som vi har förebådat. Vi pratade om det här flera gånger i Radio Bubbla. Det var inte precis någon högoddsare att förutsäga att det skulle hända förr eller senare. Men nu är det i alla fall så att fartyg kan gå, åtminstone ibland vissa delar av året, genom den så kallade Nordpassagen. Det vill säga att åka från Europa till bortre Asien, norr om Asien, över Arktis, istället för att åka som man annars gör via Medelhavet, Suezkanalen, Indiska oceanen och så vidare. Åka söderöver. Det är mycket, mycket kortare väg att åka norrut över. Men normalt kan man inte göra det på grund av isen. Man måste ha med sig en stor, särskild isbrytare. Men nu finns det, som jag uppfattar det, så är det ett särskild typ av skepp. Som har delvis isbrytningskapacitet inbyggt. Så den kan åka utan isbrytare. För det kan jag fått om bakfoten. Hur som helst har man gjort en sån här jungfrufärd från... Och det är just LNG, flytande naturgas, som man har transporterat från Norge till Sydkorea. 30% snabbare än den konventionella rutten via Suezkanalen.
4: Jag tycker det är intressant här är ju miljöorganisationer alltså som då är bekymrade för att den här typen av transporter ska öka och också bekymrade för att man ska börja utvinna de råvarurikedomar som kan finnas under den arktiska isen. Så de vill ju ha stopp för allt detta. Men alltså där tror jag att det är så typiskt för miljöorganisationer faktiskt generellt sett tänker. De även deras eget folk, klimatforskarna, säger ju faktiskt att snösmältningen på Arktis och framöver kanske också på Grönland är ett irreversibelt faktum. Det går inte att hejda. Det spelar ingen roll ens om man når de här klimatmålen och temperaturmålen i Parisöverenskommelsen. Forskarna, alltså även de som är klimatalarmister, eller man ska kalla dem, klimatvarnare, är ensam att vi går mot ett isfritt Nordpolen. Och då är det ganska poänglöst att oavsett vad man tycker frågan att driva en kamp mot sjötransporter när isen har försvunnit. Då får man istället rationellt se vad kan vi göra då? Hur kan vi utnyttja ett isfritt Nordpolen?
3: Ja, det här är ju, vi pratade för en stund sedan om hur USA använder sina energiresurser för att delta i politiska spel i Litauen, Indien, många andra ställen. Det här kan man ju säga är motsvarande situation för Ryssland. Landet som landet längs vilket man måste åka 90% av vägen. Man ska åka till exempel från Norge till Sydkorea över Arktis. Så det här är ju en rutt som Ryssland hoppas kunna använda sig av och få geopolitisk nytta av.
4: Och jag tycker det är en väldigt vacker tanke att den delen av världen skulle leva upp. Man får liksom längs med Rysslands norra kam, Murmansk lever upp och flera städer, det byggs till och med städer längs med där och det är bara att acceptera och göra det bästa möjliga av situationen. Därför att de grundläggande naturförhållandena gör att denna process, tror jag också att den här processen med ismältning där uppe går inte att stoppa.
3: Som vi har berört tidigare så är ju Sibirien ett område som det våras för Sibirien i någon sorts bokstavlig bemärkelse. Därför att man pratar bland annat om att Sibirien kommer då drabbas, som man säger, i det här fallet då gynnas av klimatförändringar och global uppvärmning mer än andra regioner. Dessutom så sägs det att det finns de här härliga metandepåerna under den sibiriska tajgan, som om du bara tinar tillräckligt mycket så kommer det komma ännu mer metan som på växthuseffekten, som oproportionerligt mycket kommer drabba Sibirien och så vidare. Det här innebär i praktiken, i kombination då med att vattnen blir mer farbara, är ju att Sibirien blir kanske det mest intressanta området på hela planeten.
4: Mm.
3: Det finns åtminstone ingen annanstans på planeten där det finns så mycket obebodd men ändå användbar mark. Men vi har stora områden i Afrika till exempel, där det inte bor så många. Där man skulle kunna tänka sig att man skulle flytta dit och göra saker. Men det går inte riktigt, därför att dels så finns så väldigt, väldigt oroligt, väldigt mycket sådana här olika typer av tribala motsättningar och krig och

0: som det fanns för 500 år sedan när man upptäckte de amerikanska kontinenterna. Men Sibirien är inte långt därifrån. Det är så avlägset så att det lika gärna kunde vara en annan planet i vissa avseenden. Och det finns hur mycket plats som helst. Och särskilt om planeten ska bli varmare så kommer det hända väldigt mycket spännande saker i Sibirien.
1: Och hade vi inte en nyhet för något år sedan att den ryska regeringen erbjöd även utländska medborgare mark om man flyttade till Sibirien?
0: Jo, det stämmer. Generösa. Man fick en 100 hektar eller sånt där om man slog sig ner i Sibirien, har jag för mig. Stort var i alla fall. Stor mängd mark. Kanske inte var 100 hektar, men det var en försvarlig plätt mark. Och så tror jag man kunde få mer om man hade något familj eller hur det var.
1: Jag blir bara så upplyft av den nyheten med att permafrosten lättar i Sibirien. Isen smälter över Nordpolen. Det var inte fel på mig antagligen, men det känns bara så lockande.
0: Ja, Sibirien, jag tror faktiskt Sibirien är the final frontier innan vi kan börja kolonisera Mars. Andra sådana intressanta ställen. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Fler än 70 avsnitt av The Joe Rogan Experience borttagna från Spotify. Det omdebatterade avsnittet med vaccinforskaren tillika mRNA-pionjären Robert Malone finns fortfarande tillgängligt. Det har stormat rejält kring Joe Rogan senaste veckorna. Och det är helt enkelt den absolut största och viktigaste medienyheten just nu. Till exempel mycket, mycket viktigare än att Jeff Zucker avgick som chef för CNN häromdagen. Bara för att ta en nyhet på måfå som har fått mycket uppmärksamhet, men som är totalt oviktig. Så Joe Rogan, han är mycket viktigare än Jeff Zucker för att hans podcast är större än CNN. Han har fler lyssnare och det är fler som lyssnar och tittar på Joe Rogan Experience än som lyssnar och tittar på något amerikanskt tv-program. Så att han drar större publik än de största tv-kändisarna och alla programledare i talk radio. Det kan hända att någon, kanske Tucker Carlson och sånt där, ibland har ett program som fler tittar på. Men jag tror inte det faktiskt. Joe Rogan är lite en klass för sig. Så man kan tycka att uppståndelsen på ett sätt är lite märklig för att Joe Rogan är en ganska harmlös person. Du sa en liknande sak tidigare, Boris, när vi pratade om det. Att din reaktion på Rogan mest är en gäspning. Eller något åt det hållet. Och så är det för mig också. Jag lyssnar själv väldigt sällan på Joe Rogan. Jag skulle gissa att det blir max ett avsnitt i månaden i snitt och sånt där. Det blir när han har någon extra intressant gäst. Eller egentligen när något avsnitt får väldigt mycket uppmärksamhet och blir omdiskuterat. Så det var så var det med de här Robert Malone och Peter McCullough. De lyssnade jag på för att det var så många som pratade om dem. Men det är väldigt sällan som jag orkar lyssna på ett helt avsnitt. Inte ens när gästerna är superintressanta. Det är sådana världskändisar som jag gillar och respekterar. Till exempel John Carmack eller Elon Musk och sånt där. Så inte ens då tycker jag att... För att Joe Rogan, han gör samtalen så slätstrukna och ointressanta.
1: Mm.
2: Men om man vill förstå fenomenet Joe Rogan så tror jag man måste se det ur ett annat perspektiv. Man måste kliva ut sina egna skor som vi sitter i och titta på det från... Dels från den breda massans perspektiv och dels från deras perspektiv vars jobb det är att kontrollera de breda massorna. För dem är Joe Rogan oerhört radikal och... Ja, han är oerhört befriande respektive oerhört hotfull beroende på vilken sida man står på. För vanligt folk så är det en otrolig skillnad på Rogan och allt annat som de konsumerar. Det vill säga liksom tv, radio, kanske mainstream podcast och så vidare. Så Rogan framstår ju som en oas av fritänkande och nya radikala idéer jämfört med medströms mediekonsumtion. Och för hjärntvättningseliterna så framstår Rogan som livsfarlig helt enkelt för att han är så stor samtidigt som han är oberoende. Han går inte ledband på de stora medieorganisationerna och så vidare. Han har sin egen grej som han har byggt upp själv. Och oftast är han helt harmlös. Det mesta han gör är att han sitter och pratar skit med diverse så kallade komiker. Men då och då så går han utanför stängslet och gör ett program om till exempel coronavirusvacciner som han gjorde nu i december. Och då exponerat plötsligt tiotals miljoner vanliga människor för uppfattningar som normalt sett bara sprids till väldigt små kretsar på obskyra plattformar som till exempel BitChute. Så BitChute är inget större problem. Det finns extremt radikalt innehåll där. Väldigt mycket intressanta saker och mycket galna saker också. Det är väldigt spännande, men det spelar ingen roll för det är så få som tittar på video där. Så Rogan är ett extremt stort problem

0: relativt slätstruket innehåll, helt enkelt i kraft av sin storlek. Och så måste man komma ihåg också att det är ju just i kraft av att han är så pass slätstruken som han kan ha en så stor publik. Man kan tycka att han kunde göra mer intressanta program från vårt perspektiv, definitivt, men då skulle han ju inte vara så stor som han är. Så därför kan man också säga att det är just på grund av hans slätstrukenhet och normimässighet som han är så farlig. Därför att om man är extremt rödpillrad, om man sitter varje vecka och bokstaverar ut djupt kontroversiella sanningar på löpande band, då blir man aldrig mer än en marginell aktör. Då blir man radiobubbla. Man kanske bygger världens bästa nätverk av människor i lyssnarskaran, men det blir ett litet nätverk och man blir som osynlig för resten av världen. Och betraktas helt korrekt som harmlös. Men Joe Rogan, han lyckas med den här avvägningen. Eller kanske mer sannolikt, så igen, han är nog inte så kalkylerande, utan han är helt enkelt en genuint, han är en average Joe vars sensibiliteter är i linje med de breda massorna. Det är svårt att fejka den typen av kontakt som han får med folk, den typen av resonans. Så att jag skulle tänka att han är helt enkelt genuint. Ibland säger folk så här, Rogan är mycket smartare än han låter påskina. Och det är sant att han har som intervjustil att liksom ställa rätt många dumma frågor. Men jag tror att man tar fel om man tror att Rogan är så mycket smartare än han framställer sig som. Snarare är nog hemligheten att han är ungefär så dum som han ser ut. Det vill säga inte så farligt dum, men han är snarare slug och street smart snarare än en särskilt beläst och genomtänkt eller särskilt radikal person. Ja, vad säger du, Boris? Tycker du att det är en rimlig förklaring av fenomenet Rogan här? Och håller du med om att han kanske ändå är genuint farlig just på grund av att han på många sätt är en medelmåtta?
1: Egentligen inte alls. Jag håller med precis allt du säger om Rogan. Varför han är stor, genomslagsförmågan och så vidare. Det är inte... Men alltså inte ens oavsett vilka skor jag kan placera mig i så kan jag tycka att han är speciellt farlig. Och det händer även när jag placerar mig i Spotify-ledningens skor. De borde snarare tycka att den här killen är jättebra. Han har en masspublik. Eller de som är jätterädda för kontroversiella idéer. Det är inte så mycket Spotifys ledning. De är ju bara jon. Men de som verkligen för kulturkrig och har förmågan och makten och borde tycka att nej, men fan, Rogan är bra, jättemånga lyssnar och han har en sedaterande funktion helt enkelt, den ultimata grindvakten på något sätt. Sen kör han liksom någon grej var 17:e program i värsta fall och som är lite så här uppseendeväckande, men det bidrar bara till den här lugnande effekten och kan folk känna sig lite den här jag lyssnar på någonting som är lite ifrågasättande och kontroversiellt. Så rimligen så borde de låta honom vara, men jag tror att man nu ger sig på honom. Det tror jag beror på att man har skapat en sån här cancel-mekanism och förföljelsemekanism, alltså som man inte har styrsel på. Man ger sig på allt möjligt. Ur fiendens synpunkt borde man låta honom hållas, men de har inte riktigt det här greppet över allting. Och då blir det så här.
0: Mm. Rogan är ju bokstavligt talat sedaterande. Jag tror att han pratar så mycket om knark att man ska leva på och ta psykedeliska droger och såna här saker. Så att han har ju liksom, det finns ju säkert liksom en miljon människor där ute som har tagit sådana droger som inte skulle gjort om det inte vore för Joe Rogan. Så han är oerhört sedativ på det sättet. Men ja, det är intressant att fundera på varför det är sånt liv kring Rogan. För det har verkligen tagit hus i helvetet nu. Det som tycks ha utlöst den här vågen, det var ju de här tre programmen som gjorde i december som vi redan pratat om här i Radio Bubbla, alltså om coronavirusvaccinerna och så vidare. Men det är ganska uppenbart, tycker jag i alla fall, att det är inte specifikt det är de programmen som är problemen. Det har stormat kring Joe Rogan länge och attacklinjerna går också i alla möjliga riktningar. Så en av de senaste attackerna nu är att man klippte ihop en mängd tillfällen då Joe Rogan säger ordet nigger i sin podcast. Och Rogan, han är ju givetvis en väldigt progressiv person som jag menar, det är ingenting jag vet, men jag är säker på att han hela sitt liv har varit en 100-procentig antirasist. Men han är komiker och han är en vanlig snubbe som pratar så folk gör mest. Så självklart så har han sagt nigger en massa gånger innan det blev totalförbjudet för några år sedan när det nu var. Så att det var lätt att göra ett videoklipp där han säger nigger, nigger, nigger, nigger i några minuter i sträck. Klipp tagna från sammanlagt 12 års podcastproduktion och sånt där. Och det är intressant, en parentes, men det är intressant att den gången så tog Rogan betet. Det var häromdagen. Alltså han gick ut på Instagram med ett videomeddelande där han gång på gång bad om ursäkt och förklarade att han numera förstår att svarta får använda ordet nigger på alla möjliga sätt, men det är absolut förbjudet för en vit person att använda ordet nigger på något enda sätt någonsin, oavsett syfte, oavsett sammanhang. Absolut totalt fel. Han ber enormt mycket om ursäkt för att han någonsin har sagt det fasansfulla N-ordet. Hans tidigare video som handlade om den här vaccindiskussionen då, den tyckte jag var stark. Han fick en del kritik för att han vek sig och sånt där, men jag tycker det var bra. Han bad om ursäkt, kan man säga. Han sa jag är ledsen till Spotify för att de har tvingats hantera så mycket kontrovers kring honom. Men han bad inte om ursäkt för det han anklagades för, det vill säga att sprida felaktig information om coronavaccinen. Det han sa var att i framtiden så ska jag gärna varva program med förespråkare respektive motståndare till kontroversiella idéer. Men det betyder absolut ingenting, därför det är ju redan vad han gör. Det han själv också påpekar att han redan gör. Så att jag tyckte det var en elegant icke-ursäkt som han gick ut med. Jag kände mig ganska optimistisk när jag såg den. Men den här nigger-videon, det är ju någonting helt annat. Alltså, nu känns det som att Rogan är genuint på defensiven. Eventuellt till och med genuint ångerfull. Det är ju svårt att föreställa sig att en så pass vaken person som han faktiskt genuint är liksom känner sig skamsen. Men känslan jag får det är att Rogan är nu omgiven av hjärntvättade människor som säger till honom att nu är det allvar. Det här kommer du inte undan med, utan nu måste du ut och pudla. Och det är det som jag tror att det slutar att koka ner till. Alltså, vilken sorts människor har Rogan omkring sig som han lyssnar på? Det är inte bara för honom utan för alla människor.
1: Mm.
0: Och en reflektion som jag gör är att om han lyssnade på sin egen publik, då skulle han ju bara rycka på axlarna åt allt det där. För om man tittar på kommentarerna på hans postningar så är det är bara en enda uppfattning som uttrycks. Jag satt en stund igår och läste på både Instagram och Facebook när han har postat den här videon. Och jag har inte sett en enda kommentar som säger så här att ja, bra att du ber om ursäkt, för det var inte bra det du gjorde. Det såg inte snyggt ut. Tack för din ursäkt. Alla kommentarer jag läst säger sluta be om ursäkt. Du har inte gjort något fel. Du gräver ju bara djupare ner i skiten genom att spela med i deras fula spel.
1: Mm.
0: Vi älskar dig, Joe. Sluta lyssna på de här svinen. Fortsätt göra precis som du vill. Alla säger det. Det kan ju vara en sån här filterbubbla att jag får bara se de kommentarerna. Men allting jag hittat säger ändå samma sak. Men eventuellt, sannolikt, så är det en annan sorts människor som Joe Rogan lyssnar på. Det han är rotad i nu, det är inte den typen av människor som lyssnar på hans program, utan det är elitmänniskor, superkändisar och andra som han frotterar sig med nu när han själv är en superkändis. Och superkändisar tenderar att vara djupt investerade i systemet. Därför att de har som regel inte fått sina positioner av egen kraft. Och de är medvetna om att det som har givits dem kan tas ifrån dem. Joe Rogan, han är inte i samma sorts position. Han har genuint byggt upp sin egen plattform. Helt i kraft av sin egen karisma, sin egen skicklighet. Han står inte till tacksamhetsskuld till någon. Men jag oroar mig för att andra klassens fejkstjärnor gör sitt bästa för att inbilla Rogan att han, precis som de själva, inte klarar sig utan de progressiva eliternas godkännande. Ja, det är ett spännande drama tycker jag.
1: Men leder inte det i sin förlängning till att ligger han still eller håller han sig på defensiven eller till och med pudlar upp mera, så bör ju sitta han i rävsax, för då bör ju rimligen alla de här som likar och uttrycker sitt stöd bland lyssnarna och följarna tycka att nej, men vad i helvete, nu sviker han, och så kommer de att troppa av helt enkelt. Så sitter Spotify där med någon som har kastrerat och gjort att han är inte värd pengarna längre. Han är liksom en slocknad stjärna. Det är jättekorkat.
0: Ja, det är verkligen korkat. Och det är också korkat därför att ju mer han backar, ju mer han ber om ursäkt, ju mer han pudlar, desto hårdare kommer de att attackera.
1: Ja, visst.
0: Men effekten det har, det är att ge blodvittring till de som har börjat attackera. Och det är ju det är väldigt det är väldigt förutsägbart, va? Det kom den här nigger videon såklart, som nästan ser attacken. Och vad är attacken i nästa steg? Ja, men det finns ju väldigt mycket att ta i på liksom HBTQ-fronten. Nu är det inte så inne längre med homosexualitet, så att bara nedsättande uttalanden om bögar och sånt där, det tror inte jag smäller så högt. Men Joe Rogan är ju känd som en, nästan som en transaktivist.
1: Mm.
0: Han är ju extremt uttalad motståndare till att män som har bytt kön ska få tävla mot kvinnor i diverse idrotter. Särskilt då kampsport, som är Rogans specialitet. Och det finns en hel del mustiga formuleringar att gräva fram där. Och jag tror också att det är just transfrågorna som i hög utsträckning ligger i botten för kampanjerna mot Rogan. Alltså mycket av hatet mot honom tog fart just när han pratade om transsexuella atleter i många olika avsnitt för några år sedan. Inte för att transfrågan är så viktig egentligen, men att det är det som animerar människor. Men det var då man upptäckte att Joe Rogan inte låter sig kuvas utan vidare, utan han pratade öppet om hur äcklad och förbannad han var över de här påbuden om att tolerera transatleter, de här männen som spöade kvinnor in i MMA-oktagonen. Och det där är väldigt farligt, alltså en person som inte hela tiden går på tå och anpassar sig till de senaste PK-tillbuden. Så det kommer mycket därifrån, och de kommer börja dra upp de sakerna och många andra liknande attacklinjer. Och sen får man se liksom, han backade en fråga, så tog han liksom smällen och rullade lite grann med smällen i vaccinfrågan. När det kom till nigger-nigger-videon så bara la han sig platt. Vad händer när jag gissar att de kommer transgrejen som nästa grej, då kommer han stå pall. Men jag vet inte, vi har sett Joe Rogan ganska många gånger göra små eller stora eftergifter till politiskt korrekthet. Och sen utan vidare så fortsätter han bryta mot andra PK-normer. Jag kan tänka mig att han trots allt lyckas dra en gräns av något slag. Framförallt för att han har enormt goda möjligheter att överleva och frodas ekonomiskt. Men jag är inte säker, därför att det som händer nu är att jag tror att de har svårt att komma åt dem med materiella attacker. Det här med att Spotify ska kasta ut dem. Jag tror att de som pratar om det, de har inte riktigt förstått vilken relation Spotify och Joe Rogan har till varandra. Jag skrev ett inlägg om det här på BBSen. Men saken är den att om man inte kan komma åt någon med den typen av materiella attacker, då får man istället använda psykologisk krigföring. Och det är det som är frågan liksom. Lyckas de krypa under skinnet på Rogan och få honom att genuint skämmas för sitt totalt påhittade rasistiska förflutna och så vidare, då spelar det ingen roll hur säker Rogans ekonomiska situation är. Han kommer frivilligt kastrera sig och bli totalt harmlös för att de har knäckt honom psykiskt.
1: Och inte ens det kommer att hjälpa. Du tar upp något där som jag inte har tänkt på, men som jag tror är alldeles rätt. Alltså just transproblematiken. Alltså, får du dem på dig, pro-transaktivisterna, då är det ju körd. Alltså, det är för att man kan titta på Rowling, Harry Potter författarinnan som vi pratade om för några avsnitt sedan. Mm. Alltså, hon är ju jättekörd i alla sammanhang. Faktiskt liksom kulturellt isolerad. Och när hon väl, hon har ju faktiskt pudlat ett antal gånger. Och liksom kör nu den här grejen: några av mina bästa vänner har bytt kön. Hjälper inte. De är på henne ändå. Det är inte så att man rullar ut röda mattan och säger: ja, du har könsbytta kompisar, välkommen tillbaka på premiär och annat. Hon är ute. Hon sitter där med sina tiotals miljoner och lite till. Men hon är liksom totalt ute. Och har Rogan fått den svansen, eller det gänget efter sig, de är ju jättestarka. Och de visar ingen misskund. Det spelar ingen roll om man ens skulle byta kön. Då skulle du inte förlåta dem i alla fall.
0: Nej, visst är det så. Vad var det? Rowling, hon fick inte vara med och fira 20-årsjubileet av Harry Potter-franchiset. Hon var inte inbjuden till festen.
1: Nej, och det är så uppenbart att alla skådespelarna i filmerna har ju offentligt tagit avstånd för att kunna säkra liksom fortsatta filmkarriärer. Flera stycken har ju sådana. Och sen har man här, vi pratar om också, att man har den amerikanska Quidditch-ligan ska ju byta namn också för att inte förknippas med henne. Alltså det är verkligen den totala sociala isoleringen. Hon blir häxan i tornet omgiven av sina transvänner. Men det hjälper inte.
0: Nej. Ja, jag inte utan att jag tycker det är lite spännande då, den här kampen om Joe Rogans själ som jag uppfattar att det handlar om. Och nu är det mycket snack och nu så här, ja, Rumble var ute, som är Rumble liksom är en sån här videoplattform. De var ute och sa att om vi Rogan kom till oss, vi ger dig 100 miljoner dollar i 4 år. Garanterat fritt från censur och så vidare. Det sägs ju att Spotify gav Rogan 100 miljoner också, eventuellt för 5 år och sånt där. Men jag tror att de här diskussionerna om pengar fram och tillbaka missar poängen. Det handlar inte om pengar. Rogan sitter tjockt när det gäller pengar. Han har superbra förhandlingsposition gentemot Spotify. Visst, de tar bort lite gamla avsnitt och sånt där. Men jag tror inte de kan peta honom för plattformen. Det blir bara för dyrt. I sådana fall måste de komma till slutsatsen först att de har en potentiell PR-skada, en publicitetsskada till ett värde av liksom kanske 20 miljoner dollar eller någonting. Och då kanske de petar honom. Men det skulle vara så jäkla dyrt att göra sig av med honom. Och det är så jäkla ekonomiskt attraktivt för vem som helst annars att ta sig till någon. Frågan är om Rogan själv står pall. Det ska bli spännande att se.
1: Det blir jättespännande. Han kanske liksom bara får ett sån här totalt utbrott att jag skiter i allting. Han är väl kontraktsbunden med Spotify, men nu kan han göra en prinsgrej, alltså att bara sitta och spela pausmusik i sina program och vänta ut tiden. Han har ju så han klarar sig.
0: Exakt. Eller bara ha Alex Jones som gäst varje avsnitt.
1: Ja, precis.
0: Då måste Spotify till slut censurera avsnittet så fort det släpps.
1: Ja.
0: Då kan han sitta och producera avsnitt som aldrig publiceras på Spotify.
1: Ja.
0: Och så kan man hålla på så väldigt länge. Men oavsett, det är ganska, han behöver inte göra hela avsnitten i det läget.
1: Nej.
0: Så att, han kan göra precis som du säger då, som Prince. Så att det är inte där. Det är i alla fall min känsla. Det är inte där
1: Nej.
0: Saken kommer komma till ett avgörande.
2: Radio Bubbla.

0: Premiemänniskorna har skrivit brev, många av dem, och berättat om sina upplevelser av Bubbla Premium-tjänsten och gemenskapen som finns i Premiumgruppen. Och varför de tycker att man ska ansluta sig. För att vi vill ju bli fler i Premiumgruppen. Vi längtar ju efter att ni andra som inte är med ska ansluta er, vara med i diskussionerna och alla intressanta saker som händer där. Så här tar vi ett brev på måfå här. Jag är en mycket stolt multisupporter till Bubbla. Premiumgruppen ger en härlig inblick i hur den svenska frihetsrörelsen ser ut. Framförallt blir jag glad över hur bred och spretig den är. Man skulle kanske tro att de som engagerar sig i Bubbla är samma skäggiga fedora-typer. Inget ont om dem, jag är själv en av dem. Som alltid i dessa kretsar. Men det är betydligt fler personligheter och livsstilar än så som möts i gruppen. Det är en enormt härlig känsla av dynamik, särskilt som vi alla förenas i att vi bevisat att vi faktiskt gör någonting och inte enbart pratar om frihet i abstrakta termer. Oavsett om man bidrar med 50 kronor i månaden eller är med i redaktionens 10 topplista så för vi projektet framåt gemensamt och det är utan tvekan en rejäl kick som dessutom ger en fin känsla av gemenskap eller rent av släktskap med varandra. Dessutom, Bubbla-projektet har i praktiken bara börjat och redan har vi något som går att ta på. Någonting konkret som går att spinna fritidsdiskussionerna i fikarummen och skolkorridorerna runt istället för att ännu en gång hänvisa till en dammig Rothbard-artikel. Och det fortsätter framåt. I första premiumpushen så kunde Korax sjösättas och vi börjar finnas internationellt. Jag är så himla otålig på att veta vad vi skulle kunna göra med det dubbla antalet premiummänniskor, eller varför inte 10-dubbla. Längtar man efter mer frihet i Sveriges medieklimat så finns det egentligen inga ursäkter. Det är bara att gå med.
1: Hör, hör.
0: Amen.
2: Radio Bubbla. Tysk domstol ålägger Facebook att återställa borttagen kommentar vid äventyr av böter om 250 000 euro. Beslutar även att sociala nätverkstjänsten inte får stänga av användaren i fråga som uttalade sig kritiskt om vänstervridna mediekanalers spridande av falska nyheter. Jag kände själv att det nästan var lite svårt att hänga med i den där långa bubblarubriken, så vi ska försöka packa upp den här lite grann. I Tyskland så har man börjat reglera Facebook och Google och andra internetaktörer i större utsträckning än man har gjort i andra länder. Och därför är det intressant att titta lite på Tyskland bland annat för att man eventuellt kan se en föraning av vad som komma skall i andra länder. Därför det här är någonting som man pratar om aktivt i USA till exempel. Där Facebook har varit i blåsväder, man pratar om man eventuellt ska reglera Facebook. Och i Sverige så har frågan förts upp också av vissa krafter på agendan, till exempel Alternativ för Sverige som i sitt partiprogram skriver att sociala medieföretag som Facebook ska regleras av staten som om de vore allmännyttiga företag. I Tyskland så har de bland annat en lag som handlar om det är sån här rätten att bli bortglömd lag som säger att om vissa typer av innehåll blir anmält för att ja, men jag vill inte att någon skriver ditt eller datt om mig, så anmäler det. Om inte Facebook tar bort det så kan de åka på oerhört dryga böter. Alltså det kan vara till exempel 50 miljoner euro som de åker på att betala. Det finns ett par fall som vi pratar om här då. Ett är en Gabor B. Gabor B heter den här signaturen. Och han skriver så här apropå alltså en kommentar på en artikel som handlar om Viktor Orbán. Viktor Orbán pratar om att det pågår en muslimsk invasion. Och då Gabor B skriver så här: tyskarna blir dummare och dummare. Inte så konstigt när vänstervridna medier överöser dem varje dag med fejknyheter om välutbildade arbetare, kompetenta arbetare, minskande arbetslöshetssiffror eller Donald Trump. Och den fick jättemånga likes, den här kommentaren. Och då tog Facebook bort den. De sa att det här bryter mot våra community standards, som det heter. Det är alltså riktlinjer för vad man får skriva. Men inte bara tog de bort den här kommentaren, Utan dessutom så stängdes Gabor B av från Facebook i 30 dagars tid. Att han blev suckad, som vännerna i Örebro säger. Det hände för dem hela tiden. Han blev suckade. Så att, och det här är lite lustigt bara, för att kravet här, det är alltså att inte att Gabor B's kommentar ska tas bort, utan att den inte ska tas bort. Så att när man söker sak om det här rättsligt, så kan man säga att det är en sorts Facebook-censur. De har censurerat för mycket. Ja. Nu vill man liksom förbjuda dem att förbjuda en viss typ av inlägg. Och för det här menar då hans advokat Joakim Steinhöfel. Vi kan återkomma lite till honom senare. Joakim Steinhöfel säger att det här är ett brott mot yttrandefriheten. Och vi har ett annat exempel också som jag tyckte var intressant. En Marlene Weise, som också blev avslöjad i 30 dagar. Därför att hon la upp en bild, två jämförelsebilder. Det här är en väldigt klassisk bild som jag tror många sett, många välbekanta med den här typen av mem. Den första bilden var Irans nationella kvinnliga volleybolllag på 70-talet. Som har liksom t-shirts och ganska lättklädda, som man är när man spelar volleyboll. Va? Och den andra bilden bredvid var Irans nuvarande volleybolllag. Där damerna då bär hijab och så vidare. Och helt täckta på armar och ben. Och för att de postade den här bilden, i jämförelsebilden, så blev de avstängd i 30 dagar. Ja.
1: Mm.
2: Jag är ledsen om det blir lite tjatigt, för jag vet att jag har pratat om det här tidigare i Radiobubbla, men jag tycker att det är väldigt viktigt, och jag kommer fortsätta tjata med en dåres envishet. Kommer jag komma tillbaka till de här frågorna? Ja, det är förjävligt att Facebook censurerar sina användares inlägg. Ja, det är en del av en större och väldigt obehaglig trend. Och ja, staten har ett stort finger med i spelet. Och det här har jag pratat om flera gånger i Radio Bubbla. Om att det inte är så att staten är liksom en neutral observatör bara. Utan de är med och forcerar företagen att bete sig på det här sättet. Men det här är ändå väldigt problematiskt. Och jag vill gärna betona att den poäng som jag vill göra här, den gäller oavsett huruvida man är libertarian och anser att, som jag anser, att den som äger ett företag har en absolut bestämmande rätt över företaget. Men att reglera Facebook är en extremt dålig idé, även om man struntar i äganderätten. Även om man är en sån person som tycker att staten får göra vad den vill med alla resurser i samhället, så är det en dålig idé. Därför att så fort vi får lagar som reglerar vad Facebook får göra, så blir det omöjligt att starta ett verkligt alternativ till Facebook. Och därför ser vi redan nu hur Mark Zuckerberg ställer sig positiv till reglering. Alltså det här borde ju vara en sån varningsklocka som bara ekar, så att hur kan man missa den här grejen? Va? Att Mark Zuckerberg sitter i kongressen i USA när han blir förhörd och säger att jo, men det låter som en bra idé att ni ska reglera Facebook. Det tycker jag vi ska titta närmare på. Kör hårt, grabbar, säger han. Och det här beror på att Mark Zuckerberg, han är mycket smartare än politikerna som han pratar med. Han är smartare än Kasselstrand, han är smartare än byråkraterna i statsapparaten. Han fattar att de här regleringarna kommer att slå mycket hårdare mot hans konkurrenter. Särskilt alla uppstickare som dristar sig till att utmana honom. Därför att så fort en ny plattform etablerar sig, så kommer Zuckerberg vara först ut och säga app, vi på Facebook, vi har minsann gjort vår hemläxa. Vi har anlitat 1000 jurister som ser till att vi följer reglerna, och vi har 10 000 anställda som granskar alla inlägg och censurerar enligt konstens alla regler, precis som regleringarna stakar ut. Ni på er lilla startup, var är era jurister? Var är era censorer? Och på det här sättet så kommer man stänga ner konkurrenterna, eller rättare sagt, man kommer se till att de som skulle kunna ha startat sådana företag aldrig ens försöker. För de fattar liksom att om jag startar en plattform, om jag inte direkt har 100 jurister från början, så kommer jag bli nitad, för jag lever inte upp till regleringarna. Så att de personerna som skulle ha kunnat starta Facebook-dödaren, de kommer istället, förmodligen så kommer de att ta anställning på Facebook. De kommer jobba på Facebook och få en jättehög lön och ägna sitt yrkesliv åt att göra små justeringar på ett annonsplaceringssystem här, en censuralgoritm där. Och så att samtidigt som det åläggs Facebook att till exempel städa upp fake news, så kommer en plattform som Gab till exempel att bli nitade, för att de har massvis med politiskt kontroversiellt innehåll. Och det är ju själva poängen med GAB, att det är ett alternativ där man har mer yttrandefrihet, man har mer svängrum politiskt. Så att man reglerar Facebook och Twitter, det är första steget mot att förbjuda GAB. Ja, jag fattar att det är inte lika lätt som ABC och 2 plus 2, jag fattar de här sakerna. Men det är heller inte raketforskning eller hjärnkirurgi. Och det är en väldigt viktig fråga. Eventuellt så är det bokstavligt talat en ödesfråga för vår civilisation.
1: Ja, det där var en gedigen beskrivning. Men den är ju inte unik på något sätt för medielandskapet eller sociala media. Vi pratade om ämnet faktiskt i förra sändningen när vi diskuterade livsmedelsindustrin och små producenter av mat. För det har ju precis samma fenomen där. När staten, det har alltid varit de stora livsmedelsproducenterna och konglomeraten som vill införa mängder av regleringar, undersökningar, standardiseringar, veterinärer, forskare, provtagningar och så vidare. Därför de vet att de små startupperna, som du säger, även på livsmedelsområdet, har oherrans svårt att klara de kraven. Och monopolen och oligopolen i matproduktionen kan kvarstå. Det här är ett typiskt fenomen för det senkapitalistiska samhället. Och det är ju inte bara så att saker börjar anpassa sig. De har ju varit ganska pådrivande i den här processen. Nästan bönat och bett om regleringar. Och till och med långt in tidigare liksom var de ute med att markera att genom att anställa, precis som Google, massor av människor för att ägna sig åt städoperationer. Hur viktigt de tycker att det här är.
2: Mm. Jag såg en ironisk sak i den här artikeln. Den här Joachim Nikolaus Steinhöfel, som agerar juridiskt ombud till den här Gabor B, och säger att det här är så viktigt då att man driver de här rättsprocesserna. Han är en anti-censuraktivist, kallar sig för, även om han då är för censur, eller vad man nu så kallar det för. Men han har en hemsida där han dokumenterar alla fall han kan hitta där Facebook tar bort innehåll och stänger av användare. Så han har de här långa listorna som man kan kolla på. Och det är ironiskt på ett sätt, tycker jag, därför det är ju exakt det man ska göra. Det tycker jag är precis rätt. Han driver den här förfelade rättsprocessen, men han gör också en av alla fall, tycker jag, de bästa sakerna. Alltså att dokumentera vad som faktiskt händer. Därför att dels är det värdefullt att exponera Facebooks agerande, för jag tycker att det är väldigt problematiskt det här Facebook håller på med politisk kontroll av innehållet och rensar ut folk och sånt där. Det betyder inte att jag vill att staten ska göra någonting åt det, men det är väldigt problematiskt, och vi som användare och liksom ett bredare samhälle måste bevaka och reagera. Och då är det en hjälteinsats att dokumentera alla de här fallen, så att man kan titta på det, bilda sin uppfattning, lägga socialt tryck på Facebook, möjliggöra för missnöjda användare att lämna plattformen till exempel. Så att han har nog goda avsikter på ett sätt, och han gör mycket bra saker. Jag önskar bara att man kunde att sådana människor inte också styrde oss i den här livsfarliga riktningen då vi aldrig kommer bli av med Facebook. Kommer aldrig få ett alternativ, någon som har en annan affärsmodell och kan konkurrera med Facebook på ett mindre integritetskränkande sätt. Därför att det har blivit nästintill juridiskt omöjligt. Och vi har redan nu ny lagstiftning för hantering av personuppgifter, dataskyddslagstiftning, som träder i kraft nu senare i maj. Så vi kanske kan göra en liten fördjupad diskussion om EU-regler. Men som dessutom kommer beröra hela världen och alla olika webbsajter och sånt där. Tvingas sig över sina rutiner nu, lägga väldigt mycket pengar på att leva upp till de här regleringarna. Och vi kan inte prata om det senare, så kan vi inte gå händelserna i förväg. Men jag har redan läst flera rapporter om att startups världen över lägger ner sin verksamhet. Alltså folk som har kommit en bit på vägen och byggt ett nytt företag, de bara stänger ner alltihopa, för de inser att med den här nya dataskyddslagstiftningen från EU så blir det bara för dyrt och för juridiskt osäkert att bedriva verksamheten. Så att redan innan den här lagen har trätt i kraft så har den börjat döda småföretag som skulle kunna växa och bli seriösa konkurrenter till de här stora företagen som ställer till med problemen som man enligt uppgift försöker lösa med lagstiftningen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Erik Voorhees, Bitcoins white paper som publicerades för 10 år sedan bevisar att pennan är mäktigare än svärdet och ger en väg bort från fiatvalutor. Det mest vedervärdiga bedrägeri som någonsin begåtts på mänskligheten. Jag tror att mänsklighetens mest vedervärdiga bedrägeri ska syfta här på fiatvalutor, inte på bitcoins white paper. Tiden får utvisa. Hur som helst så har vi en liten artikel här som uppmärksammar. Jag tyckte det kan vara kul att prata om för att bara notera i tidslinjen här att det var 10 år sedan som Satoshi Nakamoto publicerade sitt white paper om bitcoin.
1: Mm.
2: Tror den heter Bitcoin, a peer-to-peer system for electronic cash eller sånt där. Publicerades den 31 oktober 2009. Så att det är 10 år och några dagar. Och det har ju det hänt väldigt mycket spännande saker till följd av hans white paper. Och det har blivit en rätt stor ekonomi. Bitcoin-ekonomin är väl stor som en del länder. Och det finns också oerhört mycket hype. Som den här artikeln är ett exempel på, med oerhört stora förhoppningar som hängs upp på Bitcoin. Den här artikeln plockar upp det klassiska talesättet att pennan är mäktigare än svärdet. Vilket det är en väldigt, väldigt intressant idé tycker jag. Jag har själv mediterat ganska mycket över just det ordspråket, den tanken och vad det egentligen betyder, i vilken bemärkelse det är sant och hur folk missförstår det uttrycket. Men han menar på att Bitcoin är ett bevis för att pennan är mäktigare än svärdet. För att nu har vi den här kraften som hotar fiat-valutasystemet och allting utgår från Satoshi Nakamotos bildliga penna. Hans ord som han skickade ut på en e-postlista för 10 år sedan. Det är lite grann en tes. Jag själv skulle vara ganska skeptisk. Mot den idén. Jag vet inte vad du säger, Niklas.
3: Ja, jag kan tänka mig att Ross Ulbricht också är ganska skeptisk. Hjärnan bakom Silk Road.
2: Ja, hans penna var ju inte mäktigare än FBIs svärd.
3: Nej.
2: Och det är det som är lite problemet med den här idén, va? Man tänker på utvecklingen. Pennan är mäktigare än svärdet, säger man. Och det är ju sant i en viktig bemärkelse, enligt min mening. Men orsaken till att det är sant är att pennan styr över svärdet. Om du ska mobilisera många svärd på en gång så finns det bara ett sätt att göra det och det är med pennan.
1: Mm.
2: Ytterst så måste du ha politik och ord och övertyga människor och så vidare för att kunna få liksom männen som håller svärden att gå någonstans. Så att överallt där du har liksom fler än några enstaka svärd så måste du ha en penna ovanför dem. Det är sant i den bemärkelsen, men en penna som inte är uppbackad av några svärd, som inte kan styra över några svärd, är tämligen värdelös. Och vad det gäller Bitcoin så är problemet med resonemanget är ju att fortfarande kan vi säga hypotetiskt så kanske Bitcoin-pennan är starkare än fiat-valutesvärdet, men det har aldrig testats.
1: Nej.
2: Det är helt fel att säga liksom att Bitcoin är ett bevis på det, därför att det har ännu inte skett någon konfrontation. Vi har ännu inte hamnat i någon situation där de som äger fiatvalutan och ser världens stater vill bli av med bitcoin och använder sin vapenmakt, sin tvångsmakt för att stänga ner bitcoin. Vi kan spekulera i vad som skulle hända om de gjorde det. Det finns bitcoin-entusiaster som säger att staterna skulle inte dra på bitcoin. Jag tror ju som jag har sagt tidigare att jag tror att det är liksom på tok för optimistiskt. Det är galet optimistiskt att tro att bitcoin skulle kunna klara sig från en koordinerad attack från världens stater. Det skulle räcka med att till exempel USA och andra, kanske några andra stora stater, det räcker med att en stor stat som USA bara förbjuder bitcoin. Säger att nu är det olagligt att hålla på med bitcoin.
1: Mm.
2: För att bitcoin används för att finansiera terror. Mm. Och därför är det nu förbjudet. Det skulle inte göra att bitcoin försvann. Det skulle inte göra att bitcoin-kursen gick ner till noll. Men det skulle göra att bitcoin blev ungefär som du säger, Silk Road.
1: Mm.
2: Nu finns inte Silk Road längre, men det finns såklart liknande system. Jag vet inte vad de heter. Det fanns något som heter Open Bazaar för ett tag sedan. Så det finns ju sådana system på The Dark Web som är liknande Silk Road. Och man kan ju använda dem och de fungerar.
0: Men eftersom de är olagliga och används för olagliga saker och så vidare, så är de väldigt marginaliserade. Och de kan inte bli liksom en stor dominerande ekonomisk kraft. Så allt som krävs är ett pennstreck från den amerikanska staten, som i sin tur är uppbackad av många potentiella svärdshugg.
3: Ja.
0: Så är bitcoin en marginaliserad och irrelevant sak. Och det är heller inget svårt att rent tekniskt stänga av bitcoin. Dels så kan du liksom hålla på att filtrera paket på liksom, och du har så stora nationella brandväggar och sånt där, så kan du stänga ut bitcoin-trafik. Gör det väldigt svårt att få igenom trafiken. Men du kan också, hur smart du än är att komma runt sådana filter, så kan staterna stänga ner internet.
3: Mm.
0: Och vi ser det här i till och med i flera länder där man helt stänger av internet i perioder för att komma till rätta med social oro, och folk använder internet för att koordinera och så vidare. Så att jag har väldigt, väldigt svårt att se. För mig ser det ut som att bitcoin är ett väldigt bräckligt system. Och den enda orsaken till att liksom, världens stater, de vill ha bitcoin just nu. De accepterar bitcoin, de tillåter bitcoin. Så fort de upplever att bitcoin är ett hot, så fort USA upplever att bitcoin faktiskt börjar bli ett hot mot deras fiatvaluta, mot deras dollarsystem, kommer de stänga ner bitcoin, och det kommer gå på en kvart. Sen är sagan slut.
3: Ja, en kvart kanske är väl pessimistiskt, men ja. Det finns ett annat citat vi kan ta till här, än att pennan är starkare än svärdet. Det är när den romerska generalen Pompeius Magnus i strid med gällande fredsavtal belägrade en stad och intog den, och stadens politiker indignerat börjar läsa lagen och säga: det här är helt olagligt, du får inte göra så här, vilket de hade helt rätt i. Varpå Pompeius Magnus replikerar: sluta läsa lagen, vi är ju beväpnade. Och så var det med det fredsavtalet.
0: Vi får se hur det går. Det finns en risk att Pompeius ord återkommer till användning i en eventuell konfrontation mellan bitcoin och fiatvalutorna.
4: Disk! Man borde ha en diskmaskin.
5: Westinghouse!
4: När det gäller diskmaskin, då
5: Westinghouse!
6: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: The Ballyhoo Way.
1: Okunniga i Excel platsar ej i Mats Edmans nya projekt, menar kvalitetsjournalistik med hårda fakta och låg åsiktshalt vara öppen nisch i svenskt medielandskap. Och det här var ju den naturliga frågan som man ställde sig när Mats Edman avgick som chefredaktör för Dagens Samhälle. Det pratade vi förstås om då. Och inte alls otippat så har Mats Edman nya ambitiösa planer och han vill direkt starta upp ett nytt projekt. Så han har skrivit på Facebook ursprungligen och sagt att han söker finansiärer för ett nytt projekt. Och i första meningen så beskriver han där på ett intressant sätt. Han säger, det finns en sanning mellan DN och Avpixlat. Och jag har en briljant idé.
2: Jag tycker själva formuleringen är lite knepig. Alltså hans underliggande tanke gillar, men han formulerar sig inte speciellt bra där. Det är ungefär som man skulle... Någonstans mellan de här två polerna så ligger den riktiga sanningen begravd. Det är inte så att man hittar sanningen om man orienterar sig efter de där två polerna och gräver någonstans i mitten.
1: Det låter som att alltså, jag ryser när jag ser det här.
2: Ja.
1: Och du ska hitta ett sorts mellanting mellan Dagens Nyheter och Avpixlat. Och men framförallt DN är ju en oerhört dålig och ständigt ytterligare degenererande publikation. Nästan varje vecka nu liksom, så gör DN nya bottom-up. Avpixlat är väl en sajt som jag upplever utvecklar sig i motsatt riktning. De blir ju sakta men säkert lite bättre. Men att de är ju helt obegripliga, tycker jag, som liksom jämförelsepunkter eller motpoler eller vad han nu menar. Och oavsett hur man ser på saken, så om det finns något, om det finns något mellanting liksom med DNA-pixlat, om du ska ta snittet av DNA-pixlat, så... Ja, jag vet inte. Avpixlat har väl en viss respekt för pressetik och att göra egna gräv och sånt där. De kan väl väga upp det där snittet på något sätt. Men jag tycker ändå att det låter väldigt oaptitligt där.
2: Ja, nej, men det är märklig. Och han är lite småfeg här också. På frågan, anser du själv att DN döljer något? Svar, nej, jag tror inte att journalisten normalt sett medvetet mörkar sanningen och samhällsfrågor. Jo, men själv tror jag faktiskt att de gör det, att de ganska ofta skriver mot bättre vetande och stoppar undan fakta och data som inte passar in i det de ska skriva och tycka för att behålla jobbet.
1: Ja, och det finns det också ganska många vittnesmål om från journalister och redaktörer och sådär som berättar om hur det funkar. Och intressant nog så har ju Mats Edman själv nyligen pratat om det här,
2: ja,
1: med avseende på journalisterna på Dagens Samhälle. Det var ju bara några dagar sedan som han sa att det var ingen på Dagens Samhälle som ville granska vad det nu var för kontroversiell fråga. Ja, så det han är märklig flathet gentemot Dagens Nyheter. Samtidigt som jag tycker att han är lite väl avfärdande mot Avpixlat. Han säger att jag menar att Avpixlat är en rasistsajt som jag inte vill ha något mer att göra. Det är bara det att det är en tragedi att så många människor har så låg tilltro till den svenska journalistkåren. Jag kan ju reflektera under om han har läst Avpixlat. Avpixlat är inte direkt en rasistsajt. Det är ganska svårt att hitta sådana saker. Det är bara en sajt som bevakar med en utmattande ivrighet alla de här sakerna som DN inte bevakar. Det låter lite si och så, tycker jag, Mats Edmans idé. Samtidigt så vet vi att han verkar vara väldigt duktig. Duktig person att driva tidningar och vara publisher. Han har gjort ett fantastiskt jobb på Dagens Samhälle i alla fall.
2: Ja, nej, alltså det, jag tror han kommer att få snurr på den här grejen och göra en bra produkt. Alltså det mesta att han uttrycker sig jäkligt märkligt. Alltså det är, alltså alla citaten är väldigt konstiga. Som det här med att den som inte kan använda Excel platsar inte. De som förmodligen lämpar sig för projektet är utredare, statistiker, statistiker, svårt på morgonen, ekonomer, analytiker, statsvetare, webbexperter och så vidare. Men alltså, han missar ju en jättegrej här. Det är ju att mängder av den här, massor av människor som kan definieras som tillhör de här arbetsgrupperna är ju verksamma idag och levererar jävligt konstiga utredningar om till exempel migrationspolitik och annat på uppdrag av staten. Det är inte så att man kommer att leverera sanningssägare bara för att han anställer 5 utredare och 2 statistiker. Och utredare i sig är ju en definition av en person som inte säger ett jävla noga. Så på något sätt så verkar han, jag tror han går på känsla och inte har tänkt igenom vad han ska göra egentligen. Och därför borde han kanske vända sig till oss på Bubbla för att få lite styrning på projektet.
1: Det är kanske en idé, men han är i alla fall ambitionsnivån satt relativt högt. För han säger att han behöver 8-siffriga belopp för att klara av det här.
2: Det är rätt inställning.
1: Yeah, that's the spirit. Han behöver alltså minst 10 miljoner för att komma igång med det här projektet. Så då måste man ju tro att det är någonting oerhört ambitiöst som han ska hålla på med.
2: Jag utgår från att det är en liten förstudie han pratar om. Det kan inte vara projektet i sig.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt. Det här är kanske bara lite sån här, lite initiala Allan Larsson-pengar.
2: Jag tror det.
3: Jag måste säga att jag är optimistisk i alla fall. Och jag håller inte helt med dig, Boris. Jag tycker det ska bli oerhört spännande att se ifall han får igång det här. Vad som kommer att hända när man låter journalister göra gräv som faktiskt har fått jobbet på den meriten att de kan räkna snarare än att de kan skriva en stilsäker drapa på under tre kvart.
2: Det är inte så att jag liksom misstror projektet eller Edman, tvärtom. Min poäng här är lite grann är att han är den klassiska chefredaktören. Alltså han går på, alltså han vet jävligt väl vad han ska göra, det kommer att bli bra. Men det blir inte alltid så bra när han ska uttrycka det i ord helt enkelt. Utan han kommer att gå på magkänsla och det kommer att bli rätt. Men ska man utgå från vad han säger här så är det väldigt svårt att förstå vad han ska göra.
1: Den som lever för sig, vi kommer förstås följa det här projektet med spänning, säkert länka till hans nya sajt om han får in sina tiotals miljoner och om han inte lägger allting bakom betalvägg som han flaggar för i den här artikeln. Jag håller tummarna för att vi snart får se Mats Edmans nya projekt på banan.
3: Ja, det är ju den konstigaste grejen av alltihop om jag bara får göra en sista reflektion här. Han säger att vi kommer att få vänja oss vid att man måste betala. Det finns ju ingenting som talar för att det är på det viset. Och tvärtom så flyr ju kunderna från allting som allting vad betalväggar heter.
1: Ja, det där är en lite blandad bild. Det beror lite på vilken typ av medier man tittar på egentligen. Men definitivt vad det gäller den här saken som Mats Edman vill göra med kvalitetsjournalistik och att det ska vara lite grann som DN, lite grann som Avpixlat. Den typen av innehåll är det väldigt svårt att ta betalt för. Det är bara några få medier i hela världen som lyckas göra en bra affär av det.
2: Mm.
1: Han kanske säljer papperstidningar.
3: Till vårdcentraler.
1: Ja, nej, men han kanske har någon sån briljant idé. Han säger ju själv att det är en briljant idé. I och för sig också att det är en webbidé. Ja. Även om det var väldigt olycksbådande det här med att det ska vara lite som DN och lite som Avpixlat så det blir spännande att se.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Ryska hackers har infiltrerat demokraterna, stulit all dokumentation kring Donald Trump samt mejl- och chattkonversationer från ett år tillbaka. Och det här var någonting som vi hörde ryktas om häromdagen. Det dök upp bara som lite sån här surr, att någon påstod sig ha hackat enormt mycket data från Demokratiska partiet. Och nu vet vi med ganska stor säkerhet att det är sant. Därför att det har kommit upp en hemsida. En sån här en WordPress-blogg med ett enda inlägg. Som har publicerat ett antal exempel. Exempel på dokument som de säger att de har tagit från demokraternas servrar. Och de ser legitima ut. Och det är knappast någonting som demokraterna hade velat offentliggöra på egen hand. Jag har tagit en titt på den hemsidan. Jag har kollat i de här dokumenten.
2: Mm.
5: Och den största grejen som de har publicerat, huvudnumret, det är en så kallad opposition research file. Och det är alltså en samling man kan säga enkelt en samlingssmuts som man har samlat ihop om en politisk meningsmotståndare. Och det är någonting som man alltid har i amerikanska valkampanjer. Jag vet inte om de har det i Sverige faktiskt, men i USA har man alltid en opposition research file mot sin motståndare. Så Trump har en om Hillary, Hillary har en om Trump, och alla har en opposition research file på alla som de inte gillar. I det här fallet så är det ett dokument som är om minst 229 sidor långt. Så att det är ingen dålig samling med grejer. Och de går igenom kronologiskt hela Donald Trumps liv. Alla kontroverser har varit inblandade i. Folk som har talat illa om honom. Konstiga saker han själv har sagt. Mer än 200 sidor. Av bara grejer som de ska använda för att attackera Donald Trump. Från och med nu till november. Deras playbook. Nu är den ute i det öppna. Inte för att det var någonting i den som var nytt. Jag menar, jag skummar bara. Men jag såg ingenting som jag tyckte var nytt eller kontroversiellt. Att det här är saker som Team Trump säkert redan är väl förberedda på, i den mån de ens tycker att de behöver förbereda sig för sånt här. För det är, i hans fall så oftast bara du vet, de skakar av sig det. Men det var i alla fall en av de saker som läckte. Men den andra saken som var väldigt intressant, det var att donatorlistor, flera olika Excel-ark fyllda med namn och belopp. Så där kan man se till exempel att Steven Spielberg har donerat 1,200,000. Morgan Freeman har donerat $1,000,000. Massor med kända och okända människor. Och de är sorterade i vanliga donatorer, stordonatorer, Hillarys kompisar och så vidare. Och här finns de med

0: som nog förmodligen är ganska, ganska tät. Jag har inte exakta siffrorna i huvudet. Men i den här lilla skattkistan av stulen information så fanns det också bland annat ett dokument som var Obama-administrationens officiella National Security Transition plan. Så det är ett dokument som de satt ihop när de vann valet, för hur de skulle innan valet ens var förra gången, eller förlåt, när Obama blev vald första gången. Mm. För hur ska vi göra när omställningen och ta över hela National Security etablissemanget? Vilka personer måste vi byta ut? Vem ska vi byta ut dem med? Hur ska vi ha olika processer och tidsplan och sånt där? Och det här är uppenbarligen saker som inte är tänkt att offentliggöras. Det är väldigt, väldigt problematiskt. Jag har ju pratat tidigare i bubbla om att om illa jag tycker om dataintrång och att man läcker information som inte tillhör en. Så kanske jag är lite av en hycklare när jag själv sitter och tittar på de här dokumenten. Men det som oavsett är av intresse här, det är att det här kommer ha en betydelse för den amerikanska presidentvalskampanjen. Det finns mycket mer dokument där de här kommer ifrån. Och hackaren har enligt uppgift gett dem till Wikileaks. Wikileaks kommer att publicera dem, och det är förmodligen därför som Julian Assange har gått runt och sagt nu i en veckas tid att han kommer att släppa dokument som kommer att vara i särklass tillräckligt för att åtala och fälla Hillary Clinton.
1: Ja, det säger ju glädjen. Det är svårt att tänka mig att hon... Om man ska tänka sig att hon bara drar sig undan i smyg och så droppar de alla åtal, och så kan vår vän Joe kliva fram och ställa upp i valet istället.
0: Jag undrar om det inte var Uncle Joe som gav dem lösnordet i servern.
1: Ja, alltså visst anar man hans små korvfingrar.
0: Man kan i alla fall se framför sig hur han sitter och duggar dem just nu.
1: Ja, han är nog ganska belåten.
0: Ja, håll utkik efter det här, för det här kommer göra ringar på vattnet.
1: Och som sagt, jag har oerhört svårt att tänka mig att det här skulle skada Donald Trump på något sätt.
0: Nej, det är nästan per definition bra för honom, därför att allting som var i den här Opposition Research File, det var ju saker som skulle offentliggöras förr eller senare. Det var ju själva poängen med att den här filen fanns. Så att ju tidigare de offentliggörs, desto bättre för honom.
1: Ja, det blir en slags total desarmering på något sätt, har en känsla av.
0: Ja, i den mån de hade någonting, vilket jag faktiskt betvivlar, så är de totalt desarmerade nu. Jag tror inte det spelar någon roll, för de har ingenting på Trump. Trump har levt sitt liv i offentligheten. Alla känner redan till alla grejer. Om det finns något med honom man inte gillar, det är välkänt sedan länge. Så att det är inte så de kan attackera dem.
1: Nej, och dessutom, varje attack från demokraterna kommer att betraktas som en attack från etablissemanget. Och vad de än säger, så kommer det snarare att gynna honom. Alltså vi har nått den positionen. Han har nått den positionen, tror jag. Att om fel personer i folks ögon attackerar honom, så blir det bara ett plus i kanten och extra röster.
0: Ja, man kan också se det från ett annat perspektiv. Jag vet inte vem som sa, jag ska bara snappa upp det på internet här om dagen, att Trumps egentligen enda löfte som politiker är att han ska reta vansinne på etablissemanget.
1: Mm.
0: Så att ju mer de reagerar på allting som han gör, desto mer levererar han sitt löfte.
1: Ja.
0: Och det där är lite moment 22 som övriga politiker har i USA. Och för all del även som svenska politiker har med Sverigedemokraterna. Och de är inte tillräckligt erfarna, och befarar jag inte tillräckligt intelligenta för att räkna ut, alltså egentligen syns det svårt, det är en sorts spelteoretisk situation, och det är inte så svårt att räkna ut hur man ska reagera i ett sånt läge där vad man än säger när man öppnar munnen verkar spela ens motståndare i händerna. Det första man gör är att man slutar prata, och sen funderar man väldigt noga på vad nästa sak som man ska säga är. Men av någon orsak så verkar de liksom kollektivt oförmögna att göra det här.
1: Men det är bra att du tar jämförelsen med SD, därför att de har faktiskt på ett sällsynt intelligent sätt lyckats manövrera sig in i precis samma situation. Attacker på dem på det gamla sättet, det innebär ju bara att de faktiskt får nya väljare. Men om man byter kurs och börjar behandla dem som... så att säga, ett rumsrent politiskt parti, då innebär det att det stärker också deras aktier. Så att man,

0: om man nu ska ägna sig åt någon sån föraktlig och konstig verksamhet som partipolitik, då bör man ju tänka över var man, i vilket rum man placerar sig motståndare, så att man inte ser till att de faktiskt får en position där de kan nyttja vad man än gör, vilket både Trump och SD kan göra idag.
1: Ja, definitivt är det sant i hög utsträckning och säkert på kort sikt att det kan finnas en sån effekt. Men däremot så tror jag inte att det är så på lång sikt. Därför att både SD och Trump, de bygger hela sin strategi på att inte vara ett etablissemanget, att vara oppositionella, att vara ett alternativ. Och om man då påpekar, det är inget man behöver liksom utmåla dem som. Man kan bara konstatera fakta på punkt efter punkt efter punkt. Mm. Att SD är till förväxling lika de andra partierna. Det som skiljer dem åt är otroligt, otroligt lite.
0: Ja, ja.
1: Särskilt nu när Miljöpartiet har tagit en lite mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna har gjort. Så det går egentligen inte att se någon skillnad förutom retoriken och hela den här ären som finns kring Sverigedemokraterna. Och samma sak kring Trump. Det finns egentligen ingen skäl att tro att han ska vara annorlunda än någon annan politiker.
0: Nej. Och när båda de här två, när Trump och SD når makten, då går ju dynamiken ur det hela i sinom tid, och ganska snart också. Därför att då blir det uppenbart att det är samma skrot och korn. Det är ingen skillnad. Och de tillhör de svåra kapitalistiska gängen. Men fram tills dess kan de nyttja den här moment 22-situationen. Vad man än gör så stärker de positionen tills de får makt.
1: Jag såg en intressant siffra häromdagen om Elizabeth Warren, som är en ledande vänsterdemokrat i USA. Någon har gått igenom hennes Twitterflöde och räknat hur många av hennes tweets som handlade om Donald Trump. Jag tror att det var 70% eller sånt där. Det var en enormt, enormt hög siffra, mycket mer än hälften. Och så länge de håller på så där, det där kommer de inte kunna lägga band på än på några månader.
0: Nej.
1: Och det talar väldigt starkt för att Trumps strategi kommer att fungera ända in i valet. Tänk att vi också är så förhäxade av Donald Trump att vi varenda litet inslag riskerar att spåra ur.
0: Vi går också på det där hela tiden.
2: Radio Bubbla.
1: Minikraftverk förbjuds på skogsgård som varit självförsörjande på el i 75 år. Det var en ganska hårresande berättelse som jag hittade här i morse och la upp och bubbla lite snabbt. Det är därför ni inte har så bra rubrik, för jag hade bråttom med så att jag läste länkar. Kurt Jonsson heter en man som driver en släktgård uppe i Ede i Ströms Vattudal. Jag får erkänna att jag vet inte var Ströms Vattudal ligger någonstans. Vet du det, Boris?
0: Det är några få platser jag inte har besökt. Jag måste faktiskt skämmas och säga att jag är inte riktigt säker.
1: Det ligger i Jämtland. Nu kollar jag upp där. Det ligger i Jämtland, och Vattudalen kallades tidigare för Vassdalen. Det ligger i Strömsunds kommun i Jämtland. Så det är ganska avlägsna trakter, och där ligger en avlägsen skogsgård som byggdes för ett antal generationer sedan. Det framgår inte exakt, men det är många generationer. Så har familjen Jonsson bort på den här gården. Det var Kurt Jonssons morfars morfar och mormors mormor som bröt mark, byggde sig ett hemman och startade en skogsgård. Det fanns inga vägar dit på den tiden, och de började med skogsbruk. Han jobbade i skogen, hon försåg skogsarbetarna med mat. De jagade och fiskade, odlade grönsaker och rotsaker i skogsgläntan där de byggde sitt hemman. 1930 så byggde deras sonson ett vattenhjul i en liten fors som låg där. Så att när man drog el till byarna i det här området, det var på 40-talet, så drog man aldrig någon el till Edegård. Därför att där fanns det ju egen elproduktion sedan länge. Och så har det varit som dess, att de har aldrig dragit in någon el hit, därför att de här människorna har klarat sig själva, till och med sin egen elförsörjning. De är dessutom självförsörjande. Kurt som bor där nu, han är självförsörjande på nästan allting. Han fiskar, jagar, plockar bär, och på somrarna så odlar han sallad som han säljer och får lite inkomst ifrån. Men nu har länsstyrelsen varit på besök. De skulle upprätta ett naturreservat. Och då var de och gjorde tillsyn och upptäckte att han hade ett kraftverk. Och de konstaterade att det saknas formellt tillstånd, saknas giltigt tillstånd för det här kraftverket. Och Kurt har mycket dokumentation på det här kraftverket, som såklart har inspekterats av myndigheterna. Det är ett beslut fattat i vattendomstolen 1952 bland annat. Då kom man fram till att kraftverket störde timmerflottningen och då flyttade de på det. Då flyttade de till en plats där den ligger idag. Men nu säger myndigheterna att han får inte ha det här kraftverket. Kurt överklagade till mark- och miljödomstolen. Han fick avslag. Så att nu enligt myndigheterna så måste den här gården som var självförsörjande på el i 75 år sedan 1930. Nu får inte de ha sitt kraftverk längre, utan nu måste de riva det och istället själva bekosta att dra in el till gården.
0: Det är lite fascinerande också att den här gården har ju med sitt lilla vattenkraftverk har ju faktiskt sålt sin överskottsel till Jämtkraft som då har köpt i någon slags i någon mening olaglig el. Och det här är ett väldigt tragiskt fall, men det här är bara ett bland många. Små vattenkraftverk ligger mig väldigt varmt om hjärtat därför att de, alltså det är ju kulturminnesmärken, de är väldigt vackra och jämfört med moderna nya kraftverk så är det ju, det är små konstverk ofta, byggda och vårdade med kärlek. Och Kurt här är inte ensam om sitt problem, för att det finns ungefär 2000 små vattenkraftverk i Sverige och de har till och med en intresseorganisation, väldigt stridbar och klok. Och man räknar med att 10-15% av de där små vattenkraftverken kommer att få läggas ner nu. Därför att mark- och miljödomstolen kräver att varje litet vattenkraftverk anser man innebär problem för ekologiska problem. Så att man kräver alltid när de här ska restaureras eller byggas till eller rustas på något sätt att man bygger en så kallad faunavandringsled. Och de brukar kosta allt mellan 10 och 15 miljoner att bygga. Och det ska ställas mot att ett normalt litet vattenkraftverk kanske genereras kraft för 500 000 om året. Alltså ekvationen går inte ihop. Så att de närmaste åren kommer man att se liksom några hundra små vattenkraftverk läggas ned därför att det ställs nya miljökrav på dem. Vilket är helt absurt alltså. Därför att det är de som har byggt de här har ju alltid, i princip alltid haft en känsla för miljö och vatten och fiske också. De har ofta varit beroende av fisket. Så de har sett till att det där byggs på vettiga sätt. Och de där har ju funnits i 100 år ofta utan att ha utarmat ekologin och genetiskt utarmat fiskbeståndet och sådana saker. Så det är ett helt kokokrav som miljöorganisationerna driver fram och som bara slår mot småskalig förnuftig energiproduktion. Det är helt absurt. Så tyvärr är ju Kurt inte ensam om det här eländet.
1: Jag kom själv i kontakt med ett litet kraftverk via min släkt som bor i Västmanland. Delvis i skogen i Västmanland. Och där stötte jag på en gammal kvarn. En vacker gammal kvarn som var nedlagd sedan länge. Där man inuti den hade byggt ett sådant här kraftverk. Och det var som en liten bäck bara egentligen som rann via den där. Åtminstone nu för tiden. Kanske var ett större vattendrag tidigare. Men de hade fortfarande ett elkraftverk som försörjde. Om jag minns det rätt så försörjde de 5 gårdar i närheten. 5 familjer fick sin el från det lilla kraftverket.
0: Mm.
1: Och det var som sagt, det var bara en liten gammal kvarn. Och de enda som kunde möjligen tycka någonting om det där var bävrarna som bodde i bäcken och ställde till det för kraftverket genom att dämma upp bäcken. Men även det fick de lägga ner. De, om jag förstått det rätt nu så tar de sin el istället från det kommunala nätet.
0: Mm.
1: Det är otroligt sorglig situation. Själv tycker jag att det blir svårt att tänka sig någonting så positivt och romantiskt och vackert och fantastiskt som att ha ett eget vattenkraftverk och producera sin egen el.
0: Ja.
1: Vilken otrolig sak, och folk som Kurt Jonsson och hans familj borde hyllas som pionjärer och som föredömen för oss alla. Tänk om vi alla kunde ha ett eget kraftverk, producera vår egen el och inte vara beroende av staten. Men det är väl där skon klämmer. För att de säger ju tydligt här också att eftersom vid en tillståndsprövning vägs nyttan av ett kraftverk mot dess inverkan på miljön. I Kurts fall anses nyttan vara låg eftersom kraftverket bara täcker förbrukningen för ett litet hushåll och inte ger något överskott till elnätet.
0: Vilket är inte sant.
1: Det, sitter alltså en domstol någonstans långt, långt borta och säger att det finns ingen nytta med det här. Det finns ingen nytta med det kraftverket därför att det täcker bara förbrukningen för ett hushåll. Ja, det var därför det hushållet byggde det kraftverket på sin tomt, på sin del av forsen. För att de vill ha el. Det är därför de har ett litet kraftverk som inte gör någon särskild inverkan på någonting annat där.
0: Men det är det man säger är ju också att det är inte bra att vara oberoende av de stora systemen.
1: Det är väldigt svårt att dra någon annan slutsats än att de hatar de här sakerna, för det gör att de inte kan stänga av elen om folk missköter sig.
0: Exakt, men jag vill punktera också att det sjuka här är att en av de stora kamporganisationerna mot småskalig vattenkraft, det är Svenska Naturskyddsföreningen, vilket är helt absurt. De driver ju kampanjer i den här frågan.
1: Ja, listan kan göra lång, antas jag, över personer och organisationer i Sverige som hatar oberoende och självständighet, självtillräcklighet, självhushållning.
0: Mm.
1: Det är nästan det farligaste, mest radikala man kan göra. Flytta till skogen, sköta sig själv och ordna alla sina behov på egen hand utan att blanda in den allmänna infrastrukturen, statens strukturer och så vidare.
0: Och det är samma sak där med... Det är oerhört märkligt att när vi är inne på småskalig energiproduktion att det finns ju alltså ute i Europa så har man ju faktiskt väldigt småskalig vindkraft där du bara ställer upp den på din gård eller din tomt. Det är ju tämligen vanligt, framförallt på den iberiska halvön. Och det där, det finns folk som har försökt starta import av sådana i Sverige, men det omgärdas då med en sån jävla massa restriktioner så att det är komplett omöjligt i princip, och det går inte att få någon lönsamhet i det heller. Och det skulle ju också, ska du ha vindkraft idag, då måste du bygga ett stort jävla torn helt enkelt. Du kan inte ställa upp en liten ställning på gården och få kraft då. Det är jättekoko.
1: Här på Malta har vi ju 300 soldagar per år. Så här kan man utan vidare köra solkraft. Funkar jättebra här. Men det går ju inte i Sverige till exempel. Och det är... det finns helt olika förutsättningar på olika ställen. Men vindkraft kan ju funka ibland, kan inte funka. Men jag blir helt tokig när man ska hålla på att lägga sig i hur folk gör. Hur folk gör för att till exempel skaffa el, skaffa mat. När de går på de här mest basala funktionerna. De måste bestämma över någon hur de får andas eller inte andas. De bestämmer över till exempel jakt, fiske, elproduktion. Det är, jag är inte osäker på varför faktiskt, men få saker gör mig så förbannat som när man ger sig på bra självtillräckliga människor som bor ute i skogen och bara är jordens salt, och sen kommer någon satans byråkrat och ska... Jag måste lugna ner mig, Boris. Det är för tidigt i sändningen för att jag ska...
0: Nej, men jag har upplevt det. Men det är alldeles rätt. De slår mot det basala alltså. Och det får människor idag faktiskt i det moderna samhället som klarar av att vara självförsörjande. Så att vi måste värna de människorna som Kurt.

0: Radio Bubbla.
1: University of Wisconsin anser uttrycket politiskt korrekt kränkande. Hävdar att termen används för att säga åt folk att de blivit för känsliga och för att kontrollera språket. Och just när man tyckte att den politiska korrektheten inte kunde bli mer halsbrytande så tar de en till twist. De vänder liksom 180 meter ut och in på det ett varv till. Och nu är det oerhört förvirrande. Så i University of Wisconsin i Milwaukee så säger man nu att man ska gå från passiv programmering till aktiv programmering.
2: Men elstöt.
1: Det är lite oklart faktiskt, men framförallt så ska de begränsa anstötligt språk ännu mer. Och en av de anstötliga uttrycken då är politisk korrekthet. Därför att om man beklagar sig över politisk korrekthet så räknas det numera som en mikroaggression.
2: Mm. Nej, men det här med mikroaggression har varit stort länge alltså. Men det är först nu man har då tydligen plockat in ordet orden politiskt korrekt i sammanhangen. Men du har aldrig kunnat, alltså även om du är helt omedveten så kan du ha begått en mikroaggression helt enkelt på ett sätt att vara. Så att...
1: Men det är intressant att vi pratade förra sändningen om Publicistklubben som förkortas PK, som har ett seminarium om PK-språk. Hur långt kan vi egentligen dra den politiska korrektheten och språkkontrollen utan att det slår över och leder till ett förakt mot den politiska korrektheten och folk klagar på politisk korrekthet? Alltså bara i programmet till det evenemanget så har de använt den här mikroaggressionen 8 gånger. Vem är det som har rätt egentligen? Vem är det som är politiskt korrekt?
2: Ja, men risken att alla till slut, eller att väldigt många till slut ger upp, va? Försöker att diskutera rätt och fel av ord egentligen betyder och ungefär rycker på axlarna. Nej, men låt dem bestämma vilka ord jag får använda ungefär. Vi är ju nästan där helt enkelt. Och det går, och att folk ger upp, till att folk ger upp bidrar det här att man, det går ju så väldigt fort. Alltså från handikappad till funktionshindrad till funktionsvarierad till att ha en funktionsuppsättning. Och det har ju gått på, det har gått på några månader alltså. Och nu, så att jag tror folk ger upp liksom. Folk är väldigt rädda också. Därför att det finns alltid någon rektor som på det här universitetet eller en chef som på ett bibliotek eller någon annanstans som liksom verkligen vill certifiera sin verksamhet, därmed få ett bättre CV och säger att nej, men nu heter det så här. Och då ställer man in sig i ledet och biter i kanelbullen och använder de ord som är angivna.
1: Det finns en väldigt rolig twist på den här nyheten. För att i den här artikeln från reason.com så får vi veta att en doktor Daryl Wing Su, ett fantastiskt namn om vi bara säger det som parentes, Daryl Wing Su, har kritiserat den här policyn. Och det här är väldigt intressant, för Daryl Wing Su är den forskare som uppfann begreppet mikroaggressioner. Är det sant? Myntade det här begreppet och har populariserat det. Och Daryl Wing Su tycker att det gått för långt nu. De tycker att University of Wisconsin har helt missförstått det med mikroaggressioner. Och säger i en artikel i The Chronicle of Higher Education att mitt mål med att mynta ordet mikroaggressioner var bara att utbilda människor, inte att straffa dem eller skambelägga dem. Så att den politiska korrektheten har gått så långt att man får inte säga politisk korrekthet, för det är en mikroaggression. Och personen som skapade begreppet mikroaggressioner tycker inte att det är politiskt korrekt längre.
2: Alltså med lite tur så kommer de att förgöra varandra. Vi kan luta oss bakåt bara och se på.
1: Ja, om inte annat så kopplar vi ihop dem med Publicistklubben. Så får de bara liksom slåss tills det bara är en kvar.
2: Ja, precis. Vem är, men ja.
1: Jag ska ärligt säga.
2: Flyg in då.
1: Jag tror att det här var den dagen för mig då jag tappade liksom begreppet om det här. Jag förstår inte längre vad som är vad. Jag förstår inte vad som är PK och vad som inte är PK. Vi skojar om PK och man av nu ibland. Men det här är alltså en serie helt obegripliga nyheter för mig.
2: Ja, men, nej, det finns ju en tydlig logik och process i det hela. Men till slut så blir det ju så... Till slut så går det ner på vilket beteende som helst. Alltså alla kommer att kasta sig över varandra. Det blir ju ett grundläggande förhållningssätt mellan människor att hävda att du har mikroaggressat mig eller vad nu verbet kan vara. Och alla mänskliga samtal omöjliggörs nästan. Därför att om du förlorar en diskussion eller känner dig orättvist behandlad, då kan du alltid hänvisa till att jag är utsatt för mikro- eller makroaggression. Titta inte så på mig, Martin.
1: Ja, det är nästan bara... Från det kommer det mest makroaggressioner i alla fall. Det känns tryggt att veta.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Amerikanske pratshowvärden och borgmästaren Jerry Springer går ur tiden vid 79 års ålder. Ledde skandalösa The Jerry Springer Show mellan 1991 och 2018. Menade att hans passion var politiken och har sagt att om man är barn till förintelseöverlevare är det inte svårt att vara liberal. Jerry Springer är död, den legendariske tv-mannen. Kungen av Trash TV med den oefterliknliga Jerry Springer Show. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla har säkert ett hum om vad det är för slags tv, men det handlar alltså om talkshows med extremt sensationalistisk inriktning där man har gäster som är provokativa och extrema på olika sätt, men framförallt på ett okultiverat sätt. Det är en sorts freakshows där man framförallt visar upp diverse dysfunktionella underklassbeteenden. Det mest arketypiska är att ta in ett par eller en familj som har någon typ av konflikt och sen låter man konflikten spelas ut inför publik, komplett med folk skriker på varandra, för full hals kanske börjar slåss så att det kommer en säkerhetsvakt och bryta upp slagsmålet och sånt där. Och en av de typiska vändningarna, den mest klassiska varianten, det är att någon avslöjar för sin partner att du, jag har varit otrogen mot dig. Eller du är inte pappa till barnen som du trodde var dina egna barn och så vidare. Så agerar man ut alla reaktionerna på det här. Det är egentligen liksom många, många variationer på ett och samma, eller några få enkla teman som liknar det. Det är väldigt personligt, det handlar om relationer, det handlar om sex och det handlar om liksom, människor som lever på ett väldigt degenererat sätt. Och, ja, alltihop, det är snaskigt, det är klassförakt, det visar upp sämsta i samhället, det appellerar till de lägsta drifterna hos människor. Det piskar upp känslor i publiken som förakt, skadeglädje. Det är inte vackert. Det är inte vackert, men det är inte heller... Jag tycker att det är intressant. Jag hatar inte den här genren, eller att den finns. Jag har själv inget intresse, aldrig haft något intresse av att titta mer än några enstaka minuter i taget. Men jag minns ju att Jerry Springer Show fanns på tv när jag var liten. Då kunde man zappa in och se. Men det är ett oerhört fascinerande fönster, den här typen av program. Och Jerry Springer Show är lite grann originalet, så andra kommit efter. Men ett fönster in till vad vi på många sätt egentligen är. Vad vi har blivit. Hur perverst det mänskliga samhället har blivit när vi låter primitiva, djuriska drifter löpa amok i en för detta civilisation som inte har några tyglar kvar, som inte längre domesticerar människorna till att faktiskt fungera i en civilisation. Då får man ju såna här saker som med knäppa människor och dysfunktionella familjer och så vidare. Ja, det finns få så tydliga fönster rakt in i dysfunktionens och civilisationskollapsens mekanismer. Och det är såklart, det är inte bara gästerna, utan det är givetvis också tittarna, framförallt tittarna. För att varför är just den här typen av innehåll så magnetiskt för miljontals människor? Varför skapade Jerry Springer en ny genre av tv med nya program som gör väldigt liknande saker? Saken är den att Jerry Springer, det finns massor med intressant historia om hur han hamnade här i sitt liv. För det var ju absolut inte det första han gjorde. Det var en mogen ålder som han uppfann Jerry Springer Show. Men saken var den att han hade en lång och intressant karriär på helt andra saker. Han var framförallt politiskt intresserad, som det står i bubblarubriken. Från början så ville han in i politiken och han utbildade sig till jurist och han jobbade politiska kampanjer. Han var lokalpolitiker i Cincinnati, han var borgmästare ett tag. Men hans politiska karriär tog aldrig liksom fart. Han försökte sig på senaten, försökte sig på att bli guvernör i Ohio. Men så småningom då så vände han sig till, kronologin blir lite, på 80-talet, det var senare, han fortsatte sina politiska ambitioner. Men på 80-talet så låg han om till journalistik och blev en väldigt berömd nyhetsankare lokalt i Ohio. Så blev liksom en sån, den mest kända tv-programledaren där. Men han startade Jerry Springer Show, då ville han göra liksom en seriös politisk talk radio show. Helt klart så var ju hans mål hela tiden att han skulle bli president. Han skulle bli senator eller guvernör eller någonting, och så skulle han bli president. Och vägen dit skulle han bygga det seriösa tv-programmet. Men han fick så dåliga tittarsiffror att han, hans producent, satt och sa, men hur ska vi fixa siffrorna? Och det var då de kom på det här, att de skulle testa det här med, liksom, med personliga konflikter. Att sluta bjuda in kändisar, som han hade gjort första säsongen av sitt program. Då han hade vanliga politiska kändisar så att snacka seriöst med dem. Han skulle bjuda in liksom okända underklassmänniskor och testa den här grejen. Och det blev totalt tittarsuccé. Men poängen är att han skapade det här konceptet för att han hittade någonting som folk ville ha, som han hade näsa för. Men så ironiskt nog så var det sen också att han hade fortfarande kvar sina politiska ambitioner. Så att det var efter det här som han ville liksom bli senator, och han ville bli guvernör och så vidare. Men det var ju helt kört, för det laget var hans anseende helt bränt på av det här programmet. Det är väl svårt att tänka sig då. Jerry Springer Show, liksom, han ska ju passa perfekt i Washington, eftersom det redan är som en stor Jerry Springer Show i den staden. Men det kan man liksom inte erkänna, och därför blev han politiskt omöjlig. Men han det var som att han fattade inte det själv. För att han blev så paff. Ja, vadå? Får inte jag åka till Washington nu? Bara för att jag gjorde världens sunkigaste, mest trashiga tv-program. Men det jag försöker säga är egentligen bara att han... det var inte någonting som kom ur Jerry Springers sjuka huvud. Han hade säkert ett sjukt huvud, men det var någonting som han hittade och exploaterade i senmodernitetens kollektiva psyke. Så min lilla hyllning till Jerry Springer är att jag vill säga att han var en av vår tids stora psykologer som lärde oss mycket om mänsklighetens tillstånd. Lärdomar som rätt använda skulle kunna bidra till att sätta oss på rätt kurs igen. Ingen som har tittat på ett inslag av Jerry Springer Show kan ju bibehålla en övertygelse om att vi lever i ett någorlunda sunt, välfungerande samhälle. Utan tvärtom, det blir uppenbart att någonting har gått alldeles åt helvete. Exakt vad det är en annan fråga, men till att börja med så är det viktigt att etablera att vi lever i en groteskt störd värld. Och vem har väl bevisat det mer kraftfullt än Jerry Springer?
2: Ja... Alltså det skulle jag kunna säga att Springer var ju inte först. Det var ju faktiskt min andra stora idol, Ricky Lake, eller idol på det här området. Hon tror jag gick upp något år innan Jerry Springer. Hon hade ju samma koncept, men hon var ju liksom så här mera... Jag gillade ju båda, alltså jag har tittat med dem. Väldigt många Ricky Lake och Jerry Springer program. Och medan Ricky Lake var så här storökt, moderligt förfärad, vilket hade sin charm, så Jerry Springer, jag gillar honom för att han var ju så jävla äckorpikt och ärligt nyfiken. Man såg ju på honom, ja, vad ska hända nu när älskaren kommer in från de baka rummen och erkänner att men alla sju barnen är jag och pappa till. Det fanns något ärligt journalistiskt nyfiket hos honom, liksom, hur mycket kan folk vika ut sig, hur rubbade är de egentligen? Sen tror jag liksom att en stor del av tjusningen av de höga tittarsiffrorna, att det finns en dubbelhet där, för precis som du säger, folk tittar för att få bekräftat att världen håller på att gå åt helvete, vad de har misstänkt. Samtidigt så tror jag att de tittar för att kunna tänka att ja, det har ju skitit sig lite för mig, men så här jävla illa har det inte blivit i alla fall. Att man upplever en viss trygghet jag instämmer i hyllningen.
3: Alltså det är just det här, jag tror jag sa klassförakt och skadeglädje. Och det är ju inte, det är inte odelat negativa känslor. Föraktet fyller en funktion, definitivt en sorts känslomässig stödfunktion. Skadeglädje, det finns folk som tycker att det är en särskilt raffinerad form av glädje som man ska njuta av. Jag är kanske lite mer, inte fullt övertygad om den tesen, men... Men ja, jag tycker det är intressant. Jag håller med om det här. Ricky Lake, det är intressant. Jag har inte tänkt en tanke på Ricky Lake på du vet, liksom 30 år. Namnet poppar upp.
4: Va? Jag menar inte ständigt dina tankar.
3: jag kan inte minnas det senast jag hörde talas om eller läst om Ricky Lake. Men jag minns ju absolut att hon var på tv på 90-talet. Jag kommer absolut ihåg. Som en, alltså ungefär som Oprah Winfrey, som också var i samma era på tv. Men för mig, det var just väldigt, jag försöker tänka tillbaka på det. Det var så väldigt kvinnligt. Det var så mycket känslosås. Det här liksom, det inkännande och liksom, oj oj oj, har ni ja. Flikt liksom. Det som var häftigt med Jerry Springer, det var att han var så cool. Han var så tillbakalutad ja. Och liksom, han var inte, det är det här bizarra liksom, att han aldrig var liksom så här, han var aldrig förfärad, han var aldrig dömande, eller nästan aldrig liksom. Han var lite kritisk ibland, men på liksom ett komiskt underdrivet sätt, givet hur bizarra saker som hände hela tiden på hans program. Vilket jag tycker var väldigt intressant sorts teater. På ett sätt, alltså en kritik som man uppenbarligen kan rikta mot Jerry Springer är att han normaliserade massvis med degenererade beteenden genom att vara så cool och inte vara så upprörd. Liksom. En annan person som vi pratade om för inte så länge sedan i Radio Bubbla är Dr. Phil.
4: Just det.
3: Och han, vi hade ett långt inslag om honom. Han ingick också lite grann, han kom ju senare då, men han gick också lite grann i samma genre. Han gjorde ju också Jerry Springer-grejen i sitt program. Men Dr. Phil, han var ju en stor moralist som skulle komma med väldigt mycket pekpinnar och säga aja baja, så här får man inte göra. Liksom. Det fanns ju lite grann och Springer också. Men han var mycket mer av en neutral observatör. En betydligt mer intressant position tycker jag.
4: Och Dr. Phil var ju lite mera, alltså Ricky Lake och Jerry tog ju hand om husvagnsfolket. Dr. Phil, det var ju liksom lite mera medelklass. Det var bekymmer över tonårsdottern som började knarka och sådär. Det var ju mer folk som hade råd att skicka och gå i långa terapier och så här. Mm. Det var ju inte direkt från Trailer Parken de vandrade in hos Dr. Phil. Även om det var ofta samma grejer.
3: Ja det säger så är det väl att inget nytt under solen och folk har ungefär samma
4: ja.
3: primatproblem oavsett hur mycket pengar de har. Jag är nyfiken på en sak, Boris. Den här typen av tv kallas ibland för tabloid-tv. Och det finns ju flera intressanta likheter tycker jag med, man tänker på tabloidmedier, sensationalistiska tidningar till exempel. För att även i tidningsbranschen så kan man se, rätta mig om jag har fel, men jag tror man kan säga att tidningar har gått över tid från en kanske en mer politisk inriktning. Alltså jag tänker nu på Jerry Springers livsbana och hans motiv. Tidningar har gått från en mer politisk inriktning till mer generell sensationalism. Eller vår egen tabloid, Morgonposten, är förstås i grunden ett politiskt projekt. Det kommer ut politiskt sammanhang. Men det har också från början varit en del av grundkonceptet att det ska finnas skvaller. Det ska finnas sensationer, provokationer som inte är direkt politiska. Vad är egentligen kopplingen mellan de här fenomenen? Alltså mellan det politiska och det sensationella?
4: Det sensationella blir lite olika i olika kulturer och länder. Alltså, så här i radion kan vi prata öppet om det. Det är lite svårt i Sverige faktiskt att göra vad ska vi säga, sensationalismen här som Sverige ser ut idag och sen några år, och när det gäller underklassigt beteende, det överskuggas ju liksom av beteendet i orten, kan man säga. Där finns det ju, där bjuds det liksom på balkongkastningar, övergrepp och kataloger av övergrepp och mord och så vidare, och sjuka, alltså i verklig mening sjuka familjer. Och det överskuggar det mesta när gäller pöbel och underklassbeteende. Så att när man kör sådana saker så blir det en dominans för detta. Och trots allt tror jag man kan säga så i England däremot, där är det ju lite annorlunda. Där har man ju både och. Och det har ju de här riktigt sunkiga amerikanska miljöerna och familjer. Alltså, där har ju både tabloidtidningarna och brittisk tv kört sådana serier om gatan där alla är bidragstagare, och det, alla är ju liksom britter och tredje generationens bidragstagare och har väl en IQ på 62 eller någonting sådant. Sånt gudskepris höll jag på att säga, sånt är lite svårt då och köra i Sverige, därför att det inte riktigt existerar på samma sätt, även om det finns liksom den sortens människor, sådana som har gift sig för femte gången och har 20 barn i Hällefors och sådär.
3: Sverige har ju inte en genetisk underklass på samma sätt som till exempel Storbritannien.
4: Exakt.
3: Av flera historiska skäl, men bland annat på grund av tvångssteriliseringsprogrammen som man inte hade i Storbritannien. Och som jag har sagt förut i Radio Bubbla, när jag har varit i England så har jag, alltså jag det är nästan chockande tycker jag, man ser på gatorna hur bara, alltså hur liksom defekta och missbildade britterna är. De har en massa så här, genskräp som går runt på gatorna, och inte importerade genskräpet utan inhemska genskräpet. Folk som har liksom så här ögonen på fel ställen i ansiktet och går runt och dreglar och ser inavlade ut. Och det, man ser det hela tiden i Storbritannien. Framförallt när man kommer ut från liksom, utanför centrala London. Och tanken som slår mig, det är alltid liksom att de människorna finns inte i Sverige därför att deras mor- och farföräldrar skulle ha blivit steriliserade. De skulle inte ha fått sådana här barn i Sverige. Jag förlåt, det är bara en liten utvikning, men vad är en av orsakerna till att det är svårare i Sverige?
4: Det är väldigt, väldigt viktig grej. Och man har heller inte, tittar man på andra europeiska tabloider som tyska och franska, så har de också en mycket mera vinkling alltså mot mediekändisar, överklass och politikerskandaler. Men det är väldigt lite, jag utgår från att det inte är kulturellt betingat, utan att man där också har en avsaknad faktiskt av en genetiskt bestämd defekt underklass.
3: Ja, det är intressant. Det är oerhört, alltså, jag var inne på det när jag tänkte på Jerry Springer här, att det är en oerhört amerikansk berättelse. Allting är liksom super, super amerikanskt kring Jerry Springer, hans livsbana, hans tv-program, och det är väldigt svårt att tänka sig det här i något annat program, förutom möjligen Storbritannien då. Så det är verkligen, det är en anglo-grej.
4: Ja, exakt. Ja.
3: Bara i anglosfären händer såna här saker. Ja. Och det finns väl, man ska väl ge dem också att det finns förmodligen koppling till att mellan att de ena sidan har levererat många av de allra högsta höjdpunkterna av vår civilisation, och att de också har väldigt mycket mer av bottenskrapen. I resten av världen så har vi kapat både toppar och dalar. Men i anglosfären är mer vildvuxen på det sättet. Så att de har de här missfostren. Och de har också fler genier i just vår nu, den senmoderna eran, än vad vi har i resten av väst. Ja. Hur är det med det här, alltså freak show? Det är någonting som har funnits, som man tänker på det ur det perspektivet, så har det funnits mycket längre än Ricky Lake och Jerry Springer. Men vad är motsvarigheten idag? För att det här är 90-talsfenomen i hög utsträckning. Jag antar att det finns liknande program på tv och sånt där, men det är knappast lika stort. Utan nu antar jag att det är någonting som händer på internet som fyller samma psykologiska funktion.
4: Ja, alltså du har ju det att, nu är jag inte så inne i TikTok-världen, men där har du ju rätt mycket underliga saker som flyter upp och blir virala i andra sociala media också. Men freakshowen är, alltså det finns ju ett moment som finns i svensk tabloid-tv, ska man kunna säga, som faktiskt är degenererad underklass, och det är de här skittävlingsprogrammen alltså. Men där har man ett starkt inflöde av från orten så att säga. Om man tittar på Paradise Hotel till exempel, det är ju väldigt, det är liksom 7 av 10 är ju från orten där, direkt från skönhetskliniken eller gymmet och testosteronsprutorna.
3: Det är väldigt intressant tycker jag det du säger om orten. Jag har inte tänkt på det perspektivet, men det påminner om, Ibland säger man saker i stil med att politisk satir har blivit överflödig. För att politiken är så sjuk så det går ännu inte att skilja satiren från politiken längre.
4: Ja.
3: Och du säger någonting liknande om freakshows i ett land där man har en pågående invasion av freaks. Att det blir liksom, det blir överflödigt eller konstigt och märkligt att göra ett program med liksom svenskar som har bizarra beteenden. Därför att de ändå inte liksom, de kommer ändå mycket mindre bizarra än det som händer i Rinkeby varje dag. Så det enda man kan göra då, det är att man gör i Sverige, att man gör någonting som enbart handlar om Rinkeby och galenskaperna där. Men det är inte det, det är inte alls kittlande för mig. Det är absolut inte intressant på något enda sätt.
4: Nej.
3: Att se liksom sensationalism om vad som knäppskallar håller på med i Rinkeby. Men det jag skulle vara betydligt mer intresserad av att se vad liksom den svenska underklassen håller på med.
4: Ja, det kan du i viss mån få se alltså i
3: svenska underklassen är väl så assimilerad vid det här laget i barbariet, så att det kanske inte finns någon tydlig distinktion. Kanske på landet finns det alltså en svensk liksom annan sorts kultur som inte är sofistikerad, som kanske ännu inte är helt assimilerad.
4: Ja, om det gör det. Och den dyker ju upp. Alltså dels så finns det en ganska passiv och uppgiven skikt av folket som liksom bara finns till. Och då ser man ju en del av reality-serierna. Ullared är ju ett utmärkt exempel på det. Alltså de mest efterblivna skikten av den svenska befolkningen. Har du tittat på Ullared någon gång?
3: Nej, aldrig.
4: De var väl inne på 7:e, 8:e säsongen nu. Och då under en hel sommar så liksom följer tv-teamet människor som handlar på Ullared och som bor i stugbyn vid Ullared och går dit och handlar varje dag. Eller som åkt för hela Sverige för att fylla bilen med billiga varor.
3: Går dit och handlar varje dag? För att de bor i närheten då, eller vad?
4: Ja, de tillbringar sin semester, eller en del av sin semester, i stugbyn. Man har byggt en stugby där man kan bo. Och sen går de in till, så finns det en liten sjö där de kan bada. Och sen tillbringar man en stor del av dagen genom att gå runt och shoppa. Och väldigt många av dem som är, det är freakshow, för väldigt många av dem som är med i det programmet påminner om den britterna du beskrev alltså. Speciellt ett par systrar där som varit, nu kommer det att låta som jag tittar på det varje säsong, men en hel del har tittat, som verkligen, de skulle kunna vandra lugnt på rätt många brittiska gator. Och sen har man den här märkliga serien om, det finns en serie om från en, som utspelar sig på en campingplats på Öland varje sommar, och en som utspelar sig vid Pite havsbad, och ska jag säga, det är lite brittiskt det också, och Farmen har också utvecklat sig åt det brittiska hållet. Det är liksom de överblivna människorna i det svenska befolkningsskiktet som dyker upp där, så det finns ju.
3: Jag förstår att du beskriver nu det som faktiskt är, det är svaret på min fråga, vad som är liksom fortsättningen på Jerry Springer konceptet, där docusåporna kom och blev på ett sätt en mer renodlad form av det här. Och nu när jag tänker på det så inser jag också att det finns ytterligare en iteration när folk, den nya typen av docusåpa, när folk cut out the middleman och gör en egen docusåpa om sig själv och lägger upp på TikTok och Instagram och YouTube.
4: Ja,
3: och följer personerna, och de iscensätter liksom sin egna konflikt i sitt eget liv med sin partner, med andra liksom YouTubers och så vidare, och skapar den här dramatiken. Med som en sorts indie-docusåpa.
4: Ja.
3: Och det har jag sett. Jag gjorde ju, innan vi startade Morgonposten, så gjorde jag en djupdykning i skvallerscenen på svenska YouTube och sånt där. Då lärde jag mig om sån här, ja, Jocke och Jonna och allt vad de heter. Ja, det är en väldigt speciell genre. Så jag antar att det där är nu. Vissa av dem där, för att jag tycker, för inte just dem, men vissa av dem tycker jag var ganska intressanta och de här kanalerna. Så att med det får man ju säga att den här genren fortfarande lever i största välmåga. Det kommer den helt säkert göra så länge det finns människor. För det finns som sagt, det finns någonting väldigt primalt i det här. Till och med du och jag har ett visst intresse för det. titta på de här sakerna.
4: Jajamän.
3: Till och med du och jag. Men, ja.
4: Ja, bättre. Framförallt du och jag.
3: Det säger du själv att vi är väldigt intresserade, men det finns också en större marknad bortom oss.
1: Gatukonstnären Årsta Panopticon avrättar dockversion av Donald Trump genom hängning i modifierad elstolpe. Konstnären menar presidenten är ett monster och att hans handlingar är jämförbara med folkmord. Presidentens sista stund är namnet på ett konstverk som sedan några dagar tillbaka är inbyggt i en elstolpe på Årstavägen. Så det är, ja, ett konstverk kallar de det. Det är en docka som föreställer Donald Trump som hänger i en hängsnara. Och det står en skylt för den här, det är så att förbrytaren har fått sitt välförtjänta straff för brott mot mänskligheten och klimatet. Det är gjort av en anonym konstnär som heter Årsta Panopticon. Det är ett ganska roligt namn. Och det namnet är kanske det enda som är roligt med den här nyheten. Tänk Boris om man gjorde ett motsvarande konstverk där man på ett samma sätt uppmärksammade Barack Obama. I sen sett en härlig liten lynchning av Barack Obama på Årstavägen. Vad tror ni?
4: Att ens tänka tankarna framför den innebär att det riskerar Bubblas möjlighet att höras. Alltså så får man inte ens tänka. Det är omöjligt. Men jag vet ju vem som ligger bakom detta.
3: Ja, det finns ju en välkänd Årsta-profil som...
4: Exakt, Årsta-profilen, ja.
3: Årsta-mannen.
4: Årsta-mannen har ju vissa konstnärliga böjelser, så att ja. Egentligen bättre att han ägnar sig åt det här än
3: att skriva jättedåliga dikter.
4: Ja, faktiskt. Det sjuka är ju att det här är ju ett totalt virro, alltså. Det är en källarmänniska. Och att man ger det här uppmärksamhet. Alltså det här är en person som det kan väl, behöver inte ens läsa mina raderna, som brottas med allvarliga mentala problem, alltså. Som verkar leva i en värld av han drömmer mardrömmar om Trump, och han livnär sig på skräcklitteratur och serier. Och att överhuvudtaget uppmärksamma en dårfink på det här sättet i en tidning, va? Då är man ju ganska desperat. Det kan lika gärna gå fram och djupintervjua någon som står och viftar med Bibeln framför Systembolaget och skriker att domedagen är nära.
3: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng faktiskt, att den enda orsaken att det här uppmärksammas, vi kan prata om så vidare, är att Stockholm Direkt har gjort en artikel på det. Och det är precis som du säger, det är ett väldigt märkligt beteende, och det är kanske det konstigaste i hela den här historien. Direktpress, de brukar vara ganska på hugget, de brukar vara ganska bra. Men som alla andra så har de ju problem att hitta nyheter som går runt och ser en sån här grej och gör en artikel. Och det passar bra in i diverse narrativ som de flesta reportrar är väldigt, väldigt upptagna med. Trump-hysterin och så vidare. Men ja, byt ut Donald Trump mot vilken annan politisk figur som helst, så får man lite annorlunda bild. Det önskar man att den här reporten hade gjort.
4: Ja, och om man hade gått om konstnären, bär mig emot att kalla honom för det, hade hängt upp Barack Obama där. Alltså jag lovar att då hade ju polisen tagit reda på vem det är, och någon åklagare hade direkt hittat någon paragraf som personen kunde åtalas efter. Garanterat alltså.
1: Radio Bubbla.

0: Kato.
1: Trump dominerade Putin vid första mötet, tog tvåhandsgrepp vid handslag, klappade ryske presidenten på ryggen. Före detta KGB-agenten besvarade fastighetsmagnatens alfamaner med fingerpistol. Och här har vi brittiska tabloiden The Sun som har tagit in en kroppsspråksexpert för att studera hur de två världsledarna egentligen interagerade med varandra. Bortom för utrikesministrar och pressekreterare och allt det här. Vad var den egentliga maktdynamiken? Till att börja med så har vi det första handslaget. Första gången någonsin som Trump och Putin träffades och skakade hand med varandra. Det är ju känt att Putin är en powerhälsare. Han är väldigt duktig på kroppsspråk och att dominera människor fysiskt när han träffar dem. Men från första stund så tog Donald Trump övertaget. Han såg till att hålla ett avstånd till Putin så att Putin inte kunde göra något av sina vanliga tricks. Till exempel så brukar Putin gilla att ta någons hand med högerhanden och sen använda vänsterhanden till att klappa dem på armen eller axeln. Vilket är en sån här dominant faderlig gest. Men här så lyckades Trump lura Putin totalt. Så han gjorde det som kallas då för en double-handed fist pump. Han tog Putins hand i båda händerna och sen fortsatte han med att klappa och smeka Putins underarm med sin vänsterhand. Oerhört förnedrande, och Putin som är van då att greppa runt med vänsterhanden och göra en liknande sak, han blev helt tagen på sängen. Så det bästa Putin kom på att kontra med var en så kallad fingerpistol. Så han pekade med ett pekfinger med vänster hand på Trump. Det finns jättebra bilder på det här i den brittiska tabloiden. Mm. Och att då forma fingrarna som en pistol och rikta mot någon, det är då en sorts passiv, aggressiv gest som man tar till när man inte lyckas med något bättre sätt att dominera en annan person. Så det här var ju liksom 3-0 till Trump redan från början. Och som The Sun skriver i sin rapportering om det här, säger man att Donald Trump bevisade sin överlägsna status med sitt dominanta alfabeteende. Det fortsatte på samma sätt med Donald Trump som fick in en hel del ryggdunkar och axelklappar på Putin. Och många bilder där Putin säger att han är ganska kort. Donald Trump är mer normallång. Så man ser då lilla Putte stå och le och bli klappad på axeln av stora alfahannen Donald Trump. Och så här har det pågått hela mötet. Så att kanske att Putin har en viss edge när det kommer till den politiska kompetensen och intriger och spionera på sina motståndare och så vidare. Men ingen slår Trump på fingrarna, fastighetsmagnaten från New York, när det kommer till att vara fysiskt närvarande i rummet och dominera sina motståndare med kroppsliga medel. Det är ganska imponerande ändå att så totalt krossa den gamla KGB-agenten och judomästaren Putin.
2: Jag är ju lite... Det var en underbar analys där. Och jag är dock lite så här allmänt fundersam. Alltså. Därför att här rör vi ju bara oss på en spelplan där det är en massa teater, och den som är mest van att vara som en begagnad bilhandlare ungefär, Trump, kan ju dominera scenen bland en massa trötta politiska broiler och även då dominera en KGB, för detta KGB, högt uppsatt KGB-agent som du påpekar. Men det vi saknar i bilden är ju alltså den totalt värdiga politiken. Alltså någon som kommer in, ger en avmätt med fast handskakning och bara skulle ge Trump eller Putin en höja ett ögonbryn och bara kladda på dem. Jag tror vi ska akta oss liksom för att alla de här politikerna, och oavsett vilka agender de har, vill ju att vi ska tycka att åh, vad den och den är häftig. Men det är ju ett jävla plebejspektakel alltså. Ge mig en gammal, strikt, värdig statsman. Eller, jag menar, om Clint Eastwood hade kandiderat och blivit president innan han blev så här gammal, han skulle inte hållit på och kletat på folk och lagt armarna om dem och, som du sa, smekt underarmar. Det är ju fan motbjudande.
1: Ja, motbjudande. Men de här psykologiska dimensionerna, jag tror faktiskt att de kan ha betydelse. Jag vet från min mer aktiva tid i näringslivet att såna här saker hade effekt. De kommer in och har så här riktigt power-handslag och beter sig på ett väldigt alfa-mässigt sätt. Det kan få folk intimiderade, det kan få folk bli lite nervösa och defensiva. Det kan påverka utfallet av en förhandling som kommer därefter.
2: Det är alldeles sant. Men det säger rätt mycket också om näringslivet. Vad jag far lite grann efter, det är ju att vill man återställa åtminstone delar av samhället till det normala, då måste man nog sträva tillbaka till det vi har talat om förut, alltså de mer antika idealen, alltså ett distanserat förhållningssätt och att talekonst och argument är det som avgör en förhandling. Det är en oerhört lång väg dit i detta skitsamhälle, men man kan ju alltid sträva efter det.
1: Ja, jag är benägen att hålla med, men kanske att du är lite för optimistisk om du tror att någonting annat än primitiva apspel är möjliga för dem.